0: till den 20 september. Alltså en knapp månad. Så att av de senaste 365 dagarna så har Trump haft ledningen samtliga dagar, förutom 24 av dem. Det här från augusti till september. Men sen 20 september så har han återigen oavbrutet haft ledningen. Så att det var liksom den här perioden, precis efter att Harris blev kandidaten och världens alla medier gjorde absolut allt de kunde för att boosta henne. Och sen den mediepushen ebbade ut, så har Trump haft ledningen igen, som han haft hela tiden tidigare. Och nu är trenden att han drar ifrån, även om det inte är jättestora siffror på marginalen. Dessutom så leder han nu nationellt för första gången, det vill säga motsvarande popular vote, vilket inte spelar någon roll för valutgången, men det kan ha en viss psykologisk betydelse. Så att Trump mäter han leder i alla sorts opinionsmätningar. Om man jämför med tidigare val så är det en enorm skillnad. Så en vecka innan valet 2016 så ledde Hillary Clinton i alla swing states med större marginal än Trump leder med nu. Och hon låg såklart långt före i nationella undersökningar, nästan hela valrörelsen. Och marginalen var liksom 5-10 procentenheter under större delen av tiden. 2020 så hade Biden också ett mycket större försprång, såklart närmare 10 procentenheters marginal i nationella undersökningar och uppemot 5 procents marginal i swing states. Men ändå vann han inte med en så enorm marginal. Så Trump ligger mycket bättre till nu än han gjorde 2016 och 2020. Så opinionsmätningarna är inte allt så klart. Det finns mycket att vara skeptisk mot där. Det finns mätfel. Det finns många som tror att det fanns mätfel i de tidigare valrörelserna som nu har korrigerat. Kanske har man till och med överkorrigerat i Trumps fördel. Det är ingen som vet. Det är ingen som vet. Vi kan bara spekulera. Men det är en av de främsta indikatorerna som vi har. Och de talar entydigt till Trumps fördel.
1: Mm.
0: En annan sak som vi har är betting. Men, ja, fortsätt.
1: Nej, kör du.
0: Jag tänkte bara säga att vi har bettingmarknaderna också. Man brukar ofta ta upp dem i samma andetag. Bettingmarknader borde egentligen vara de mest intressanta indikatorerna. Prediktionsmarknader är, teoretiskt sett, borde de vara mycket mer tillförlitliga än opinionsmätningar. För att i teorin då så möjliggör ju prediktionsmarknader för experter och insiders att ge signaler om sina insikter med starka ekonomiska incitament att vara sanningsenliga. Så det är en väldigt, väldigt bra idé att låta folk sätta pengar på ett visst utfall. Tyvärr så har ju prediktionsmarknader blivit så extremt styvmoderligt behandlade. De har till och med varit förbjudna. Så nu håller man precis på att luckra upp de där reglerna, så att man håller på att legalisera i USA betting på politiska utfall. Men resultatet av det som har hänt i praktiken under åren, det är att det finns inga välutvecklade och mogna marknader där. Så de marknader som finns för politisk betting, de är unga och omogna och små, framförallt är de små. Så att de anstränger inte så mycket expertis som de skulle kunna göra, och de är lätt manipulerade. Så vi har sett nu under valrörelsen att en eller ett par tre aktörer har kunnat styra priserna väldigt mycket genom att lägga in några miljoner dollar på de här marknaderna. Så det som hänt i praktiken, det är att enstaka personer har satsat stora summor pengar på att Trump ska vinna. Vilket har drivit upp den implicerade förväntade sannolikheten att Trump ska vinna till liksom 60%, 70% och sånt där. Så att han har liksom ett enormt stort övertag på bettingmarknaderna. Och det här diskuteras också på BBSN och alla möjliga sammanhang. Folk är intresserade av de här siffrorna. Min personliga uppfattning är att jag tror att man ska ta de här siffrorna med en skopa salt. Jag bryr mig ärligt talat inte om dem alls. Jag ser dem som helt värdelösa i termer av prediktionsvärde. Och det säger jag som någon som är... Så jag är en fanatisk anhängare av prediktionsmarknader som idé. Och jag var själv väldigt aktiv på gamla Intrade, om det är någon som minns, back in the day, innan de stängde ner Intrade. Det var alltså amerikanska staten som stängde ner. Jag tror att det var efter valet 2012. Så jag bettade valen 2008 och 2012. Så satt jag liksom och satsade pengar på Intrade och spelade på utfallen i olika val och sånt där. Men jag tror, just nu så tror jag bara inte den funkar. För att de är för omogna och labila och lätt manipulerade. Så kanske att vi kommer ha tillräckligt bra prediktionsmarknader nästa val. Eventuellt eftersom de håller på att legalisera nu. Men jag tror bara inte vi har det i år.
1: Nej, den där siffran är inte så mycket att titta på. Och sen finns det en sagt av så många osäkra faktorer som kan fälla. Alltså det är så mycket som fortfarande är dolt i människors huvuden, alltså viktiga avgöranden. Så det gör det till det osäkraste valet på länge. Även om jag då som sagt jag tror att Harris tar hem det till slut. Om inte annat med lite manuell hjälp på när det gäller röstutfallet.
0: Så inför valdagen nu, den sista, du har varit inne på det redan, Boris, att det sista avgörande som händer, det är den slutmobiliseringen på valdagen. Den har ju delvis redan börjat på grund av förtidsröstning. Så det är miljontals människor som har röstat redan. Men det är liksom det stora spelet här, att faktiskt få folk att gå ut och rösta på valdagen eller gå förtidsrösta. Och nu för tiden så måste vi också i ground game, som det kallas, så måste vi inkludera spelet om själva valsystemet. Alltså mobilisering av valarbetare, valövervakare, kontroll över röstningsmaskinerna, insyn i respektive delstat och county, hur de hanterar valen och så vidare. Men det här är liksom de politiska maskinerna som framförallt går igång de sista veckorna och inte minst de allra sista dagarna, alltså på tisdag nästa vecka, det då verkligen gäller. Ofta är det nog så i praktiken att val avgörs på valdagen. Inte av att folk bestämmer sig för vad de ska rösta på, men att partierna lyckas mobilisera så eller så många väljare att gå till valurnan. Och här har demokraterna förmodligen fördel. Det alltså eventuellt så har de en jättestor fördel. Förmodligen har de en stor fördel, för de brukar alltid ha det. För att de har en mycket starkare maskin för de här sakerna. De är historiskt mycket bättre på att mobilisera fotfolket. Republikanerna, de har inte lika stort behov av mobilisering, för att deras väljare är mer välordnat och självgående. Men de har inte samma sorts kapacitet som demokraterna, även om de skulle vilja. Och demokraterna är såklart enormt mycket bättre än republikanerna på valfusk. Det är liksom inte ens en jämförelse. Så att min bild av det här, det är att nästan alla faktorer talar för att Trump kommer att vinna. Förutom de som är i spel just på valdagen och valnatten. Så att om det bara var att idealisera liksom ett rättvist val, fair election, där respektive sida bara körde sin bästa kampanj och sen dagen innan valet så satte man allt på paus, lämnade allting till väljarna, då skulle Trump vinna. Han kanske till och med skulle vinna en landslide. Men i och med att det inte så val går till i USA, så är utfallet istället väldigt, väldigt oklart. Jag tror att det finns någon som kan förutse de här sakerna korrekt, för att det finns ingen som har den sortens insyn i hur den demokratiska maskinen kommer att agera den 15 november. Jag tror inte att det finns någon enda person inom det demokratiska partiet som vet det. Så i slutändan så kanske vi bara har magkänsla att gå på. Du, Boris, du har redan sagt, och du har gjort din prediktion sen tidigare som du står fast vid. Min magkänsla är att Trump kommer att vinna. Därför att jag tror att han kommer helt enkelt få fler röster än Harris i alla, eller nästan alla, swing states. Vilket är det som betyder någonting. Jag tror han kommer förlora popular vote, precis som 2016, men vinna electoral vote. Demokraternas bas, de är så pass demoraliserade efter allt som har hänt det senaste året, att jag tror inte de kommer kunna uppbåda sitt A-game när det gäller mobiliseringen och valfusket. Alltså de fick en otrolig energi på grund av Obamas kandidatur. Att han var en sån speciell kandidat. Och också i viss mån 2020 så fanns det en väldigt stark liksom, negativ energi mot Donald Trump. Den här gången det är mycket mer avslaget i den demokratiska leden. Det finns inte den här pullfaktorn, den här positiva aspekten att det finns något man kämpar för. Och det finns heller ingen stark liksom eld bakom åt andra håll, alltså någonting som man kämpar mot. För att folk är inte lika rädda för Trump längre. Han har redan varit president i 4 år. Världen gick inte under. Så det är faktiskt det jag känner i maggropen. Jag tror, som sagt, jag tror inte någon kan göra exakta förutsägelser, men min magkänsla är att Trump vinner. Ingen landslide, men han vinner. Det blir ungefär samma siffror som 2016. Och han blir president. Därför att om de skjuter honom igen och lyckas döda honom den här gången, då blir J.D. Vance president. Vilket eventuellt skulle vara en ännu värre mardröm för demokraterna. Och ett viktigt korrelat till den tesen, det är att om Trump blir mördad, särskilt om det händer ganska snart efter valet, då måste vi seriöst fråga oss huruvida det var Peter Thiel och Elon Musk som låg bakom det. De använder Trump för att bootstrappa Vance och sen tar de bort Trump i ekvationen så att deras egen man kan ta över. Alltså på sätt och vis så kanske det skulle vara det ultimata drömscenariot. Men jag vet inte om man vågar hoppas på det.
1: Nej, vi får se hur hårdföra Peter och Elon är. Vi kan... Vi får se. Men det finns ju ett alternativ till. Dels, som sagt, var jag just det här du ser om den demokratiska apparaten. Det finns ingen som ens i toppen som vet hur den kommer att agera. Men just det här, den demokratiska apparatens styrka, alltså den har ju ett sånt extremt... Det är ju ett klientparti. Det finns inget parti i världen som har en så effektiv klientapparat. Och så där man reagerar med ryggmärgen och både fuskar och bussar. Och sen, om någon kommer att dö, så tror jag att det är Tim Walz. Det mest rationella någon del av den djupa staten som är våldsam och handlingskraftig kan göra, det är att skjuta vicepresidentkandidaten. För då får kamelen en massa sympatier och en extra push. Så det är ingen republikan man skjuter, det är en egen för att få sympatier. Och det kan hända. Det kanske är därför han valde honom, han är ganska umbärlig.
0: Ja, väldigt, väldigt spännande. Och det som du säger om det demokratiska partiet, det är verkligen sant. Alltså, för mig har det varit nästan skrämmande att få inblick i vilken sorts människor det finns i demokratiska partiet som styr upp allting. Alltså fotfolket ute i delstaterna, liksom ledande personer inom fackföreningarna som styr väldigt mycket såklart. De är så stenhårda. De är otroligt intelligenta, hänsynslösa och otroligt mycket hårdare. Mycket mer liksom ideologiska och liksom hårda leninistiska typer än man någonsin ser i offentligheten. Och de är bland det mest onda människor man kan tänka sig. Alltså de är så här riktigt hårda, vedervärdiga människor liksom, som känns för mig mer liksom monströsa och skrämmande än nästan alla liksom kommunister och sånt man ser. Det här är liksom de riktiga. Det är vår tids riktiga leninister.
1: Faktiskt. Ja.
0: Och de kan några grejer. De är otroligt bra på den här saken. Och de liksom den sämsta av dem springer cirklar kring den bästa som republikanerna har. Så att det där är liksom... Det sägs att de har, att republikanerna har en särskild organisation nu som håller på med de här som stämningarna, rättprocesserna mot delstaterna preemptivt för att förhindra valfusk. Så att det är också en joker i leken, att vi inte vet liksom om den strategin kommer att funka. Men de säger att de har haft en särskild apparat på plats med massor med jurister och sånt där. Så att, ja, väldigt, väldigt spännande inför tisdagen i alla fall.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Mm. Tack älskling, en grundig.
2: Mm.
1: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
2: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
1: Tack älskling, en grundig.
3: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Radio Bubbla.
4: Prags borgmästare samt borgmästaren för stadens sjätte distrikt får polisskydd efter att tjeckiska säkerhetstjänsten hävdat att rysk agent kommit till stadens ryska ambassad medförande väska innehållande gift. De två borgmästarna har en spänd relation till Ryssland efter avlägsnande av staty över sovjetisk marschalk och döpande av torg efter mördade oppositionsledaren Nemtsov. Det är en riktig sån här småputtrig, mysig spionnyhet. Riktigt sköna kalla kriget vibbar. Den ryska spionen som kommer in med flyg till flygplatsen i Prag, åker i diplomatisk bil med diplomatskyltar till ryska ambassaden. Och i sin hand så har han en portfölj som innehåller gift ricin, säger de i det här fallet. Det är tjeckisk underrättelsetjänst som uppger att han har haft gift. Hur de vet att han hade gift i sin portfölj, det framgår inte, så vitt jag kan se. Det framgår inte i den här artikeln i alla fall. Om de har liksom, kanske någon sån här röntgenapparat eller, jag vet inte hur det går till. Men det är vad de påstår i alla fall. Så att den ryska mördarspionen har kommit till ambassaden i Prag för att mörda Prags borgmästare. Otroligt rafflande och spännande. Och Prags borgmästare heter Zdeněk Hrib. Ursäkta min tjeckiska. Han befinner sig alltså nu under polisskydd dygnet runt. Man tar det på stort allvar för man tror att ryssarna ska försöka döda honom när som helst. Och vad beror det här på då? Jo, det har varit spända relationer mellan Tjeckien och Ryssland väldigt länge. Man kan säga väldigt länge, många årtionden, kanske århundraden. Men det som har hänt då på senaste, det är att man bytte namn på ett torg i Prag. Det här hände i slutet av februari. Ett torg som tidigare hette Podkastani torget heter numera Boris Nemtsov torget. Och det här är väldigt kontroversiellt då, därför att Boris Nemtsov är ju då, om vi bara ska kort rekapitulera vem Boris Nemtsov är. Han var en rysk politiker som kom upp, var framförallt under 90-talet som han hade sin storhetstid, kom upp under Boris Jeltsin och sedermera så blev han en ledande oppositionsfigur. Och för 5 år sedan så mördades han, sköts ihjäl i Moskva. Och det är inte helt klart, det är några tjetjener som blivit dömda för det här brottet. Men det är oklart vem som anlitade dem för att göra det. Men alla tror att det var Putin som dödade dem. Det var då på femårsdagen av hans död. Den 27 februari. Som man döpte om det här torget. Eller om det var de dagarna i alla fall i samband med femårs. Just det. Namnändringen blev officiell den 27 februari. Man fattade beslut om det den 24 februari. Och problemet är då att på

0: torget, Boris Nemtsov-torget som det med heter, ligger ryska ambassaden. Så det är en oerhört liksom flagrant skymf mot ryssarna. Man kan ju tycka att borgmästaren i Prag har rätt, jag antar att han har rätt att döpa om gatorna, så han får väl göra vad han vill. Men ryssarna blev förgrymmade, som man kan förstå. Men det är inte slutet med det här, utan det är också den här historien om statyn av Ivan Konev. Ivan Stefanovich Konev, som var en rysk general, känd framförallt från andra världskriget, men även andra sammanhang. Låt oss återkomma till Ivan Konev. Den här statyn har varit kontroversiell länge. Den har blivit vandaliserad av folk som inte gillar Ryssland, och då har man bland annat reagerat genom att täcka över statyn med en pressändning. Och då har istället folk som gillar Ryssland blivit förbannade. Och när man tog ner den här statyn så blev det ramaskri från ryssarna, och Ryssland inledde en brottsutredning. Vi har haft en länk om det tidigare, Bubbla, som jag tycker var helt fantastisk. De inledde en brottsutredning. Jag försökte ta reda på vad rubriceringen var, och så när det kunde komma så var att de hade desekrerat en symbol för Rysslands militära ära. Vilket tydligen är ett brott i Ryssland, och det är också ett brott att göra det i Tjeckien. Ett land som Ryssland har invaderat och mörbultat och dödat människor i, och ett land som verkligen har fått smaka på Rysslands militära ära, om man får säga så. Och det har också varit andra reaktioner. Rysslands försvarsdepartement gick ut några dagar efter det här och sa att de skulle döpa om en tunnelbanestation i Moskva. Så station som nu heter Praskaja ska nu istället heta Marschalk Konev. Så det är så fram och tillbaka det här kriget, och nu eventuellt då mördarspionen som har kommit till ryska ambassaden i Prag för att mörda borgmästaren. Så eventuellt kommer det eskalera väldigt mycket, från gatunamn till statyer, tunnelbanestationer till giftmord i bästa James Bond-stil. Ja, Boris, vad ska man säga om allt det här? Jag är nyfiken på dina tankar, och du kanske också vill berätta lite om Ivan Konev, vem han var.
1: Ja, men just det här som eskalering, alltså det är ju snacka om snabbt språng, alltså. Först det här lite mer sandlådaktiga, vi byter namn på det här torget till att, ja, de byter också namn, vi skickar en kille med gift. Det är, man fasar ju för nästa steg liksom. Konev är ju rätt intressant figur så där rent historiskt. Han var ju Stalin spelade ut Konev och Tjukov mot varandra. De blev ju snabbt de två stora marskalkarna, och han hetsade ju dem. Vem skulle ta Berlin först? Så båda de skulle ta Berlin i en kniptång. En var ansvarig för den ukrainska front och den vitryska. Och de offrade ju sanslöst mycket av sitt eget folk i de sista milen mot Berlin, bara för att vara den som kom först. Men Konev blev lite satt på undantag där, och han fick efter kriget och ett väldigt stort ansvar för att hålla ordning i de ockuperade och kontrollerade länderna, och hade ganska hårda nyper. Och intressant är väl kanske också att han var den som satt ordförande i den domstol som dömde Beria till döden. Alltså efter att Stalin dött och en partigrupp gjorde sig av med den gamla säkerhetstjänstens chef Beria. Då var det Konev som fick hålla i klubban när han dömdes. Sen efter det så fortsatte han sin karriär i Östeuropa och höll ordning på uppstudsiga polacker och ungrare och tjecker också. En ganska obehaglig figur, måste man säga. Men vad man kan anta är att det här är helt enkelt ett internt propagandakrig som pågår i Tjeckoslovakien. Ni kommer säkert att ha en känsla av liknande varianter i Ungern faktiskt. Alltså Prag kontrolleras ju av personer som driver en mer västerländsk liberal politik, då borgmästarna och en del av viceborgmästarna. Nu är det ju tre personer. Det är en till som har begärt skydd. Från ännu en sån områdesborgmästare i Prag som anser sig hotad till livet, att ryssarna är ute efter honom. Så 3 personer är nu dygnet om bevakade av tjeckisk polis för att inte bli giftmördade. Och de här 3 personerna har ju, alltså på ett sätt är de ju väldigt sympatiska. De har alltså gått i spetsen för att ta bort sådana här, det är ju fler statyer som är på gång och vi är borttagna nu. Och de vänder sig verkligen mot altruist inflytande. Och samtidigt har de också markerat hårt mot Kina. Kina har ju också ett växande inflytande i Tjeckien. Och där är ju presidenten och premiärministern väldigt bundis med kineserna och med ryssarna. Och de som kontrollerar Prag är motståndare till, åtminstone på ytan, till tjeckiskt och ryskt inflytande. Däremot extremt EU-vänliga och så att säga västerländskt liberala. Så det är svårt att bli liksom glatt upphetsad av någon av parterna det här då. Men jag tror att det är helt enkelt en lite fånig propagandakampanj man har för att uppbåda lite mer massstöd för de som har makten i Prag och ställa dem i kontrast mot de som har makten i Tjeckien, alltså presidenten och premiärministern. Och jag kan svårligen tänka mig att en sak att man ska inte, man kan lugnt anta, det har ju Putin sagt också, att landsförrädare, de har liksom förverkat sin rätt att leva, så att vi kommer nog att se mer av den här typen framöver, av att man låter mörda avhoppare i utlandet och så vidare, som man har gjort tidigare. Men jag kan svårligen tänka mig att man riskerar de goda relationer som man har med Tjeckien faktiskt, eftersom man är bundis med president och premiärminister, genom att låta giftmörda en borgmästare i Prag. Det är liksom helt koko. Så att en ganska amatörmässig propagandagrej helt enkelt det här, tror jag.
0: Liten sidonotering där bara, att om landsförrädare har förverkat sin rätt att leva, det kan man ju diskutera. Det kan ju mycket väl vara sant. Det är bara att borgmästaren i Prag kan knappast vara en landsförrädare, eftersom han inte...
1: Nej, men exakt. Det är det jag menar. Att, alltså, jag tycker det är till och med en ganska rimlig hållning att landsförrädare, så kan man ju diskutera om alla är det. Men det är just därför jag menar att det talar emot den ryska... Att Ryssland har skickat sitt svar på James Bond till Prag med gift. Därför att det är inte en landsförrädisk verksamhet som har pågått där. Det faller inte in i deras mönster.
0: Vad är Rysslands motsvarighet till James Bond? Sveriges motsvarighet till James Bond, det är Carl Hamilton. Men vad är Rysslands motsvarighet?
1: Jag försöker tänka efter dem. De har liksom, de hade ju lite agentromaner och någon... Faktiskt, jag tror han gjorde 2 filmer med sin motsvarighet där, men jag kommer inte ihåg vad han hette.
0: Amerikanerna har ju, vad han nu heter, huvudpersonen i Tom Clancy-böckerna, som de har gjort 30 filmer på.
1: Jack Ryan, ja. Just det.
0: Jack Ryan, väldigt amerikanskt namn. Ah. Väldigt, väldigt passande att deras superagent ska heta så. Ja, förlåt, det var bara en liten parentetisk tanke där. Det blir mycket rimligare när du lägger fram det på det här sättet, Boris, att det är mer som en intern politisk grej i Tjeckien. För det blir väldigt konstigt om man ser det som en konflikt mellan Tjeckien och Ryssland. Men när jag läser de här artiklarna tänker jag så att ryssarna är inte kloka. Ryssarna får väl invadera Tjeckien igen, precis som de gjorde 1968. Eller så får de acceptera att Tjeckien inte längre är en rysk lydstat. Det blir så absurt på något sätt. Det är rimligare om man förstår det som en intern tjeckisk grej.
1: Ja.
0: Men det är intressant då ändå att den övergripande diskussionen som finns. Tjeckien, som du säger, även i Ungern och andra länder, hela Östeuropa. Alltså ett sorts, som Putin kallar för ett, jag vet inte exakt hur han uttryckte sig, men att det är som ett krig om historien. Om historisk kunskap och information. Och det har varit nu i samband med, är det 75-årsjubileet av krigsslutet? Så har man firat och haft skäl att diskutera. Men det finns där en stor diskussion om Rysslands roll under andra världskriget och efter andra världskriget. Och från ett sorts medströmsperspektiv så är det en ganska knepig fråga. För att om man på de normala premisserna, de normala liksom så här liberaldemokratiska premisserna, så måste man dels säga att Ryssland gjorde en enorm och hjältemodig och ovärdelig insats i att de bekrigade och bekämpade de tyska nazisterna och körde ut nazisterna i stora delar av Europa och befriade miljontals människor från Hitler och så vidare och så vidare. Så då måste man hylla ryssarna för det. Men å andra sidan så måste man också fördöma ryssarna för att de sen förslavade Östeuropa under sin kommunism och gjorde länder som Tjeckien och Ungern och så vidare till satellitstater, till marionetter och förtryckte befolkningen väldigt mycket och dessutom rent alltså, grova militära övergrepp, rullade in med stridsvagnar och dödade människor alltså i Prag 1968, i Ungern 1956 och så vidare. Så att det finns den här dubbelheten inför Rysslands roll och Ryssland vill inte alls kännas vid givetvis de här övergreppen, utan man vill enbart bli betraktad som den stora frälsande kraften som räddade Europa från Hitler och så vidare och så vidare. Men det är ju väldigt, väldigt komplicerat för östeuropeiska stater. Och ja, utan att gå in för mycket på det så tror jag att det stora problemet, den stora kognitiva knuten, det är inte synen på realsocialismen och efterkrigstiden, utan det är snarare synen på vad som hände innan och under kriget. Som gör att man måste, det är obligatoriskt att känna att man står i den här stora tacksamhetsskulden till Ryssland för att man befriade Europa från nazisterna och så vidare. Men det finns väldigt mycket kognitiv dissonans kring det här som verkar väldigt svår för folk att hantera.
1: Den är jättesvår alltså, och på något sätt så måste man, därför att människor har gemen, det har man ju själv också, någon slags behov av att moralisera över historien och över nationer och lägga någon slags gott och ont filter och raster och så vidare. Istället för att helt iskallt betrakta historien som sådan att nationer kommer att i bästa fall försvara nationer sina egna intressen. Ibland skapas en dynamik som är bortanför gott och ont helt enkelt. Ska jag ge mig ut på historiespekulation så tycker jag liksom att den är fullt begriplig, den sovjetiska utvecklingen på 30- och 40-talet. Jag menar, landet invaderas, landet slår tillbaka, landet tänker att fan, vi måste ha en buffertzon alltså. Och så tänker, alltså, cyniskt tänker man att de här små nationerna, de får bilda liksom en liten buffert helt enkelt. Och vi tänker hålla ett jäkligt hårt grepp om dem. Det gjorde väldigt ont förra gången någon kom rullande in i landet. Och alltså det där kan inte vi lägga. Vad ska man säga om detta? Det är mycket möjligt att om jag hade växt upp i Ukraina eller i Donbass eller där man måste vara, skulle jag tänka likadant. Alltså nationer tenderar att säkra sin existens. Det är inte så mycket mer med det. Och det innebär inte att om jag hade varit född i Warszawa eller Prag så skulle jag givetvis ha vänt mig mot detta. Men på något sätt gäller det att se historien som den är helt enkelt. Och resonemang om nationer och deras beteende tenderar allt för mycket att bli så här. Liksom att hur kunde ni förfara på detta onda sätt? Jo, det är för att de tyckte sig tvungna till detta. Sen kan man bekämpa det också, men jag tror vi skulle komma oerhört långt bort alltså om oerhört mycket längre diskussionerna om hur man ska göra idag om man blir av med liksom det här moraliserandet de här olika stater betedde sig på till exempel 20-, 30- och 40-talet i Europa.
0: Det tycker jag låter som ett väldigt rimligt synsätt och jag själv tycker det är användbart att applicera det här geopolitiska sättet att tänka till exempel. Den analysramen kastar mycket ljus. Bland annat för att den tar bort de här moraliska och moralistiska aspekterna. Och istället så resonerar man i termer av olika nationers intressen utifrån deras geografiska förutsättningar och så vidare. Och då får man en helt annan syn på Ryssland. Till exempel, det blir inte liksom, kanske något sånt här lite klischéartat amerikanskt perspektiv att Sovjetunionen var ett ondskefullt imperium. Att de hade ett ondskefullt moraliskt imperativ och så vidare. Utan man kan snarare se det som ett månghundraårigt geopolitiskt dilemma som Ryssland har befunnit sig i. Att det finns den här risken för invasion. Hitler var inte den första som försökte invadera Ryssland på samma sätt. Och de behöver buffertstater och så vidare. Men en tänkbar och mycket rimlig slutsats från det resonemanget, det är ju att de här länderna, de här potentiella buffertstaterna och Ryssland är helt enkelt naturliga fiender. Det är inte det att någon är ond, att någon är taskig, eller man behöver, exakt, inte, man behöver inte ens, man kan tala klarspråk, man behöver inte hyckla om det, men man är helt enkelt naturliga fiender.
1: Precis, på grund av att man befinner sig där man befinner sig, alltså. Och just det med att ta bort det här moraliserande om 30-talet. Trots allt så, man brukar ju ofta tala om att det fanns en eftergiftspolitik och så vidare. Som gjorde att Tyskland kunde växa och bli aggressivt. Men det man kallar för eftergiftspolitik var ju faktiskt att politiker då var mer klarsynta än vi ger dem räkning för, och utgick från detta att nej, men Tyskland har vissa legitima intressen. Hur långt kan vi tillfredsställa dem utan att liksom hela jäkla kontinenten återigen sänks ner i ett blodigt skyttegravskrig? Man utgick faktiskt från geopolitiska realiteter. Sen var det en massa faktorer som gjorde att man inte lyckades knyta ihop säcken och skapa en ny 100 år eller 200 år i fred.
0: Och Tyskland utgick också från förhållandet till geopolitiska realiteter.
1: Ja, visst. Ja.
0: Så det man i praktiken stod inför var, för Tjeckiens del, var, ska Tjeckien vara en lydstat i Tyskland eller ska man vara en lydstat i Ryssland? Och det är liksom, jag antar att man kan ha olika tankar om det, olika synpunkter på det. Men det är inte som att det är en totalt orimlig och historisk idé att Tjeckien är en lydstat i Tyskland.
1: Nej, jag brukar ofta påpeka det här det är intressant med John Maynard Keynes som orsakar en del elände på den ekonomiska teorins område. Och man brukar ju ofta ta upp det här med det han skrev om att den skuldbörda som han ålade Tyskland efter första världskriget bidrog till oron i Europa. Men det är intressant att man mycket sällan diskuterar hans ståndpunkt om i samband med de skriverierna. Om att enda sättet att få lugn i Europa, det var att Tyskland tilläts vara en stormakt och ha ett kontrollerande, inflytande och vänskapligt sinnande randstater de också, till exempel Tjeckien. Sen kan man säga vad man vill om den bedömningen, men liksom förr i världen så såg man mycket mera krasst och lugnt på de här sakerna. Europa har ju faktiskt haft långa perioder av fred i historien. Vi tenderar liksom att ofta liksom haka upp oss på 30-åriga kriget. Nu ska vi komma ihåg att 30-åriga kriget föregicks av en lång period av relativ fred mellan de stora krafterna. Och även efter, alltså det är, vi låter oss luras av den här utvecklingsoptimismen att det blir alltid bättre, och så går vi med på att hela vår förhistoria skrivs som att det pågick ständigt krig och alla stod ihjäl varandra. Man kan lika väl skriva den som att man hade en mycket mer lugn och balanserad syn på just det här geopolitik och staters intressen och kunde därför faktiskt skapa långa perioder av fred trots att förhållandena var ganska komplexa.
0: Mycket bra.
1: Hur kom vi in på det? Det börjar med en staty.
0: Precis, det börjar med en torg i Tjeckien. Det är jätteroligt, det är jättekul tycker jag, att prata lite historia i Radio Bubbla. Det borde vi göra mycket mer, eller bara starta en ny podcast som enbart handlar om historia.
1: Ja.
2: Boris Johnson, det är bara genom att rösta för en exit från EU som Storbritannien kan få till önskvärd förändring. Det här är ganska stort skifte i den brittiska debatten om Brexit, det brittiska EU-utträdet, där Boris Johnson, en väldigt intressant spelare i brittisk politik, som precis som vi har nämnt tidigare och det bubbla, mycket väl kan bli efterträdare till David Cameron. Han är en av de som är bäst positionerade att ta över Torypartiet i Storbritannien. Han har varit borgmästare i London, nu sitter han i parlamentet. Väldigt intressant och rolig typ som vi ofta pratar om här. Nu har han kommit ut och skrivit den här långa, intressanta, välfunna artikeln om varför Storbritannien bör rösta för utträde i folkomröstningen som ska hållas i sommar. Och eftersom han är en ganska tung figur så är det här någonting som väger ganska mycket i den ena vågskålen. Och sannolikheten för att det faktiskt blir en omröstning, resultatet blir att lämna EU, har ökat ganska mycket nu.
1: Ja, och rent cyniskt, krasst och kallt, det är jättebra att han kliver in och bryter loss Storbritannien och förhoppningsvis sätter rejäl nedåtgående spin på hela jävla EU-projektet. Det tackar vi högre makter och min namne för. Samtidigt är han ju en jävligt hal och obehaglig figur. Han kunde lika gärna skrivit en välformulerad text åt andra hållet om det hade gynnat honom och stärkt hans möjligheter att bli partiledare. Det är ju inte en speciellt... Den här Boris är inte speciellt principfast.
2: Jag vet att du har ett horn i sidan till Boris Johnson, Boris. Du skulle vilja vara den enda Boris som finns.
1: Ja, alltså det kan bara... There can only be one.
2: Ja. Vi får se hur det blir med den saken. Vi får se hur det blir med Brexit. Men jag tycker i alla fall att det är en härlig känsla. Att vi kommer ändå närmare och närmare ett positivt utfall i den här omröstningen. Från mitt perspektiv, jag tycker den här frågan är ganska enkel. Inte en jättekomplicerad fråga. Egentligen det enda som är bra överhuvudtaget med EU, som jag ser det. Det var den här fria rörligheten. Att man faktiskt började bygga ner gränserna ganska mycket. Man kunde röra sig fritt i EU. Men nu har de redan upphävt Schengenavtalet. I praktiken har de redan upphävt det och de kommer förmodligen formalisera det snart. Vilket innebär att EU innebär bara nackdelar och inga fördelar.
1: Och även när den fria rörligheten fanns i någorlunda hög utsträckning så övervägde ju faktiskt de negativa byråkratiska överstatliga effekterna av EU. Så att de har aldrig haft något, de har aldrig haft något gott som talar för dem.
2: Nej.
1: Men det är intressant också att direkt så börjar dyka upp amerikanska diplomater och andra nu som skriver DN och annorstädes om hur hemskt det är att min namne har gjort så här och att det ökar möjligheten för en Brexit. Därför att då kan ju även Skottland få fart på sig själva och bryta sig loss. Så om det skulle vara något dåligt och ett argument mot det hela.
2: Mm.
1: Det är bara att hoppas att det här leder till en total nedbrytning av statsbildningen på ön.
2: Ja, det är väl, förutom att det är en positiv trend att EU sönderfaller, olika länder drar sig ur, så är Storbritannien inne i precis samma process, där Skottland kanske bryter sig ur och precis som andra länder, de har aktiva secessionsrörelser i Spanien och Italien och Tyskland, det är snart inte ett enda land i Europa som inte har en secessionsrörelse. Så att, och det här, allt det här är en del av samma trend. Att på alla olika nivåer så behöver jag mer decentralisering. Och det är verkligen hjärtevärmande att se att det faktiskt är på väg att hända. Ser att François Hollande är också med i matchen. Vi har en annan länk om det i Europaavdelningen. Att det, han vill utesluta länder i EU. Han vill kasta ut folk i EU om de väljer högerregeringar. Som han kallar det, högerextrema regeringar. De kan stängas av från EU och det är inte minst Polen då som är i skottlinjen nu.
1: Ja, men då ryker ju en jävla massa regimer alltså. Det blir inte regeringar, det blir inte mycket kvar. Det blir François själv och snart kan väl inte Frankrike heller vara kvar i EU efter nästa val. Så att...
2: Nej, det, precis. Och därför kan jag bara applådera det här förslaget. Det är ett jättebra förslag. Och att då på det sättet att renodla och accelerera utvecklingen av EU mot Europas sovjetiska stater. Att göra det till en renodlad pseudosocialist union. Ju fler länder som kastas ut, desto bättre.
1: Mm.
3: Radio Bubbla.
0: Tobias Hübinette beklagar att han blir igenkänd och hävdar att han ofta stöter på människor som genom kroppsspråk och ansiktsmimik uttrycker avsky. Beskyller alternativmedier och berättar i blogginlägg att han stöter på högerradikala svenskar i Ankara, Wien, London och huvudstäderna i norr. Sajten avmaskerat.com redogör för Hübinettes kriminella historik. Tobias Hübinette är huvudpersonen i den här artikeln. Det är egentligen inte honom jag vill prata om, men vi kan väl konstatera i alla fall att vi kan säga något kort om vem Tobias Hübinette är. Han är en ökänd svensk vänsterextremist som har funnits på den politiska scenen i Sverige sedan tidigt 90-talet, tror jag. Jag själv har minnen, de första minnen har jag hört talas om Tobias Hübinette. Det berodde på att jag bodde i Uppsala. Han bodde också i Uppsala på 90-talet. Och han var en så här riktigt bindgalen AFA-aktivist. Lite osäker på vilka organisationsbeteckningar man använde på den tiden. Men den typen av liksom vänsterextrem, så kallad antifascistisk våldsvänster. Han var extremt våldsam. Han var alltså en politisk terrorist. En sak till exempel som du berättades om, jag tror inte han förnekade själv, är att han gick runt på stan och slog ner folk eller försökte attackera folk fysiskt för att de såg rasistiska ut, och han tyckte att de blängde på honom med rasistisk blick eller sånt där. Och han är dömd för jättemånga brott, alltså misshandel, mord, brand och skadegörelse, uppvigling. Han har liksom lagt brandbomber i folks brevlådor. En gång la en brandbomb i fel persons brevlåda. Det finns en lång lista här med saker som han har på med sedan 90-talet. Riktigt, riktigt obehaglig, våldsam, kriminell person. Nu för det så är Tobias Hübinette givetvis en upphöjd akademiker, trots att Sverige vi pratar om. Han har en fin position på, jag tror att det är på universitetet i Karlstad. Och han är liksom, ja, så vitt jag vet, totalt rumsren person. Och hans blogginlägg som han skriver delas varje månad åtminstone, så ser jag länkar till Tobias Hübinettes texter. Läser dem själv också, jag tycker de är intressanta. Alltså, Tobias Hübinette är en person som har ett totalt inverterat perspektiv, att man liksom kommer ut liksom på andra sidan cirkeln på något sätt, och det blir intressant. Man kan bara läsa dem rakt upp och ner, och man behöver inte ens inte hålla med om saker. Ett exempel, han skriver ganska ofta inlägg om utvecklingen i Sverige och om så här, mångkultur och massinvandring och såna här saker. Och ofta när vänsterister skriver de här frågorna, då försöker de liksom tona ner förändringen. De försöker maskera folkutbytet. De försöker få det till att de vill inte dra uppmärksamhet till att en allt större del av Sveriges befolkning är icke-svenskar, utan de försöker tona ner det. Men Tobias Hübinette, han är inte alls sån. Han lyfter gärna fram och säger liksom att ja, men det finns det 2 miljoner icke-svenskar, det finns inte 3 miljoner icke-svenskar. Världens största andel av såna här invandrare eller muslimer eller vad det är för någonting. Världens mest mångkulturella samhälle, supermångkulturen, Sverige och så vidare. Han vill bara lyfta fram det för han tycker det är jättebra. Och han kan knappt bärga sig inför att den sista svensken ska drivas ut från Sverige. Och det är uppfriskande, va, att han pratar öppet om det. Vilket gör att den värsta dödsnazisten kan bara ta ett inlägg av Tobias Hübinette när han har gjort liksom flitigt, samlat in all statistik och så vidare. Och för att driva sin egen tes. Jag tycker bara att det är ett intressant fenomen att jag ser ofta högerextrema människor som länkar till Tobias Hübinette och det skälet. Hur som helst, Tobias Hübinette, om vi stannar där, Boris. Du har ju varit, med tanke på att du har varit aktiv i svensk kulturliv och politik och så vidare så många årtionden, sedan 90-talet definitivt, så måste ju du ha haft liksom sprungit in i Tobias Hübinette både en och två gånger, eller?
1: Jo, ganska många gånger. Vi har en del gemensamma bekanta och kontaktpunkter, men vi har aldrig kommit speciellt väl överens. Men det beror på att, så här kan man säga, att enkelt uttryckt, han är ju knäpp faktiskt.
0: Mm. Alltså, han är en sån genuint psyksjuk person. Du har också konstaterat i så här rättspsykiatriska utredningar och sånt där att han är, det är inte bara ett glåpord, utan han är även juridiskt bedömt som psykiskt sjuk.
1: Ja, jag brukar liksom inte svänga mig med liksom den typen av beteckningar på människor och meningsmotståndare. Men i hans fall jag har alltid tyckt att det är ogörligt att diskutera med honom, därför att minsta lilla mannen är konstig helt enkelt. Det går inte för att diskutera ens vilken kopp kaffe man ska köpa, utan han är bortanför allting. Alltså jag kan inte ens läsa honom. Han är nyttig idiot på andra sätt än Ferguson som vi pratade om förut. Alltså han borde inte ha något utrymme i den offentliga debatten egentligen. Jag tycker inte man ska tysta folk, men man ska inte bry sig om honom, därför att han är återigen icke-frisk.
0: Det är sjukt, tycker jag, att man kan gå från liksom öppen våldsverkare, liksom öppen vänsterterrorist, spöa folk, mordhota folk, brandbomber, kasta syra på folk och så vidare och så vidare. Och sen sitta och vara, jag vet inte vad man är en docent på något högskolan i Karlstad eller vad det är för något. Det är ingenting som skulle kunna hända i en rimlig värld om man säger så. Det är inte överraskande att det händer i vår värld, men det är groteskt när man tänker på det.
1: Ja, det är intressant i sig, va? Den här skyddsmekanismen som finns för honom. För i och med att han är som han är som person, va? Så flyttas han ju runt i forskarvärlden och lyckas. Han blir ju alltid osams med folk. Den här senaste svängen är ju från mångkulturellt centrum några år där han blir osams med alla. Fast alla tycker likadant. Och sen hamnar han på Södertörn en sväng. Och sen skulle han till Uppsala. Det gick inte, så hamnar han i Karlstad. Han kommer alltid ihop sig med folk. Men märk väl, han finns kvar i den där världen. Liksom, det är inte så att de han är nyttig helt enkelt. Det är inte så att de säger att du kanske ska ta lite lugnt och prata med någon. Utan han får ju fortsätta verka. Och undervisa och forska. Så att det säger ganska mycket, tycker jag.
0: Som jag förstår det så har Tobias Hübinette en relativt hög IQ. Och han är rätt produktiv som forskare. Så han producerar många, liksom, många artiklar som man ska göra som forskare. Så han är, på det sättet så kan han vara bra att ha. Man kan se fördelar om man är i en högskola till exempel med att ha Tobias Hübinette där. Och sen kanske också finns en faktor att folk är rädda för honom.
1: Det tror jag kan spela in. Alltså, han är ju jävligt, han har ju inga filter och skyddsmekanismer. Han är jävligt ättrig, va? Så att i det här landet så backar ju folk liksom för den sortens människor. Och det gör att han...
0: Läskigt att säga nej till någon person som skulle kunna slå ner den när som helst eller bränna ner ens hus eller sånt där.
1: Ja, han är ju inte så fysiskt imponerande, va? Så att det förvånar mig om folk skulle bli... Jag kan tänka mig att folk blir rädda för honom ändå bara för framtoningen.
0: Ja, det finns mycket att säga om Tobias Hübinette. Det är egentligen inte vad jag ville prata om här. Men låt mig bara avsluta med ett citat. Ett av de mest odödliga Tobias Hübinette-citaten. Det finns också med i den här artikeln. Att känna eller till och med tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället. Myspis.
1: Ja, men alltså till det hela hör jag också att han har ju sagt periodvis diametralt motsatt. Ingen har ju tagit det här helhetsgreppet. Det är väl ingen som orkar på alla hans texter. Men han driver ju faktiskt diametralt motsatta linjer. Ibland han har haft perioder han har talat mot möten mellan kulturer, blandäktenskap och så vidare. Och för att vända på klackarna och hela sig och hävda rakt motsatt sak 15 minuter senare. Alltså det är det jag menar med att det är en väldigt förvirrad människa. Men vilken ståndpunkt han intar så är den aldrig riktigt rätt.
0: Blandäktenskap är givetvis av ondo eftersom ett sådant riskerar att reproducera vitas gener. Vita ska bara bort från genpolen helt och hållet.
1: Ja, det gäller liksom att avla bort ur polen på något sätt.
0: Orsaken att vi har tillfället att prata lite om Tobias Hübinette, det är att det har lanserats en ny sajt som heter avmaskerat.com som tar som sin uppgift att exponera den här typen av personer. Man kan säga att det här är ett... deras tagline på hemsidan är vi avmaskerar terrorvänstern. Man kan kanske säga att det är en sorts motsvarighet på andra sidan av det politiska spektrumet till Expo, researchgruppen, AFA, den här typen av grupper som Tobias Hübinette är en del av. Det vill säga, i de fallen då så är det vänsterextrema nätverk som försöker exponera och hänga ut personer som de uppfattar som högerextrema. Och nu finns det alltså även en sån sajt. Det finns ju 10 sådana sajter då till vänster och nu finns det även en till höger. Ja, jag ska inte förringa tidigare initiativ som gjorts i den här riktningen. Men nu finns det i alla fall ett till projekt som försöker göra den här saken. Och det var egentligen mest därför som jag ville ta upp den här länken. Bara för att uppmärksamma och applådera att den här sajten har dragit igång. Därför att den behövs och det behövs mycket mer sådana här initiativ. Av de enkla orsakerna att att terrorvänstern, våldsamma vänsterextremister, de är oerhört farliga. Och framförallt är de farliga därför att de har totalt skydd från etablissemanget. AFA, som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla, det är en tes som Nikolas brukar driva med förtjänst, att AFA är en paramilitär gren av den svenska staten och givetvis av andra stater i andra länder. AFA gör statens jobb när staten själv inte är beredd att göra det. Så att AFA och polisen är officiellt fiender och kastar sten på varandra. Men i själva verket så är AFA och polisen bara två olika styrkor inom en och samma våldsapparat som verkar för samma mål. Och det innebär att såna här grupper som AFA eller Expo, Tobias Hubenett-typer, de är inte liksom kärnan i etablissemanget, men de är etablissemangets spjutspets och de är totalt skyddade, vilket visas då av att en extremt våldsam kriminell person som Tobias Hübinette, som är dömd gång på gång på gång på gång för våldsamma politiska terrorbrott, fortfarande är en uppburen akademiker, en respekterad person. Jag behöver inte ens påpeka det här egentligen, men det skulle givetvis aldrig någonsin kunna hända om han var nationalist och blivit dömd för sådana här brott. Han skulle aldrig någonsin kunna vara liksom akademiker och sitta på ett universitet och få respekt och uppmärksamhet och så vidare. Och det här visar på ett väldigt enkelt, otvetydigt sätt att andra krafter utanför etablissemanget, utanför staten, utanför akademin måste bedriva den här granskningen. Därför att akademin kommer aldrig göra det. De vill bara pola med Tobias Hübinette och polisen kommer aldrig göra det och så vidare. Utan det måste oberoende krafter göra själva om det överhuvudtaget ska göras, och det behöver göras.
1: Ja, och man får hoppas att den här sajten vidgar sig att, och inte bara berör liksom de fysiskt tränande våldsverkarna i AFA och kringgrupper, utan just blottlägger kopplingarna, alltså det som är så viktigt till universitet, högskolor, alla professorer som är liksom bundis med de här människorna. Alltså i verklig mening bundis. Och att man också börjar nysta i Expo och kretsarna där kring. Därför att om det är något som har bidragit till formateringen av människors medvetande, så är alltså Expo faktiskt. De betyder oerhört mycket för att sätta bilden av vad som är rätt och fel och gott och ont. Och de har ju en bred uppslutning från i stort sett till exempel alla riksdagspartier. Alla älskar dem ju, och det anses ju som självklart bland många företag att ge pengar till Expo också. De är väldigt duktiga på att bygga stöd även i företagsvärlden. Betraktas inte som, om man skulle se AFA som statens paramilitära gren, så är ju Expo någon slags vid sidan av formaterade av människors huvuden. Och bara en sån sak som Stig Larssons deckarsvit har ju liksom, alla verkar ha läst den och alla verkar ha påverkats av den. Och det har ju lyft fram liksom Expo som någonting väldigt bra. Även om de böckerna, ska vi säga, de gör att folk blir rasistiska på ett annat sätt. De böckerna är fyllda av ryska och slaviska gangsters. Och det betraktas inte som konstigt. Däremot så är svarta, gula, bruna och röda alltid offer för alla möjliga jäkligheter som vita. Så att den här sajten hoppas jag har framgångar och vidgar liksom måltavlan helt enkelt. Både till ideologiproducenterna som går i armkrok med AFA och till de politiker som stöttar dem.
0: Vi har flera exempel bara idag på Bubbla. Ett vi kan nämna bara förbifarten, jag tyckte var intressant. Irene Svenonius, hon är moderatpolitiker i Stockholm, finansregionråd. Hon har blivit hennes hem har blivit vandaliserat. Och de som varit där då vandaliserat, de har signerat genom att skriva AFA. AFA Stockholm har de signerat genom att spraya på hennes hus. Och polisen har lagt ner utredningen för att säga att det saknas bevis och de har inga bra ledtrådar och så vidare. Och det är ganska roligt då med tanke på att AFA Stockholm har liksom skrivit ett namn och offentligt tagit på sig brottet. Och de har till och med lagt upp bilder som de har tagit då vid händelsen för att bevisa att det var de som gjorde det. Och polisens kommentar då är att vi har inga vittnen, vi har inga övervakningsfilmer. Vi har försökt vända på alla stenar och kommit fram till att vi bedömt att vi inte kan gå vidare. Och polisen säger också, de får frågan då, får man intrycket av från en journalist som kommer, varför hjälper det inte då att det finns en politisk grupp som offentligt tagit på sig brottet och lagt upp en bild? Och då svarar polisen, vi behöver veta hur de får tag på bilden och få tag på den person som gjort det här. Så det här är liksom nivån av vad polisen vill göra när en moderat politiker attackeras av AFA. Ett annat exempel är Robert Aschberg. Fejden mellan Joakim Lamotte och Robert Aschberg har blossat upp igen, för att Robert Aschberg har gjort ett avsnitt av sitt program Trolljägarna i TV3, där han attackerat Joakim Lamotte och som vanligt då ägnat ett helt program åt att bara blåljuga om Joakim Lamotte och försöka smutsa ner dem med guilt by association, klistra andra människors försyndelser och en massa rena påhitt på Joakim Lamotte. Lamotte har sparat att han skrivit jättebra text där han pekar ut Robert Aschberg som en proppmätt ynkrygg och förkastar honom. Och framförallt att förklara hur feg Robert Aschberg är. Vi pratade tidigare om det här i Radio Bubbla, att Joakim Lamotte bjöd in Robert Aschberg, utmanade honom att komma till Kronogården när det var oroligheter där. Ta en debatt, det vågar ju inte Aschberg. Och istället när Joakim Lamotte ensam åkte dit så blev han misshandlad och rånad av ligisterna på platsen. Dit Robert Aschberg inte vågade komma, kanske med rätta. Robert Aschberg istället, vid det tillfället verkade göra sitt bästa för att uppvigla människor att attackera Joakim Lamotte. Ja, i alla fall. Robert Aschberg, han är inte vem som helst. Han är inte bara liksom en uppburen tv-journalist sen 80-talet. Han är en mycket förmögen man. Är oerhört förmögen. Han kommer från en väldigt rik, en stenrik kommunistsläkt. Och han har själv blivit rik flera gånger om på sitt medieföretagande. Och han är ordförande i Svenska Publicistklubben. Men inte bara det, utan han är liksom stor finansiär av Expo och AFA och den här researchgruppen. Som jag förstått det då, så är det liksom en gren av AFA som är finansierad av Robert Aschberg. Så han, Robert Aschberg, är liksom kungen av vänsterextremisterna. Kungen och kapitalisten och gudfadern och spindeln i nätet. Och den absoluta liksom terrorkungen i Sverige. Men han är ordförande för Svenska Publicistklubben. Och det är ytterligare ett exempel på att det behövs en mycket omfattande oberoende granskning och aktion.
1: Ja, man ska minnas att Publicistklubben har tidigare haft Jan Guillou som ordförande. Och han är ju bara en liten tröttare version av Aschberg. Aschberg är lite yngre och kan fortfarande gå runt och...
0: Måste ändå säga att Jan Guillou är väldigt, väldigt harmlös jämfört med Robert Aschberg. Han är bara liksom en fjolla som går runt och fjollar sig. Har han någonsin gjort något liksom... har han kavlat upp ärmarna och gjort något riktigt ondskefullt? Han snodde någon telefonkatalog åt KGB på någon ambassad.
1: Ja, men alltså mer i betydelsen av att påverka människors tänkande. Det har han spelat en jäkla stor roll genom sina tv-program en gång i tiden bland annat. Och genom sina bästsäljande böcker förstås. Så att
0: fair enough, men han håller inte på att finansiera liksom våldsvänster och kartläggningar, uthängningar och den typen av saker. Eller jag kanske har missat, förträngt någon del av hans historia här, men...
1: Jo, men han, alltså tar man honom så har han ju till och med, han har ju faktiskt en av de få svenskar som har vapentränats av palestinier på plats i Mellanöstern. Så att det är lite ovanligt. Men han har inte haft samma brutala framtoning som Aschberg har. Om man tittar till exempel på pressmeddelandet för senaste säsongen av Trolljägarna. Skickar man ut i media en bild av Aschberg där han står med ett baseballträ på axeln. Få skulle komma undan med detta faktiskt.
0: Ja, Jan Guillou är en usling, inget tal om den saken, men jag vill, i min bok så är Robert Aschberg en helt annan liga. Han är nästan ensam i toppen. Det är liksom Robert Aschberg och sen under honom Thomas Åberg, näthatsgranskaren. bara i termer av hur onda och äckliga människor är och hur mycket skada de gör mot enskilda personer som de hänger ut och jagar och stämplar. Och sen så är det en bit ner till resten. Jag vet inte, Tobias Hübinette och vem det kan vara för något. Men Aschberg är fan absolut värsta av alla, tycker jag.
1: Ja, alltså dels på grund av pengarna, men också på grund av positionen i media. Och vi berörde lite det i förpratet, att det kommer bli lite intressant att se fighten mellan Lamotte och Aschberg. Därför att Aschberg har byggt en slags folklig förankring genom att vara lite folklig. Så här, ha pruttprogram i tvs barndom och sådana saker. Och bryta lite grann mot bilden av hur en vänsterintellektuell ska vara. Och genom sina framträdande i talkshows och annat och program som han själv har lett, så har han byggt en viss folklig following. Och nu ställs han alltså mot Lamotte, som har byggt folklig följarskara på helt andra premisser och metoder. Och det blir liksom ett mästarmöte, helt enkelt. Och jag tror det är ganska lätt att förutse vem som kommer att vinna, att Lamotte kommer att klä av Aschberg ganska rejält.
0: Mm. Som han gör i varenda inlägg och som blir läst av tiotusentals, hundratusentals människor. Alltså det är jätteintressant det där. För Robert, liksom du säger, Robert Aschberg, han är folklig för att han har haft liksom pruttmannen med i TV3. Ja. Och Joakim Lamotte är folklig för att han har sagt sanningen. Han har sagt svåra, obehagliga sanningar och betalat ett mycket högt pris, tagit enorma personliga risker. Så de är liksom, det finns vissa beröringspunkter, men de är också som diametrala motsatser. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Joakim Lamotte, han är ju, jag har sagt det förut och säger det igen, han är vår tids stora svenska folkhjälte. Och det är han som tar sig an alla de här vedervärdiga människorna, om det är näthalsgranskaren eller Robert Aschberg. Det är han som är spjutspetsen och skölden. Och han tar alla de här smällarna och han tar kampen gång på gång på gång. Det är otroligt, otroligt imponerande. Och kontrasten med Robert Aschberg, den är absolut perfekt. Och de här två sorternas folklighet, liksom TV3-folkligheten och Facebook-folkligheten, får vi se dem, Joakim Lamotte, hans primära plattform.
1: Ja, och det gäller ju att se där vad man utmålar som den stora faran. Trolljägarna är ju ett väldigt bra exempel, alltså. Därför att där åker ju Aschberg runt och ringer på oss folk. Liksom. Ensamma, isolerade individer som i och för sig skriver obehagliga sexmejl och annat och förföljer folk. Och det är inga trevliga människor. Men de man ger sig på, det är som sagt tämligen isolerade individer, som jag har kunnat se. Han ensam mot däremot, och Aschberg har hela jävla apparaten i ryggen när han går på de här människorna. Lamotte har ingen apparat i ryggen, han har sig själv bara. Och han går ut och möter väldigt många fientliga individer i farliga miljöer. Det är en jäkla skillnad alltså på kurage och ryggrad där. Och den kommer ju också bli uppenbar när de äntligen brakar ihop i rättssal, hoppas jag.
0: Det får vi verkligen hålla tummarna för. Den dagen kommer, och kommer snart.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Australien kallar hem sina tre sista poliser som tjänstgör i Cypern i FNs fredsbevarande styrkor, prioriterar terrorbekämpning och uppdrag närmare hemlandet. Ja, en liten nyhet kan man säga. Det är bara, jag tror att det var tre poliser kvar som Australien har. Men över åren så har varit väldigt många australiensiska konstaplar på plats på Cypern. 1600 stycken, närmare bestämt. Det har tydligen blivit en sorts initieringsritual för en viss typ av poliser i Australien. Framförallt de som ska ut på tjänstgöring i andra fredsbevarande styrkor världen över. Alla som har lett sådana australiensiska grupper sedan 60-talet har varit Cypern-veteraner, enligt den här artikeln. Jag tycker ändå det kan vara ett tillfälle att uppmärksamma situationen på Cypern i allmänhet och dess historia. Därför det är någonting som man pratar märkligt lite om. Det är kanske inte så märkligt egentligen. Man pratar absurt lite om vad som egentligen händer och har hänt på Cypern.
1: Mm.
0: Jag är verkligen ingen historisk expert, men jag ska försöka sammanfatta på en höft bara. Cypern var en brittisk koloni under väldigt lång tid. Jag vet inte exakt när det började, men åtminstone från början av 1900-talet fram till 1960, då landet blev självständigt. Under 60- och 70-talen så hade man en regim i Grekland som gärna ville införliva Cypern i fastlandsgrekland. Eftersom Cypern är en grekisk språkig och kulturellt grekisk ö. 1974 inträffade en statskupp på Cypern som genomfördes då på uppdrag av Aten, av människor som då ville på sikt annektera Cypern till Grekland, kan man säga. Då avsatte man Makarios den tredje, som var, kan man säga, Cyperns grundande fader, en landsfader.
1: Mm.
0: Än idag en väldigt viktig hyllad person. Han var biskop. En biskop som sen också blev landets president och blev vald president tre gånger och sånt där. Innan han då till slut blev avsatt i den här statskuppen. Statskuppen fick Turkiet att reagera genom att invadera Cypern. Något sånt i alla fall. Så brukar man berätta historien om Cypern. Och hur Cypern blev en delad ö med internationell militär närvaro. Men det är intressant att tänka på vad som hände då när ön delades. Då kan man tänka sig, ja, men var det inte så att det fanns en stor turkisk befolkning på Cypern som kanske har rätt till självbestämmande och rätt att vara för sig själva. Men så var det nu inte, utan 80% ungefär av Cyperns totala befolkning var greker. Det var en liten minoritet som var turkar.
1: Mm.
0: Förlåt, jag tror jag sa fel siffror nu. Men efter att man delade så var det då, det fanns små öar av små vissa orter där bodde etniska turkar. Men de flesta som bodde även i norra Cypern var greker. Och nästan hela befolkningen, större delen av befolkningen, fördrevs från sina hem. 150 000

0: större situationen som råder i Turkiet. Ett land som är byggt på stulen mark. Mark som är stulen då från de grekiska folk som bodde där och hade bott där sedan urminnes tider. Men vi accepterar numera bara att turkar har kommit in och ockuperat och tagit över de här länderna.
1: Det är intressant också med tanke på alltså det är så riktigt det som du säger, det finns en total förträngning alltså av hela problemet och av den etniska rensningen faktiskt som väldigt snabbt genomfördes. Men det man talar tyst, ett skäl till, förutom den redan då den undfallenhet som fanns mot Turkiet, så ett skäl till att man talar tyst om det är ju att det har ju med EU och NATO att göra. Därför att EU framställs ju alltid som ett fantastiskt fredsprojekt och så vidare. Och utan EU så skulle alla länder i Europa kriga med varandra. Det är liksom det är där vi får lära oss. Men vilken jävla nytta har grekcyprioterna haft av att landet är medlem i EU? Ingen som helst. Vi får också lära oss att NATO är ett, vi behöver NATO, och egentligen skulle svenskarna också förstås behöva NATO, tycker märkligt många, annars kommer vi uppätna av någon. Men det är samma sak där, Grekland och Turkiet är medlemmar i NATO, hindrade inte Turkiet på något sätt från att ockupera och genomföra en etnisk rensning. Så jag tror det är viktiga skäl att man talar tyst om det, därför att Cyperns blotta existens och moderna historia visar att det är inte mycket bevänt med den nytta man som vare sig liten eller mellanstor nation kan ha av EU och NATO.
0: Radio Bubbla.
2: JAMA vägrar korrigera felaktigt rapporterade kliniska prövningar, lever inte upp till sina åtaganden. JAMA är då Journal of the American Medical Association, som är en av våra mest välkända medicinska tidskrifter. Som har mycket hög prestige, mycket hög svansföring. Den bekanta epidemiologen Ben Goldacre har startat ett projekt där han systematiskt undersöker ifall kliniska prövningar har rapporterats enligt de prövningsprotokoll som forskarna själva har ställt upp. Det vill säga, innan man börjar sin prövning så ska man då registrera den i en prövningsdatabas, och där anger man vad som är prövningens primära utfallsmått och vilka de sekundära utfallsmåtten är. Och ett vanligt då tyvärr trick för att få resultat att se bättre ut än vad de är, det är att man byter utfallsmått när man sen ska rapportera. Så att man rapporterar det utfallsmått som råkade ge bäst resultat istället. Och på så vis kan man få det att se ut som att olika läkemedel och behandlingar är mer verkningsfulla än vad som i själva verket är fallet. Och då har Ben och hans grupp bestämt sig för att testa, är det så att vetenskapen är självkorrigerande på det sätt som den i teorin skulle vara. Det vill säga, om man går tillbaka och tittar på prövningsrapporterna, jämför dem med de publicerade studierna och hittar fel, kommer då vetenskapstidskrifterna som har publicerat dem att ta in ett litet brev, en korrespondens, då ett letter to the editor, kommer de att publicera ett sånt där man pekar på de här skillnaderna? Kommer de till och med att be att författarna till den ursprungliga artikeln gör en rättelse och rapporterar de utfallsmått som i själva verket skulle ha rapporterats? De har prövat det här nu med några av de ledande medicinska tidskrifterna, och det har blivit väldigt skilda resultat. British Medical Journal, som ju har profilerat sig i de här frågorna, som är väldigt bra på öppenhet och transparens, de har publicerat allting och de har rättat alla diskrepanser hittills, medan däremot Journal of the American Medical Association, de har refuserat varje inlaga. De har till och med sagt öppet att på grund av att vi har brist på plats i vår publikation, så är det inte alltid så att alla utfallsmått rapporteras enligt plan, utan vi hjälper författarna att hitta de som vi tillsammans tycker är mest intressanta. Så att det är ett gränsfall här, det närmar sig att tidskriften aktivt försöker förvanska resultaten. Och det här har då visat sig tack vare Ben Goldacres projekt, det så kallade Compare-projektet. Man kan lägga till också att Journal of the American Medical Association har åtagit sig att följa ett ramverk för öppen rapportering av kliniska prövningar. De ska rapporteras enligt de så kallade konsortriktlinjerna. Men det tycker

0: Hur man uppenbarligen inte väger så tungt här.
1: Det låter ju som en ganska stor skandal där.
0: Jag tror tyvärr inte att det uppfattas som någon större skandal. Det är ju det som har hänt egentligen, att de kastar ljuset över en utbredd och allmän praktik. Det är så att säga status quo, och det är någonting som många, tror jag, känner att det förmodligen är så här. Det är en stor skillnad mellan vad tidskrifterna säger att de ska göra och vad de sen i praktiken gör.
1: Men är det inte det som är skandalen då, att de här tidskrifterna och de här bristfälliga rutinerna som omger peer review fortfarande är så otroligt dominanta? Men jag som utomstående och som i mitt yrkesliv också ibland behöver till exempel testa saker och ha bra på fötterna och sånt där. Jag hamnar ofta i situationer där jag måste ta en väldigt pragmatisk approach, och man kan liksom inte slarva med metoderna. Och den här typen av liksom obfuskering av data och resultat och sånt där. Jag tycker helt enkelt att det låter ganska oseriöst. Och ibland kan jag tänka så här, att jag undrar om de skulle kunna vara så här slarviga om de var till exempel ingenjörer och behövde bygga saker.
0: Det är en väldigt berättigad fråga. Ingenjörerna får ett kvitto som ofta är tydligare på om saker och ting fungerar.
1: Mm.
0: Medan när det gäller läkemedel och medicinska behandlingar så är det den kliniska prövningens resultat som är det enda kvittot. Det är med de flesta läkemedel så att det är väldigt svårt för en enskild läkare eller patient att utvärdera hur det fungerar, utan man behöver större urval. Och vi har sett i historien att man utan problem kan tro på behandlingar som är direkt skadliga och fortsätta med dem väldigt länge, ända tills det kommer bättre bevis. Så det finns förstås ett enormt intresse från läkemedelsföretagets sida att få resultat från kliniska prövningar och framstå i så positiv dagar som möjligt, eftersom det direkt påverkar deras försäljning. Annars på en normal välfungerande marknad så är det ju kunden själv då som avgör om den vara eller tjänst som de köper har avsedd effekt. Men här måste man lita på varudeklarationen så att säga, i form av resultaten från de kliniska prövningarna som läkemedelsbolagen själva har oftast finansierat och drivit.
1: Ja, det är inte en helt enkel situation förstås. Det är väldigt komplicerade, dyra processer också. Bara gång man ska ta fram någon ny medicin eller sådär.
0: Ja, verkligen. Själv anser jag att information från kliniska prövningar är en slags allmän nyttighet. Och det beror på att den inte bara är framtagen under kommersiella betingelser, utan det är också så att alla som har varit med i den kliniska prövningen har normalt sett gått med på att vara försökspersoner under förespeglingen att resultaten ska komma till det allmännas fromma, så att säga. Det är väldigt sällan som man går med på att vara patient i en klinisk prövning bara för att man får betalt, det är för övrigt olagligt, eller bara för att man vill, ja, vad man nu kan ha för bevekelsegrunder. Åtminstone på pappret så är bevekelsegrunden nästan alltid den att resultaten ska komma till nytta för andra patienter i framtiden. Och då tycker jag inte att det är etiskt hållbart för kommersiella aktörer att hålla resultaten under nyckel, även om det är de själva som har finansierat studierna.
1: Men kan man inte tänka sig, åtminstone på längre sikt, en sorts en marknadslösning här där till exempel olika läkemedelsproducenter får redogöra för de metoder som just de använder för att testa sina preparat, och sen så blir slutligen en fråga för konsumenterna, marknaden, att avgöra, ja, men ska jag köpa från det här företaget som har den här metoden, eller ska jag köpa från det här företaget som testar sina grejer på det här sättet?
0: Absolut. Det vore ju en mycket mer renodlad marknadslösning. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig, alltså, man skulle kunna tänka sig att det byggs in då, om man tänker sig stora vårdsystem. Vi har ju i Sverige ett stort landstingsdrivet vårdsystem som omfattar nästan alla, men man har i andra länder, till exempel i USA, stora försäkringsbolagsstrukturer med egna vårdsystem. Och då skulle jag ju vilja vara kund i det vårdsystem som har bäst intern kunskapsutveckling, så att vårdsystemet kan konkurrera med att säga att vi bygger in randomisering i vår kliniska praktik varje dag. Och därför kan vi testa fram behandlingar som är mer effektiva än vad våra konkurrenter gör.
1: Mm.
0: Det är en stark konkurrensfördel då, som jag skulle tycka vore väldigt attraktiv om jag var patient. Sen tycker jag ändå att om patienterna som deltar i studier gör det på ideella och altruistiska grunder, så är man förbunden att dela med sig sen av deras data. Om det är på det viset samtyckesystemet är riggat, och det är det i allmänhet idag. Jag har ingenting emot ett system där man istället säljer ersättningen, alltså tar emot ersättning för att sälja informationen till den som driver studien. Det är ett annat system.
2: Men du sa att det var olagligt då? Eller missförstod jag något?
0: Ja, det är ju det här med att man ska inte köpa och sälja folks kroppar. Det anses ofint. Därför man ersätter försökspersoner för lite sveda och värk och transporter och uteblivna arbetsintäkter och sånt. Men man kan ju inte ge dem pengar som lön för att de ställer upp. Och det som det leder till i praktiken, det är ju ofta att personer som har väldigt låg inkomst är med och tar pengarna som lön ändå. Mm. Kanske studenter som tycker att de kan gott och väl ligga in en vecka på sjukhus i en läkemedelsprövning och kanske plugga under tiden om de mår bra och sådär.
2: Men nyfiken fråga, då kan man tänka sig att de som forskar ägnar sig åt medicinsk forskning. Jag gissar att ni då har så här att fan, nu ska vi testa den här grejen, och det vore perfekt om vi fick den här sortens människor. Att man skulle ha en liten önskelista på att de ska vara konstituerade på det här och det här sättet. Att man skulle vara beredd att betala lite extra för att få just sådana försöksobjekt.
0: Ja, så kan det naturligtvis vara. Det är ju ofta som man söker efter personer som har någon viss uppsättning, kriterier.
2: Och det vore ganska intressant då. Det vore en utmärkt försörjnings... Det talar ju också om att man skulle ha ett helt öppet marknadssystem här, för att det skulle öppna helt nya karriärmöjligheter för människor med... Man kunde ju försörja sig helt enkelt på att... Det är en tilltalande tanke att jag lånar ut min kropp för olika experiment och ska läsa och skriva under tiden.
3: Naturligt att kvinnor har lägre löner då de är mindre, svagare och har lägre intelligens enligt Janusz Korwin-Mikke, polsk Europaparlamentariker, riskerar att bli bötfälld för uttalandet. Ja, Janusz Korwin-Mikke är en välkänd, mycket kontroversiell parlamentariker. Man kan säga att han är sån här som bygger sin karriär på att hög utsträckning på att säga superkontroversiella saker som gör att han får en massa uppmärksamhet. Och här kan man ju säga att en sån som kanske en Donald Trump i USA, eller en, jag vet inte vem som är en provokatör i Sverige nu för tiden, har vi några kvar?
2: Nej.
3: De kan slängas i väggen. De kan slängas i väggen jämfört med den gode Janusz. Här har vi ett videoklipp när han står i Europaparlamentet och förklarar att självklart, naturligtvis, så måste kvinnor tjäna mindre pengar än män. För de är svagare, de är mindre, de är mindre intelligenta. De måste tjäna mindre pengar, så är det bara, säger herr Korwin-Mikke.
2: Han ligger ju ganska illa till i sitt hemland, kan jag förtälja. Därför att ett klassiskt polskt ordspråk är att den kvinna som slår sin make håller honom flink och rask. Kvinnor har ju en ganska stark ställning på det. Kommer jag få storstryk när jag kommer hem till frun. Men jag kan tänka, alltså seriöst så tror jag väl att just det här med hotade män, va? Om det någonstans vi ser det, så är det ju faktiskt i det forna Östeuropa, det där gamla stötar känner sig hotande av kvinnor. Därför att vi har pratat någon gång om de baltiska republikerna. Där har ju kvinnor liksom gått fram med stormsteg när de startar företag, inte har chefspositioner på stora företag och så vidare. Och samma fenomen ser du i Tjeckien och Slovakien också. Jag gissar att det gäller Polen med. Så då får man köra med de här biologgrejerna, antar jag.
3: Alltså, hans uttalande är problematiskt, för att inte säga uppåt väggarna felaktigt, på så många punkter. Egentligen kan man säga varje enskild sak han tar upp och den övergripande slutsatsen. Till att börja med, det börjar lite petigt, va, men jag säger så här att kvinnor är mindre och svagare än män. Där ska de tjäna mindre pengar. Jag vet inte hur många yrken det spelar roll och gör skillnad för lönen att man är mindre, att man är kortare eller väger färre kilo eller sånt där. Och om man är svag eller stark är viktigt i vissa yrken. Men i ekonomi som helhet så blir det mindre och mindre viktigt. För att nu jobbar man med sin hjärna, sin röst, sina fingrar, skriver på en dator och så vidare.
2: Man bör notera där också att han ser ju själv ganska pinnig och bräcklig ut alltså. Han ser inte ut som en typisk polsk man alltså.
3: Men den här skillnaden, det är ju på sätt och vis en signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Att män är större och starkare. Men det som är signifikant är att den skillnaden var relevant för 200 år sedan och för 100 år sedan. Nu för tiden så är den mindre och mindre betydelsefull. Det finns såklart fortfarande yrken som bygger på fysisk styrka, uthållighet, slithållighet och sådär. Och i de yrkena dominerar män kommer dominera. Men de blir mindre och mindre viktiga för ekonomin och de får lägre och lägre status. Så att istället så förskjuts ekonomin på grund av teknologiska utvecklingar i riktning mot att de yrken har högre status som inte bygger på fysisk storlek och fysisk styrka utan snarare bygger på intelligens. Men vad gäller intelligens, då säger han då att kvinnor är mindre intelligenta än män. Därför måste de vara mindre betalda och så vidare. IQ-tester, om jag har förstått det rätt, så tenderar IQ-tester att visa att män och kvinnor har i genomsnitt lika hög intelligens. Men att det skiljer sig åt lite grann i vilka typer av intelligens som man har fördel i. Och där då sägs det att kvinnor har en fördel i vad det gäller verbal och social och säkert även så kallad emotionell intelligens. Det är precis de egenskaper som blir viktigare ju längre tiden går för att konkurrera och hävda sig. Och det för oss också till den övergripande slutsatsen som man har att kvinnor måste tjäna mindre pengar. Problemet är bara att i de mest utvecklade delarna av ekonomin så tjänar kvinnor inte längre mindre pengar. Om man tittar till exempel på, jag har inte den studien framför mig, jag kan heller att jag citerar siffrorna fel, men det har kommit flera liknande uppgifter, bland annat en från New York som vi pratade om i Radio Bubbla för inte så länge sedan, om att kvinnor i 30-årsåldern, något sånt där, 20, 30, 40-årsåldern i New York nu tjänar i snitt avsevärt mer än män i samma ålder, samma område. Och det beror på att de är så välutbildade, välanpassade. Det går jättebra för dem i skolan, så går det jättebra för dem att söka jobb. Och nu tjänar de mer pengar än vad män gör. Och det gör liksom att jag tycker det var lustigt det här Janusz Korwin-Mikke uttalar. Han är säkert en provokatör och han vinner säkert jättemycket uppmärksamhet och stöd på att han säger såna här kontroversiella saker. Men han uttalar sig här om en intressant ödesfråga för vår tid. Men han säger är fel på så många punkter. Och som jag tror att du var inne på, Boris, som du antydde lite grann, så finns det här också en sorts underliggande nervositet. Att en viss typ av män känner sig hotade och, skulle jag säga, har goda skäl att känna sig hotade. Deras position, som historiskt har byggt på att man varit stora och starka, den håller på att dras undan från underfötterna på dem. Och vad ska de göra nu? Det här är det stora problemet som vi ser tona upp sig på årtionden och generationers sikt. Att nu presterar unga flickor mycket bättre än pojkar i skolorna. De får bättre betyg, de har mindre sociala problem. Ibland så påpekas det, jag kan tycka att det är inte särskilt välfunnet, men ibland så påpekar man att en majoritet av professorerna på universitetet är ändå män. Så att fortfarande dominerar män utbildning och så vidare. För några år sedan så sa man att fortfarande så är det fler män än kvinnor som doktorerar, som går vidare till doktorsstudier. Ja, men nu är det inte det längre. Nu är det fler kvinnor än män som går vidare till doktorstudier. Poängen är att det tar ju tid, men trenden är glasklar, väldigt tydlig. Mm. Som är att nu har vi ett samhälle, sen några generationer tillbaka, som är på många, många olika sätt specifikt anpassat, kan man säga, till kvinnor. Ett väldigt kvinnovänligt samhälle. Så nu lever vi på kvinnliga premisser, har gjort länge, och om inget ändras så kommer vi fortsätta röra oss väldigt starkt i den riktningen. Så att det kommer vara precis tvärtom som vad Janusz Korwin-Mikke säger. Kvinnor kommer tjäna mer pengar och ha högre status och vara mer välanpassade, för att det spelar ingen roll Det spelar mindre och mindre roll att de är små, svaga och har en annan typ av intelligens. Det är fördelar.
2: Mm.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
2: Nu har vi pratat lite om en av de här frågorna som du har jobbat ganska mycket med, Nima. Men jag är väldigt nyfiken på den andra frågan, de här böckerna som du har skrivit om Sverige. Jag tänkte börja med fråga, hur kom du sig att du började skriva den här boken Scandinavian Unexceptionalism? Vad var tankarna bakom det projektet?
3: Så det här började med en av de första, så här, när jag var student, fortfarande på Chalmers, typ 10 år sedan. Då började jag skriva för en amerikansk sajt, Lou Rockwell. Sen slutade jag med det för att de var väldigt extrema och så. Anyway, min första artikel där handlar just om det här. Att Sverige var framgångsrik, inte på grund av välfärdsstaten. Och det blev en väldigt delad artikel online. Några år senare skrev jag en artikel i New Geography, en intellektuell amerikansk tidning, där jag utvecklar de här argumenten lite. Dagen därpå, David Brooks, alltså New York Times-kolumnisten, skriver en krönika där hälften av krönikan, det var min artikel i New Geography. Det var helt uppenbart, ska man säga plagiat, för han refererar inte. Jag hade till och med samtal då med Peter Woldarski, som var på ledarsidan i DN, att han sa, ja, han har plagierat dig, om du vill så publicerar vi inte texten. Så anyway, då märkte jag att wow, en av världens kändaste kolumnister som vars kolumner verkligen får global spridning tyckte det här var intressant. Och då skrev jag en rapport för en tankesmedja som heter Libera. Det fick väldigt mycket spridning internationellt. Jag skrev en lite längre rapport för Institute of Economic Affairs. Det fick ännu mer spridning. Och då la jag ett par år på att skriva boken Scandinavian Unexceptionalism som kom förra året. Det blev jättestort och nu skriver den här populära boken som man kan förbeställa den nu redan på Amazon och Barnes & Nobles och WND Books. Men den kommer tryckas inom kommande om 1-2 veckor. Anyway, hela resonemanget och argumentationen är dock, vad har gjort nordiska länder framgångsrika? Och jag svarar kultur, inte socialdemokrati.
2: Mm. Vill du berätta mer om den här tesen? För det här är något som är ganska revolutionerande för många svenskar. Jag vet inte vad du har fått för respons på det här och hur folk har reagerat på det, men jag är själv uppvuxen med en viss bild av Sverige som man får i skolböckerna. En bild av Sveriges historia från 1800-talet som är väldigt annorlunda än vad som står i din bok. Så att åtminstone jag uppfattar det här som rätt mycket som sprängstoff.
3: Ja, det vore kul om fler läste den här boken. Helst den nya boken, för den är faktiskt läsbar. I Sverige, för min erfarenhet är att de får väldigt mycket internationell spridning. I Sverige, det är folk som skriver om de här, jag menar, om mina teser. Men jag vet inte hur många som läser böckerna. Och det här är ändå böcker som handlar om Sverige. Jag måste säga en sak. Mm-hmm. Det jag skrivit i det här ämnet, det har inte varit egentligen läsbart särskilt. Det var väldigt akademiskt. Mm-hmm. Och det är därför som det är många ledarsidor, det är många sådana här intellektuella människor som skrivit om dem i allt från även många stora tidningar som Forbes och Fortune och så vidare. Men målgruppen var aldrig en intresserad allmänhet. Och nu har jag då skrivit om boken för en intresserad allmänhet. Och det är då den här boken Debunking Utopia. Och jag skulle vilja säga, min grundtes är följande. Nordiska länder används ju i hela världen som exempel på att socialism fungerar.
2: Mm.
3: Problemet är bara att man har inte tittat det här noga. För jag visar i boken, noga med forskning, med siffror, att nordiska länder hade låg fattigdom, lång livslängd, låg barndödlighet, allt det här, när de nordiska länderna hade minimala välfärdsstater. När man hade små välfärdsstater finansierade av skatter som är lägre än dagens skatter i USA.
2: Mm.
3: Och dessutom, de amerikaner som har nordisk ursprung, som är svensk amerikaner, dansk amerikaner och så vidare, de har ju samma nordiska kultur av arbete och ansvarstagande. Amerikan-nordborna har 50% högre inkomster än sina kusiner i Norden. De har betydligt lägre risk för att misslyckas med gymnasiet. De har nästan hälften som låg arbetslöshet. Och förvånansvärt nu, de har samma eller lägre fattigdomsnivå. Och då kan man ju fundera på, okej, okay, så de bor i det här onda amerikanska systemet. Medan, ja, svenska och danskarna bor i den så här välfärdssystemet. Hur kommer det sig att det är samma eller lägre fattigdom? Hur kommer det sig att det är betydligt färre som misslyckas med gymnasiestudierna? Och jag tror att man kan ta den här tesen ännu längre än vad jag gör. Kultur är uppenbarligen väldigt viktigt för framgång. Och vad som hände är ju att de länder i norra Europa som hade den starkaste arbetskulturen, den starkaste ansvarskulturen, det var också de länder som införde de största välfärdsstaterna. Eftersom du kan införa en stor välfärdsstat i ett land med mycket ansvarstagande, mycket arbetskultur. Och sen sa folk, titta, det här systemet fungerar jättebra. Men vadå? Samma välfärdsmodell införde Italien och Grekland fungerar jättedåligt. Och i USA, när vi har nordbor i USA, när de har en liten välfärdsstat så klarar de sig till och med ännu bättre än i Norden. Så jag tror man liksom väldigt mycket av debatten kring välfärdsstaten, den globala debatten, fokuserar på Norden. Och jag menar, den är feltolkad, Nordens framgång, eftersom den inte tar med att Norden har den här helt unika kulturen. Det är min grundtes.
2: Jätteintressant. Och du säger att den här debunking utopia, den kommer vara mer tillgänglig. Vad betyder det? Vilken publik riktar den sig till?
3: Bokförlaget W&D Books, de sa det här jättebra, det här måste vi släppa, det här har fått mycket uppmärksamhet, men skriv om den så den passar in i vår presidentvalsrörelse. För att du vet, demokraternas stora dröm är ju att göra USA till en nordisk världsstat. Och det får de väl gärna göra, men här är liksom lite information om vad som kommer hända då. Och vad jag gjorde var att jag adderade mycket mer till analysen. Jag skrev mer om, relaterade det här till integration och migrationskrisen. Och framförallt så förenklade jag lite. Tog bort liksom all... Jag minskade alla forskningsreferenser och la in dem i fotnoter. Så att boken nu ska vara mycket mer läsvärd. Dessutom så nyanserar jag boken. Eftersom jag har sett många nyliberaler, libertarianer etc. refererade till boken. Som väldigt stark kritik mot välfärdsstaten. Och jag var tvungen att skriva nyansering. Att vad boken egentligen visar är den här små, den lilla välfärdsstaten som Sverige till exempel hade 1950-1960. Det var en jätte framgångsrik modell. Det skapade välstånd, det skapade jämlikhet, det skapade allting som man vill ha. Jag argumenterar egentligen inte i boken för att man ska ta bort välfärdsstaten. Det kan man vilja, men det är inte vad Nordens historia visar. Erfarenheten av Nordens historia, att den här lilla välfärdsstaten, där till exempel alla får grundskoleutbildning, är en väldigt framgångsrik modell när den kombineras med nordisk arbetsmoral, nordisk ansvarstagande, den protestantiska kulturen och en väldigt öppen fri marknadsekonomi. Det är det som är den faktiska slutsatsen. Sen kan libertarianer dra den vidare, men jag lade till det där också i boken.
0: Radio Bubblan.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Joseph Salerno. Kontanter nyckel för arbetare och entreprenörer som vill skydda sig från galna nationalekonomiska teorier och etatistiska centralbanker. Och det här är en artikel från Misesinstitutet i USA som heter The Blessing of Cash, som ger några väldigt solida rekommendationer. Den tar sin utgångspunkt i Royal Bank of Scotland, som från och med häromdagen blir den första banken i Storbritannien som inför negativa räntor på insättningar. Det vill säga det kostar pengar att ha pengar insatta på deras bank. Och det här är en del av en större trend. Där dels så ser vi negativa räntor i ganska många olika länder nu i Europa. Och det hänger också ihop med kriget mot kontanter. Därför att det slutgiltiga scenariot enligt den här artikeln, det är att om vi helt och hållet avskaffar kontanter, så låser man in alla människors pengar i fractional reserve banking systemet. Vilket gör att det blir omöjligt att göra en så kallad bank run. Det vill säga när folk tar ut alla sina pengar till kontanter istället för att ha dem på banken. Sånt som brukar sänka såna här banksystem när det väl smäller. Men det är förstås omöjligt om det bara finns digitala pengar. Då är det omöjligt att göra en bank run. Så det påpekas här att det tas flera steg nu i närtid i den riktningen. Och rekommendationen här är naturligtvis att håll hårt i era kontanter. Kontanter är en välsignelse, som den här författaren säger, för alla som är produktiva arbetare, alla som sparar och alla entreprenörer som vill skydda sina surt förvärvade stålars.
4: Men då ska vi också se hur, alltså nästan i varje land så inför man ju nu, och Sverige är väldigt på där, såna här, alltså just där det anses vara misstänkt, att det är väldigt skumt att sitta på kontanter. Och ska du ta ut eller sätta in pengar på banken och det är cash du kommer med näven, då får du fylla i en halv perm. Var har du fått dessa pengar ifrån? Hur ska du använda dem? Och till slut, det är samma sak där, folk ger ju upp.
3: Ja, det finns stora problem med kontanter också. Och jag tycker att särskilt för att vara Misesinstitutet, så tycker jag att den här artikeln den går liksom inte tillräckligt långt. Den är ganska försiktig. Och förr eller senare så kommer de här kontanterna bli värdelösa. För att det här banksystemet kommer att kollapsa. Och då hjälper det inte att ha kontanter.
4: Nej, alltså det är det som är haken i det här resonemanget. Att även om jag staplar liksom CD-buntar under sängen, så ska jag inte känna mig ett dugg tryggare för det. Så vad gör vi istället?
3: Vi köper guld. Vi köper guld och silver. Stora härliga tackor, små fina mynt, halsband, statyetter och guldklockor.
4: Ja, alltså egentligen så borde man ju...
3: Guldtänder. Guldtänder är väldigt proffsigt.
4: Alltså det stöter man på fel folk, va? Så kan det vara väldigt dumt att ha guld i tänderna, tror jag.
3: Ja, i alla fall det är en bättre rekommendation än att satsa på kontanter. Mm. Som Misesinstitut rekommenderar.
4: Nej, men där skulle man jättegärna se. Alltså, nästan alltså populära investeringsråd som utgår från just detta. Det kommer att gå åt skogen. Lite, tror inte att du är trygg för att du har massa kontanter undanstoppade, utan satsa på det här. Och sen liksom nästan börsnoteringar, att inte bara ädla metaller utan frimärken, som du sa, klockor, cigarettmärken som står så länge, sådana saker. Riktig hårdvaluta.
3: Frimärken var en ganska bra idé.
4: Ja.
3: Jag har inte hört talas om tidigare.
4: Nej, frimärken är väldigt små och behändiga och lätta att förvara.
3: Vilka cigarettmärken står sig längst?
4: Ja, alltså, du menar att man ska kunna plocka upp dem om 10 år och öppna paketet?
3: Ja, vad vill du ha som hårdvaluta och spara i källaren?
4: Ja, det måste vara små, kompakta och faktiskt försedda med filter. Därför att det håller ändå cigaretten fräschare längre än en filter. Så att man ska nog satsa på filterlösa cigaretter och cigaretter med tobak av god kvalitet.
3: Mm. Ja, intressant. Hoppas cigaretterna kan ingå sen i vår kompletta guide till hur man säkrar sig mot katastrofen. Jag vill veta exakt vilka märken.
4: Ja, nej, men det, så noggrann ska man vara, tycker jag. Alltså, det är...
3: Camel klassiskt libertarianskt cigarettmärke. Galois har vi hört har blivit lite trendigt också bland frihetsälskare.
4: Ja.
3: John Silver gillar du själv, va?
4: John Silver är väldigt bra, men det gäller ju alltså att egentligen köpa dem direkt från källan, därför att de bra märkena blir ju ofta liggande i butiken och torkar. Till exempel John Silver utan filter. Den ska man alltid köpa med filter och nypa bort filtret.
3: Oerhört proffsigt trick faktiskt.
4: Ja, det ska ingå i tipsen.
2: Gert Wilders vägrar delta i rättegång där han åtalas för uppvigling. Kallar processen politiskt motiverad travesti som hotar yttrandefriheten. Ja, den kontroversiella invandringskritiska nederländska politiker Gert Wilders har blivit återigen blivit åtalad för den nederländska motsvarigheten till hets mot folkgrupp. Jag tror att de har lite annorlunda lagstiftning där. Men han är dels igen åtalad för rasdiskriminering och dels är han åtalad för uppvigling till hat. Det är kanske det som är hatbrottet. Det som hände var att han var på en demonstration. Han var talare på en demonstration för 1,5 år sedan. Och han ropade till de här anhängarna. Han frågade dem: vill ni ha fler eller färre marokkaner i Nederländerna? Och folksamlingen ropade tillbaks: färre marokkaner. Och han svarade: det ska vi ta hand om, det ska vi fixa. Och kära lyssnare, ni hörde rätt. Det jag precis återgav, det är det som han står åtalad för. Det här blir rättegång. Han riskerar fängelsestraff. Och det var vad han gjorde. Han sa: vill ni ha fler eller färre marokkaner? Och så sa han: det fixar vi.
5: Skulle han bli dömd i sin frånvaro i så fall, vilket jag antar att det kan bli, så öppnar jag för de mest märkliga rättegångar i Nederländerna. För det blir ju inte speciellt mycket kvar du kan säga, alltså. Du kommer ju inte kunna driva en ståndpunkt som innebär att man ska begränsa invandringspolitiken eller att utvisa asylsökarna som är befunnit sig av oriktiga krav eller befinner sig i landet på felaktiga grunder. Det stänger alla sådana möjligheter. Det går inte att diskutera.
3: Ja, exakt. Att ens ställa frågan om vi vill ha fler färger, att ens ställa frågan är nu ett hatbrott. Och det är ju, det låter ju som någon sorts parodi. En sån här grej som man skojar om för 10 år sedan.
5: Ja.
3: Eller som jag såg någon skämteckning häromdagen. En man vaknar upp ur koma. Han har legat i koma i 10 år. 2006 så somnar han in i sin koma. Nu vaknar han och frågar: vilket år är det? 2016, säger en sköterska. Jag har en åsikt, säger han. Det är ett hatbrott, säger sköterskan. Och det är så, va? Man blundar några år, sen vaknar man upp och det är väldigt annorlunda regler. Men meditera en stund över den här idén att yttre frågeställningen, ska vi ändra på den inslagna vägens politik,
6: Eller ska vi fortsätta samma kurs? Att ställa frågan är olagligt. Gör att du riskerar fängelse. Ska till domstol.
5: Ja, man blir väldigt nyfiken på hur deras så kallade hatbrottslagstiftning är utformad. Den är som kan låna sig till detta. Nu är sån lagstiftning rubbad i sig. Men den här måste vara värre än svenska till och med.
6: Och det här är Nederländerna. Det här är alltså det land som i århundraden har setts som en frihetlig bastion i Europa. Landet dit förföljda författare och aktivister söker sig. Mm. Alltså i många, många hundra år så har det varit så att om man bor i någon liten tysk stat eller Italien eller någonting och sen så blir ens böcker förbjudna, då flyttar man till Amsterdam så kan man fortsätta ge ut sina böcker. Det är ett jättevanligt mönster va, i Europas historia. Det är en av de saker som Nederländerna är kända för. Men till och med där, till och med i den sista utposten av yttrandefrihet och medborgerliga rättigheter, så har det nu gått så här långt att man tar en det som är en ledande politiker. Det har att göra med att Frihetspartiet, PVV, som de heter, som Wilders är ledare för. Det har gått väldigt bra för dem i opinionsmätningarna på senaste. Det är möjligen ett sammanträffande, eller inte alls ett sammanträffande. Att när det går väldigt bra i opinionsmätningarna för dem, parlamentsval i mars, så bestämmer man sig för att nu ska vi nita Wilders. Få honom att se ut som en brottsling och om vi har tur kasta honom i fängelse.
5: Ja, alltså jag tror det ligger på det brutala råa planet att mycket av partiet och de här frågorna är ju centrerade kring honom som person, som den här typen av partier ofta blir. Och jag tror man helt enkelt laborerar med att det bästa vi kan göra är att låsa in honom. Därför att då får partiet har inga andra lika starka profiler och får svårt att hävda sig helt enkelt. Jag tror det är den enkla matematiken. Och därför har han ju rätt. Det här är en politisk rättegång, ingenting annat. För att låsa in en farlig motståndare.
6: Ja, det du säger nu är viktigt, Boris. Alltså, Wilders reaktion som är fullständigt korrekt i det här fallet. Därför att han säger inte liksom att okej, vi ska reda ut den här saken, får se om jag var skyldig, kanske jag var oskyldig. Han säger det här är en fars, det är en travesti, det är en politisk rättegång, det har ingenting att göra i ett fritt land, det är en grov kränkning av min yttrandefrihet. Jag tänker inte ens bevärdiga den här häxprocessen med min närvaro. Så han tänker bojkotta sin egen rättegång. Han tänker inte gå dit, han tänker inte bry sig om den. Han tänker nog låta den här farsen spelas ut. De kan sitta där med sina peruker och sin auktoritära lagstiftning och fatta vilket beslut de vill. Gert Wilders bryr sig inte om det. Det är verkligen föredömlig attityd.
5: Men det som ger till och med mig en litet stråk av ångest i själen, det är ju det här viktiga som du pekar på, att Nederländernas historia, alltså om ett land med, som historiskt sett har varit en frihetens zon med små starka stadsstater och statsrepubliker ibland i förbund med varandra, som har utvecklat ett rikt inre liv med stadsstaterna, och om den traditionen är så pass bortblåst så att man idag kan genomföra politiska processer, då är det obehagligt lätt att föreställa sig vad som kommer att hända framöver i länder med mycket svagare frihetlig tradition.
2: Radio Bubbla. Guilty of loving you. Maybe I'm wrong.

0: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
1: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
0: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
2: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: 200 miljoner till Millennieskog i Malmö gav 8 meter hög svart granitobelisk, 10 svartbyggda baracker och hundratals döda exotiska träd. Det är en av de mer fantasieggande rubrikerna på Bubbla just nu, i min mening. Och det är en fantastisk artikel om en fantastisk historia.
0: Ja.
4: Det här tar oss till Malmö och en historia som började för ett antal år sedan när stadens politiker bestämde sig för att man skulle satsa 200 miljoner på att bygga ett tropiskt växthus, en botanisk trädgård och en ås med ett vattenfall. Och det bidde inget växthus och ingen botanisk trädgård. Däremot så blev det då en enorm obelisk. 10 baracker som man tar bygglov för och ett okänt antal, ett hundratal exotiska träd som har dött. Man får anta att det berodde på att de aldrig har byggt det tropiska växthuset runt träden. Två chefer har blivit polisanmälda, misstänkta för korruption, och en gatudirektör som har haft fingrarna i den här syltburken har blivit utköpt från sin post, så han har cashat ut. Och är på fri fot. Jag tycker det var en fantastisk historia. Alltså, svenska politiker, kom ihåg återigen att det finns ingen korruption. Och det finns knappt någon ineffektivitet i den svenska statsförvaltningen.
5: Nej, men jag tror att eftersom en framstående Malmöbo är ju Johan Norberg. Så jag gissar att det här som har varit grunden för hans uttalande. Att den stora staten gör inte alltid rätt. Det var här insikten väcktes.
4: När han såg obelisken.
5: Ja, precis.
4: Alltså, jag kan bara föreställa mig när de här skurkarna... Tyvärr är de inte namngivna. Det är väldigt, väldigt tråkigt att vi inte får veta namnen på de här cheferna som nu ska åtalas för korruption.
5: Förstorar du bilden på obelisken så kommer du säkert se att namnen står där i guldskrift. Allt annat skulle förvåna mig.
4: Exakt, det är som min tanke, Boris. För att, man kan ju föreställa sig... Hur de satt någon gång på någon krog i Malmö eller på Barbados och sa så här, fy fan grabbar, 200 millar snodde vi från kommunen. De gick på allt snacket, de skulle bygga en botanisk trädgård, de bara köpte det med hull och hår. Och nu sitter vi här på Barbados och smörjer kråset. Sen kommer de på den här idén, men fan hörni, ska vi inte bygga den här obelisken ändå? Den som skulle vara i mitten av den här botaniska trädgården. Ska vi inte bygga bara obelisken och ställa den på det här enorma döda lerfältet som det ultimata minnesmärket över vårt kap? Den en 8 meter hög svart granitlång finger till alla skattebetalare i Malmö. Jo för fan, det gör vi. Vi kör obelisken.
5: Och kap är ett ord, alltså det här är att se som en modern och sentida runsten helt enkelt. Du vet så här, som vikerna restan har gjort något bra härnadståg mot folk, att denna sten restes av efter ett framgångsrikt plundringståg. Den här kommer jag stå där i årtusenden nu och vara en påminnelse om hur man kunde plocka svenska skattebetalare på pengar.
4: Ja.
5: Det är fascinerande också, tycker jag, på något sätt att de har ju alltid annars råkoll på den svenska statsbyråkratin på om folk uppför någonting. Du vet, om du sätter ut möbler på uteplatsen och det finns tillstånd för detta, då skickar de en polispiket. Men här har man rest en jävla 8 meters obelisk. Men gatudirektören säger att jag vet ingenting om stenen. Alltså det är lite remarkabelt det här. Hon kanske är insyltad också.
4: Jag tycker generellt att man ska vara misstänksam när det dyker upp okända obelisker till höger och vänster. Det är oerhört olycksbådande och mystiskt, tycker jag. Men jag kan föreställa mig att det finns en ganska dråplig historia bakom det här. Och att det sitter ett par riktigt korrupta sossepolitiker och garvar häckarna av sig när de ser bilderna på den här obelisken i tidningen. Men hur fan kan man annars ha tänkt, hur kom man på att man skulle börja med att bygga den här jävla obelisken innan man byggde någonting annat? Svartbarackerna och svarta obelisken, det här måste vara en symbol. Det är en sån här frimurarsymbolik såklart.
5: Jag tror det är värre än så, jag tror det är satanister. Svart obelisk, svart byggen. Alltså det är en typisk offerobelisk. Det är helt enkelt Satan som har sagt åt dem att göra det här.
4: Den ser verkligen otäck ut, den ser verkligen satanisk ut. Det är inte en sån här, jag ska inte snacka skit om frimurar, det är en sån här vacker frimurarobelisk. Det är en sån här som Washington Monument eller något sånt där, med sån här som hade också i Rom, med såna fina platta sidor. Utan det här är liksom en oregelbunden, utbryten del som inte är slipad, utan det är som något som har blivit över från att man har sprängt i något berg. Bara en 8 meter lång granitflisa, kan man säga, som de har ställt på ända på en liten platta.
5: Ja, eller så sätter du fingret, du har väldigt näsa för att på något obehagligt sätt verkar du förstå hur sådana här skatteutplundrare tänker. För vad vi måste inse är ju att det här är ju en jättesmart tvåstegsplan. Först reser de obeliskhelvetet i oslipad form. Och nu kommer ju någon gatudirektör att kliva fram och säga att nu står det 8 meter obelisk här. Då blir det kapitalförstöring och ta ner den. Och pulverisera den. Vi lägger på 100 miljoner till så får vi den slipad också. Så blir det ett landmärke för Malmö. Det är jättesmart det här. Då kommer folk att tänka, den står ju där i alla fall. Vi fixar till den.
4: Ja, jag är säker på att Millennieskogen på Lindängen kan bli föremål för många fler satsningar. De har ju trots allt bara plöjt ner 200 miljoner kronor in hittills.
5: Ja visst, och de kan ju ha årliga jättestora satsningar och säga att vi siktar på nästa millennium nu och förbereder oss för det firandet.
4: Ja, hur stor obelisk tror man behöver för att högtidlighålla år 3000? De kan sysselsätta sig med det ett bra tag.
5: Oj, ja.
3: Radio Bubbla. 98-åriga Ada som önskar att lösa in 200 000 kronor som annars skulle blivit värdelösa vid pengautbyte 2017 får livsbesparingarna konfiskerade enligt penningtvättslagen då hon inte kunnat uppfylla Riksbankens begäran om bevis i pappersform. Överklagan avslagen i såväl förvaltningsrätten som kammarrätten trots konstaterande att det inte finns några skäl att betvivla hennes redogörelse att beloppet sparats ihop under hennes och hennes mans långa arbetsliv. 98-åriga Ada har sparat pengar hela livet. Hon har inte tjänat så mycket pengar. Hon och hennes man har levt sparsamt. De har haft det ganska knapert. Men då och då så har de lyckats lägga undan en 100-lapp här, 200-lappar där. Och på så sätt så har de ändå kunnat skaffa sig en del besparingar. De har känt att de inte litar på banksystemet. Det är intressant, det framgår inte varför. Men hon litar inte på bankerna och därför så har hon haft sina besparingar som kontanter i det egna hemmet. Och det har funkat bra för henne tills sommaren 2017. Därför att som de flesta säkert vet så bytte Sverige sedlar då. Man hade infört då ett tag tidigare nya sedlar och den 30 juni 2017 så blev de gamla 100 och 500 kronors sedlarna ogiltiga. Och då hade man bara några dagar på sig att växla in sedlarna mot nya giltiga sedlar. Och det gjorde Ada som då var 95 år. Så att hon gick till lite osäker på gången. Men det är ytterligare Riksbanken som hanterade. Hon gick till en bank som i sin tur då konfererade med Riksbanken. Och när man gör det då så är det en byråkratisk procedur. Man kan inte bara lämna in sedlar. Man måste också berätta var man har fått dem ifrån.
6: Och Ada skrev ju då att hon berättade att hon har sparat ihop dem själv och så vidare under många årtionden. Det är nästan 100 års tid då som hon har jobbat och sparat pengar. Men hon fick avslag. Riksbanken beslutade att eftersom hon inte kan visa papper på var alla pengarna kommer ifrån, eftersom hon inte har sparat, jag vet inte om hon skulle ha sparat sina lönespesar i 100 års tid, så måste Riksbanken anta att pengarna här rör från kriminell verksamhet. Det här är en form av penningtvätt när 95-åriga Ada kommer med sina livsbesparingar. Så därför tog man pengarna. Man beslagtog pengarna. I enlighet med paragraf 6 och vad som medgetts i begäran om inlösen behåller Riksbanken de ingivna sedlarna. Och sen då skriver också, Riksbankens bedömning innebär inte att Riksbanken anser att ingivaren har gjort sig skyldig till brott. Men pengarna behåller vi. Alltså, sådana här nyheter som gör att det är svårt att upprätthålla den här liksom tillbakalutade, lite lätt ironiska stilen som vi normalt sett lägger an här i Radio Bubbla. Att det är svartna för ögonen när man läser såna här saker. Man undrar hur folk är funtade som låter såna här saker passera. Det är människor som har skrivit de här dokumenten, beslutat om, gjort det här domslutet och så vidare. Men det är också en nyttig påminnelse om att egentligen så är det här inte konstigt alls. Så Riksbanken är en ofattbart ond organisation. Inte bara ruinerar de samhällsekonomin med sin infernaliska fejkvaluta, den svenska kronan, som de inflaterar för att suga ut pengar från vanligt folk och omfördela dem till förmögna insiders på kapitalmarknader. Det räcker inte att de plundrar hela samhället. De är så jävligt onda att de inte kan avhålla sig från att dessutom plundra enskilda människor. Och till råga på allt ska de plundra en 98-årig tant som levt knapert hela sitt liv men lyckats lägga undan några hundralappar här och där och till slut har fått ihop 200 000. På henne bara. Tryck till henne. Spotta på henne. Sno hennes pengar. Låt henne äta kattmat. Visa den dumma kärringen var skåpet ska stå. Då kommer resten av populasen hålla sig i skinnet. Tassa andäktigt kring herrefolket på Riksbanken. Vi skulle kunna dra gränsen på många ställen för när vi har fått nog. Det här är definitivt ett sånt tillfälle. Alltså, det finns inget som helst sätt att försvara att stjäla en 98-årings surt förvärvade livsbesparing. Det finns ingenting som ens kan anföras för att påbörja ett försök att rättfärdiga det. Den som ens gör en ansats till att rationalisera Riksbankens agerande är ett avskum som ska hänga i Finspång. Vi borde trycka på pausknappen här och säga att från och med idag så betalar vi inte en krona i skatt. Och om vi träffar någon som jobbar inom offentlig sektor så spottar vi dem i ansiktet. Och då säger vi återgäldar den grad av respekt som dina kollegor har visat Ada. Om Riksbanken inte satt in 200 000 på Adas konto om en vecka, då marscherar vi till Brunkebergs torg och bränner ner Riksbankshuset. Vad tror du om den planen, Boris?
5: Den är alldeles utmärkt. Och det gäller ju också att hänga ut innan vi hänger de här människorna. Vi, alltså varje rättänkande människa, och i det här fallet så är det de flesta, vill ju veta namnen på de här människorna i Riksbanken som har fattat beslutet. Vi vill veta namnen på dem i kammarrätten som fällde avgörandet. De namnen ska ut i media, bilderna ska fram. Vi ska veta allt om dem. Alltså, det var Nisse Larsson, Pelle Persson och Frida Nilsson som beslutade att vi ska sno 200 000 kronor från en människa som har sparat och gnetat hela sitt liv. Så här ser de ut. Och sen ska man be dem förklara

0: alltid. Men vi måste ju också, vi måste ändå frågasätta att man inte, det kanske finns någon sån här juridiskt skäl till att man inte gör det, men man har ändå skärmdumpar här från domslutet i kammarrätten till exempel, om man skulle verkligen vilja veta vilket namn som står under signaturen längst ner på pappret.
1: Ja, det ska vara namn och bild, och det finns liksom ingen, det finns ju ingen, finns ju ingenting som hindrar att man publicerar namn och bild. Det här är ju liksom ämbetsmän som har fattat beslut och statens vägnar. De ska ju stå, besluten är ju offentliga handlingar. De kan publiceras med namn. Och det finns inget som hindrar att man skaffar bilder på dem heller. Det är liksom bara på dem. Och det här kommer ju vara innan det är klart så vi kan börja forsla folk till Finspång, så är ju här en första försvarslinje att byråkraterna ska hängas ut med namn och foto. Varje sån här skit ondskefullt beslut, vi ska veta vem som gjorde det.
0: Så sant, det är någonting som vi verkligen kan hoppas på för framtiden.
1: Så kommer det att bli.
2: Regeringen tillskjuter 4,4 miljoner kronor till folkbildningens organisationer. Direkt satsning mot antidemokratiska, rasistiska och auktoritära organisationer. Folkbildningsminister Anna Ekström, S, menar att det nu är på allvar. Ja, jag blev riktigt skakad faktiskt när jag läste den här nyheten. Som svuren antidemokrat så känns ju det här som ett oerhört hårt slag mot våra verksamheter. Hur ska vi överleva nu när staten lägger in 4,4 miljoner i att motverka våra uppfattningar och försvara sin demokrati? Och eftersom jag är antidemokrat så kan jag inte ens protestera mot det här förslaget på grundval av att det är odemokratiskt att punktmarkera enskilda organisationer. Men det här är väl själva essensen av demokrati nu för tiden. Är det inte det, Tobias, att staten lägger miljontals kronor på att motarbeta vissa typer av åsikter och organisationer? Man skulle kunna tänka att det är raka motsatsen till de här demokratiska principerna som staten säger sig stå för. Men i själva verket så är det kärnan av det demokratiarbete.
3: Ja, det är ju egentligen i grund och botten så är det en ganska intressant fråga som de personerna som resonerar utifrån det här, de här premisserna borde ge ett bättre svar på. Men vi vet ju att om vi nu ställer frågan till dem så kommer vi få någon floskelstapling om värdegrund och alla människors lika värde och så vidare. Och så blir det inte mer med det. I det här fallet tycker jag då i och för sig att man mellan raderna kan läsa att det är NMR det här riktar sig emot. Och det är ju naturligtvis ingen som gillar dem. Men samtidigt är det då ett väldigt falskt narrativ där man vill utmåla dem som ett jättehot och blåsa upp dem och antyda att nu måste vi verkligen gå till motattack mot dessa 100 personer eller vad det nu är som hotar hela demokratin.
0: Det är fantastiskt hur mycket uppmärksamhet de lyckas dra till sig. Väldigt smickrande, måste man ändå säga, för Nordiska motståndsrörelsen. Men det är inte bara dem. Det är inte bara från vårt perspektiv då så kanske så här, de finns där och de ska motarbetas. Men från vårt perspektiv så finns det folk som får del av de här pengarna som är minst lika problematiska som till exempel Nordiska motståndsrörelsen.
3: Precis, och det borde ju inte ens bara vara från vårt perspektiv utan det borde vara från varje folkpartist krav kan man tycka. För att det intressanta här då det är att om man läser i artikeln så står det att det är 10 folkrörelser som ska få de pengarna. Och min första tanke var när jag läste detta är att är Ibn Rushd en av de folkrörelserna? Och börjar man då grotta sig ner lite i detaljerna här så finner man att jajamensan, Ibn Rushd är en av de 10 folkrörelserna. Och det primära projektet här då som man vill satsa på, det verkar vara någonting som heter Vi måste prata. Där man då kan bjuda in ett antal talare som ska, antar jag, tala om demokrati och så vidare. Och det är en del väldigt intressanta namn som är med där. Till exempel Omar Mustafa som blev föremål för en jätteskandal inom sossarna för några år sedan. Och sen har vi Ketimbasa

0: Sabuni från Afrosvenskarnas riksförbund och ett stort gäng islamistiska organisationer som bland annat har försvarat terrorister. Och så sedan har vi då historiestudenten Henrik Arnstad och jag är här mina Dennert. Så det är ju väldigt, väldigt intressant, intressanta krafter man gynnar med de här pengarna.
1: Ja, alla svenska skattebetalare måste sitta och mysa nu när regeringen miljonsatsar ska bekämpa antidemokrater och rasister, och det gör man genom att pumpa in pengar i Ibn Rushd. Vi ska säga det kanske, Ibn Rushd är alltså, kan man säga, det muslimska folkbildningsförbundet. Muslimernas motsvarighet till ABF eller Medborgarskolan eller något sånt där, som håller på med den här typen av saker. Det är sättet att satsa på demokrati och antirasism, in med pengar i en statligt finansierad muslimsk propagandaorganisation.
0: Som vi dessutom vet då, flera gånger har bjudit in islamister och antisemiter och terroristkramare och allt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Regeringen går vidare med justerat förslag om höjda resolutionsavgifter för banker, inför bortre tidsgräns och höjer nivån på inbetalning i förslag som enligt finansministern är väl balanserat. Ja, allas vår finansminister uttalar sig om sitt eget förslag som välbalanserat. Och det är väl som alltid, när det är någon företrädare för en regering, så ska man ta påståendet och gångra med minus ett för att få ut sanningshalten. Men det här blir en liten uppföljning från förra sändningen där vi pratade om det förslag som regeringen har lagt fram och nu reviderat där, som kort och gott går ut på att mjölka bankerna på mer pengar. Och motiveringen är då såklart att buffra upp för en eventuellt utbilande av bankerna ifall, eller snarare när, nästa bankkris inträffar. Och det rör sig om cirka 10 miljarder kronor årligen, och för Nordeas del så tror man att det handlar om cirka 5 miljarder. Och varför är Nordea intressant specifikt? Jo, det är för att Nordea har signalerat att man sannolikt lämnar Sverige om de här avgifterna höjs. Och i det här nya reviderade förslaget så, om jag har förstått det rätt, är den enda skillnaden att man kallar inte en spade för en spade, utan om man sätter en tidsbegränsning på det hela, där tanken är att de här avgifterna ska ersättas av en permanent bankskatt efter den här tidsperioden. Med andra ord har man inte lyckats få parlamentariskt stöd för den här reformen då, antar jag, och då hitta på något nytt sätt för att genomföra samma sak. Och Nordea har ju då hotat med att lämna Sverige, i alla fall huvudkontoret, och vad så att säga moderbolaget är registrerat. Men nu kontrar regeringen med att det ska inte spela någon roll var huvudkontoret befinner sig, utan skatten ska betalas oavsett. Vad tror du, Martin? Vem blinkar först? Kommer vi få se Nordea fega ur här? Eller vem viker sig först? Maggan, Per Bolån eller Nordea?
2: Ja, jag har ju sagt att jag ska försöka vara mer optimistisk i Radio Bubbla. Men tyvärr måste jag vara ärlig och säga att min magkänsla är att Nordea kommer att fega ut. Jag tror att de letar nu efter en öppning för dem att stanna kvar i Sverige. Så jag tror att ett bara aningen sockrat förslag från staten kan faktiskt få Nordea att falla till föga. Mm. Jag hoppas såklart att Nalle Wahlroos ska ha mycket fighting spirit och komma ihåg sina libertarianska rötter och ta kampen mot staten, rösta med fötterna. Men jag är inte superoptimistisk. Jag ska i alla fall inte ta ut någon seger här i förskott. Om man nu kan kalla det ens för en seger.
1: Har du läst Wahlroos bok som kom ut för något år sedan?
2: Skam till sägande så har jag inte läst den.
1: Inte jag heller, men jag har hört att den ska vara helt okej, okay, inte allt för sossig.
2: Då tror jag vi pratar om olika böcker.
1: Ah, okay.
2: För att den jag tänker på som kom ut för inte så länge sedan, den var ju sprittsprångandes libertariansk.
1: Oh, fan.
2: Han pratar om Ayn Rand och...
1: Liksom, okej, okay. Jag är felinformerad. Jag ska genast gå in på...
2: Det kanske bara jag som har drömt det, men...
1: Vi ska också nämna att det här är som sagt en uppföljning på förra avsnittet, Radio Bubbla Ekonomi special, när vi tog upp den här nyheten. Och vi ska nämna att du och jag, Martin, fick, får ändå säga, befogad kritik.
2: Mm.
1: Efter vi hade publicerat avsnittet. Och i Bubbla Premium så pågår det alltid en livlig debatt om alla möjliga saker mellan himmel och jord. Men så också efter varje ekonomi specialsändning. Och det påpekades att det kanske lät som att vi obalanserat tog Nordeas parti här, trots att storbankerna är i största möjliga grad svagare kapitalistiska organisationer. Jag tänkte läsa upp en kritik vi fick här från en mycket klok kamrat i BBSen och tillika Bubbla-redaktör. Jag blev faktiskt lite förvånad över inslaget om banken. Nog för att jag inte är kunnig som jag borde, så är inte de svenska storbankerna att betrakta som statens förlängda arm snarare än ett företag man ska heja på. Nu fick jag lite liberalvibbar om att man borde heja på det fria näringslivet, trots att vi snackar om de största svågerkapitalisterna i systemet. Varför bör man inte betrakta detta som ett internt statligt spel på samma sätt som ni resonerar kring Riksrevisionens utlåtande om statens verksamheter? Ja, har vi något att säga i vårt försvar, Martin?
2: Kritiken är rimlig och befogad. Samtidigt är det väl så att det finns inga enkla svartvita svar här. För att om man ska då ta en andra sidan i diskussionen, så kan man inte bara rakt av jämställa en gigantisk stat som den svenska staten med en bank. För att om man tänker, ibland så kan man ha som rättesnöre så här, hur skulle saker och ting funka i ett libertarianskt samhälle, i en naturlig ordning, som vi säger ibland. Och då kan man konstatera att kanske skulle det finnas en stat, kanske. Men den skulle inte likna den nuvarande svenska staten på minsta lilla sätt. Några få funktioner som den svenska staten utför skulle utföras av en sån stat också. Förmodligen skulle det vara helt andra typer av företag som utförde motsvarande tjänster som staten. Nordea däremot, jag tror att de flesta libertarianer tror att vi skulle ha banker som i stort sett liknar dagens banker i termer av tjänsteutbud. Så du kan sätta in pengar, du kan låna pengar, de faciliterar olika typer av finansiella tjänster. En stor del av det de håller på med är ju för all del att hantera olika typer av problem som staten skapar helt onödigt. Så måste du ha en gigantisk bank för att hantera de här svåra sakerna. Och kanske i framtiden att man kommer kunna göra mycket mer själv på grund av blockchain-teknik och såna här saker. Men jag tycker ändå att det finns ett skäl att göra skillnad på de här två aktörerna. För att en bank har någonstans en naturlig roll i en ekonomi, i ett samhälle. Medans det är mycket mer tveksamt om en stat överhuvudtaget har någon roll. Men det är definitivt inte rollen att till exempel reglera marknader och beskatta företag och såna här saker som det handlar om i just det här fallet. Mm. Sen så var det väl heller inte så att vi på något sätt uttryckte ett generellt stöd till Nordea som företag och sa att vi tyckte de var good guys och att det, liksom det som är bra för Nordea är bra för samhället eller något sånt där, va? Men jag kan hålla med om att det var att vi kanske kunde ha varit mer nyanserade i inslaget. Å andra sidan, jag ska inte säga å andra sidan, vi borde ha varit mer nyanserade. Men vi får ju ibland kritik lite grann från andra riktningen också. Det var ju en gång till exempel för 2-3 avsnitt sedan som vi hade en diskussion om regleringar. Och då hade jag en liten utläggning om att regleringar väldigt ofta uppkommer på initiativ av de företag som regleras. Att ett stort företag går ber staten om regleringar för att trycka ner sina mindre konkurrenter. Mm. Och det fick vi en del kritik efter det avsnittet om att det var överdrivet, för svartvitt. Och det är helt sant. Därför att det finns ju såklart branscher där det är staten som är den främsta initiativtagaren till regleringar. Det beror väldigt mycket på vilken bransch man tittar på. Så att det är också ett exempel då på att då fick vi exempel då för att vi var lite väl hårda på svågerkapitalisterna i det fallet. Då kan man säga en omvänd riktning på kritiken. Mm. Även den kritiken var befogad. Det är helt enkelt inte svart eller vitt. Och det blir väldigt många olika såna här klausuler om man ska få det precis rätt i varje inslag. Å ena sidan, å andra sidan och tredje sidan.
1: Mm. Jag kan känna ibland att the enemy of my enemy is my friend. Och i det här fallet råkar jag stå på samma sida som Nordea. Och Nordea som varumärke eller företag beträffat har jag ungefär lika stor respekt för som Eniro. Men credit where credit is due. jag hejar på Nordea i det här fallet.
2: Ja, och generellt sett, vi tror ju på exit. Vi tror ju på att rösta med fötterna.
1: Ja.
2: Så att, och det, även om du då är en svågerkapitalistisk aktör, så kommer du skicka samma positiva signal till svenska staten som om ett icke-svågerkapitalistiskt företag lämnade landet och minskade skatteintäkterna.
1: Mm.
0: Hax på fri fot efter 9 månader i fängelse ska nu tillbringa 3 månader på halvvägshus, har åter tillgång till internet och ser fram emot att kandidera till riksdagen för klassiskt liberala partiet. Ja, Henrik Alexandersson, en av den svenska frihetsrörelsens legendarer, har varit i radioskugga ett tag, kan man säga. Vi är många som saknat de frekventa uppdateringarna på henrikalexandersson.blogspot.com. Hans blogg där han har skrivit i, ja, hur länge har han bloggat på den adressen? I 20 år eller någonting.
3: Ja.
0: Men senaste 9 månaderna så har han alltså suttit bakom lås och bom för att han inte har skickat så mycket pengar till staten som staten vill att han skulle göra.
3: Ett års fängelsestraff fick han, och i praktiken så innebär det att han har suttit 9 nu på en Kolmårdensanstalten, tror jag att den heter.
4: Mm.
3: Nu är han ute, han ska tillbringa 3 månader på en sån här, ja, han bor på halvvägshus, tror någonstans ganska nära Stockholm så han kan pendla in, och han ska ha arbetspraktik och visa att han kan sköta sig i 3 månader. Och sen efter det i augusti så är han helt och hållet på fri fot. Så har jag förstått i alla fall planen.
4: Mm, verkar så.
3: Och den stora skillnaden nu, det är att nu till skillnad från när han satt inne på anstalten, så har han tillgång till internet. Och det är därför vi ser saker hända nu mer på hans blogg. Och ja, välkommen tillbaks Hax. Mycket roligt att ha dig på fri fot igen, och se fram emot att ha din blogg med i ekosystemet igen. Och se vad annat tittar på.
4: Och följa honom i valkampen.
3: Ja, det är spännande va? Att klassiskt liberala partiet har rekryterat Hax. Och det är, ja, det kan bli lite mer drag kanske i deras kampanj. Om Hax verkligen går all in på det där. Och så får vi kalla honom för Henrik Alexandersson parentes KLP slutparentes. Det kommer bli lite lustigt.
4: Ja, det känns tamare än Hax faktiskt, måste jag säga. Ja.
0: Radio Bubbla.
5: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
6: Okay, so less tension for my question. It's a more contemporary issue, the one on the rising inequality in terms of wealth and income. I think this has been more or less established by thinkers like Piketty, as you mentioned earlier, and more contemporary media recently, more moderate media. So, and this might have consequences, democratic consequences. So, for both of you, how has this happened, and is it a problem?
7: Okay. I mean, inequality is built into capitalist society, and it continues and so forth. I've been extremely critical of Piketty's data. It's not his personal problem exactly, but those data greatly exaggerate the increase in income inequality over the past several decades. Basically, the data set gives you different numbers every time the tax laws change, because they're tax data. So every change in the tax laws affects the numbers.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla. Justin Raimondo, Hillarys försök att bunta ihop Trump med alt-right-rörelsen, del i etablissemangstradition där hotfull stor anti-amerikansk konspiration målas upp och senare används för att rättfärdiga interventioner och krig. Hillary Clinton har hållit ett tal som man visste redan innan hon höll talet att det skulle bli någonting speciellt och att hon skulle försöka attackera Trump utifrån en ny vinkel, nämligen hans förmodade association med det som ibland kallas för alternativ höger, som är en delvis ny rörelse som vi pratar om ibland här i Radio Bubbla och försöker förstå oss på. Men alternativhögern, vad det nu är för någonting exakt, den har i alla fall aldrig fått så mycket uppmärksamhet som när Hillary Clinton själv ställer sig och nämner den vid namn och pekar ut den och säger att det här är cancern som äter på republikanska partiet, politiken i allmänhet, USA och faktiskt hela planeten. Och hon har, som Justin Raimondo beskriver här, en sorts på ett sätt välbekant konspirationsteori om hur det här går till. Redan på 90-talet så pratade hon och Bill Clinton om the vast right-wing conspiracy för att förklara bort reaktionerna på deras fruktansvärda agerande på olika punkter. Bland annat Bill Clintons otrohetsaffär, all uppmärksamhet som det blev. De var väldigt korrupta redan då. Men all den kritik berodde förstås på den enorma högerkonspirationen. Och nu så har man tagit ett steg till. För att nu är den enorma högerkonspirationen en internationell konspiration som styrs från Kreml. Gudfadern för alternativhögern, gudfadern för Trump-kampanjen, gudfadern för allt som är dåligt här är Vladimir Putin som styr de här sakerna från Kreml. Och Trump är hans kandidat. Trump är mer eller mindre en rysk spion som försöker ta över USA för Rysslands räkning. Och hon har alla möjliga intressanta kopplingar. Bland annat att Nigel Farage höll ett tal på ett Trump-rally. Farage höll ett kort tal, väldigt bra tal för Trump. Och så säger hon att eftersom Farage har låtit sig intervjuas på Russia Today, som är en rysk propagandakanal, så är det ett bevis för att Trump är associerad med Putin. Och det här då till exempel, som det påpekas i artikeln, lite lustigt, därför det här är trots då att till exempel Larry King, som är en gigant inom amerikansk media, har ett eget program på Russia Today. Och det är även Ed Schultz som är en välkänd aktivistisk demokrat som tidigare varit på MSNBC och numera har ett program på Russia Today. Så att det är inget problem för det demokratiska partiet att Clintons egna polare har egna program på Russia Today. Men att Trump bjuder in en talare som en gång eller några gånger låter sig intervjuas av Russia Today, det är däremot ett bevis för att Trump är en nickedocka åt en putinistisk världskonspiration. Det är också intressant för att det finns en koppling som du påpekas i den här verkligt utmärkta artikeln till vad som hände för några årtionden sedan i USA när man hade en annan typ av misstänkliggörande och utrensningar, nämligen under McCarthy-eran. Och då gav man sig på, även då så var det då proryska krafter som skulle rensas ut, men då sa man att det var kommunister, att det var kommunistsympatisörer som skulle rensas ut ur politiken och statsapparaten. Och även då så flaggade man för att det här var liksom ett ryskt hot, de var ryska spioner som en del av kalla kriget, de var tvungna att rensa ut dem. Nu har man en snarlik strategi, men den här gången så är det inte misstänkta kommunistsympatisörer, utan nu är det misstänkta högersympatisörer och inte minst då den här alternativhögern som står i fokus. Men det är precis samma struktur och i grunden så är det samma sak de säger, att det är Kreml som finansierar och vägleder våra politiska motståndare.
1: Ja, men det är så motbjudande också, speciellt med tanke på att talet hålls av en person som i det senaste årtiondet har ägnat sig åt att tillsammans med sin man dra in bidrag från utländska stater och rika personer underförstått för att i olika sammanhang när så är möjligt driva deras agenda. Så att det här, ja.
2: Rebecca Weidmo Uvell. Från 2010 har flerbarnstillägget ökat från 1 miljard till 4 miljarder 2020. År 2010 var 29% av bidragstagarna utlandsfödda, medan siffran 2020 var 40%. Varje barn ärver saker från sina syskon, vilket gör det billigare för varje barn. Det är inte rimligt att invandrare som inte betalat en krona i skatt ska dra nytta av bidragssystemet. Ohållbar ordning kommer leda till att systemet kraschar. Vi har framför oss ett litet gräv från Rebecca Weidmoevel som handlar om barnbidrag och flerbarnstillägg. De flesta som lyssnar på Radio Bubbla vet säkert hur de här sakerna funkar. Själv hade jag totalt glömt, jag var inte tvungen att kolla upp faktiskt hur de här bidragen, ja, hur de funkar, hur stora de är och så vidare. Och om det finns en annan då som eventuellt är lika bakom flötet här som jag, så kan jag berätta att barnbidraget, i grundbarnbidraget, är 1250 kronor per barn som man får varje månad om man har ett barn. Och barnbidraget får man då per barn, så har man två barn så får man 2500 kronor, om man har fyra barn så får man 5000 kronor och så vidare. Men det finns dessutom då en sorts progressivitet kan man säga i det här bidraget. För att ju fler barn man har, desto mer pengar får man per barn. Så att om man då har två barn så får man ett flerbarnstillägg på 150 kronor. Det vill säga 75 kronor per barn. Om man har tre barn så får man flerbarnstillägg på 730 kronor. Vilket alltså blir 243 kronor per barn. Och så där fortsätter det. Tills man, om man har sex barn, då får man 707 kronor per barn utöver det ordinarie barnbidraget. Vilket alltså innebär att om du har sex barn, en härlig stor familj av sex barn, då får du alltså 7500 i barnbidrag och så får du 4240 kronor i flerbarnstillägg. Så allt sammantaget får 11740 kronor. Ingen dålig liten slant. Men det som Rebecca Weidmoevel skriver om, det är att utbetalningen av de här bidragen har förändrats ganska mycket under de senaste 10 åren. De har ökat väldigt mycket från 1,1 miljarder till nästan 4 miljarder per år. Och man ser det här skiftet då att 2010 så var 28,5% av pengarna delades ut till utlandsfödda föräldrar. Medan 2020 förra året så var det 40% av de här pengarna som delades ut till utlänningar. Sammanlagt då så utgör utlänningarna knappt 30% av antalet personer som får pengarna, men de utgör 40% av de totala mängderna pengar för att de har fler barn och större familjer uppenbarligen. Jag vet inte hur stor andel av befolkningen som utgörs av utlandsfödda enligt den här definitionen, men jag tror att det är inte riktigt 40% än. Rebecca Weidmoevel, hon skriver då i den här artikeln, hon skriver att barnbidraget är orimligt i sig. Man borde inte ha något barnbidrag överhuvudtaget. Sänk skatten istället, säger hon. Amen, säger jag. Det är bara hålla med. Men hon säger att man kan inte röra barnbidraget. För att det har blivit en institution i Sverige och folk skulle bara gå i taket. Man börjar prata om att ta bort barnbidraget. Men ta åtminstone bort flerbarnstillägget. Hon säger att det är extra ologiskt med flerbarnstillägget, därför att alla vet ju att det blir billigare på marginalen för varje ytterligare barn man har, därför att barnen ärver saker av varandra, så att kläder, leksaker, skridskor och så vidare behöver man bara köpa en gång per storlek, och sen nästa barn får ju bara liksom skridskorna som i rätt storlek som man har kvar från förra barnet. Så hon tycker som att skaffa barn innebär en hög initial investeringskostnad, men sen gradvis sjunkande löpande kostnader ju fler barn man skaffar. Hon har väldigt sån här snusförnuftig, skönt resonemang, skönt argument mot flerbarns tillägget.
1: Men problemet är ju att man ska givetvis ta bort det, men ens argumentering är ju lite svag, för att när hon formulerar sin kritik på det sättet, så innebär det att det kommer bara dyka upp 412 personer som pekar på liksom att nej, man kan ju ha barnkonstellationer där sakerna de facto inte kan ärvas. Får ett exempel, det första sonen pojke och de två följande döttrar, så kan inte de gärna ärva hans hockeygriller. De ska ha konståkningsskridskor. Så ska man ta exempel efter exempel. Och det är lite grann en sån här tecken på svagheten, ideologiska svagheten mot den svenska borgerligheten. Att man just ska gå in i såna här konstiga resonemang. istället bara för att utgå från det där de, som hon faktiskt säger, sänk skatten istället. Varför liksom inte bara säga att nej, men låt folk behålla sina pengar och planera sina liv och sätta barn till världen när de kan försörja dem? Det är ju inte svårare än så. Men genast så snubblar man in på det där andra, liksom att hålla på och trockla och hitta ologiskheter och ta bort en liten del av det hela. Det är en så förbannat svag position alltså.
2: Jag håller med, det är därför tycker jag det är lite skoj åt i hennes resonemang.
1: Mm.
2: Jag vill också säga till hennes credit att hon säger de viktiga, många av de viktigaste sakerna i sitt inlägg. Hon säger så här att det är vansinne att betala ut en massa pengar till invandrarfamiljer som inte försörjer sig, som inte betalar in i systemet. Man kan inte hålla på att betala ut massa pengar till folk som inte betalar in. Det leder till att systemet kraschar och det är omoraliskt och orimligt och allt det där. Om du nu behöver påpekas, så påpekas det i alla fall av Rebecca Weidmovell. Men det är också de här, och det var därför jag refererade, också de här liksom mer finurliga resonemangen om skridskor. Man behöver faktiskt inte köpa ett nya skridskor till alla ungarna. Ja,
1: jag blir lite nyfiken på att veta om hur många barn har man tillämpat de där principerna själv också. Det låter lite väl.
2: Förlåt, Rebecca Weidmovell?
1: Ja, just det.
2: Ja.
1: Men det är groteskt sjuka siffror det här alltså, och jag tror att liksom man drar bara hennes siffror rätt upp och ner i resonemang med människor när man säger att ja, men ta bort bidragen, sänk skatten istället, och alla kommer att förstå det här som hon faktiskt också säger, att systemet är ju jättesjukt. Det här innebär en belöning till de extra ansvarslösa. Faktiskt de som sitter i orten och tänker, ja men skaffa mig ett barn till och ett barn till och ett barn till. Ja men jag kan ju försörja mig när jag kommer upp med 5-6 barn. Det är ju kanonbra. Och sen får man grundbidragen och så får man hyran betald och så vidare. Det blir liksom en industriell så i viss mån är de ju producerare. De producerar barn helt enkelt. Och vi betalar för detta. Det är också ett nationellt självmord helt enkelt. Givetvis ska man ställa in det där direkt alltså. Vi har ju pratat några gånger om obehagligt nog mördare som kommer från just sådana här familjer där 6 barn i Falun senast och ingen i familjen jobbar. Det är fruktansvärt miljöer, kan bara alstra dåliga människor.
2: Det är intressant också att tänka på, det är någonting som berörs också i det här blogginlägget, att den här regeln med flerbarnstillägget, det var någonting som kom till en gång i tiden därför att man ansåg att det föddes för få svenska barn. Svenskarna var lite för timida i sin familjebildning och man ville fylla ut generationerna. Men idag så leder exakt samma system till exakt rakt motsatt effekt. Du säger att det föds färre svenska barn och att svenskar, svenska familjer och svenska barn trängs ut ur den svenska demografin.
1: Så man kan säga att, man börjar påpeka, det här innebär att Orbán för ju en klassisk socialdemokratisk politik, ja, hämtat från 50-talet.
2: Mm. Ja, absolut, det kan man säga. Men en missriktad politik, och jag påpekade det här förra gången som vi pratade om Orbáns familjepolitik i Ungern i Radio Bubbla också, att barnbidrag är dåligt i grunden enligt min mening, därför att barnbidrag är dyseniskt. Barnbidrag premierar sämre människor att skaffa artificiellt många barn, och eftersom de bättre människorna tvingas betala för det här barnbidraget så blir det ett negativt incitament för dem att skaffa färre barn än de skulle gjort annars. Så det är väldigt dåligt för kvaliteten på genpoolen med barnbidrag. Och givetvis blir det etter värre med flerbarnstillägget. Man har den här progressiviteten som är absolut totalt vansinnig. Alla som lyssnar på det behöver förstå hur vansinnigt och omoraliskt det här är naturligtvis. Jag tycker det är så intressant också när man tittar på den här saken. Därför att jag är väldigt svag för biologiska paralleller och biologiska förklaringsmodeller. Och här finns det ju ett biologiskt paradigm som är så oerhört träffande, så väldigt likt det som vi ser hända här med barnbidraget och flerbarnstillägget och allt det där. Och det är det som inom djurens värld kallas för häckningsparasitism. Det är en reproduktionsstrategi som framförallt vissa fåglar har. Det mest kända exemplet är givetvis göken. Och det göken gör då är att den lägger sina ägg i andra fåglars bon. Och äggen kläcks och det är en gökunge i boet. Men den andra fågeln då som har boet tror att det är en av sina egna fåglar. Sitter och ruvar på ägget och sen så börjar mata den här gökungen. Och de har någon sån här präglingsmekanism så att fågelmamman blir präglad på den här fågelungen. Trots att fågelungen tillhör en helt annan art. Och fortsätter att ta hand om, sköta om och skydda och mata. Det finns några roliga bilder på en gökunge som är gigantisk. Den har växt upp och den är liksom 5 gånger så stor som sin adoptivmamma. Men den adoptivmamman fortsätter då desperat och får jobba dygnet runt antar jag för att göda den gigantiska göken. Och att ge barnbidrag till invandrare det är bokstavligt talat exakt samma sak som fåglarnas häckningsparasitism. Du har alltså en sorts varelser som lägger sina ägg i en annans varelses bo. Och värdfåglarna då, svenskarna, de förstår inte att det inte är deras barn. Att det inte är deras intresse att göda dem. Och det leder då till att värddjurens resurser utarmas och de får mindre egen avkomma därför att de har lagt all energi på den andra sortens varelser, den andra sortens fåglar. Och givetvis, det är härifrån vi har det svenska begreppet gökunge, någonting som kommer in i ett sammanhang och äter upp alla resurser på ett otillbörligt sätt. Och det är också från det här fenomenet som vi har, det är mycket, mycket populärt nu till det engelska ordet cook, som kommer just av göken, the cuckoo bird. Därför man pratar om att bli kuckad och så vidare. Begreppet används ofta på ett inexakt sätt. Mm. Och är inte alltid så förtjust i hur det används. Men i det här fallet så är parallellen exakt. Flerbarnstillägget är det bokstavliga och absoluta kuckeriet.
1: Ja.
2: Tycker det är fascinerande generellt att tänka på att vi kämpar fortfarande med samma utmaningar som våra biologiska förfäder stod inför för 100 miljoner år sedan eller något sånt där. Jag vet inte vad närmast gemensamma anfadern med en gökad fågel är. Men de flesta fåglar med sina hjärnor som är stora som ärtor eller riskorn är bättre än vi på att skydda sig mot sådana angrepp. Det är mycket fascinerande tycker jag.
1: Det är mycket hemskt. Men just det med barnbidraget att det ligger ju också något sånt oerhört människoförnedrande i det. Det här du sa om att fel sorts människor nappar på erbjudandet. Och det är det på något sätt direkt när det infördes. För när man tänker på det. Och det är så sjukt det här påhittet att uppmana folk att skaffa fler barn genom att stänga åt dem 1 000 mer i månaden. Det var väl inte ens det på den tiden. Alltså det är ju inga bra föräldrar som tittar på andra och säger ja men nu sätter vi ett barn till världen. De har inget grepp om sig själva eller någonting. Det uppmuntrar långt innan invandringen liksom fel sorts mekanismer och beteenden och gör att folk bör liksom acceptera statliga nådegåvor för att göra naturliga saker istället för att arbeta och spara. Och det är den möjligheten man måste ge folk att göra igen.
0: Radio Bubbla. Passiva politiker ger ledarskribenter större inflytande. Yngre generation har höjt skråets status och dominerar nu tidningarnas verksamheter. Den artikel från KIT som handlar om den här stora trenden i svenska medielandskapet som vi också är inne på berör då och då. Tesen här. Det är att sen 90-talet så har det skett ett generationsskifte. En stor förändring av hur ledarskribentskrået är sammansatt. För att på 90-talet så var ledarskribenter betydligt mer inåtvända. De satt på sin redaktion, som du uttryckte i artikeln, de hade bättre kontakt med partiledningarna än med läsarna. Och de var väldigt mycket en egen liten ankdam kan man säga. De var ganska anonyma, de var äldre män allihopa. Och det de gjorde var att de skrev de här opinionsartiklarna, de stakade ut linjen. Nu har det skett ett stort skifte där man har betydligt yngre betydligt mindre mansdominerad krets av ledarskribenter. Och de gör mycket mer. Förutom att skriva ledarartiklar, klassiska opinionstexter, så gör de egna nyhetsknäck. De gör reportage, gräv, intervjuer. De är liksom frifräsare lite grann nästan på redaktionerna som kan göra lite vad de vill. Och dessutom så är många av de här stjärnledarskribenterna sådana människor som nämns i den här artikeln, exempel Ivar Arpi och Per Gudmundsson på Svenska Dagbladet, Alice Teodorescu på GP med flera. De är väldigt aktiva på sociala medier. De deltar i tv-debatter, de är alltid tillgängliga för att debattera, bli intervjuade, tycka till om saker, även i andra sammanhang. Vilket gör att de är betydligt mer interaktiva och de blir mer och mer tidningarnas ansikten utåt. Vad säger du, Boris, som har varit i tidningsbranschen väldigt länge? Hur ser du på den här utvecklingen?
1: Ja, alltså jag tror man ska skikta den på flera olika sätt. Det ena är ju att titta på hur det ser ut. Så att säga, alla de här är verksamma i print också. Det är själva deras bas. Och jag tvivlar starkt alltså på att läsandet på printsidan har ökat på något sätt. Kanske på GP då, men ledarsidor följt av kultursidor har ju alltid varit det som folk läser alltid som folk läser minst i tidningarna. Alltså läsandet ligger på några få procent där när det gäller aktivt läsande. Den utveckling däremot vi har sett de senaste egentligen 2 åren, det är som du pekas på i den här artikeln som du är inne på, att en del ledarskribenter har profilerat sig genom att kliva ut i sociala media och därmed synas mycket mera där. Och i och med att stats-tv och statsradio har hängt av sig själva från verkligheten och bara kopplat upp sig mot sociala media, så får ju de här personerna ett genomslag där också som utfrågare. De blir utfrågade i nyhetsprogram, de syns i morgonsoffer och så vidare. Men jag tvivlar faktiskt starkt på att bara för att vi som följer sociala medier och nyhetsflödet noterar den här utvecklingen, så tvivlar jag starkt alltså på att de här, oavsett vad man tycker om deras åsikter, att den nya tidens ledarskribenter som är annorlunda har ett större anslag i folkmedvetandet än vad den gamla sorten hade. För inga av dem har haft något större genomslag. Ett utmärkt exempel på detta är att vi har ju fått ett antal ledarskribenter som syns väldigt tydligt nu och hörs, som är kritiska mot den invandringspolitik som har förts. Men de har ju fått ett större genomslag knappt ens de senaste 2 åren, som Arpi och Gudmundsson och Teodorescu. Innan dess så var ju ledarsidorna mycket homogent inställda, hade de inriktningen på att ta in alla och låta dem ta del av den svenska så kallade välfärden. Trots detta så växte ju Sverigedemokraterna, och det menar jag ett exempel på att man ska inte överskatta ledarsidornas och journalistikens betydelse.
0: Men just vad det är frågan om invandring där, kan man inte säga att ledarredaktionerna, ledarskribenterna själva men kanske också redaktionerna, de som anställer dem, såg och utnyttjade samma vakuum som Sverigedemokraterna var verksamma i?
1: Ja.
0: Det var frågor som ingen annan tog, men då såg man en möjlighet att bara tidningsföretagen, de är ju på ett sätt lite mer desperata än vad de politiska partierna uppenbarligen. Alltså de politiska partierna har känt att de kan lugnt ignorera problematiska aspekter av invandring. För att av någon orsak så tror de att SD kan aldrig bli större, och det är ursliga grejer som vi inte ska ta i. Så fram till i förrgår kan man säga, så är ingen som har pratat om de här problemen, utan Sverigedemokraterna och ledarskribenterna. Så det kan väl vara en så här strategisk grej, att man har valt att plocka upp de här sakerna, för att man vet att det finns väldigt mycket sug där. För att det måste man också säga, att när ledarskribenterna i mainstream-media började prata om de här sakerna, då hade liksom Fria Tider avpixlat stått och
3: gastat om de här sakerna under väldigt lång tid, så de var ju långt från först på bollen.
1: Jajamän, exakt. Det här ses som en marknadsanpassning. Och de som inte är listiga nog att marknadsanpassa sig och så att säga, släppa fram skribenter med åsikter som passar bättre, de följer med i strömmen därför att de anpassar sig efter politikernas kantring i frågan. Men sen ser man ju också hur artikelskribenten här följer ett inrutat medialt debattmönster. För att det gäller ju att ha rätt mix på ledarskribenterna när man ska skriva om det och när man har debattprogram och så vidare. Och man ger ju Alex Voronov ganska mycket utrymme.
3: Mm.
1: Och han är liksom den sista tråkiga socialliberala ledarskribenten i Sverige. Han är ju en återuppstånden stjärt schalott på något sätt.
3: Jag tänkte just fråga vem igen. Jag reagerade också på det att det är liksom väldigt många gånger så återkommer hon till Alex Voronov i den här artikeln.
1: Ja, men han är ledarskribent på Eskilstuna-Kuriren, har varit i några år och jag ska säga profilerad socialliberal. Den sista socialliberala ledarskribenten.
3: Mm.
1: Han är sosa egentligen.
3: Mm.
1: Men han måste vara med i mixen för att det ska bli rätt på något sätt.
3: Jag kan ju tänka när jag ser den här tendensen. Jag tycker att det är väldigt intressant det här med ledarskribenterna. Och som det beskrivs. Rubriken på den här artikeln i Kitty är: så blev ledarskribenterna tyckonomins rockstjärnor. Jag tycker det är kul att se hur sådana här som Ivar Arpi och Alice Teodorescu verkligen har blivit som rockstjärnor och väldigt, väldigt firade.
1: Men vilket är väldigt, väldigt viktigt alltså. För jag skattar inte de här, som är en grinig gubbe, så skattar jag inte de här så jävla högt. Därför att läser man Arpi, Gudmundsson eller Teodorescu, så vet man att de skriver i 97,2% av fallen om en och samma fråga.
3: Ja.
1: Alltså på en ledarskribent har ju lite större krav på utblick här i världen och intresse för de stora och små skeendena. De är väldigt, väldigt smala.
3: Ja, jag tänkte väl göra en liknande poäng. Alltså den här utvecklingen som har varit, den är ju framförallt skulle jag tro influerad av internet och bloggosfären. Mm. Det som händer här är att de här ledarskribenterna är i allt högre utsträckning bloggare, helt enkelt. Mm. Många av dem, till exempel Per Gudmundsson, är personer som har bloggat sedan tidigare. Har varit framgångsrika och alla gånger så har de tagit intryck från den sortens publicistik. Och jag tror att det är en del av gammal medias dödskamp. Att man vet att man i långa loppet är chanslös gentemot bloggosfären. Man kan inte konkurrera med bloggar. Och det har varit uppenbart i åtminstone 5, kanske 10 års tid vid det här laget. Men det här är ett sätt på vilket man har fått in lite mer av det tänket.
1: Mm.
3: Men då blir det intressant att jämföra de här människorna med folk i bloggosfären. För då framstår de plötsligt inte som lika imponerande och unika och fantastiska längre. Utan det är bara när man jämför dem med deras kollegor på tidningar som är ännu mer efterblivna som de framstår som liksom moderna och intressanta och vällästa. För det är också att titta här på de här siffrorna och säga, ja, men Alice Teodorescu, hon drar så mycket trafik till GP. Ja, men jämfört med vad då? Nu har vi inte exakta trafiksiffror, men om bara tar som ett exempel, ta Lars Wildräng på Cornucopia.
1: Precis.
3: Som är en visserligen då otroligt duktig bloggare. Men jag ska också säga att han är författare, han skriver romaner, håller på att ge ut sin femte roman nu. Han driver en gård nere i Västergötland. Och han är runt och föreläser och håller på med olika saker. Utöver det så driver han en blogg där han publicerar ungefär 5 inlägg om dagen. Och varje inlägg är liksom, i snitt så är det ganska långt, djuplodande. Han har lagt ner mycket research på det och det är riktigt läsvärt. Och ett inlägg på Cornucopia är som 5 ledarkrönikor av Ivar Arpi.
1: Och han har en jäkla bredd alltså i skrivandet och analyserandet.
3: Ja, Cornucopia publicerar texter om Alltså allt mellan himmel och jord. Och det är ofta väldigt initierat. Oavsett om man skriver om liksom ränteutvecklingen på svenska bostadsmarknaden eller geopolitik eller IT-teknik eller vad det är för någonting. Och alla ämnen där jag har lite insikt personligen kan jag konstatera att han har väldigt bra koll. Skriver seriösa saker. Kan man ju ha liksom tycka saker om vad han tycker om saker. Men det är otroligt imponerande insats. Och nota bene, han gör det här som en sidogrej. Och han tjänar sina pengar på andra saker. Och det är det som är poängen. Att man kan göra en mycket, mycket ballare sak. Mycket, mycket ballare sak än vad Alice Teodorescu gör. Utan att sitta och få en lön för det. Och vara liksom chef på lite ledarredaktion och såna här saker. Så att jag menar, hur många är de på GPs ledarredaktion och hur många texter gör de varje dag liksom, en eller två texter någonting?
1: Exakt, alltså sitter man på heltid och avlönad för att läsa, skriva och tycka. Men de borde ju, Arpi borde ju själv kunna fylla en bilaga i Svenskan varje dag.
3: Så jag menar, vi skulle kunna nämna många såna här bloggare. Cornucopia sticker ut lite grann för att den är så otroligt produktiv. Men vi även får också om Hacks, till exempel Henrik Alexandersson, som publicerar väldigt mycket saker på sin blogg. Ofta så har han breaking news, ofta gör han research, ofta är det mer djuplodande ideologiska analyser. Och det är också såklart, liksom, klart han satsar mycket på bloggen och jobbar med det och sådär. Men det är ingen som betalar honom och ger honom en lön för att sitta och bara liksom klia sig i skallen för att skicka ut dagens blogginlägg. Han skriver liksom några inlägg om dagen i alla fall. Så att ur det perspektivet så är ändå de här ledarsidorna, även om de har uppdaterat sig, även om de blivit mer digitala, de finns på sociala medier, så är de ändå några steg efter bloggosfären som de apar efter. Och jag tycker för min del att Ivar Arpi, han verkar vara en hedersman, han verkar vara en sympatisk person och sådär, och han har ibland så har han bättre uppfattningar, ibland så är han fullständigt liksom en helt galen liksom med konstiga auktoritära åsikter. Men jag tycker väl att den person som sticker ut för mig ganska mycket i den här kretsen är Per Gudmundsson. För han tycker jag är mer mångsidig än de andra. Han skriver om fler ämnen. Han skriver väldigt bra, jag tycker han gör det väldigt bra, den här mixen med olika typer av material. Att han kan också plocka upp egna nyheter, små gräv, såna här saker. Och jag tycker han är en väldigt duktig, en underskattad stilist.
1: Jag tror att du lyfter fram Gudmundsson för att han är gammal trotskist.
3: Nej, det hade jag inte en tanke på, Boris. Du är så konspiratorisk.
1: Ja.
3: Ja, det var en och lite intressant artikel här från Kit. Och jag gillade reflektionen som skribenten gör. Han säger att när jag skulle göra den här artikeln så var det inte precis någon brist på material. Alla de här ledarskribenterna som jag kontaktade, de svarade väldigt snabbt och de gav hur mycket svar som helst. Direkt så kom det en flod, tillräckligt material för att fylla en roman, säger han. Bara han liksom skickar en tweet till de här. Så att säga, det är inte en svår intervju att skara, så att säga.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Kina planerar sätta upp baser för underrättelsetjänster från fastlandet i Hongkong för att införa nationella säkerhetslagar. Väcker oro för att det ska innebära slutet för ett land, två system överenskommelsen med Storbritannien från 1997. Förra året pratade vi väldigt mycket om Hongkong i Radio Bubbla. Och sen dess har det varit tyst, inte bara vi utan alla. Alla har slutat prata om Hongkong därför att den här stora proteströrelsen som ägde rum, den har kommit av sig. Den är ju helt, som allting annat här i världen, så är den fullständigt kväst av coronavirushysterin. Utegångsförbud och den extrema kontroll som rullats ut i virusets kölvatten. Och jag ska återkomma lite till det, men i den här situationen då så tar Kina chansen. De försitter inga möjligheter, flyttar fram sina positioner. Utan de rullar nu ut lagändringar. De driver igen det snabbt och de ska ändra även det som kallas för basic law i Hongkong. Man kan säga att det är konstitutionen där. Och det här görs väldigt snabbt. Det är inte så mycket granskning, det är inte så mycket debatt. Utan Kina berättar bara att nu ska vi klubba igenom de här sakerna. Det behövs för nationell säkerhet. Och därför har man nya lagstiftningarna som anses vara radikala brott mot hur det har funkat i Hongkong tidigare. Och det innebär också andra saker som att

0: Och fick de på pälsen. De har bilat sin tid sedan dess. Och nu kommer de tillbaka. Men nu har vi en speciell situation. Vi måste prata lite om det här. Alltså, nu använder man viruset. SARS-2-viruset. Covid-19-sjukdomen. Som täckmantel. För att göra alla de här politiska förändringarna. För att det är utgångsbud. Hongkong som på alla andra ställen i världen utom Sverige och Vitryssland. Och det gör att de här massprotesterna har blivit inställda. Nu har det kommit igång lite grann de senaste dagarna. Man har haft vissa demonstrationer. Men under den tiden så har det varit väldigt tyst. Och det finns fler saker som är intressanta med det här som jag skulle vilja ta upp. Men en sån sak är att det är en teori, en konspirationsteori kan man säga, som har cirkulerat och som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Och den säger att Kinas reaktion på viruspandemin har ganska mycket att göra med de politiska utvecklingarna i Hongkong. Därför att man hade inte kontroll över protesterna förra året. Alltså vi gjorde ju massor med inslag om det här, ni som lyssnade, ni minns, ni som följde nyheterna. Att trots då att kineserna bemötte demonstranterna ganska bryskt, så bara fortsatte de och fortsatte de och fortsatte de. Och de har fortfarande liksom väldigt mycket kampvilja i Hongkong. Ett exempel på det jag såg, det var någon vecka som vi hade en länk på Bubbla. Det var en liten detalj, en bagatell. Men det var en artikel om att man säljer glass i Hongkong. Glass med pepparspray-smak. Jag tror att de smaksätter det med svartpeppar. Men de säljer speciellt glass med pepparspray-smak. Och jag tycker det är ganska hardcore. Men då är man ganska hård. Och det är en väldigt tydlig signal att vi kämpar vidare. Vi glömmer inte smaken av pepparspray-smak. Tvärtom, vi vänjer oss vid den. Vi njuter av pepparspray-smaken. Vi äter den på vår glass. Ta den, Peking. Så Hongkong är fortfarande väldigt farliga. Och det finns uppgifter om att dissidenter från det kinesiska fastlandet spenderade mycket tid i Hongkong förra året och studerade protesterna. De kollade hur de organiserades, de studerade gatustrategier, de såg hur kinesiska myndigheter reagerade och tog väldigt mycket anteckningar för att då kunna bygga upp ett nätverk för att organisera sådana protester på fastlandet. Och det är givetvis, det är liksom den ultimata mardrömmen för kommunistregimen i Peking. Man kan enkelt säga att det är det enda som kan hota den regeringen. För det är inte som att något annat land står i färd att invadera Kina och avsätta KKP, utan det är bara ett internt uppror som skulle kunna ha den effekten. Och det var någonting som började byggas upp förra året. Så att när man nu fick den här möjligheten, fanns ett nytt virus, man hade en möjlighet att slå på stora trumman över det, så passade det väldigt bra för Kina att göra en sån gigantisk nedstängning, lockdown, sätta folk i karantän som man sa. Men i praktiken då belägga tiotals miljoner människor med utgångsbud, hundratals miljoner människor fick reseförbud och så vidare. Och det här gjorde det inte bara omöjligt att ha demonstrationer, utan också svårt att folk att träffas och organisera sig och så vidare. För att man kan inte använda till exempel internet och telefoner på samma sätt i Kina, för att det är totalt avlyssnat. Så om man inte kan ha fysiska träffar så är det svårare att organisera sig. Så det här är liksom en av teorierna att det egentliga syftet med de här enorma kinesiska, de här nedstängningarna av hela Kina, var kanske egentligen att kväsa ett uppror som man visste var på gång, för att man visste att det var på väg att spridas från Hongkong till fastlandet och att det fortsatte i Hongkong. Så att då stängde man ner alltihopa för att kväsa det, och förmodligen då för att få tid för att städa upp andra sidan under tiden. Och nu ser jag ett exempel på det, att man flyttar fram positionerna juridiskt. Vad tror du, Boris, om den här teorin om motiv bakom nedstängningarna?
1: Ja, men jag tycker den är ganska rimlig, va? Därför att man kan vända på perspektivet och säga så här, att man kan ju som västerlänning bli ganska rädd för hur kineserna rullar ut över hela världen i princip. Och dessutom ställer till en massa elände. Men det här innebär ju också att den kinesiska ledningen sitter på en ganska trängd position. Alltså de har verkligen spänt sina krafter till yttersta och är därmed väldigt nervösa för ekonomin, för nationella inre motsättningar, även pandemin för sin

0: del och en oherrans mängd massa andra saker. De har så många frontlinjer. Och det gör ju att de blir ännu strängare och slår ner på minsta lilla tecken på opposition. Så att, och tanken på att kinesiska dissidenter och oppositionella, fastland kinesiska, skulle studera, lära och börja kämpa som de gör i Hongkong. Det tror jag gör dem väldigt, väldigt nervösa. De vet ju att det behövs ganska lite för att... de har lärt ordförande Mao. En gnista kan tända en präriebrand. Och de vill inte ha någon gnista i den här ganska stora kinesiska prärien. Så att, ja, det låter som en rimlig teori, tycker jag.
1: En intressant sak, vi ska komma tillbaka till Hongkong och Kina. Men en intressant sak med den teorin är att den också kan erbjuda en väldigt tänkvärd förklaring av vad som hände i resten av världen. Därför att efter att man stängde ner Wuhan och andra delar av Kina i slutet av januari. Det som hände i resten av världen var i princip att man kopierade den kinesiska modellen. Trots att det var totalt annorlunda än alla andra sätt man använt tidigare för att hantera epidemier. Så valde man att gå på kommunist-Kinas extrema och groteska sätt att hantera saker. Och än idag den 26 maj när vi pratar om det här. Så är det ju så att i hela världen, förutom Sverige och Vitryssland, de två sista bastionerna för frihet här på planeten, så är stora delar av världen fortfarande under sina nedstängningar. Och man kan ju förstå, ta till exempel Emmanuel Macron i Frankrike. Han har haft sitt eget Hongkong, han har haft sin egna demokrati på de gula västarna, som har demonstrerat varje lördag i mer än ett års tid. Det finns inga gula västar nu längre. De är nedstängda, de är förbjudna och jag tror att det också är så att de inte ger sig ut på gatan, att de inte ens försöker. Så att när frågan kom till Macron för några månader sedan om, ja men ska vi stänga ner Frankrike, ska vi ha utgångsförbud? Han tyckte givetvis att det var väldigt skönt, oavsett vad han tyckte om det övrigt, så måste han ha tyckt att det var en väldigt, väldigt skön bieffekt av det, var att han skulle bli av med gula västarna under den här perioden. Och jag skulle absolut inte hålla för uteslutet att det var hans primära motivation till att fatta dem. De besluten fattade. Och det är inte bara Frankrike. Storbritannien hade också... 2019 var ju ett protestår över hela världen. Storbritannien hade flera olika grupper som gjorde stökiga grejer i London och så vidare. Katalonien hade väldigt mycket protester. Ryssland, Chile såklart och andra länder i Latinamerika. Mellanöstern, hela Mellanöstern i stort sett. Till och med lilla Malta. Till och med på lilla Malta hade de stora, storskaliga protester. Folk gick man ur huset för att kräva premiärministerns avgång. Vilket de också uppnådde till slut. Men nu är det slut på roliga. Nu är det inga mer protester. Lugnt och skönt för världens makthavare. Eftersom alla har utegångsförbud. Förutom Sverige och Vitryssland.
0: Ja, men det här löser situationen för så väldigt, väldigt många makthavare. Oavsett hur mycket protester de har ställts inför. Och även en makthavare som inte har ställt sig inför speciellt mycket protester tar ju varje chans att slippa hålla på att göra, slipper de hålla på att göra utspel och fjäska för väljare och hålla på med opinionsundersökningar. Då kan de skaffa sig mycket större makt och hålla efter folk och börja kontrollera dem väldigt mycket mer också. Allt med hänvisning till pandemin. Det här är varje makthavares svenska dröm.
1: Väldigt tråkigt för Hongkong i alla fall. Och det är ironiskt på ett sätt för att Hongkong klarade viruset så bra. Man införde åtgärder tidigt, man hade lite rutin från SARS, man hade bra infrastruktur och än idag så har Hongkong klarat det bra. Kanske delvis på grund av att orimligt stora nedstängningar och sånt där. Jag är inte helt säker på hur det funkat i Hongkong faktiskt. Men man klarade viruset från ett rent virusperspektiv, men i den nya värld som skapas med viruset som förevändning, inte på grund av viruset, men viruset som förevändning, i den världen så har det gamla Hongkong ingen plats längre. Och jag för min del, jag har svårt att se att någon skulle, jag har svårt att se att Hongkong skulle få mer stöd nu än de fick förra året, när de här sakerna händer. Och man kan säga att det görs ju, det vevas lite händer nu. USA till exempel så säger Trump och Pompeo-gänget säger att de ser väldigt allvarligt på det här draget från Kina. De antydan som finns, det är en spänd situation som det är redan mellan Kina och USA givetvis. Det är lite grann som ett nytt kalla krig, säger folk ibland, mellan Kina och USA. Man undertecknade handelsavtalet i januari. Men det är lite smolk i glädjebägaren kan man säga när amerikanerna fick veta att när den kinesiska delegationen var över i Vita huset för att underteckna handelsavtalspapperna, då visste de att de hade en virusepidemi på gång. De visste att SARS-2 var lös i Kina och snart skulle liksom bryta ut i hela världen. Men de sa ingenting. De satt där bara och flina, eller om ja, kinesiska byråkrater kanske inte flina, men de satt där och undertecknade handelsavtalet och allting. Så att amerikanerna har inte varit glada sedan dess, och Vita husets officiella linje har ju varit att det är liksom kinesviruset, Wuhan-viruset, det är Kinas fel, Kina ska betala och så vidare. Och kineserna har svarat med att säga att nej, det är faktiskt ett amerikanskt virus. Det är amerikanernas fel att de har en pandemi. Så att man har haft det här ordkriget över viruset. Man till och med skyller på varandra. Och nu så kommer Hongkong också med som en spelbricka. Så att, jag tror att teorin då är att man ska införa sanktioner. Det finns en sorts klausul. Ja, jag kan inte exakt förklara det, men det är en procedur som går ut på att utvärdera huruvida Hongkong har kvar sin autonomi. Det är en sån rapport som görs regelbundet i amerikanska försvarsdepartementet eller något sånt där. Utrikesdepartementet kanske. Och om man kommer fram till att Hongkong inte längre är autonomt, så kan olika typer av konsekvenser hända. Nu har man liksom skjutit på den rapporten. Men eventuellt kan det bli till exempel sanktioner mot Kina. Så det skulle vara en parallell situation mot när Ryssland annekterade Krim och amerikanerna satte in sanktioner. På ett liknande sätt skulle man kunna göra. För i praktiken så har man redan olika typer av sanktioner mot Kina. Inte i praktiken, man har olika typer av sanktioner mot Kina och kinesiska företag. Och det skulle eventuellt kunna trappas upp med Hongkong som förevändning. Även om Hongkong förmodligen inte, det är knappast rimligt att se det som den egentliga underliggande orsaken. Men det kommer definitivt vara en spelbricka i en upptrappning.
0: Ja, när jag minns att vi pratade om innan pandemieländet, den här lilla flunsa, och om att kineserna skulle liksom vara väldigt tillbakalutande och coola och vänta ut det här. Ja. Men de är ju också skickliga maktspelare. Nu ser de ju att om de står till nu ganska snabbt så kommer det inte hända så jäkla mycket. De har ju ändå, alltså de är ju faktiskt tämligen, det gnöla sig lite ut i världen om att det här börjar i Kina. Men de har ju skottat ut hjälpsändningar i världen och även i Europa och västerlandet. Och de har WHO i fickan och kontrollerar dem och så vidare. Och dessutom är alla regeringar fullt upptagna med sitt. Det kommer inte hända speciellt mycket. USA kanske inför, som du säger, vissa sanktioner. Och det vet ju kineserna, det kan de efter ett tag förhandla bort. Och så vidare. Så att vår gamla förutsägelse om att de har några år på sig, dissidenterna, men att de ska börja se sig om efter ett annat hemland, det är nog fråga om otroligt mycket kortare tid nu.
1: Ja, det är uppdaterad tidsplan definitivt nu. Alltså, jag var ju redan innan pessimistisk för Hongkongs del. Nu är jag väldigt pessimistisk. Jag menar, kineserna har ett ekonomiskt incitament att hålla kommersen, hålla affärerna igång någorlunda Hongkong. Men det är en miljon gånger viktigare för Peking. Att Peking ska behålla sin oinskränkta politiska makt över hela Kina. Så att det ska vara mitt tips. Alla som är i Hongkong, som inte gillar den utvecklingen. Att, ja, sådana människor behöver inte ha några tips med. Jag kan bara säga att de personer som jag känner och bryr mig om som finns i Hongkong. Och det finns några enstaka stycken. Håller tummarna för att de lämnar stan så snart som möjligt. Ja, det är mycket intressant det här. Vi ska prata mer om Kina. Kanske nästa sändning vi kan prata om det här med Kinas relation till Indien. Och sen kanske också nästa sändning kan vi prata om Kinas relation till Afrika. Vi har intressanta länkar om alla de här aspekterna. Och det känns lägligt att prata mer om Kina närmaste tiden.
0: Ja, de kommer att göra väldigt mycket. Det kan vi utgå från. Även om det inte alltid syns i medströmsmedia hur de flytta fram sina positioner eller stärker positioner som är svaga. Så det är väl värt att prata om.
2: Radio Bubbla.
3: Alan Greenspan säger i intervju att guldmyntfoten borde varit kvar. Det var inte den utan politiken som var problemet. Hävdar hans egna beslut som centralbankschef inte hade ändrats nämnvärt om den behållits. Alan Greenspan, denna nestor i USA bland centralbankkirer. Han är gammal i gamet, men hans behov av att stå i rampljuset har inte sinats sedan 60-talet. Och nu är han intervjuad i en, vad ska man säga, kundtidning som ges ut av World Gold Council, där han uttalar sig om guldets varande och icke-varande i det monetära systemet. Det som är intressant med gamle Allen är att han var ju väldigt frispråkig och väldigt radikal redan på 60-talet. Då han hängde med en väldigt känd författarinna som heter Ayn Rand. Vill du berätta lite om deras relation, Martin?
1: Kan för all del göra. Ja, man kan ju fråga sig hur relevant det egentligen är för Greenspans senare gärning. Det är en sån sak som man debatterar. Men för oss libertarianer så är det en intressant bit libertariania att Greenspan var en av Ayn Rands närmaste vänner och medarbetare under väldigt lång tid. Men faktiskt tidigare än 60-talet, då var det början av 50-talet som han kom i kontakt med Ayn Rand. Och jag tror att det var så att han som så många andra hade läst The Fountainhead och efter det sökte kontakt med henne. Men det här var alltså precis början av 50-talet innan Atlas Shrugged publicerades.
3: Mm-hmm.
1: Så att han var en del av den här inre kretsen som läste Atlas Shrugged kapitel för kapitel medan den skrevs. Ganska långt innan den publicerades, vilket väl var 1953, om jag inte missminner mig. Så att Greenspan var en del av den inre kretsen och han var det väldigt länge. Han blev konverterad, kan man säga. Han blev liksom värvad ideologiskt av Nathaniel Brandon, som var tills han blev utkastad ur gruppen, så var han liksom den filosofiska arvtagaren och nummer två efter Ayn Rand i den här kretsen. Men Greenspan var en väldigt viktig del och han var på deras träffar i New York och han var förtrolig med Ayn Rand ända till att hon dog 1982. Så de bröt aldrig kontakten, till skillnad från många andra människor som blev liksom utkastade eller blev avvisade direkt, till exempel Murray Rothbard, som också bara träffade den här kretsen men som inte passade alls där, och han skrev sedan en rolig liten teater en bit om det där. Mozart Was a Red heter den. För den som vill få en alternativ syn på den här Ayn Rand-kretsen. Men Greenspan var djupt in i det här, och han var också djupt in i den här objektivistiska filosofin, och han skrev många artiklar i deras tidningar och nyhetsbrev och så vidare. Så han var också en aktiv, kan man säga, teoretiker och ideologiproducent. Och Ayn Rand, förutom hennes romaner, har ju skrivit flera non-fiction-böcker, fackböcker. Och hon har bland annat skrivit en bok som heter då Capitalism, the Unknown Ideal, där hon lägger fram sina ekonomiska idéer. Och där är Greenspan jämte Rand en av de som har bidragit allra mest till den boken. Bland annat med NSA till försvar för guldstandarden.
3: Precis, och det är den som jag tror att jag har hämtat följande citat från, som kom från 1966. Kan det stämma i termer om utgivandet av den boken?
1: Det stämmer bra det.
3: Vad bra. Greenspan skrev så här: utan guldstandarden finns inget sätt att skydda besparingar från konfiskering genom inflation. Detta är den lumpna hemligheten bakom välfärdsivrarnas haranger mot guld. Underskott i statsfinanserna är helt enkelt ett system för konfiskering av välstånd. Guldet står i vägen för denna lömska process. Den står som en beskyddare av äganderätten. Om man förstår detta har man inga svårigheter att förstå välfärdsivrarnas antagonism mot guldstandarden. Det är ett väldigt radikalt uttalande. Det är liksom väldigt koncist skrivet och det har liksom enorm sprängstoff det han säger. Det stämmer ju helt och hållet. Om inte staten kan trycka massa nya pengar utan är så att säga tvingade att använda guld som ett ankare, så kan man helt enkelt inte bara sätta sprätt på hur mycket pengar som helst. Sen kan man ju för sig kritiserar det här påståendet rent empiriskt, eftersom när USA var på guldstandarden mellan 1944 fram till 1971 så så gick ju statsskulden upp i taket och man tryckte den här en massa pengar i alla fall. Så att frågan är om guldstandarden verkligen är ett ankare som håller tillbaka statens cancerogena framväxt. Men den kanske i alla fall bromsar lite på marginalen. Men sen då, efter den här radikala perioden så blir ju Alan Greenspan som bekant chef för Federal Reserve. Och han är chef mellan åren 1987 och 2006. Och då har han ju liksom en politisk roll. Och då blir också hans uttalanden mer kryptiska, speciellt om guld och gulds roll i det monetära systemet. Greenspan är ju den personen som har, vad ska man säga, den som är mest förknippad, det man kallar Fed speak, det här att man uttalar sig enormt vagt. Och på Greenspans tid så satt folk och lyssnade jättenoga när han hade tal och uttalanden och försökte liksom dekryptera vad Kahn egentligen sa för att så att säga få någon slags hint om vart Feds policies är på väg. Och det ska man ta i bjärt kontrast till Federal Reserve under Ben Bernanke, där man hade en uttalad policy som man kallade för forward guidance, det vill säga att man ska vara väldigt tydlig med vad man ska ha för policies i framtiden, för att man vill helt enkelt styra förväntningarna, att man vill styra marknadsaktörernas perception istället för ekonomin i sig. Så det är en stor skillnad här mellan Alan Greenspans sätt att agera och hans efterträdare Ben Bernanke. Men nu är han i alla fall en fri fågel igen. Nu är han inte politiker. Så nu har han återigen kommit ut och pratat varmt om guld, vilket han har gjort de senaste åren. Och i intervjun i World Gold Councils tidning som refereras av Mises.org, där våran länk kommer ifrån, så säger han bland annat så här: jag ser guld som den primära formen av globala pengar. Det är den enda formen av pengar tillsammans med silver som inte kräver en motpart. Ingen ifrågasätter gulds förmåga att reglera skulder. Men kreditinstrument och fiatvalutor är avhängiga kreditvärdigheten på emittenten. Och det han säger här är egentligen att dollarns köpkraft, den är avhängig vad andra aktörer anser att USA och Federal Reserve har för ekonomisk styrka, eller om de är solventa eller inte. Om USA inte klarar av att betala tillbaka sina skulder, om det blir uppenbart för alla aktörer, då blir också dollarn inte värdefull. Medan guld då är, det är ju liksom ett antal atomer med ett atomnummer. Liksom. Det är guld i guld, punkt slut. Den har ingen emittent. Så att guld har heller ingen motpart. Och det är det Greenspan menar i det här uttalandet. Han fortsätter: idag är det allmän tro att guldstandarden inte fungerar. För mig är det som att ha på sig för små skor och beskylla skorna för att vara obekväma. Det var inte guldstandarden som fallerade, det var politiken. Att gå tillbaka till guldstandarden idag skulle tolkas som en desperat åtgärd. Men om guldstandarden hade funnits idag, då hade vi aldrig hamnat i den situation vi är i nu. Det är ett rätt intressant uttalande som helt klart går tillbaka till det han sa 1966. Sen gör han även en liten hyllning till Paul Volcker. Vi har pratat om Paul Volcker tidigare i den första sändningen vi gjorde. Paul Volcker var ju Federal Reserves chef innan Greenspan och kom in för att försöka rädda dollarn under den här gigantiska inflationskrisen man hade på 70-talet. Så 1980 så kommer Volcker in och höjer räntan till 20% och lyckas rädda dollarn. Och här ger Alan Greenspan en stor hyllning till honom och säger att kallar Volckers policy för den mest effektiva policyn i Federal Reserves historia. Och det är ju ett ganska intressant uttalande i en värld av minusräntor och quantitative easing och annat. För på Volcker gjorde ju exakta motsatsen till det man gör idag. Och sen kommer han in på debatter han hade med Ron Paul i kongressen när han som Fed-chair var där på förhör, som det heter. Och han menar att han och Ron Paul hade intressanta diskussioner. Och det här får man ju se lite som en skönmålning i alla fall för oss som har sett Ron Paul intervjua både Ben Bernanke och Alan Greenspan. Det är ju snarare så att Ron Paul grillade både honom och Bernanke.
1: Är det samtidigt så att Greenspan har haft en sorts dubbel natur under den här mellanperioden då han var centralbankschef? Alltså han hade en väldigt libertariansk inställning tidigare och uppenbarligen så graviterar han tillbaka till en sån position nu. Men som jag har förstått det, då har han liksom upprepade gånger under hela sin karriär som centralbankschef och så vidare sagt saker i stil med att det är en sorts konflikt eller en sorts paradox. Att i en sorts ideal situation så kanske man skulle vilja ha en libertariansk ordning och en väldigt strikt centralbankspolitik och så vidare. Men att han nu som centralbankschef eller politiker verkar i en annan kontext.
3: Mm.
1: Där man måste kompromissa och förhandla. Så att det bästa tänkbara är inte tillgängligt alternativ. Och så att han har indikerat längs vägen, som jag har förstått det, att den politik han faktiskt har förespråkat och genomfört inte har varit det som han ser som det teoretiskt optimala, utan det han ser som det bästa som är framkomligt politiskt.
3: Ja, men det är helt sant. Och jag menar, han har ju uppenbarligen inte glömt sina libertarianska rötter, utan det är ju snarare så att han har haft ett politiskt uppdrag som Fed-chair. Och då är det ju inte bara valutan som sådan som man ska managera på något visst sätt, utan det är ju det är också så att centralbanken har till uppgift att behålla stabiliteten i finanssystemet, som man kallar det. Det vill säga att bankerna ska stå upp och inte falla sönder. Och där blir det ju liksom i en värld av fractional reserve banking så blir ju det blir omöjligt att ha en extremt fast och rigid penningpolitik om man samtidigt ska se till att de här bankerna inte ska kollapsa. Det blir ju en balansgång, och det är lite det han menar när han har den här paradoxen då, tror jag.
1: Apropå ett tidigare inslag så kan man säga att det är konflikten mellan att vara pro-market och pro-business.
3: Ja, exakt.
1: Som centralbankschef så har han ett uppdrag att vara pro-business med avseende på finansbranschen.
3: Ja.
1: Inte bara pro-market, som han är fri att vara som enskild debattör.
3: Ja, precis, och han har liksom varnat. Han varnade redan på slutet på 90-talet för det som sen skulle komma att kallas quantitative easing. I ett citat, i ett tal han höll 97, så säger han så här: en stat kan inte bli insolvent när det gäller förpliktelser i egen valuta. I ett fiat-valutasystem som det vi har idag kan de skapa fordringar utan gräns. I sak leds därför centralbanker att tillhandahålla ekonomiskt försäkringsskydd vid katastrofala finansiella händelser. Å andra sidan, om centralbanker effektivt isolerar privata institutioner från deras största befarade förluster, oavsett hur de har uppstått, kan ökad laxitet hota att orsaka en ännu större förlust för skattebetalarna eller förorsaka inflatorisk instabilitet som en följd av ett alltför kraftigt valutaskapande. Det han säger i det här ganska komplexa uttalandet är egentligen att en stat kan inte bli insolvent, det är bara att trycka pengar. Och det är därför som en stat så att säga frestas att rädda finansiella institutioner när de själva har tagit allt för stora risker och därmed blir insolventa. Men detta gör ju också att bankerna kommer ta ännu högre risker. Så att de blir slappa helt enkelt och tar ännu större risker eftersom de vet att de kommer bli utbailade, det man kallar för moral hazard. Och sen varnar han också i sista bisatsen här om att det här kan orsaka inflatorisk instabilitet, det vill säga hyperinflation eller väldigt hög inflation som en följd av ett allt för kraftigt valutaskapande. Så att han har verkligen varit medveten om sitt österrikiska libertarianska arv under hela sin tid vid makten. Samtidigt så har han ju tvingats agera, eller tvingats, han har agerat, precis som du säger, pro-business, i termer om att inte låta institutioner gå i konkurs på bekostnad av pro-market. Sen är det ju så att den här kritiken som Ron Paul förde, så det som Greenspan nu kallar för en intressant diskussion, kritiken som Ron Paul förde fram är ju snarare mycket, mycket mer systematisk än så, där han till exempel pratar om just den här inflationen som Greenspan själv varnade om 97. Ron Paul menar helt enkelt att inflation är den här dolda skatten, en konfiskering av välstånd som Greenspan själv skriver om 1966. Och där Ron Paul hela tiden har pratat om de här cantillion effects som man pratar om, det vill säga att när ny valuta kommer ut i systemet så sprids inte pengarna, den nya valutan sprids inte samtidigt och jämnt i ekonomin, utan det hamnar istället hos vissa först, oftast i finansiella centra som Wall Street, och de som får de nya pengarna först kan ju också köpa tillgångar och varor och tjänster till de gamla priserna. Och när valutan sen långsamt sprids i ekonomin och kommer till de personer som får de nya pengarna sist, då har priserna redan stigit. Så det är en omfördelning från de som får pengarna sist till de som får dem först. Och det är alltså som alltid då låginkomsttagare som drabbas absolut värst av den här inflationen. Och det är ju det som Ron Paul har kritiserat Federal Reserve som system, som institution för. Och det är ju ingenting som varken Greenspan eller Bernanke under sina bataljer med Ron Paul har liksom försvarat sig mot ens.
2: Benjamin Oreskes: Brexit framhäver Tysklands status som USAs närmsta allierade i Europa. Militärbaser på tysk mark, pro-amerikanskt agerande i Ukraina och positiv EU-syn, drivande faktorer i skiftet från Storbritannien. Det är en intressant artikel som handlar om USA och det berömda special relationship som av hävd finns mellan Amerikas förenta stater och Förenade kungadömet. Det sägs ju att de här två länderna, de har en väldigt speciell historia, väldigt speciell ihopkopplad historia. Men det sägs ju att de ska ha en särskild relation, en särskilt nära kontakt, och att Storbritannien är USAs port in till Europa. Men samtidigt så sägs det ofta att det här med special relationship framförallt är någonting som britterna föreställer sig finns. Att det inte väger särskilt tungt i USA. Och den här artikeln handlar om precis det. Och apropå Brexit-omröstningen så har den här frågan aktualiserats. Och en farhåga som finns är att Storbritannien kommer inte vara lika användbart längre för amerikanerna om de inte längre är med i EU. Därför att amerikanerna vill ha en partner som de jobbar nära med som har en plats vid bordet i EU-förhandlingarna. Och USA tycker det är en väldigt bra idé, åtminstone Obama tycker det är en väldigt bra idé, att EU utvecklar sina riktningar. Det finns en enda superstat på andra sidan Atlanten som man kan förhandla med, istället för dussintals eller hundratals småstater. Det skulle vara jättesvårt för imperiet att hantera i jämförelse.
0: Det slår mig nu att egentligen borde imperiet gilla det här. Alltså det svågerkapitalistiska imperiet belönar väldigt ofta folk genom att ge dem ambassadörstjänster.
1: Mm.
0: Men tänk vad många ambassadörer skulle kunna utnämna bara i Europa för att belöna folk.
1: Ja, jag tror att den överordnade agendan för amerikanerna är att söndra och härska. Och det är väldigt svårt att söndra en kontinent som består av 500 starka mikrostater. Det är mycket lättare att hålla den här spiralen av destruktion igång om man har en enda ultrabyråkratisk superstat som jobbar hårt på precis den agendan.
0: Det är så sant.
1: Den här artikeln tar upp en annan aspekt av den här frågan som jag tycker är ganska intressant, och det är att det är kanske just lite av en myt eller någonting förlegat att USA och Storbritannien har en särskild relation. Därför att i ganska många år nu så har Storbritannien inte varit Tysklands eller USAs första partner, utan det är Tyskland framförallt som man går till. Barack Obama och Angela Merkel är
2: ganska tajta. De hade lite fnurra på tråden när NSA övervakade Angela Merkels telefon. Men sen så byggde Merkel-telefonen och började använda den istället. Och naturligtvis så gillar hon som ledare för ett stort land också massövervakning. Så hon kunde inte vara arg särskilt länge. De har ett väldigt starkt partnerskap, USA och Tyskland. Och därför så kan det vara så att det inte spelar så stor roll vad som händer med Storbritanniens och deras eventuella status i Europa. Därför att USA förlitar sig ändå så länge på Tyskland istället.
0: Vi får inte glömma att vi har extremt många variabler i omlopp just nu i världen och i eller relationen mellan Europa, USA och Ryssland. Alltså jag kan lika gärna se framför mig att det utvecklas, att vi får en ännu starkare tysk-fransk axel. Man går ännu tydligare mot överstatlighet och man närmar sig Ryssland. Och dessutom löser man upp motsättningarna gentemot Turkiet och man får en liten fyrpartsrelation där. Och samtidigt så spelar det ju en oerhört roll vilka, det spelar faktiskt en viss roll vilka personer som leder olika stater. Och det är då man inte får glömma bort vad som händer när Obama försvinner. Om det blir så att Trump blir president, då kommer vi att se en mjukare relation till Putin och Ryssland, det tror jag man kan utgå från. Och han gillar ju tanken på ett Storbritannien som har utträtt ur EU. Så att det är nog lite svårt tycker jag att säga nu hur relationerna kommer att utvecklas. Allt står ju alltså i vår kaotiska värld så står ju allting och väger.
2: Ja.
0: Vilket är bland annat en följd av av USAs politik, va? Så att
2: jag tycker du har flera bra poänger här, Boris. Alltså, USA är ju den globala hegemonen, men det finns andra stormakter i Europa som spelar en oerhört stor roll för att de är så nära och har som direkt inflytande över europeiska affärer.
0: Mm.
2: Att länder som Ryssland och Turkiet kommer fortsätta stå i centrum för europeisk geopolitik under väldigt lång tid framöver. Och amerikanerna är på lite avstånd, men Tyskland till exempel kan inte underlåta att förhålla sig till de här länderna och samarbeta. Sluta olika typer av avtal, samarbeta och också göra sitt bästa för att inte antagonisera till exempel Ryssland allt för mycket. Eller Turkiet för den delen, som också har möjlighet att göra enormt mycket skada för tyskarna om de skulle vara mindre samarbetsvilliga.
0: Turkarna driver ju en väldigt hård utpressningspolitik mot EU och Tyskland. Hittills tycker jag så får de dansa efter sin pipa även när det gäller detaljer. Så att en Putin som pressar på, en Erdogan som pressar på och ett USA som tittar på från sidan och sköter sina egna affärer, det kan betyda en helt ny utveckling i vår del av världen.
2: Samtidigt så finns det En sak i Tyskland som är väldigt speciell, nästintill unik och som gör att USA kommer fortsätta ha en stark kanal in och ett starkt grepp om Tyskland. Och det är det faktum att Tyskland är inte ett självständigt land på samma sätt som vissa andra länder i Europa, säg Frankrike. Tyskland ockuperades av USA efter andra världskriget och är fortfarande ett ockuperat land. Det finns, förutom att det finns frågetecken kring den tyska konstitutionen, så finns det svart på vitt 179 militärbaser, amerikanska militärbaser på tysk mark. Och det är ungefär 40 000 amerikanska soldater som är stationerade där. Och när amerikanerna är ute på krigsäventyr i Mellanöstern till exempel, så har man Tyskland och de tyska militärbaserna som en plattform. Och det är bland annat där som man hör, men ofta när man hör berättelser om amerikaner som blivit skadade i strid till exempel i Mellanöstern, så får man höra att de har flugit till Tyskland till militärbasen i Ramstein, där de har ett militärsjukhus och tar hand om de här sakerna. Så att givet att USA fortfarande för alla praktiska syften ockuperar Tyskland och har enormt mycket, mycket militära resurser där, så verkar det osannolikt att de två länderna inte kommer fortsätta att hänga ihop.
0: Det är svårt att tänka sig att de inte gör det. Men som sagt, jag tror vi kommer att se nästan oväntade händelseutvecklingar och konflikter de kommande åren.
2: Det kan bli väldigt, väldigt spännande och kanske farliga konflikter där.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Lars Wildräng, Federal Reserves räntehöjningar kommer öka räntorna på svenska bostadslån. Riskerar spräcka bostadsbubblan då räntekostnader kan öka med 166% på några år. Ja, förra veckan så gick Federal Reserve ut och höjde styrräntan med 50% från 0,5 procentenheter till 0,75 procentenheter. Man säger också att man väntar sig fler höjningar och man säger att decemberstyrräntan för 2017 kommer vara dubbla mot idag, det vill säga 1,4%. Slutet på 2019 räknar man med ungefär 3% i styrränta, det vill säga upp 2,5 procentenheter från innan höjningen. Sen ska man ju för sig ha i åtanke att det här är en del i Federal Reserves och andra centralbankers kommunikationspolicy, det man kallar för forward guidance, det vill säga att man vill försätta marknaden i en falsk trygghet att de kan förutse framtiden. Så man vill signalera vad man tänker göra. Det betyder inte att de kommer göra det här. Men utifrån face value så har Lars Wildräng skrivit en artikel på sin blogg om vad detta kan komma att betyda för svenska bolån. Och man kan ju undra då, vad spelar det för roll att en centralbank på andra sidan Atlanten höjer räntorna? Jo, skriver Lars Wildräng, att svenska centralbanken, Riksbanken, följer i princip alltid den amerikanska utvecklingen med en viss fördröjning. Med andra ord är Riksbanken inte direkt oberoende utan guppar som en båt på ett räntehav som omfattar hela världen. Beskedet är nu att rörliga räntor kommer stiga med 2,5 procentenheter från idag. Det betyder att om du har ett rörligt lån på säg 1,5 procent så ökar dina räntekostnader med 166% bara på några år, skriver Lars Wildräng. Och som bekant så finansieras svenska bostadslån delvis med utländska köpare av svenska bostadsobligationer. Så om räntorna stiger utomlands så kommer utländska investerare också kräva högre räntor för svenska obligationer. Annars kommer de köpa obligationer någon annanstans, sannolikt. Så om man gör ett snabbt räkneexempel, så om du har 3 miljoner kronor i lån och 1,5 procent i ränta idag och räntan stiger till 2,5 procent, då kommer dina räntekostnader öka med 30 000 kronor eller 2 500 kronor per månad. Men, skriver Lars Wildräng i ett annat inlägg, sannolikt ökar också din avgift till din bostadsrättsförening med någon tusenlapp eller så, som ett exempel. Det går inte att uttrycka sig, allting är ju en fråga om din specifika bostadsrättsförenings ekonomi och hur mycket lån föreningen har och hur mycket som är bundet respektive rörligt och så vidare. Men det är sannolikt att stiger räntorna så på sikt så ökar även avgiften till föreningen. Så det här kommer ju såklart påverka priset på svenska bostäder. Med andra ord så bör man göra en riskkalkyl inte bara på sin egen ekonomi vad gäller sina egna räntekostnader. Man bör också ta i beräkning hur den egna föreningen påverkas av ränteuppgångar. Och då måste man alltså titta på hur stor del av föreningens lån som är bundna respektive rörliga, på vilken bindningstid och så vidare. För att så att säga skaffa sig en bild om hur mycket avgiften till föreningen kommer gå upp när räntorna stiger. Och sen kan vi väl bara kommentera att det är många som tror liksom att det bara är tillgång och efterfrågan som sätter ett pris. Men då glömmer man bort vad pengarna är för någonting. Ett pris är ett ratio. I det här fallet så pratar vi om bostadskvadrat per krona. Men det kan vara, man kan mäta ett pris i äpplen till exempel, eller vad som helst. Hur många äpplen får man för ett päron och så vidare. Ett pris är alltid ett ratio. Och ökar man mängder kronor så allt annat lika så ökar priserna. Och minskar bankernas möjlighet att låna ut pengar, då kostnaden för detta ökar, ja då minskar också tillgången på krediter varpå bostadspriserna sjunker. Så det är inte bara tillgång och efterfrågan, det är också tillgång på krediter som ger bränsle åt stigande bostadspriser. Så minskar bankernas benägenhet att låna ut pengar till människor allt annat lika, så kommer man inte få lika mycket lån och då försvinner nya köpare från marknaden och bostadspriser måste allt annat lika sjunka. Ja, något att tänka på för er som har bostadslån.
1: Den här underliggande frågan om Federal Reserves räntehöjning. Hur ska man tolka det? Är det inte delvis lite överraskande? För att de håller räntorna väldigt låga i USA som i så många andra länder. För att, du får rätta mig om jag har fel nu. Men det är för att säga, stimulera en ekonomi som helt eller delvis går på knäna. Sänker man räntorna för att få ut mer kapital, för att få fart på saker och ting. Så när man höjer räntorna så antar jag att det är en indikation på att man känner att nu behövs inte det här lika mycket. För nu börjar ekonomin gå bättre och då kan vi höja räntorna till en mer normal nivå utan att ekonomin behöver den här konstgjorda andningen. Ska man tolka det här då som att Federal Reserve nu menar att det börjar peka uppåt med den amerikanska ekonomin, eller kan det finnas en annan förklaring?
0: Mm. Alltså, ska man tro på vad Janet Yellen säger, så är det precis som du beskriver. Att det Federal Reserve säger är att nu börjar ekonomin normaliseras. Deras fiktiva inflationsmål på 2% per år börjar vi närma oss. Det är dags att höja räntorna och normalisera. Så ja, det är exakt det de säger. Men sen behöver man ju inte lita på vad hon säger. Det finns ju flera indikatorer som menar att det kanske inte är så himla guld och gröna skogar som Federal Reserve vill få oss att tro. Det här är också en del av forward guidance. Alltså att forward guidance är ingenting annat än politisk propaganda. Där man så att säga säger en sak som kanske inte nödvändigtvis stämmer, för att man vill förmå aktörerna på marknaden att bete sig som om det förhåller sig som det de säger. Men i sak har du rätt, det är precis det hon säger. Men sen finns det en annan skola, om man så vill, som menar att det är snarare Federal Reserve som följer efter marknadskrafterna. Och att alltså, om vi tittar på en 10-årig statsobligation i USA, så har räntorna stigit innan Federal Reserve höjer. Så de är snarare en follower, inte en leader. Så att man kan göra argumentet att Federal Reserve följer efter marknadskrafter och att det är egentligen inte de som styr. Men sen ska man också komma ihåg att det här räntehavet, det globala räntehavet som jag försökte göra en liknelse kring. Det är ju så att i Japan, där den japanska centralbanken bestämmer, där går tryckpressarna för fullt. I lilla Sverige så går tryckpressarna för fullt genom sådana här kvantitativa lättnader. Sådana här så kallade stödköp av obligationer. ECB gör det i Europa och så vidare. Och sen ska man också ha i åtanke att de här centralbankierna träffas ju och koordinerar sina aktiviteter med varandra. Och strax efter Federal Reserve kom ut med sin räntehöjning, så är det flera centralbanker som hakar på, bland annat den kinesiska centralbanken som vi också haft länk på i bubbleekonomiavdelningen. Så att man kan göra argumentet att det är väldigt mycket propaganda. Det kanske inte alls är så rosy som Federal Reserve menar. Och att det här är en koordinerad aktion. I själva verket så är den monetära politiken extremt expansiv på ett globalt plan, där USA är en utav flera spelare. Var det ett svar?
1: Mm. Ja, ett alternativt perspektiv. Det är intressant att det är så pass opakt att vi måste spekulera. En sån här kremlogisk spekulation. Jag lyssnar ibland på såna här ett mer konträra ekonomiska analytiker i podcast och sånt där. När de flippar förbi. Inte särskilt djuplodande. Men jag tycker mig har snappat upp åtminstone ett par olika tankar om det här, som är liksom ytterligare tänkbara perspektiv, antar jag. En tanke som jag hörde, jag tror att det var tror att det var Peter Schiff som sa det häromdagen när han dök upp, att, att Fed har tidigare sagt att de ska höja räntan när ekonomin utvecklas i enlighet med deras prognos. Det har de inte gjort, men de vill inte erkänna att deras prognos har varit fel. Och därför gör de den här flaggningen för räntehöjningen, för att man inte ska kunna slå dem på fingrarna och säga liksom att ni har inte koll alls på ekonomin och hur den utvecklas. Men en annan liksom tankelinje som jag tycker dyker upp då och då, det är att ekonomin klarar egentligen inte högre räntor. Därför att nu har alla vant sig vid och blivit liksom heroinistberoende av låga räntor. Så att förr eller senare när vi kommer till någon sorts krisläge så kommer det triggas av att man kan inte sänka räntorna mer. Man kan inte göra mer kvantitativa lättnader. Utan man kommer till ett läge där man faktiskt höjer räntorna. Och det är det som triggar en sorts ekonomisk kollaps. Då faller korthuset ihop. Där man inte kan hålla räntorna låga längre. Och då kan jag undra lite konspiratoriskt. Det är kanske så att Fed, att de vill trigga någon sorts negativ utveckling här.
0: Ja, alltså jag har hört den typen av analyser. Speciellt efter att Trump satt sig i Vita huset.
1: Det är perfekt. Man blåser upp en gigantisk bubbla under liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandatperioden och sånt där. Så Clinton, Bush, Obama. Ja. De har egentligen haft liksom bubbla efter bubbla, ja, som byggt vidare på varandra.
0: Ja.
1: Och det är väl perfekt då att låta allting brisera så tidigt som möjligt under den hatade presidenten Trumps mandatperiod.
0: Alltså det blir ju väldigt lägligt för både alltså den etablerade neokon-republikanska falangen och det demokratiska partiet om ekonomin går helt åt helvete under Trumps tid i Vita huset. Så att han är the perfect patsy i så fall. Du har helt rätt. Alltså, jag brukar ju säga att USA gick i konkurs 15 augusti 1971 när Nixon vägrade betala tillbaka USAs skulder i guld. Så att ja, sen dess har det varit en extremt expansiv politik med gigantiska underskott. Sedelpressen har gått varm. Under Obamas tid så dubblades den amerikanska statsskulden och är nu strax över 100% av BNP. Och det är bara att göra matten. Alltså om marknaden kräver högre räntor så kommer räntorna att stiga och Federal Reserve kommer tvingas följa med. Eller starta sedelpressarna utav Guds nåde. Och stiger räntorna till en normaliserad nivå på mellan 5 och 6% som är snitträntan de senaste 100 åren. Det är bara göra matten. Hur ser räntebetalningarna på statsskulden ut i den amerikanska statsbudgeten? Hur skulle den se ut i Sverige? Nu, just i Sverige så har ju statsskulden rätt liten i relation till BNP, men vi är ju extremt skuldsatta på ett privat plan i Sverige jämfört med andra länder. Så vi ligger ju topp bland OECD-länderna och så vidare. Så att hur man än vänder och vrider på det här, så när räntorna stiger, vilket de kommer göra förr eller senare, kanske inte liksom Janet Yellens fejkade ränta, men de riktiga räntorna, det marknaden kräver, kommer att stiga förr eller senare och det kommer få enorma konsekvenser. Jag menar, förr eller senare så måste man sluta ta alla de här kokainlinorna liksom. Och då kommer ett uppvaknande som inte blir roligt.
1: Radio Bubbla. Ekonomiskt bistånd till migranter spås fördubblas till 2025. Etableringsfasens upphörande medför dubblering av antal personer som behöver ekonomiskt stöd. 6,9 miljarder kronor av befolkningens totala bidragssumma om 12,6 miljarder kronor kommer enligt SKL gå till migranter 2025. Ja, en av många liknande rapporter, ökande kostnader för invandring och så vidare. Det här är en ganska, den siffra som är intressant här och det som jag tror är lite grann vinkeln, det är att det nu alltså är mer än 50% av allt så kallat ekonomiskt bistånd som betalas ut i Sverige som går till invandrare snarare än svenskar. Men det är lite oklart för mig vad det här egentligen är.
2: Mm.
1: Jag tror jag läste siffran fel. Och sen såg han igen och undrade, vänta, det här är ju inte en liten siffra. Alltså i absoluta tal så är det en liten siffra.
2: Ja, siffran är, nu ska vi se från rubriken här, 6,9, nej förlåt, det är för många siffror här. Totala bidragssumman är på 12,6 miljarder. Vilket låter som i den storleksordning socialbidraget, som inte heter socialbidrag längre, ska ligga på. Det heter sen försörjningsstöd och heter det ekonomiskt bistånd nu? Är det som är det nya begreppet?
1: Därför ja, eller så är det ett samlingsbegrepp.
2: Mm, det kan det vara. Men det kan inte vara ett samlingsbegrepp på alla typer av bidrag, därför att då är det ju som sagt en på tok för liten siffra. Det är några år sedan jag satt och bläddrade i skattestatistisk årsbok sist, men då låg socialbidraget på 4-5 miljarder någonting. Och jag kan ju gott tänka mig att med både inflation och utökad invandring så kanske det har gått upp till liksom 12,5 miljarder, eller om det projiceras att gå upp i framtiden. Men jag menar, det här kan ju inte inkludera alla jäkla bostadsbidrag och studiemedel och utökade bidrag för ena och det andra. Det här måste ju vara ganska begränsad grej man pratar om. Därför att annars är det på tok för låga siffror. Det här är en droppe i havet sett i statsbudgetens storlek.
1: Ja, och vi absolut, och det är definitivt en droppe i havet vad det gäller de totala kostnaderna för invandring.
2: Mm.
1: Så det finns ett par saker som kanske är intressanta, särskilt intressanta med den här siffran. Dels då den här symboliska saken, att det är mer än hälften av alla bidrag som går till invandrare, trots då att de naturligt utgör, de är mycket färre än svenskarna än så länge. Och en annan intressant sak är att utgifterna ökar på ett sätt som de berörda myndigheterna inte har lyckats förutsäga. Man kan tycka att det är inte jättesvårt att räkna ut att kostnaderna kommer att öka, men de har i alla fall misslyckats med det, så att de måste skriva upp prognoserna hela tiden, vilket är intressant, och det är inte sista gången vi ser. Men naturligtvis

0: flyttar och så vidare för invandring. Men problemet med den siffran är naturligtvis att den bortser från alla indirekta och sociala kostnader, saker som är svårare att mäta.
1: Mm.
0: Den bortser från ökad brottslighet, nya sjukdomar. Vi har till exempel, nu bara senaste veckorna så har vi fått läsa om nya skadedjur som har kommit till Sverige, som vägglöss till exempel, som ökar jättemycket. På grund av att svenska reser mycket, sägs det.
1: Ja,
0: vi ser. Allmän liksom förslumning av samhället, minskad tillit, gigantiska felinvesteringar som miljonprogramsområden som sen blir smittohärdar för alla upptänkliga sorter sociala problem. Svenska språket utarmas. Svenska barn från lägre samhällsklasser börjar prata Rinkeby svenska. Hur stor är den förlusten i termer av kronor och ören? Vad är en tusenårig etnisk homogenitet värd i pengar?
1: Mm.
0: Vad är det ekonomiska värdet av att känna sig illa till mods för att man är den enda svensken på gatan eller på bussen? Ja, och så, uppenbarligen så är inte bara så är socialbidraget en väldigt liten del av den ekonomiska kostnaden, utan dessutom så är den totala ekonomiska kostnaden 90 miljarder är i sin tur en väldigt liten del av det sammanlagda problemet. Och det är också den ekonomiska kostnaden är den minst allvarliga delen av problemet, mm, därför att den är den som är lättast att reversera.
1: Ja.
0: Det är bara att sluta betala ut pengarna. Om vi vill så kan vi sluta betala ut pengarna. Det är bara en fråga om politisk vilja. Att svenskarna ska gaska upp sig och sluta rösta på politiker som för en suicidal politik. Men vad gör man med en etniskt svensk person, en genetiskt svensk person som är 20 år gammal och pratar Rinkeby-svenska? Det är mycket, mycket svårare problem,
1: ja,
0: än att stoppa ut betalningarna till invandrare. Ja. Så är det i alla fall. Externaliteter, säger man med en städad akademisk vokabulär.
1: Ja.
0: Det finns också ett mer vulgärt nyord som jag har blivit ombedd att inte säga i radiobubbla för att beskriva samma begrepp.
1: Jaha, är det för båten nu?
0: Möjligen kommer det bli.
1: Är det en viss typ av skatt vi syftar på här? En annan typ av skatt?
0: Det är en annan typ av skatt än den ekonomiska.
1: Ja.
0: Ja.
1: På bubbla vill vi sänka alla former av skatter.
0: Ja, det är helt sant faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Stjärne, Helin och Lagerkrans. Mediernas omställning, en demokratisk utmaning. SVT måste stärka sin lokala närvaro. Public service måste stötta kommersiella tidningsaktörer. Efter att du, Boris, började förklara hur den här utvecklingen kommer att äga rum för mer än ett år sedan vid det här laget, så började ge oss detaljer. Så har vi nu fått se rullas upp bit för bit, bekräftelse efter bekräftelse. Och den här artikeln är nog det bästa hittills. Den är helt fantastisk, en riktig pärla. Det är alltså Hanna Stjärne som är chef på SVT, Jan Helin som är programchef på SVT och Ann Lagerkrans som jag tror är ekochef, om inte hon har bytt jobb nyligen. Som skriver en debattartikel i Sydsvenskan där de tar upp den konflikt som de säger att en del vill måla upp mellan public service och kommersiella aktörer. Och de menar på att det är en myt, det är en vanföreställning att det finns en konkurrensproblematik mellan medier som får pengar av staten och kan producera allt sitt innehåll gratis eller ge bort det gratis å ena sidan, och å andra sidan kommersiella aktörer som måste tjäna pengar på det de gör med annonser eller betalväg eller någonting. Det finns ingen som helst konflikt mellan att staten ger bort någonting gratis och att en privat aktör säljer någonting på en marknad. Och det är ett fantastiskt, det är som ett cirkusnummer, mm, man bevittnar när man läser den här artikeln. Hur kan man skriva en hel artikel med till och med en fyrpunktslista där man på något mirakulöst sätt lyckas kringgå alla problematiska punkter, alla faktiska anklagelser som har kommit från privata medier mot public service. Det finns till och med en särskild utredning igång som privata medier har dragit igång för att sammanställa och redovisa den här kritiken mot public service. Men Stjärne, Helin och Lagerkrans, de bor på en egen planet i en egen alternativ dimension.
4: Och de kommer ju att få sin policy genomförd, alltså kommersiella aktörer, så kommersiella som de nu är i gammal media. De kommer ju att tacka och ta emot. De tar den här utsträckta handen och lägger sig tätt in på dem, och samarbeten kommer nu att etableras i extremt

0: hög takt.
1: Ja, och man förstår när man ser det här att den här typen av samarbeten som de föreslår, vi ska säga det också, ni slipper läsa den här bedrövliga artikeln, att de vill för det första ha samproduktion av program. Så att man ska ha ett närmande mellan de här medierna. Så att till exempel så menar de att nu när tidningar publicerar mer och mer tv-material så ska de kunna sälja den till SVT. Så att om programmen uppfyller SVTs oerhört strikta krav på opartiskhet, saklighet och relevans, då kan de köpa in det här materialet från privata tidningar. Ja, det känns idiotiskt att använda ordet privat i det här sammanhanget, men från de svåra kapitalistiska tidningarna. Och på det sättet då så kan tidningarna få en del, och får man förmoda en ständigt ökande andel av sina intäkter från statskassan och licenspengar istället för från sina kunder. Och den andra saken är att de vill göra det lättare för tidningar att använda material från SVT. Jag kan till exempel att bädda in ett videoklipp eller sånt där som SVT har gjort. Och de nämner också databasjournalistik, datajournalistik. De vill göra olika typer av data som deras research team på SVT, Pale och sånt där tar fram, tillgängligt för tidningar att gräva vidare och hitta egna knäck på. De vill ha kunskapsutbyte med medierna. Så de ska bjuda in till utbildning, ska utbilda de andra medieföretagen om digitala användarbeteenden bland annat. Utveckling inom rörlig bild och data online. Och de ska ha en särskild utbildning där Uppdrag granskning ska lära folk. Kanske hur man gör grävjournalistik. Och så vill de ha samtal, de vill ha dialog. De vill sitta och prata med de här medierna och diskutera branschens framtid med de andra publicisterna. De menar på att public service har samexisterat med tidningarna i nära 100 år. Båda krävs för mediemångfalden och demokratin. Ingenstans i den här artikeln nämner man något av de problem som normalt diskuteras. Alltså till att börja med så har vi det fundamentala problemet. Det blir lite upprepning för någon som ofta lyssnar på Radio Bubbla. Men det är ganska viktigt, för det pratas väldigt sällan om det i debatten. När man skapade Sveriges Radio och Sveriges Television så fanns det, till att börja med så var det inte från början en statlig verksamhet. Det är värt att komma ihåg, utan Sveriges Radio startades av tidningarna, enkelt uttryckt. Det var de privata tidningarna som startade, som samägde den här radiokanalen som så småningom blev statlig. Samma sak var det med tv. Staten hade ingen särskild plan på att driva tv-verksamhet, men det var när en privat aktör, nämligen Anders Sandrev, numera mest känd som biografkedjan Sandrevs, när Anders Sandrev hade sett det här med tv-medium i USA och sådär. Han ville starta tv i Sverige. Privat tv, reklamfinansierad tv. Det var då man från Sveriges Radio, statens sida, sa app, där kan vi inte tillåta privata aktörer att sända tv och radio och sånt där. Och den motivering som man hade då, och som man hade under väldigt lång tid, det var att tv och radio är speciella medier, för det finns ett begränsat spektrumutrymme. Det finns bara så många radiofrekvenser som man kan sända på. Och därför kan man inte låta privata aktörer monopolisera frekvensutrymmet. För att hantera det här problemet så måste man istället ha ett statligt monopol. Tanken är då att frekvensspektrumet är ett sorts naturligt monopol. Man kan inte komma ifrån att någon måste ha monopol. Och så anser man då att staten ska göra det. Men när internet uppfanns och när nyheter började spridas på nätet, då gick SVT och SR till synes utan att blinka, utan någon som helst reflektion, så gick man över till att publicera nyheter på nätet. Nätet som är motsatsen till ett begränsat spektrumutrymme. Bara för att en hemsida finns så hindrar inte det på något sätt att en annan hemsida finns. Så att man kan överhuvudtaget inte applicera samma resonemang på det som SVT och SR gör idag och det som är deras tillväxtmarknader. Där jag skulle åtminstone säga att det är där de är väldigt starka på nätet. Så därför har man försökt, de har blivit tvungna att fuska ihop nya förklaringar, nya rationaliseringar av varför det här är rimligt. Men det är också just verksamheten på internet som blir problematisk. Och det mest uppmärksammade fallet, utan att bli allt för långrandig här, det kan vara värt att påminna om, det mest uppmärksammade fallet är att många svenska lokaltidningar har protesterat mot att Sveriges Radio har satt i system att de sitter på morgonen, läser lokaltidningen ute någonstans i det obyggda, ser en nyhet och så gör de en rewrite på den artikeln på sin hemsida. Så att det är inte att de pratar om det i radion, utan SR-reporten läser i tidningen, någonting har hänt, och så skriver de en egen artikel, kopierad i princip, från lokaltidningen och publicerar på sr.se. Och lokaltidningar är ofta mer beroende av andra medier, av till exempel betalväggar. Det är en vanligare modell lokalt, det funkar i viss utsträckning ganska bra. Men det är väldigt svårt för dem att konkurrera, för att som vanlig mediekonsument så har du valet att antingen så går du in på tidningens hemsida och då får du en betalvägg, så du måste köpa en prenumeration, eller så måste du titta på annonser bredvid artikeln medan du läser, vilket kan vara lite irriterande. Ta lite längre tid att ladda sidan och så vidare. Eller så går du till Sveriges Radios hemsida, får en ren och fin hemsida utan reklam, utan betalvägg, prenumerationskrav, men du kan läsa samma artiklar. Mm. För att SR-reporterna sitter och kopierar tidningsartiklar och lägger upp dem på sin egen hemsida. Och man behöver inte vara någon djupsinnig analytiker för att förstå det här problemet. Man behöver bara få det förklarat för sig med några meningar en enda gång. Och det är så uppenbart att det är ett enormt problem. Och framförallt att det är en direkt intressekonflikt. En direkt intressekonflikt mellan två totalt ojämlika parter här. Eftersom den ena parten har en budget på 7 miljarder årligen från staten, som de inte behöver göra ett piss för att få behålla. Medan alla andra på marknaden måste kämpa för att få in en enda krona för att finansiera sin verksamhet. Så att det är provocerande att man inte ens nämner de uppenbara intressekonflikterna som finns.
0: Allt det här bygger på en nedtoning av mängder av reella konflikter. Och för mig som gammal journalist så är det ju ett obehagligt paradigmskifte på ett sätt till. Och det är ju det här med att vi ska samarbeta. Nu alla ska plötsligt samarbeta i den här gammal halvstatliga mediasfären, och det strider mot varje journalists instinkt. Jag menar, på den tiden Aftonbladet och Expressen till exempel påminde om riktiga tidningar, det är ett bra tag sedan, då var det ju strid på kniven. Men den på någon av redaktionerna har sagt att nej, men ska vi inte starta ett samarbetsprojekt med Expressen eller Aftonbladet, man ska bli ett ihjälslagen. Alltså, bra nyheters naturliga miljö är den stenhårda konkurrensen mellan olika tidningar eller radiokanaler eller whatever, olika medieplattformar. Konkurrenskamp. Vem får fram den bästa nyheten? Vem uppdagar de fördolda sanningarna och förklarar dem? Annars har vi ingen media verklig mening och inget nyhetsflöde. Det man gör här, det är liksom, kom hit ska vi kastrera er. Alla ska samarbeta, alla ska dela kunskap, och Uppdrag granskning ska formatera huvuden, hjärnorna på de så kallade grävande journalisterna i landet. Det är den totala likriktningen vi står inför här.
1: Det finns bara en värdegrund, Boris, så varför ha mer än en medieorganisation?
0: Det är förvisso sant, jag vet det. Återigen, det visar sig hur gammaldags jag är. Jag måste förnya mig.
1: Ja, ut med de här nattståndna idéerna om konkurrens och reportrar som tävlar om att uppdaga sanningen. Stjärne, Helin och Lagerkrans har ju sagt nu att man ska istället samproducera artiklar. Man ska göra alla grävjobb tillsammans, och sen ska man ha koordinerade samtidiga publiceringar. Ja, det är en skön ny värld som de tänker sig. Men trots att de har sin ambitiösa agenda och sina nästintill outsinliga resurser, så är de så otroligt dåliga på att göra det de ska göra. I think it away, take it away, take it away, take it away.

0: Well, take it away, take it away. The Ballyhoo way.
1: Radio Bubbla. Anarkokapitalister skapar fristaden Liberstad i norska skogarna där minimala lagar och skatter ska låta marknaden blomstra. Tomter till salu för motsvarande 35 000 kronor. Ja, det här är väldigt udda projekt. Det är ett oväntat för mig åtminstone att någon försöker bygga liksom, en Free State Project eller ett Liberland i Norge.
2: Ja, snacka om. Jag kastar den också över den där. Den fascinerande på alla sätt.
1: Jag undrar bara, alltså det är, när man startade Free State Project... Det är fantastiskt kul med sådana här initiativ och man önskar dem all lycka och håller verkligen tummarna för att det är många som flyttar dit och hjälper dem att skapa en fristad i Norge. Men när man startade Free State Project hade man ett långt liksom, researcharbete och till slut en stor omröstning för att avgöra vilken delstat i USA man skulle flytta till. Vilken var mest frihetlig redan, vad finns det störst möjlighet att förändra. Och om man skulle göra en sån undersökning på världens länder skulle inte Norge i alla fall komma så långt upp på listan, tror jag.
2: Nej, alltså det är ju verkligen mening en mentalitetsmässigt en jävligt sovjetiskt i Norge. Och det är ett land som bara kan göra en definierad, det säger jag inte bara på grund av personliga erfarenheter, det är så rent generellt. Men sen när man lusläser det här, va, så känner man att jag undrar hur mycket anarkokapitalism och libertarianism det är över det här projektet. Det känns mer som en sån här att nu ska vi åka ut i skogen och ägna oss åt kulturgrej.
1: Ja, det finns ju flera saker som gör att man kan dra öronen åt sig. Jag tycker det här med placeringen i Norge, det är väldigt problematiskt. Det innebär i praktiken att det här bara kan vara intressant för folk som redan bor i Norge och är tillräckligt motiverade av ett sånt här projekt för att flytta någon helt annanstans. Men de är inte tillräckligt motiverade för att flytta utanför Norge.
2: Nej.
1: Så det här är liksom för driftiga frihetsälskare som är sjukligt fixerade vid Norge. De kan flytta ut i skogen, men de kan inte flytta från Norge. För att om du kan flytta från Norge, då är det det du gör såklart för att bli mer fri. Du är ju galen om du stannar kvar i Norge.
2: Ja.
1: Om du vill approximera ett libertarianskt samhälle. Alltså nästan vilket land som helst i världen, förutom Nordkorea, är bättre än Norge.
2: Ja, men faktiskt. Och sen är det de här formuleringarna om att man ska satsa på turism. Kickstarta turistnäringen till Liberstad. Och att det gäller att ge det en positiv buss. Och det gäller att vinna hjärtan och hjärnor genom att tillhandahålla ett roligt social miljö. Men skapar man en libertariansk fristad där man ska få jobba i fred och slippa myndigheterna. Inte för en jävla massa turister rännande i Bermuda shorts där och lyssna på musik.
1: Ja, jag kan också tycka att det är lite spretigt så där vad de ska göra. Det är också väldigt oklart var de egentligen står idag. Därför att det är inte så att de har köpt den här marken. Som man kanske skulle kunna tänka sig. Utan det här är två plättar mark som ligger mitt ute i skogen. Som inte verkar vara riktigt kopplade till någon annan. Det finns någon väg som går genom området. Det finns eventuellt någon liten sjö. Men det finns nästan ingenting där. Och de som driver det här projektet, de har inte ens köpt marken än. Som jag förstår det så har de en plan att de ska först köpa marken av nuvarande ägaren. Och de har fått, på något sätt har ägaren då så här reserverat den för dem på något sätt. Vad det betyder? Det betyder ju att ägaren fortfarande kan sälja till någon annan. Men dels det att köpa loss den här marken och sen sälja den tillbaks. Dela upp den i mindre bitar och sälja den tillbaks till folk som är intresserade av projektet. Till 7 gånger priset eller något sånt där.
2: Ja, och sen men, och det som stör med det här ständiga betonandet av att det är en plats där man kan ha en fun night out, vacation. Och sen på tredje plats kommer arbete. Nej, jag tror inte på det där. Det låter typiskt norskt. Jag vill jobba 2 timmar om dagen och sen vill jag sitta och dricka sprit och klia mig i lusekoftan.
1: Ja, det är väldigt norskt förstås. Det har du en väldigt bra poäng i. Jag kan ju undra över det här också. Hur ska de egentligen vara för plan för att implementera det fantastiska tillståndet av att den norska staten, en av världens mest drakoniska och överaktiva stater. Hur ska de se till att norska staten inte vill reglera sönder det här stället? Varför skulle norska staten upphöra med sin verksamhet på den här platsen bara för att de kallar det för Liberstad?
2: Ja. Nej, det är så här Bert Karlssons stugbyprojekt, känns det så.
1: Det kan också vara en sån som vi har sett några gånger tidigare i den libertarianska rörelsen. En scam, en skojeri. Som till exempel Goldskulls i Chile. Där åtminstone sägs att de här landplättarna som man sålde var en del av någon sorts bluff eller pyramidspel där folk förlorade sina pengar. De investerade väldigt mycket i sina grejer, köpte andelar i förhoppning om att det skulle bli en libertariansk fristad. Och rätt vad det är så fanns det ingenting och någon hade dragit med pengarna. Jag ska förstås inte säga att det är det som John Holmesland och Sondre Bjellås håller på med. Men man drar öronen åt sig och man undrar över en del av detaljerna. Då tycker jag Liberland på gränsen mellan Serbien och Kroatien är betydligt mer intressant, mer genomtänkt, större förutsättningar att lyckas.
2: Bättre faktiskt. Klimat.
1: Bättre klimat förstås. Och framförallt, det ligger inte i Norge. Det känns inte lika bisarrt som att liksom upprätta den ultimata fristaden i utanför Pyongyang. Liksom. Ja. Men sån är lagen att vi ska självklart ta upp den här nyheten i Radio Bubbla och även följa upp det. All varje tillstymmelse till en chans att få en libertariansk fristad av den här typen är värt att uppmärksamma.
3: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck. Betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Politism förbrukade enligt bokslut allt eget kapital och behövde upprätta kontrollbalansräkning sedan omsättningen minskat 19% under fjolåret. Aktiekapitalet återställt, vilket sannolikt innebär tillskott av aktiekapital från ägarna LO, Schibsted och Kommunal. Ja, har du hört, Boris, politism, de finns kvar.
2: Ja, jag är förvånad. Det är, och enda gången, vi hade ju förutspått deras ganska snara hädanfärd alltså. Men uppenbarligen så är Schibsted och Kommunal beredda att pumpa in lite mera kulor. Men det tror jag de är beredda att göra bara för att kunna likvidera det hela lite snyggare än att konka det hela. Jag tror det är mer en fråga om detta.
5: Jag bokstavligt talat inte hört talas någonting om politism på kanske ett års tid eller något sånt där. Inte en enda gång jag sett en länk till politism i ett Facebookflöde eller hört någon prata om politism eller... Jag tror faktiskt senast när jag hörde liksom någon prata om politism när jag var på deras Almedalsseminarium för 2 år sedan i Almedalen. Det var för att de arrangerade själva seminariet. Och då skulle de marknadsföra sin native advertising-lösning. Det gick inte så bra tydligen med den, med tanke på att omsättningen har rasat.
2: Och det är lite märkligt alltså att personalkostnaden från 2 anställda är 1,64 miljoner kronor. Vi har alltså 2 personer som åtminstone kan jobba 16 timmar om dygnet med politism 7 dagar i veckan. Det tycker jag man ska göra om man håller på med sån här grej. Och det gör det ju ännu märkligare att de inte syns i debatt och diskussioner och samtal. Och det måste jag säga är en prestation, va? För att de är den typ av opinions... organ som är älskat i tv-sofforna. Dagens Arena är ju på något sätt skickliga på detta. Det är alltid någon från Dagens Arena som sitter i någon tv-soffa eller fåtölj och ska uttala sig, fast de inte representerar någonting. De existerar bara på fackförbundens nåde därför att de skjuter till pengar. Det är samma sak med politism faktiskt, men politism har haft ännu svårare. De är inte ens inbjudna till sofforna.
5: Jag tycker det är intressant att titta på deras siffror. De har alltså haft, nu ska vi se, omsättningen sjönk med 19% till 900 36 000 kronor, knappt en miljon. Deras kostnader har också sjunkit, men bara med 2,3%. Det går ner till 3,2 miljoner. Personalkostnader då 1,64 miljoner som du sa. De spenderar alltså, om jag förstår det rätt då, så spenderar de 3 gånger så mycket pengar som de tar in.
6: Mm.
5: Och det är ju en oerhört fin illustration av deras egna ekonomiska teorier. Man kan säga att de verkligen lever som de lär. Politism är i sig en återspegling av det samhälle som de som driver politism vill skapa. Det vill säga att det är fritt fram att spendera andra människors pengar. Inget som helst behov att fundera på vad som händer när pengarna tar slut. Det här är det som man har att ta ställning till. Vill man att hela Sverige ska styras så som politism styrs?
6: Ja, det enkla svaret.
4: Radio Bubbla. Robert Mugabe utlyser katastroftillstånd efter svår torka. Fjärdedel av Zimbabwes befolkning lider av matbrist. Tiotusentals nötkreatur omkomna. Ja, Robert, han har det tufft just nu. Det går inte så bra med hans land man basar över.
6: Det är länge sedan vi hade något som påminner om en avlägset positiv nyhet.
5: Ja. Man kan undra om det inte har rått totalt katastroftillstånd i Zimbabwe de senaste 40 åren eller något sånt där. Ända sedan Robert Mugabe kom till makten. Nu har man i alla fall utlyst ett extra katastroftillstånd. Det här har delvis att göra med regional torka. Och det har drabbat Sydafrika, Malawi, Zambia, alla länder i den här regionen. Och det är förstås någonting som Robert gillar att uppmärksamma. Och han pratar också om sanktioner som har införts mot Zimbabwe. Men även den här Daily Mail-artikeln som vi tittar på här betonar just att torka. Matbrist till följd av torka och djuren dör. Men det är ju inte det som är problemet. Ett fungerande land med marknadsekonomi klarar en period av torka. Klarar en ett år då skördarna blir sämre för att det blir torrt. För att man kan ställa om och anpassa sig. Problemet blir om man har en sån här stelbent planekonomisk ordning som i Zimbabwe.
6: Ja, där man har exproprierat och drivit bort kompetenta jordbrukare och farmare som en gång i tiden gjorde Zimbabwe till ett väldigt rikt och jordbruksexporterande land. Tar man jorden ifrån dem, delar ut den i byråkratin och militärapparaten till människor som inte har en jävla susning om hur man ska odla och bruka marken, då kommer det gå åt helvete, vilket också har gjort.
5: Apropå det så har vi ett ganska spektakulärt exempel på zimbabwisk expropriering längre ner i Afrika-avdelningen. Den heter Vita zimbabwiska farmare förlorar rätten till sin mark efter att brittisk läkare ansett sig ha rätt till den. Och det är så här riktigt vrider sig i magen när man ser det här. Det här handlar om Phil och Anita Rankin som har varit verksamma på samma farm i 30 år, mer än 30 år, med tobaksbönder. Odla tobak, de har rätt mycket personal som jobbar på plantaget. Har en ganska stor areal då. Men nu så säger zimbabwiska staten att Phil och Anita Rankin, de måste flytta därifrån. De får inte vara där längre. Och mycket riktigt så har det kommit zimbabwisk polis eller militär motsvarande och kastat ut dem. Låst igen grinden på området. Därför att nu är det en Sylvester Nyatsuro som bor i Nottingham som numera äger den här farmen. För han bor i Nottingham och han är läkare, tror jag. Dr. Sylvester Nyatsuro, han driver en bantningsklinik i Nottingham. Ja. Det finns en bild på honom här där han står i en snygg kostym med sin fru och ser nöjd och glad ut. Han har ansökt, han flydde från, det är ironiskt nog då, så flydde han från Zimbabwe för någon gång på 90-talet. Därför att det var mycket, mycket oroligheter i Zimbabwe till följd av exproprieringspolitiken som Mugabe höll på med. Han har nu krävt att få den här marken. Som jag förstår har han inte ägt den här marken tidigare, utan han har helt enkelt krävt att bli kompenserad för
1: Ja, för någonting.
6: Ja, det framgår inte vad alltså. Så det luktar lång väg någon slags kontaktgrej och svågelkapitalism och belöning för någonting. Han är släkt med någon och så vidare. Att det är grunden för den här jordstölden.
1: Ja, ofta är det ju så att det är polare till Mugabe som får mig. Hur som helst, den här doktor Nyatsuru från Nottingham har nu blivit tilldelad den här farmen, vilket gör att familjen Rankin kastas ut. Dessutom är det så då att nu så ligger marken i träda.
6: Mm.
1: Det pågår inget jordbruk nu. Och alla plantagearbetarna som jobbade tidigare, de är utan jobb nu. De får inte fortsätta jobba. Utan har man bara låst ner stället så att man kan inte använda det. Så det är bara ett väldigt typexempel på hur de gör i Zimbabwe. De bara stänger ner jordbruk. Och det är inte bara tobaksplantage, det är även matplantage.
6: Ja, det gäller ju allt. Alltså, det är ett genomgående fenomen det här. Att man exproprierar jorden, ger bort den och den hamnar i träda. Alltså en stor del av Zimbabwe ligger i träda helt enkelt. Och folk får smygfarma och riskerar straff om de blir upptäckta.
1: Och sen går Robert Mugabe ut, utlyser katastroftillstånd och säger att det är klimatet och sanktionerna som gör att det blir matbrist. Skärp dig, Robert.
6: Ja, nu börjar vi tröttna. Och det är ju den här stackars, eller den här kretinen, bantningsdoktorn. Jag menar, Robert har ju löst hans problem med bantning. Det var väldigt få överviktiga i Zimbabwe förutom regeringen och generalerna.
1: Sen kan jag göra reflektionen bara. Skulle du, Boris, rekommendera att köpa bantningstjänster av en person som ser ut som Dr. Sylvester?
6: Jag tänkte att det här paret är ju han och hans fru är ju inte vandrande reklampelare för en slimmad kropp och sunt levande, tycker jag. De ser synnerligen välgöda ut, runtkindade. Ja, det kanske businessen går så dåligt i Birmingham så att han drar helt enkelt till Zimbabwe.

0: Radio Bubbla. Katolsk bonde i Michigan avstängd från kommunal bondemarknad efter att ha vägrat arrangera lesbiskt bröllop på sin fruktodling. Stämmer staden East Lansing som hävdar hans nekande bröt mot HD-domslut om lika rätt till äktenskap oavsett kön. Det här är en sån här intressant nyhet där alla har fel. Alla som uttalar sig eller omnämns i den här artikeln har fel och säger fullt orimliga saker. Så det kommer ta några minuter att packa upp den här saken.
1: Kör på. Ja.
0: Vi börjar med själva bakgrunden. Steven Tens, eller Tennis, är äppelodlare i Michigan. Han har i alla år sålt sina äpplen på en sån här farmers market som ordnas av kommunen, skulle vi säga, i Sverige. East Lansing kommun. Men han får inte komma längre. Han är inte välkommen. Därför att för en tid sedan så fick han en förfrågan från ett lesbiskt par om att de ville hålla sitt bröllop på hans äppelgård. Men han sa nej för att han är katolik och han tror inte att ett äktenskap egentligen kan vara mellan två andra personer, en man och en kvinna. Och därför har han nu fått veta tydligt uttryckt från kommunen att han får inte komma tillbaks till den här marknaden. Och det finns flera problem med det här. För det första, det finns då en organisation som heter Alliance Defending Freedom som är en kristen eller kristendomsvänlig ideell organisation som ägnar sig åt att juridiskt företräda folk som hamnar i situationer som liknar den som Steven Tens befinner sig i. Och de menar på att det här är ett brott mot First Amendment, alltså första tillägget i konstitutionen som har att göra med yttrandefrihet. Man bryter mot Steven Tens yttrandefrihet genom att säga att han inte får komma på den här äppelmarknaden. Jag är ingen jurist, jag är ingen expert på det här, men för mig låter det som ett oerhört tveksamt påstående. Och dessutom är det knappast den mest relevanta invändning som de borde kunna komma på. Men å andra sidan då så har vi kommunen som säger att det är rätt att utesluta den här bonden för marknaden därför att högsta domstolen, USAs högsta domstol, har slagit fast att samkönade par har rätt att gifta sig. Som om ett principbeslut om att, nu var det en massa kontrovers kring det där, men om man säger att man har ett principbeslut om att det ska vara möjligt för samkönade par att gifta sig, så betyder det för det första inte att det innebär att vem som helst är skyldig att arrangera ett lesbiskt bröllop. Det betyder heller inte att det nödvändigtvis är fritt fram att diskriminera mot de som inte gör det. Nu tycker naturligtvis jag och alla andra libertarianer att en marknadsplats, någon som arrangerar en sån sak, har naturligtvis rätt att diskriminera. Och man har också rätt att till exempel diskriminera någon för att de i sin tur har diskriminerat mot någon annan. Diskriminering är en oerhört värdefull och viktig social mekanism. Framförallt så är det diskriminering som man måste förlita sig på när man inte kan styra saker och ting med lagstiftning och regelrätta förbud. Då måste man ha informella, decentraliserade mekanismer för att avgöra vem som får vara med i ett visst sammanhang och vem som ska utestängas. Och man kan säga att diskriminera, det är ett annat ord för att välja. Det betyder att välja. Välja till en person, välja bort en annan person. Det handlar om valfrihet. Tveksamheten som finns i det här fallet, det är att det handlar om en kommunal marknad. Att det är en offentlig finansierad verksamhet som ordnar den här marknaden. Och där kan man ha en sorts liksom liberal argumentation för att just staten ska inte diskriminera. Och det är ju också innebörden av mycket sådana här diskrimineringslagstiftningar. Staten ska vara alla lika. Och där finns det också finns det också olika amerikanska konstitutionella hänsyn man kan ta. Att staten ska inte gynna en specifik religion och så vidare. Men i grund och botten, ett annat perspektiv man kan ha, det är ju att det är bättre om man betraktar även statliga organisationer och kommuner till exempel som en sorts privata sammanslutningar eller företag och förväntar sig att de ska bete sig som alla andra marknadsaktörer. Och utifrån det perspektivet så det är egentligen ingenting jättekonstigt som har hänt här. Det är en sorts dragkamp för att avgöra vilka värderingar som ska vara dominerande och vilka värderingar som ska vara socialt accepterade. Och sättet man gör det på är genom att välja, eller med andra, annat uttryckt, diskriminera. Och då har Steven Tenz valt att välja och diskriminera i det att han har sagt att men jag vill inte ha några lesbiska bröllop på min äppelgård. Medan de som har farmers market på orten har sagt, de har på samma sätt använt sin möjlighet att diskriminera och välja och säga att vi vill diskriminera mot alla som diskriminerar mot lesbiska bröllop på sina äppelgårdar. Så på sätt och vis så är det här ett exempel på att saker och ting liksom jobbar ut sig själv på ett någorlunda decentraliserat sätt med marknadsprinciper och fria val.
1: Det tråkiga är ju liksom att vår vän, den katolska äppelodlaren. Varför känns inte äpplen speciellt katolska förresten? Jag tycker alltid att äpplen är protestantisk frukt. Men, päron är mer katolska däremot. Men vad han skulle, alltså, han vill prompt liksom tränga sig in där och bli accepterad av de som har... För du har andra sidan här, liksom att man ska, alla dessa människor kräver att bli accepterade av andra. Det här lesbiska paret som blir accepterade av en katolsk äppelodlare. Sen vill den katolska äppelodlaren bli accepterad av Farmers Market. Men varför i helvete då? Varför liksom bry sig? Han har problem den dag någon förbjuder honom att sälja äpplen i den här staden. Men det är ingen som gör. Alltså folk, det är ett allmänt problem detta, att när folk ställs inför människor som vill diskriminera dem eller på något sätt inte gillar dem, som vi säger i Sverige, då startar kampanjer för att man ska bli gillad. Varför då?
0: Ja, men det är en fin illustration av ett genomgående problem, och det är så vackert tycker jag i den här nyheten, så det blir så kärnfullt på något sätt när båda parter exemplifierar exakt samma negativa tendens att inte vilja stå för konsekvenserna av sina egna livsstilsval utan kräva att andra människor ska anpassa sig och hjälpa dem och samarbeta dem mot deras vilja. Och jag kan ju känna olika grad av sympati för de här aktörerna. Jag ska inte säga att de i mina subjektiva ögon är lika goda kolsupare. Jag tycker att det är en enorm fräckhet till exempel att söka sak mot någon för att de inte vill stå värd för ens eget bröllop. Man har en alternativ livsstil och sånt där. Men om jag ville vara på något ställe till exempel, och så sa de till mig att nej, du får inte det, för du är libertarian. Vi gillar inte folk som tror på marknadsekonomi. Du får hitta ett annat ställe och ordna din fest eller vad det var för någonting. Det skulle vara en enorm fräckhet med mig att söka sak mot dem och ha några synpunkter på det. Jag kan förstås diskriminera mot dem för att de diskriminerar mot mig och så vidare, men jag skulle bara låta dem vara. Jag kan tycka att det är lite mer förståeligt att insistera på att man får sälja äpplen på en marknad. Men när det kommer till kritan, Steven Tenz, ingen är skyldig honom en marknad där han kan sälja sina äpplen. Han får åka till någon annan ort. Han bor i Michigan, jag vet inte exakt var East Lansing ligger, men han får åka en extra sträcka till någon annan farmers market där han är välkommen och sälja sina äpplen. Trots allt, det kan låta tufft och det är inte liksom så här, jag känner sympati för honom, men det är trots allt så man måste lösa såna här problem. Det är enda långsiktiga lösningen.
1: Och jag menar, vore han lite marknadsmässigt sinnad, va? Då skulle han bara luta sig bakåt och tänka så här: jävlar vilken boost det är för mig, den här diskrimineringen, och vad pengar jag kommer tjäna den 15 till 18 september. De kommer dra in hela årets alla intäkter han behöver för året då.
0: Ja, han har ju en stor potentiell extra marknad i alla katolska äppelälskare och kanske kristna generellt.
1: Ja, och dessutom den katolska, alltså jag var ute och segla här när jag sa att äpplen inte är katolska. Just i Michigan, 4 dagar i september, så ordnar katolska kyrkan Applefest. en gigantisk tillställning med Äpplet i centrum. 35 000 besökare varje år och det är bara äpplen alltså. Äppeldumplings, äppelsider, fryst äppelsider, äppelcrisp och äppelpaj alltså. Här kan han ju göra stålars. Och det blir en marknadsföringsgrej alltså att jag står upp för min tro. Att man måste hjälpa liksom även äppelfarmare i Michigan att marknadsföra sig. Aj, aj, aj.
0: Jag får verkligen hoppas att det löser sig för det bästa för Steven Tennis. Förhoppningsvis kan det bli lärorikt för honom och andra kristna i Michigan, äppelodlare. Och för den kommunala marknaden som ju kommer tappa i omsättning och dragningskraft på de kunder som de inte har valt bort.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
2: Maskotkaraktären Kumamon tar Japan med storm. Förklaras av forskning som visar att människor finner små, runda, lutande och ljusa föremål mer älskvärda. Ett långt och fascinerande reportage från The Guardian som jag läste med stort nöje igår. Det handlar framförallt om Kumamon. Kumamon som är en björn. Kumamon betyder björnman, grovt översatt. Och det är en sån här maskot. En maskotkaraktär som är väldigt vanliga i Japan. Det är ett fenomen som är svårt att förklara utan att använda japanska tydligen. Det kallas för Yuru Kiara, som betyder lös karaktär. Och de här finns överallt i Japan. De representerar ofta en plats, en stad eller en region eller ibland ett företag eller något annat typ av projekt att man tar fram en sån här maskot. Men det är inte bara en bild, en logotyp eller en liten docka eller något sånt där, utan de här Yuru Kiara maskotarna har en enormt stor kulturell roll i Japan. Och det finns många intressanta exempel på det i den här artikeln, men till exempel så öppnar artikeln med att när det var en jordbävning tidigare år i april på Kyushu i Japan, så blev människor otroligt oroliga just för Kumamon. Kumamon som är den lokala maskoten för Kumamoto. Och det var liksom det som folk framförallt var oroliga över. Vad har hänt med Kumamon? Är han okej? Okay? Han har slutat twittra. Vad händer? Och allt eftersom räddningsarbetet fortsatte så började folk starta den här kampanjen på internet. De säger be för Kumamoto och Kumamon. Och det uppstod rykten om att Kumamon var själv ute på gatorna och hjälpte folk som behövde räddas och städade undan och sånt där. Så de fortsatte på Twitter och sa Ganbatte Kumamon, ge inte upp Kumamon, gör ditt bästa, kämpa på. Så att de här figurerna får en väldigt speciell status hos japanerna. Det låter närmast, tycker jag, när man läser om det här, som att det handlar om de närmast förgudligas. Att någonting börjar som en PR-ploj kan man säga från ett västerländskt perspektiv. Kumamon skapades 2010 av en PR-byrå. Men nu är karaktären så folkkär och populär i hela Japan att han har bland annat vunnit Yuru Kiara Grand Prix, den stora nationella tävlingen i Japan för vilken som är den mest populära maskotkaraktären. Och Kumamon vann efter att ha fått miljontals röster i den här tävlingen. Ett oerhört intressant inblick tycker jag i den japanska kulturen.
1: Ja, jag har för en gångs skull inga kommentarer. Det här är en värld som är sluten för mig.
0: Det är det som jag tycker är så intressant med det. Att japanerna har som så ofta ganska sofistikerade begrepp för saker som vi inte kan bena ut på ett lika exakt sätt. För att vi kan bara kalla det här för en maskot. Uh-huh. Men det fångar inte alls vad en Yuru Kiara är. Och grunden för att de här är så populära rent allmänt i Japan och i hela världen har att göra med att de ser så söta ut. Cuteness, som det står i den här artikeln.
2: Men återigen så japanerna, de pratar om det här med lite andra ord som inte kan översättas direkt. Deras ord är kawaii, som betyder ungefär söt. Men det har en mycket större kulturell betydelse i den japanska kontexten. Och det är en viktig del av det japanska samhället. Men samtidigt som Japan är väldigt på vissa sätt stramt och disciplinerat. Folk är väldigt ordningsamma och konformistiska. Alla går runt liksom i samma likadana kostymer på tunnelbanan. Och det är väldigt strikta uppförandekoder. Samtidigt så har de den här starka förblessen för söta små maskotdjur. Och andra saker som är kawaii, som är väl söta och älskvärda.
1: Ja, det är det jag inte kan få ihop riktigt. Alltså, jag ser ju bara den här strama kulturen sett utifrån. Och jag kan inte placera in de här små ulliga, gulliga djuren i det där riktigt.
2: Jag tycker ofta det känns som att Japan är ett fantastiskt samhälle som har tillgång till väldigt många olika register. I Japan kan det samexistera. Många olika tendenser som från vårt perspektiv kanske verkar motstridiga. Mm. De kan ha både det här strikta disciplinerade och det här flamsiga, söta, andra saker. Och andra intressanta saker de gör för att lätta på trycket efter deras i övrigt ganska strikta verksamhet. Jag tyckte i alla fall det var väldigt intressant att höra om att till exempel Kumamon är en miljardindustri. På 2 år mellan 2012 och 2014 så omsatte Kumamon-relaterad business närmare 10 miljarder svenska kronor, om jag räknar rätt. Så det är en jättestor ekonomisk grej också, förutom att det betyder väldigt mycket för den här regionen. Det finns också intressant forskning om det här med kawaii. Varför uppfattar folk vissa saker som så söta och blir så fascinerade av de här små simplistiska, stiliserade figurerna? Och det visar sig att Suk-Jung Cho, en forskare vid University of Michigan, har undersökt det här genom att visa, hon visade en fyrkant, en rektangel, för försökspersonerna. Och sen bad hon försökspersonerna att göra om rektangeln så att den blev mer söt. Och sen så gjorde hon det här med folk från hela världen och testade då vilka olika egenskaper som folk la till på den här rektangeln för att den skulle bli mer söt. Mm. På det här sättet så lyckades de fastställa då vad det är som gör att ett föremål är sött. Och deras slutsats är att utslaget i hela världen så är det att fyrkanten för att bli sötare ska göras mindre, den ska göras rundare, den kan lutas istället för att stå rakt upp och den kan ges en ljusare färg. Det gör att folk överlag uppfattar den som sötare. Och det här är förstås exakt de egenskaper som man ser på till exempel Kumamon och andra japanska maskotar och annat som är kawaii. Evolutionsbiologiskt så finns det starka skäl att tro att det här går tillbaka till att de här egenskaperna, att vara liten, rund, lutad och ljus i färgen, är även egenskaper som barn har, spädbarn. Så att de allra yngsta medlemmarna av den egna arten, som det naturligtvis är gynnsamt att vara extra uppmärksam på och extra positivt inställd till från ett evolutionärt perspektiv, de har de här egenskaperna och därför gillar vi allting som har de här egenskaperna. Så det är också därför vi gillar till exempel kattungar. För att de är också små, de är rundare, de lutar för att de är inte lika disciplinerade som vanliga katter. Om de är ljusare färg vet jag inte, men det är gemensamma mönster.
1: Så det där skulle alltså vara en generell, alltså inte kulturellt betingat utan inkodat i vår grundläggande...
2: Ja, exakt. Och eventuellt inte bara får, utan eventuellt så kanske det är något som vi har gemensamt med till exempel däggdjur i allmänhet. Men japanerna har en sorts förfinad sensibilitet för det här. Och det som de kallar för kawaii. Som det jag kan känna mig som europé nästan lite andligt fattig över att inte ha tillgång till de här fulla dimensionerna av kawaii och yurukyara och de andra intressanta japanska fenomenen.
1: Men de kan ju också ha utvecklats som en slags säkerhetsventil för ett väldigt strikt hierarkiskt och samhälle med massa tuffa samurajmänniskor. Då måste man ha det här ulliga och gulliga och klappa om ibland kanske.
2: Det låter väl ändå ganska sunt, framförallt om det möjliggör en hårdare, mer samurajaktig kultur, eftersom det är någonting som är omöjligt i Europa idag.
1: Ja, nej, men alltså det är jag ska skaffa mig en sån där Kumamoto. Jag är lite fascinerad också över att de tydligen har en årlig tävling om den gulligaste maskoten.
2: Mm.
1: Med 77 000 åskådare, det är inte dåligt.
2: Nej, det här är jättestort. Det här är ingen obskyr liten grej. Sånt skulle inte dyka upp i planetavdelningen. Jag vill alltså rekommendera den här artikeln till alla som är nyfikna på Japan och söthet och Kumamon.
0: Radio Bubbla.
2: Ja, vad hade Robert för sig i april? Boris, kommer du ihåg?
1: Ja, då börjar ju det här som alltid har legat och puttrat. Möjligheten att en väldigt stark kraft i Zimbabwe, alltså krigsveteranerna, började röra på sig och var missnöjda. Och de började ju muttra om att de tyckte de hade fått minskad makt. Krigsveteran låter ju väldigt fint alltså, men officiellt sett så är ju krigsveteranerna en grupp personer som då var med i de, från början i den så kallade befrielsekampen mot de vita i Rhodesia. Men det där är ju lite vagt alltså, de har med tiden svält ut, så att det är gangstergäng helt enkelt, och man kan inkorporera vem som helst om det är en släkting eller någonting annat. Och de har ju Mugabe lyckats hålla på sin sida med hjälp av att framförallt sno jord som man har gett till dem, som de alltid utan överdrift har missbrukat och låtit ligga i träd och andra förmåner. Och så har han kunnat använda dem som SA-trupper och slå ner opposition och motstånd och annat. Men man såg den här tiden att i april att de började vara missnöjda med Mugabes och hans närmaste styre.
2: Så precis som vi påpekade när vi diskuterade här i april, så har ju, det har ju en viss betydelse det här. Vi trodde att det skulle få konsekvenser. Och en, du får rätta mig om jag har fel, du som är mer expert på det här än jag, Boris, men vicepresidenten Emmerson Mnangagwa, han är ju numera nära allierad med krigsveteranerna. Det är nu en del av den maktbas som han använder för att utmana Robert och eventuellt avsätta honom medan han är i Singapore.
1: Ja, han har lyckats ganska snabbt. Alltså man kan till och med spekulera i att när de var muttra om Mugabe så var det med vicepresidentens tysta stöd helt enkelt. Att han kommer använda dem. Att han byggt en tydlig allians innan med dem. Och att han använder dem nu som stöt och stödtrupp mot den gamla krokodilen, precis som den gamla krokodilen har använt dem tidigare mot annan opposition.
2: Det är nästan lite ironiskt att april var en av de få månader som Robert tillbringade helt och hållet i Zimbabwe. Inga resor alls på hans schema.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Veganföretaget Satan Foods avvecklar verksamheten sedan de tappat i stort sett samtliga leverantörer efter att vd Nikolaos Pisanias skrivit på Facebook att de kolorerades endgame är ett folkmord på vita, eller rättare sagt deras utrotning. Pisanias kommenterar att han har svårt att förstå det massiva hatet och att veganrörelsen är kidnappad av hjärntvättade ärkeidioter. I förra inslaget så pratade jag om Alexander Bard, hur han hanterat sin BLM-mediedrevkris. Och att han har gjort det ganska bra. Han med stor säkerhet snart kommer vara tillbaka i stugvärmen. Men eventuellt i en annorlunda situation med Nikolaos Pitsanias, vd på Satan Foods. Så allting är så skumt med den här snubben och den här berättelsen. Alltså bara namnet. Det låter som att hans företag heter Satans mat. Det kanske bara betyder någonting på grekiska som jag inte känner till. Men är det verkligen ett sammanträffande när det han specialiserar sig på är fake mat för veganer? Så till exempel bilden på artikeln här, veganska räkor.
4: De ser ut ganska mycket som räkor faktiskt på bilden. Men de består alltså av konjakrot.

0: Bara att bara äta det man äter. Veganer får ju käka liksom linser och morötter, eller vad nu veganer äter. Inte hålla på att låtsas att de äter kött. Det är någonting sjukt med det.
1: Ja.
0: Ja. Så, vad håller han på med överhuvudtaget, den här snubben? Han säljer en grotesk produkt som enbart är intressant för störda människor. Liksom extra störda människor i en större pool av redan störda människor. Alltså inte nog med att de är veganer, men också veganer som vill liksom förneka sin veganism och låtsas att de äter räkor. Och då kan man fråga sig, hur kunde det ta så lång tid för honom att lista ut att veganer är störda? Givet att han har den verksamheten som enbart riktar sig till veganer. Och varför har han ens varit involverad i den världen? Alltså den här killen är ju väldigt skum. Jag antar att det är en sorts opportunism. Han har bara kommit på att man kan bara sälja de här grejerna till veganerna. Men nu är det som att han är förvånad. Förvånad och förbittrad över det skruvade alla veganer
1: är. Ja, nej, men det är... Han är säkert en smart opportunist. Han såg väl luckan på marknaden. Vi gör fake korvar och fake räkor och fake lax och fake leverpastej och så vidare. Det är på sitt sätt rätt smart alltså. Och sen, jag tror inte man kan tolka han grejer annat som att han satt någon kväll och drack osa eller någonting. Och att det slant på tangentbordet och sen... Nej, nu orkar jag inte längre. Det är liksom matbranschens Glenn Hysén vi har framför oss här. Inget annat.
0: Intressant i sammanhanget också är att han har ju backat från sina uttalanden.
1: Mm.
0: Han har ju tagit avstånd från sig själv, vet om ursäkt. Sagt att jo, jag förstår att de har uppfattats som så rasistiska och hatiska. Jag menar inte riktigt på det sättet. Nej. Och... Jag tycker ändå reaktionerna är överdrivna. Jag har ju bett om ursäkt. Då. Det här är en snubbe som, i motsats till Alexander Bard, han fattar ingenting. Han förstår absolut ingenting av hur medialogiken och mobbpsykologin fungerar. För om han visste det, då skulle han förstå att det är exakt ursäkten, det är exakt backningen som gör att han blir intressant. Det är det som får människorna att börja salivera. Och det är det som gör att de kan gå på honom. Så han undrar, varför? Jag förstår inte varför jag blir så massivt hatad. Jo, det är för att du är svag. Du är svag och de kan känna det på din lukt.
1: Mm.
0: Att de kan attackera dig och du kommer inte försvara dig.
1: Han får ju oerhört svårt att komma igen nu. Alla kommer känna till honom som den här klena fjanten som vek ner sig och bad om ursäkt. Och försökte prata sig loss om det här med ett kapat konto och så vidare. Han får liksom byta land och bransch helt enkelt. Det enda sättet. Sen är det ju liksom ändå, men det är ju bara en tanklös. Det är liksom Glenn Hysén säger det här också, att ja, men vadå, det är jag och två killar till i ett garage liksom. Det har ju en viss korkad skärm det hela.
0: Ja, det är kul alltså. Han säger det att det är inget storföretag vi har. Vi har bara liksom en tråkig, trist lagerlokal och två anställda. Vi är tre personer. Det är nog ganska bra för företaget. Han omsatte 23 miljoner förra året. 23,6 miljoner. Och har gjort en fin liten vinst också. Det här är bara ytterligare en skum grej. Han säger att ja, men företaget var ändå på dekis. Jag skulle nog ändå lägga ner det. Så
1: ja.
0: Jag är ändå så trött på skiten så jag kunde lika gärna förstöra allting med den här PK-bomben. Hur ska han ha det egentligen?
1: Nej, men jag tror att det där är nog alldeles sant alltså, att det, som du säger, att han har liksom, han kom på en idé, ja, men här kan man sälja, det här har man inte tänkt på, och sen ska han liksom en före detta grekisk särandragg eller någonting sådär, plötsligt kan han bara umgås liksom en massa Jan Jönsson typer och köpa och sälja saker med dem och konstiga leverantörer. Han vart väl tokig av det hela, till slut orkar han inte längre. Så att på sätt och vis länder honom till heder själva utvecklingen, att det bara sprack från honom en dag, att han satt och skrev vad han tyckte.
2: Radio Bubbla. Amerikanska myndigheter varnar Warner Brothers för falsk marknadsföring, ska ha köpt positiva spelrecensioner av bland andra svenska YouTube-stjärnan Felix PewDiePie Kjellberg. Och det här är en storm som har utbrutit senaste dagarna. Jag har följt det här med visst intresse och också grävt ner mig lite i de här specifika fallen. Det påståendet här, det är alltså att YouTube-stjärnor som till exempel PewDiePie har blivit köpta av Warner Brothers, som bland annat ger ut dataspel. Och det som det handlar om primärt här, vad är det, PewDiePie, är ett spel som heter Middle-Earth

0: Shadow of Mordor. Så jag antar att det är ett Sagan om ringens spel. Och påståendet här då, det är att PewDiePie har fått betalt för att göra en positiv och kritisk recension. Och det har varit ganska mycket liv kring det här. Men jag tycker att det finns ett antal väldigt irriterande missuppfattningar kring det här. Alltså till att börja med så är det absolut inget fel på om Warner Brothers vill köpa positiv publicitet. Det är en fullständigt vardaglig sak, det är en självklarhet och de får göra det precis så mycket de vill, precis på vilka villkor de vill. Och om det är så att någon säljer sig på ett dåligt sätt, någon YouTube-stjärna till exempel, då är det deras trovärdighet som urholkas, eventuellt Warner Brothers trovärdighet. Men det är upp till dem, det är deras val. Det här är absolut ingenting som Federal Trade Commission i USA har med att göra och behöver reglera. Så att till att börja med så är det bisarrt att staten håller på att lägga sig och ge pekpinnar kring de här sakerna. Men det finns problem med de här sakpåståendena också. Till att börja med så, nu är jag ingen expert och jag följer inte PewDiePie så där aktivt, men som jag förstår det så gör inte PewDiePie spelrecensioner. Utan han gör det som kallas för Let's Play-videos. Som alltså är filmer där man helt enkelt tittar på när någon spelar ett spel. Syftet är inte att liksom utvärdera spelet, vad man ska köpa det. Utan det är helt enkelt underhållning. Det är som att kolla på en film. Istället för att kolla på en film eller en tv-serie så kollar man på ett dataspel. Som spelas av någon annan som är duktig på att spela. Som ger intressanta kommentarer och sånt där. Det är det som PewDiePie gör och... Så vitt jag vet så är det verkligen avsett eller uppfattat som recensioner.
1: Mm.
0: Och det är en distinktion som förmodligen går över huvudet på journalister som skriver om det här. För de är inte så insatta i den här YouTube-kulturen och jag ska säga att det är inte jag heller. Även om jag tittar ibland på såna här Let's Play-videos. Och så redan där finns ett missförstånd. Men den stora grejen som gör att det här är så otroligt korkat och orättfärdigt, att om man går till PewDiePies video, man går till hans YouTube-video där han spelar Middle-earth Shadow of Mordor, så står det i beskrivningen till videon på YouTube att den här videon är släppt i samarbete med Warner Brothers.
1: Nej.
0: Jo. Det står uttryckligen på YouTube-klippet. Så det här är fullständigt obegripligt. Om man inte får ett samarbete med ett företag och göra en video om deras produkter, när man till och med skriver uttryckligen på det att det här gör jag i samarbete med, vilket alltså betyder att man får betalt, det vet alla, betyder man får betalt av den här partner som man nämner.
1: Ja.
0: Då är ju frågan vad de egentligen har för premisser. Får de här YouTube-stjärnorna överhuvudtaget inte ha några kommersiella kontakter med företag? Ja, det är så jävla korkat och sånt tyckleri. Och det är ett intressant exempel på att nu finns det en helt ny sfär av kultur på internet. Som de här människorna inte fattar någonting om. De förstår ingenting. De tycker förmodligen att det är obegripligt att folk sitter och tittar på när andra spelar dataspel över internet. De fattar inte det här. Och de har uppenbarligen inte heller intresserat sig för att fråga någon av dem, sätta sig in i det. Eller ens kolla om det faktiskt har varit markerat som reklam. Från första början, vilket har varit i det här fallet med PewDiePie. Så det här är ett illvilligt försök att smutskasta en stjärna inom de nya medierna som de etablerade medierna är så rädda för.
1: Det vore väldigt roligt och intressant att veta vilka krafter som har varit i omlopp här för att starta den här kampanjen och få denna befängda myndighet att ingripa.
0: Ja. Det finns en hel del avundsjuka i den här branschen. Jag menar, PewDiePie, Felix Kjellberg som han heter, han är ju världens största YouTube-stjärna. Man räknar i hur många följare han har, hur många spelningar han får och sånt. Han är störst helt enkelt på det största nya mediet som finns i världen. Så han är en av världens mest framgångsrika mediepersonligheter just nu. Och det är väldigt många som är avundsjuka på honom. Om man söker lite på YouTube så finns det hundratals videos som är liksom anti-PewDiePie-videos. Folk som är väldigt avundsjuka, folk som tycker att man ska kolla på dem istället när de spelar dataspel eller har invändningar av olika skäl. Trots att PewDiePie är liksom en super snäll och mjuk person och det är ingenting där förutom att han är väldigt rolig och framgångsrik och sånt där. Men det kan finnas alla möjliga människor, avundsjuka YouTuber och sånt där, som kan ha anmält honom. Mm. Det kan ju också bara vara att US Federal Trade Commission kanske har, ja, de kanske bara hade slut på munkar på kontoret den dagen, och så gjorde de lite arbete för en gångs skull, och då kollade lite på YouTube och hittade, men den där kan vi klämma åt. Eller så är det någon konkurrent till Warner Brothers som vill klämma dit, och som tycker att det gick för bra för deras Sagan om ringens spel. Så att då ska man, ja, man klämma åt dem och tvinga dem att betala eller försvåra marknadsföring i framtiden. Ja, riktigt, riktigt sjukt i alla fall av amerikanska staten, men också av, i det här fallet, Independent, den brittiska tidningen Independent, som slår upp det här som någon sorts skandal, som om det vore något konstigt att Warner Brothers köper plats på YouTube, och de underlåter att nämna att PewDiePie har flaggat den här videon som en sorts sponsrad video från första början.
1: Intressant och märkligt.
2: Franska samåkningsappen Hitch etablerar sig i Stockholm. Donationer kombinerat med betygssättning av förare och kund ska stimulera fram rätt prispunkt och runda Skatteverket. Och Uber Pop hette en tjänst som fanns fram till för ett tag sedan i Stockholm, som var en av Ubers speciella, man har ju liksom 3-4 olika produkter som man kan välja mellan, och Uber Pop var någon sorts den billigaste varianten, en typ av samåkningsversion med mindre professionella, inte helt certifierade taxichaufförer, men de tvingades lägga ner den. Men nu så kommer ett sorts alternativ till Uber Pop, nämligen Hitch, som är ett Paris-företag, och det är också en sån samåkningstjänst. Men det har ett väldigt annorlunda fokus jämfört med Uber och Uber Pop. Därför till att börja med så finns det inga priser. Så det finns ingen som säger att nu ska du betala 100 spänn för att du åkt. Utan det är en sorts gåvoekonomivariant. Du åker med bilen och sen får chauffören se hur mycket du väljer att betala dem. Så du gör en donation till den här trevliga personen som har kört dig. Och sen så, beroende på hur mycket du betalar, så får du olika bra betyg av chauffören. Om du får ett bra betyg, då blir du upphämtad igen. Nästa gång du försöker åka med Hitch. Om du bara gav några spänn, då får du ett dåligt rykte. Och sen får du inte åka igen. Vad tror du om den här modellen?
3: Ja, den låter ju väldigt komplicerad alltså.
2: Det är precis det jag tycker också. Det är oerhört svårt.
3: Ja.
2: Hur ska jag veta första gången jag åker med Hitch vad som är lagom? Ska jag gissa liksom, hur mycket brukar det kosta med taxi?
3: Ja, men de flesta blir stressade liksom, i ett nytt land. Vad ska jag lämna på restaurangen? Och taxichaufförer är ofta jäkligt griniga. Va? Man blir extra nervös av detta. Ingen bra modell det här.
2: Det kan ju bli, man kan bara åka en gång. Donerar du fel så är det kört. För aldrig mer komma tillbaks.
3: Ja, och sen är det ju alltså, det är ju på något sätt en icke, det är så här, alltså det blir förvirrande för chauffören också. Därför att jag ser på taxichaufförer som frisörer ungefär. Alltså jag vill ju inte prata med dem. De ska köra mig dit jag ska, eller ska de klippa mig? Inte liksom starta världens roligaste konversation. Och gör de det, så vill jag ju inte gärna ge sig jättemycket i drick. Så då blir de extra sura som de har lagt sig vinna om att prata. Vad ska du göra? Sådär. Nej, det är inget bra system helt enkelt.
2: Man kan säga att det är som motsatsen till Uber prismässigt. För det är en bra gradsak med Uber. Du får en bra prisuppskattning i förhand och väldigt bra kontroll på vad det kostar. Du ser på appen hela tiden. Det är en av de saker som gör att folk använder Uber, va? Men med Hitch tar man bort det elementet. Så det är liksom, det är okänt. Du vet inte hur mycket det kommer kosta, du bestämmer själv. Och sen får du veta ett tag i efterhand. När du försöker beställa igen nästa vecka, då får du veta hur du gjorde rätt eller fel. Jag tycker det verkar vara en väldigt rörig idé. Jag tycker det verkar rörig affärsidé.
3: Alltså, strategin kan ju vara så här att de tänker att det här blir så jäkla rörigt, så det här orkar inte skattemyndigheten ta tag i. Men då har de inte träffat svenska skattemyndighetsmänniskor. De kommer liksom bara, det här var jättekul. Och så kommer de liksom hitta på nya regleringar som gör att de får betala skatt i alla fall.
2: Jag tycker också att det verkar vara aningen naivt att tro att man kan lura Skatteverket med en sån här grej. Att nej, men det här var gåvor och vi har inget exakt pris. Och, jag tror inte de kommer att se med blida ögon på det. Jag tror inte det kommer en fördel alls i Skatteverket.
3: Nej, alltså, nej, och just ska... Alltså jag tror man tittar på taxiverksamhetens befrielse. Vi tittar kanske ofta åt fel håll när man tittar och ybra sådana saker. Alltså är det någon bransch som varit extremt hårt ansatt av skattemyndigheten, så är det just taxinäringen i Sverige. De har en omsättning på 13 miljarder och har, för några år sedan så räknar man med att de svarta pengarna som är omlopp var 3 miljarder. Nu ser skattemyndigheten att nu är nere på 1 miljard. Då kan man tänka sig hur hårt de har kört de här stackars taxichaufförerna. Men vad vi glömmer bort är att taxichaufförer är ofta väldigt frihetliga människor. De har liksom valt ett jobb där de känner ett stort mått av frihet. Och nu verkar det som i den traditionella taxibranschen, det finns folk där, det har även funnits debattartiklar, de tänker så här att när fan ska vi hålla på och bråka med Uber för att kräva ingrepp mot dem? Varför ska vi betala skatt överhuvudtaget? Så att jag hörde till och med taxibundets förbundsdirektör åtminstone liksom säga att nej, men åtminstone alltså på glesbygden så borde taxi vara helt skattebefriat. Och sen kom jag på att till och med Ekerö är ju glesbygd. Och sen, vad fan, kanske borde vara helt och hållet. Så jag tror att det finns väldigt många sura gubbar där ute som kör taxi som faktiskt är libertarianer i själen. Så att vi ska inte räkna ut dem som kraft.
2: Vilken jätteintressant spaning att den här till synes väldigt korrupta svåga kapitalistiska branschen kanske själva verket kan bli en nukleus för en frihetsrevolution.
3: Faktiskt, jag tror det.
2: Men det finns en annan sak som är väldigt intressant med den här tjänsten Hitch från Frankrike, som får mig undra hur har de tänkt egentligen när de har designat den här tjänsten? Förutom det här med donationsbaseringen så har de den andra abrovinken att man kan enbart beställa en Hitch-bil mellan klockan 6, mellan klockan 18 och 06 på fredagar och lördagar.
3: Men här talar du om IT, du talar om kommunikationer och du talar om strukturadministration. Och det är ett franskt företag. Jag menar, vad hade du väntat dig?
2: Jag tror att det är så. Det här är ett kvintessentiellt franskt företag. Så att Hitch kan du åka med 24 timmar för varje vecka. Enbart under liksom högtrafiken fredag och lördag. Resten av tiden, jag vet inte hur de har tänkt liksom. Man öppnar appen, man, tyvärr Hitch funkar bara, appen funkar bara liksom en gång i veckan. Och de som kör med Hitch, de måste ju köra Uber resten av veckan.
3: Ja.
2: Men det finns en tredje sak som jag tycker är extra bizarr. Det är att de kommer inte fokusera på centrala Stockholm. De är inte intresserade av centrala Stockholm som marknad, de är intresserade av förorter. De vill hjälpa ungdomar i förorten att kunna ta sig in till stan.
3: Ja.
2: Det här är med killen från Paris, alltså lanserat hit i Stockholm utan att kolla upp. Kanske finns det en tunnelbana i Stockholm, kanske finns det bussar.
3: Kanske finns det Facebookgrupper där man kan fixa åkning ganska lätt. Alltså den riktiga svarttaxiverksamheten, den är ju väldigt, det är ju ändå 1 miljard vi pratar om. Alltså de är ju väldigt duktiga på att använda sociala medier för att annonsera sina tjänster.
2: Jag har också ett fantastiskt citat från Hicham Larnimi som driver Hitch. Break it i den här intervjun frågar: går alla före detta Uber-popförare över till er nu? Och han svarar: jag trodde att det skulle vara fler faktiskt. Ja, jag är inte lika förvånad som han att intresset är svalt för Hitch. Vi får se hur det går. Jag misstänker att det här kan bli både den första och den sista artikeln som vi läser om det här företaget.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Decentraliserade uppslagsverk ska möjliggöras av Encyclosphere, en samling dataprotokoll för att dela, betygsätta och rangordna encyklopedisk information. Grundaren Larry Sanger liknar modellen med bloggosfären som binds samman av bland annat RSS-protokollet. Encyklopedier, eller som det heter på svenska, uppslagsverk. Det är någonting som har en mycket speciell plats i mitt hjärta. Under min barndom så var uppslagsverk verkligen extremt viktiga för mig. Vi hade flera stycken i mitt barndomshem. Ett av dem var Bra Böckers lexikon. Den här som har gröna band med en sorts blommigt mönster på ryggarna. Så det var det första uppslagsverket som jag fick leka med. Och sen när Nationalencyklopedin lanserades på 80-talet, skaffade mina föräldrar en prenumeration så att vi fick varje nytt band så fort det publicerades. Det var väldigt spännande varje gång det kom ett nytt sånt här vackert halvfranskt band av Nationalencyklopedin. Det första bandet publicerades 1989, då var jag 7 år gammal. Och det sista bandet publicerades 1996 när jag var 14. Så att det här var en väldigt viktig del av min barndom. Och vi hade andra uppslagsverk också hemma, inklusive en del sådana ämnesspecifika. Ett som jag kommer ihåg till exempel var Myggans nöjeslexikon. 14 band som bara handlar om populärkultur. Jag läste inte jättemycket den för jag var inte så intresserad, men det var extremt bra då och då att kunna slå upp något ord där man var nyfiken. Jag minns en gång så slog jag upp jazz. Vad är jazz för någonting? Då slog jag upp det i Myggans nöjeslexikon och fick en rätt bra förklaring som jag minns det. Ja, ibland, jag brukar säga ibland att jag läste de här uppslagsverken från perm till perm. Det är kanske inte riktigt bokstavligt sant, men under många år i min barndom, kanske de åren liksom från att jag lärde mig läsa till 14-15 års åldern, så var det som jag huvudsakligen läste. Alltså jag satt i timtal och liksom surfade mellan artiklarna. Läste en artikel, sen slog jag upp ord som jag stötte på som verkade intressanta, jämförde med olika uppslagsverk, jämförde med andra böcker som jag kunde hitta. Så jag läste kanske inte 100% av artiklarna, men jag är rätt säker på att jag läste mer än hälften av artiklarna i Nationalencyklopedin och Bra Böckers lexikon. Och när jag tänker tillbaka på den här tiden, alltså att du funderar på det i morse, att jag tror att en av de magiska sakerna med uppslagsverk är att de inte definierar en viss bana som man ska ta genom materialet. Det är inte som en skolkurs där någon som har bestämt vad som är viktigast, i vilken ordning man ska läsa. Jag var från låg ålder väldigt misstänksam mot alla rekommendationer från vuxenvärlden. Framförallt efter att jag började skolan och insåg att den var en total bluff. Så jag var tvungen att tänka själv. Även vad gäller den mer övergripande frågan om vad som överhuvudtaget är värt att tänka på. Så mina föräldrar, lärare och så vidare, de hade såklart idéer om att vissa ämnen var viktiga, men genom att utveckla mina egna rutiner för att hitta information så kunde jag skaffa överblick och avgöra vad jag tyckte var intressant. Och jag kände då att det var extremt viktigt, och jag tänker idag att det där måste ha varit helt avgörande för min utveckling och hur mitt liv har artat sig. Delvis så kunde man få det på biblioteket. Jag satt väldigt mycket på lokala biblioteken. Men man kan inte riktigt få överblick över ett helt bibliotek. Man kan bara låna ett antal böcker i taget. Man måste liksom gå runt och det är svårt att hitta allting. Men alltså man hamnar ändå på en viss bana för att man läser de böcker som man har valt ut. Men ett uppslagsverk, det är som ett helt bibliotek som man kan sitta och studera på ett mer fokuserat sätt på något sätt. Och jag vet inte, för mig är det bara alltså magiskt och fantastiskt. Boris, kan du relatera till min fascination och kärlek till hans kapitier?
2: Ja, det var så vackert. Jag ville nästan inte följa upp det, men gud vilken vacker beskrivning. Men det är ju så det är alltså, där man ställs inför ett upp, ju tidigare sitt liv man ställs inför ett uppslagsverk, va? Så det, desto mer formerande tror jag det blir för ens själsliga utveckling. Det är just det, alltså, beskriver känslan av att här finns liksom, mina tankar kan löpa fritt, jag kan leka som jag vill, jag kan leta, jag kan liksom följa uppslagsord, gå vidare, gå uppåt, gå neråt, gå åt sidan. Och den här känslan att man står inför någonting jättestort, men att man faktiskt har kontroll också, den här dubbelheten. Att finns så jäkla mycket kunskap, jag kan så lite, men det står i min makt att finna den. Alltså det är en otroligt härlig känsla. Det är hisnande känsla.
1: Mm. Jag minns att det var lite som en stående skämt när jag växte upp, att jag var intresserad av väldigt udda saker. Så mina föräldrar till exempel, de gjorde sig lustiga över att jag hade så obegripliga kunskaper om de mest obskyra fenomen. Och givetvis så fanns det en sorts undertext av att de här sakerna som jag läste in mig på var irrelevanta. Alltså det var inte så att de försökte stoppa mig eller att de ens avrådde mig för att läsa om saker, men de himlade med ögonen när jag kom och berättade om någonting som var väldigt obskyr och som bara jag var intresserad av. Men jag kan tänka på det som, tänk om jag inte hade haft möjligheten att läsa fritt om vilka ämnen jag ville. För mig var det extremt viktigt att jag kunde hitta massa saker som jag faktiskt tyckte var väldigt intressanta. Och ofta var det saker som ingen annan var intresserad av. Jag hittade inte en enda människa i omgivningen som ens tyckte det var intressant att prata om de här ämnena. Men jag kunde liksom upptäcka dem och tror jag skaffa mig en väldigt bra överblick på. Jag tänkte, hur hade jag kunnat skaffa mig kritiska perspektiv på tillvaron om jag hela tiden hade läst om ämnen som vuxna hade satt framför näsan på mig? Och hur hade jag kunnat göra Radio Bubbla? Det här är själva affärsidén, att vi pratar om allt mellan himmel och jord. Och naturligtvis är exakt lika välinformerade oavsett hur mundant eller esoteriskt ämnet är.
2: Ja, det där, just den här frihetsaspekten här, alltså att man börjar man läsa så där fritt i tidig ålder, då blir man, då räddas så här. Ju före man får liksom ett uppslagsverk i handen eller framför sig på bordet, desto tråkigare slår det mig, kommer man att finna, när man sen tvingas iväg med smörgåspaketet i skolan. Så kommer man finna malandet där framme från katedern och de här böckerna man sticker i handen på i skolan, som så in i helvete tråkiga. Så det är ju, även det är en vaccinering alltså. Ju förr man lär barnen läsa fritt, så kommer de att i sig bli mer, ja, få en bättre immunförsvar mot skolans indoktrinering. Sen har jag ofta grubblat på, jag känner igen mig väldigt mycket att läsa märkliga saker, men varför man, jag försöker förstå varför liksom man ibland kunde snöa in på att läsa de här jätteperifera grejerna och konstiga. Jag kunde fastna, jag älskade gamla uppslagsverk liksom, som vad säger jag, för de är ofta bra därför att deras historiska artiklar är ju ofta väldigt gedigna människor som aldrig förekommer i dagens uppslagsverk, för att de anses som för perifera idag. Och man kunde liksom läsa om udda tyska grevar och generaler på liksom sent 1600-tal. Men det finns ju också så här, jag har svårt att förklara, men det är en djävulsk frihetskänsla för att man läser fakta för sitt nöjes skull alltså, och inte bara för att man måste.
1: Mm. Och jag tror att det finns någonting också som har att göra med att vidga sina perspektiv, att sätta allting i relation till allting annat och bryta sig loss från den här inramningen som man alltid får från omgivningen. Och det finns någonting unikt där som encyklopedierna kan åstadkomma, vilket det gissningsvis också har någonting att göra med, alltså, encyklopediernas historia. Jag är inte jättekunnig om det här. Jag vet att du, Boris, vet mycket mer, men som jag tänker på i alla fall, så var, jag vet inte om det fanns encyklopedier tidigare som, på samma sätt, men man associerar ju med de klassiska franska encyklopedisterna, alltså Diderot och några till på mitten av 1700-talet. Och jag tänker på det som någon sorts det här kvintessentiellt upplysningsprojekt. Sammanställa all kunskap i ett enda verk och så vidare. Det var väl en tanke som fanns?
2: Ja, det var ett Herkulesverk. Alltså man skulle verkligen samla all, och då menar jag verkligen all mänsklig kunskap. Och allt ifrån när man bygger en vattenkvarn till det bästa sättet att så olika grödor, hur man förlöser en kviga och så vidare, fram till filosofiska ämnen, stålproduktion, whatever. Det skulle vara den totala kunskapen, liksom allting hängde ihop. De som jobbade med encyklopedin anlitade ju mängder av människor att skriva texter och essäer och artiklar. Och ofta är det ju små, ja verkligen små essäer och liksom inte bara rader i encyklopedin. Så ansatsen var ju fantastisk. Alltså det, och det var första gången någon man hade, tidigare så hade ju under antiken så hade man exempel på enskilda tänkare som försökte samla all mänsklig kunskap. Men det var första gången som man liksom satte igång ett lagarbete och verkligen suga upp all kunskap som fanns då. Det här, och det fick en jäkligt stor betydelse. Och sen fick jag också, sen vart jag encyklopedin, vi pratade om nationalismen nyss. Alla nationer ville ju ha sin egen. Sverige fick ju nationalencyklopedi ganska sent egentligen. Även om det funnits ganska omfattande uppslagsverk tidigare. Men britterna följde efter ganska tidigt. Jag satt på Bibeln och läste Encyclopedia Britannica om och liksom det var liksom riktmärket för en encyklopedi på något sätt.
1: Mm. Samtidigt är det ju så att nu så är ju encyklopediernas era över. Så vitt jag vet så finns det ingen av de här klassiska encyklopedierna som fortfarande trycks. Nationalencyklopedin har tryckt i sista upplagan, Encyclopedia Britannica trycks inte längre. Jag tror det är så alla de här kända, inklusive den tyska vad den heter som är deras motsvarighet. Det är liksom under de senaste 10-15 åren så har man bestämt sig för att sluta producera de här. Så det är en månghundraårig tradition som har gått i graven väldigt snabbt. Därför att i vår tid så har vi ju en ny encyklopedi. En ny encyklopedi som är i en klass helt för sig i termer av storlek och inflytande. Alltså ett uppslagsverk som har större inflytande än något annat uppslagsverk i historien, vågar jag påstå. Och som dessutom är långt mer omfattande än något annat uppslagsverk. Jag pratar förstås om Wikipedia. Wikipedia som jag har hört är 85 gånger mer omfattande än Encyclopedia Britannica. Det var en siffra som jag läste. Jag vet inte ens om det räcker till. Det finns nästan 6 miljoner artiklar i Wikipedia. Och om man skulle ge ut Wikipedia som en tryckt bok så skulle det vara inte dussintals band utan tusentals band. Men det här med band är som sagt det är rätt förlegat då eftersom ingen längre ger ut encyklopedier som fysiska böcker. Givetvis så finns Nationalencyklopedin och Encyclopedia Britannica och så vidare kvar, men de finns bara på internet. Först fanns de på CD-ROM och nu finns de på internet. Men i praktiken så har de blivit utkonkurrerade av Wikipedia. Och Wikipedia, det är ju en hemsida på internet. Tekniskt sett en väldigt enkel hemsida, men det är ju inte så att säga bara en hemsida bland andra, utan det är en extremt viktig institution som delvis definierar det moderna internet. Det är som en självklar del av våra liv, ett självklart vardagligt verktyg, ungefär som Googles söktjänst som de flesta människor använder varje dag. På samma sätt använder man Wikipedia dagligen, bland annat för att det är nästan alltid Wikipedia-artiklar som är längst upp på träfflistan när man söker på Google. Och många uppfattar nog Wikipedia som en sorts, som man uppfattade traditionella encyklopedier, som en sorts neutral part med en källa till objektiv information. Och Wikipedias berättelse om sig själva är ju definitivt det. Alltså de säger att det är tiotusentals, kanske hundratusentals personer som gemensamt hjälps åt att hålla artiklarna uppdaterade med korrekt information och täcka in all kunskap och så vidare. I själva verket så har Wikipedia ett väldigt märkligt system som ger enormt stor makt till ett litet antal redaktörer i kraft av deras senioritet inom projektet. I praktiken så är det som ett gammalt garde av makthavare som givetvis har sina egna agendor, politiska uppfattningar, förutfattade meningar och så vidare. Men inte i något fall så har de den makt de har på grund av sina expertkunskaper om ämnen som encyklopedin skriver om. Så att gå till en Wikipedia-sida om något ämne som är politiskt kontroversiellt men som du själv har någorlunda koll på, så får du förmodligen se något ganska intressant. Och försök om du har lust någon gång att redigera en sida på Wikipedia där du upptäcker något fel. Då kommer du snabbt få en kall dusch när du ser reaktionerna från de etablerade redaktörerna.
2: Jag måste bara säga en sak om att tänka på som visar liksom, som också visar på det politiska förfallet. För det är en politisk fråga. Tittar man i gamla svenska uppslagsverk, alltså innan nationalencyklopedierna, och går tillbaka till 30-40-talet, då är det ju ofta, viktiga ämnen har ju nästan en liten essä, precis som den gamla franska encyklopedin. Och de är ju alltid signerade också, de lite tyngre sakerna. Och det så, då lär man sig snabbt att TE står för Tage Erlander, BO för Bertil Rolin, HT för Herbert Tingsten. Och man upptäcker på 20- och 30- och 40-talet i uppslagsverken så liksom de som sen kommer att bli partiledare, framstående politiker och chefredaktörer, de jobbade med att skriva texter till uppslagsböcker. Och det kan man ju svårligen tänka sig en svensk partiledare idag bidrar med.
1: Ja, det är en intressant reflektion. Däremot så tror jag att de som i praktiken sitter och bestämmer på Wikipedia,
2: ja,
1: de är på många sätt bland de viktigaste ledarna, hur pervers det än är.
2: Ja.
1: Så är de här anonyma trollen på Wikipedia otroligt viktiga makthavare. Ja. En person som uppmärksammar bristerna i Wikipedia är en man som heter Larry Sanger. Och han är en medgrundare till Wikipedia-projektet. Det är lite komplicerat hur det hängde ihop. Alltså Wikipedia växte fram ur ett annat projekt som hette Nupedia, eller Newpedia, som startades av Jimmy Wales, som är då den kända Wikipedia-grundaren. Och i det projektet så kom Larry Sanger in längs vägen. Och som jag förstått det så var det Larry Sanger som föreslog att man skulle kunna starta en wiki. Och tanken var inte från början att själva wikin skulle vara uppslagsverket, att man skulle ha en wiki för att samla in information från allmänheten som man sen skulle köra genom Nupedias etablerade granskningsprocess. Men så fort man lanserade Wikipedia så blev det ett mycket mer populärt och framgångsrikt projekt än moderprojektet Nupedia. Så då fortsatte de på det spåret. Men Larry Sanger, han hoppade av Wikipedia-projektet väldigt tidigt. Jag tror redan 2002. Efter att de lanserade, tror jag, 2001, så började han kritisera projektet och lämnade för att göra andra saker. Han har varit involverad i massa andra projekt sedan dess. Ett av dem heter Citizendium, som är ett annat projekt att göra ett wiki-baserat uppslagsverk. Och under de senaste åren har han jobbat med någonting som kallas för Everypedia. Och han är en person som i övrigt har sysslat med akademisk filosofi. Passande nog så har han framförallt fokuserat på epistemologi. Han har disputerat med något amerikanskt universitet i epistemologi och undervisat i filosofi där. Men hans kritik mot Wikipedia handlar framförallt om att det är en modell som saknar respekt för expertis och auktoritet och meritokrati. Han säger att det är en anti-elitistisk modell som inte alls är optimal för att anrika kunskap. Han säger att man måste ha liksom formella granskningsprocesser, experter måste ha en starkare ställning, och Wikipedia har istället blivit kapad av troll. Det är en sorts mobbstyre. Och det är också, Wikipedia domineras i hög utsträckning av folk som får betalt för att redigera, så kommersiella intressen kan gå in och liksom indirekt betala för att få redigeringar gjorda genom att de betalar för den arbetskraft som krävs. Det är i princip omöjligt för nya användare att göra redigeringar. Du måste liksom ha jobbat dig upp i det här systemet väldigt länge och vara en del av den här av Wikipedia-systemet, Wikipedia-kulturen. Så att om du till exempel är en toppexpert på ett visst ämne som går in för att göra en redigering, så kommer den garanterat bli nekad och reverserad förmodligen bara några minuter senare. En annan kritik som Larry Sanger har är att Wikipedia har bara en artikel per ämne. Det kan man tycka är så här kanske lite förvånande nästan när man hör det. Och det är klart att uppslagsverk bara en artikel per ämne. Men egentligen, varför skulle det vara så? Varför skulle man bara ha en artikel om ett stort intressant ämne? Varför inte ha flera? Varför inte ha olika perspektiv? Han påpekar också att det finns inget sätt att betygsätta artiklar, att rangordna artiklar utifrån deras kvalitet eller relevans eller andra faktorer. Och det finns ingen ansvarig. Det finns ingen människa eller egentligen inte ens någon organisation som man kan utkräva ansvar av. Han gör ett intressant påpekande, en jämförelse. Han säger att till och med Facebook är bättre i det här avseendet. Därför att Mark Zuckerberg kan bevisligen kallas in till kongressen. Och så kan politiker fråga ut honom om vad Facebook håller på med och så vidare. Men man kan inte göra det på samma sätt med Wikipedia. Man kan inte kalla dit Jimmy Wales. Man kanske skulle kunna ta honom till kongressen. Men det är ju inte han som redigerar eller har ansvaret för innehållet på Wikipedia. Så att Larry Sanger då, han har försökt i en mängd olika projekt hitta nya modeller för det här. Till exempel då det här Citizendium som han skapade. Där man till exempel avskaffade anonymiteten helt och hållet. Alla som redigerade var tvungna att vara där med sina riktiga namn. Och ämnesexperter hade en särskild ställning i att redigera. Så deras bidrag var viktigare och icke-experter kunde inte överskrida experternas information och så vidare. Så det är ett exempel, men det var inte så långlivet. Den andra sak som han har gjort, det är lite kuriosa bara för kul i bubblasammanhang, det är att han startade en nyhetsaggregator som heter Infobit som lanserades faktiskt i december 2014, alltså nästan samt bara några månader efter att Bubbla lanserades. Men den lades ner, tror jag, året efter. Brist på intresse, brist på finansiering, det kom aldrig riktigt av banan. Men nu startar Larry Sanger ett nytt projekt som han kallar för Encyklosfären, The Encyclosphere. Och det är lite tekniskt, vi ska försöka packa upp det lite grann i alla fall. Så Encyklosfären, det är ett ord som är bildat efter ordet bloggosfären. Nätverket av bloggar som finns världen över. Och det man vill förmedla med det här ordet och säga att det är en sfär, det är alltså att det är ett decentraliserat nätverk. Det finns ingen centraliserad centralnod. Det finns inte ett enda ställe där alla bloggar lagras till exempel. Det finns ingen global auktoritet som bestämmer över alla bloggar. Som har en policy för vad man får skriva på en blogg eller vem som får ha en blogg eller något sånt där. Utan vem som helst kan starta en blogg. Och man blir en del av bloggosfären bara genom att följa vissa gemensamma format. Till exempel RSS-standarden så att man kan suga in alla blogginlägg i bloggläsare. Så andra exempel på såna här decentraliserade lager av teknik som är välbekanta, som alla använder. Det är till exempel e-post. Om du använder kanske WhatsApp eller Facebook Messenger eller något sånt där, då går ju alla meddelanden via Facebooks servrar. Så du skickar till Facebook, sen skickar Facebook ut till den som du vill nå till. Men e-post fungerar inte så, för vem som helst kan starta en e-postserver. Och det finns miljontals olika e-postservrar. Och det enda som binder dem ihop det är att de pratar ett och samma e-postprotokoll. Och då har de tekniska namn som SMTP och så vidare. Men e-postprotokollen. Och man kan också säga att webben, World Wide Web, är också ett sånt system. Det finns ingen central instans som styr över webben. Utan vem som helst kan starta en webbserver. Och det betyder bara att du har en server, det vill säga en dator, som svarar på rätt sätt på vissa typer av anrop. Så du kan, man säger på en viss port, kan man prata med servern på ett visst protokoll och skicka en viss fråga. Och om man får tillbaka en viss typ av respons, alltså en webbsida, ja, men då är det en del av webben. Ytterligare ett exempel som är mer modernt, till exempel blockkedjor som Bitcoin och liknande blockkedjeprotokoll, som också är decentraliserade. Det finns ingen central instans som styr över Bitcoin, utan Bitcoin är ett nätverk av många, många olika noder. Och det här är tanken som Larry Sanger har. Och det är därför han har startat Knowledge Standards Foundation för att skapa encyklosfären. Ett decentraliserat nätverk av encyklopedisk information som vi kan bygga. Och inte centraliserat utan distribuerat från många olika håll. Så att till exempel, istället för att vi ska kriga om att redigera den enda versionen av en viss artikel på Wikipedia, så ska vem som helst kunna producera sin egen version av den artikeln. Och på det sättet kan då till exempel olika experter eller olika grupper konkurrera med varandra. Och själva encyklopedin som man interagerar med, gränssnittet, är en sammanställning av artiklar från många olika källor. Och det kan vara slutanvändaren själv som gör det urvalet och sorterar och filtrerar och så vidare. Det kan också vara organisationer som åtar sig uppgiften att sammanställa de bästa artiklarna från många olika producenter. Och de kan i sin tur utveckla olika typer av granskningsrutiner och så vidare. Så att kanske Bubbla till exempel skulle kunna ha en egen encyklopedi, Bubblopedin eller Bubblopedia eller något sånt där, där vi erbjuder vår granskning, vår filtrering av encyklopedisk information Och då kan vi i grunden använda samma dataflöden som någon helt annan grupp. Till exempel någon som skapar en kommunistisk encyklopedi eller en islamisk encyklopedi eller något sånt där. Men vi lägger vår egen touch på det med kanske betygssättning, rangordning, sånt som Larry Sanger tycker ska ingå i själva protokollet. Och han säger också att man bör kunna rangordna eller sortera encyklopedisk information baserat på politik eller religion, den typen av ideologiska faktorer, för att få veta varifrån en viss författare till en artikel kommer.
2: Mm. Ja,
1: det är väl ett försök att sammanfatta lite grann vad det handlar om. Vad tror du, Boris? Skulle det här kunna vara någonting, den här encyklosfären? Kan det möjligen vara en modell som kan göra rättvisa åt den encyklopediska traditionen?
2: Ja, det kan det ju definitivt. Alltså, det är... Jag kan tänka mig en mängd av svårigheter som gör det svårt att få fart på det här. Men jag hoppas att det går att få fart på det. Och just att han verkar ha en vaken blick också för att säga att man konsumentmärker de olika inläggen. Han verkar fundera på hur man ska få det hela att fungera. Och det skulle ju skapa en själv skulle jag då som läsare uppskatta. Om vi tar DDR till exempel, DDRs historia, att jag får upp 7 anständiga essäer om DDRs utveckling mellan 1957 och 1982 eller någonting sånt. Och jag vet liksom på ett ungefär, man vet ungefär vilken inriktning var en av texterna har och så vidare. Det skulle ju göra att encyklopedin faktiskt utnyttjar kommunikationsteknikens möjligheter idag. För just det vi pratade om förut med att Encyclopedia Britannica ligger på nätet och så uppdateras där. Det är ju inte riktigt att det är bra, men det är inte riktigt att utnyttja möjligheterna som finns. Det här skulle kunna bli något väldigt levande. Sen har jag svårt, jag försöker ju förtränga Wikipedias makt. Alltså det var så jobbigt när det började påminna oss om detta. Det är för att det är ju en jävla spindel som tar kål på allt intellektuellt liv i världen ibland, känns det som. Men Wikipedia är farligt alltså.
1: Mm.
2: Så, men det här skulle kunna bli en motkraft till jag ser det bara inte bara som en möjlighet för läshungriga och vetgiriga människor i alla åldrar och alla ideologiska schatteringar, utan också som faktiskt en mötesplats där det kan utvecklas intressanta diskussioner. Så att Gud givet att projektet får lyfter helt enkelt. Ja. Och det behöver inte alls vara samma spridning eller behöver inte ha samma omfattning som Wikipedia. Det räcker liksom att det finns många som vi som tycker att det här är vad jag har väntat på för att det ska få någon betydelse.
1: Det skulle bli väldigt spännande att se om han kan få något genomslag från den här idén om folk hakar på.
2: Ja.
1: Om inte annat på vissa specialiserade ämnen tror jag att det kommer kunna komma igång ganska snabbt. För det finns vissa saker som Wikipedia är bara totalt urusla på. Jag känner själv till en handfull artiklar med absolut felaktig information. Bara för att Wikipedia är så otroligt politiserat. Alltså åtminstone för de ämnena så borde man kunna använda det här nya formatet för att skapa alternativ encyklopedisk information. Och sen så hoppas jag också att folk hittar smarta modeller för att gifta ihop Wikipedias datamängder med det här nya formatet. Så att också den information som finns i Wikipedia kan bli föremål för samma sorts sortering och rangordning och filtrering och så vidare som finns i det nya encyklosfärformatet. För då kan man få en flygande start, så att säga. Om man inte börjar helt från scratch, utan man har det här visserligen suspekta materialet från Wikipedia, men som man kan börja sortera igenom och bygga vidare på.
2: Men en sak som gör att som talar för det projektet också, det är ju att det är inte bara extremt vetgiriga människor som bubblar människor och massa andra alltså, som störs på Wikipedia. Det finns ju faktiskt ett allmänt datainformationsmängd är så stor så att även människor som vill läsa liksom om gamla bilmodeller är ju jävligt irriterade för att det är så undermålig kunskap som finns där.
1: Mm.
2: Så att det är inte bara så att strävan efter allomfattning och i kombination med ideologisk styrning har gjort Wikipedia att många retar sig på det. Man behöver inte ens vara politiskt intresserad för att reta sig på det. Så att, det talar jag också för att det här kan lyfta.
1: Samtidigt så finns en annan aspekt också som kan vara värd att nämna, även om det kanske är självklart. Det är att alla de moderna projekten förutsätter ju att man har tillgång till internet. Att internet finns, man har fri tillgång till internet, man har en dator, man har elektricitet och så vidare. Vad händer om bara en av de där förutsättningarna förändras? Så att även om det inte publiceras några fysiska, de trycks några nya fysiska encyklopedier, så är det ett hett tips att köpa en eller två och ha hemma. Bara utifall att vi inte har vare sig Wikipedia eller encyklosfären längre.
2: Det där var det klokaste som har sagts i Bubbla, tror jag, sedan starten. Gå genast på stöpet, uppslagsverk, ni som lyssnar, och alla andra också.
1: Ja, Sofia skaffade oss faktiskt, det är faktiskt vårt första kompletta uppslagsverk som vi har. Det var någon månad sedan här. Så lyckades vi skaffa en komplett uppsättning av bra böckers lexikon. Jag tror versionen innan den här gröna som jag hade när jag var liten. Den fick vi för 0 kronor. För att de rensade ut ett skolbibliotek på Svenska skolan här i Budapest. Så gick vi och plockade på oss och så hittade vi en komplett lexikon. Tog den såklart.
2: Det är helt underbart. Och den här gamla länderlexikonen som fanns i Sverige också. Som kom ut en gång per 50 år ungefär med alla världens länder. Alltså även hittar ni något sånt på tantariat. Sug genast med dem. Ni kan säkert få dem för nästan ingenting. Och de är extremt daterade, men väldigt, väldigt läsvärda.
1: Mm. Ja, det är också väldigt bra påpekande. Faktiskt antikvariskt kan man få väldigt överkomligt. Jag vet inte hur det är med nordisk familjebok numera, men åtminstone länge kunde man få jättebilligt nordisk familjebok, inklusive kompletta serier. Och jag vet att till exempel de här bra böckers lexikon och sådär, de har säkert sina fel och brister, men de kan man få jättebilligt. Nationalencyklopedin, det var ju också en sån här jättestor folklig sak. De sålde, jag vet inte, alltså många tiotusentals exemplar i alla fall av hela uppsättningen. Så garanterat finns det många som säljer komplett 20 band. Man brukar kunna få det förvånansvärt billigt faktiskt.
2: Jättebilligt, och ju äldre uppslagsböckerna är, desto billigare är de alltså. Så att det är. Och går man in på ett antikvariat, något av dem som finns kvar, så har de alltid stora lagerhallar där de kan hämta fram vad som helst. Man kan kolla på nätet också. Så att, och även utländska uppslagsverk. Så att, alltså ett hem är inte komplett utan ett par uppslagsverk helt enkelt.
1: Mm. Nej, det är så sant. Och jag för min del ser verkligen framåt att samla på mig fler så småningom. Gärna såklart några som inte bara svenska. Kanske en Encyclopedia Britannica. Det skulle sitta riktigt fint.
2: Ja. Ja.
1: Och jag måste säga att jag skulle jättegärna vilja ha en nordisk familjebok också. Någon av de gamla utgåvorna.
2: Ja, de är ganska lätta att ta på sånt.
0: Kina skickar 2 stridsflygplan och 3 örlogsfartyg att markera mot amerikansk robotjagare som kommit 12 sjömil från omstritt rev i Sydkinesiska havet. Uppger att närmandet bevisar nödvändigheten i deras försvarsrustande. Det är en nyhet som på sätt och vis knyter an till den förra som vi pratade om, att det är oroligheter på gång i Georgien med en stor amerikansk militärövning som Ryssland uppfattar som väldigt provokativ, och vi har inte världens bästa track record i den regionen på att de här länderna håller på och tuppar upp sig. Här är en snarlik situation där USA kör sina militärbåtar väldigt nära de här omstridda reven i Sydkinesiska sjön som Kina vill ha, för att de vill expandera sitt territorium, och de håller på i snabb takt och bygger fullskaliga militärbaser på de här små kobbarna. Då smäller de upp någon helikopterbas och annat för att markera att det här är vårt territorium. De utökar sina territorialvatten. USA och sin sida säger att vi ska försvara rätten till fri passage genom de här vattnen, och därför så åker man då utmanande nära för att markera att man inte anser att det här är kinesiskt territorialvatten.
3: Nej, och alltså det är intressant. Vi har ju flera länkar som tyder nu på ökad amerikansk aktivitet. Vi har ju Rumänien-länken också. De verkar verkligen gå loss i alla delar av världen. Men just den här lilla kryssningsturen tar runt Spratlyöarna bland annat. Det är inte bara kineserna de markerar mot. Det är ju andra som gör anspråk på just den delen av vattnet, så att säga, som de kryssar igenom. då riskerar jag att stöta sig med allierade också, som Taiwan och nu är det Vietnam och Filippinerna.
1: Ja.
3: Så att, som, ungefär som i Västasien, att de gör saker, men hur smart det är, det är ju högst tveksamt.
1: Ja, jag märker nu att jag har inte laddat om min bubblasida. Jag har inte sett den här Rumänien-länken, jag ser den nu. Det är onekligen lite grann samma otäcka tema.
3: Ja.
1: Men vi får lära oss här att Kina bygger upp ballistiska robotar och kryssningsrobotar kapabla att attackeras till havsön Guam som tillhör USA. Enligt amerikansk kongressrapport väntas öka spänningarna mellan länderna. Så att här kommer ju svar delvis. Och ganska många drag som spelas nu på en gång i det här schackspelet.
3: Mm. Och Guam är fortfarande väldigt viktig bas för den amerikanska flottan, framförallt i området.
1: Ja. Och sen så har vi den länken som du nämnde. Landbaserad robotsköld invigs i Rumänien, lik den som nyligen aktiverats i Polen. NATO försäkrar Ryssland att det inte påverkar landets geopolitiska situation. Och ja, oavsett vad man har för uppfattningar i övrigt om de här sakerna, så måste man ju kunna konstatera att alla involverade parter är ganska goda kolsupare i det här. För att säga att det inte påverkar Rumäniens geopolitiska situation att ha en robotsköld, det är ganska magstarkt.
3: Ja, och blir det inte också extra provokativt på något sätt, så skulle ha en känsla av att ryssarna skulle ta det lugnare, om de tar det hela lugnare och rumänerna så, nej men vi är lite nervösa, vi tänker skaffa oss en robotsköld, man vet ju aldrig, vi vet aldrig vad ni får för er där borta, ni ryssar. Men att istället säga att nej men det här är inget speciellt, vi bygger den för skojs skull ungefär, det i sig är ju, tycker jag, lite provocerande. Att det inte påverkar landets geopolitiska situation, det är klart som fan det gör.
1: Ja, det är väldigt löjligt om man undrar vem de tror att de ska lura med det här snacket. Men det är, en annan linje som de har haft tidigare, det är att när de byggde robotskölden i Polen, sa de att det här är ingenting som Ryssland bör oroa sig för att den här robotskölden är enbart till för att stoppa iranska robotar. Det är när iranierna ska skicka kärnvapen till, ja, vart då? Till Danmark.
3: Ja.
1: Då ska vi stoppa dem med robotskölden i Polen. Det är så genomskinligt. Men det vi ser i praktiken, det är ju en jättestor upptrappning. Men vi har pratat om det ofta i Radiobubbla, och just idag så ser vi det ovanligt tydligt i världenavdelningen. Att det är det nya kalla kriget eller det nya kriget som är på frammarsch nu.
3: Ja, eller det krig som började 1914 som fortfarande pågår på något sätt.
1: Det kanske faktiskt är det mest realistiska perspektivet. Ja. Men frågan då som vi kan ställa oss, och som man kanske behövt ställa sig ända sedan 1914 egentligen, det är: var står egentligen USA? Vad vill egentligen det största, mäktigaste landet som egentligen har varit det största och mäktigaste landet sedan 1914, sedan det kriget började?
3: Mm.
1: De agerar ganska oberäkneligt just nu, samtidigt som Obama säger att de ska följa Pivot to Asia med Pivot to Europe, tror jag det senaste. De ska fokusera mer på Europa. Samtidigt verkar det hända mycket i Sydostasien. Och det verkar hända mycket i Kaukasus. Det verkar hända väldigt mycket överallt, kan man säga, en sorts ring runt hela Ryssland.
3: Ja, att ett tag gick man och tänkte att nej, men de har drabbats av den totala förvirringen och har gått ner sig i det västasiatiska träsket, har förlorat all kraft och de skapar bara skada. Men nu så får du ju en känsla av att de faktiskt även under den märkliga Obama går till världsoffensiv, även om det är ett storslaget ord. De stärker positionen i Sydkinesiska sjön. Och de faktiskt ägnar sig åt en slags inriktning av Putins Ryssland.
1: Alltså jag är benägen att tänka att ingenting egentligen har förändrats. Att USA har precis samma geopolitiska motiv som de alltid har haft. Det vill säga att göra allt de kan för att undvika att någon kan utmana deras hegemoni. Att underminera alla försök att bygga alternativa maktcentra. Och så länge den potentiella utmanaren är Ryssland, så kommer USA vara laserfokuserade
0: på att underminera Ryssland, skapa så mycket kaos och osäkerhet som möjligt i Rysslands närområde, se till att ryssarna känner sig trängda, se till att deras grannländer blir instabila, se till att det blir riktigt bra grogrund för islamism i Mellanöstern så att de kan sedan migrera uppåt och sprida jihad i Ryssland. Och bara hålla ryssarna så upptagna som möjligt och på defensiven med de här indirekta medlen. Det var de hållit på med hela kalla kriget. Och de lyckades, de vann. De spöade Sovjetunionen med den här metoden. Och nu vill de spöa Ryssland och få samma resultat.
3: Ja, och men de kanske, vi kanske också ska se det i ett världspolitiskt perspektiv. För precis det som du säger, att de vill inte tillåta några maktcenter att växa sig starka. Det gäller ju inte bara Ryssland egentligen, utan så fort de upplever det till och med ett regionalt maktcentrum, en stat, så är de ju där. Och vi har ju Kerry nu som åker runt i världen och säger att vi måste lära oss att leva i en värld utan gränser. USA

0: att se Storbritannien slå sig loss och bli starkare. De är också rädda för ett starkt Tyskland som kliver upp på scenen igen. Så det är bra med resten av EU som drar ner Tyskland. Och så håller de på, även i våra närområden.
1: Så att ibland så kan jag liksom uttala mig förklenande om USAs utrikespolitik därför att jag menar att den skapar kaos. Men då ska man kanske börja tänka faktiskt termer av att överväga det andra alternativet som vi varit inne på, att kaos är bra för dem.
0: Radio Bubbla.
2: Det var 2 veckor sedan då, vår senaste sändning, så pratade vi om debatten mellan Trump och Biden och vilka konsekvenser det skulle få att Biden gjorde så dåligt ifrån sig. Och vi konstaterade då att Biden kommer förmodligen avgå eller han kommer förmodligen inte kandidera. Och vi gick igenom en del juridiska, strategiska aspekter av den situationen och vi pratade om vem ska ta hans plats och så vidare. Det är en diskussion som vi har fört ett tag i Radio Bubbla förvisso. Men allt det där är fortfarande alltså synnerligen aktuellt det vi pratar om. Men samtidigt så känns det känns inte som en diskussion vi hade för 2 veckor sedan. Det känns som något som hände för ett år sedan. Och det beror inte bara på att jag har varit på en avkopplande semester och träffat goda vänner och lyssnat på jazz. För saken är att det har alltså hänt. Det har hänt en del, för att uttrycka saken lite försiktigt. Så för att bara ge en kort sammanfattning, om det är någon som lever under en sten eller som, någon som lyssnar på det här 20 år senare. Några dagar efter vår förra sändning så blev Donald Trump skjuten i huvudet. Han överlevde och sen blev han ytterligare några dagar senare formellt vald till republikanernas presidentkandidat på det stora partikonventet, som var en mycket märklig tillställning. Och han utsåg en vicepresidentkandidat och hans val var inte något av de mest väntade sömnpildren till namn. Sen gick Elon Musk ut och sa att han ska donera $45 miljoner i månaden till Trump-kampanjen och började kriga för MAGA på Twitter. Och så fick vi veta, var det igår, att Biden till slut drar tillbaka sin kandidatur. Och det var igår eller förrgår, och med det så är hela valrörelsen i flux. Och mitt i allt det här också, så i fredag så stängdes en rätt stor del av alla datorer i hela världen av och gick inte starta igen. På grund av ett tekniskt fel hos ett företag som är djupt involverat i det amerikanska politiska maktspelet och i Ukraina-konflikten. Och det är bara ett litet axplock av anmärkningsvärda saker som händer just. Jag vågar knappt stänga ner Drudge Report nu. De har ju sådana här funktion som gör att den laddar om hela tiden, så man får alltid se senaste nyheterna automatiskt. Det händer saker timme för timme och förmodligen kommer en del saker vi säger i den här sändningen redan vara inaktuella så fort sändningen är över, och folk kommer säga på BBS att det där stämmer inte längre, för nu har de varit ute och... Ja, var ska man börja med allt det här? Jag tror att vi måste ändå börja med det här försöket att mörda Trump som gjordes förra lördagen. Återigen, det känns som en evighet sedan. Det var den 13 juli, tror jag. Och det som hände var att Trump höll ett kampanjmöte, ett så kallat rally, i Butler, Pennsylvania. Och han hade precis börjat tala när ett antal smällar hördes. Och Trump, han tog sig för örat och det såg ut som att han inte förstod först vad som hade hänt. Någon sekund senare så fattade han duckar bakom podiet. Och det som verkar ha hänt är att en kula missade med en hårsmån och gick genom Trumps öra. Och dessutom precis när han vred huvudet för att rikta uppmärksamheten mot en skärm. Han pratade om invandring och han hade ett diagram som visade hur han har fått bukt på invandringen, sen sköt den höjden igen under Biden och så vidare. Och diagrammet var lite åt sidan på någon skärm så att han fick vrida på huvudet. Om han faktiskt blev skjuten i örat, det finns såklart flera konspirationsteorier om det där, men om han blev skjuten i örat så ser det ut som att han var ett par centimeter från att dö. Det var inte det att skytten siktade fel, utan kulan skulle ha gått rakt genom Trumps kranium, men sen redan på huvudet så kulan precis missade. Ett mirakel, visst är det många som säger, särskilt i USA. Ett häpnadsväckande sammanträffande, hur man än vrider och vänder på saken. Så Trump var bara några sekunder sedan på marken innan Secret Service började forsla bort honom. De dödade skytten på några sekunder efter första skottet, så att de antog uppenbarligen att kusten var klar och började flytta på Trump. Och Trump hade en intressant reaktion, för han lät sig inte forslas bort. Han stoppade Secret Service-agenterna så att han kunde stanna upp, sträcka upp en knuten näve i luften, och han ropade fight, fight, fight.

0: Och det är många som har blivit rejält imponerade där. Och det togs också ett antal mycket imponerande bilder. Där man ser Trump med ett blodigt ansikte, näven i luften, raseri i blicken, omgiven av agenter som försöker rädda honom. Medan han själv inte har en tanke på sin egen säkerhet. Och i bakgrunden hänger en stor amerikansk flagga. De här bilderna, de känns nästan för perfekta. Och det har varit en hel del diskussioner bara om bilderna och vilka effekter de kan tänkas ha. Om du är intresserad, Boris, kan vi återkomma till det och analysera närmare just de här bilderna. Men jag tänkte först bara säga något om händelseförloppet. Då. Någon sekund efter skotten mot Trump så tog de ut skytten, min egen prickskytt, en så kallad counter-sniper från Secret Service eller någon annan sån myndighet. De hade en prickskytt på ett tak precis bakom Trump och de kunde snabbt då göra sig av med skytten som attackerade Trump, som befann sig på ett annat tak drygt 100 meter bort åt sidan. Skytten sägs ha varit en Thomas Matthew Crooks, en 20-åring som var född och uppvuxen i trakten där det här inträffade. Man har inte publicerat så mycket information om den här Crooks, men det finns någon sorts bild som börjar ta form av en ung arg man, inbiten Trump-hatare, som också var en nörd, en ensam varg, betedde sig allmänt konstigt, blev mobbad i skolan. Inte direkt en chockerande profil givet brottet han ska ha begått. Men inte heller något som är särskilt intressant. Alltså motivet är på sätt och vis uppenbart och ganska ointressant att gräva i. Vi kan komma tillbaka till det också lite senare då. Men det finns en massa andra frågor kring den här situationen. Alltså hur kunde den här Crooks ta sig upp på det taket? Hur man än vrider på det, så var det som en enorm miss från Secret Service sida. Åtminstone i relation till deras nominella uppdrag. Det där taket, det var en uppenbart väldigt farlig position, och Secret Service och polisen, de borde förstås haft örnkoll på det. Inte bara på taket utan också runt hela byggnaden, för att se till att ingen kunde närma sig huset. Än mindre ta sig upp på taket. Och en sak som verkar hyfsat välbelagd är att skytten blev sedd på taket, bland annat av åskådare vid Trump-mötet, som gjorde sitt bästa för att varna polisen. Och det verkar som att de började föra liv om det här rätt långt i förväg, eventuellt så 10-15 minuter innan skotten gick av. Det finns flera filmer som dokumenterar det här. Så där de dels filmar mot taket där Crooks låg, och dels försöker varna polisen att vara på plats. Och jag har också sett videos av hur polisen väldigt valhänt försöker liksom ta sig fram till huset och undersöka och så vidare. Det verkar som att polisen sent omsider tog sig upp till taket och såg att det fanns en beväpnad man där uppe. Men så duckade ner bakom kanten för att skytten riktade ett gevär mot dem. Och sen så började han skjuta mot Trump. Men vid det laget så borde man ha gjort en lång rad saker, inklusive avbrutet mötet och fått bort Trump från scenen. För att man hade liksom ett flertal vittnesuppgifter om att någon kröp på taket. Och man visste såklart inte att det var ett mordförsök, men det borde varit tillräckligt olycksbådande för att slå larm till all närvarande säkerhetspersonal och göra någonting. Och här finns det ett annat litet mysterium, nämligen frågan, vad var det för säkerhetspersonal som var på plats? Secret Service var där såklart, men det sägs att det dels inte var det vanliga teamet som brukar skydda Trump, utan ett gäng vikarier eller ersättare. Och det som sägs att Secret Service hade en betydligt mindre närvaro än vanligt, och att man förlitade sig mer på lokal polis än man brukar vara. Så det är normalt, som jag förstår, att man använder lokal polis till exempel för att bevaka närliggande byggnader som den här där skytten befann sig i det här fallet. Men man ska luta sig mer mot lokala polisen just den här gången. Och Secret Service hade bara en sorts minimal styrka på plats med någon sorts ersättare, inklusive minst en fetlagd kvinna som såg närmast parodiskt malplacé ut som en del av närskyddet kring en president. Och man kan också se tydligt, om man jämför med bilder från tidigare evenemang, att Trump normalt sett har en annan grupp som skyddar honom. Och på hans första framträdande efter Butler, Pennsylvania, det var på partikonventet några dagar senare, så kom han ut på den här arenan omgiven som vanligt av ett gäng stora starka karar. Chefen för Secret Service heter Kim Cheatle, eller hette Kim Cheatle, hon avgått nu. Och hon har en riktigt pikant historia. Hon har varit involverad i allt möjligt intressant. Inklusive att hon jobbade nära Dick Cheney på 11 september 2001. Och hon har involverat i operationen för att täcka över obekväm information om 6 januari 2021-händelserna. Och mycket relevant för den här situationen, hon är någon som har pushat hårt för sådana här DEI, alltså mångfaldsrekryteringar till Secret Service, och argumenterat sådana saker som att ja, skyddet blir bättre om man har fler kvinnor involverade. Ja. Så det är vidöppet här för konspirationsteorier, dels vad gäller skytten såklart, dels, och det finns andra indikationer på att han ska ha kopplingar till skumma organisationer, han kanske är någon sån här MK Ultra liknande person, någon så kontrollerad hjärntvättad person. Praktiken är kanske en sorts agent. Och sen vad gäller livvakterna då, att de kanske släppte fram skytten, de kanske hade order som var utformade för att skapa ett säkerhetshål och så vidare. Ja. Okej, jag stannar där. Det var ett försök att sammanfatta själva händelserna. Boris, angående själva det som hände den här lördagen, vad gjorde du för reflektioner kring vad som hände och hur det rapporterades och bilderna av konspirationsteorierna?
1: Inget av de två möjliga alternativen är ju bra. Antingen så är det en konspiration att den djupa staten och demokrater har sett till helt enkelt att ett, säkerheten är starkt försämrad. Två, att man har fixat hjärnan på lämplig förvirrad ung man. Och det här med att fixa hjärnan på lämpliga förvirrade unga män, det har man ju långvarig erfarenhet av. När det gäller att infiltrera grupper, alltså både islamistiska och nationalistiska grupper i USA. Och att fixa, som man sen i sin tur kan få gå med i, de är stolliga liksom naziknarkargrupper. Så att det finns kompetent personal som kan få en extremt mobbad 20-åring med uppenbarligen lite konstiga föräldrar att lägga sig på tak och börja skjuta på Donald Trump. Det är inte underligt. Och sen är det ju liksom just det att man i telefonen och datorn hittar att han har letat både på Trump och Biden och kollat var de ska ha möten och så vidare. Det är också en känsla att man vill skapa en bild av en allmänt förvirrad ung man som vill bli berömd ungefär, och därför lägger sig på taket. Det som talar mot den konspirationsteorin tycker jag är, jag håller den för ganska trolig, eller inte alls omöjlig. Vi ska ju bara komma ihåg John F. Kennedy och Dallas. Och just det gör att jag tycker att det talar mot det. Det är för att det är lite konstigt att de förlitar sig på bara en skytt faktiskt. Om de nu tänker göra det här ordentligt. Det borde ha funnits fler. Men det är en alternativ möjlighet och trolig. Den andra troliga möjligheten som heller inte så talar så bra om USA. Det är att det liksom är ett tecken på att USA är en papperstiger. Allting förfaller. Ett secret service som är liksom mångfaldsförfallet. Det är ju inte som den där underbara gamla secret service-filmen där Clint Eastwood spelar en 60-årig secret service-agent som springer sig till hjärtattack när han rusar i fatten mördarbil. Det är så det ska se ut. Den där tjocka kvinnan skulle inte kunna springa fatt någonting. Och det här med och den lokala polisens handfallenhet liksom. Så det kan mycket väl vara, men det är också dåligt för USA. Allting förfaller, presidentskyddet, lokalpolisen, vettvillingar ligger på tak och skjuter. Det kan vara båda sakerna. Ingen sak är bra.
0: Nej. Alltså för en gångs skull så är jag inte så entusiastisk över någon av de här konspirationsteorierna. Det här är faktiskt ett sånt fall där de verkar vara tämligen överflödiga och också skymmer sikten för viktigare saker, alltså de saker som du pekar på. Men för det första så känner jag att hela den här idén om att skytten skulle vara hjärntvättad av MK Ultra och så vidare, det tycker jag är en särskilt problematisk distraktion. Därför att det är viktigt att hålla i åtanke att de absolut inte behöver MK Ultra och sådana saker för att få folk att vilja döda Trump. Därför att de har ju i åratal, ända sedan Trump dök upp på den politiska scenen, eller ända sedan det såg ut som att han hade en chans att vinna, som har ju bedrivit en intensiv hatkampanj mot honom, där de gång på gång på gång har sagt rakt ut att någon borde döda honom. Det har sagts i alla tv-kanaler, det har skrivits i New York Times, det har sagts i radio och på Twitter, och inte bara av excentriska pundits utan av de högsta politikerna. Det mest flagranta exemplet är att Joe Biden sa bara några enstaka dagar innan den här skjutningen, apropå den här katastrofala prestation i debatten, så sa han att nu är det dags att lägga debatten bakom oss och göra Trump till måltavla. It's time to put a bullseye on Trump. Och det är en helt normal retorik från den demokratiska sidan. De säger sånt hela tiden. Så att det finns något väldigt problematiskt, tycker jag, med den här idén att man skulle behöva syssla med någon sorts esoterisk hjärntvätt av enstaka individer. Att man har hjärntvättat hela befolkningen i 8 års tid. Varenda kotte i USA som håller på att koka över av en eller annan anledning kommer såklart snudda vid den här tanken att döda Trump. Att göra det som tusentals människor öppet efterfrågar, som miljontals människor helt säkert önskar sig, inklusive landets president, inklusive alla andra ledande politiker, inklusive alla etablerade medier och så vidare. Så att alla de här konspirationsteorierna kring skyttens motiv och så vidare, han har en koppling till BlackRock, Sweet Mayan Blanc, är de helt överflödiga. Vänstern i USA och i hela världen har bedrivit den här intensiva hatpropagandan mot Trump i åratal och hetsat folk att döda honom. Så det kan låta simplistiskt eller blåpillat, men det finns ingen skäl att gräva efter något mer esoteriskt vad gäller skyttens motiv. Och en liknande poäng kan göras om den här säkerhetssituationen kring evenemanget. Visst, det låter lite skumt det här med att Trump inte hade sitt vanliga skyddsteam omkring sig. Jag skulle vilja veta mer om det. Är det sant? Hur ofta händer det att de sätter in vikarier och så vidare? Men är det någon som är förvånad över att Secret Service är inkompetenta? De är ju självklart lika ansatta som alla andra myndigheter av den här den politiska korrektheten, allt vansinne som kommer med den, som att anställa kvinnor och bruna människor istället för att anställa de som är allra bäst på att skydda potentaterna. Och det är inte bara PK-grejerna. Alla myndigheter förfaller, får mindre och mindre kapacitet. Och det gäller också den lokala polisen såklart, till exempel i Butler, Pennsylvania. Man är ju helt ute och cyklar om man tror att det är vanligtvis ett vattentätt skydd runt Trump, att det är jättesvårt att döda honom. Eller för den delen Biden eller andra politiker. Så att konspirationsteorierna känns bara inte så jätteintressanta den här gången. Självklart finns det enormt många människor som vill döda Trump. Och som helt korrekt uppfattar sig ha fått instruktioner att göra det från högsta ord. Och självklart är det lätt att ta sig igenom personskyddet kring Trump och andra politiker. Det enda som egentligen är konstigt är att den här typen av saker inte händer oftare. Alltså det är konstigt att Trump inte blivit skjuten för länge sedan. Att det inte gjorts massvis med försök.
1: Det är väldigt underligt. Och det är underligt att det inte skjuts fler politiker i USA överhuvudtaget, med tanke på tonläget, de faktiska händelserna. Tänk på BLM-upploppen. Alltså att det inte strök med fler valda politiker då är något märkligt.
0: Och den poängen kvarstår även om det skulle vara något väldigt skumt med just det här tillfället. Det finns alla möjliga teorier. Att givetvis så finns folk som säger att det fanns mer än en skytt. Det är den klassiska JFK-grejen som du har varit inne på, Boris. Och sen har vi mannen i den grå kostymen som klättrade upp på taket och tog bilder, och alla trodde han var från Secret Service, men det var han inte. Och det finns folk som säger att det var avsiktligt att de sköt på Trump utan att träffa honom. De siktade på örat.
1: Ja, precis.
0: Så det finns alla möjliga intressanta idéer. En annan idé förut som jag tycker var intressant, den går lite åt andra hållet. Jag vet inte om du har hört den här, Boris, men jag hörde från amerikanska nyheter att Trump inte blev skjuten i örat. Och frågan börjar då med så här, varför har vi inte fått se någon läkarrapport om vad som hände med Trumps öra? Normalt sett borde de ha kommit med någon sorts utlåtande från en läkare som har tittat på Trump, och sen så redovisar han vilken sorts skada som har gjorts och så vidare, hur många sting de la. Och en teori som cirkulerar då är att baserat på en del bilder och filmer som har tagit sig att det var inte en kula som gick vid hans öra utan en glasbit från teleprompten som sprack när den fick en kula genom sig. Så Trump går runt nu och liksom låtsas att han blir skjuten när han i själva verket då bara fick lite glasplitter genom örat. Den kan jag inte tro på, men det kan vara intressant att spekulera kring.
1: Ja, och sen följde teorin där liksom att alla människor som har liksom analyserat Trumps skjortkrage, varför är det inget blod på den? Det borde vara, det borde rinna rätt mycket blod från ett skottskadat öra. Jag har liksom inte orkat titta på skjort. Jag har sett några vita skjortkragar, men det är i och för sig lite märkligt.
0: Ja, det är lätt att bli konfunderad när man läser alla de här teorierna, och det är kul. Men även om det här var någon sån här superkonstig orkestrerad MK Ultra grej, så är det ändå konstigt att inte Trump har blivit skjuten på massor med gånger förut. Och det är väldigt konstigt att Trump uppenbarligen förlitar sig på Secret Service för att hålla honom vid liv, som är en del av Biden-administrationen, hans värsta fiender. Helt obegripligt att han inte anlitar Eric Prince för att sätta ihop en egen styrka med elitsoldater från hela världen, handplockad av Prince. Man får verkligen hoppas att han gör det nu.
1: Ja, alltså inte bara för att rädda sitt liv. Det är några månader sedan jag tänkt på det. Liksom att, varför visar han sig inte med ett Eric Prince-garde? Alltså, den rent propagandistiska effekten av att ha liksom, alltid liksom 22 välbyggda män som tågar in omkring honom. Alltså i en vision. Istället så nöjer han sig med den djupa statens tjocka kvinnor. Det blir jävligt konstigt. Har han ingen PR-kille?
0: Mm. En sak som har diskuterats mycket efter det här mordförsöket, det är Trumps reaktion att han inte liksom hukade sig i skräck och försvann, utan han liksom reste sig upp med näven i luften och han ropade fight och så vidare. Det är många som har blivit imponerade och inspirerande för att han agerade så manligt och modigt. Kände du också så, Boris, när du såg den här scenen?
1: Jag blev ärligt talat förvånad därför att det gjorde ett manligt intryck. Alltså jag uppfattar honom som ganska mesig liksom, som kryper undan när det gäller och kaxigt talarstolen. Så att jag varit lite paff där. Det hade jag inte riktigt väntat mig.
0: Alltså jag kände mig inte förvånad över hur han agerade. Men inte för att jag uppfattar Trump som en särskilt manlig och modig person. Alltså jag tycker att det sättet på vilket han agerade, det var manligt och modigt. Och han förtjänar respekt för det.
1: Mm.
0: Men känslan som jag har, lite grann en kontrapunkt till mycket av hur snacket har gått nu i dagarna. Alltså, jag tror inte att det är så ovanligt. Jag tror inte att det är särskilt unikt. Till exempel, jag tror att om Joe Biden hade varit i den här situationen och blivit beskjuten, jag tror att han hade gjort precis samma sak. Han är en hel kar. Han är mer maskulin än Trump. Jag tror att han hade agerat på precis samma sätt, eller hade varit ännu modigare, ännu kaxigare. Och jag tror att Barack Obama hade också reagerat på ett liknande sätt. Och jag är helt säker på att George W. Bush hade gjort det.
1: Mm.
0: Han hade förmodligen gjort något ännu mer macho. Så när Teddy Roosevelt blev skjuten under början av ett kampanjtal, 1912 var det väl. Det var en snarlik situation på vissa sätt. Med hela valrörelsen och Roosevelts roll. Han var en för detta vicepresident och så vidare. För detta president som skulle komma tillbaka och göra sin comeback. Så det var en ganska liknande situation som Trump var i. Men Roosevelt, han stannade kvar på scen och höll hela sitt tal med en kula i bröstkorgen. Det finns ett många liknande exempel på hur amerikanska politiker och andra politiker har hanterat attacker. Reagan också såklart, som fångades på film. Jag tror att det här är någonting som den här sortens personer faktiskt tänker igenom i förväg. Därför att det är inte som om ledande politiker som aldrig har tänkt tanken att de skulle kunna bli skjutna på. Så att de plötsligt ställs inför en helt ny situation som de är helt oförberedda för. Sen så får man se deras liksom nakna, oreflekterade reaktioner när skotten väl går av. För att om de har tänkt på saken, då har de förmodligen dragit den ganska enkla slutsatsen. Att de antingen kan se ut som fegisar inför hela världen, eller så kan de med ganska enkla medel se väldigt tuffa ut. Och det är inte bara presidenter som måste tänka på sånt, utan det är ju ledare i allmänhet. Och det vet ju alla vi som har haft ledande positioner, varit företagsledare och så vidare. Vi vet ju att det kan göra väldigt stor skillnad hur man som ledare agerar i krissituationer. Särskilt när det händer saker plötsligt och folk har svårt att samla ihop sig, agera kyligt. Det är en av de viktigaste sakerna som en ledare måste behärska. Och Trump har varit i sådana krissituationer oräkneliga gånger. Kanske inte exakt om man blir skjuten på, men det har varit hans jobb att hålla huvudet kallt när alla andra får panik. Så att det kanske var första gången som någon sköt på de här veckan, jag vet inte. Men det var absolut inte första gången som han höll huvudet kallt när andra fick panik. Det är en av egenskaperna som gör att han har varit en framgångsrik ledare, och det är sant för så många andra ledare.
1: Ja.
0: Så jag vill såklart inte med det säga att Trumps reaktion är inte imponerande eller att han inte kommer att ha positiva konsekvenser för honom. Hans reaktion är ett bevis för att han är en ledare. En imponerande, samlad och slug ledare. Och det skadar såklart inte hans presidentvalskampanj att folk får se att han är fullt kapabel att hålla huvudet kallt i kriser. Till och med hans eget liv är på spel. Men jag tycker mer det säger något intressant om en generell mentalitet. Ett annat exempel förresten, det tror jag är mitt favoritexempel. Du har garanterat sett det här, Boris. Många som lyssnar har säkert sett det. Det var när Prince Charles, nuvarande kung Charles, när han blev beskjuten 1994 i Australien. Vet du vilket tillfälle jag tänker på, Boris?
1: Nej, det försvinner. Ändå har jag sett The Crown.
0: Ja, de måste ha återskapat det där i The Crown också. Men han står på en scen. Han är i Australien, ska hålla något tal. Han står på scenen. När någon rusar upp på scenen och börjar skjuta. Och Charles hör skottet. Så fort skottet går av så vänder han huvudet i riktning mot ljudet. Men han fortsätter med perfekt lugn det han höll på med. Vilket var att rätta till sin ena manschettknapp. Och det enda man kan se på hans ansiktsuttryck är som en mild förvåning. Och sen någon sekund senare möjligen ett visst mått av frakt eller äckel över att en plebej har tagit sig upp på scenen. Och under tiden är det så kaos utbryter. Folk skriker, säkerhetsvakter kommer som knuffar Charles åt sidan. Men han är kolugn i de hela händelsen. Han fortsätter bara rätta till sin kostym, betrakta all uppståndelse med en kylig överlägsen blick. Det är som sinnebilden av the stiff upper lip.
1: Det var helt underbart. Det där har jag missat.
0: Det är ett fantastiskt videoklipp som jag rekommenderar alla att titta på. Kanske någon kan posta det på BBSen också.
1: Tror att de också... Jag har inte ens tänkt på att de liksom förbereder sig mentalt. Charles var säkert förberedd sedan 3-årsåldern. Men tror att det också innebär att de funderar ut några sista ord sådär som man ska komma ihåg dem för?
0: Det är kanske lite väl utstuderat, men ja, varför inte?
1: Ja, men det var lika bra att löpa linan ut liksom.
0: Det Trump hade tänkt ut, det var fight, fight, fight.
1: Ja, elegant det.
0: Ja, Charles idé var att han skulle åtminstone se till att manschettknapparna satt perfekt. Ja, det var intressant och det blev häftiga bilder också. Så det var ju liksom väldigt medialt. Och det är väl min takeaway på många sätt här att Trump är liksom han är en showman, han är en tv-stjärna, han ser till att allting blir bra tv. Och han har förberett i förväg och ser till liksom att du vet, han har en scen och scenografin med amerikanska flaggan som sen fångas på bilderna och duktiga fotografer som är där. Han har väldigt bra förutsättningar och sen så gör han sitt till med näven och uppsynen och liksom stoppa Secret Service, se till att de hinner ta lite bilder. Det handlar mer om att han är en fantastisk showman. Ja.
1: Ja, stor showman.
0: Ja, är mycket stor. Den största får man nästan säga.
2: Ta du rätta!
3: Ah, gräddans gott!
4: Ah, gräddans gott!
3: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
2: Ta Cloetta!
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Nionde planeten bortom Pluto indikeras av osannolika omloppsbanor hos Kuiperobjekt enligt forskare vid Caltech. Och det här är en jätteintressant nyhet. Vår länk är lite obskyr och det beror på att bubbla är bubbla, så vi postar ofta den vetenskapliga referensen snarare än en populärvetenskaplig sammanfattning. Men det här är själva pappret från Konstantin Buttigin och Michael E. Brown. Det är väldigt kända astronomer på Caltech som bland annat var tätt involverade i att detronisera Pluto, ta bort Plutos planetstatus. Men nu är de här två herrarna ute och säger att vi har förmodligen en till planet på halsen. En helt ny planet som vi inte kände till och inte ens har misstänkt tidigare. Är inte det häftigt och fantasieägande?
1: Ja, alltså som jag har flera reaktioner som jag kan finna lite begripliga. Att om det nu är så jävla stor, varför har man inte sett spår av den tidigare när man håller på och tittar över hela universum, intergator?
5: Ja, det beror på att den är oerhört långt bort. Det här är inte liksom som en mygga som flyger runt på andra sidan rummet eller någonting, utan det här är den är extremt långt ut, den här planeten, om den finns. Den är alltså långt ut i Kuiperbältet, långt utanför Pluto. Den har liksom, dess omloppsbana sägs då vara mer regelbunden än Pluto, inte lika konstig, utan den är mer liksom orienterad med resten av planeterna. Men den är vansinnigt långt ute det innebär att titta på den från det här långa avståndet så blir den en jätteliten prick och den är väldigt mörk. Så att förut så kunna se den med ett teleskop, det är inte omöjligt, men då måste du rikta det teleskopet oerhört exakt. Då måste du veta vad du ska leta. Och nu har man lite mer hum om det. För att nu har man åtminstone en beräknad omloppsbana. Så då kan du rikta teleskopet mot den, det blir ett streck över himlen då, som motsvarar den här ringen runt solen. Så då kan du rikta teleskopet mot de här strecken och leta efter var den här planeten borde vara någonstans. Men om du inte ens har det går på, då är det helt hopplöst. Och så kanske det är så att om man bara liksom tittar runt med teleskopet och ser kanske man inte känner igen en planet om man inte vet att det är det man letar efter. Alltså det är väldigt, väldigt svårt att hitta de här grejerna. Och det skulle kunna finnas många fler planeter där ute som vi bara inte kan se. För att vi inte vet vart vi ska rikta teleskopen och för att det är väldigt lite ljus där ute i Kuiperbältet. Eftersom solen inte skiner på saker så reflekterar de inte ljus tillbaka som teleskopen kan plocka upp.
1: Ja, men jag ska läsa den här, sen ska jag ställa mig på balkongen ikväll och kolla om jag kan få en glimt av.
5: Ja, kanske om du har en kisa lite.
1: Jag har en teaterkikare. Är man väldigt noga när man riktar den så bör det funka.
5: Ja, men det tror jag också. Om du har tur så kan du fånga upp en foton eller två. Det man gör istället för att titta för att plocka upp de här planeterna, det är att man tittar på andra objekt, hur de rör sig. Och sen så beräknar man deras banor och hur gravitationen verkar på dem. Och sen så jämför man det med, kan man säga, teoretiska beräkningar av hur de borde röra sig. Och det har man gjort på ett antal såna här objekt. Man kallar det för högperihelion sedna liknande objekt. Och det är alltså stora himlakroppar ute i Kuiperbältet som rör sig, kan man säga, rätvinkligt mot de andra kropparna. De liksom åker ut ur planet, om jag förstår saken rätt. Det finns ett antal av de här som man har sett då, som har då lutningar på sina omloppsbanor med mellan 60 och 150 grader. Och tidigare har man inte vetat vad det beror på. Men nu har man tagit fram den här modellen, att man skulle kunna förklara de här avvikelserna med att det finns en sån här jätteplanet som stör deras gravitationsfälten för de här andra Kuiperobjekten. Och då kan man räkna ut lite grann hur stor ungefär den här planeten borde vara. Och den är ganska stor och mycket större än Pluto i alla fall. Och sannolikheten för att det här är ett naturligt spontant fenomen utan den här planeten är 0,007%. Oerhört osannolikt. Så därför så vet de här astronomerna att de här omloppsbanorna har, som de kallar ett dynamiskt ursprung.
1: Det är spännande. Vi säger att den finns, men vad ska vi då döpa den till?
5: Ja, det är en väldigt bra fråga. Kanske vi här från Radio Bubblas sida ska ge ett förslag.
1: Ja, men det känns nästan som...
5: Annars kommer man döpa den till...
1: Man förväntar sig det.
5: De kommer döpa den efter någon avliden rocksångare som de skulle göra med det grundämnet. De kommer döpa den till Bowie eller något sånt.
1: Ja, eller Bowie eller Obama eller någonting sånt där. Jag tror att vi måste ta ett visst ansvar här och döpa den faktiskt.
5: Ja, vi kanske kan döpa den till Robert.
1: Det var väl en de som låg bakom upptäckten egentligen, zimbabwianska matematiker. Så att,
6: Ja, vi hälsar välkommen den 9:e medlemmen i solsystemet, Robert Löfven.
1: Ja, då får man med allt på något sätt. Det är lite fint.
7: Sarkozy under utredning för att via bokföringsfiffel kunnat föra dubbelt så dyr kampanj som lagligt 2012. Nekar kännedom om 18 miljoner euro i falska fakturor.
1: Ja.
7: Det är rafflande, tycker jag, att höra om Nicolas Sarkozy och hans äventyr. Det här är inte första gången som han är under luppen, utan tvärtom har han ju varit under olika typer av misstankar och utredning under en lång tid.
1: Ja, men det verkar hänga med posten som president, va? Att när man väl är avsutten så inleds det utredningar om vad man egentligen har gjort och inte gjort och så vidare. Det gäller ju alla gamla presidenter de har haft. Det hör till.
7: Ja. Vi fick ju veta, var det något år sedan, första gången, som man fick veta att det eventuellt skulle bli en sån här utredning. Och nu så är han formellt under utredning sen i tisdags. Det vill säga, han är en del av åklagarens stora utredning. Han är inte själv personligen misstänkt för brott, men från saken rätt. Men det handlar om här är misstänkt olaglig finansiering av en valkampanj som går bortom den lagliga gränsen för hur mycket pengar man får spendera. Men han är ett... Jag har inte tappat bort termen. Det var en särskild term för ett vittne. Som inte själv huvudmisstänkt, men han är ett vittne som är legally assisted witness. Så att vi får se om den här processen kommer ända fram till Sarkozy. Men helt klart är det så att det här börjar bli ett problem för honom. Därför att han vill ju bli president igen. Han har hållit på ganska länge bakom kulisserna för att bli sitt partis nästa presidentkandidat. Och de har ju då ett här primärvalsystem i Frankrike. Så att nu i höst redan så måste han internt i partiet övertyga folk om att han är rätt kandidat. Och nu blir det ganska svårt för honom. Eftersom han samtidigt måste hantera hela den här rättstvisten. För att oavsett om han är direkt åtalad eller inte så kommer det ta väldigt mycket tid och resurser. Och det kommer komma väldigt mycket uppmärksamhet på den här saken.
1: Ja, och det kan ju också, om jag förstår det hela rätt, så kan det dessutom leda till att han blir åtalad. Att det är en slags förundersökningsprocess där han är, som han är stämd inför, där han aktivt måste delta. Och det är som en slags förberedande domstolsförhandling som sen kan leda till att han faktiskt åtalas för att ha haft kännedom om de här nästan 200 miljoner kronorna extra som han har haft i valkampanjen.
7: Mm. Ja, de har haft ett kreativt upplägg där 18 miljoner euro i falska fakturor. Den falska fakturor har skickats från ett eventföretag som heter Byggmalion som gjort då att hans kampanjkostnader har varit dubbelt så höga som de får vara enligt lagliga gränser. Men de har fuskat med fakturorna för att se ut då, som att de har hamnat under gränsen. Åtminstone är det så som jag förstår det här. Och här kan man väl göra en reflektion utifrån vårt principiella perspektiv att även om Sarkozy är en skurk och han är en korrupt politiker och det känns bra på något sätt att han blir granskad, så kan man ju fråga sig om det här är någonting som borde vara ett brott. Eller om det är ännu ett i raden av brott utan offer som staten ägnar sig åt att granska.
1: Ja, alltså själva grunden för det är ju lite märklig. Är det någon som vill pytsa iväg av någon obegriplig anledning 200 miljoner kronor till Nicolas, så kan de ju få göra det helt enkelt. Det intressanta är också det som nämns, i slutet av artikeln, att det finns en massa andra saker som inte befinner sig under aktiv förundersökning. Alltså saker som tagits upp, anklagelser om korruption, nepotism och allmänt bedrägeri helt enkelt. Det här är ju inte en enskild grej som vilar på Sarkozy. Han har ju en nästan Berlusconi-liknande CV på området.
7: Ja, jag tycker det är en bra poäng. Alltså att det kanske vore mer relevant att titta på Sarkozy för korruption och bedrägeri. Mm. Den här typen av saker. Än att ifrågasätta hur han eller hans buksvågrar har använt sina pengar. För oavsett hur äckligt man kan tycka det är att man ger sig in i politiska spel och spenderar massa pengar på att få kandidater valda och sådana saker, så har inte staten att göra med vad folk spenderar pengar på. Och om staten börjar begränsa hur man får spendera pengar på politiska processer, så innebär det en ganska allvarlig inskränkning av yttrandefriheten är i förlängningen.
1: Ja, och dessutom det är bättre att sådana saker är tydliga. Om man vet att nej, men Sarkozy fick 200 miljoner spänn av en fransk helikoptertillverkare, så är det ju öppet, naket och tydligt. Då kan man ta ställning till det.
7: Ja.
5: Radio Bubbla.
6: Orkneyöarna röstade igenom motion om att se över möjligheten för mer självstyre från Storbritannien. En av våra favoritsjälvständighetsrörelser har fått ytterligare lite luft under sina vingar och tagit ett steg framåt mot självständighet eller åtminstone ökad autonomi. Orkneyöarna, som är några kobbar strax norr om Skottland. Det är inte så små, jag ska inte säga en kobbar. Det är en hyfsat stor arkipelag. Jag vet inte i huvudet hur många som bor där och hur stort det är till ytan. Men det är ett antal öar med flera små städer och en egen gammal kultur. Orkneyöarna var en norsk provins under lång tid, befolkades av de vikingar eller urnordbor fram till 1400-talet, då de hamnade under skotskt styre. Men Orkney har en egen identitet och de har sagt tidigare att om det är så att den här kedjan av exit ska äga rum, alltså om Storbritannien ska gå ur EU och Skottland ska gå ur Storbritannien, då vill Orkney titta på att gå ur Skottland.
1: Härligt.
6: Det skulle kunna vara den här perfekta händelseutvecklingen som vi fantiserar om och nämner som vår högsta önskan ibland. Det enda som man skulle kunna önska sig ytterligare utöver det är väl att någon liten ö i Orkney-arkipelagen också bestämmer sig för att byta sig loss och bli ett eget land.
1: Ja, men när de väl har börjat alltså. Min stora fråga är, de som bor där, alltså, det är orkerna.
6: Ja, jag tror att de kallas för orker. Jag är inte helt hundra på det. Kanske någon lyssnare vill korrigeras, men jag tror att de heter orker.
1: Skrämmande. Aj, frihet åt alla de orkniska öarna.
6: Man har antagit en motion i det lokala parlamentet om att undersöka möjligheten att få större autonomi och självbestämmande för den här ögruppen. Och då har man har ett öråd, Islands Council, heter det tydligen, med 21 ledamöter. 13 av dem röstade för att göra. De har inte bestämt sig för att gå ur, de har inte tagit till vapen mot den brittisk-skotska övermakten, inte än. Men de har tagit ett första steg i alla fall. Nu får vi hoppas att de darrar i London och Edinburgh, var de nu sitter. För det borde de göra. Fritt Orkney, det är en väldigt bra idé och de har det varmaste tänkbara stöd från oss och många andra.
1: Jag undrar, vad ska man hända med den här, jag glömmer alltid bort vad han heter, den här lilla ögruppen utanför Argentina som de
6: Falklandsöarna,
1: ja. De kanske också vill bli självständiga på riktigt.
6: Alltså hade vi inte en intressant Falklandsnyhet på Bubbla? Jag tror inte vi pratade om det, men jag för mig att det var någon diskussion att den ena eller andra regimen ville återuppta någon sorts konflikt. Jag vet inte om det var i Argentina eller om det var i Storbritannien. Jo, men här har vi den. Det var i januari 2016 då vi rapporterade att Argentinas konservativa regering hävdar återigen rätt till Falklandsöarna. Söker diplomatisk lösning. Och det har ju varit situationen där till ända sedan Storbritannien vann kriget om Falklandskriget. Alltså Storbritannien har haft kontroll över den här ögruppen som ligger strax utanför Argentina. Men vi hade också en FN-kommission i mars 2016 som slog fast att Falklandsöarna ligger i argentinska vatten och de ger Argentina kontroll över ytterligare 1,7 miljoner kvadratkilometer av hav. Och det handlar om fiskerättigheter, därför är det kontroversiellt. Som jag har förstått det.
1: Fan, vi har Falklandsnyheter till och med. Alltså, Bubbla är svårslaget.
6: Ja, det får man säga. Alltså, Bubbla-arkivet är fantastiskt bra faktiskt. Det här var totalt parentetiskt. Nu går jag helt off topic här. Det postades en länk på Bubbla-redaktionssystemet i föregående och sånt där, som handlade om att en liten pojke hade blivit behandlad med cannabisolja för sin epilepsi och blivit bättre. Och tänkte så, ja, men det här är väl ingen nyhet, tänkte jag.
7: det här måste vi ha rapporterat om tidigare. Det känns som en grej som har varit uppe tidigare. Och så sökte jag i arkivet. Det visade att Bubbla har haft 8 länkar om behandling av epilepsi med cannabisolja.
1: Gästarnas.
7: Nu kan det ju vara ett ämne som Bubbla-redaktörerna specialbevakar av ett eller annat skäl. Men nästan vilket ämne man än gräver ner sig, så finns det inte bara en länk på Bubbla, utan ofta en riktigt bra sekvens av länkar. För att vi väljer bara ut en bra länk per händelse. För det finns inte en massa dubbellänkar i Bubbla. Och så ofta är det en väldigt fin progression. Så vill man följa någon, till exempel Panama-papperna eller Zika-viruset eller någon sån här stor händelse, så har vi en riktigt, riktigt bra sekvens av länkar om alla sådana saker. Och även om obskyra saker, som jag såg till exempel i Afrika-avdelningen, att vi har den här nyheten från Gambia, om Gambias gamla diktator. Så då kollade jag Gambia i Bubbla-arkivet, och även där hittade jag liksom en perfekt tidslinje av allting som har hänt. Ja, det var lite parentes, men Bubbla är faktiskt fantastiskt. Arkivet innehåller väl närmare 40 000 länkar, kanske mer än 40 000 länkar nu. Det är ingen dålig resurs. Och naturligtvis får man tillgång till den om man blir medlem i Bubbla Premium, för er som vill testa och söka i arkivet.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vi hade en otäck nyhet i januari om en norsk familj som råkade riktigt illa ut med den norska staten. En pingstfamilj, en pingstvänner, som hade 5 barn. Jag tror att de ursprungligen kom från ett annat land, från Rumänien tror jag. De fick sina barn kidnappade av staten på grund av deras kristna radikalism. Det var i alla fall vad som sades. Det fanns inga tecken på att de hade behandlat sina barn illa, att de var skadade och sånt där. Men Marius och Ruth Bodnariu ansågs olämpliga för att vara föräldrar, förmodligen för att de var kristna. De tog deras barn och det drogs igång en stor kampanj, en protestkampanj, och folk försökte sprida ordet om det här. Vi var också med och försökte dra ett strå till stacken. Det lanserades en hemsida som heter Stoppa barnevärnet, som jag tror är en norska motsvarighet till det barnavårdsmyndigheten. Och jag minns att det här var en riktigt ruskig nyhet som vi förfasade oss över. Men här kan vi i alla fall meddela att historien fick ett någorlunda lyckligt slut. Det finns förstås ingenting lyckligt i en sån här situation, därför att mycket skada redan skedde. Men de norska myndigheterna gav till slut med sig. Och då lät familjen återförenas, lät föräldrarna återförenas med sina barn. Bland annat efter ganska ofantade internationella påtryckningar. Samtidigt så ser vi, precis idag så kom det upp en länk på Bubbla. Där Indiens utrikesminister manar Norge att returnera 5-årig pojke som tagits i förvar av just barnevärnet. Så det är någonting med norrmännen och att kidnappa utländska barn. Den här gången så har de Indiens ambassadör i Norge, Indiens utrikesminister, som protesterar å det kraftigaste. Och säger att de här fosterföräldrarna som det indiska barnet har satt hos är olämpliga. De kan omöjligen ta bättre hand om barnet än dess biologiska föräldrar. Bland annat för att de inte vet någonting om indisk kultur och indiska matvanor.
1: Ja, det är helt sant. Det vore intressant att gräva i vad som gör Norges aktivistiskt på det här området. Egentligen kan man säga, alltså rent allmänt sett så ser vi det här i många länder. Alltså angreppen både mot familj, att det är skumt att man värnar sin familj och tar sig rätten att fostra sina barn. Och det andra är att det här var ju en kristen familj också, som vi rapporterade om. Men man måste alltså... Den här nyheten var ju så sjuk alltså. Därför att rektorn som satte igång där hävdade att det farliga var alltså att... Rektorn noterade ju att barnen var kreativa, intelligenta och liksom friska och välmående. Men föräldrarna hade förklarat för barnen att Gud straffar synd. Och det räckte för att hon menade att de måste omhändertas därför att föräldrarna, citat, behövde hjälp och rådgivning när de skulle uppfostra sina barn.
0: Radio Bubbla. Makedonsk bilmekaniker utvisas efter 2 år sedan han under en period registrerats i systerbolag och därmed inte arbetat för samma arbetsgivare under minst 1 år. Det är en välbekant historia. Det är samma historia som vi hört många gånger tidigare. Det är bara detaljerna som varierar. I det här fallet så handlar det om Afrim Recepi, eller kanske Recepi, som har haft för många jobb, för många arbetsgivare. Ett väldigt vanligt mönster. I hans fall så är det så här att han har jobbat för Vrenninge Fastighets AB i Varberg. Och vid en tid runt 2014 så hade det företaget Vrenninge Fastighets en konflikt med facket. Man hade en utdragen dispyt kring vilket kollektivavtal som skulle gälla för de anställda. Och som ett led i den här förhandlingen så förde man över personal från Vrenninge Fastighets till ett företag som heter Kiruan, som var ett systerbolag, det vill säga man hade samma ägare som Vrenninge Fastighet. Man skrev nya anställningsavtal för att flytta över de anställda. Och det var inte tänkt att man skulle skriva ett nytt avtal för Afrim Recepi. Men man gjorde det, och det var något strul där. Under den här perioden så var Afrim sjukskriven. Han hade drabbats av en arbetsplatsolycka. Och i samband med det här så betalades hans sjukersättning ut från Kiroan istället för Vräninge fastighet. Det här pågick i några månader. Det var en sorts byråkratisk miss. Efter det här så fortsatte Afrim att jobba på Vräninge fastighet. De redde ut allt pappersstrul. Men nu har Afrin fått beskedet att han ska kastas ut i Sverige. Han får inte jobba som bilmekaniker, utan han ska ut hem till Makedonien. Därför att Migrationsverket och Migrationsdomstolen är rörande överens om att det inte kan anses styrkt att han var anställd av ett och samma bolag under tidsperioden och så vidare och så vidare. De menar på att i den här frågan så står ord mot ord. Migrationsdomstolen säger att ord står mot ord. Och det tycker jag är väldigt intressant. Därför att vad är det för ord som står mot vilket ord? Afrim säger en sak. Pierre Herambe, hans chef, säger exakt samma sak som Afrim säger. Företaget, Vräninge Fastighets AB, säger samma sak. Kiron säger samma sak. Koncernen säger samma sak. Alla involverade parter säger exakt samma sak. Så då undrar jag, vad är det för ord som står mot ord?
1: Ja, och alltså, om arbetsgivaren säger att den här killen var anställd hos mig, så var han väl för fan anställd hos honom. Det är väl inget att diskutera överhuvudtaget.
0: Men det här är en ledtråd, Boris. Här finns det en liten hemlighet i den här artikeln, tror jag. Jag tror att det finns...
1: Och det är att han...
0: Vad tror du?
1: Ja, det har att göra med att han hade en arbetsgivare. Det är misstänkt i sig och skäl att bli utslängd. Och den här killen kommer att få stanna, jag lovar.
0: Jag tror det också, Boris. Men kan vi uppehålla oss vid den här grejen? För att jag tror att det finns ett ord som Hallandsposten väljer att inte nämna. Att det faktiskt är ord mot ord. Därför att det finns ju en till part här, facket.
1: Ja.
0: Facket har haft en utdragen konflikt med den här arbetsgivaren. Och... de var förstås väldigt missnöjda med det här, att man trixade liksom för att komma undan deras kollektivavtal, gå på ett annat kollektivavtal istället. Och det här kan ju, om det nu ord står mot ord, det låter ganska sannolikt, tycker jag, att facket ligger bakom det här. Och då, vi vet att de är ofta involverade, de är alltid involverade i de här ärendena med Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Det skrivs inte riktigt ut i den här artikeln. Men det verkar vara att ändå ett ovanligt tydligt sånt fall. Men det som du säger, Boris, slutet gott, allting gott. Afrim kommer ju få stanna i Sverige. Du kan ju berätta varför.
1: Ja, det är för att nu är han ju sjukskriven på grund av stress. Han jobbar ju inte längre. Och då har vi fått den perfekta invandraren ur myndigheternas och fackets synpunkt. En person som, ur fackets synpunkt, en person som inte konkurrerar på arbetsmarknaden och inte är anställd av en trilskande arbetsgivare. Och ur myndigheternas synpunkt är han också perfekt, för han jobbar inte och han är sjukskriven och har dåliga nerver och kan därmed ingå i den där jorden som man ska omhänderta. Han kanske har fått ett klippkort redan till badhuset så han kan. Alltså det är så jävla vidrigt det här landet just nu, så att...
0: Jag är ändå en godhjärtad person som tror det bästa om mina medmänniskor. Jag tror inte att Afrim har blivit totalt försvenskad. Jag tror att det här är en smart taktik från hans sida. Han i sin desperation, han förstår inte alls vad som händer i den här situationen. För ingen kan förstå. Ingen kan förstå det här vansinnet. Bara för man blir utkastad för att man har jobbat. Så han tänker så här, vad är det svenskarna är intresserade av? Vad är de vill av mig egentligen? Och säger en sak att de vill att jag ska jobba och sådär, men vad är de vill egentligen? Och så har han gjort en analys, en korrekt analys. Och säger, mina nerver är helt ur balans. Jag är stressad. Jag måste bli sjukskriven. Jag tror du är helt rätt, Boris. Det här är svenskar som finns, och Afrim gör sitt bästa här för att passa in i Sverige. Först gjorde han sitt bästa för att passa in genom att skaffa ett jobb. Jobba som bilmekaniker, försörja sig, betala skatt. Nu får han veta att det duger inte, då kastar de ut honom. Då gör han ett nytt försök, och testar han det här med att vara sjukskriven. För att hans nerver är i balans, han känner sig lite stressad.
1: Men det är just därför jag har
2: har ett och egentligen två goda råd till Afrin, för han lyssnar säkert. Afrin, när du får det här jävla klippkortet i badhuset, ta emot det, gå dit och plaska, så blir de nöjda och glada. Och sen om 2,5 veckor så är det 1 maj-demonstrationer. Se till att du går med i dem, gärna i samma avdelning som det här facket som jävlas med dig. Och då blir de nöjda och glada. Och sen kan du skita det där, men då kommer du få stanna.
0: Ja, jag håller i alla fall tummarna för att det är. För att det här är en vilseledningsmanöver som Afrin bara kommer att upprätthålla så länge det här ärendet är pågående. Och så fort Migrationsverket säger att nej, men förresten, du får stanna. Vi ser nu att du är så väl integrerad att du får stanna. Så fort det är så avslutar han sin sjukskrivning och går tillbaka till jobb som bilmekaniker.
2: Ja.
3: Illusionsnumret. Skåda min kappa, skåda min rock. Den vänder så smidigt i vinden. Långt mera lätt än den känsliga kinden. Mitt samvete undviker alltid en krock. I allt har jag rätt. Det hade jag nyss. I förra året liksom igår. Min kappa, den sopar igen alla spår. Till andra, jag ger liksom Judas en kyss. Min kappa är vävd utav tusende ord på en varp utav klar semantik. Den skyddar mot ovederhäftig kritik tills motståndaren ligger där oskadliggjord. Jag är S, jag är M, jag är kriminolog. Jag är DN, Expressen och firad artist. Är någon emot mig är han antikrist. Han är Trump, han är ond. Och en falsk demagog. Vi tackar Klot-Johan i Karlstad för ännu en dagsvers. I mumma.
1: Ja, vi vill ha en varje vecka.
3: Det vore önskedrömmen.
1: Måste väl säga också att jag nyss suttit och läst igenom en gång till

0: bok. Det är en bra bok också.
1: För mig är det lite så här att radiobubblasändningarna över åren, vi har hållit på nu i snart 6 år. Om några par veckor har hållit på i 6 år. Det känns inte som 6 år. Nej. Det känns bara som ungefär som 1 år. Allting bara flyter ihop. Och därför är det som att vi har vissa så här svunna epoker i radions historia. Som för mig bara känns som, det är lite svårt att beskriva det. Men jag tappar lite grann koncepten över hur många år saker och ting har pågått. Hur många inslag gjorde vi om Robert Mugabe? Salig åminnelsen, han fortfarande var vid liv. För mig känns det som att, ja, men vi pratade om Robert Mugabe några gånger, men vi gjorde liksom 100 inslag om honom. Det var kanske ett konstigt exempel, men det flyter ihop liksom. Ah, Robert, var är du någonstans?
0: Kom tillbaka.
1: Man behöver dig.
0: Vi måste kolla läget med frugan kanske, undrar vad hon gör.
1: Grace, ja. Hon, jag kan inte tänka mig att hon är still going strong. Hon har förmodligen blivit makten bakom tronen för ja. Emerson Mnangagwa.
0: Mycket troligt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Allt vanligare att forskare köper och säljer medförfattarskap, befarar redaktörer för Journal of Neuroscience. Det här är en länk från Retraction Watch, en mycket uppmärksammad blogg av 2 medicinska journalister som handlar om medicinska, framförallt artiklar som blir tillbakadragna av olika skäl. Så att det har blivit ett slags nexus för diskussioner om akademisk redlighet och oredlighet. Här är det nu 2 redaktörer för en tidskrift för neurovetenskap, Journal of Neuroscience, som beskriver hur de undersöker om det kan finnas handel med medförfattarskap. Alltså att man köper och säljer en plats på en författarlista till en vetenskaplig artikel, baserat på deras eget arbete som redaktörer.
4: Alltså jag har en bakgrundsfråga här, Gustav.
3: Ja.
4: I den här artikeln, jag kanske missförstår det, men det utmålas i den här artikeln som att nödvändigtvis är ett problem att folk köper artiklar. Och då undrar jag bara varför det är nödvändigtvis ett problem, vad är det för konstigt med det? Jag menar, i massor med andra sektorer så tycker man inte att det är det minsta konstigt. Men vi har till exempel, säg att vi har en artist som Britney Spears. Vi hyllar henne som en stor artist, vi går på hennes konserter och gillar Britney Spears. Men hon skriver inte sina egna låtar. Så allting som hon framför på scen är ju låtar som andra har skrivit. Hon kanske hjälpt till lite grann i kreativa processen. Varit en musa för någon låtskrivare och sådär. Men det är andra som skriver musiken, spelar in musiken. Och i hög utsträckning så är det dessutom andra artister som sjunger in låtarna på skiva. Och Britney Spears kanske sjunger live men inte i studio och så vidare. Men för den sakens skull så tycker vi inte att Britney Spears är en illegitim artist. Det kanske finns folk som tycker det, men det blir pretentiösa människor som inte riktigt tror sig på branschen.
3: Är det verkligen så? Skulle man inte ange vem det egentligen är som har skrivit låten? Skulle man inte tycka att det var en avvikelse ifall låtskrivaren var någon annan än den som står som låtskrivare?
4: Ja, fast på skivan så det står ju att det är Britney Spears skiva. Vilket det också är. Det står inte nödvändigtvis vem som har skrivit låten. Men låtskrivare är ju helt okända. Men om du är insider i branschen kanske du vet. Men så kan jag tänka mig att det är vetenskapsvärlden också. Att man vet att den där artikeln, den skrevs egentligen av en sån här papers for sale fabrik som producerar artiklar. Så vet man det och fakturerar in det i sin bedömning på det sätt man vill.
3: Ja, det har ju funnits sådana. Jag tänker på andra exempel. Alexander Dumas exempelvis, den äldre, han jobbade ungefär som Rembrandt. Jag hade en hel liten studio med folk som satt och skrev. Och sen hade han själv en slags mästarroll och gick runt och övervakade skrivarbetet. Och sen publicerades det under hans namn.
4: Men så vet jag att det definitivt går till inom akademin. Alltså att seniora professorer och sånt där ofta tar åt sig äran av arbete

0: som deras kanske doktorandstudenter och sånt där gjort, eller bara mer juniora forskare. Men jag har ju personligen hört forskare säga att den där artikeln som min professor har publicerat, det är jag som har gjort 90% av jobbet. Och hans namn står bara på den för att han insisterade på det.
1: Sånt förekommer. Men det uppfattar mig också som en avvikelse. Man kan...
0: Fast ändå inte va? För att det är ingen som söker sak med den professorn. Och forskaren som egentligen har gjort jobbet, han biter sin tunga och konstaterar att om 15 år eller 20 år, då kommer jag också vara professor. Då kan jag parasitera på mina studenter.
1: Ja, det du beskriver förekommer. Ändå är det inte så som systemet är avsett att fungera. Och man betraktar det där som oetiskt. Men det går ju nästan aldrig att bevisa. Och det är också väldigt sällan som någon har någon anledning att, som du säger, söka sak med den som har författarskap på tveksamma grunder. Men det som är... Man hade kunnat tänka sig att man hade ett system där det var acceptabelt. Men som den vetenskapliga etiken ser ut nu, så har vi bestämt oss för att författarskap är ett tecken på en intellektuell delaktighet i arbetet. Och det är därför som det också är en merit. Man hade kunnat specificera det på något annat sätt. Jag tycker att det är bättre att specificera det på andra sätt. Jag tycker att det är bättre när man skriver en vetenskaplig artikel att man har ett litet avsnitt där man skriver till exempel: författaren nummer ett var den som kom på idén och den som gjorde analys nummer två. Och så vidare. Och beskriver vilken roll de olika medförfattarna har haft. Men det är ju aldrig möjligt att skydda något system från marknadsmekanismer. Och även här så har vi då en fruktan att det förekommer köpeförfattarskap som då ger en felaktig bild av vilket akademiskt och intellektuellt bidrag olika personer har gjort.
0: Varför är det intressant att veta vilka akademiska bidrag som olika personer har gjort? Vore det inte mer rationellt och objektivt att publicera all forskning anonymt, så att det inte finns någon risk för en bias där man säger att superkändisprofessorn säger så, han har skrivit det här, det ska vi ta på allvar, men nybakade juniorforskaren X, hans papper bryr oss inte lika mycket om. Vore det inte bättre om vi inte visste vem som har skrivit saker och ting?
1: Det finns en stark bias, både berättigad och oberättigad, av det slaget. Personer som man litar på, de ger ju en nimbus av trovärdighet åt sina resultat. Men samtidigt så kan man då tendera att övervärdera resultat som kommer från till exempel kända universitet. Och bli överdrivet skeptisk mot resultat från universitet som man aldrig har talat om. Ditt förslag är ju väldigt radikalt och kul. Jag försöker se framför mig nu hur en sån värld skulle se ut. Man skulle få basera meritvärderingen på någonting helt annat. Och man skulle få också värdera resultaten mycket tydligare efter indikatorer som faktiskt spelar roll. Till exempel att man då har mekanismer för kvalitetskontroll av data och analyser som man tydligt kan specificera.
0: Vad skulle nackdelarna vara? En nackdel som jag kan tänka mig spontant är att forskare skulle inte ha samma incitament, eftersom jag vet att forskare ofta är motiverade av den höga status som det innebär att bli publicerad i fina tidningar.
1: Ja.
0: Och att det är ofta en starkare drivkraft, tror jag, än att få den eller den positionen. Men det är det som ni forskare skryter om, att ni har fått en publikation i den eller den tidningen. Inte att ni har fått liksom anställningen där eller stipendiet från den stiftelsen och så vidare, eller hur?
1: Ja, det skryts mycket om att man har fått artiklar publicerade i tidskrifter med hög prestige. Oavsett vad det står i artikeln. Och det man skulle vilja att det skröts om är just det själva fyndet. Att man är glad för att man har hittat någonting nytt som beskriver världen på ett sätt som man inte hade förut. Men det skulle förstås också bli svårt att kommunicera vetenskap om man insisterar på att allt skulle vara anonymt. Man skulle inte kunna ha en vetenskaplig konferens exempelvis där man höll ett föredrag om sin forskning. Då skulle alla se vem man var. Det skulle bli svårare kanske att diskutera sina fynd. Man skulle få hitta på ett helt nytt system. Kanske göra det med någon slags forumteknik istället.
0: Man skulle väl åtminstone kunna ha en helt anonymiserad peer review-process?
1: Ja, åtminstone nästan. Experter på ett område vet ju ofta ungefär vilket arbete som görs inom området. Men det försöker man ju med på många håll. Själv tycker jag att det är bättre med fullständig öppenhet istället. Åtminstone det system vi har nu.
0: Det var en liten näpen sak med den här artikeln tycker jag. Att de har gjort en studie då och de har definierat ett antal kriterier. 7 kriterier som de använder i den här studien för att gissa egentligen. För att gissa eller bedöma sannolikheten för att en viss artikel inte är skriven av den person som den sägs vara skriven av.
1: Ja.
0: Och de påpekar det här problemet själva. Vi ska säga det i rättvisans namn. Men jag tycker ändå det är lustigt att de publicerar den här listan med de här 7 kriterierna som de använder. Och de säger själva att de hoppas att det inte blir så att publiceringen av de här kriterierna gör att producenterna av falska papper börjar ändra sin taktik för att undvika att bli upptäckta. Men det går ju inte att komma ifrån att givet att de har publicerat de här 7 punkterna så är det väldigt, väldigt enkelt för de som håller på med det här att ta reda på det. Och jag vet ingenting om den här branschen uppenbarligen, men jag föreställer mig att om jag var en sån person, de pratar om paper mill här. Alltså om jag hade till exempel ett litet informellt företag som sysslade med att sälja forskningspapper till forskare som hade lite bråttom och ville ha en extra artikel. Då skulle jag verkligen hålla koll på den här typen av forskning och vad som publiceras om det. Så att jag skulle läsa den här artikeln på Retraction Watch som vi pratar om just nu. Jag skulle läsa den först av alla. Och direkt så skulle jag se till att om jag skriver en artikel till någon så ska jag också skriva cover letter. För att garantera att cover letter skrivet i samma stil med samma typ av stavfel och så vidare. Så att det blir nu en obligatorisk tilläggstjänst. När man köper en artikel från mig, att man också får sitt cover letter. Och alla de här andra sakerna är också ganska enkla att lösa. Till exempel att se för guds skull till att inte använda samma e-postadress för mer än en författare.
1: Ja.
0: Och mer specifikt, de har också lite andra idéer kring e-postadresserna. Men alla de här sakerna är väldigt enkla för paper mails att fixa, eller hur?
1: Jag tycker det är väldigt förtroendegivande att du tar den här branschvinkeln. Och det är klart man ser framför sig att paper mills som nu kanske är amatörmässigt skötta kommer att kunna utvecklas och professionaliseras. Och undvika den här typen av faktiskt ganska fåniga misstag som gör att det blir uppenbart. Eller i alla fall misstänkt att ett arbete är spökskrivet mot betalning.
2: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
3: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
4: Radio Bubbla.
0: Falköpings kommun förskottsbetalade bokning av Cirkus Skratt och delade ut 1400 gratisbiljetter till invånare. Ensemblen ställde in föreställningen och behöll pengarna. Kommunalråd och kulturutvecklare tänker stort och ersätter cirkusen med grandios världsdag innehållande bland annat buktalare, hemlig artist och dans till musik. Ja, det är livat i Falköping. Här går man miste om grejer som inte bor där, känner jag. Det är tur att de här människorna inte har läst någon historia överhuvudtaget. Man brukar prata om vad som hände i det antika Rom som vi pratade om i förra sändningen. Man pratade om bröd och skådespel, mat och cirkus till folket. Och här har man gjort i Falköping faktiskt ett ärligt försök då att ordna cirkus för att distrahera människor från andra saker som de skulle kunna tänka på istället. Men inte ens en cirkus kan man fixa, utan de blir blåsta på pengarna av cirkusen och ni kan inte ana vad som hände sen.
5: Nej, men alltså jag poängterar att det här är faktiskt, man skulle ju uppskatta om det var som antikens dagar och under Roms undergång när det var bröd och skådespel till folket. Det var det liksom rejäla bröd och skådespel, det var gladiatorspel, det var liksom UFC på riktigt, folk slog ihjäl varandra. Publiken, den kvinnliga delen av publiken visade sin uppskattning genom att blotta brösten och sådana saker, och alla sjöng och det var gratis vin. Men det är bröd och skådespel, men cirkusskratt alltså. Det, och sen ska man alltså ersätta, kompensera Falköpings medborgare med den här underbara världsdagen där man får möta. Det är för mycket där. Och så behärskar vi. Man får möta buktalaren Silla och hennes apa Totte. Och de vann alltså. Inte har jag väl det för mycket.
0: Ja. Jag blir jättenyfiken på apan Totte. Det låter väldigt, väldigt kul tycker jag. Jekko och Jesse, akrobatik och härliga skämt. Bumperballs, det vet jag inte ens vad det är för någonting, men det låter väldigt, väldigt kul. Du har oerhört väl använda skattepengar.
5: Nej, men alltså det här är så oerhört fattigt. Alltså det laget i artisteri, de här folk som har vunnit talangtävlingar 2007. Och alltså kallar det för, världen kan erbjuda väldigt mycket häftig kultur, men kan man inte visa upp den, då ska man inte dra till med något sådant här hopskrapat jättedåligt. Men det som är extra tråkigt tycker jag, det är att det är barn som har tagit, det är ett gäng 13, det är ett gäng unga människor som har tagit initiativ till detta.
0: Mm.
5: Och det är det som gör det så jävla trist då. Alltså på min tid, när man ska vara nostalgisk, när man var 14 år, då studerade man politik och försökte förstå konflikterna i världen. Och så gick man ut och samlade in pengar och demonstrerade. Ibland blev det rätt, ibland blev det fel. Men man trodde ju inte att världen blev bättre genom att vi lyssnade på en buktalare. Alltså det här är en följd av det här dagishjärntvättandet, att alla... Det är inte någons fel att det är inte ens fel att två träter, alla är lika mycket värda, alla ska väl ska tycka om varandra. Och det är uppflyttat i världsmåttstock och man försöker förstå världen med hjälp av det här, av dagisflummerierna och idiotierna. Och då blir det sådana här världskulturdagar med buktalare, apor och bumperbollar.
0: Det är verkligen en fantastisk symbol för vår tid. Ja, jag tycker också att det är ett intressant tecken att när man längtar tillbaks till Roms undergång, den gamla goda tiden då civilisationen kollapsade och försvann, då är det ett tecken på att någonting håller på att hända även i vår egen tid. Jag tycker det är väldigt fint faktiskt hur de får in värdegrunden i det här resonemanget. Som du säger, det är bumperbollar och buktalare och apan Totte och såna här grejer. Men Conny Johansson, kommunalråd, förklarar att det är ungdomarna som vill ha det här och det är viktigt för oss att ge ungdomar inflytande. Ska demokratin fungera måste alla ha något att säga till om. Så även apan Totte får man anta.
5: Apan Totte ska ha rösträtt.
0: Ja, coming soon. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
0: Klaus Bernpaintner. Libertarianer underskattar vikten av att bevara kulturella strukturer. Den alternativa högern missar poängen med decentralisering. Båda kan lära något av varandra. Ja, vi har ju pratat tidigare om den här så kallade alternativa högern, alt-right rörelsen som får mer och mer uppmärksamhet och kan man säga ideologiskt inflytande, inte minst via att de är så starka på internet. Och det här har börjat bli en en utmaning för libertarianismen. Och en av orsakerna till att det är så är att det är många, många libertarianer som är intresserade för de här idéerna, och det finns en ganska stor genomströmning. Inte minst så ser man ganska många personer som tröttnar på den, kan man säga, den nyliberala aspekten av den faktiskt existerande libertarianismen. Bortom de ursprungliga libertarianska principerna så tar det sig en viss form i historien. Och i Sverige till exempel så är de här idéerna ändå förknippade med nyliberala ekonomiska idéer som är baserade på den gamla frihandelsideologin, kan man säga, och klassisk liberalism, men som i hög utsträckning är blind för kulturella frågor. Och kritiken då av den här typen av nyliberala idéer är att det är som att man får ignorera, så bara man har något som liknar fria marknader så spelar det ingen roll vilken kultur ett samhälle har. Och i praktiken så ser man att många av de här nyliberalerna, de har egentligen exakt samma kultursyn som vänstern, som den progressiva rörelsen. Och jag har till och med hört ledande nyliberaler säga att ja, jag har ju samma syn på kulturen som 68-vänstern. Vi skiljer oss bara i ekonomiska frågor. Och det här blir väldigt oaptitligt för de som tror att ett gott samhälle måste byggas på någonting mer än några abstrakta frimarknadsprinciper. Om man tror att frihet kan existera i ett kulturellt vakuum, oavsett vilka värderingar och vilka samhällsnormer som är rådande, så blir det här en väldigt ytlig och oaptitlig uppfattning. Och också ett sorts praktiskt strategiskt problem. Om man ser nyliberalerna, som på papper är de som försvarar fria marknader, i praktiken så är de oftare än inte allierade med vänstern. Den liksom vänstern i den bemärkelsen som den absoluta kulturella motståndaren. Så en reaktion på det här delvis är den här alternativa högern som har mer kontakter med nationalism och traditionella nationalistiska strömningar, men också värdekonservativa traditionalistiska strömningar. Och nu finns det till och med folk som ställer den frågan som Klaus inleder den artikeln med: är libertarianismen överspelad?
5: Ja, vad säger du som gammal libertarian?
0: Ja, jag tycker att det är en väldigt intressant diskussion. Och det är väldigt bra att vi för den här diskussionen. Jag har ju tidigare uttryckt, när vi pratat om det här, en viss förundran inför den alternativa högern och nationalistiska idéer. Jag tycker att Klaus sammanfattar väldigt bra de problemen. Nämligen att man missar en sorts decentralistisk poäng. Jag tycker det är en väldigt märklig idé att fokusera just på till exempel nationalstaten Sverige. Eftersom Sverige är knappast en naturlig social grupp som folk kan känna samhörighet med och bygga ett samhälle på. Så att man har en sorts sund idé, men man kommer inte hela vägen. Man fastnar i ganska inrutade tankemönster. Men samtidigt så känner ju jag känner ju också som många andra libertarianer och för detta libertarianer, att det är väldigt frustrerande att våra idéer associeras så starkt med andra typer av idéer. Nu för tiden så är det inte minst den här idén om öppna gränser, som det kallas. Det där är egentligen lite kodord för vad det egentligen betyder, öppna gränser. Men det är någonting som vi blir associerade med väldigt starkt, och till exempel förr i tiden så brukade jag kalla mig för nyliberal. Jag plockade upp det som ett kul ord, bara för att jag upptäckte att ordet nyliberal är ett ord som aldrig används i positiv bemärkelse. Så då tänkte jag att ja, men då kan väl jag kalla mig nyliberal, om det är ett ord som enbart är ett öknamn. Men jag gör inte det längre, utan nu säger jag tvärtom istället, att de här nyliberalerna, som egentligen är kulturradikala nihilister, det är någonting som vi måste definiera oss bort ifrån. Vi måste göra en distinktion mellan dem och då vad jag ser som en riktig libertarianism. Så jag tror att vi behöver titta mycket mer på den här konflikten, och eventuellt så behöver vi ha mycket mer polarisering mellan de här polerna. Och det innebär ju att vi måste också definiera alternativen till den här kulturradikala, nyliberala strömningen. Så det är någonting som jag tycker är intressant, och jag ser fram emot en sorts gradvis evolutionär process i det avseendet. Jag tycker att den här typen av artikel är en av flera välbehövliga startpunkter. Jag har ju en del idéer som jag pratar om ibland i Radio Bubbla och som dyker upp här och där, som vi kommer utforska också mer över tid. Men en idé som är tilltalande för mig är själva begreppet höger. Det är någonting som jag känner att vi tappar bort, vi är oklara mer, det finns en hel del förvirring. Det finns många libertarianer som säger att libertarianismen är varken höger eller vänster. Och det finns vissa poänger. Det finns vissa poänger med det resonemanget. Men för min del så känner jag att ett bra sätt att bena ut den här frågan, det är att man behöver ta ställning. Man behöver fundera på de här frågorna och ta ställning. Och jag för min del, jag identifierar mig entydigt som höger. Och jag är väldigt misstänksam mot folk som kallar sig libertarianer, men som tar avstånd från den idén. Så där någonstans tror jag att vi måste börja.
5: Du är misstänksam mot mig alltså?
0: Ja, absolut. Och det är en del av charmen med Radio Bubbla, att vi har lite olika aspekter av det här. Men sen tror jag att vi menar lite olika saker med höger och vänster. Du har ju en speciell, liksom, delvis marxistisk idé där. Jag tänker på höger och vänster i termer av framförallt den ursprungliga bemärkelsen från franska revolutionen, där vi har å ena sidan den progressiva rörelsen, alla typer av radikala element, egentligen oavsett vad de vill göra, alla som vill förändra samhället, alla som har en plan, alla som tror att man kan tänka ut hur samhället ska fungera och lägga saker till rätta, oavsett om de kallar sig för liberaler, som de ofta gjorde på den tiden. Så småningom så började de kalla sig för socialister. Idag så är det väl inte, det är väl inte trendigt att kalla sig vare sig för liberal eller socialist. Så nu kallar de sig för andra saker. Men det som är gemensamt för alla människorna, det är att de har idéer om hur samhället ska funka, som de tror är bättre, inte bara än andra idéer, utan de är bättre än samhällets naturliga evolutionära utvecklingsprocess. Det känner jag, det är själva kärnan i ondskan och allt som är dåligt. Och det är det som jag menar med vänster. Det är den progressiva rörelsen, den här rationalistiska kulturradikala rörelsen som helt enkelt vill förändra samhället utifrån en plan istället för att låta det utvecklas på ett organiskt sätt. Och jag är en svuren motståndare till alla progressiva radikala idéer. Alla som vill ersätta naturlig utveckling med idéer som ska vara styrande. Och det är därför jag kallar mig 100% höger. För det är det jag menar med vänstern. Och definitionen av höger traditionellt är helt enkelt de som är motståndare till vänstern. De som inte vill vara med på det här progressiva tåget.
5: Ja, alltså jag har med tiden, eller väldigt länge, haft ett grundmurat motstånd, inte bara mot tanken på femårsplaner, utan också mot tanken, jag tycker en fara, oavsett om folk placerar in sig på den politiska skalan, att de kan vara motståndare till femårsplaner, de kan definitivt leta efter andra lösningar och idéer. Att jag vet inte riktigt någon politisk uppfattning eller placering på skalan som ger utrymme för det mänskliga mysteriet och sökandet efter sanning, som för mig är en marxistisk grundhållning, att man letar sig framåt helt enkelt. Och för mig är det inte så jäkla intressant att diskutera den mest lämpliga samhällsformationen. Det mest viktiga för mig att diskutera, hur får jag själv maximal frihet att fixa min bil, odla min jord, bygga min jordkällare, tjäna pengar så jag blir snuskigt rik. Och att man också lär sig, alltså oavsett om folk lär sig libertarianer, marxister, nyliberaler, liberaler whatever, så är, finns det också alltid hos de flesta människor, tycker jag, den här stressade hållningen om att jag måste idag komma fram till vad som är rätt. Att man inte vågar leva med tvekan och osäkerhet och sökandet efter fakta. Jag kan nästan bli kräkfärdig över alla som uttalar sig så här tvärsäkert och korkat och inte lämnar utrymmet för just letandet och vridandet och vändandet på synpunkter och ståndpunkter. Och därför att människor utvecklas också över tid när det gäller hållning, intressen, whatever. Alltså oavsett politisk hållning, så menar jag att det finns en stalinistisk fyrkantighet hos väldigt många människor när det gäller att tänka på sig själv och på samhället. Det var min lilla söndagsbetraktelse.
0: Det finns liksom olika delar av den här strömningen som vi kallar för libertarianism. Den har ganska många olika filosofiska rötter. Och det finns ju den här, en progressiv aspekt, det man kan kalla kanske för den liberala strömningen, liberala premissen i libertarianismen, som är en progressiv idé, som går ut på att man har vissa upphöjda idéer, till exempel idéer om människors rättigheter, en sorts humanistisk idé. Om att människor är väldigt viktiga, människan är allting smått, människor har okränkbara rättigheter och nu ska vi tänka ut hur vi kan skapa ett samhälle som är baserat på de här principerna om människors rättigheter. Och det där är någonting som jag känner mig personligen väldigt främmande inför. Jag har aldrig knutit an riktigt känslomässigt den här idén om rättigheter, naturliga rättigheter, och definitivt har jag inget lövers för den här idén om att och att man ska tänka ut en samhällsordning som är baserad på de här rättigheterna. Jag kommer från en lite annan ideologisk infallsvinkel också historiskt, i min personliga historia. Men det finns något annat i libertarianismens liksom underbyggnad som jag tycker är mycket mer intressant. Och det är den evolutionära tanken som vi ofta pratar om i termer av spontan ordning. Många av de viktigaste libertarianska tänkarna, inte minst sådana som Mises och Hayek, faktiskt har en på många sätt väldigt konservativ perspektiv. Eftersom man menar på att alla samhällsordningar kan inte konstrueras, kan inte designas, utan de måste evolvera på ett spontant sätt, stötas och blötas över loppet av många generationer innan man kan få en vettig samhällsordning. Och som Hayek påpekade, om en sån här spontan ordning bryts ner och ersätts av design och planering, då kan man inte bara gå tillbaka sen till den spontana ordningen, därför den tar många generationer, kanske i många fall kanske tiotals generationer att bygga upp igen. Och respekten för det som den spontana ordningen har skapat i en sorts kulturell evolutionär process är någonting som jag ser som fullt essentiellt i den libertarianska traditionen. Så att här finns det delvis motstridiga tendenser som jag ser det. Och för min del så är jag definitivt en evolutionsorienterad. Och därför kanske indirekt en konservativ libertarian. Och därför kan jag känna att det inte finns särskilt mycket konflikt mellan libertarianism och den alternativa högern. Det här är ett kontroversiellt påstående, tror jag, men så känner jag i alla fall att det är egentligen inget problem att identifiera sig med de alternativa högeridéerna och samtidigt vara libertarian. Och det visar sig också i att många av de människor som tänker på sig själva som alt-right eller intresserade av de här idéerna, de är libertarianer eller för detta libertarianer. Ofta har de libertarianska principer, men de har bara organisatoriskt rört sig bort från de här nyliberala, kulturradikala nätverken som finns och istället ansluter sig till de mer paleolibertarianska och kanske även nationalistiska tendenser.
5: Jag finner egentligen, med förlov sagt, egentligen numera sådana diskussioner lite poänglösa, därför att det är så jävla många som har åsikter om hur samhället ska ordnas och åt det ena eller andra hållet. Men det är oerhört få människor som lyckas få ordning på sina egna liv. Alltså på något sätt så borde människor faktiskt strunta i att grubbla så mycket på vad som är rätt och fel i politiken. Och se till att göra saker bra helt enkelt. Odla sin jord, lära sig bli bra skomakare, steka hamburgare, utveckla, studera matematik och utveckla nya former, vad som helst. Alltså det stora problemet i samhället är i alla samhällen att människor lägger ner så jävla mycket tid på att diskutera om samhället ska ordnas på ett visst sätt eller om samhället överhuvudtaget inte ska ordnas på något sätt istället för att jobba.
0: Ja, och det är en viktig poäng att de här högt flygande ideologiska idéerna, de kan vara intressanta på ett sätt och eventuellt har de en relevans i ett visst sammanhang. Men när det kommer till mer praktiska frågor om vad bör göras, så är de sällan till särskilt mycket hjälp. Och det som vi ändå är rörande överens om, oavsett liksom ideologiska utgångspunkter och sådana ord som höger och vänster och sånt där, det är att det verkligen gäller är att skrida till handling, och skrida till handling framförallt för sig själv.
5: Mm.
0: För sig själv, för sin familj, sina vänner, sitt lokalsamhälle, att agera där ens agerande faktiskt har konsekvenser.
5: Oh.
0: Och att inte sätta sin tilltro till exempelvis politiska processer. För då ger man upp sin egen makt om man tror att Donald Trump ska komma och frälsa en genom att bygga en mur eller göra vad han nu ska göra. Eller Jimmy Åkesson eller vad det är för politiker som man sätter sin tro till.
5: Ja, det finns allt för mycket i alla politiska läger av den här tron på att det finns någon form av frälsare som kommer, någon form av frälsning. Man frälser sig själv. Och också när du talar om den evolutionära processen i samhället, där är vi 112% överens att man måste låta saker utvecklas över tid och av sin egen inneboende kraft eller sina egna inneboende motsättningar. Som till exempel de amerikanska sydstaterna som vi talade om förut. Hade de fått utvecklas i fred så hade vi haft en bättre värld, inte bara bättre sydstater. Och samma sätt tror jag också gäller, vad jag var inne på förut, individens egen utveckling. Det finns för lite i den politiska debatten av diskussioner om vad är en individ, och att människor lutar sig bakåt och ser sig själva som projekt i utveckling. Utan det är samma sak där, man letar efter något att hänga upp sin tillvaro på här och nu istället för att leva med motsättningar och sökande efter sanning.
0: Mm. Ja, och i den mån de här alt-rightarna, vi måste verkligen ha ett bättre ord för de här, i den mån den alternativa högern söker efter politiska lösningar, och framförallt när de letar efter en ledare, som Klaus skriver om i den här artikeln, att de söker efter den rätta ledaren som ska ta över nationalstaten och styra den på rätt sätt. Om det är det som de syftar till, så är vi naturligtvis inte på samma blad. Då kan vi ha liksom ett visst utbyte. De har en del poänger, men då står vi ganska långt ifrån varandra. Men en viktig poäng för mig är att det finns en riktig libertariansk strömning. Vi behöver inte kalla för riktig libertarianism, vi kan kalla för en sorts libertariansk strömning. Som inte har de här problemen. Och jag undrar om det inte är så att problemet är att vi inte har tillräckligt tydliga distinktioner inom vår rörelse. Att det är så många olika typer av idéer som rör sig ihop till ett och samma komplex.
5: Mm.
0: Så jättemånga olika libertarianska och klassiskt liberala och anarkistiska tänkare som behandlas som en enhet, trots att det i själva verket finns stora skillnader. Och undrar om det inte är så att om vi behöver bara ha mer distinktion och mer polarisering mellan de här strömningarna. Och då tror jag att många människor som söker sig till den alternativa högern, om de bara förstod att alla libertarianer är inte kulturradikala, nihilistiska, öppna gränser fanatiker, så tror jag att det skulle vara väldigt attraktivt för dem att söka sig till den här typen av idéer. Men då måste vi också bli tydligare på det.
5: Men blir inte du lite skrämd också? Jag blir i alla fall ibland, alltså återigen oavsett politisk uppfattning, att det finns en sån endimensionell människosyn. Ibland så tänker jag att man måste gå ännu längre tillbaka än upplysningsidealet som alltid varit vägledande för mig, att gå tillbaka till renässansen där man hade en mycket mera öppen människosyn och det där människor kunde vara många olika saker. Alltså folk verkar, framförallt i alt-right-rörelsen också, vill jag modellera människor på ett speciellt jäkla sätt, att så här ska man vara. det finns någon slags, det jag menar med stalinistisk, att det kommer igen i alla möjliga rörelser att detta är rätt, som jag får lite obehagliga krypningar av.
0: Ja, men där finns det också några olika nyanser, va? För att en sak att säga är att det här sättet att leva är rätt, och en annan sak att säga att det finns ett utrymme och ett behov av att förespråka något visst sätt att leva, vilket står i kontrast till det som jag kallar för den nyliberala attityden, som är mer att det spelar ingen roll hur man lever, kultur är oviktigt, det spelar ingen roll om folk har traditionella värderingar eller de är nihilister eller oavsett vad de tycker, det är inte det viktiga är att vi har frihandel.
5: Men blir inte nyckelordet där hur folk lever? Det är detta vi ska ge fan i att definiera. Därför att det viktiga att säga att nej, men jag vill leva så här, låt mig leva så. Och ingen lägger sig i detta. Men så fort man får in termen hur folk ska vara, då får jag alltid en känsla av att någon jäkel kommer att börja rycka i mitt sätt att leva och säga att nej, men folkets bästa kräver att du har det så här. Och kommer vi inte alltid att landa tillbaka till en ren libertarianism, att det viktiga är att hävda varje enskild individ rätt att leva precis som han eller hon vill och sen sluta sig samman i, och är det så att vi vill ha folk som vill leva i på ett medeltida sätt som pårökta miljöpartister, så får de göra detta, och vill andra leva i storstäder så får de göra detta. Alltså att det vi alltid kommer tillbaka till att försvara individens rättigheter. Sen kommer det finnas sådana som liksom jag förenar extrem radikalism med kulturkonservatism. Och vi får hitta våra egna samfälligheter.
0: Ja, nej, jag håller med. Och jag tror, du tror det som sagt att vi kommer behöva mindre enighet och mer splittring inom den libertarianska rörelsen. Och i det sammanhanget, där jag är, som jag ofta påpekar, väldigt tacksam till Ludwig von Mises-institutet internationellt, men även de som är aktiva kring det svenska Mises-institutet, därför att de står för en väldigt liksom renodlad och välargumenterad paleo-libertariansk linje. Och det är väl ingen hemlighet att jag personligen ser det som vägen framåt för rörelsen. Och jag tror också att om vi kunde vara mer konsekventa paleolibertarianer, så skulle vi ha en större lockelsekraft för de som nu istället söker sig bort till den alternativa högern i den felaktiga tron att alla libertarianer är hopplösa, brajrökande nihilisthippies. Ja, en intressant diskussion som vi garanterat kommer tillbaka till i framtiden.
4: Radio Bubbla.
7: Yeah, yeah. What's the matter, you boy?
8: My feet too big. Yeah, yeah.

0: Look at you boys, I done passed my joints test.
1: What?
0: Everything matches, including my red vest.
1: Quit your kidding.
0: As my gal standing and asked her, said,
1: what she said?
0: This is the answer that I keeps on getting. Beats to be.
2: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Oh, herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Indien har världens fjärde största försvarsbudget, spenderar mer än Ryssland och väntas spendera mer än nu tredje placerade Storbritannien 2018. USA och Kina fortfarande ohotade i topp två. Ja, Indien har rustat upp någonting oerhört. Vi hade lite diskussion här om det. Vi hoppade över den länken, vi nämnde den bara, angående kärnvapenkrigshotet mellan Indien och Pakistan. Och där fick vi i alla fall veta, vi kan ju rekommendera den länken som fortfarande ligger kvar i Asienavdelningen, om jag inte minns fel. Ja, där får vi höra om den här verkligt skrämmande kapprustningen som finns mellan de här två grannländerna. Och det här är ju naturligtvis bakgrunden, den primära bakgrunden till att Indien fortsätter att rusta upp. Och att de nu har världens tredje största militärbudget. Det är också värt att, förlåt, världens fjärde största skulle vi säga. De kommer gå om Storbritannien blir världens tredje största inom två år. Det är också värt att notera den här listan då, att USA har ju naturligtvis en militärbudget som är enormt mycket större än, jag tror de har väl lika mycket militärutgifter som de 20 nästkommande länderna tillsammans, eller något åt det hållet. De är helt av skalan. Mer än 10 gånger så stor budget som trean på listan. Kina är också en anomali i den här listan. Har kanske en tredjedel av USA och 4 gånger så mycket som trean på listan. Men sen är det ganska jämnt. Sen ser man att det är USA och Kina som är undantagen. Sen har vi Storbritannien, Indien, Saudiarabien, Ryssland, Frankrike, Japan. En väldigt fint fallande skala. Men det är intressant tycker jag. Det har faktiskt inte riktigt gått upp för mig, för jag känner det pinsamt. Men det här med att jag hade nu en diskussion att Ryssland skulle ha världens tredje största militärbudget. Men det finns alltså 5 länder som spenderar mer pengar på sin militär än vad Ryssland gör.
4: Ja, man blir lite, jag blir varit mest paff. Jag tror också att Ryssland skulle hamna högre givetvis som nummer 3. Jag är lite förvånad över att Saudiarabien landar så pass högt alltså.
3: Ja, de spenderar ju väldigt mycket pengar på sin militär. Inte minst i form av att köpa in väldigt dyr utrustning. Ja. Så de köper amerikanska stridsplan. Jättemånga amerikanska stridsplan har de. Och överhuvudtaget väldigt, väldigt fin materiel, som jag har förstått det.
4: Men det är intressant här med Indien, därför att och just deras moderniseringsdrive. Det är ju lätt att tänka sig att man rustar upp för att dels visa musklerna gentemot Pakistan och Kina, som man har haft faktiskt regelrätta krig med de senaste 50 åren ett antal gånger, och där man har ständiga gränsspänningar. Men vi ska ju inte glömma bort de inre spänningarna i Indien, som ju är ganska omfattande, som faktiskt kräver att Indien har stora stående styrkor. De har ju en av världens största stående arméer. Jag tror det är 1,3 miljoner man, och det är bara Kina som har större, tror jag. Och de har ju spänningarna i Punjab, Assam, Kashmir, de har Naxalitupproret, och de har de ständiga faktiskt skärmisliga upproren i nordöstra Indien, i de här 7 systerstaterna som man säger. Och man har ju faktiskt undantagstillstånd infört i 7 delar av Indien. Så att de behöver ju rusta upp, inte bara för att hävda sig regionalt, utan också för att hålla ihop landet. Och de här spänningarna kommer inte att minska, så vi kommer säkert se fortsatta indiska rustningar.
3: Ja, vi pratade för några sändningar sedan om Kina och Kinas geopolitiska situation. Och då argumenterar jag för att Kina är som en isolerad ö, som George Friedman brukar uttrycka det. Indien kan man säga är den raka motsatsen till Kina. Det är ett land som har ett omgivet på alla håll och kanter av fientliga makter, inklusive Kina naturligtvis. Och Kina är på många sätt fortfarande en primär konkurrent för Indien. Även om det är med Pakistan som det akuta krigshotet finns, så är huvuddelen av de indiska kärnvapenrobotarna är riktade, förinställda mot kinesiska mål snarare än pakistanska. Mm. Och man har konflikten med Pakistan som man har haft, jag vet inte hur många krig, det är väl 3-4 krig som har utkämpats mellan Indien och Pakistan.
4: Ja.
3: Sen länderna slutade vara samma land mitten av 1900-talet. Och det var även spänningar på egentligen alla grannländer. Indien har ganska komplicerade relationer. Också om du säger Boris internt i Indien. För att Indien är i sig självt inte ett land egentligen. Utan många olika länder och kulturer och språkområden. Som inte bildar en harmonisk helhet utan är fyllt av spänningar. Och så länge Indien fortsätter att vara en gigantisk monolitisk stat, Så kommer det vara på det här sättet.
4: Och det är intressant att se hur Indien egentligen har anträtt samma väg som Kina. Kina försöker ju också skapa en slags kontrollerad nationalism och har en kraftfull moderniseringsdrive av krigsmakten. Och det är precis vad Indien gör också. Moderniserar krigsmakten och satsar hårt på nationalism. Vi hade ju den här lilla rapporten om hur man måste stå upp och sjunga nationalsången i biosalonger numera. Och det är ju så absurt i ett land som så uppenbart består av väldigt många olika och väldefinierade nationer med egen kultur, egen historia, eget språk. Så att Indien är ju, man säger ju ofta att det är världens största demokrati, men det är ju snarare världens största felaktiga statsbildning.
3: Ja, det är som ett gigantiskt förvuxet Frankrike.
4: Ja, exakt. Asiens Frankrike.
2: Radio Bubbla. Tre tiggare avvisade av polis under första dygnet med tillståndsplikt för passiv pengainsamling i Eskilstuna. 8 tillståndsansökningar inlämnade fram till lunch första dagen. Ansökan kostar 250 kronor med legitimationskrav. Det har pågått en debatt i Sverige i flera års tid nu om ett eventuellt tiggeriförbud. Det har varit en politisk följetong i samhällsdebatten. Och olika kommuner har försökt olika strategier. Vellinge var tidigt ute, det här var 2017 tror jag, och fattade beslut. Jag tror att de klubbade igenom ett förbud mot tiggeri i kommunfullmäktige. Men sen så stoppades det av länsstyrelsen. Och sen överklagade de, gick vidare till förvaltningsrätten, kammarrätten och så vidare. Och alla domstolsinstanserna gav länsstyrelsen rätt. Det vill säga Vellinge fick inte förbjuda tiggeri. Jag vet inte vad som faktiskt har hänt i Vellinge, hur de sköter det på gatorna. Men Eskilstuna kommun tog intryck av Vellingefallet. Och året efter i januari 2018 så gick den socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden Jimmy Jansson, heter han. Han är till en Eskilstuna starke man. Jag känner inte till honom övrigt. Han gick ut och sa att Eskilstuna ska försöka komma runt det här problemet. Det här förbudet mot förbudet, om man säger så. Så istället så skulle man jobba via så kallade lokala ordningsföreskrifter för att komma till rätta med tiggeriet. Och det här var någonting som klubbades av kommunfullmäktige Eskilstuna i juni förra året. Juni 2018. Och sen hände samma sak igen. Länsstyrelsen stoppade, precis med Vellinge. Och deras motivering var att man kan inte använda de lokala ordningsföreskrifterna för att stoppa tiggeri. Därför att tiggeri stör inte ordningen. Vilket är ett spektakulärt argument i sig. Men vi behöver inte hålla upp oss på det just det här sammanhanget. Det var en rolig definition av ordning. Men det som hände sen då var att Eskilstuna kommun överklagade till förvaltningsrätten. Och förvaltningsrätten gav kommunen rätt. Och det här hände i juni i år. Så nu den 1 augusti så trädde det här i kraft. Och det som har hänt, alltså, jag tycker det är så, det är perverst. Men det är också elegant och vackert på sitt eget sätt. Det man har gjort är att man har inte förbjudit teori, utan man har infört någonting som man kallar för tillståndsplikt för passiv pengainsamling, som går till så att man ansöker till polismyndigheten om tillstånd att få bedriva passiv pengainsamling. Och det kostar 250 kronor att ansöka, och man måste visa upp en giltig legitimation. Och jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker det är någonting så fantastiskt, det är så underbart svensk lösning på problemet. Vi kan inte förbjuda ett äckligt beteende som alla vill bli av med, men vi kan införa en tillståndsplikt och en byråkratisk process och en liten byråkratisk kostnad som kommer lägga snubbeltråd för tiggarna.
5: Ja, nej, men det här är liksom gammaldags socialdemokrati i sin mest nästan tilltalande form. Att på något sätt ska vi lösa problemet och genom någon byråkratisk manöver. Vilket man gör här alltså. Men sen tycker jag också att det är det är jävligt hoppingivande att det faktiskt är sossarna som driver det här. För jag tror att man kommer att se det. Vi har ju sett till Moderater och ibland i allians med Sverigedemokraterna liksom stuckit upp huvudet och gjort bra saker i kommuner som Vellinge, Staffanstorp. Och jag tror vi kommer att få se fler socialdemokratiskt styrda mindre kommuner agera på liknande sätt i den här tiggeri- och invandringsfrågor och så vidare. Det är därför att de känner att gör vi ingenting så kommer det här att gå åt helvete alltså. Vi måste, och Eskilstuna är ju en... Vid min senaste besök för 1,5 år sedan så... Alltså, staden är ju... Den går inte att känna igen helt enkelt. Det är... Alltså folk håller ju djur inne i centrum till och med. Vilket är... Jag kan väl möjligtvis tänka mig det på
2: Förlåt, djur, inte katter och hundar, utan...
5: Nej, utan Nyfors som är en mycket central stadsdel, precis vid centralstationen, när vi vandrar genom där en kväll, så var det liksom folk, jätter, höns, på balkongerna och i gatuplanet, alltså det var som tredje världen, det var helt stannade här och där var gapa och stirrade, det var... Så att jag tror liksom sinnet har runnit, inte bara på den sossarnas väljarbas utan på sossarna också. Det intressanta är att jag tror faktiskt att det här kan bero på att det har skett ett skifte i byråkratin, i den kommunala byråkratin i Eskilstuna också. Därför att en hel del av mina forna partikamrater i den extrema vänstern har de senaste 15 åren beklätt väldigt höga poster i den kommunala byråkratin. Väldigt höga poster. Men pensioneras nu och har nyss gjort det. Och det tror jag att då har det gett mera utrymme åt faktiskt Jimmy Jansson är ju en gammal arbetarkille och folkligt förankrad och väldigt burdus i sitt sätt. Och jag tror att det har gjort att han har drivit igenom det här.
2: Jag håller med om att det är väldigt uppmuntrande att det är Socialdemokraterna som går i bräschen. Jimmy Jansson i det här fallet. Det är ju, som vi har konstaterat tidigare, som jag gillar att påpeka, det är nästan bara sossarna som får någonting gjort i svensk politik. Det är bara de som kan ta in med hårdhandskarna, göra saker som är lite impopulära, saker som går med strömmen i vissa avseenden och så vidare. Svenska borgerliga politiker, alla vet ju, de är helt värdelösa, totalt ryggradslösa, usla, och de är... Totalt beroende alltid av Socialdemokraternas godkännande. Vågar aldrig göra någonting som vänstern är bestämt emot. Så att, därför får man den här paradoxala situationen. Att vänstern driver samhället åt vänster. Men om det finns något hopp om att man kan ta några steg åt höger någon gång. Så måste man även där förlita sig på Socialdemokraterna. Alltså det är ju toppen tycker jag. Och det finns fler sossar. Det är värt... Liksom att en socialdemokratisk kommunchef gör såna här saker är värt 10 gånger så mycket som att en moderat kommunchef gör.
5: Ja, det öppnar upp mycket mer som jag säger på alla flanker. Då blir det mer legitimt för även borgerligt styrda kommuner att göra på samma sätt. Va? Och
2: Ja visst, kolla, sossarna får göra det, då får vi också göra det. Men får aldrig exakt göra någonting som inte sossarna godkänt.
5: Precis.
2: Ja. Vi får se hur det går då med Eskilstuna. Risken är ju att de bara godkänner ansökningarna från varenda EU-migrant som kommer och söker. Redan första dagen så fick de tydligen in 8 ansökningar innan lunch.
5: Och, ja, det förvånar mig faktiskt.
2: Ja, det är väldigt poppiskt. Men saken är den att de samma dag så börjar de implementera tillståndskravet också, tillståndsplikten. Därför att polisen har ju avvisat 3 så kallade EU-migranter.
5: Mm.
2: Alltså är det inte fantastiskt, Boris? Det är så sjukt att de fortfarande använder den här termen, EU-migranter, för att beskriva rumänska lösdrivare.
5: Ja, det blir vi aldrig av med på något sätt. Men det riktigt sjuka också att jag såg siffran att polisen räknar med att det finns 50 tiggare, alltså verksamma, bara i Eskilstuna.
2: Ja.
5: Jag höll på att trilla stolen där. Det är en otrolig siffra i en kommun med 100 000 invånare.
2: Ja, tänk, det var intressant att räkna lite på där hur mycket... Jag menar, uppenbarligen så har de en business då som kan försörja 50 pers. Så det är många människor som ger dem pengar i Eskilstuna. Förlåt, jag snubblar lite på det här konstiga ordet EU-migranter. Det jag skulle säga var att 3 stycken har blivit

0: jobbades igenom. Polisen, statsmissionen, alla möjliga människor såg jag här idag som hade varit kritiska. Jag tycker det låter som att det redan är en liten succé med tanke på att polisen gör sig av med EU-migranter från butiksentréerna. Det är ju ett fantastiskt positivt steg.
1: Ja, jag tror att polisen känner att de behöver ju all god press de kan få. Det här är ju ett beslut som har en åtgärd som säker, eller inte säker, har befolkningens stöd. Och då vågar man liksom inte göra något annat än att följa befolkningens vilja. Speciellt som det innebär några risker för dem själva. Det är bra.
0: Jag tror att det är precis så. Alltså, dels är det att polisen behöver bra, de behöver lite mer goodwill. Men det är också att jag menar, 99% av alla svenskar som går in och ut på ICA avskyr oss igenom tiggarna som sitter där. Men även de som tycker synd och tiggarna igenom pengar önskar ju att de slapp se det. Så att rimligen så kommer folk känna stor tacksamhet gentemot polisen för att de gör det här smutsgörat. Att göra sig av med tiggarna. Så jag tror att det blir en win-win verkligen för alla. Inklusive vissa av tiggarna som nu blir lagliga tillståndsinnehavare för passiva pengainsamlare med tillstånd från Eskilstuna kommun.
1: Ja, det är, men jag är återigen förvånad över att det kom in 8 ansökningar att folk slantar upp, att de kan legitimera sig dessutom.
0: Tydligen har statsmissionen bistått med hjälp. De har sagt i förväg i alla fall att de ska hjälpa folk att göra ansökningar. De tänker inte betala ansökningsavgifterna åt dem. Där drar de en gräns. Men däremot tänker de ge dem liksom hjälp för att hantera byråkratin kring det. På samma sätt som de hjälper tiggarna med andra sorters byråkrati, säger de. Så det kan vara därför att statsmissionen har liksom förberett ett antal ansökningar.
1: De är ju knäppa i huvudet. Alltså, det är en sak om de vill hjälpa liksom tiggarna. Det får de väl göra då. Men de ska hjälpa till ett bättre liv, inte till fortsatt tiggande. Det är ju, alltså Gud kommer att straffa dem.
0: Ja, dels är det att de ska liksom formalisera tiggarnas tillvaro som tiggare. Det är en fantastisk idé där.
1: En karriärväg.
0: Ja. För den som är nyfiken, det finns en artikel om det här med statsmissionen som man hittar om man klickar sig vidare från länken som vi har på Bubbla, alltså en SVT-länk där de intervjuas.
2: Bloggen Zombieöverlevnad undersöker partiernas förhållningssätt till en eventuell zombieapokalyps. V menar facklig organisering bästa utbildningen för unga som ska förberedas för de odödas entré. MP redo att ge zombies samma rättigheter som alla andra människor. C kan tänka sig subventionera kofötter. S påpekar griftefridslagen kan ge zombies visst skydd mot våld. L vill att EU ska hantera situationen. Jag har helt missat det här, men det finns en blogg som heter Zombieöverlevnad, din guide till apokalypsen, som nu för andra valet i rad gör en undersökning bland de politiska partierna. Frågar vad de har för zombiepolitik. Ganska intressant grepp, tycker jag. Och de har ställt då 5 frågor. Varför är er politik bäst för att förhindra zombieapokalypsen? Hur ser ni på zombies rättigheter? Är det viktigare med samhällelig beredskap eller att underlätta för individer att förbereda sig? Kan ni tänka er att subventionera folkkofoten? Och vilket ämne i skolan skulle ni säga är viktigast för att stärka ungdomar i kampen mot odöda? Och de har fått svar faktiskt från Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet. Det är några partier som inte har svarat eller kanske inte fått frågan. Jag vet inte om de har skickat frågan till liksom Sverigedemokraterna.
3: Jo, de gjorde det. De frågade dem. De fick inga svar. Mm.
2: Där ser man. Men det är, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Jag måste erkänna, jag tycker det är ganska roligt det här tilltaget.
3: Svaren är ju jätteroliga. Jag var lite skeptisk först och tänkte nu kommer vi få 8 olika standardsvar som alla är politiskt blaha. Men svaren är ju de är ju självparodiska. Där Miljöpartiet går ut och säger att vi måste värna om zombies rättigheter och att våld inte är lösningen. Det är vad jag skulle hittat på om jag skulle skämta med Miljöpartiet om det här.
2: Ja, det är ganska intressant, men de är ganska stereotypa. Miljöpartiet pratar om typiska MP-grejer, Vänsterpartiet, vi måste ha facklig organisering och så vidare.

0: man kan tycka nästan kanske att Kristdemokraterna skulle kunna ha en unik tagning på det här. Men de har passat.
1: De var för seriösa för att bemöda sig. Ja, det var synd.
0: En sak som vi själva frågar oss här, det är hur skulle vi svara på de här frågorna? Nu har ju inte, de har inte skickat de här frågorna till Bubbla, tyvärr. De kanske skickat dem till Klassiskt Liberala Partiet. Kanske Erik Svansbo sitter och filar på sitt svar på de här frågorna just nu. Men vad skulle du säga, Niklas? Vad är den korrekta libertarianska linjen i händelse av zombieapokalyps?
1: Jag har funderat en del på det här, därför att i zombiefilmer och i zombieserier så ser man alltid människor som bryter sig in i hus och plockar bilar och så här. Och hur ska man förhålla sig till det? Det är visserligen en nödsituation, men gör det verkligen att man får sno saker så? Och det jag kommit fram till är att lösningen måste vara att betrakta zombier som fortfarande som människor, men som brukar aggression mot dig, vilket gör att du har rätt att försvara dig mot dem, inklusive att ta deras hus och deras bilar. Då har det löst det så. Det blir betydligt jobbigare om du betraktar zombie som döda och ska liksom hitta så här någon arvinge 18 led bakåt och åt sidan på andra sidan världen. Det är lättare om du bara betraktar dem som fortfarande levande, och då får du göra vad du vill med dem och deras egendom.
0: Men okej, så du får ta saker som tillgripa liksom vapen eller bilen så här, om de ägs av en zombie. Då måste du veta att det är en zombie som äger dem, att det inte är någon som kanske blir dödad av en zombie eller något sånt där.
1: Ja, just det, då blir det blir svårare då. Det hjälper ju att de flesta människor alltid blir zombies i de här scenarierna, så att du har alltid liksom sannolikheterna på din sida. Men om det är en människa som fortfarande lever, alltså en normal människa, då tycker jag inte att du ska sno saker av dem, även om det är en nödsituation. Jag skulle inte vilja att någon kommer och plundra mina hypotetiska konservburkar bara för att de behövde dem. De behöver ju jag om världen går under. Det vill jag inte att någon annan går och snor.
0: Ja, alltså om man tittar på de här frågorna, i viss mån så tycker jag att libertariansk filosofi ger ganska enkla, tydliga svar på de här frågorna. Till exempel, alltså, vad är den viktigaste strategin, politiken för att stoppa zombies? Ska vi ha samhällelig beredskap och så vidare? Ska vi subventionera folkkofoten? Här har ju libertarianismen ett bra svar i form av allmän beväpning. Inga begränsningar på att folk ska få äga och använda vapen. Obegränsad självförsvarsrätt, en grundbult i libertarianskt tänkande. Så allt det här sveper ju undan en hel del av potentiella problem som diverse sossar har när de tänker på zombies. Så jag skulle ändå säga att vi står oss ganska starkt i just zombie-jämförelsen.
1: Dessutom tror vi på marknader och konkurrerande företag, vilket innebär att om så här ÖB och regeringen blir uppätna, så lamslår inte det hela den militära apparaten, därför att du kommer ha konkurrerande säkerhetsbolag och vaktbolag och soldater och sådär som du kan hyra in under en katastrofsituation. Det gör inget om ett av dem går under, för du har en massa andra du kan tillgripa.
0: Jag hörde en teori en gång som sa ungefär så här, jag ska försöka återge den, att det finns en höger-vänster-dimension till zombies och vampyrer. För att högermänniskor gillar, nu ska vi se om jag kan få det rätt, det är så komplicerat. Folk som är till höger, de gillar zombiefilmer, därför att det appellerar så att säga till deras primala skräck, som är skräcken för den tanklösa, aggressiva pöbeln, folkmassorna som väller in och det går inte att kommunicera med dem och de bara liksom förstör allting och tar allting. Det är liksom det som en högersinnad eller frihetlig, individualistisk person är rädd för. Medan vampyrfilmer, vampyrfiktion, det är någonting som tilltalar folk till vänster. Därför att deras stora liksom, skräck, liksom deras underliggande, undermedvetna skräck, det är för den starka individen som lever liksom på självtillräckligt sätt och exploaterar andra människor, suger deras blod billigt eller på andra sätt. Och det är liksom då den onda kapitalisten och så vidare är som en vampyrliknande gestalt. Så därför, enligt den här teorin då, så är om man är individualistiskt lagd libertarianer till exempel, tenderar man att gilla zombiefilm och rycka på axlarna lite grann åt vampyrfilm, eller heja på vampyrerna när man kollar på vampyrfilm. Men som man är vänster tycker man det är väldigt läskigt med vampyrer, medan zombies är lite mer så här mysigt eller likgiltigt och så vidare. Vad tror du, Niklas? Tror du ligger någonting i den här teorin?
1: Ja, det gör absolut. Många tidiga zombiefilmer har ju så här konsumeristiska teman, att är det, nu kommer jag inte ihåg titeln, är det Day of the Dead som utspelar sig i en så här, ett stort shoppingcenter i USA, och där du har bilder och scener där zombies liksom vandrar genom det här shoppingcentret, och de står och slår på glaset, och det speglar då ungefär hur man tänker sig konsumenterna står och stirrar tanklöst in genom skyltfönstren, va? Så det ligger en hel del i det, och liksom demokratin som vi är ganska kritiska mot då, får ju, man tänker sig att det är ungefär lika rimligt att försöka resonera med elektoratet som att hålla tal till zombies, va? Och samma sak med vampyrmyten. Man kan ju studera hur vampyrmyten har förändrats över tid, därför att klassiskt sett så har det ju varit, historiskt sett så har det varit olika typer av demoner som ätit människors kött, eller då mer som vi är vana vid, såhär, odöda varelser som dricker folks blod, och de är starka individer, som du säger, de lever utanför samhället och de angriper samhällskroppen, liksom man vet aldrig vad de slår härnäst. Idag, tittar du på modern fiktion om vampyrer, så har det en fullständig glorifiering av konceptet. Du har liksom Twilight, och du har True Blood som var väldigt poppig serie på TV. Det var ju ett tag så var en stor, jättestor så här craze, en jättestor modefluga med vampyrer inom populärkultur, där de glorifierades. Och det är för att de populärkulturella samhällsidealen har ju helt förändrats. Där tycker man ju nu är det ju jättebra med atomiserade individer som inte har rötter i någonting och bara springer omkring och de ligger runt och de förför människor och de ljuger och håller på. Det är ju skitbra, tycker man idag, om man jobbar inom populärkultur. Och därför så har vi fått den här förändringen i hur man porträtterar vampyrfiktion.
0: Men vänta, du ska säga om jag hänger med. Är det någonting positivt eller negativt från ditt perspektiv? Det låter som ett ambivalent trend här, va?
1: Det är ett utfall av en negativ samhällstrend.
0: Ja. Uh-huh.
1: Skulle jag säga. Därför att det är ofta väldigt... Ja, just Twilight är ju skriven av någon mormon eller ex-mormon. Så den har alla de här avhållsamhetsidealen då. Men i övrigt så brukar vampyrfiktion vara väldigt så här degenererad numera. Moderna vampyrberättelser är liksom... Det är inte bara... Där blodsugandet är ju i vissa fall helt uppenbart en metafor för någon så här man som förför kvinnor. Och det blir mer explicit ofta i moderna skildringar. Så därför får du de här väldigt degenererade idealen som visas upp i vampyrberättelser idag. Och som liksom hyllas, och de här personerna görs till människor som man ska se upp till eller beundra eller vara avundsjuka på. Och medans förr i tiden så hade man sett dem mer som ett hot. Man hade sett det som väldigt destruktivt, så att det fanns så här rotlösa individer. De har ingen koppling till någonting. Det är väldigt sorgligt, väldigt tragiskt. Och sen dessutom så utgör de ett hot mot vår gemenskap här, och därför måste vi göra någonting åt det.
0: Den enda vampyrfiction som jag har tagit del av, alltså mer modernt, förutom vissa klassiska verk, det är tv-serien som heter True Blood.
1: Mm.
0: Och där i vampyrerna, jag tror jag har sett de två första säsongerna. Och där i vampyrerna liksom, om man säger starka, överlag är de ganska liksom, det finns liksom verkligen hedervärda vampyrer som agerar utifrån liksom heder och principer. De är oerhört hierarkiska och extremt traditionalistiska.
1: Mm.
0: Alltså det är inte det här liksom att vi ska hitta på någon så här massa nya idéer och bygga utopia, utan det är liksom den här vampyren skapade den här vampyren för 1000 år sedan, och därför är han vampyrkung och allting måste följa de här liksom vampyrhierarkierna, och det är dessutom väldigt mycket så där makträtt, den starkes rätt, för att de vampyrer som är äldst är alltid starkast, och då bestämmer de över de andra vampyrerna. Så det finns liksom ingen jämlikhet, ingen demokrati, ingen sån saker. Så i det sammanhanget så skulle jag uppfatta vampyrerna som väldigt, väldigt högriga, så att säga.
1: Ja, men den är skriven av en vänsterkvinna, så att över seriens gång, tredje säsongen är bäst för övrigt, den är värd att se. Därefter så går det ut för och blir stadigt sämre, tills den sista orkade jag inte ens se för att det var så mycket skräp. Men det här samhället degenererar, man börjar döda karaktärer hit och dit för att skapa någon form av artificiell drama, och det gör också att de här strukturerna kollapsar. Men ja, det hade ju varit roligt om om man hade kunnat få se en mer positiv vinkel av det i den serien. Men om du tittar på alltså så här, True Blood i övrigt, så är det folk som dricker och de går till konstiga barer och de ligger runt och det är, de är ju inte direkt monogama, de här, det här samhället. Ska jag påpeka också att de, varken zombies eller vampyrer kan skaffa barn. De kan bara utöka sitt antal genom att fördärva andra friska individer.
0: Just det. Ja, jag känner mig lite grann som när vi pratade i försnacket, pratade om den andra grejen, om Sky King. Känner jag mig lite, det är så samtidskulturellt obildad. Det är saker som går över huvudet mig. Jag får kolla lite mer på, framförallt får jag kolla på zombie-grejerna som aldrig har kittlat mig alls. Jag får pressa mig igenom bara så jag kan förstå samtiden.
1: Radio Bubbla. And the tank made your mother proud of you and the old red

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Frankrikes president utser 73-årige höger-mittenpolitiken Michel Barnier, tidigare utrikesminister och EUs brexitförhandlare, till premiärminister 2 månader efter parlamentsvalet. Vänsterns Jean-Luc Mélenchon reagerar med att säga att det franska folket har bestulits på valet. Det är dags att återbesöka Frankrike, det politiska spelet där. Det har varit livat sedan i våras när det var EU-parlamentsval, nationell samling, Le Pen-partiet, de var favoriter att vinna, och Jordan Bardella heter han, va? Han skulle bli ny premiärminister. Jag tror att det var så att nationell samling, de fick flest röster, men Macron och vänstern gjorde upp en sån här illistig valteknisk manöver som gjorde att de fick fler mandat trots att de inte fick fler röster, vilket är fullt möjligt i det franska valsystemet, precis som i det brittiska, amerikanska och så vidare. Så att, och det går ut på att de delar upp distrikten mellan sig och avsäger sig sina kandidaturer i vartannat distrikt för att lämna plats för det andra blocket och mer eller mindre garantera då att de ska vinna. Det vill säga, man ser till att anti-Le Pen-väljarna inte splittras mellan vänstern och mitten, utan i varje valkrets så samlas de antingen kring det ena eller kring det andra. Så att i slutändan så blev det så spektakulärt att både vänsterblocket och Macrons block blev större än högerblocket i antal mandat. De blev ungefär jämstora, men de blev lite större. Vilket inte är det renaste och schysstaste sättet att vinna ett val, men som politiskt hantverk betraktat så är det riktigt imponerande, och man måste liksom lyfta sin hatt för Macron återigen. Så Macron, han tog en rövare med ett nyval, han tog en rejäl risk, han vann. Men vad hände sen i parlamentet? Blir en premiärminister från vänstern nu när de är största blocket? Du sa, Boris, när vi pratade om det här efter extravalet, att det här är lite av ett klassiskt trick, som till exempel de Gaulle gjorde också, att man skapar kaos i parlamentet, man upplöser det, man utlyser nyval och så vidare för att lamslå parlamentet och för att presidenten ska framstå som den stabila mittpunkten. När folk bara sitter och kacklar i parlamentet så får presidenten större utrymme att agera. Och du sa också att det kommer inte bli en vänsterregering, utan det kommer sluta med att en macronist blir premiärminister med stöd från vänstern. Men vänstern kommer inte kunna komma överens om någon egen kandidat, sa du. Så att de kommer inte kunna bilda regering. Och nu har vi facit i hand. Frankrikes nya premiärminister heter Michel Barnier, och jag vet inte om han liksom formellt är en macronist, men han beskrivs ibland som en gaullist, alltså som en fransk nationalist, men han har väl också varit en centrist, en konservativ centrist och sånt där, och tror jag man kan säga en teknokrat. Han har varit minister i ganska många regeringar på 90-talet, 00-talet, och ett tag utrikesminister då. Han var EU-kommissionär. Han var med och skrev Lissabonfördraget. Känns ganska mycket som en sån eurokrat typ. Men också fransk. Han satt i nationalförsamlingen första gången för mer än 40 år sedan. Så han är någon sorts mittenhögerkandidat som många kan vara någorlunda nöjda med. Utan den franska vänstern som är fly förbannad. Så att Macron, han lyckades installera någon sorts allierad som premiärminister. Han håller högern Le Pen i schack. Marine Le Pen, hon har gått ut och liksom gett tummen upp och sagt att Barnier, han är okej. Okay. Han lyssnar på oss och våra väljare när vi pratar. Ja, han är ganska bra val. Men Macron körde totalt över vänster. Först så kollaborerar han så listigt med dem i valet och snor valet. Och sen bara totalt mosar han dem. Och de är galna nu. Och nu har Barnier bildat regering. Och det kom bara häromdagen. Det var bara några dagar sedan. Och om jag förstod det rätt då, så är alla ministrarna är antingen från Republikanerna, som är Barniers gamla parti, eller Macrons parti, Renaissancepartiet, eller vad heter det, Macrons nya parti. och några enstaka till. Har jag uppfattat ungefär rätt vad som har hänt Boris i Frankrike?
2: Mycket elegant och koncis framställning. Och den stora förklaringen tror jag till att han kanske hade Barnier på lut länge, det är ju att Barnier är ju en gammal EU-räv. Och jag tror att mycket av Macrons agerande ska nog förstås med anledning av EU-situationen. Frankrike behöver en man, tycker Macron i alla fall, som är premiärminister och kan hantera förhandlingarna med EU just nu. Därför att det har kommit märkligt i skymundan, men EU sätter sedan länge hård press på Frankrike som har en jävel statsskuld och budgetunderskott. Den nya budgeten ska ju liksom faktiskt god... Alltså, det här är viktigt för att det visar vilken makt EU de facto har och byråkraterna i Bryssel, även över en stormäktig spelare som Frankrike. Om inte Frankrike lyckas sänka alltså sin statsskuld drastiskt de kommande åren, så åker man på otroligt dryga böter från EU. Och det där vill för guds skull Macron undvika. Och han ser också det är därför han håller vänstern borta. Ett av skälen. Det är ju att vänstern skulle de omgående genomdriva en och ta bort hans pensionsreform, och för det andra skulle de genomdriva väldigt stora satsningar som ökade statsskulden och gjorde att Frankrike liksom kom nästan i ungernläge genom sitt trots mot EUs ekonomiska direktiv och budgetdirektiv. Så det är Barniers huvuduppgift nu, att dels förhandla med EU och se till att man får en utdragen tid för det här med sänkningen av budgetunderskott och statsskuld. Och det andra är att hålla nationell samling glada genom att skärpa migrationspolitiken. Och det kommer han också göra. Det är ju redan uttalat från honom. Så han har spelat det här rätt snyggt. Han räddar pensionsreformen. Kan förhoppningsvis hålla EU lugna och glada och få stöd genom en skärptare invandringspolitik. Så att, ja.
1: Den sista grejen är lite nyfiken, såklart. Alltså invandringspolitiken. Som jag har förstått det så har Barnier, han har liksom inte varit profilerad i den frågan historiskt, men de senaste åren så har han liksom försökt positionera sig mer som invandringskritisk kandidat. Han försökte bli sitt partis presidentkandidat 2021, och då lanserade han förslag något om att man skulle ha en folkomröstning om att lägga om invandringspolitiken för att få mer stöd för det, och totalstopp för utom europeisk invandring ett antal år, stopp för anhörig invandring. Det låter som bra grejer alltihopa, men jag vet inte hur pass radikalt det där är med franska måttmätt och hur pass mycket man då liksom effektivt kan triangulera nationell samling, och hur pass mycket ska man ta det på allvar som en potentiell förändring i Frankrike?
2: Jag tror det är... De är nog ganska... De har ändå en nationell samling kniv på strupen. De behöver deras stöd i parlamentet. Så att det ska bli jätteintressant, och det där vet ju Le Pen och hennes lilla valp där. Så det ska bli oerhört intressant att se om de utnyttjar detta. För Barnier och hans regering kan inte krångla för mycket, då blir det ett misstroendevotum. Så att det blir jättespännande. Det är en mer paradoxalt, nästan roliga skulle det bli om de ställer misstroendevotum mot regeringen för att de är för slappa i invandringspolitiken. Då är det mycket möjligt att vänstern en gång till är tvungna att vara stödtrupp åt Macrons tillsatta regering. Därför att de inte vill att den ska fällas för att de är för snälla mot invandrare. Så att han har ett jäkla bra manöverläge här faktiskt.
1: Ja. Som så ofta kul, nästan med lite skräckblandad förtjusning att följa Macrons framfart. Känslan man har är att han springer cirklar kring alla andra i Frankrike, eventuellt på andra ställen också. Som sagt, bara som politiskt hantverk, för oss politiknördar så är det bara ett nöje att få bevittna. Det är bara hantverket och briljansen.
2: Och det är också det här liksom kejserliga också, att det är liksom, de ylar och skäller från Nationella fronten, samlingen och vänstern och under OS. Och liksom, vi måste tillsätta en regering. Och han bara så här kejserligt: nej, nu bjuder vi Paris och Frankrike och världen på ett skådespel. Det är som en romersk kejsare. Ja, politiken tar vi sen. Nu vill jag tala till massorna här. Nu ska vi inviga olympiaden. Det är lite snitsigt.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Radio Bubbla. USA:s utrikesdepartement ger grönt ljus för omfattande stöd till peshmerga. Två infanteribrigader och två artilleribataljoner ska utrustas för 295,6 miljoner US-dollar om kongressen ger godkännande. Ja, USA fortsätter att ge generöst stöd till alla involverade parter, så gott som alla involverade parter i konflikterna i Mellanöstern. Al-Qaida har fått sin släng av sleven, IS-terroristerna har fått mycket stöd, övriga islamistiska grupper har ständigt stark uppbackning från världshegemonen. Det är egentligen inte så många som inte får ekonomiskt militärt stöd av USA. Det skulle kanske vara Bashar al-Assad som inte har fått så jättemycket, i alla fall på senaste. Även de kurdiska kämpande styrkorna i Irak skulle också få ett bidrag. Visserligen så har man då pumpat in väldigt mycket pengar och materiell direkt och indirekt i de krafter som aktivt bekrigar kurderna. Men för att det inte ska bli för obalanserat, för att kaoset ska dra ut i en evighet, så ska man nu även beväpna kurderna. Vad ska man egentligen tycka om det här, Boris?
2: Alltså, jag blir lite nervös av den här nyheten. Därför att USA har vissa samverkat med de olika kurdiska väpnade förbanden på olika sätt. Men man har ändå varit återhållsam trots allt. Och det har varit ständiga klagomål från alla de kurdiska parterna om att USA inte går in för fullt och stöder dem och samverkar. Och sen nu plötsligt öppnar de kranarna, för det är ett ganska rejält stöd där som går direkt till de irakisk-kurdiska peshmerga styrkorna. Och inte över regimen i huvudstaden där allting tenderar att försvinna. Spöksoldater istället uppstå. Men jag är ändå orolig här, va? Därför att det här kan ju ingå ett helt annat maktspel. För att det har ju funnits spänningar mellan de irakiska kurdiska styrkorna och IPG-kontingenterna i Syrien. Och Turkiet ser ju inte med blida ögon på YPG, men har ju gamla anständiga relationer med de irakiska kurdiska styrkorna och områdena. Så att det kan vara ett del i det här maktspelet också, att man biffar upp de här styrkorna för att använda dem mot YPG i framtiden. Som du säger, alltså, man är ute efter att skapa maximalt kaos, att slå en kil mellan dem och göra den här gruppen starkare. De kan ge sig på YPG, kan också förbättra relationerna med Turkiet. Så att, bra, men man blir ändå nervös.
0: Det är värt att hålla i åtanke också att det finns ytterligare intressenter som förmodligen inte bryr sig så mycket om vem som får vapnen, men bryr sig desto mer om hur de införskaffas. Jag skulle inte ge några spektakulära odds för varifrån det här materialet kommer. Eller vad tror du, Bo? Vad är sannolikheten att det är tyska stridsvagnar och svenska kanoner och brittiska automatkarbiner och så vidare som ska ges till Peshmerga?
2: Nej, jag tänker inte sätta in några pengar i en sån betting.
0: Jag gissar att det är 295,6 miljoner US-dollar som går till US-företag.
2: Allt annat skulle vara mycket märkligt.
4: Joe Biden kallar Ottomanska rikets massaker på armenier 1915 för folkmord. Blickar den armeniska diasporan på hemmaplan till priset av ytterligare ansträngd relation till NATO-allierade Turkiet. Första amerikanska presidenten sedan Ronald Reagan som använder ordet om händelsen. Armeniska folkmordet, det turkiska folkmordet på armenier, är återigen i ropet. Det kanske kan vara värt att börja med en liten tillbakablick, lite bakgrund av vad det är för händelse som vi pratar om här. Så till att börja med den längre bakgrunden är ju då att armenier är en mycket gammal folkgrupp i den här regionen. Det är ett indoeuropeiskt folk som talar ett väldigt gammalt indoeuropeiskt språk med ett unikt skriftspråk eller ett unikt alfabet. Så det är en väldigt gammal arkaisk förgrening kan man säga av det indoeuropeiska trädet som knoppade av någonstans för tusentals år sedan ungefär när från grekiska och iranska, protogrekiska och protoiranska och protoarmeniska var en gång i tiden väldigt närbesläktade språk. Deras ursprungliga hemland är östra Anatolien och södra Kaukasus, antar man kan säga, och nordliga delen av det som idag är Iran och Irak. Och en gång i tiden så hade armenierna ett stort eget rike. Det var som störst ungefär 800 år före Kristus. Men sen dess har de hamnat i kläm gång på gång, haft mycket otur och generellt varit på dekis de senaste 2800 åren. Och nu är Armenien som bekant ett pyttelitet land insprängt mellan Turkiet och de andra Kaukasusländerna. Men de har haft det tufft då sen dess, bland annat under Bysans, det östromerska riket, där armenierna sågs som ett hot och man försökte splittra och underminera den här gruppen. Och sen när turkarna kom till området och började erövra det, det vill säga från 1000-talet och framåt, fram till 1400-talet då när Konstantinopel föll, kanske man kan säga, då blev situationen givetvis etter värre. Därför att armenierna var ett ännu större problem för de nya turkiska herrarna, eftersom turkarna var muslimer och armenierna var kristna, så hade man dessutom en religiös konflikt. Så det jag försöker säga med det här är att det som hände 1915 var ingenting som hände plötsligt som en blixt från klar himmel, utan jag tror att man snarare kan se det som en del av islams krig mot det kristna Europa som pågått i mer än 1000 års tid. Så det var turkar som slog ihjäl armenier. Det är så man oftast pratar om dem. Men framförallt var det muslimer som slog ihjäl kristna. På samma sätt som muslimer alltid har gjort. Det råkar vara så bara att det var armenier som var den stora kristna gruppen som fanns kvar i Anatolien vid den här tiden. Och dessutom då så var armenierna, de var ekonomiskt välbeställda. Så det var extra lukrativt att ha pogromer och plundringar av just den gruppen. Och så har det förut även varit historiskt att armenier har ofta utgjort en sorts medelklass, en övre medelklass, som andra har varit avundsjuka på och försökt splittra, flytta runt och generellt roffa åt sig av. Så var det även under Östrom, även om det inte var fullt lika blodigt på den tiden, så vitt jag vet. Ja, så de här konflikten då, de här förföljelserna eskalerade under slutet av 1800-talet, och redan på 1890-talet så fördrevs och dödades hundratusentals armenier i Ottomanska riket. Men det nådde någon sorts peak 1915, och det sägs att uppemot 1 miljon armenier fördrevs och folk mördades i stora antal. Deras egendom plundrades, kvinnor våldtogs, barn tvångskonverterades till islam. På många sätt bara de vanliga sakerna som muslimer brukar syssla med, så fort de är starka nog att komma undan med det. Men dessutom så fanns det den här turknationalistiska dimensionen, det vill säga att turkarna ville rensa territoriet för att skapa en mer renodlad turkisk muslimsk nation. Och om man ville plundra den här välbeställda armeniska kristna medelklassen och skapa en turkisk muslimsk medelklass med en massiv kapitalinjektion via plundringen. Och det är bland annat därför då som den här manövern, den här händelsen var instrumentell och grundläggande för att skapa det moderna Turkiet. Och det är därför ett känsligt ämne. Och Turkiet och turkarna, de blir väldigt arga om man pratar om det här. Turkarna är ett folk med mycket nationell stolthet och starka nationalmyter och såna här saker. Och med tanke på deras skamfilade historia så måste de liksom hålla extra hårt i myterna. Det passar särskilt dåligt för turkarna att erkänna då att deras nation grundades på folkmord och plundring. Samtidigt så, som en parentes, så kan man ändå tycka att det är lite ironiskt att febrilt försvara grundandet av den moderna turkiska staten när det egentligen inte handlar om 100 års historia byggt på folkmord och plundring, utan det handlar om 1000 års historia. Turkarna har inte gjort annat än att mörda och plundra och våldta sedan de kom till den här delen av världen. Så jag kan på ett sätt undra, kan de inte bara stå för att de är brutala, skoningslösa erövrare? Ja, förlåt, det är bara en reflektion. Man kan råka riktigt illa ut om man pratar öppet om fördrivningen av armenier i Turkiet. Det finns liksom en officiell turkisk version av vad som hände, som är att ja, det var nödvändigt att flytta på armenierna för att de var upproriska. De hade liksom kriminella terroristiska gäng och de ville byta sig ut ur Turkiet. Det var nödvändigt att flytta på dem, men det var inte alls så många som dog. Och om det var några som dog så var det armeniernas eget fel och så vidare. Och det är också en viktig faktor i turkisk utrikespolitik då, att man vill forcera andra länder att förneka folkmordet. Det går inte jättebra för dem. Jag tror att de länder som officiellt förnekar att det inträffade ett folkmord är då Turkiet, Azerbaijan och Israel. Där då Azerbaijan är ett turkiskt folk och en turkisk satellitnation, en turkisk lydstat kan man säga. Och Israel...
5: Pakistan också, va, tror jag.
4: Okej, Pakistan, där ser man. Ja, alltså de har ju de där länder då som de har allianser med. Liksom. Och till exempel Israel då. Där har Israel då strategiskt liksom fjäskat för Turkiet i den här frågan. Åtminstone historiskt. Jag vet inte exakt hur det är nu. Men det är liksom dels att de vill smickra in sig hos Turkiet. Och de har nära relationer med Azerbaijan. Som jag tror de köper mycket olja från och sånt där. Säljer vapen till. Plus då att Israel har ju då sitt konkurrerande narrativ. De har ju ett eget folkmordsnarrativ och deras linje är lite så här att nej, man kan inte säga folkmord för att det går inte att jämföra det som hände med armenierna. Det kanske var lite tråkigt, men det var ändå ingenting mot det som hände mot oss judar i Europa på 1900-talet. Och därför ska vi inte kalla det för folkmord. Det finns bara ett folkmord och det är vårt folkmord. Ja, förlåt. Boris, innan vi går vidare och pratar om Biden och så vidare, har jag gjort en någorlunda rättvisande sammanfattning av vad den här frågan handlar om?
5: Ja, möjligtvis kan man tillägga att han brukar också ursäkta sig med turkarna att man var tvungen att slå ihjäl armenierna därför att de skulle ha blivit en 50 kolonn åt ryssarna, annars påstår man att men det hör ju ihop med det där som du sa om terrorister och kriminella gäng.
4: Det var en väldigt komplicerad situation givetvis med första världskriget som pågick och det ottomanska riket som imploderade nya moderna Turkiet som kom upp. Och jag tror också den här frågan om religionens betydelse skiftade förmodligen i takt med att det var en mer sekulär regim. Det finns massor med saker.
5: Det som gör det än mer komplext kanske, det är ju liksom att det vet jag att turkarna har tagit upp i vissa sammanhang. Liksom, varför bråkade med oss? Det var ju mest kurder som slog ihjäl armenierna. Därför att man bussade kurderna. Man gav kurderna liksom fritt fram och ge sig på armenierna under de här långa dödsmarscherna. Man sa liksom att gör vad ni vill. Vilket de också gjorde. Så det var en komplex situation.
4: Det har varit stor uppståndelse då senaste veckorna därför att Joe Biden har gått ut och officiellt benämnt folkmordet som just ett folkmord. Det är första gången sedan Reagan som en amerikansk president har gjort det. Och givetvis är det ingen slump. Man visste också i förväg att det skulle hända. Det var utannonserat att han skulle hålla tal och det cirkulerade rykten som sa då att han med största sannolikhet så skulle han säga det hemska F-ordet som Turkiet man säger. Så det, man hade liksom, man hade redan berättat att man skulle säga det, läckt den informationen, och sen så gjorde man det. Och turkarna är jättearga, givetvis. Erdogan säger att turkisk-amerikanska relationer har kommit nu till en historisk bottennotering, och aldrig varit så dåliga som de är nu. Och man ska gräva djupt i verktygslådan för sätt att straffa amerikanerna. Och man kan ju undra lite grann varför Biden gör på det här sättet. Lite grann har det känts som att den nya administrationen har vevat vilt omkring sig och försökt göra precis alla fly förbannade de senaste månaderna. Så att det här kanske bara var ännu ett getingbo i raden som de tvångsmässigt måste sparka på. Men en annan aspekt som lyfts fram ibland, inklusive bubblarubriken, är det kan ha att göra kanske med den armeniska diasporan i USA, som är en livaktig och på vissa sätt stark grupp, även då så politiskt, ekonomiskt och så vidare. Lite grann som den judiska gruppen nästan. Va? En mäktig diaspora som insisterar på att man ska torgföra deras folkmordsnarrativ och hjälpa dem att mejsla ut sin offerroll och så vidare. Jag vet inte personligen mycket som ligger i det här. Den armeniska diasporan är ju, ja, den är inte precis den judiska diasporan. Man kan inte riktigt jämföra deras ställning och deras inflytande. Men ja, det finns en hel del inflytelse armenier. Sen kan det ju helt enkelt vara så att Joe Biden är, han är helt enkelt en mycket god person som helt enkelt tycker att det är jättedumt att döda människor, och det är jättebra att säga sanningen. Egentligen kanske vi inte behöver mer förklaring än så. Är det vad du borde säga?
5: Nej, jag tycker kan vi inte bara tro på människor, även mäktiga politikers inneboende godhet, och bara ha så här, paradera deras fina handlingar i varje sändning. Nej, det är en förklaring skulle kunna vara att han liksom ett utslag av demensen, att han bara förstod inte konsekvenserna, Biden. Men det är lite konstigt det här, även om man skulle kunna tänka sig ett tryck från den armeniska diasporan. De har ju några ruggigt rika personer i USA och i grannlandet Mexiko, några av världens rikaste. Men i så fall så borde det här folkmordsuttalandet kommit redan under Obama. Det är för att han fiskade verkligen för den armeniska lobbyn under sin första presidentvalskampanj. Han ville ju åt deras pengar, och han lovade verkligen att det här är en av de första sakerna han ska göra. Jag ska liksom tala om att det här var ett folkmord. Och det vart ju inga av. Han sa aldrig F-ordet under sina år i Vita huset. Så då kan man ju undra varför Biden gör det. Och den enda rimliga logiska förklaringen jag kan se är att de är på gång igen med ett regimskifte. För att vi ska ju inte bara tro att de ägnar sig åt regimskiften i Ukraina, försöker genomföra det i Vitryssland och ägnar liksom i mindre shithole countries i tredje världen, utan de kan definitivt tänka sig en sån aktion i Turkiet också. För att Turkiet är ju lite besvärligt under Erdogan. Han har kommit ihop sig med Saudiarabien, som är viktig allierad för USA. Ständigt internt bråk inom NATO med tanke på deras täter med Grekland. Mycket uppenbara länkar och stöd till islamistiska organisationer. Och också den här tydliga driften hos Erdogan att upprätta ett nytt ottomanskt välde med sig själv som sultan. Man har köpt, trots den amerikanska djupa statens propåer, så har man köpt ryska robotsystemet S-400. Och det vi pratade om för en eller två sändningar sedan, den här nya kanalen. Det här är lite stökigt, och dessutom har Erdogan skaffat sig två allierade stater, två stater som han knyter allt fastare band med, vilket inte syns så mycket. Men för några år sedan pratade vi om den här kuppen år 2016. Det var lite oklart om det var en fejkkupp, en provokation eller något liknande som Erdogan drog till med för att kunna rensa ut folk ur statsapparaten, anhängare till Fethullah Gülen och hans Hizmet-rörelse. eller om det verkligen var så att anhängare till Gülen hade försökt en kupp. Nu har det ju den senaste månaden kommit fram. Bland annat har Robert Fisk skrivit väldigt initierat om detta, att det var rysk och iransk underrättelsetjänst som tipsade Erdogan om att det var en kupp på gång. Och han kunde slå till långt innan de och sen fick kuppmakarna reda på att Erdogan visste och hafsade till med kupp, och då klippte han till dem ordentligt. Och de här banden med både Ryssland och Iran har ju spelat upp och försökt bonda med Turkiet, och det här var en gåva till Erdogan som han tackade och tog emot. Och Turkiet har ju också hjälpt väldigt många år har Turkiet hjälpt Iran att kringgå USAs sanktioner, vilket också retar USA. Så de här djupa banden mellan tre stater som USA definitivt inte vill se, bäddar ju för att man vill ha en annan regim. Och då happar det sig så bra för Biden och den djupa staten att på amerikansk mark i Pennsylvania så har man sedan 20 år ledaren för den här Gülen-rörelsen, för Tulla Gülen själv. Och han vore ju mycket lämplig att installera istället, och han har och det är liksom inte någon liten fjuttig exilpolitiker, utan han har ju en mäktig rörelse bakom sig i hela världen. Alltså de har ju skolor, utbildningsinstitut i 150 länder. Han har några miljoner följare fortfarande i Turkiet, och man satsar på att från början, när rörelsen grundades, så var ju målet att infiltrera staten, ta över staten, utbilda sig ordentligt så man kunde besätta liksom kommandopositioner i de väpnade styrkorna, i rättsapparaten och i finansdepartementet. Och så, som Gülen själv har sagt i ett berömt tal som finns på video, att inte förrän ni alla finns på plats ska vi avslöja våra avsikter. Det är snällt man ska lära sig av dessutom. Och det var det här som gjorde att Gülen-rörelsen allierade sig med AKP och Erdogan till en början. För AKP var ju ett skitparti alltså. De byggde sin väljarbas på att fjäska för efterblivna bönder på den anatoliska slätten. Men hade liksom de hade inte manskap så att de kunde besätta statens olika kommandopositioner. Det hade däremot Gülen-rörelsen. Så de allierade sig med varandra. Och det gick ju väldigt bra. Och Erdogan såg till att Gülens anhängare blev domare, generaler och så vidare. Och fick leda stora finansiella projekt och styra den ekonomiska politiken. Men sen upptäckte han omkring 2013 var det väl att de här grabbarna tänker ju ta över. Och då slog han tillbaka. Man fick den första utrensningen och av Gülen-rörelsen, och sen fick man den andra stora utrensningen i 2016 i efterbörden till kuppen. Och då ska vi komma ihåg att det är, man anser fortfarande att Gülen-rörelsen står stark i statsapparaten och krigsmakten. Ändå så är det liksom 20 000 personer som sitter fängslade fortfarande efter kuppen. Militärer, toppadministratörer, med folk från premiärministerns kansli, och mer än 100 000 har avskedats. De slipper sitta fängelse, men de blir av med jobben. Och ändå så är man säker, alla bedömare är säkra på att Gülens folk finns kvar, fast alla inte vet om vilka de är. Och det här är ju en perfekt ersättare för Erdogan. Gülen är väldigt USA-vänlig. Han är muslim, men han står liksom för åtminstone uttalar han sig för att han nu står för en islam som utvecklas i takt med tiden, moderniseras, han till och med muslimsk riktning som predikar att vetenskap i princip, vetenskapliga rön i princip har företräde framför Koranens uppfattningar, vilket är sympatiskt. Och han har ett antal gånger, det här är intressant, han har ett antal gånger uttalat sig mycket starkt mot folkmordet på armenier och menat att det är självklart att de ska, Turkiet ska erkänna folkmordet. Jag tror vi kan vara tvärsäkra på att det här är en signal till Gülens anhängare från Biden och den djupa staten att snart har ni en ny president och han heter Fethullah Gülen. Vi kommer att flyga över honom. Det är regimskifte på gång helt enkelt.
4: Fascinerande, men kan du förklara hur liksom händelsekedjan ser ut? Alltså finns det en sorts orsakssamband mellan den här folkmordserkännande konflikten och att man blir av med Erdogan? Eller är det bara liksom en signal som är kausalt frikopplad? Hur leder det här till att Erdogan faller?
5: Alltså det ingår i signalsystemet. USA markerar att det här är väldigt viktigt, att det är ett folkmord. Erdogan är tvungen att spela upp för detta. Det här är bara signalering och symbolpolitik. Sen pågår det annat. Det här kommer ju vara en av de saker som läggs Erdogan till last när man fäller honom. USA kan inte säga att vi fäller den jäveln för att han köpte ryska missiler och hjälpte Iran och smita från våra sanktioner. Utan man fäller honom för att han är odemokratisk och en folkmordsförnekare. Så man måste ju bygga bilden av en genuint ond människa och utplåna att han varit en USA-allierad. Och så har man Gülen man kan slänga in och hans anhängare som liksom inte förnekar folkmordet och liksom talar om en sekulärare variant av islam. Så det ingår bara i propagandakriget.
4: Ja, intressant. Kommer de lyckas avsätta Erdogan?
5: Ja, det tror jag. Därför att bara en sån sak som att 20 före detta amiral gick ut och protesterade mot hans kanalbygge, det visar liksom att han kan rensa och rensa och rensa, men den djupa staten är infekterad med Gülens män. Dessutom så i lokalvalen för några år sedan så har han åkt på tunga nederlag, alltså inte av Gülen-aktivister utan av allianser mellan västerländskt sinnad medelklass i städerna och kurder kan man säga och liberaler och vänsterfolk, så att Erdogan är tvungen att muta sin väljarbas med stora jäkla projekt och upprätthålla klientsystemet, och han får liksom hjälp av länder som Qatar och Kina och som pumpar in pengar. Men det kommer inte att hjälpa. Han har liksom för starka krafter mot sig.
4: Mycket fascinerande. Tack för den profetian, Boris.
5: Måtte den slå in. Eller inte förresten. Mm-hmm. Jag säger
4: det är en jäkla soppa i Turkiet. Vad är egentligen liksom ett bra scenario där?
5: Ja, exakt. Vad är ett bra scenario? En sak att förutspå vad som kommer hända. En annan sak att liksom säga vad som är bra, det är det är en jävla soppa.
4: Många situationer världen över så har man känslan av att du har den här starka män som är problematiska, men tar du bort dem så blir det värre. För att de som kommer fylla det vakuumet är inte bättre. Jag kan inte särskilt mycket om Turkiet, men jag har inte riktigt den känslan kring Turkiet faktiskt. Där känns det mer som att Erdogan är en väldigt aktiv, primär aktiv drivkraft som tar Turkiet i precis fel riktning. Och att man skulle kunna få liksom en mindre islamistisk, till exempel mer sekulär, återgång till mer sekulär riktning utan honom.
5: Ja, och det vore faktiskt bättre för oss jag tror att om vi bara ser det liksom, och det ska vi också göra, se bara på Europas bästa, så är det nog väldigt bra om man får någon som inte bedriver Erdogans utpressningspolitik helt enkelt och faktiskt undergrävningspolitik gentemot väldigt många länder i Europa. Så att ett byte kan nog vara bra trots allt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Kristen förskola i Umeå förbjuds ha religiösa inslag, tvingas ersätta bordsbön med bordsramsa och förbjuda bruk av ordet amen och prat om Bibeln. Ja, den kristna förskolan Krubban i Umeå har fått på fingrarna av kommunen. Umeå kommun har granskat deras verksamhet och kommit fram till att de bryter mot skollagen. Förskolan drivs av Frälsningsarmén och har 32 platser för barn. Så det är en liten verksamhet det här. Och en av de saker som de inte får göra är att de får inte ha bordsbön vid måltiderna. Det finns också några andra saker som de inte får göra. Till exempel använda ordet amen. Det finns så många saker som man skulle kunna säga om den här historien. Men vi ska för sakens skull nämna att det är någonting, kosmiskt.

0: Man tackar solen, regnet och maten. Det innebär att dyrka den kristna guden och Jesus Kristus, det är förbjudet att mot dyrka solen. Bara man går några tusen år längre tillbaka i religionshistorien så hittar man någonting som är okej för Umeå kommun.
1: Ja, men det är lite kanske finns en stor population egyptier som har liksom som är gamla soldyrkare. Man vill liksom kartra lite till dem på något sätt. Ja, men det är så totalt absurt alltså. Människor som är så komplett okunniga om religion som de här typerna uppenbarligen är. Att de överhuvudtaget liksom dristar sig att de inför någon slags primitiv hedendom och liksom säg tack till solen. Det är ju inte ens new age på något sätt. Det är bara dumt. Men det viktiga är som du säger att föräldrar väljer att de vill sätta sina barn. Alltså med vilken jävla rätt överprövar någon en förälders rätt att låta barn gå i en kristen förskola driven av Frälsningsarmén. Jag är glad att de finns kvar. Jag trodde de var på väg att försvinna från Sveriges yta. Ett exempel ur min 700-åriga levnad. I Eskilstuna så fanns det alltså en förskola som för länge sedan finns och kvar fortfarande. Som drevs av, det fanns en stark katolsk kyrka och den drevs alltså av det var de katolska nunnorna som drev den. Och dit kunde ju alla ansöka. Och den hade så oerhört gott rykte. Så att de hade ju en kö som var längre än bostadskön i Stockholm. Alla föräldrar i stan ville ha sina ungar gående i nunnornas förskola. Och det var det fan med bordsbön och annat. Men det var också ordning och reda och glada och lyckliga barn.
0: Jag är lite grann kluven inför den här nyheten. För utifrån ett mer renodlat frihetligt perspektiv. Och så kanske man måste säga att det är en märklig ambition från de kristna föräldrarnas sida. Att tro att deras barn kan få en kristen uppfostran i vad som ändå är en sorts kommunal verksamhet under kommunens översyn. Har man barn och man vill att barnen ska få någon annan uppfostran än den officiella PK-indoktrineringen, då har man inte så många alternativ i Sverige. Strikt taget så måste man lämna landet eftersom det här är vad som finns. Nu under förskoletiden så behöver man strikt taget, det är ju ingen förskoleplikt så vitt jag vet i Sverige, inte än. Så att man får ha barnen hemma i den här åldern. Men om man vill ha dem på en sån här verksamhet så får man inte acceptera spelreglerna. Så här hade inte jag i alla fall uppfattat att spelreglerna var. Att man inte fick ha minsta lilla konfessionellt inslag, som det brukar heta, i en förskoleverksamhet.
1: Men det tror jag beror på att det är kristet alltså, helt och hållet. Det finns ju muslimska förskolor. Jag tvivlar på att man gör samma nedslag där på saker som har med den muslimska konfessionen att göra. Men jag funderar på en annan. Det är helt rätt det som du säger. Men tänk dig nu följande. Att ett gäng föräldrar i Umeå eller annan svensk stat slår sig ihop och säger att nej, men vi skjuter till pengar. Vi ska verkligen hålla oss utanför systemet. Vi skjuter till pengar. Och vi startar en egen förskola. Alltså bara för oss, våra 15 familjer och våra barn. Alltså jag ger mig fan på att myndigheterna skulle ändå hitta något sätt att komma på detta. Även om du inte tog emot pengar av kommunen. Även om det var totalt fritt och privat och det var en förskola.
0: Ja, det skulle ju förmodligen vara olagligt att driva en sån verksamhet. Annat än som då formellt en förskola. Om du bara hade ett hus någonstans där barnen samlades på dagarna så skulle det förmodligen vara olagligt. Om det inte var just en förskola. Det här är bara spekulation från min sida. Men det är ju så det brukar vara. Ja, ganska otäckt i alla fall. Hoppas de kristna familjerna i Umeå är nöjda med att deras barn nu blir soldyrkare istället för Jesusdyrkare.
1: Synd om det är ganska komiskt egentligen.
2: Donald Trumps förbrytarfoto publiceras efter fjärde åtalet mot honom på grund av krav enligt Georgias lagar. Anklagas för att ha illegalt försökt omkullkasta valresultatet i delstaten. Säger sig aldrig ha hört ordet

0: mugshot förut. Vi har, jag vet inte om vi undvikit den, men vi har inte pratat så mycket om den här frågan i Radiobubblan och hela processerna kring Trump och så vidare. Men det är dags att vi pratar lite om den nu, och vi kommer börja prata om den så småningom, därför att rättsprocesserna mot Donald Trump börjar verkligen ta fart nu. Det är åtal, vi har gått igenom tidigare lite grann vad det handlar om, men det är då ekonomiska oegentligheter i Trump-koncernen. Det är de här anklagelserna om liksom valfusk, ironiskt nog, liksom valinterferensförsök till påverka valet, ända upp till förräderi, orkestrering av kuppförsök den 6 januari och så vidare och så vidare. Det är hela spektrumet verkligen. Och det här händer då samtidigt som vissa andra relaterade saker är på gång i USA. Normalt sett när ledningen i en bananrepublik börjar använda rättssystemet för att slut politiska motståndare, då brukar man köra kanske så här ett åtal, två åtal. Men i USA så kör man alltså med dussintals olika åtal. Jag läste tidigare idag att det kan bli upp till 6 olika rättegångar som hålls samtidigt som primärvalskampanjen pågår under början av nästa år. En av rättegångarna ska tydligen hållas första rättegångsdagen. Det är satt till dagen innan Super Tuesday. Alltså den viktigaste dagen under primärvalen då många av de stora delstaterna har sina primärval. Så att det är liksom bulken av primärvalsresultaten kommer in den dagen, och det är som höjdpunkten för kampanjsäsongen. Och det, jag vet inte exakt när det är, tror jag det är början av mars. men dagen innan Super Tuesday, på måndagen där, så ska Trump stå inför rätta i en av hans rättegångar. Så att det är något helt enastående som pågår i USA med en före detta president. Och dessutom den i vida särklass främsta utmanaren till den sittande presidenten inför det kommande valet. Och man går på honom med allt man har, helt utan skam. Man ska stämpla honom nu som en brottsling, kasta honom i fängelse, driva honom ut i landet. Det är lite oklart vad de tror ska hända i slutändan, vad målet är, eller om ens har ett mål. Just nu är det bara som en vild blodtörst och hetsjakt på Trump. Jag för min del, jag har ju tröttnat rätt rejält på Trump. Jag pratade om det flera gånger tidigare i radion. Jag ser honom som en mycket misslyckad president. Han är någon som svek alla viktiga löften han gav. Kanske i slutändan gjorde mer skada än nytta. Jag pratade för ett tag sedan här i Bubblan om att Ron DeSantis, han ser ändå ut som en rätt okej kandidat. Jag ska inte hålla tummarna lite för Ron. Men det är inte vad jag känner i mitt hjärta. Nu när jag tänker på det här och ser primärvalskampanjen börja dra igång, liksom klappjakten på Trump. Ron DeSantis, han kan fara. Jag ska inte säga så. Han kan sitta ner och vänta på sin tur, som är tidigast om 4 år. Nu finns det inget annat rimligt alternativ än att hålla på Trump. Spelar ingen roll om han är lika menlös och ineffektiv som förra gången. Hans blotta närvaro i Vita huset kommer att skapa en sån enorm aggravering i den politiska eliten, inte bara USA utan hela världen, att det är värt det. Det är till och med värt att betala ett ganska högt pris i termer av dålig politik, kanske accelerationsutvecklingar som inte bara är av god och så vidare. Det är vad jag känner i mitt hjärta. De kan bara inte få komma undan med det här. När de är så här desperata och spelar så fult bara för att bli av med Trump, då får de Trump. Det är det enda rimliga. Så känner jag, och det verkar vara många amerikaner som känner likadant, därför att Trump, han leder stort i opinionsmätningarna inför då det republikanska primärvalet. Han ställer inte ens upp i de traditionella debatterna. Man har stora tv-sända debatter. Han ställer inte ens upp och snackar med Ron DeSantis, Chris Christie och vad heter han? Vikram Ramachandran andra. För Trump, han leder så stort att han inte har något att vinna på debatterna. Det enda han kan göra om han deltar är att han höjer upp de andra till en helt ny nivå som de inte kan drömma om annars, om de plötsligt får dela scen med Trump. Så att det ser ut som att han kommer sopa mattan i primärvalen, som att ingen har chans. Och sen får han kanske kampanja från någon cell någonstans. Han får kampanja bakom galler. Sen får han benåda sig själv det första han gör när han vinner presidentvalet. Det är en riktigt, riktigt sjuk situation. Alltså, jag har varit lite skeptisk till den här idén om att om de åtalar Trump, då garanterar de att han blir republikanernas presidentkandidat. Eller till och med, då garanterar de att han blir omvald, han blir president igen. Jag har aldrig riktigt förstått varför. Jag har antagit att det är en rimlig hypotes, eftersom det är så många intelligenta personer som driver den. Men jag har nog inte riktigt förstått den på ett intellektuellt plan. För på något sätt, det måste gärna finnas många potentiella Trump-väljare som tycker att det är åtminstone allt annat lika en nackdel om en kandidat står inför rätta i en handfull olika rättegångar när han ska väljas. Men jag förstår på ett känslomässigt plan mer och mer för varje månad som går, och mer jag ser liksom Trump-kampanjen komma igång, desto mer känner jag att jag hoppas verkligen det går vägen. Jag hoppas verkligen han ger de här människorna på nöten igen. Även om han bara ska sitta och vara en ineffektiv pajas i 4 år. Så jag vill ha liksom cirkus Trump och alla de liberala tårarna en gång till. Jag vill det väldigt gärna.
1: Ja, intressant att få en inblick i ditt känsloliv här. Dels tror jag att dina tjänster är ju så att säga, du har ju faktiskt resonerat dig fram till dina tjänster. Och det är en sak, det kan man förstå. Man kan förstå resonemanget. Men jag tror inte man kan sätta likhetstecken mellan dina intellektuellt framresonerade tjänster och de som idag stöder Trump. Alltså de tror jag är dumma i huvudet. De minns inte alla hans svek. De röstar med sina förstorade levrar eller någonting sånt, eller sina förkrympta njurar. Jag vet inte vad de röstar med. Men liksom tittar man på inte bara sveken, jag ska inte älta det här, men sveken under presidenttiden, sen hans otroliga feghet under och efter stormningen av Kapitolium. Det är och hans dribblande och dabblande med att försöka hantera det här med valfusket som han skulle ha börjat med flera år innan. Alltså han är dum i huvudet. En apa. Jag klarar inte av att resonera mig fram till någon slags det vore bra om han satt där. Alltså han är sån avskyvärd råtta så att jag klarar inte det. Dessutom, jag tror alltså, men han kommer att bli republikanernas presidentkandidat, men han har inte en chans i helvetet att bli vald.
0: Jag känner som du, Boris, det där är liksom min intellektuella analys och det landar i till slut, alltså på är det Trump, jag känner som Trump. Det är bara någonting annat. Det är någonting som har att göra med liksom bilderna. Bara att se bilderna från hans rallies, höra hans röst igen. Det är någonting helt annat liksom än att titta tillbaka på vad han faktiskt gjorde som griper tag i mig. Jag frågar dig, Boris, vad tycker du om The Mugshot, förbrytarbilden som det tydligen på svenska lärde mig från bubblarubriken här. Den hyllas ju som en ikonisk historisk bild helt klart, men den hyllas som en sorts ikonisk och kraftfull bild. Både höger och vänster sprider den här bilden vitt och brett för att båda känner att det gynnar deras syfte. Vad tycker du om bilden?
1: Den berör mig inte. Alltså för mig är det här andra så överlagrat. Alltså jag ser det bara som dålig teater. Och när han säger bombastiska saker så är det för mig dålig teater. Den får ingenting att klicka i. Jag är jäkligt förhärdad när det gäller honom. Jag tycker bara han ser fånig ut. Alltså en person som varit så jävla feg, han kan ju inte försöka se hård och bestämd ut nu. Det blir bara larvigt. Men när det gäller mugshots så kan man se på hans följ. Det är intressant att titta på gänget som de andra man tog mugshots på. New York Post har publicerat allihopa. Alltså, och det är ju, alltså de utstrålar ju dumhet. De, inte ens om de skulle försöka se hårda och tuffa ut som Trump skulle de lyckas. Alltså det
0: här riktiga untermänniskor jag såg också en del av
1: bilden. Ja, det är bara en del. Vad fan har man hittat dem?
0: Och Giuliani också, hon såg ganska tuff ut som mugshot.
1: Vilket jävla gäng alltså.
0: Ja, han omger sig inte med de bästa människorna. Så är det med Trump. Not sending is best. Jag tycker det är intressant att det blev sån. Jag blev förvånad över att folk var så entusiastiska över den här bilden. Jag kände mig lite så här, missar jag någonting? Är det någonting som jag liksom inte förstår? Liksom, någonting som vi inte får ihop? Liksom. Dels känner jag kanske lite så här, vilken bild de än hade tagit av dem hade väl blivit ikonisk och historisk bara för att det var den situationen. Men han ser väldigt arg ut på bilden. Det gör han. Han ser väldigt arg ut och desto mer liksom lite sned på något sätt. Och Hans huvud är inte mitt i bilden. Jag vet inte om det är för att han rörde på sig eller för att de flyttar kameran, om det är avsiktligt eller, men ofta brukar ansiktet vara liksom centrerat i bilden, men det är inte så i den här bilden, vilket är åtminstone slår mig som lite udda. Han ser väldigt arg ut, men jag frågar mig också, ser han stark ut? Och jag tycker man kan se den här bilden på ett annat sätt, att det ser ut som en man som är på väg att knäckas. Det är precis det som hans fiender har hoppats på. Hans ögon ser väldigt konstigt ut.
1: Mm.
0: Man ser lite liksom, han ser rädd ut i ögonen och också lite blodsprängd. Och jag vet inte om han liksom, han gick in, han visste ju att de skulle ta bilden om. Han gick in för att göra ett visst intryck och få till en kraftig bild. Och det där bara var hans tillstånd som han var i. Men jag tyckte också att det var en lite märkligt, känslomässigt tvetydig bild på det sättet. Men också givetvis, som du säger Boris, att det var också en av de första grejerna jag tänkte på, att det är väldigt inkongruent med hans beteende. Han har ingen rätt att stå och vara liksom jätte arg på de här människorna. Med tanke på, han hade 4 år på sig att göra sig av med de här träskvarelserna. Han lyfte inte ett finger. Ska han nu komma och gnälla och vara arg för att de går efter honom med blåslampan och fängelsebiljetten?
1: Och just det här med åtal, alltså, jag tror man kan få se ett, höll jag på att säga, oräkneligt antal åtal. Därför att det behöver inte ens orkestreras av den djupa statens ledning. Varenda liten jävla distriktsåklagare liksom vill ju vinna sina sporrar med åtminstone starta en utredning mot Trump. Det är ju jättebra karriärsteg i nuläget. Så vi har jättemycket som kan dyka upp.
0: Ja, det beror också lite grann på hur det amerikanska rättssystemet fungerar. Men det lär ju absolut bli fler. Det är många som inser sin plikt, givetvis utan att bli tillsagda. Det är liksom en folksport nu bland amerikanska åklagare. Alla ska ha sin egen Trump-åtal.
1: Jag väntar ju bara på att en svensk åklagare ska väcka något sådant åtal.
0: De gräver säkert djupt nu i arkiven för att hitta det. Han har varit i Sverige någon gång. Han har säkert gjort något som jag kan åtala honom för. Finns ju tyvärr ingen sån här Trump Resort, vad jag vet, i Sverige, men han har säkert svinat. Ja, tänk Boris om han blir president igen, men inte hämnas den här gången heller på sina fiender. Han gör sitt mugshot och ser ut som hämnden inkarnerad. Det är åtminstone den bilden som vissa anser förmedlas av det fotografiet.
1: Ja.
0: Sen kommer han tillbaka till Vita huset och sitter han bara och gnäller som vanligt, men gör ingenting. Ingen får sparken, inga myndigheter läggs ner. Ingen av hans fiender ställs inför rätta.
1: Nej, men det är det som händer. Alltså det är...
0: Jag tror att det är det mest sannolika, men tänk vad det säger om honom som man i sådana fall.
1: Ja. Ja, men exakt. Alltså det vore det, att inte vilja ge igen då, att liksom, okej, jag var en mes förra gången, men nu jävlar ska ni få betalt. Det kommer inte att hända.
0: Ja, vi får se. Jag hoppas att jag har fel, och det jag har försökt förmedla här är att jag känslomässigt dras jag ändå med i Cirkus Trump och heja på honom och känner liksom att en intressant energi som byggs upp kring honom igen. Kan inte hjälpa att jag är väldigt kluven inför min hjärna och mitt hjärta, mina hjärnhalvor som vi pratade om tidigare i den här sändningen.
2: Radio Bubbla. Facebook lovar att fördubbla antalet anställda till 20 000 och inleder samarbete med MSB för att motverka påverkansoperationer under valet i höst. Morgan Johansson S får efter möte med representanter för Facebook i Rosenbad också löfte om att företaget ska utöka sin svenska närvaro. En märklig nyhet. Jag läste rubriken ett par gånger när jag såg den först. Jag tyckte spontant att de här grejerna hängde ihop riktigt, men Facebook har lovat Morgan Johansson att de ska fördubbla antalet anställda.
1: Ja.
2: Vad nu Morgan Johansson har med det att göra och varför han skulle bry sig. Men saken är ju den att Facebook har ett nytt samarbete då med MSB. MSB är Punkadannes nya ställe. För att förhindra påverkansoperationer i valrörelsen. Och Morgan Johansson har då haft lite husförhör med Facebook. Undrar hur går det egentligen med att blocka falska konton, ta bort misshagliga åsikter och tagit dem i örat. De bedriver helt enkelt inte tillräckligt mycket censur, men det ska den svenska regeringen se till att göra. Och inte bara har Facebook lovat att anställa massor med människor som kan svenska för att man ska kunna bedriva ännu mer effektiv censur på svenska, men alltså dessutom lovat att anställa en del av de här i Sverige, skala upp verksamheten i Sverige som en extra extra liksom socker på bakelsen som han presenterar till den svenska staten. Morgan Johansson säger att han är väldigt nöjd med mötet. Han har haft en bra dialog och man märker att han har haft Facebooks har tryckt upp Facebooks arm bakom ryggen och fått dem dit han vill. Och det är oklart för mig om det här handlar enbart om censur, att stänga ner de sista spillrorna av yttrandefrihet, eller om det är en arbetsmarknadsinsats.
1: Ja, men det, alltså du ska nog se det sen både och. Morgan klarar av att driva två krav och linjer. Men som du säger också, det kommer ju användas att lille Morgan brottar om kull stora Facebook och fick dem att skärpa upp sig och öka insatserna mot alla dessa troll och näthatet. Och dessutom ordnade Morgan jobb till Sverige.
2: Det är en intressant illustration av någonting som vi har pratat om tidigare. En sak är Expressens narrativ, deras inramning av den här artikeln. De säger att Expressen har i ett flertal artiklar berättat om kritiken mot nätjättarna och deras bristande ansvar för vad som sprids på deras plattformar. Så säger de, granskningen tog fart efter att Expressen och Dagens Nyheter kunde berätta att Google tillåtit det högerextrema nätverket Granskning Sverige att via videotjänsten YouTube sprida trakasserier och upphovsrättsskyddat material. Och nu, vi har pratat Radiobubbla om Granskning Sverige knäcket som Expressen och Dagens Nyheter gjorde. Och det är ganska intressant att de tar åt sig äran av att ha gjort det startskottet för den här ytterligare vågen av kontroll och censur från Facebook och deras att de ska nyanställa så många svenskar och så vidare. Så det tycker jag är ganska intressant. Och en annan sak är att jag ska se om jag kan hitta pratminuset från Morgan Johansson. Han säger så här, han får frågan, det är en bra fråga, vilket ansvar har du och regeringen för den här situationen? Det vill säga att det sprids material som de inte gillar på Facebook, påverkansoperationer nämns. Och då säger han, vi har ett ansvar att se till att det finns ett ökat tryck på de här företagen, att de lever upp till sina egna användaravtal och plockar bort illegalt material. Och det här det blir så intressant, va, för att Morgan Johansson säger att ni ska plocka bort illegalt material. Det är väl inget konstigt, det är olagligt. Det är bort, ni ska inte publicera olagliga saker. Problemet är ju bara, som vi vet, att listan över yttranden som idag är olagliga i Sverige i post-yttrandefrihetseran är oerhört lång och diffus och omöjlig för någon att veta. Vi har ett exempel på prästen för vilken det var olagligt att referera Bibelns syn på homosexualitet. Han blev frikänd i andra instans, men han blev åtalad för det. Och bara häromdagen så pratade vi om den senaste expansionen av lagen om hets mot folkgrupp, där det är förbjudet att uttrycka missaktning mot personer med personer i allmänhet som har ett ambivalent könsuttryck eller någon annan sån här otroligt amorf byråkratisk formulering. Så att plocka bort illegalt material från Facebook, det är ingen liten sak. Det innebär att införa liksom en total Stasi-verksamhet.
1: Ja, och jo, men det är dit vi rör oss. Och Facebook i sig och de andra jättarna har egentligen inga problem med det. Att det är... Men alltså, vi ser ju också det här förbannade trollpratandet, alltså det kommer igen här också, och det är ju för att det är valår och alla partier i princip, kanske inte Sverigedemokraterna, irar liksom om vikten av att hålla trollen borta från Facebook och sociala medier för att de tänker påverka valet och ljuga folk fulla med olika saker. Men alltså, hur många konkreta exempel har vi sett på detta?
2: Exempel på?
1: Alltså inflytelseagenter i primitiv form som nättroll som ägnar sig åt att sprida desinformation.
2: Ja.
1: Alltså de som sprider desinformation, om man ser till fakta och sanning, det är ju snarare sådana grupper som att låt hela Afghanistan komma till Sverige-gruppen. Det finns säkert en sån och så vidare och så vidare.
2: Jag tror nättrollen, Boris, det är du och jag.
1: Ja, alltså det, alltså antagligen kommer det bli så här att vi är så stora nättroll så att Morgan kommer personligen hem till mig. Du är ju för långt bort och ser åt mig att sluta stänga ner datorn. Annars tar de den.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Must do is get a jug, put whiskey, wine and gin within. Shake it all up and then begin. Grab a cup and start to toss. You're now drinking gin and sauce. Don't you?

0: Alltså, det kan samma dipsomaniac.
1: Alphabet investerar $1 miljard i Lyft. Värderar företaget till $11 miljarder. Ja, Alphabet är ju alltså bolaget formerly known as Google, eller vad ska man säga, Googles, vad heter det, parent company, vad heter det, moderbolag. Och Lyft, ja, vad är det här för bolag, Martin? Det verkar vara någon slags kombination av föreläsarbilar, alla Tesla, och taxi, alla Uber.
2: Ja, det kan man säga, men det är även en bra beskrivning av Uber.
1: Mm.
2: Uber är också väldigt orienterad kring föreläsarbilar. Alla företag i den här branschen, Uber, Lyft, Google, alla verkar vara inne på samma spår, att det handlar om ett antal konvergerande teknologiska trender.
1: Mm.
2: Det handlade om det här, om man säger, delningsekonomiska approachen till att återskapa taximarknader. Men det gifter sig väldigt väl med föreläsa bilar, eftersom du kan ha din föreläsa Tesla. Det behöver inte nödvändigtvis vara en Tesla heller. Du kan ha din föreläsa bil som du själv inte använder, istället för att den står i garaget och samlar damm, så kan den på egen hand köra ut och ta en Uber-körning eller en Lyft-körning och köra runt. Och det här har ju till exempel Elon Musk har ju sagt det här väldigt uttryckligt, att det är framtiden för Tesla. Det är deras plan. Att du köper en Tesla och det köpet finansierar sig självt genom att Teslan är ute och kör taxikunder, medan du inte vill använda den. Och Uber tänker likadant och har sagt länge att de ska faktiskt över tid ersätta sina mänskliga för, ersätta den gig-ekonomi-grejen. Det är som ett bootstrapping-steg, kan man säga, för Uber. För deras långsiktiga plan är att ha en massa förelösa fordon.
1: Mm.
2: Eller då att man har en delningsekonomi av de förelösa fordonen, så att Uber inte äger allihopa. Men som jag har förstått det, så har Uber sagt att de vill faktiskt äga de här fordonen. Och Lyft har samma typ av approach. Det verkar vara som den naturliga idén som alla konvergerar mot i den här branschen. Sen det som kan vara intressant att titta närmare på vad gäller just den här affären är ju Googles roll. Eller som vi nu ska säga, Alphabet. Efter att de införde Alphabet-bolaget för att skapa en tydligare distinktion mellan koncernens olika verksamhetsgrenar. En av exemplen på det är ju Googles megasatsning på just förarlösa bilar. Som är så pass disparat från det här med sök och servicecenter och sånt där. Att det är en av orsakerna att man har brutit ut det. Så Google är numera G i alfabetet. De förarlösa bilarna ligger under W. Waymo. Waymo heter Googles företag för förarlösa bilar. Och det är intressant, va? För att Waymo, som det kallas nu då, tidigare har det kallats bara för liksom Googles självkörande bilprojekt, har pågått sedan 2009, och det är enormt stort projekt på Google. Det är spännande för att för bara någon månad sedan så kom det fram uppgifter i samband med en rättsprocess. Det var ett misstag i pappersarbetet som gjorde att det offentliggjordes hur mycket pengar Google har investerat i sina självkörande bilar under perioden 2009 till 2015. Och det kan förstås vara ett avsiktligt att Google ville läcka den uppgiften utan att säga att de hade gjort det. Men i samband med en rättstvist, vi kan återkomma lite grann till de här, vad det är för rättstvister som pågår, för det är intressant och relevant i det sammanhanget. Men det såg i alla fall ut som att Google har investerat 1,1 miljarder i sin egen teknik i de här frågorna. Det är ett speciellt projekt på det sättet att Google har väldigt starkt fokus i den här frågan på in-house-utveckling. Väldigt många olika tekniker som utvecklas från scratch. Även till exempel så hårdvara, avancerad sensorteknik, när lidar sensorer för att se då var andra bilar befinner sig i trafiken och sånt där. Så hittar Google så har team in-house som utvecklar i hög utsträckning andra företag som de har köpt upp. som gör det här existerande team. Men de har samlat den här kompetensen in-house och det har ju lett till frågan, vad ska den här tekniken egentligen användas till? När ska det faktiskt bli självkörande bilar? Hur ska Google tjäna pengar på det här? Det har varit en levande fråga, va? Så lyft, det kan man se då, nu spenderar man 1 miljard till. Siffran som jag just nämnde, det är då fram till och med 2015. Så då har vi 2 år till efter det som har pågått. Och de eventuellt har de investerat lika mycket till. För att de verkar inte ha saktat ner. Tvärtom så har de lanserat nya idéer, med Waymo-bilarna som de håller på att provköra nu. Som ser, ja, ser för jävliga ut. Jag hoppas det är bara någon testmodell. För den där vill ju ingen vettig människa åka runt i. Men Lyft är ju inte Googles första investering i den här branschen. Därför Google är redan delägare i Uber. Google ledde en av Ubers stora investeringsrundor. Jag tror att det var 2013. Och är alltså storägare i Uber. Lyfts dödskonkurrent. Så vad är det som pågår här? Jo, Google eller Alphabet och Uber har en problematisk relation. Därför att det är de som ligger i rättstvist med varandra. Det är en absurd grej. Så du har en storägare i ett bolag som stämmer det bolaget för IP-stöld i princip. Mer specifikt då så handlar det om att Waymo, Googles nya bilavdelning, har stämt Otto, som är ett företag som Uber köpte upp för inte så länge sedan. Som är ett företag som specialiserar sig på förarlösa lastbilar.
1: Mm.
2: Så Waymo har stämt Otto för att då ha inkräktat på Waymos patent. Så Google stämmer företaget som de själva är storägare i. Och det är relationen mellan Google och Uber blir sämre och sämre. Och nu går Google in som storägare även i Ubers främsta konkurrent Lyft. Så man kan se det här som att Google har all den här tekniken internt som de har utvecklat. Och den måste ju kommersialiseras på något sätt. Kanske att man kan sälja hela Waymo-härket.
1: Mm.
2: Men än så länge ser det inte ut som att det är det som är planen. Men de måste på något sätt ut med det här på marknaden. Och ett företag i stil med Uber eller Lyft är en ganska uppenbar vektor ut på marknaden för Google för att få ut de här sakerna. Men den första hästen man satsade på, Uber, har inte visat sig vara så tillförlitlig som man hoppas. Man har haft problem. Och därför satsar man nu på ett nytt företag. En ny partner eller kanske blivande dotterbolag, om man nu ska se det. För att få ut Waymo-tekniken på marknaden.
1: Mm. Ja, intressant. Ja, det är ju att vara först är inte alltid bäst. Det är ju som vi diskuterade i förra artikeln där, att en entreprenör testar nya saker och det kanske inte alltid går, och när det går i konkurs så omallokeras kapitalet, maskinerna, flygplanen, you name it. Och det är likadant i Ubers fall. De kanske var först i delningsekonomin för taxi, men det behöver inte betyda att det är de som är vinnaren långsiktigt. Så att man kan ju förstå Alphabets agerande här, att man mer eller mindre hedgar sin investering i Uber genom att investera i en konkurrent. Det som är väldigt tydligt är att de tror starkt på den här typen av applikationer. Någonting annat går ju inte att... En annan slutsats är svårt att dra.
2: Det, om man ska tro IT-baronerna i Silicon Valley, så är det här någonting som kommer stort. Jag tycker det låter fullständigt dystopiskt. Det låter fruktansvärt. Jag vill absolut inte se det här. Då är jag verkligen läge att flytta ut i skogen. Alltså. När de här förelösa Waymobilerna och förelösa Teslorna åker runt. Med programmerade och döda människor. Det är så. Det går inte att bygga en förelös bil utan att ha ett program där. Som beskriver hur man dödar människor. Man väljer liksom, nej, men kör över den personen istället för den personen.
1: Mm.
2: Eller det bästa fallet av allt. Krascha bilen in i en betongvägg så att föraren dör. För att rädda de där personerna som går framför. Och de är fler än föraren. Så nu kommer din bil välja att döda dig. För att den gör en sorts utilitaristisk kalkyl med att rädda den här, det kanske är en dagisklass som går över vägen här framme. Så det är bättre att du dör. Men din egen bil som du har betalat för kommer att göra det aktiva valet att döda dig.
1: Det här är lite trolley-mime-problemet. Kanske...
2: Fast på riktigt. Ja. Fast på riktigt. Och Google-ingenjörerna kommer bestämma hur mycket ditt liv är värd. Hur många dagisbarn är du värd? Sen kommer de döda dig med din bil.
1: Kanske de ingenjörerna som ligger bakom den här Facebook-sidan. trolley-meme-problem eller vad
2: det heter. Det är nog informationspropaganda för att luckra upp oss. Luckra upp våra hjärnor för den här idén. Att det är helt normalt att din bil ska döda dig. Förlåt att jag tjatar. Jag tycker bara det är en av samtidens mest oaptitliga och skrämmande idéer. Att vi snart har teknik som kommer att ha den typen av funktioner inbyggda.
1: Ja.
2: Och folk kommer att tycka, vad praktiskt, det är obekvämt. Jag kan äta chips med båda händerna medan jag åker.
1: Ja, Alphabets M, som är Martin, står för Meme Magic. Kom ihåg vad ni hörde det först.
3: Radio Bubbla. James Connor, urbana kvinnor i 30-årsåldern som vill bilda familj, bör träffa konservativa framför vänstermän som bryr sig mer om global rättvisa och uppvärmning än personligt ansvar, familj och gemenskap.
4: Men var har James Connor tänkt sig att urbana kvinnor som ser någorlunda okej ut ska lyckas träffa konservativa män? Det är väl en utdöd grupp i stort sett?
3: Den är inte så utdöd som man skulle kunna tro. Bland annat för att, som jag tror att det påpekas i den här artikeln, kvinnor, unga kvinnor som är i 20-30-årsåldern är överlag väldigt vänster, eller som han uttrycker är liberala. Men det stämmer inte för män i lika hög utsträckning. Bland unga män så finns det mer av höger sentiment och en återgång till konservativa värderingar. Och det finns inte en lika stark vänstertrend. Det gäller att komma ihåg att alla de här politiska trenderna med politisk korrekthet och identitetspolitik och postmodernism, det är ganska lokala företeelser. Det är en liten minoritet av befolkningen som intresserar sig för sånt. Och det är ganska ojämnt mellan olika sociala grupper och även mellan män och kvinnor. Vilken utsträckning man omfattar de här idéerna. Det är ju framförallt ett övre medelklassfenomen och kvinnor är starkt överrepresenterade. Så att jag tror inte att det är helt hopplöst sådär va?
4: Ja, alltså det gäller inte bara Sverige. De flesta är ju sossar i någon mening. Sen om de är vänster eller höger sossar, det är ju en annan sak. Men att titta klassiskt konservativa män i reproduktiv ålder, det tror jag nog är ett ganska svettigt projekt.
3: Ja, nu är det inte exakt det som den här artikeln handlar om. Men det artikeln handlar om vi ska prata lite om själva nyheten först. Det är alltså att kvinnor som är i fertil ålder, men som kanske inte kommer vara i fertil ålder så väldigt länge till, har ofta problem nu för tiden med att överhuvudtaget hitta män som är intresserade av att skaffa barn, att bilda familjer med de här kvinnorna. Och en vanlig situation är ju att männen som de träffar naturligt i sina kretsar är intresserade av andra saker. De kanske är väldigt intresserade av att förbättra världen, att stoppa den globala uppvärmningen och andra fantastiskt viktiga saker. De är inte intresserade av att göra någonting själva och bygga ett bättre liv för sig själva. Det finns olika typer av biologiska drifter och imperativ involverade här som gör att kvinnor ofta vid en viss punkt blir väldigt frustrerade. De känner starkare behov än män att skaffa barn. Och det här är naturligtvis en av de saker som ligger bakom olika typer av demografiska problem som vi har i Europa och västvärlden. Men exempelvis så är det inte helt ovanligt att män, kan man säga, nästan lura kvinnor och säger att ja, men jag kan tänka mig att skaffa barn, jag är öppen för den idén och jo, men så här gärna, men kanske lite senare. Och sen drar man ut på det. Man vill inte skaffa barn egentligen, eller man törs inte, man tror inte man kan, man har olika typer av problem med den idén. Och kvinnor går och väntar och hoppas, ja, men han sa att han var öppen för det och snart kanske vi ska skaffa barn. Och rätt vad det är så är de 35, 36, 37 och plötsligt så börjar det bli väldigt svårt att skaffa barn. Många kvinnor verkar vara omedvetna om att dels är det mycket svårare att få barn när man är närmare 40 än närmare 20. Men det är också mycket större risk för olika typer av sjukdomar. Barnen föds med defekter, de blir autister och allt möjligt annat. Sannolikheten är högre ju äldre föräldrarna är och framförallt modern. Så det här är ett stort problem. Och precis som det står i den här artikeln så är det inte minst ett problem som har att göra med kvinnors självbild och föreställningar om saker och ting. Till exempel att man inte, man inte alltid är så kunnig om sin egen reproduktiva biologi. Men jag tycker, du kan relera Boris, men jag tycker att den här artikeln har väldigt bra poäng. Därför att jag vet utifrån mina samtal med unga män som jag träffar att det finns många som är intresserade av att ha familjer. Men av olika skäl så drar man sig för det. Och ett av skälen är att det folk upplever svårt att hitta kvinnor, hitta bra kvinnor som har en någorlunda rimlig och traditionell inställning till de här sakerna. Till exempel så kanske man inte vill ha total intensiv genusindoktrinering och politisk indoktrinering av barnen. Man kanske kan tänka sig en lite mer traditionellt sätt att uppfostra barnen snarare än att till exempel stoppa in dem på dagis. Det första som händer under första levnadsåret. Det finns ett matchmaking problem här. Det finns folk som borde vilja skaffa familj med varandra, men som det är liksom blockerat mellan dem.
4: Ja, men alltså det du säger en annan sak. Jag, alltså du tar upp vissa problem som faktiskt är faktiska och existerar. Men så läser du in dem i en text som jag menar är väldigt raljerande och sällsynt lös i köttet. Alltså jag har svårt att få ihop ditt resonemang med det som står här, därför att ja, jag ser inte vad det ena har med det andra. Ett faktiskt problem är att kvinnor idag i västerlandet är väldigt påverkade av att vi är så förtryckta och vi måste satsa på oss själva och att man inte ser familjen som en viktig enhet och helhet, vilket gör det svårt för män som vill bilda familj att göra detta. Det är en sak, men den här artikeln tycker jag, ja, men problemet finns där, det håller jag med om.
3: Bakgrunden här är ju inte minst de biologiska faktorer som gör att det är kanske lätt att flumma runt med såna här idéer, inklusive kanske idéer att man inte ska ha barn överhuvudtaget. När man är 15 eller 20 eller 25, ju längre tiden går, framförallt för kvinnor, så tickar den så kallade biologiska klockan och man får andra prioriteringar. Men i många fall så har man redan målat in sig i ett hörn. Det finns också det kulturella problemet av att en kultur genomsyrad av postmodern politik som inte minst domineras av kvinnor uppmanar män att vara på ett visst sätt. Att vara på ett visst sätt som inte är som inte underlättar familjebildning, som inte gör män benägna att vilja bilda familj, eftersom man till exempel inte uppmuntrar ansvarstagande, ägande, att män fokuserar på arbete och karriärer, andra viktiga faktorer. Så att en dimension av det som vi pratade om tidigare, det är att feminismen, som inte bara drivs av kvinnor, men i hög utsträckning av kvinnor, förstör männen. Så att kvinnorna till slut sitter där och har inga rimliga män, inga som de själva vill ha. Och som blir väldigt lite familjer.
4: Ja, det är en liten utvikning där. Vi satt igår, jag och min fru, på bilen på vägen till torpet och diskuterade det här med Börje Salming. Att när han fyllde år härom veckan så var det ett jätteflöde av bilder från kvinnor på Facebook om att det här är en riktig man när han visade upp sig. Han fyllde väl 67. Och så konstaterade vi att han är en typisk stereotyp, och så insåg vi samtidigt att han är ju intressant nog en stereotyp, därför att det finns inga, han är ju inte det i verklig mening, för det finns inga som han kvar, helt enkelt, riktiga män. Men jag tror att det viktigaste här i sammanhanget är faktiskt trots allt förbarnsligandet av människor, både av män och kvinnor. Mm. Och där staten spelar en jävla roll, alltså den vill ha oss som barn. Och att i samband med detta så förlorar människor alla praktiska färdigheter. Alltså en sån enkel sak som matlagning till exempel. Att alla blir beroende av staten, inte av att hävda oss själva på marknaden. Och att hävda sig själv på marknaden kräver faktiskt en familj.
3: Mm.
4: Alltså oavsett om det är marknad eller jordbrukssamhälle eller whatever, så är familjen grunden på något sätt för att man ska överleva. Det är en plats dit man ska kunna dra sig tillbaka, få kraft, ro och styrka och så vidare. Men alltså det ingår i statens program att ta bort behovet av familjen. Och därför tror jag att allt fler kvinnor liksom... När du ser det här viktiga med att den biologiska klockan tickar, så tickar den ut utan att någon... Man vet inte varför den håller tiden riktigt. Och i Storbritannien idag så är de flesta, för första gången förra veckan så noterade man statistiskt sett att de flesta förstföderskor har fyllt 40.
3: Mm.
4: Vilket är, höll jag på att säga, nästan obehagligt.
3: Ja, men det är sjukt. Det är sjukt och jättekonstigt, och det har aldrig någonsin sett ut så naturligtvis i någon annan mänsklig kultur.
4: Nej.
3: Det är väldigt, väldigt onaturligt, farligt förmodligen, vi vet inte vilka konsekvenser det leder till. En sak som vi vet är att det blir väldigt få barn gjorda. Och det är också så, som du säger Boris, att marknaden är beroende av familjer. För familjen är en grundenhet som behövs för att saker ska kunna hända även i det större livet. Mm. För att familjer till exempel driver företag, familjer skapar kompetenta nya människor och marknadsförare. Men det är också tvärtom. Marknaden behövs för att familjer ska kunna finnas. För att en bra, stark familj ska kunna skapas och frodas.
4: Mm.
3: Så måste de ha en försörjning. Måste ha ett familjeföretag eller ett bra jobb. Och den traditionella modellen är naturligtvis att man har en arbetsdelning. Att ofta då att mannen, ibland kvinnan kanske, jobbar. Har ett jobb som är mer fokuserat utanför familjen. Och kan dra in tillräckligt mycket resurser för att det ska räcka för hela familjen. Så att kanske en partner kan spendera mer tid på mer interna familjelägenheter. Och det har alltid varit grunden. I åtminstone den västerländska civilisationen för familjebildning. Så att det går åt båda hållen. Och i båda riktningarna så underminerar man möjligheten att ha familjer. Och därmed att ha ett fungerande samhälle, inklusive ett fungerande näringsliv med små företag och fungerande marknader. Det är väl skrämmande utveckling?
4: Ja, man underminerar varje, alltså människans rätt att existera, möjlighet att existera. Därför att om du har avhänt dig din så kallade familj, så det är själv, din egen och din frus och dina barns, allting är av, liksom staten tar hand om alltihop. Vad vi är i princip där i Sverige, från vaggan till graven. Den dag det händer någonting så måste det alltså gå till staten. Alltså, om vi har ett fritt samhälle, då kan du sätta ner familjen och diskutera, vad gör vi nu med våra barns skolgång, eller vad gör vi nu när en av oss har förlorat jobbet och så vidare. Och så hanterar man detta. Men om en part förlorar jobbet och alla är beroende av staten i familjen, vad gör du då? Går till socialbyrån, arbetsförmedlingen och så vidare. Man avhänder sig, har man inte en fungerande familj så avhänder man sig möjligheten att styra sitt eget liv som individ helt enkelt.
3: Det är också en mycket medveten politik som har bedrivits under flera generationer nu. Att man vill från politiskt håll inte se till exempel familjeförsörjarlöner, utan man har väldigt hårt tryckt på att alla föräldrar ska jobba, och man ser ner på, man tycker det är fel att en person är kapabel att försörja en hel familj till exempel, och på många andra sätt så underminerar man till exempel möjligheten att ha små familjeföretag som man kan driva framgångsrikt, vilket gör det svårare att ha fungerande familjer. Det här var det här. Jag är glad att vi får upp en artikel om den här frågan på Bubbla. Jag tänkte bara säga också att om det finns några kvinnor där ute som lyssnar på Radio Bubbla och har den här typen av problem, att det är svårt att hitta en riktig kar, någon som är ansvarstagande, någon som vill bilda familj, någon som kanske har lite mer traditionella värderingar och även frihetliga värderingar, helt enkelt en av de här få sunda männen som finns kvar. Kan ni höra av er till Radio Bubbla? Jag tror vi skulle kunna vara en alldeles utmärkt kontaktförmedling. Vi är oerhört mycket, mycket bra. Framförallt mycket bra män, en hel del kvinnor också. Framförallt väldigt mycket bra karar som är betydligt vettigare än snittet. Så om ni är på jakt efter en sån här riktigt bra man, det tror jag vi kan styra upp om ni skickar ett mejl till radio@bubbla.la. Tyvärr så är både jag och Boris stadgade män och upptagna så länge. Det är väldigt, väldigt sorgligt för många av er. Men det finns många, många andra i vårt nätverk som är gjorda av riktigt bra virke.
4: Det är en underbar idé det här faktiskt. Tänkte, ja, vi har väl en del bubblabarn på gång redan, sa du någon gång.
3: Ja, bubblabarnen, de kommer. Ja. Det finns bubblabarn, och det finns faktiskt till och med numera, det här är världspremiär att jag säger det här, men det finns ett bubblabarnprogram numera. Ett hemligt än så länge bubblabarnprogram. Det är som Radio Bubbla för små barn, kan man säga. Det har gjort lite testsändningar faktiskt. Ja. Eventuellt, om det går bra med de här experimenten, så kommer det faktiskt ett bubblabarnprogram, tro det eller ej. Jag har skrivit manus för ett till avsnitt bara här om kvällen.
4: Härligt.
3: Så att vi ska absolut satsa på det här. Men till att börja med måste vi ha barn. Vi måste ha några barn som kan titta på barnprogrammet. Så därför tycker jag, om det är någon som har problem med den här biten, och jag vet att det finns många som har det, hör av er till oss, så kan vi undersöka och förmedla lite kontakter.
5: Kritiker och författare utser de 20 senaste årens viktigaste litterära verk. The Road av Cormac McCarthy, Infinite Jest av David Foster Wallace och The Known World av Edward P. Jones delar på segern. Och det är en intressant länk på det, som anknyter till det ämne som vi pratade om alldeles nyss. Apropå en artikel av Anton Stigermark om vänster och höger i kulturen. Vad tycker du som är litteraturintresserad och kunnig om den här listan?
4: Nej, alltså den innehåller rätt många. Alltså den är lite sorgsen när jag ser listan, och jag tänker på gud vad mycket skit han skriver i USA nu för tiden. Dels blir jag har inte läst alls, allt, inte ens jag har gjort det, men märkligt mycket av det upptäcker jag. Men det intressanta är egentligen de tre som hamnar i topp, alltså. De fascinerar mig, och de åskådiggör egentligen lite grann det här med ihjälkramandet. För i topp kommer då bland annat min gamla favorit Cormac McCarthy. Men han hamnar i topp med sin bok The Roads, som är en ganska tråkig sån här dystopisk skildring, far och hans son i nästan en slags zombielandskap efter en icke-definierad katastrof, alltså utan hopp, utan räddning. Och stilistiskt sett är den heller inte, tematiskt sett är den inte speciellt intressant, stilistiskt inte heller. Däremot så kunde de lika gärna tagit hans cowboy-trilogi som kom, sista delen kom ut i det här spannet då, kom 98. Cities on the Plain hette den väl. Och hela trilogin handlar just om människor i en brytningstid i USA som försöker hålla fast i de gamla idealen och med hedersbegrepp, moralbegrepp, sätt att leva, och allting bara mosas sönder. Och hur de faktiskt vet att nej, men det jag gör nu och det jag står för, det leder mig åt helvete, men de gör det i alla fall. Alltså det är storslagen, väldigt vacker litteratur. Och sen hans bok innan detta om Blood Meridian, om hur USA, inte det moderna, utan USA skapas, alltså blod, våld, tortyr, våldtäkter, allt. Där man ska ha stark mage för den boken. Men det är intressant att när han skriver de här första böckerna, då det finns några intressanta intervjuer med honom där han berättar liksom hur han verkligen, alltså karfan svalt helt enkelt. Han kunde inte ens bilda familj förrän långt upp i åren, men han visste att nej, men det jag skriver är bra, och jag skiter om jag går hungrig i 10 dagar, jag ska skriva. Den här stenhårda visningen att han hade något viktigt att berätta om USAs historia och amerikansk kultur, och han men sen händer det, han får ändå ett genomslag, och sen ser man hur han liksom bara skriver sämre och sämre och sämre. Och det är samma sak med en annan person på den här listan, David Foster Wallace, som tog livet av sig, och man hävdar att han gjorde det för att han har varit deprimerad i 20 år, alltså, men jag tror nog att han var deprimerad över att han inte längre med sitt skrivande befann sig liksom i underdog-läge och i opposition mot kulturetablissemanget, utan han var liksom insugen och ihjälkramad. Jag tror de två författarödena visar att det gäller verkligen att skapa de här mecenatsystemen som gör att människor som blivit rika därför att de är starka individer inser vikten av att man ger andra starka individer utrymme.
3: Ja, ja, intressant. Själv så är jag inte särskilt beläst, jag är inte så enormt intresserad av skönlitteratur, även som person som tenderar att tänka att det är inte så viktigt i mina ögon som många andra verkar anse. Men ingen av de kandidater som jag personligen skulle kunna tänka mig som de viktigaste författarna eller romanerna under de senaste 20 åren finns med på listan.
4: Får höra. Jag har
3: skummat igenom listan här. Jag ser ingenting faktiskt. Jag tycker det är särskilt intressant. Även om jag har läst faktiskt en handfull av de här böckerna på listan. Så där som det blir bara i förbifarten. Ja, men ser man till de senaste 20 åren så, ja, jag tycker ju som jag sagt tidigare i Radio Bubbla att den bästa och på vissa sätt den viktigaste skönlitterära författaren är Neal Stephenson. Och om det fanns någon rättvisa vad det gäller till exempel litterära priser, Nobelpris, vad det är, så skulle Neal Stephenson få alla sådana utmärkelser och ha en allmän ställning som en av våra absolut främsta levande författare. Och under den här perioden, senaste 20, särskilt om man utsträcker den till säg 30 år bakåt. Från hans tidiga cyberpunk-influerade romaner från början av 90-talet, Snow Crash och The Diamond Age framförallt, via hans mognande med till exempel Kryptonomikon och sen naturligtvis barockcykeln, en trilogi som kallas för barockcykeln, fantastiskt intressant, spränglärd, så många viktiga temat som diskuteras, stimulerande på ett sätt för intellekt och ande som de andra böckerna, den många känner till dem, inte ens kommer i närheten av. Till hans senare böcker och inte minst Anathem, som jag tycker är ett absolut mästerverk, en fascinerande bok som jag gett mig på ett par gånger och haft väldigt mycket utbyte av. Och det är bara, när man läser till exempel Neal Stephenson och personer från samma sorts generation av författare, så framstår de här människorna som får Nobelpris som väldigt ytliga och platta och det är väldigt ointressanta saker de skriver om. Alla böckerna handlar egentligen om precis samma sak. Det är mitt intryck när jag läser dem. Ingenting nytt, ingenting intressant, ingenting stimulerande, ingenting som för mänskliga diskussioner vidare på något innovativt sätt. Men det får man liksom sprängfyllt av.
4: Mm.

0: att sätta sig in i så pass komplicerade idéer som de här böckerna ändå handlar om. För att det handlar inte bara om samma liksom sentimentala mänskliga känslosmörja som 99 av 100 böcker i vanliga fall handlar om. Utan det är mycket mer komplicerade filosofiska idéer framförallt. Där man inte bara ska reflektera över samma arketypiska emotionella konflikt som det redan har skrivits 100 böcker om. Utan det är någonting genuint nytt. Som naturligtvis i slutändan kastar nytt ljus över den mänskliga situationen. I slutändan så är det det som all litteratur kommer tillbaka till. Det är därför man relaterar till den och tycker att den är viktig. Det kan inte bara vara filosofi eller teknologisk spekulation eller sånt där. Det är inte det som gör bra science fiction. Men man går via de här stora frågorna.
1: Nej.
0: Jag tror att det är för komplicerat och jag tror att det finns en sorts en känsla av avund inför sådana författare. För att man vet någonstans intuitivt åtminstone att de skriver mycket mer intressanta böcker. Och därför ger man dem det här styvmoderliga behandlandet. Att deras böcker ska inte tas upp på litteratursidorna. Utan det där kan deras fans på internet göra. Eller kan de göra på ett särskilt science fiction-konvent. Vi tänker inte skriva om det på DN Kultur. Vi tänker skriva om den här triviala smörjan istället.
1: Ja, och det intressanta är att jag tror du har alldeles rätt där. Även om min science fiction-kunskap är obehagligt begränsad. Men jag ska bättra på i framtiden. Jag tror alldeles rätt i det du pekar på, men det fascinerande är ju att kultursidorna är ju inte längre kultursidor, alltså, utan du har en massa, de försöker fylla dem med debattartiklar om, du har ju väldigt lite litteratur i klassisk mening där, utan det är ju väldigt mycket debattartiklar om teknologi, arkitektur, politiska system och ekonomi och så vidare, men det är ju förprogrammerade grejer. Det är ungefär bara en variant av ledarsidor numera. Men man har ingen verklig diskussion av litterära gestaltningar av de här sakerna. Vilket visar att man tar dem egentligen inte på allvar. Utan man uttrycker bara på kultursidorna ståndpunkter som är korrekta.
0: Alltså det jag skulle säga att jag hoppar över de icke-skönlitterära punkterna på den här listan. Därför att ska vi prata om dem så blir det ju bara, det är inte ens värt att prata om. Mm. Här har vi till exempel Chockdoktrinen av Naomi Klein. Som är en av de absolut viktigaste böckerna. Möjligen i termer av impact. För det är många som har gått på hennes bluffa. Och hon har satt saker och ting i rörelse. Men det kan inte rimligen vara kriteriet. Det finns flera andra sådana exempel på riktiga skitböcker som finns med på listan. Samtidigt som det finns enormt viktiga böcker som kommer vara enormt viktiga i 100 år och 200 år och 300 år. Som har släppts de senaste 20 åren som inte nämns. Om vi bara nämna en så skulle jag efterlysa Democracy, the God That Failed av Hans Hermann Hoppe. Som jag tror är fullständigt banbrytande milstolpe. Som kommer vara välkänd väldigt länge. Mycket längre än till exempel Piketty's bok. Som är
1: menar att den är bättre än Piketty's banbrytande verk?
0: Alltså det är hårfint, men jag skulle i slutändan säga att Hans Hermann Hoppe är viktigare än Thomas Piketty.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.
3: Loves me. My life's a total wreck.
4: Yes, you are.
3: Now nobody loves me. My pride has shrunk and shrunk.
4: Yes, it has.
3: Nobody loves me.
4: Wait a minute, on account of you ain't nothing but a scum.
3: Now he has a new car, that Mickey the Mouse. It has a power.

0: Han gissar inte nothing but a scum.
1: Skönhetstävlingen Miss America skrotar baddräktsmomentet och väljer att inte längre fokusera på utseende i ett försök att bli mer som en vanlig tävling. Även aftonklänningar tas bort från krav och de tävlande ska istället välja en klädsel de är bekväma i och som uttrycker deras personliga stil.
2: Mysbyxor.
1: Ja, precis, mysbyxor.
2: Stor t-shirt.
1: Förändringens vindar blåser genom Amerika och kommit hela vägen till Miss Amerika. Och ja, jag vet inte, jag tycker det här är liksom peak samtidsneuros på något sätt. Om man nu tycker att det är så hemskt att det finns en skönhetstävling, lägg ner den. Lägg ner den och ha en skönhetstävling. Att ha tävlingen kvar men låtsas som att det är någonting helt annat. Jag tycker bara det är en sån bizarr form av hyckleri. Det är därför jag inte riktigt kan släppa det. Att säga liksom att den här skönhetstävlingen, modelltävlingen, som alla naturligtvis vet handlar om kvinnor som folk tycker är snygga liksom, står och visar upp sig utan knappt en tråd på kroppen. Och sen så är det en del av liksom av konceptet, kan man säga, att man pratar alltid om deras personligheter, de ska berätta om sina fantastiska liksom fritidsintressen och det ena och det andra liksom, och så pratar man mycket om det. Men det är så att säga, jag vet inte om man ska jämföra med, men det är som så här, man har lite artiklar i här tidningen och så kan du säga liksom att jag läser den här tidningen för artiklarna, så råkar det finnas lite bilder där också. Och nu har Miss America en ny chef, Gretchen Carlson, som själv blev Miss America 1989. Och sen dess har gjort sig känd för att hon har jobbat på Fox News. Hon är numera mest känd för att hon var den som förstörde Roger Ailes karriär och eventuellt såg till att han dog i förtid genom att anmäla honom för någon sexuell olämplighet som hon menade att han hade begått. Det var så här början på slutet för Roger Ailes, som alltså startade Fox News och drev Fox News till att han fick avgå efter det här då, någon månad efter att Gretchen Carlson satt igång. Och sen så dog han ju inte så långt därefter. Så Gretchen Carlson, hon vill liksom skriva om historien. Hon blev Miss America 1989, men det var på grund av hennes fantastiska personlighet och hennes skicklighet som violinist som gjorde. Hon spelar fiol. Det var hennes liksom bidrag till förutom baddräktsmomentet då. Och det här med att det på den tiden, alltså gamla Miss America, på den tiden så ingick det då några moment som hade med hennes utseende att göra. Det var liksom bara ett sammanträffande. Och jag menar, det här kanske är praktiskt, det kanske är en praktisk världsbild för Gretchen Carlson att ha så här 30 år senare. Då hon kanske inte har kvar lika mycket av de här tillgångarna som hon hade så mycket nytta av på slutet av 80-talet. Så det kanske är väldigt bra för henne personligen att säga liksom att nej, det handlar bara om personlighet och förmågan att spela scenarvisor på fiol.
2: Hallå, du sa Z-ordet. Vi är så rökta nu. Kommer du betala böterna?
1: Det var ett rent sammanträffande. Jag tar alla böter. Det är bara sammanträffande för att jag kollade upp lite snabbt då om hennes Miss America-karriär. Och det visar sig att i det här talangmomentet i tävlingen så var hennes grej då var att hon spelade fiol, hon framförde Zigeunerweisen av Pablo de Sarasate. Det är så känt, det är så känt violinverk, va? För violinsolister. Gretchen Carlson är en märklig person alltså. Det enda hon kommer bli ihågkommen för är att hon förstörde Roger Ailes, en hjälte för mig och många andra. Men nu vill hon liksom skriva om sin egen historia. Och jag vet inte vad hon ska göra med det här liksom. Jag har många frågor om Miss America, en tävling som jag aldrig brytt mig om tidigare, men som jag nu har många frågor om. Till exempel liksom, vad är den logiska konsekvensen? Mysbyxor föreslog du. Men jag föreslår att om det bara handlar om deras fantastiska personligheter, då tycker jag att alla tävlande kan ta på sig varsin sån här burka, en sån här heltäckande niqab-dräkt. För det är ju, tycker jag, det logiska sättet att få en helt och hållet objektiv bedömning bara av deras personligheter.
2: Du har i viss mening rätt. Och jag vill ändå löpa säga för en gångs skull säga emot dig. Jag förstår att det var ironiskt där. Men jag ser ju Miss America som ett vagt återsken av ett antikt ideal som är värt att försvara. Alltså, vi bör ju påminna oss om att de ursprungliga olympiska spelen så ingick ju en väldig mängd olika idrottsgrenar som inte skulle vara passabla idag på något sätt. Men sen ingick ju också förmågan att dikta, att framföra orden och sånger. Alltså, du sökte efter den kompletta människan. Och niqaben skulle ju liksom vara en total eftergift. Så att, alltså mitt problem med Miss America har ju alltid varit, dels tycker jag liksom inte att de är så här jättesnygga faktiskt, rent fysiskt. Men alltså mitt problem har varit att det är ett blekt återsken av det antika idealet, det vill säga att kropp och själ ska förenas. Ursprungligen har vi ju alltid i Europa tänkt att om du är en intelligent människa, har höga ideal, vare sig du är man eller kvinna, så kommer detta också att återspegla sig i din egen kropp. Alltså, du kan inte ursäkta när man säger att jag är en jättesmart kille eller tjej, men jag är totalt fysiskt förfallen. Det hade aldrig funkat i den antika världen. Och det bör inte göra det heller. Så därför menar jag att Miss America och Miss World och Miss Universum och Mr. Universum framförallt bara är bleka återsken av det antika idealet. Så jag skulle vilja se liksom ett återupprättande av de tävlingarna där du liksom faktiskt ska framträda både fysiskt och bildningsmässigt. Det är liksom det korrekta sättet att förhålla sig till vad det är att vara människa.
1: Ja, eller så kan vi helt enkelt uppmärksamma människor vars bedrifter gör att de kommer till vår uppmärksamhet utan att de är med i en särskild tävling. Vi kan se folk som skriver fantastiska böcker, folk som startar framgångsrika företag, folk som gör uppfinningar som människor har nytta av, generaler som försvarar sina länder i modiga insatser, etc. etc. Vi skulle ju bara kunna uppmärksamma folk på grundval av deras meriter istället för en särskild tävling där människor enbart, människor som inte är kända för någonting annat, som inte uppmärksammas för någonting annat, är med.
2: Ja, alltså jag är lite kluven där. Därför att det är ett både och. Den kategori människor du räknar upp som är extremt viktiga för det mänskliga framåtskridandet kännetecknas ju ofta av just den här fysiska närvaron och en presence helt enkelt. Så att jag ser inte de två ståndpunkterna som oförenliga. I min värld skulle jag inte kunna kliva ut på scenen vare sig man eller kvinna och säga att bara hävda ståndpunkter. Du ska ha gjort någonting också. Varit general till exempel. En god general ser ju alltid bra ut fysiskt.
1: Ja. Vi får se om vi kan få några ståtliga generaler i Miss America framtiden. Ja. Mr. America blir det antagligen.
2: Mr. America.
1: Ja, eller vem vet. Jag är Miss America också.
3: Radio Bubbla. Snart fler latinamerikaner än vita i Texas har ökat med 1,9 miljoner sedan 2010, medan den vita populationen ökat med 480 000, gapet mellan folkgrupperna 544 000 enligt fjolårets folkräkning. Jag blev faktiskt förvånad själv när jag såg de här siffrorna. Jag visste inte att det såg så pass ut i Texas. Jag vet att det är så här i stora delar av framförallt då, sydvästra USA. Att det är väldigt mycket så kallade Hispanics. Mycket, mycket latinos, invandrare från Mexiko och ättlingar till dem och så vidare. Men i Mexiko, Texas, det är ett jäkligt lätt att blanda ihop dem nu tiden. Så är det så att antalet vita personer är vad då 2008 i folkräkningen 11,9 miljoner. 11,9 miljoner vita och sen är alltså 11,3 miljoner hispanics. 3,4 miljoner svarta och 1,4 miljoner asiater. Vad det betyder. Och tillkom då mellan 2010 och 2018 bara 1,9 miljoner hispanics, men bara 484 000 vita. Det är intressant tycker jag, och vi har ju pratat tidigare om bubblor till exempel om den starka befolkningstillväxten i Texas. Och jag har på något sätt, jag känner mig väldigt naiv och dum nu. Jag tänkte så att ja, men det är folk som flyttar från hela USA för ekonomiska möjligheter i Texas. De har så bra konservativ frihetlig politik. De har ingen inkomstskatt på delstatsnivå. Och saker och ting utvecklas i positiv riktning liksom. Så jag har ju tänkt att det är folk som flyttar dit från, ja, men från alla delar av USA, vanliga amerikaner. Men befolkningstillväxten består ju framförallt då av hispanics. Och dessutom så har det tillkommit fler svarta än vita under samma period. Trots att de svarta utgör, ja, det är en fjärdedel av de vita i antal. Så att även i Texas så håller det på att bli så som i vissa andra delstater. Att vita är redan i minoritet. Men snart så kommer de inte längre vara den största enskilda gruppen. Alltså utgöra en pluralitet, som man säger ibland. Och det innebär ju också att givet att hispanics och svarta röstar nästan som en man på demokraterna och för vänsterpolitik. Och att konservativa väljare finns nästan enbart i den vita gruppen. Kanske lite grann i den asiatiska. Så innebär det att det är inte så många mandatperioder kvar innan det blir omöjligt för konservativa vita i Texas att vinna val. Och då kommer vi se ganska snabbt hur den politiska kartan i Texas förändras. Vi såg ju det också. Många blev förvånade, inklusive jag själv, över att Beto O'Rourke gjorde så bra ifrån sig mot Ted Cruz i senatsvalet nu senast. Han vann inte, men han kom väldigt nära. Det var faktiskt på håret. Att Beto O'Rourke, den här patetiska nollan, spöade Ted Cruz, som ändå är, man säger vad man vill om Ted Cruz, men han är en begåvad, talangfull, etablerad, nationellt känd politiker. Och Beto O'Rourke hade naturligtvis som ett av sina huvudsakliga stick att han skulle appellera till hispanics. Han har ju till och med ett fake hispanic namn, Beto. Trots att han är supervit, och irländarna och sånt där. Så istället för att kalla sig Robert eller Bob så kallar han sig Beto, för att låtsas att han har någon sån här hispanic-koppling. Så hur som helst, snart så kommer det bli omöjligt för konservativa vita att hävda sig i det demokratiska systemet. Och min enkla fråga är, vad händer då?
4: Ja, alltså min enkla fråga är, hur fan gick det här till alltså? Jag när du drog siffrorna, så liksom jag blir bara ett stort va. Ska vi försöka trösta oss själva med att en hispanic tillväxt behöver i sig inte innebära att tokdemokrater går segrade i olika val. Det beror ju på vilka hispanics, så att säga, man har växt till med. Och det vore lite intressant att se en analys av detta. Det är i vissa delar av USA så är de ju en stark konservativ grupp. Så att nästan lika häpnadsväckande är den svarta tillväxten i Texas. Det är därför att det har ju aldrig varit en, så att säga, ska man uttrycka detta, en hemortstat för dem eller en plats dit där de söker sig. Det har ju varit en minoritet nästan. Det är en otroligt märklig utveckling detta.
3: Ja, det är sant. Alltså, svarta har ju haft en otroligt stark tillväxt procentuellt sett. Inte lika starka som Asian. Den gruppen har gått allra bäst. Men det måste ju bli då en, ja, närmare 20% tillväxt. 15-20% tillväxt i alla fall. Och det är ju jättemycket.
4: Ja, det är ju.
3: Ja, Texas är inte längre vad det en gång var. Och kanske inte. Jag som alltid varit så optimistisk för Texas, jag vet inte om jag känner så riktigt längre. Så att ja, men som resten av USA faller, så att Texas kommer alltid stå kvar. Och de kommer bryta sig loss och bli självständiga. och allt det där, va? Jag vet inte riktigt vad poängen är om det bara ska bo en massa Hispanics i Texas.
4: Nej, alltså det är den utvecklar man blir stum med, för man skulle, och tittar man på den över en, skulle man dra de demografiska linjerna några årtionden bakåt, då skulle man ju verkligen se vilken att det här har pågått en längre tid, men nu så har det verkligen, nu är den kritiska massan uppnådd, nu går det väldigt, väldigt fort. Och man skulle vilja se det här sönderdelat på, alltså olika delar av Texas, vilka som fortfarande så att säga håller stången och vilka som har fallit och vilka sociala skiktningar det finns. Det är inte bra.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Hans Hermann Hoppe, demokrati tillåter onda människor få utlopp för sin tjuvaktighet på ett sätt som ses legitimt och moraliskt. En ond prins med stora anspråk på andras egendom tyglades av skeptiskt folk och övriga ätten som bevakade dynastins position och anseende. Ja, Hans Hermann Hoppe betraktas ju av många av oss som världens just nu ledande libertarianska tänkare och teoretiker. Han har tagit ett särskilt fokus på att kritisera och bekämpa idén om demokrati. Specifikt den moderna typen av representativ demokrati och demokratiskt styrelseskick. Han har skrivit en stor och viktig bok om det här som kom ut för 10 år sedan ungefär, som heter Democracy, the God that Failed. Och det här är en artikel som går i den andan, kan man säga. Här skjuter han in sig på några specifika argument, bland annat kring konkurrens. Och den ekonomiska grundtesen att monopol är dåligt för konsumenter. Och därför försöker han reda ut här varför ett monopol på att styra ett land som en kung eller en regering eller en demokratisk församling kan ha, inte omfattas av samma ekonomiska princip. Ja, det är aningen tekniskt det där. Men den övergripande poängen här är ändå, som jag uppfattar det, samma övergripande poäng som man har i Democracy, the God that Failed, nämligen att grundproblemet med demokrati är att det är ett system som ger väldigt dåliga incitament till de som deltar i det. Det belönar allra sämsta typen av beteende. Faktum är att det förutsätter och kräver ett moraliskt uselt beteende från alla som vill avancera i det demokratiska systemet.
2: Ja, det premierar ju, det ser man ju på de demokratiska systemen och på statsapparaternas ansvällning, att de fungerar ju som magneter för människor som är onda och anser sig veta bättre än andra vad som är bäst för andra. Alltså det är en absurd förutsättning för det hela. Jag kan ha, och jag tycker det är en bra kritik mot vissa vanföreställningar där. Sen kan jag väl ha så här, börja få personliga svårt för, alltså, recepten som skrivs ut på något sätt som allmängiltiga. Och det finns ju mycket att säga om det här med prins och första och så vidare. Det är, jag ser nästan en fara framöver att när den libertarianska rörelsen börjar liksom se lite klarare på demokrati och politik, att man prompt ska hitta någon annan allmängiltig lösning istället för att fokusera på att överge demokrati och politik och bara göra saker. Att man letar efter den nya manualen för vad som ska ersätta demokrati och uppsvullna stater.
3: Det är lite av en trend just nu i libertarianska kretsar, inte minst förmodligen på grund av Hans Hermann Hoppes stora bok om demokrati, att man pratar mer om monarki och aristokrati. Och Hoppes centrala poäng, som jag förstår den, är ju inte att förespråka monarki, och det är inte heller det han gör i sin bok Democracy, the God that Failed. Han säger inte att monarki är det bästa systemet, utan han anser att anarki är det bästa ramverket för att ha ett samhälle. Det han påpekar är att jämfört med demokrati så är monarki att föredra. Men samtidigt så har vi andra tendenser, inte kanske egentligen den libertarianska rörelsen, men inom den så kallade alternativhögern, där man aktivt söker sig till monarki och ser det som den allra bästa vägen framåt. Så att det kan nog finnas din föraning här, Boris. Jag tror inte att den är helt ogrundad.
2: Mm. Spännande debatter det blir i alla fall.
3: Det är så många bra poänger förstås i den här texten. Inte minst att det enda sättet att bli till exempel premiärminister eller president i ett demokratiskt system är att vara, som Hoppe uttrycker det, en bevisat effektiv och moraliskt ohämmad demagog.
2: Mm.
3: Det är så systemet fungerar. Om man inte appellerar till folks lägsta drifter, om man inte lovar mer bidrag och godis och bröd och skådespel än sina konkurrenter i det politiska systemet, så kommer man inte bli vald. Och det är de här inboende mekanismerna i demokratin som gör att det i mina och många andras ögon är ett så totalt oframkomligt system.
2: Ja, och jag tror aldrig man ska vara bort och peka på att demokratin som modell, för mig innebär den också att du säger att du faktiskt kastrerar dig själv som individ och säger att andra människor vet bättre än jag själv vad jag ska göra med mitt liv och mina pengar och whatever som jag äger. Alltså att du frivilligt underordnar dig främlingars hantering av dig själv. Så jäkla enkelt är det. Det är en helt annan sak att frivilligt ingå i en hierarki på en arbetsplats eller i ett organisatoriskt sammanhang. Att man medvetet väljer som individ att om man så går in i en religiös sekt, alltså, men jag gör detta för jag tror på det här och jag inordnar mig i hierarkin. Men att inordna sig i de så kallade demokratiska strukturerna, då har man liksom kuvat sig själv.
3: Det är ett verkligt pessimistiskt och självförnekande perspektiv. Och det är väl egentligen den primära orsaken till att jag brukar rekommendera folk att inte rösta. Att överhuvudtaget inte ha någonting med valsystemet att göra. Därför att det är psykologiskt nedbrytande för en människa att delta ens i en symbolisk ceremoni av den här typen. Man går och lägger en lapp i låda för att så att säga, lämna över all makt över ens eget liv från kommande 4 åren i andra människors händer. Att bara den underkastelseritualen tror jag är oerhört destruktivt. Mycket bättre att ställa sig utanför den. Även om det inte spelar någon roll vad man röstar på. Det har ingen effekt.

0: Radio Bubbla.
1: Oenighet i katalanska självständighetsrörelsen om vem som ska ta över som regionpresident. Carles Puigdemont vill se ledaren för självständighetsorganisationen ANC, Jordi Sánchez, medan vänsterpartiet ERC vill se sin ledare Oriol Junqueras, som var andra man i regeringen som upplöstes i oktober. Barcelonas borgmästare Ada Colau vill se någon som inte sitter i fängelse, vilket utesluter Sánchez. Ja, det är en tämligen kaotisk process som man genomgår nu för att utse en ny ledare för Katalonien. Ibland brukar man säga så här, att det finns ingenting som förenar människor så väl som att ha en gemensam extern fiende. Men så verkar inte vara fallet i Katalonien. Utan tvärtom så verkar splittringen tillta just nu inom det man kallar för den katalanska självständighetsrörelsen. Som är i själva verket en koalition av flera olika grupper som på många sätt har motstridiga intressen utöver sitt intresse för katalansk secession. Så Carles Puigdemont, som var ledare för Katalonien innan allt det här drog igång och var det ganska länge, han har varit huvudkandidaten då, men han har dragit tillbaka sin kandidatur därför att direkt efter att det katalanska parlamentet röstade för att göra honom till ledare igen, så drog han tillbaka sin kandidatur för att han menar på att det kommer komplicera saker och ting om det är han som är kandidaten. Bland annat för att han befinner sig i Belgien i en självpåtagen exil för att inte bli tillfångatagen av den spanska centralmakten. Så sa han, jag kliver åt sidan. Välj istället Jordi Sánchez som ledare. Problemet är bara att Puigdemont, han är i exil i Belgien, men Sánchez sitter i fängelse i Madrid. Så att det är inte mycket bättre, va? Oavsett så måste för att bli katalansk president, så måste man sväras in i en formell ceremoni i det katalanska parlamentsbyggnaden. Ingen av de här herrarna har en möjlighet att närvara på sin egen insvärningsceremoni för att de då antingen sitter i fängelse eller är i landsflykt för att inte hamna i fängelse. Så det är liksom lite... Det är lite lustigt, va? Och Spaniens premiärminister Mariano Rajoy, han hånar den här idén om att Sánchez ska bli ledare, just med hänvisning till att vederbörande sitter i fängelse. Så han säger liksom, ja men det är galet, säger han. Demented var översättningen som stod i artikeln. Alltså det är förryckt. Det är sinnessjukt att föreslå att den här mannen ska bli ledare för Katalonien. För han är ju en brottsling och sitter i fängelse. Och det finns förstås en episk ironi då i att det är Rajoy själv som har spärrat in Sánchez i fängelse. Så att, men på de premisserna så är det är ju fantastiskt lätt att håna sin opposition genom att bara kasta dem i fängelse och sen säga till dem, haha, hur tror ni att ni ska kunna leda landet, ni som sitter i fängelse? Är det inte kloka att nominera ledaren som sitter i fängelse? Så, ja, det är med detalj i sammanhanget att Madrid är inte direkt, de har inte direkt den här inställsamma och försonande linjen heller. Hur som helst, det blir också splittring då internt inom självständighetskrafterna. Därför att det näst största separatistiska partiet ERC, som har mer av en vänsterprofil, de föreslår sin egen ledare Oriol Junqueras som ny ledare. Deras argument då, det är att vederbörande var, jag vet inte exakt vad titeln var, men kanske vicepresident eller något sånt där.
2: Ja.
1: I den var i alla fall vice ledare för den tidigare katalanska regeringen under, alltså näst i tur efter Carles Puigdemont, som nu har avsagt sig sin kandidatur. Så det är inte helt orimligt då att Oriol Junqueras är en kandidat i alla fall. Samtidigt som ERC fortfarande inte är det största partiet. Ja, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på alla detaljer här. Jag tycker att det är ganska intressant, men helhetsbilden här är ju av en katalansk separatiströrelse som är alltså slagen i spillror och ägnar sig åt internt käbbel och inte kan dominera en rimlig kandidat, inte kan bestämma sig för någonting. Och alltså det är inte utan att man måste ge deras motståndare vissa poänger ibland. Till och med Rajoy har vissa poänger i sin kritik.
0: Ja, men framförallt alltså det som gör att den katalanska före detta regeringen framstår inte bara som kraftlös. Det är ju att de verkar så otroligt naiva och rättlurade. Vi ska komma ihåg en viktig sak i sammanhanget, att de fyra ledare som fortfarande sitter i fängelse, alltså Junqueras och Sanchez då, som då kanske kan bli nominerade, och så har vi Forn och Kyxar som också sitter i fängelse, de tillhör ju den grupp av sju stycken katalanska regeringsledamöter som häktas, i princip arresteras och stoppas i fängelse när, vad ska jag säga, oroligheterna bryter ut. Så får de ett erbjudande av Rajoy och rättsväsendet, centralmaktens rättsväsendet, att hör ni killar och tjejer, om ni gör så här att ta avstånd från självständighetsdeklarationen och så lovar ni arbeta inom lagens ramar, då släpper vi er mot borgen. Och det har kommit bort liksom lite grann i de här demonstrationsrapporteringarna att alla de här sju gick med på detta. Men bara tre av dem släpps mot borgen. Därför att Junqueras och Sanchez till exempel, de släpps inte mot borgen, utan de får sitta kvar trots att de har tagit avstånd från självständighetsdeklarationen och lovat att hålla sig inom lagens råmärken. Därför att rätten säger att nej, men vi litar inte på att ni menar det här på riktigt. Alltså, och blir man så dragen vid näsan av sin motståndare, så att först förnedrar man sig genom att ta avstånd från sina åsikter och sen säger motståndaren, nej, du får sitta kvar i fängelse i alla fall. Det är, och de fortsätter alltså hela tiden, så på något sätt de utstrålar ju inte minsta lilla kraft alltså, och som du säger, det här är ju en havererad nationalistisk allians när dessutom Barcelonas borgmästare går ut och egentligen håller med Rajoy om att vi måste ha någon som inte sitter i fängelse. Förslagsvis får man då anta hon själv, som egentligen aldrig har varit en katalansk nationalistisk politiker. Hennes stora frågor, hon seglar upp till makten genom att leda rörelsen mot vräkningar av folk och genom att vara drivande om det här med att man ska begränsa till exempel antalet turister som kommer till Barcelona, driver upp priserna. Så att som jag har sagt förut, att hade samma sak hänt i Basken, då hade liksom varit enda baskiskt parti från höger till vänster gått under jorden och så att säga börjat om. Och det är skillnaden på den baskiska och katalanska kampen för självständighet, att de har alltid haft, nu låter jag lite revolutionsromantiskt, men de har alltid haft ett ledarskap som också har befunnit sig vid sidan av det parlamentariska arbetet, snällt uttryckt. Det saknar man ju helt liksom. Jag bara slår mig i huvudet för att jag liksom trodde på de här människorna. Usch.
1: Ja. Nej, det är så mörkt ut just nu för Kataloniens självständighet. Vi får hålla tummarna för att kanske en ny generation katalaner tar över. Gå in och ger lite ordning och struktur. Och förslagsvis, som du säger, boys, jag tror att det är jätteviktigt. Det måste vara en utomparlamentarisk rörelse. Det funkar inte att basera allting på politiker. Nu har visserligen katalanska separatistiska partier haft viss framgång, men man kan också se hur det blir en fälla i viss utsträckning att ta den politiska makten, för att man tappar de andra resurser som man i det här läget verkligen hade behövt.
2: Conservative Review TV startas i USA. Framstående konservativa journalister ska möta efterfrågan på orädd analys och underhållning. Lanseras i december. Det var det till och med förra avsnittet Radio Bubbla som vi pratade om Donald Trumps eventuella planer på att starta en tv-kanal. Förr eller förrförra.
0: Mm.
2: Och nu får vi veta att ytterligare ett politiskt väldigt ambitiöst medieprojekt är på gång. Men det här är redan klart och det drar igång och de har sina stora stjärnor redo. Det ser ut som att det här kommer faktiskt att hända. Eventuellt har de fått lite eld i baken av spekulationerna om Trump TV. Vi har för övrigt också en intressant länk som ligger lite längre ner här. De säger: Trump-kampanjen lanserar nyhetsprogram som sänds på presidentkandidatens Facebook-sida. Grepp för att motverka den generella vänstervridningen inom media, enligt programledaren Boris Epstein. Så att det händer en hel del på den här arenan. Och jag måste säga att när jag såg den här nyheten om Conservative TV Network, som jag inte har talat om tidigare, så blev jag ganska exalterad faktiskt. De tre stora namnen som nämns som ankare här är Mark Levin, Michelle Malkin och Mark Stein. Och det här är ju tre riktigt utomordentliga mediepersonligheter. Alla tre är sådana som jag själv gärna liksom, om jag ser någonstans på nätet någon länk, någon av de här har gjort något skarpt uttalande, är sådant som jag gärna lyssnar på själv. Mark Levin, han är en av USAs mest populära radiopratare, radioprogramledare. Det är den typen av amerikanska talk-radio-program som Radio Bubbla är inspirerat av. Och han är väldigt stridbar, intellektuell, snabb. Han är också lite så sur och gnällig för de som gillar den stilen, arg. Men väldigt, väldigt smart och bildad och intressant program ofta. Michelle Malkin, hon är mångsidig journalist och författare som i den här kontexten, jag känner henne framförallt som stridbar debattör i Fox News och sånt där, sitta i panelerna och göra slarvsylt av motståndarna, så riktigt, riktigt rapp i käften och aggressiv och härlig. Men här ska hon vara undersökande journalist och göra olika typer av grävjobb. Michelle Malkin Investigates heter programmet. Mark Stein är en av mina absoluta personliga favoriter. Jag upptäckte honom från början för att han var vikarie för Rush Limbaugh. Så att i Rush Limbaugh show, så när han är Rush är bortrest, så är bland andra programledare.
0: Mm-hmm.
2: Och jag upptäckte att när Mark Stein är gästprogramledare så är programmet ännu bättre än när Rush är programledare. Jag är inte den enda som tycker det för övrigt. I perioder så lyssnar jag inte på Rush Limbaugh alls, men jag lyssnar alltid på de avsnitt där Mark Stein är programledare. Han är jätterolig och det finns jättemycket kul grejer med honom på internet. Just att han får ett eget program, det är som julafton för en sån som jag, som gillar sån här alternativmedia men också så amerikansk conservative talk radio och sånt där. Så som vilken mumma att höra om den här tv-kanalen som kommer.
0: Ja, alltså du låter ju riktigt upphetsad här. Det är länge sedan jag hörde det så förhoppningsfull.
2: Ja, det är sånt här jag gillar. Därför jag ville hålla på med Radio Bubbla och starta upp allting, för att jag lyssnar så mycket på sån amerikansk radio. Jag tycker att det är ett så fantastiskt format. Och ni som lyssnar på Radio Bubbla, som också lyssnar på de här amerikanska radioprogrammen, ni vet ju, ni brukar mejla mig ibland om det, ni vet ju att Radio Bubbla är väldigt inspirerat av de här andra formaten och radiopratarna. Så att de står sig fria från de konventionella nätverken och grupperar sig i nya egna nätverk. Så det är en otroligt positiv utveckling. Och det här kommer, det finns en naturlig koppling till att Fox News håller på att göra stora förändringar. De har gjort sig av med Roger Ailes, vilket kommer att vara ett enormt problem för Fox News. Det finns också nyheter, jag tror inte vi har något bubbla om det, men bland annat att Megyn Kelly på Fox News, en av deras största namn, hon håller eventuellt på att flytta från Fox News. Det är mycket turbulens där, va? Trump ska starta egen kanal. Och nu med Levin, Malkin och Stein. Det är ju bara de tre första namnen. Det kommer ju komma många fler. Mm. Det jag tror är att många kommer hoppa nu från Fox News till det här nya Conservative Review TV-projektet. Och sen kanske till Trump TV. Det är nästan så jag hoppas nu på att Trump inte vinner valet. Bara så vi får se de här multipla nya högerorienterade mediaföretagen växer fram. Hittills har det bara så att all media i USA är vänster utom Fox News. Fox News är störst, men det är de enda som inte är liksom uttalat vänster. Så det är lite brist på mångfald på den sidan. Det man skulle behöva är att precis som att man har CNN, MSNBC, CBS och så vidare, flera stycken på vänstersidan, så borde man på högersidan ha flera stycken. Och det kanske vi får nu med Fox News, Conservative Review och Trump TV. Och såklart liksom Breitbart och massa olika libertarianska projekt. Det finns stor mångfald om man tittar på alternativmedien. Men det här är någonting som blir större, som ska gå ut till hela USA, eventuellt via kabel-tv, eventuellt via någon streamingtjänst. Så att det var väldigt, väldigt intressanta nyheter tycker jag. Och mitt tips är att fortsätta hålla ögonen på de här utvecklingarna. För att innan året är slut så kommer vi ha ett helt nytt medielandskap i USA.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Europa måste skapa större militär koordination, nytt juridiskt ramverk för att motverka spridning av kärnvapen och återskapat förtroende med Ryssland, enligt Emmanuel Macron i tal till franska militärer. Brexit har förändrat den europeiska politiska spelplanen på en rad olika sätt. En av dimensionerna är givetvis den militära. Storbritannien är en av Europas militära stormakter, åtminstone på en sorts regional relativ nivå, så är Storbritannien ett väldigt viktigt militärt land. Man kan säga att det är ett av de få europeiska länder som fortfarande har en meningsfull militär. Så nu när Storbritannien har lämnat EU så förändras givetvis maktbalansen inom unionen. Och den nya balansen har av skäl som vi ska diskutera väldigt mycket att göra med Frankrike. Och därför är det många som har varit i spänd förväntan att få höra vad Frankrikes ledare Emmanuel Macron kommer säga om saken när han förr eller senare stakar ut någon typ av ny linje, kanske någon ny militärdoktrin, någonting av det hållet. Och det gjorde han häromdagen när han höll tal på en fransk officersakademi, tror jag man kan säga. Han höll tal för nyutexaminerade officerer i franska försvarsmakten. Och han pratade om bland annat om behovet av ett nytt juridiskt ramverk, som man säger, för att begränsa nukleär upprustning och nukleär kapprustning. Lite i sammanhanget här i vilket han pratar och som han refererar till är att både USA och Ryssland har backat från det så kallade INF-avtalet som begränsar konstruktionen av kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar. Och USA har hotat att hoppa av startavtalet som handlar om nukleär spridning och upprustning. Och generellt också att USA, Storbritannien hoppar av EU-projektet och USA vänder sig inåt. Amerikanerna är inte alls lika intresserade längre av att hålla Europa under armarna militärt. Trump pratar om det hela tiden, att vi tänker inte hålla på att subventionera europeernas avsaknad av försvar längre. De får skaffa sin egen försvarsbudget. De får lära sig försvara sig själva. Och här har ju då Frankrike en väldigt speciell position som Macron behöver inte bokstavera ut. Han behöver inte skriva folk på näsan, för att alla vet vad de grundläggande förutsättningarna är. Nämligen att Frankrike är nu EU:s enda kärnvapenmakt. Frankrike har haft kärnvapen sedan de Gaulle. Och de har än idag, även om de har gjort nedskärningar, så har de närmare 300 atombomber eller stridsspetsar. Och nu är de ensam här på teppan. För det enda andra landet i Europa som har kärnvapen är Storbritannien. Så nu lite grann går sin egen väg. Och Macron pratar också om Ryssland i sitt tal, om Putin. Han säger att det kan inte finnas något försvarsprojekt eller säkerhetsprojekt för europeiska medborgare utan en politisk vision som bit för bit försöker återställa tillit med Ryssland. Ja, kanske kan stanna där, men det här är vad som hänt helt enkelt, att Macron har börjat hålla linjetal och kanske man kan säga liksom elaborera och kapitalisera på Frankrikes nya position som ensam herre på teppan i EUs militära spelplan.
0: Ja, det är helt
5: Och han anträdde ju en gammal fransk väg dels från de Gaulle och framåt, men egentligen går ju linjerna ännu längre bakåt. Alltså, det har funnits ett starkt, periodiskt genom historien, ett starkt allianssystem mellan Frankrike och östeuropeiska länder och en överenskommelse med Ryssland om hur intressezoner och sånt ska se ut, så att Macron kliver in i den gamla franska ledarrollen. Och jag tror jag nämnde hans ouvertyr till förbättrade relationer med Polen i förra veckan. Du ska se att han dyker upp i Budapest snart också och kramas med Orban. Men det här är ju bara att bejaka alltså på alla sätt. Och det finns ju dock vissa faror i det hela. Frågan är liksom vad Frankrike tänker ta vägen och så vidare. Men trots allt tycker jag att det känns ganska positivt. Och han är ju ganska iskall som maktspelare trots allt. Han ser ju dessutom Tysklands nuvarande svaghet. Alltså avsevärda inre politiska problem. Sällsynt klen ledning. Avsevärt större problem med invandringen än vad Frankrike har. Även om Frankrike har problem så är nog de tyska värre. Och starka sociala motsättningar. Det Macron har det som stör honom internt, det är ju de gula västarna, pensionsupproret. Och han har liksom rätt mycket folk emot sig internt. Och då kan det vara rationellt faktiskt politiskt att kliva ut och tala om det stora Frankrike igen och göra Frankrike stort. Jag tycker det är en väldigt spännande utveckling. Vi får se vart det är hän.
4: Jag som är oerhört frankofob har väldigt blandade känslor. Det måste jag säga inför den här utvecklingen. Jag tycker det är oerhört skrämmande tanke att Frankrike blir en mer och mer dominerande kraft i Europa för att jag har så negativ syn på det landet. Men samtidigt så måste man i viss utsträckning bara säga att saker är vad de är. Och vissa länder i Europa har spelat sina kort väldigt, väldigt dåligt. Till exempel, säg Sverige, som i det här avseendet har avvecklat hela sitt... Alltså Sverige var ju också en regional militär stormakt.
5: Ja,
4: Sverige hade ett enormt militärindustriellt komplex och en suverän militär kapacitet som var helt enastående i förhållande till hur stort landet var. En beskrivning jag hörde var att Sverige är inte ett land med ett militärindustriellt komplex. Sverige är ett militärindustriellt komplex som har ett land. Och det var en beskrivning av hur Sverige fungerade på under kalla kriget. Och Sverige har helt försumpat det. Tyskland är en annan typ av situation som Tyskland blev krossat i krig två gånger och sen har varit under ockupation och förbjudna i princip att bygga upp sig själva militärt. Men det här innebär att relationerna är som de är i Europa. Och vad det gäller Frankrike så är Frankrike rent krasst det enda landet i Europa, i EU åtminstone då, möjligen undantag för Storbritannien, det enda landet i kontinentala Europa som har en armé, som har en militär att tala om. Alla andra länder, enkelt uttryckt, har bara symboliska militära apparater. Men Frankrike har fortfarande en riktig militär apparat. Och ett militärindustriellt komplex med stor kapacitet. De har kärnvapen. Och på grund av att de fortfarande har militär verksamhet i sina forna kolonier så har de dessutom en militär som regelbundet år ut och år in får relevant träning.
5: Ja.
4: De är operativa i Afrika. Vilket gör att det inte är sådana här liksom... hur mycket träning får svenska soldater? Ja, men lite grann i Afghanistan och sånt där. Men det är nästan ingenting jämfört med den franska militären. Så att Frankrike har någonting som på sikt när situationen i Europa blir mer osäker så kommer det förmodligen spela större och större roll att hela Europa har avvecklat militärt utom Frankrike som faktiskt inte har gjort det.
5: Nej, och som faktiskt uppenbarligen försöker, det viktiga är att påpeka om Afrika att man bygger till och med nya militärbaser, man är väldigt aktiva i ett antal länder. Gett sig in i Libyen också och agerar där. Så att men just Frankrikes uppladdning och positionering som liksom dom- dominerande militärmakt i Europa som andra länder kan ty sig till, skapar jag också ett utrymme för Sverige. Alltså, dels så tror jag att Frankrikes politiska närmande till länder som tidigare varit pestsmittade, Polen, Ungern, Tjeckien, Ryssland, kommer innebära att svenska offentligheten kommer att vara så jäkla ställd åt sidan. Plötsligt till Sverige kommer Sverige faktiskt till minoriteten åsiktsmässigt i Europa. De andra har kommit in i värmen. Sverige kommer att betraktas som ett udda land tillsammans med några andra. Och det här tror jag öppnar för möjligheten att driva en linje om att vi ska återbli ett starkt militärindustriellt komplex faktiskt. Det skulle jag gilla. Och en intressant signal är ju den här nya samövningen med Finland, och att det kommer ett förslag nu om att regeringen ska kunna ensamt besluta om militärt bistånd till Finland. Så att jag tror det finns politiska kraft i Sverige faktiskt som tänker tanken att vi kanske kan bli en stark kraft i Östersjön igen i området. Plus att vi börjar exportera vapen och bara så mycket som vi bara orkar. Vi har ju fortfarande kapaciteten att bygga vapen, och vi har ett av världens bästa flygplan dessutom för krigsändamål, som bara blir bättre och bättre. Och där finns ju möjligheten att samarbeta med Frankrike också. Och om vi håller oss väl med Macron kanske vi kan utveckla lite egna kärnvapen. Så att jag tycker man ska se, som du, jag är inte så mycket frankofob som macronofob. Jag har lite svårt för Karn fortfarande. Men jag tror att det här öppnar möjligheter för Sverige i Europa och i världen som man bör ta vara på.
4: Det var en intressant, optimistisk tagning. Ja, spännande att hålla ögonen på i alla fall.
5: Ja.
4: På gott och bont så kommer Frankrike förmodligen stå mer i centrum och bli en mer dominerande spelare. Även av andra skäl som vi inte har berört just idag.
5: Det finns en intressant möjlig dialektik här historiskt. Att när Frankrike spottar upp sig, då spottar Tyskland också upp sig. Så att återigen en paradox att Frankrikes försök att manövrera sig i täten av Europa, eller av EU i alla fall, kan ju faktiskt innebära att Tyskland får en bättre politisk ledning. För de kan nog ogärna se en sån utveckling, och då kanske de tar tag i sina egna problem lite bättre. Väldigt positiv jag är idag.
4: Ja, jag håller verkligen tummarna för att du har rätt.
3: Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda?
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Radio Bubbla.
1: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Danmarks högsta domstol fastslår förlorat medborgarskap för danskfödd 25-årig IS-terrorist. Mannen som även innehar turkiskt medborgarskap döms till livstidsutvisning efter avtjänat 6-årigt fängelsestraff. Första domen hittills där någon född och uppvuxen i landet förlorar medborgarskap. Ja, ibland i diskussionerna om invandring och vad man kan göra åt problemen med massinvandring och hur man kan reversera de negativa konsekvenser som redan har inträffat. Så säger man så här, även då folk som är väldigt kritiska till massinvandring säger att ja, vi måste stoppa inflödet nu, men i praktiken så går det inte att, vi kan inte kasta ut hundratusentals människor, det går bara inte rent praktiskt och det är inte moraliskt rimligt och rättssäkert. Och nästan alltid brukar säga så att man kan, om de har fått medborgarskap, vilket ju förfärande många har fått, om man har fått medborgarskap så kan man inte riva upp medborgarskapet, för det kan man bara inte göra. Under inga omständigheter så kan man dra tillbaks någons medborgarskap. Som sagt, även då förment invandringskritiska sunda människor brukar säga det här. Och det här är ett bra tillfälle tycker jag att diskutera den här frågan lite grann. Därför i Danmark så är det bevisligen fullt möjligt. Man har haft en process som har pågått sedan 2006 förra året. Då tingsrätten i Glostrup dömde den nu 25-årige IS-terroristen. Det är 7 års fängelse. Och han har då anslutit sig till IS-terroristerna och åkt till Syrien och krigat helt enkelt. Och sen har den här processen då gått runt i det danska domstolssystemet. Så att hovrätten skärpte straffet från 7 års fängelse och tog då även ifrån honom hans medborgarskap, och det är enlighet med en ny lag som finns i Danmark tror jag. Det är en relativt ny sak. Jag vet inte om vi pratade om det, det bubblade tidigare. Men han ska förlora ett medborgarskap nu. Han har alltså dubbelt medborgarskap, danskt och turkiskt. Men det är intressant att notera att han alltså är född och uppvuxen

0: i Danmark. Det är inte någon som har kommit nyligen och precis då fått ett danskt pass. Utan han har haft det så länge han har levt. Och nu är alltså domen fastställd av Danmarks högsta domstol. Livstidsutvisning efter 6 års fängelse. Och då högsta domstolen säger att det finns tungt vägande skäl att upphäva hans medborgarskap. För att han då upprepade gånger åkt till Syrien och krigat med IS och så vidare. Han har också skickat pengar till IS-terroristerna och så vidare. Så att han är kanske, kan man säga, ett ovanligt glasklart fall.
1: Mm.
0: Men jag tycker det är intressant det här med att Danmark nu börjar rycka medborgarskapen.
1: Ja, men frågan är hur mycket... Jag gillar tanken jättemycket. Men eftersom jag gör det så vill jag också se det taget på allvar. Och blir inte det här väldigt mycket en symbolhandling? Jag tror man måste resonera om det här ordentligt om man vill se det igenom. Okej, de tar från honom medborgarskapet alldeles utmärkt och säger att du hör inte hemma hos oss. Alltså du är fredlös, väck med dig. Men vad gör de med honom sen? Jag menar, det är inte givet att Turkiet tar emot honom eller något annat land överhuvudtaget. Alltså, jag ser inte jag vill gärna se detta genomfört, men hur fan gör man det praktiskt? Riskerar vi inte få samma situation som i Sverige där man, de här människorna ska, den här brottslingen ska utvisas till Libanon till exempel, som de där vidriga bröderna nere i Ronneby. Men de vill ju inte ta emot dem där nere. Så då blir de väl sittande här då. Alltså, hur fan ska detta gå till?
0: Ja, jag tror att man faktiskt måste ta ett steg tillbaka och inte grotta ner sig för mycket i sådana detaljer och fundera mer nyktert kring vilka roller som finns här, vilket ansvar olika aktörer har. Jag menar, vi kan fundera där, men var den sån här människa ska ta vägen? Vi tar den här IS-terroristen som exempel. När det kommer till kritan så är inte det Danmarks problem. På samma sätt som att om en inbrottstjuv bryter sig in i din lägenhet, eller till exempel någon tar sig in på din mark utan i torpet, kanske smäller upp ett tält och du säger du får inte vara här. Det är inte ditt problem vad de ska ta vägen.
1: Nej, Martin, nu missar du totalt min poäng. Därför att här, det är ingen detalj, utan vad man måste inse här, att det här tror jag även från Danmarks sida en tung symbolhandling. Därför att jag håller ju med givetvis, det är inte mitt ansvar om någon försöker ta sig in i min lägenhet och kastar dem ut för trappen. Jag bryr mig inte om vad de tar vägen sen. Men du har en annan situation som inte är en detalj utan ett konkret praktiskt problem. Om Danmark ska utvisa någon och ingen kommer vilja ta emot en före detta IS-terrorist. Alltså det är därför inte en detalj. Alltså man måste ha ett jävligt konkret förslag på hur man dumpar terrorister, mördare, våldtäktsmän och annat utanför landets gränser när ingen annan vill ha dem. Annars blir de ju sittande ätande vår mat och...
0: Nej, det är som man ofta resonerar, men den poäng som jag försöker utforska här, det är att vi kanske inte behöver tänka så mycket på det och fatta det beslutet. Men till exempel, om man tittar hur det gick till historiskt, hur det gick till förr i tiden, man ville bli av med en person, då gjorde man de fredlösa. Och då, det man då sa, så sa man ju inte så här, du måste gå dit och dit, man sa bara, du får inte vara här och du har inga rättigheter här. Och då får de själva ta sig vart de vill. Men om de får vara lite kreativa. Om de kanske kan ta en båt och åka ut på internationellt vatten och pröva lyckan där. Eller liksom hitta något land som mot förmodan vill ta emot dem och så vidare. Men det räcker egentligen med en... Man behöver inte ens ha fredlöshet. Det räcker med en viss piska. De kan inte sitta kvar i Danmark eller Sverige också, du säger, äta danskarnas eller svenskarnas mat. Där kan man ju tänka sig till exempel att man slutar ge dem bidrag och sen blir det vinter. Det räcker ju förmodligen för att driva ut dem. För det finns ju inget som säger att danskar eller svenskar måste sluta försörja och föda såna här människor. Utan man kan helt enkelt säga att du får inte vara här, det är ditt problem vart du ska ta vägen.
1: Jag är en enkel balkanbonde. Jag hakar upp en på detaljerna. Och det här är viktigt. Anta då att vi säger så. Jag finner förslaget, din ståndpunkt, i abstrakt mening jättebra. Vi inför samma grej i Sverige. Vi förklarar att den och den är fredlös. Du har ingen hjälp att vänta här i samhället. Men om vi inte kan få dem utanför landets gränser, så kommer sådana personer både i Sverige och Danmark alltid att kunna finna skydd och fristäder hos likasinnade som ännu inte fråntagna medborgarskap utvisade. Vi blir aldrig av med dem. Alltså de måste förpassas utanför landets gränser. Och det där jag liksom hakar upp på, hur fan ska det gå till? För jag vill ju verkligen det. Men ta han här i Danmark. Gör honom fredlös, han kan alltid gå ner i någon stadsdel i Köpenhamn och liksom få mat och husrum och vad han vill egentligen. Det finns alltid folk som inte har hand om sådana. Och de kan inte gärna, och ska han ta sig in i Tyskland så kommer de att stoppa honom. Det vore underbart om man kunde stoppa honom i Sverige också. Men vi säger att vi får en fungerande gränsvakt. Det finns ett faktiskt problem för att det här inte ska bli en tom symbolhandling. Det optimala vore faktiskt att man hade att ett antal europeiska stater kom överens om en jäkla ö. Inte en fängelse, utan där man bara skeppade ut alla som man fråntog medborgarskapet.
0: Ja, det är väl alldeles utmärkt.
1: Har ni inte någon ö i Maltas närhet där vi liksom kan, här, ta hand om er själva bäst ni vill. Ni har liksom förverkat er rätt att vara med oss andra.
0: Jag skulle föredra om vi kan hitta en ö som inte ligger just i den maltesiska arkipelagen. Men vi kanske kan hitta någonting mellan en ö kanske som Svalbard eller något sånt där. Nu är det inte Svalbard, där bor ju anständigt folk. Men bara någon liknande, en kobbe uppe i Norra ishavet eller något sånt där.
1: Det
0: är väl en alldeles utmärkt lösning. Men jag menar, man kan mycket väl säga till såna här människor att det är ditt ansvar att hitta ett land som vill ha dig. Och du har en månad på dig att hitta någon som vill ta emot dig. Och om du inte kan det, så kör vi ut dig på havet. Mm. Sen är det inte vårt problem. För att du har betett dig som ett odjur. Och vi tänker bara göra oss av med dig. Jag tror så här. Det jag försöker komma till, den poäng jag försöker liksom cirkla mig fram till, det är att jag köper inte det här snacket om att det finns massa praktiska problem. Att vi skulle vilja göra A, B och C. Men det går inte rent praktiskt. Jag köper inte det. Därför att det finns så enormt mycket mer komplexa problem som människor löser hela tiden. Det finns till exempel även alltså mer komplicerade saker som den svenska staten hanterar och löser på ett liksom någorlunda fungerande sätt på en daglig basis. Det här är inte ett superkomplicerat problem. Det som fattas är inte kapaciteten, utan den politiska viljan.
1: Ja, det är inte bara...
0: Jag har också sagt det här flera gånger. Utvisningar och så vidare. Men det kommer ju inte hända. Det går ju inte. Men orsaken att det inte går, det är att svenska politiker inte vill. Och de vill inte lägga fram någorlunda rimliga förslag. Och om inte viljan finns, då kan man naturligtvis inte göra det. Men om svenskar valde politiska ledare som faktiskt ville lösa problemet, till exempel då flytta människor som har kommit till Sverige från Sverige, så har jag svårt att tänka mig att det skulle vara något praktiskt problem. Men om vi kan bygga gigantiska underjordiska tunnlar och kärnkraftverk och grejer, då kan vi nog lösa ett sånt problem som människor hanterat i tusentals år.
1: Ja, men grejerna är inte överförbara. Jag tror... Nu börjar jag tro att du inte är lika angelägen som jag att få de här utvisade. Tänk dig att du gör... Det är inte fråga om politikers vilja enbart. Om vi fråntar folk med medborgarskap i Sverige för att de till exempel är IS-terrorister. Det är inte så att du behöver gå till en no-go-zon för att få skydd och fristad. Om vi säger att du är fredlös. Utan det kommer säkert finnas någon socialtant som säger att nej, men kom och bo hos mig, därför att jag förstår att jag har haft en jättedålig uppväxt och därför det blev terrorist och mördare och niding. Så bo hos mig. Det kommer ju finnas, så att säga, vanligt folk som tar hand om dem också. Det är inte politikernas fel enbart. Det är liksom en viss utbredd mycket märklig mentalitet hos människor i detta land. Och politikerna kommer alltid kunna hänvisa till att vi kan ju inte liksom skeppa väg dem till tyskarna släpper inte in dem och finnarna släpper inte in dem. Vad ska vi göra? Så att just därför att man ska vilja att vi ska kunna göra människor fredlösa och driva dem ut ur landet, så måste man ha en jävligt praktisk och påtaglig lösning. Så att det är väl bara att man skaffar sig en ö.
0: Man behöver ju inte göra dem fredlösa. Det räcker med att göra dem bidragslösa. Det är ju, om det fanns en politisk vilja, så skulle det räcka egentligen med att säga att ni får inga mer bidrag. Invandrare i den här korten får inga mer stöd från staten. För att i praktiken är alla de här människorna, liksom, om vi pratar om massinvandring i allmänhet eller IS-terrorister i synnerhet, nästan allihopa är försörjda av staten, beroende av staten. Så att dra in bidragen, klipp elledningarna till Rinkeby, alla de här resurserna som de är beroende av, går att stänga av om den politiska viljan finns. Och om det finns socialtanter som vill ta sig an de här, då kan ju en och annan få den hjälpen. Men det kommer ju vara en liten minoritet av de här människorna.
1: Alltså, jag tror du har varit borta från Sverige för länge. För att jag sa också sådär att nej, men det är ju så att de stryper bidragen till terrorister och terroristsympatiserade människor. Men jag tror vi har passerat det stadiet där det hjälper. Alltså att vi måste förstå att de här människorna har ju byggt upp kriminella nätverk, utpressarnätverk, rånätverk, smugglingsnätverk. De har sina egna världar, sina egna ekonomiska resurser. Alltså de statliga bidragen i olika former är ju för de som ingår i nätverken eller så vill affiliera sig till dem. Det är ju grädde på moset. Vi har ju fått samhällen i samhället. Idag är det domedagsläge.
0: Jag försökte vara lite optimistisk.
1: Ja, det har det inget för. Nej, men seriöst, alltså, jag menar att det har gått så långt. Du kan alltid få, vi vet ju inte så många terrorister som rör sig i det här landet. Och det är helt uppenbart att de gör det helt fritt, att de har egna resurser och kan planera och göra vad falsken de vill. Vi står rätt makt och vänlösa, det är klart vi ska visa ut dem. Men jag tror att då måste vi inse problemets vidd. Och det är egentligen, alltså det krävs ju deportationer av de terroristsympatiserande människorna. Och det här landet klarar inte det, tror jag. Det är inte bara en fråga om bristande politisk vilja. Det har ätit sig så långt in i samhällskroppen.
0: Ja, då får jag i alla fall på den här punkten ändå tills vidare förbli lite mer optimistisk än vad du är. Jag är inte så optimistisk vad gäller frågan om huruvida svenskarna kommer vakna upp och beställa lösningar av sina politiker. Det är naturligtvis problem. Om det inte finns en efterfrågan så kommer inte heller tillgångssidan att tillgodoses. Men, vi får kanske vara optimistiska respektive pessimistiska om olika ändar av problemet.
1: Vi får enas om det här med att hitta en ö någonstans där man kan skeppa iväg dem.
0: Ja, frågan är bara vilken ö som ska offras. Vi kanske får bygga en ny ö.
1: Det här som kineserna bygger i Sydkinesiska sjön, det är lite atoller och grejer.
0: Vi kanske kan låna en av kinesernas öbyggarbåtar. Kör den till någon här riktigt dålig del av världshaven. För det är också, var ska den ön ligga? Vem vill ha den närheten?
1: Ja, nej, men det jag ser, alltså här finns det ju en affärsidé helt enkelt. Att ett företag köper en, det blir lite grann flykten från New York-läge. Man upprättar någon slags koloni där. Ja, men ni kan droppa era statslösa här som har begått brott eller som ni har fråntagit medborgarskap och ja.
0: Grön ungdoms språkrör i Stockholm, Sevan Taskin, avgår. Tidigare kritiserad för islamism och hyllat Erdogan. Grön ungdom låter Salahaden Rauf, som gjort islamistiska rabia-tecknet, sitta kvar som språkrör i Malmö, har lovat att inte göra om det igen. Miljöpartiet kan vara infiltrerade av muslimska brödraskapet, påminner om Sovjets metoder, enligt Försvarshögskolans expert Lars Nikander. Och vi har ju pratat om den här situationen i flera sändningar tidigare. Så det finns kanske en viss risk att vi upprepar det så här. Men jag tycker att det finns en jätteviktig poäng som vi gott kan komma tillbaka till några gånger till. Och det är att det finns den här linjen som man pratar nu, som uppenbarligen Försvarshögskolans Lars Nikander är inne på. Och som torgförs nu oftare och oftare i medierna. Att det pågår en sorts islamistisk infiltration av Miljöpartiet. Att det är liksom... Det är en sorts konspirationsteori om muslimer. Man säger att det finns liksom en hemlig klick av muslimer som lurar sig in i Miljöpartiet. Och de stackars fullständigt oskyldiga miljöpartisterna har ingen aning om vad som händer bakom deras ryggar. Och som vi redan har påpekat i Bubbla, så är det här är en avledningsmanöver. Som förmodligen rakt av ett till för att leda folks uppmärksamhet bort från de egentliga problemen. Därför det här är ingen hemlig infiltration. Det är inte någon sorts konspiration där liksom muslimer bedriver liksom en hemlig entristisk verksamhet. Det är en högst medveten politik som Miljöpartiet håller på med, men vad viktigare är, som alla partier håller på med. Så att säga att det här är infiltration. Jag tycker det finns. Jag ska inte säga att det inte pågår den typen av infiltration. Det är mycket möjligt att det gör. Men det är inte helt, det är inte alls ett onaturligt måltavla. Det var som någon skrev på Facebook igår. Såg någon gjorde en ganska insiktsfull kommentar. Sa att om du är islamist och du bor i Sverige och sen hittar du ett parti som är 100% totalt anti-USA, anti-Israel, pro-Palestina. När partiet kämpar för en räntelös ekonomi. Partiet vill förbjuda all kärnkraft. Vi kommer göra världen beroende av olja. De idkar i praktiken skäggtvång för manliga medlemmar. De vill tillåta månggifte och de kallas för de gröna. Så det kan ju inte konstigt om du söker dig till det partiet. Och man kan verkligen ifrågasätta om det kan handla om infiltration i det läget.
1: Nej, alltså det är försteget till det hela är ju att när islamister tittar sig om de vill kliva in i det politiska landskapet och ta plats, så är ju Miljöpartiet helt perfekt alltså. Så det var en väldigt bra uppräkning av alla de punkter där det finns en ideologisk affinitet. Om man sen organiserar sig och skapar en riktig fraktion för att infiltrera effektivare, så är det ju en följd av bara klientsystemet och att MP passar väldigt bra ideologiskt.
0: Men det är inte konstigt att man pratar om det här som en sorts hemlig infiltration. Den här konspirationsteorin, ja. Som om Miljöpartiet, de andra miljöpartisterna inte har någonting att göra med det här.
1: Nej, men det så, det leder det här med att det är ett bakvänt tänkande att svenskar alltid skulle vara så oskuldsfulla och naiva och så vidare. De är lurade av de lömska araberna. Men i det här fallet så har vi ett lömskt och bakslut parti som heter Miljöpartiet, som vill ha de här människorna som medlemmar. Det är för att de passar väldigt väl in i den ideologiska brygd man tillreder.
0: Och det är heller ingen slump att man får in just islamister. Folk som håller på med politisk och islam och är väldigt aktivistiska och radikala och sånt där. För tvärtom, man vänder sig till den typen av personer. Man vill ha de här eldsjälarna som organiserar folk politiskt, har de här kontaktnäten. Alla partier håller på med det. Jag tror att det finns en risk här att man försöker spinna det här som att Miljöpartiet specifikt är utsatt för ett infiltrationsförsök från vissa grupper. Det är ett väldigt praktiskt sätt att täcka över det här systemet som alla politiska partier är involverade i.
1: Och vi nämnde ju förra gången utmärkta exempel på moderater som också har skaffat sig Moderat Samlingspartiet, som också har skaffat sig islamist representanter, även ända in i riksdagen, som är väldigt obehagliga. Så att kommer de över sådana som kan liksom skapa en liten boskapsjord som röstar rätt i ett partis ögon, så skaffar de sig den herden.
0: Jag har faktiskt sett, efter vi pratade om det i torsdags var det väl, så har jag sett just Abdir Isak Waberi, den där moderaten, dyka upp i olika typer av artiklar och delas på Facebook och sånt där. Nu börjar folk vakna till lite grann och se att Moderaterna håller också på med det här. Jag ser fortfarande inte att folk lägger ihop ett och ett, lägger hela pusslet. Men jag hoppas att det kommer. Jag hoppas att det här leder vidare. Men det finns ju hur mycket som helst att titta på i de andra partierna. Jag tror inte Miljöpartiet är värst. De har ju mycket Nej. Som är särskilt attraktivt för islamister. Men jag tror att det är framförallt ett visst annat parti där det ser allra värst ut.
1: Här skulle jag vilja uppmana våra redaktörer som är så jäkla duktiga och finns spridda ut i landet att det blir ju ofta att man tittar på det här klientsystemet som vi gör nu på rikspolitisk och riksdagsnivå, men klientsystemet är ju otroligt utbyggt ute i landets kommuner. De är jätteduktiga på de här partierna på detta, och man kan ju se liksom i olika kommuner i de kommunala församlingarna vem som har lagt beslag på vilken invandrargrupp och så vidare. Och det vore intressant med lite exempel från landsortspressen på den där typen av hur klientsystemen fungerar där ute.
0: Ja. På ett sätt så skulle det locka mig att analysera. Semanur, Taskin, Salahaden, Rauf. Det är lite kremlologi. Varför får den ena sitta kvar? Varför får den andra avgå?
1: Ja.
0: Och varför kommer all den här informationen upp nu? Men att ta den här Salahaden, Rauf till exempel. Som nu är i ropet. Han stod alltså på Almedalsveckan förra året. Och gjorde sådana tecken, håll upp fyra fingrar med nedfälld tumme, som är så här muslimska brödraskapet hälsning. Så han stod framför en SVT-tv-kamera bakom programledaren, gjorde det tecknet och såg alltså väldigt obehagligt ut. Och det här var någonting som uppmärksammades då, för att folk bara liksom, herregud, vad är det för någonting? Jag minns jag också såg det här och man frågade sig liksom, vad är det, någon skum hälsning? Ja, det där är någon sån här islamistisk grej. Obehagligt att det står någon och stirrar in i tv-kameran och gör islamisttecknet. Nu pratar man om det här som att det är en helt ny unik händelse som man inte talas om tidigare. Så att till exempel då har Grön ungdomsledning haft ett krissamtal med anledning av bilder som publicerades vitt och brett och diskuterades i juli förra året. Men han får sitta kvar i alla fall. Och jag tror att det här är en fingervisning om att Salahaden Rauf är en person som vi kommer få se igen. Han är ingen Mehmet Kaplan som man kan peta, utan han kommer vara kvar i Grön ungdom och Miljöpartiet. Och vi har inte sett honom för sista gången. Det är min lilla profetia.
1: Nej, men han är lite listig.
0: Radio Bubbla. Johan Norberg, kärleksbudskap, del av gemensamhetskänsla som motverkar terroristernas plan att splittra det öppna samhället. Att fler dör i badkar än av terror. Viktigt faktum för att motverka panikkänslor. Ja, det här är Johan Norberg, den svenska nyliberalismens Jesus. Hans senaste drapa på SVT Opinion, där han skriver numera. Och bland annat så återkommer han till en sån favorittes som vissa debattörer har. Det har fått mycket uppmärksamhet nu i dagarna. Folk har häcklat honom, viss mån försvarat honom. Men i mitt Facebook-flöde har jag nästan bara sett häcklingar. Han återkommer till den här idén då att jämföra terrorism och antalet personer som dör på grund av terrorism med antalet personer som dör av andra orsaker. Och i den här texten så säger han bland annat i absoluta tal kan inte terrorismen konkurrera med ens triviala dödsorsaker, utan dess kraft hämtas ur den rädsla som den skapar. Och det är därför det är så viktigt att vi undviker att drabbas av panik. Det är just därför vi måste tala om badkar. Och jag gör poängen då, det är fler europeer som dör i sin egna badkar och av egna möbler än av terror. 25 gånger fler europeer dödas av vanliga mördare än av terrorister, och så vidare.
1: Ja, dels så tycker jag att vi bör tassa försiktigt här, därför att det kan, alltså, det kan ju vara någon slags personlig högst traumatisk upplevelse som har drabbat Johan Norberg. Alltså, han kan ju ha varit på väg att halka i sitt, han kanske har halkat i sitt badkar och slagit i. Och sen så kan bli väldigt formativ helt enkelt. Så att det är bra om folk skriver från den personliga erfarenheten. Jag tror att det är det som ligger bakom här helt enkelt. Badkar är farliga. Det som stämmer mest kanske i artikeln och egentligen hela debatten omkring detta, det är att båda sidor intar en ståndpunkt som utgår från, som ser ut ungefär så här. När man pratar om terror så pratar man liksom om den misslyckade kretinen som på Drottninggatan, och sen den andra lite mer farliga mördaren som körde lastbil på Drottninggatan. Det är liksom terror i Sverige. Och så diskuterar man, ska vi vara rädda för den eller inte? Och alltså, det är en fruktansvärt att debatten ser ut så. Det är för att vi har ju idag redan den lågintensiva terrorn här i Sverige. De grupper som utlöser de här mer väpnade terrordåden, de är ju etablerade i Sverige. De bygger på sektioner i förorterna. Vi hade väl en länk om beräknat antal tvångsomskurna kvinnor och flickor, 150 000. Det är en helt sanslöst tal om det stämmer. Vi har moralpoliser i förorterna. Vi har moskéer som är aktiva rekryteringscentraler och så vidare. Vi behöver inte gå omkring och frukta att det ska dyka upp en lastbil till den här gången på Birgalsgatan och plöja på trottoaren. Vad vi faktiskt ska frukta och oroa oss för att bekämpa, det är ju att terrorn redan är här. Alltså terroristerna är här mitt i vår mitt. Och är man inte orolig för det, då är det något fel på en.
0: Ja, jag håller förstås helt och hållet med. Och det finns ju många problem med den här typen av resonemang. Jag vet inte riktigt var man ska börja, vad som är viktigast av alla saker. Men jag vet inte, jag tycker det är rätt provocerande, den här jämförelsen mellan terrorism och badkar. Jag antar att Jan Norberg känns väldigt lustig och fnissar när han gör den roliga jämförelsen. Och jag har också sett folk göra sig lustiga på hans bekostnad och prata om den fasansfulla badkar Meinhof-ligan och så vidare, vars terror vi måste akta oss för. Men det är ju uppenbart befängt, och det finns ju ingen rimlig människa. Man måste vara fullständigt hjärntvättad för att gå på den här bizarra jämförelsen. Det känns som att nästan att man förelämpar lyssnarnas intelligens om man ska liksom gå in på detaljerna och beskriva det. Men det finns som bekant ingen intentionalitet i att badkar döda människor. Om folk dör i badkar så beror det inte på att någon har designat badkaren på ett sånt sätt att de ska döda folk. Om folk badar i badkar och tar skada av det, så beror det på att de själva har valt det. Den som inte vill ta de risker som är förknippade med badkar kan välja att inte bada, eller kanske att inte ens ha ett badkar. Även på det sättet så skiljer sig badkarsbadande dramatiskt från terrorism. Det verkar heller inte vara så att det pågår någon dramatisk ökning av dödsfall som är relaterade till badkar. Medan terrorism är någonting som förändras över tid och som nu verkar vara kraftigt på uppgång. Det finns ingen som är orolig för att antalet badkarsdödsfall ska explodera. Och att det ska bli liksom tusentals gånger högre. Men det finns en reell risk för att terrorister ska bli mer kompetenta och dedikerade. Och döda många, många gånger fler än vad de gör idag. Definitivt är det som de säger sig vilja göra själva. Och så vidare och så vidare. Listan kan göra väldigt lång. Det är fullständigt infam idé och jämförelse. Men som sagt, tack och lov så ser jag knappt någon som tar det här på allvar nu, utan jag ser bara folk som sablar ner de här resonemangen i mitt, ja, visserligen då ganska selektiva Facebook-flöde, men jag har ändå 1300 Facebook-vänner och sånt där, och jag har inte sett en enda person som kommenterar den artikeln på något annat sätt än att håna den för dess svagsinthet och ohederlighet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Wall Street Journal tappar 44% av sina läsare som kom från Google efter att ha lagt till betalvägg även för besökare som kom genom sökmotorn. Fyrdubblar dock andelen som konverterar från gratisläsare till betalande prenumeranter. Anrika Wall Street Journal, den anglosaxiska världens ledande finanstidning, kan man nog säga. Jämte, det finns några till, va? Financial Times och några till sådana tidningar. Men Wall Street Journal är i toppen, nära toppen. De har varit en av de mest framgångsrika medieföretagen när det kommer till att skifta sin affärsmodell från den traditionella annonsmodellen till ett modell som bygger på digitala prenumerationer. Enligt den här intressanta artikeln från Bloomberg så har Wall Street Journal inte mindre än 2,2 miljoner prenumeranter. Och det är särdeles intressant med tanke på att kostnaden för en årsprenumeration är $399. Så att om, så att det här, det innebär så att om man ska tro på det här då, så drar de in mer än $800 miljoner om året på sina prenumerationer. Det kanske finns vissa som har rabatter och sånt där, men det handlar om hundratals miljoner dollar enligt uppgift. Det är ett fantastiskt bra resultat. Och den här modellen kan ju funka väldigt bra, den här modellen, särskilt för nischade publikationer som inte gör den mest generella typen av nyhetsrapportering utan riktar sig till en viss målgrupp, skriver om vissa specifika ämnen där det också finns ett direkt ekonomiskt intresse av att hålla sig ajour inom det området. Så att man ska säga att de har ju väl förspänt. Finanstidningar är förmodligen bland de som har lättast att överleva i den här typen av medielandskap. Men de har ändå gjort det med den äran. Men nu tar de sin modell ännu några steg längre i samma riktning. De har sedan tidigare en konflikt med Google, sökmotorer, som de menar liksom snyltar på deras material och kopierar dem till sina sökindex. Men nu är de arga för att Google har prioriterat ner Wall Street Journals länkar i sökindexet. Varför har de gjort det? Jo, därför att Wall Street Journal tillåter inte längre att man kommer åt artiklarna via Google när de ligger bakom betalvägg. Sakta i backarna, kanske vän av ordning undrar, vad betyder det här egentligen? Jo, men det är så att om en artikel ligger bakom en betalvägg, då är det ofta så att om man klickar på artikelns länk från en Google-träfflista, då kan man oftast läsa artikeln, trots att det ligger bakom betalvägg. Ibland är det så att om man klickar på en länk från sociala medier, från Facebook eller Twitter, då kan man också läsa länken, trots att den egentligen ligger bakom betalvägg. Och varför är det så? Jo, om man har postat en länk på Facebook till exempel, då har man ju, kan man säga, hjälpt det här företaget med marknadsföringen. De är tacksamma för den delningen och så bjuder de på att man får läsa artikeln. Vad gäller Google så är det lite mer komplicerat, men det har att göra med att Googles bottar, deras sökrobotar som går och hämtar artiklar från hela nätet, de måste ju kunna se en artikel för att kunna indexera den. Så därför måste man tillåta trafik som kommer från Google. Och Google ser till att det håller ihop det, att om inte själva innehållet är tillgängligt så kommer inte de indexera det, eller kommer inte få sökträffar på den delen. Så man måste öppna upp dem för Google, trafik som kommer från Googles riktning, för att få med deras sökindex. Annars tappar man all trafik. Men det Wall Street Journal gör nu som är så intressant, det är att de säger, nu skiter vi i Google. Så att de fick en enorm minskning, en halvering, enkelt uttryckt, av trafiken som kommer till dem via Google. Och det är inte, de har ju trafik från oss andra källor också. Men det är en ganska signifikant minskning. Men å andra sidan då, en fyrdubbling av frekvensen av folk som faktiskt blir prenumeranter för att få läsa efter att de kommer till sajten och hamnar i betalväggen. Och det är en väldigt, väldigt imponerande siffra. Allt sammantaget så växer Wall Street Journal under senaste kvartalet. Nu tappar jag bort siffran, men det står här i artikeln. Att de har haft fantastisk tillväxt i antal prenumeranter under sista kvartalet. Här står det 30% 30% jämfört med året innan. Och det beror då i viss utsträckning i alla fall på att man har tagit bort det här kryphålet för användare som kommer via Google.
2: Mm.
1: Någon kanske tycker att det låter lite nördigt och lite medieinternt och sånt där. Men det här är superintressant. Därför att det här är laboratoriet där vi får se vilka affärsmodeller, vilka betalningsmodeller fungerar, vilka fungerar inte, hur kommer framtidens medielandskap se ut. Jag tror ju, i likhet med många andra, att den här annonsfinansierade modellen är, om inte totalt dödsdömd, så är den ändå på väg bort för medier. Framförallt för att den innebär en inbyggd intressekonflikt. Där medierna måste dels ta hänsyn till sina läsare, men också till sina annonsörer. Och det är inte alltid som det är samma verksamhet som är mest gynnsam för båda de här parterna. För att uttrycka det milt. Och om medier istället kan vara finansierade direkt av sina läsare, av sina konsumenter, då har man ingen sån intressekonflikt, utan istället så kan man fokusera helt och hållet på att göra det som läsarna vill ha och inte det som annonsörerna vill ha eller andra inflytelserika aktörer, till exempel riskkapitalisten, svågerkapitalisten som köpte företaget och nu driver det med förlust för att det är så roligt att få äga en tidning. Och att man kanske kan ha viss politisk nytta av det. Precis som vi pratade om, jag tror att det var i förra sändningen Radio Bubbla, apropå en artikel från den spontana världsordningen. Men det här är den modell som jag tycker är mest intressant och som jag hoppas ska vara framtiden. Jag hoppas att många fler mediebolag ska kunna tjäna pengar på det här sättet och framförallt fokusera på högkvalitativt innehåll. Som bekant är det en liknande sak som vi gör inom Bubbla-projektet som är finansierat av de bidrag som vi får via Bubbla Premium-tjänsten.
2: Det där sista du sa var, allt annat du sa var också jätteintressant och inte alls nördigt, därför att det här gäller ju medias framtid. Men det sista du sa var extra intressant, att just det här med kvalitet, för att jag tror man måste titta på de olika nischerna och inriktningarna för publikationer. Och jag är inte alldeles säker på att det här är, alltså initialt sett är det här bra för Wall Street Journal. Det visar ju siffrorna. Sen är det ju en öppen fråga hur det ser ut i framtiden när det gäller kvalitet. Av det enkla skälet att de rör sig i nischen ekonomi och finans. Och då är det ju så att du berörde det faktiskt inledningsvis, att väldigt många som prenumererar på den här typen av magasin, och i Sverige har Dagens Industri, Affärsvärlden, Veckans Affärer, det är företaget som betalar. Så det ökar ju benägenheten att när betalväg införs så kan man, om man inte är ensamföretagare eller själv bestämmer, så kan man, det är alltid lätt att gå till någon som sitter på plånboken och säga att nej, vi borde ha en prenumeration på Wall Street Journal eller på Dagens Industri. Och det är inte givet alltså att det där befrämjar kvaliteten heller. För tittar vi på Dagens Industri så blir ju den håller sina siffror, därför att de flesta företag prenumererar på den. Man har den liggande i fikarummet och så vidare. Och därmed har man tillgång till allt material bakom betalväggen. Och det är det mesta materialet numera på DI. Och den blir som sagt bara sämre och sämre. Fler och fler människor producerar totalt meningslösa texter. Så att det är ett problem i sig att hantera. Alltså, problemen ser olika ut, tror jag, beroende på vilken nisch man arbetar i.
1: Men Dagens Industri är väl ändå huvudsakligen finansierad via annonsintäkter?
2: Alltså, i deras fall så är det ju så att i och med att de har en fortsatt, tror jag faktiskt, växande upp, smått växande, lyckas i alla fall hålla upplagan stabil och har ett ganska fett prenumerationspris, så är det en väldigt, väldigt viktig intäkt för dem. Och parallellt med detta så är ju att de har en så pass hög prenumererad, en så pass stor prenumerantstock, är ju också förutsättning för att de ska få annonser. Så att skulle de plötsligt börja dala i prenumerantstock, så skulle den här annonskrisen slå väldigt snabbt på dem också.
1: Ja, det är mycket intressant. Vi behöver också experimentera med de här formerna. Man kan säga att Bubbla, vi kör ju en kombination av två olika modeller. Dels så har vi en betaltjänst kan man säga. Man blir med i Bullet Premium, man betalar 50 spänn i månaden, 500 spänn om året eller mer om man vill. Men själva innehållet, mediainnehållet, är ju tillgängligt oavsett om man betalar eller inte. Så vi är ju lite, vi finns, man kan googla fram varenda gamla avsnitt av Radio Bubbla till exempel. Och det finns väl enstaka smågrejer som vi gör bara för premiumkretsen. Men egentligen får man allt innehåll, bubbla, radiobubbla och så vidare. Oavsett om man betalar eller inte. Så vi kombinerar gratis innehåll med en betaltjänst.
2: Mm.
1: Och det funkar ganska bra för oss. Alltså vi har ju, det är en väldigt stor andel av de som lyssnar på Radio Bubbla som också är betalande medlemmar. Och jag vill gärna tro att det beror på att vi har väldigt högkvalitativt innehåll. Så folk helt enkelt vill betala för att det ska finnas kvar. Oavsett den specifika personliga vinningen för dem. Och de måste betala för att kunna lyssna. Men det är folk, kloka människor, som säger till mig hela tiden att du borde ta betalt. Borde begränsa möjligheten att lyssna på Radio Bubbla om man inte har betalat. Låt direktsändningarna klockan 12 vara gratis. Men så får man betala för att lyssna i efterhand. Eller lägg alla gamla avsnitt i Radio Bubbla som är äldre än en vecka eller äldre än en månad bakom en betalvägg. Börja göra exklusivt material som man bara får om man betalar för det. Så kommer ni få fler medlemmar. Och jag vet inte, vad tycker du Boris? Ska vi börja med det?
2: Jag tycker, principiellt så tycker jag absolut att vi ska, vad heter det, experimentera mer. Och några speciella former har just nu ingen förkärlek för. Men jag tror faktiskt att det skulle definitivt fungera med olika former av betalvägg för sändningarna. Och det här tanken på att direkt sända gratis, nedladdning betalas, tycker jag är tilltalande. Och jag tror att det skulle fungera bra i vårt fall.
1: Jag tror att det skulle vara vissa tekniska problem där. För att man måste kunna komma åt Radio Bubbla via podcastläsare. Och då tror jag inte man kan ha de podcast-recesserna bakom lås och bom och sånt där. Alltså man måste tänka ganska noga kring det där. Något som jag skulle tycka var kul, det är att göra mer innehåll som bara är tillgängligt för premiummedlemmar. Det är någonting som vi har funderat ganska mycket på. Till exempel att börja köra eventuellt en videoversion, tv-versionen av Radio Bubbla. Som görs ibland bakom kulisserna. Men att man bara kan titta på videoversionen av sändningen om man är med i Bubbla Premium.
2: Eller att man lägger, att vi låter sådana sändningarna bli än lite längre och att de ligger under, de är bara tillgängliga om det är premiummedlem, men arbetsveckosändningarna är fria.
1: En variant som vissa andra kör, det är att en första delen av sändningen läggs ut publikt. Kanske man första timmen eller första två timmarna ligger publikt, och sen den sista timmen av liksom ett avsnitt eller intervju ligger bakom en betalvägg. Så vill du lyssna på hela så får du betala.
2: Mm.
1: Man kan tänka sig många sådana varianter som förmodligen skulle kunna passa bra för oss. Men just nu så känner jag att vi har sånt starkt stöd från lyssnare och läsare. Det är så många som blir premiummedlemmar. Så det känns inte jätteakut att, liksom att pusha för att fler ska bli medlemmar. Det är ett jättekul och roligt gäng som är med på premiumforumet. Och vi har en rimlig intäkt, mindre än jag skulle önska. Jag och Sofia lever fortfarande väldigt, väldigt fattigt. Det skulle vara jättefint om man kunde tjäna lite mer pengar på det här. Men det är ändå liksom, det rullar på. Och konverteringsgraden från radiolyssnare till betalande medlemmar är fantastiskt hög. Den är riktigt hög. Så det tackar vi så mycket för. Och om du lyssnar och uppskattar våra sändningar men inte har blivit premiummedlemmen. Om du vill fördröja den tidpunkt då vi börjar ta betalt för innehåll och lägga det bakom betalvägg. Bli premiummedlem. Så kommer jag slappna av ännu mer och fortsätta vara generös i våra strategiska innehållsbeslut.
0: Radio Bubbla. 17% av Malmös lärare har sagt upp sig under 2017. Nära en tredjedel av de som anställs är obehöriga vikarier. Kommunen måste anställa 600 nya lärare per år kommande 10 åren då antalet elever ökar från 31 000 till 44 000.
1: Ja, vi pratade lite inledningsvis om Magdalena Anderssons nya devis skola, sjukvård, polis och militär. Och det här med skolan verkar inte gå så fantastiskt bra i Malmö. Ovanpå alla andra problem, och man får väl gissningsvis säga i hög utsträckning på grund av alla andra problem i Malmö, så är det omöjligt för kommunen att behålla sina lärare. Så att under det här året, senaste 10 månaderna, har 17% av grundskolelärarna sagt upp sig. Alltså nästan en av fem lärare har valt att sluta sina jobb. Och jag vet inte vad de gör istället. De kanske blir poliser och militärer i hela bunten. Eller så bara går de under jorden och gråter för sitt döende land. Men de klarar inte av att vara lärare i alla fall.
2: Nej, men jag gissar att de bara byter ort. Alltså det, något som inte är lika illa som Malmö. Jag gissar liksom att de lärare, det här är en gissning förvisso, men att de som drar och säger upp sig och lämnar jobb som lärare i Malmö, det är sådana som faktiskt vill vara lärare, har kunskaper, vill utbilda elever och upplever att situationen är hopplös, och de hittar väl något lärarjobb på någon annan ort antagligen, eller omskolar sig helt. Så att det är ganska rimlig tanke att det är de bästa som drar.
1: Det finns flera intressanta siffror tycker jag i det här sammanhanget. En annan är att var tredje lärare som anställs är inte en legitimerad lärare, har inte de rätta kvalifikationerna. För mig låter det spontant som att det är väl de enda anställda i skolan som man kan ha några som helst förhoppningar om att de kan göra någon nytta, lära barnen någonting. Så att det är väl kanske det minsta problemet i sammanhanget. Men det är ändå intressant att se att på deras egna premisser, på statliga systemets egna inbyggda premisser, så funkar det inte. De klarar inte av nytillväxten av lärare. Men det jag tycker är den allra mest intressanta siffran, det är det här som nämns i förbifarten bara som bakgrund, men som jag tycker är en riktig bomb. Det säger att antalet skolbarn ska öka på 10 år från 31 000 till 44 000. Det är helt otroligt. Alltså det är nästan en 50% ökning av antalet skolelever.
2: Ja, jag vet, men skåningarna är ju väldigt fertila.
1: Oerhört fertila. De kan liksom inte hålla händerna från varandra.
2: Det är bara barnen ploppar ut i...
1: Ja, fantastiskt uppmuntrande får man anta, om det är det som är förklaringen. Det står ingenting i den här artikeln just om vad det beror på att antalet skolbarn ska öka med nästan 50%. Och det förstår man att det är väldigt tufft, va, för kommunen i Malmö att sköta det här. De har en lång lista på vad de ska försöka göra för att åtgärda den här faktarutan. En sak de ska göra är att de ska sprida ett budskap om att Malmö stad är en attraktiv arbetsplats. Ja, det är ingen fantastisk start kanske som har blivit på det arbetet. Och det är mycket sådana här propagandagrejer. Nöjda lärare ska fungera som ambassadörer. Dels två lärare som inte har några planer på att säga upp sig ska göra det. Eller kanske det de lärarna ska göra när de inte orkar vara i skolan längre, i klassrummen. De kanske kan bli ambassadörer istället och åka runt och uppmuntra andra att ta jobbet.
2: Det kan vara en lösning alltså.
1: Ja, hur som helst, jag ska inte gå igenom hela listan, men...
2: Ja, men intressanta med listan är alltså att den innehåller ju lösningar som kommer att öka problemen. Till exempel, mindre klasser ska ju lära mer tid åt varje elev och undervisning. Alltså, det sitter någon jävla tokfrans och skriver ihop sådana saker. Om klasserna kommer att öka med om man får 10 000 fler ungar som ska utbildas, och dessutom ska i den processen göra mindre klasser, då behövs det alltså ännu fler lärare. Det kommer alltså bli ännu mer obehöriga lärare, och det är fler lärare som drar. Alltså det är, de förstår inte själva vad de skriver, de här kretinerna.
1: Det som är intressant med det här, det är att utvecklingen i Malmö är inte bara skolsystemet, utan generellt allting som händer i Malmö nu är en försmak av vad som väntar i resten av landet. Så när vi ser att 17% av lärarna säger upp sig, Det här är en föraning om att dels så kommer 17% av de anställda säga upp sig i andra sektorer. 17% av befolkningen kommer lämna Malmö, det har de redan gjort förmodligen. Vi kommer att se precis samma typ av utveckling överallt. Och sen så kommer samma sak hända i andra städer. Det som bland annat Tino Sanandaggi har påpekat, att Malmö, Botkyrka och andra ställen är perfekta exempelkommuner. Vi ser dem som extrema fall idag, men det som händer i Malmö idag, det som kommer hända i hela Sverige om 10 år, 20 år, 30 år. Så att det är en fascinerande och viktig bild som hålls upp. Viktiga av det skälet.
2: Ja, det är en fantastisk sånt. Egentligen vill jag inte bli påminn om den. Men alltså det är också det här med, måste dra en näst sista punkten, antalet nyanlända ökar. Där liksom smyger fram lite grann de här 10 000 nya. Och sen kommer det: utred om det går att betala högskoleutbildningen för lärare som vill läsa svenska. Alltså är det så att det skapas en intressant marknad, då kommer ju folk att vilja läsa svenska, därför att ja, men då kan jag få bli svensklärare. Men vad då, betala högskoleutbildningen? Ska det behövas om det är en intressant marknad med välbetalda jobb? Och det vet de ju att det är det ju inte. Utan man kommer få halva analfabeter som ska läsa svenska 2 betalt på högskolan. Och dessutom, det ska utredas. De vet alltså inte ännu om det går att genomföra den här nödåtgärden att betala högskoleutbildningen. Det är... alltså någon måste ha en halv hjärncell kvar i Malmö som sitter och författar sina dokument och inser att apokalypsen närmar sig på riktigt alltså. Det står ju här ordet att man listar ju det som ska vara lösningar som egentligen är problem, som inte har minsta lösning om hur de ska fixa.
1: Ja, jag tror inte det hjälper att betala folks utbildningar eller ge folk högre löner. Det är livsfarligt att vistas i Malmö skolor. Jag tror inte ens om du betalar folk fantasibelopp kommer tillräckligt många vara intresserade. Malmö skulle behöva lägga hela sin kommunala budget bara på risktillägg för lärare för att få in folk. Man skulle behöva ha en sorts lärarplikt. Ta de här poliserna och militärerna som Magdalena Andersson pratar om och sätt pistoler mot folks huvuden. Tvinga dem att vara lärare.
2: Lust att du säger det, det funkar inte, för att, som en liten påminnelse, alltså vi har ju nästan alltid haft problem i den svenska skolan. Jag minns för 15 år sedan skrev jag en text om att det var samma jävla problem då, fast inte lika uttalat, men det var svårt mobbning i skolorna och lärarna var håglösa, trötta, och samtidigt sa folk upp sig i den svenska krigsmakten. Och då tyckte jag att då kunde man ju stoppa in gamla stambefäl i skolorna och få lite ordning, reda, disciplin. Och de var ju faktiskt ganska bildade, de gamla befälen. Men det kan vi inte förorda idag. Därför att det blir bara värre. Tar du svenska militärer och stoppar in i skolväsendet, vad får du då? Alltså genus- och miljöutbildade människor som tycker om att sitta och prata. Det har de ju redan. Det är ingen lösning. Och polisen är mestadels dialogpoliser och... ja, vi ser då kan sitta och fika med stökiga elever och få det lite lugnare på det här sättet. Här, ta en bulle till. Jag vill inte säga att problemen är olösliga, men det ser förbannat mörkt ut för Malmö.
1: Ja, och för Sverige på 10 års sikt. Det är nästan lite ironiskt kan jag känna, för att jag och Sofia lämnade Sverige i hög utsträckning på grund av just den svenska skolpolitiken. För mig är det den viktigaste frågan. Just för att ja, för att det skulle vara fantastiskt att någon gång få barn och bli förälder. Men vidrig, mardrömslik tanke att barnen ska tvingas gå i svensk skola. Men, och nu är det ännu värre liksom, att tänka sig de här skolorna liksom med tvångsinkallade gamla officerare som lärare möjligen. Klasser med liksom 100 elever per klass eller något sånt där. Det är man gladare än någonsin att inte ha det i korten. Men det här skulle ju också kunna leda till en fullständig kollaps av det svenska skolsystemet. Då kanske det blir istället att vi får flytta hem till Sverige igen.

0: Så att ur den här kollapsen så tror jag nog att vi ser en organisering av ett nytt skolväsende.
1: Jag såg så sent som för några veckor sedan att det är ett gäng som har startat en libertariansk friskola. De har lämnat in papper och ansökt om att få starta en libertariansk friskola. Jag tror den heter till och med Libertarianska skolan. Och är väl tänkt att finnas någonstans i Göteborgstrakten, tror jag. Så det var ju väldigt, väldigt fint initiativ. Hoppingivande, och om man av olika skäl måste bo kvar i Sverige och ha barn, så är det något sånt man måste göra. Man måste hitta eller starta en väldigt speciell, väldigt liten friskola.
0: Är det en grundskola eller alltså? Med alla årskurser? Eller är det mer begränsat?
1: Jag vet faktiskt inte på rak arm. Bubbla-redaktörer, kan vi inte få en länk om det här projektet? Kan vi inte få ett blogginlägg eller någonting så att vi kan ha ett radioinslag? Jag ber om ursäkt om det är så att vi har haft det och jag har missat det.
0: Nej, har inte sett det har vi inte pratat om.
1: Vi kan få en länk i alla fall. Så kan vi fördjupa oss lite i det och prata med de som håller på och driver det. Initiativtagaren har själv skrivit om det på Bubbla BBS och jag har sett lite, skrivit lite på Facebook och sånt där. Så det är något sånt. Något sånt man måste hoppas på. Och om man ska försöka se något ljusglimt, så är det väl att den typen av projekt kan få vind i seglen av fullständiga kollapsen av de kommunala skolorna.
2: Hundratals svenska IS-terrorister försörjdes via statliga bidrag. Myndigheter måste bli bättre på att samverka, enligt forskare. Ja, det är någonting som vi har pratat om ganska mycket, inte bara vi såklart, sagt att med den svenska gigantiska och oöverblickbara bidragsapparaten, så är det högst sannolikt att den används av jihadister som kanske kommer till Sverige, går på bidrag ett tag, övervintrar, laddar batterierna och tränar, så kanske de åker tillbaka och gör jihad någon annanstans. Eller vem vet, kanske gör jihad i Sverige. Och nu visar det sig att mycket riktigt så verkar det här ha pågått. Det här med en undersökning av terrorresenärer. Terrorresenärer är till ett begrepp. Och av 300 personer som man har undersökt så har nästan alla fått någon typ av bidrag från svenska staten. Och det är också satt i system att man har folk i Sverige som upprätthåller en adress och hanterar post och sånt där för att få det att se ut som att den här personen befinner sig i Sverige. När man i själva verket är på en så kallad terrorresa.
0: Och då kommer ropen genast alltså att myndigheterna måste bli effektivare på att övervaka sådana saker och kolla liksom vilka får bidrag och tjofaderittan. Men då tycker jag alla där som ropar missar en viktig sak. Det är för att det skapar lite intrycket av, och det är Norell som säger att man måste samordna mycket mer och samköra register och sådana grejer. Och det skapar intrycket av att myndigheterna har problem med det här idag. Men jämför då med det vi tyvärr så ofta måste rapportera om i Bubbla. Alla invandrare som utvisas fast de har jobb, ofta är fast rotade, är viktiga för sina företag oavsett vad det är för typ av företag. Och där lyckas myndigheterna ju alltid snoka upp sådana här saker som att, utan överdrift, för 7 år sedan så hade du för lite lön i 2 veckor. Nu kommer vi att visa ut dig och din familj, och företaget jobbar på går antagligen omkull. Alltså när det gäller människor som arbetar, då kan man samköra vilka register som helst och lägga ner en enorm energi på att leta upp petitesser. Det är ingen egentligen har gjort fel. Men när det gäller 300 IS-terrorister, då finns inget man kan göra tydligen. Ös på med studiebidrag, socialbidrag. De har säkert resebidrag också. Så det är inte fråga om att man inte kan, utan det är fråga om att man inte vill. Och då börjar jag liksom undra, varför vill man inte?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Från ett internationellt perspektiv så är det ju verkligen hårresande. Men särskilt om man tar ett irakiskt perspektiv. Det är ganska mardrömslikt att det sitter länder i Europa som finansierar

0: ens dödsfiender, människorna som massmördar och fördriver och våldtar ens land. Men kanske är det så man också ska se på det här. Det kanske vore aktuellt att på det internationella planet klassificera Sverige som en terrororganisation. Svenska staten som bevisligen finansierar terrorism. Och som du påpekar, Boris, knappt lyfter ett finger för att göra någonting åt det. Trots att man uppenbarligen har resurser om att utreda fusk med bidrag och skatter och så vidare. Det kanske är dags för Donald Trump att tweeta igen.
1: Ja, men jag tror det faktiskt att det är det. Alltså, tänk på hur mycket skäll och gnäll och så vidare det var över Muammar Gaddafi och Libyen som är fristad för terrorister och också en finansiär av terrorister. Sverige uppfyller de där kraven. Sverige är en fristad för terrorister idag. Det är ju bevisat. Det är inget att diskutera ens. Det andra är att vi finansierar dem ju faktiskt med skattemedel. Och vi utövar ingen kontroll över det här heller. Så att vi får räkna med en NATO-attack mot Sverige snart. Så.
0: Ja, jag vet inte om man ska... Jag vet inte ens om man ska frukta eller hoppas på en sån attack. Men skämt åsido så tror inte jag att det är omöjligt att det här blir ett problem så småningom. Nu är inte Sverige helt ensamma, men... Om det finns några krafter, det kanske inte finns, men om det finns några krafter i världen som verkligen vill bekämpa IS-terroristerna och andra liknande terrorgrupper, då måste det rimligen vara synnerligen relevant att titta på de västerländska länder som helt öppet pumpar in pengar med verksamheter. Och det gäller naturligtvis inte minst stödet till Palestina och det direkta och indirekta stödet till militanta palestinska grupper. Svenska biståndspengar som går rakt ner i fickorna på till exempel familjemedlemmar. Till självmordsbombare som de blir försörjda som kompensation för att deras släktingar sprängt sig själva i luften. Och det där tas från den palestinska myndighetens budget, statsbudget kan man säga, som svenskarna bidrar väldigt, väldigt mycket till.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. 14 katalanska statstjänstemän frihetsberövade och 40 razzior genomförda under onsdagen samt stor del av Kataloniens ekonomi övertagen av Spanien för att stoppa självständighetsomröstningen. Spaniens premiärminister Rajoy kommenterar att staten tvingats agera. Vi har flera artiklar om det som händer i Katalonien just nu på bubblan. Och även om vi har pratat mycket om det tidigare så är det viktigt att prata om det igen. Därför att som Justin Raimondo säger i en artikel som vi har i opinionsavdelningen. Rubriken på den är som följer. Kataloniens självständighet, viktigaste libertarianska sakfrågan just nu. Madrid rustar med implicit stöd från resten av väst för våldsam repression i hopp att fortsätta mjölka regionen på resurser. Och jag tror att Justin Raimondo har rätt. Jag vet inte på rak arm vilken dagsaktuell fråga som är viktigare för oss att lyfta än den här. Det är så otroligt många libertarianska kärnfrågor som konvergerar i frågan om Katalonien just nu. Och situationen håller på att sättas på sin spets. Raimondos artikel kom ut för 3 dagar sedan. Och 3 dagar sedan känns lite grann som en evighet i Katalonien just nu. Han gör ett antal då kusliga förutsägelser i den här artikeln. Han påpekar då att 4000 poliser har mobiliserats särskilt till Katalonien för att stoppa folkomröstningen. Och då man beslagtar föremål, allting som har att göra med omröstningen, inklusive valsedlar till exempel och annat som behövs för att genomföra omröstningen. Man stänger ner hemsidor. Det sägs att man stänger ner 100-tals olika hemsidor, inklusive den officiella hemsidan för folkomröstningen. Och Julian Assange har varit ute och varnat för att man eventuellt kommer stänga ner hela internet. Så han säger åt människor, installera de här apparna på era mobiltelefoner så att ni kan hålla ett mesh-nät igång. Så om internet försvinner så har ni åtminstone ett lokalt nät i Katalonien, så ni kan kommunicera med varandra i Barcelona och sådär, genom att mobiltelefonerna pratar med varandra i långa kedjor istället för att prata med centraliserade internetoperatörer. Man har till och med gjort räder mot tidningar. På Barcelona, polisen stormar in på tidningsredaktioner och stänger ner dem. Man har hotat 700 borgmästare med att man ska gripa borgmästarna för att de inte har tagit avstånd från självständighetsrörelsen. Och Justin Raimondo säger då att det som vi ser som eventuellt är på gång här är Europas himmelska fridens torg. Därför att Madrid kommer inte att låta det här ske utan att åtminstone försöka stoppa det med våld. Och han jämför då med himmelska fridens torg, med Slobodan Milosevic. En annan intressant parallell är ju Franco. Om man tittar från Spaniens egna historia. Franco som förbjöd det katalanska språket från att användas efter spanska inbördeskriget.
1: Det finns en om man får ta en historisk parentes på sånt här idag. Det finns en jätteintressant grej där med Franco och katalanerna. Därför att han inte bara förbjöd det, förföljde liksom katalanskt språk och kultur, utan hans första propagandachef på Franco-sidan var en person som han fick posten och helt enkelt åkte på pisk därför att han omgående såg till att allt propagandamaterial från Franco-lägret också översattes till katalanska och baskiska. Och den personen blev ledare för någon slags nationalistisk spansk fascism i verklig mening och kritiserade också Franco. Han röker från posten som propagandachef och försökte bygga upp en slags bas i Katalonien, en allians med baskerna, men han isolerade sen mer och mer och drog faktiskt med den här frivilligbataljonen till Stalingrad. Så att, och det fanns starka spänningar ursprungligen där i den fascistiska rörelsen. Det vore lite intressant att se om man ser samma spänningar idag i den rörelsen. Om man rör på sig igen i Spanien, eller om det är så som det var under merparten av Franco-tiden, att det var liksom centralstyre och brutalt undertryckande av de olika kulturerna som Spanien består av.
2: Ja, det är en intressant, väldigt intressant fråga faktiskt. Sen Justin Raimondo skrev den här artikeln, som redan känns mått profetisk, så har spanska centralregimen eskalerat konflikten. Och man har bland annat gripit 14 katalanska politiker och tjänstemän. Och nu har man börjat göra räder mot lokala myndigheter. Alltså det man då kallar för ministerier, regionala ministerier. Och det är inga små saker heller. Det är finansministeriet, utrikesministeriet, telekommunikationer, socialministeriet och presidentens, katalanska presidentens byggnader. Och man har tagit högt uppsatta personer på de här ställena. Och då de hålls då på anklagelser om att de har felanvänt pengar och att de felanvänder data på om skattebetalare. Och allt det bygger då på spanska regimens uppfattning om att folkomröstningen som ska hållas den 1 oktober är olagligt, att den är i strid med den spanska konstitutionen. Vilket för övrigt ingen förnekar, vilket är en intressant juridisk poäng som jag hoppas att vi kan återkomma till. Man har tagit 45 000 kuvert med den katalonska regeringens logotyp från ett privat företag. Därför att de misstänkte att de här kuverten ska användas för att distribuera valinformation, valsedlar och så vidare. Man går igenom datorer för att hitta liksom dokumentation som har att göra med folkomröstningen. Och som vi pratade om tidigare så genomförs folkomröstningen. Förberedelserna görs i hög utsträckning i hemlighet för att man förväntar sig att Madrid kommer att göra den här typen av saker. Så det är en rejäl eskalering som pågår nu i Barcelona och Katalonien. Och även protesterna på gatorna i Barcelona intensifieras. Tusentals, om inte hundratusentals, är ute och protesterar på gatorna nu och har även försökt ställa sig i vägen, som jag har förstått det, och stoppa federala polisen från att ta sig in i olika lokala regeringsbyggnader och så vidare.
1: Här har ju orden och varit väldigt, alltså man kan nästan se hur de sitter centralt i olika enheter, som eller exempel EU. Där kunde det är värt att peka på att EU och de ledande byråkraterna och politikerna som bygger det projektet, av ekonomiska skäl så vill de inte gärna se ett splittrat Spanien som vi känner det nu. Därför att Spanien befinner sig fortfarande i en rejäl ekonomisk kris. Finns banker där som är tämligen ruttna och som bara väntar på er från sig med metangas som ska explodera. Och man till och Europeiska centralbanken betraktar detta med stort bekymmer, som precis som en del andra sydeuropeiska länder. En situation där Katalonien bryter sig loss kommer de här bankbyråkraterna se som väldigt svår kontrollerbar. Jag tror de är livrädda för detta. Och de har inte råd liksom att ur sin synpunkt sett låta Katalonien gå loss.
2: Det är precis det. De har inte råd, och det gör att vissa av de åtgärderna tycker jag är särskilt ironiska. Men är inte väldigt bekant till exempel att Spaniens finansminister Cristobal Montoro säger att vi slutar skicka pengar till Katalonien. Vi tar kontroll över Kataloniens regionala statsbudget. Och istället så ska centralmakten i Madrid ska betala direkt för de mest grundläggande offentliga tjänsterna. Istället för att föra över pengarna till Barcelona och låta dem använda pengarna. Och det är en riktigt härlig syrlig ironi det här, va. Därför att Katalonien står alltså för ungefär en fjärdedel av Spaniens ekonomi. 25% av alla exporter från Spanien kommer från Katalonien. 23% av det spanska näringslivet befinner sig i Katalonien. Men Katalonien, det är bara 11% av statens utgifter som spenderas på Katalonien.
1: Mm.
2: Så det är liksom en, det är en, det är som en felförhållandet här är någon sån här 1-2 jämfört med hur mycket Katalonien bidrar med och hur mycket de får tillbaka med. Det är helt enkelt så att resten av Spanien är en sorts har ett sorts parasitiskt förhållningssätt och exploaterar Katalonien som är en rik, framgångsrik region. Och de vill inte längre bära resten av Spanien på sina ryggar. Och då har de här byråkraterna, de här politrukerna i Madrid mage att säga att nej, vi ska sluta betala ut pengar till Katalonien. Ja men bra, gör det. Och så slutar Katalonien betala till Madrid och sen ser vi vem som får problem med den situationen.
1: Alltså det är inte Malmö som ska brytas loss från Sverige.
2: Exakt.
1: För då skulle vi alla säga att ja, men okej, lycka till.
2: Äntligen.
1: Skicka ett vykort. Men det här är också spännande därför att det här kan ju sätta riktiga griller och idéer i huvudet på de olika norditalienska secessionsrörelserna. De kan ju tänka på samma sätt. Nej, vad ska vi pytsa in pengar till centralmakten i Rom för? Som sen slussas söderöver. Och sen får vi tillbaka en liten del av detta. För det är samma relation där. Och det här kan ju låta elakt och icke-PK gentemot de andra delarna av Spanien och de andra delarna av Italien. Men det är ju som vi tittar på Spanien. Att det här ständiga flödet av pengar till de andra mindre utvecklade regionerna hindrar ju bara dem, och det här är en självklarhet, att utvecklas och gå framåt på sina egna villkor. Det blir bara som en slags nationellt socialbidrag helt enkelt. Så att på alla nivåer är bra om de går loss. Jag tycker det är en ständig källa till lycka att de verkar stå på sig faktiskt.
2: En av många saker som fastnade lite för mig när jag läste de här artiklarna var Spaniens premiärminister Mariano Rajoy hade att säga. Han sa att han varnar Katalonien då, att om de förstör Spaniens nationella suveränitet, och så säger han citat: det finns ingen demokratisk stat i världen som skulle acceptera det som de här människorna håller på att planera. Och det här är jätteintressant påstående, va? För det första så vill jag påpeka att det finns åtminstone en stat som generellt sett betraktas som demokratisk där det här faktiskt inte bara är tillåtet, inskrivet i konstitutionen, att det är tillåtet att utträda ur staten, nämligen Liechtenstein. Det är ett litet land, har inte stor betydelse kanske, men det är ett land där det står i konstitutionen att om en av kommunerna, en kommun med 500 invånare, vill gå ut och bilda ett eget land, då har de rätt att göra det. Allt som krävs är en folkomröstning, ett beslut med enkel majoritet av de som bor i den kommunen, naturligtvis. Det som spanjorerna säger det är att vi kan ha en folkomröstning om det här, men då måste alla i Spanien måste få vara med och rösta om huruvida Katalonien ska vara med i Spanien eller inte. Och det är ju exakt det som är essensen av just demokrati. Och det är det Rajoy trycker på, bara ingen demokratisk stat skulle göra det. Naturligtvis inte, därför att själva idén bakom demokrati i politisk bemärkelse. Det ordet har naturligtvis flera olika bemärkelser. Om man har en viss form av demokrati på en bolagsstämma till exempel. Mm. Och man kan ha demokrati i olika sammanhang. Men på den här nivån så är det precis det betyder att alla ska vara med och tycka till och bestämma. Även om frågor som bara berör en liten minoritet eller en viss region eller vissa individer. Så därför finns det också någonting som är väldigt sant i det han säger. Ingen demokratisk stat skulle acceptera det här. Och det är en väldigt fin illustration av varför den moderna formen av politisk demokrati är ett oerhört farligt och destruktivt system. Och inte minst, det finns många problem, men en sak som är värd att trycka på särskilt mycket, det är att demokrati skapar konflikter. Demokrati separerar folk på godtyckliga sätt och tvingar människor att bli fientligt inställda till varandra och gå i konflikt. När de i själva verket bara borde samexistera på ett fredligt sätt. De som bor i Barcelona, de bor där, de är sin grej. De har sina företag, exporterar saker, sköter sin egen. Om de ska ha kanske en välfärdsstat och ekonomiska transfereringar. För det ska vi säga att Katalonien, det kommer inte bli ett libertarianskt paradis när de bryter sig ut. Jag har pratat med flera kompetenta personer som säger att Katalonien kommer förmodligen gå åt vänster politiskt om de blir självständigt land. För att det är så som de politiska sentimenten ser ut i Katalonien just nu. Samtidigt som naturligtvis blir en större institutionell konkurrens. Så eftersom det är ett mindre land och blir mer konkurrensutsatta så kommer de behöva gå i en frihetlig riktning av rena marknadsskäl. Men man skulle kunna ha en fredlig samexistens. Barcelona gör som Barcelona vill, Madrid gör som Madrid vill, men genom att man tvingar in de här olika grupperna under, dels att man tvingar in dem under ett enda paraply och säger att nu har vi en organisation som ska fatta ett beslut i varje fråga som ska gälla för alla, det i sig leder till konflikter. Men särskilt konfliktfyllt blir det när man har den här demokratiska processen för att fatta besluten. Om du bara hade en central, om du hade en kung, du hade en kung i Madrid som ägde hela Spanien och som fattade alla besluten, då skulle du inte ha samma typ av konfliktmekanism. Då skulle du ha en konflikt, latent eller akut, mellan befolkningen i stort och kungen. Men här ställer du verkligen olika grupper av människor mot varandra och man vill tvinga dem att vara direkt delaktiga. Att själva gå till exempel och att folk i södra Spanien ska gå och ha en folkomröstning om vad folk i norra Spanien ska göra. Så att det är precis det här som Rajoy säger. Det finns ingen demokratisk stat i världen som skulle acceptera det här. Det är ett väldigt bra argument för varför vi borde börja titta på alternativ till demokratiska stater. Till exempel icke-demokratiska stater. Eller vad sägs om inga stater alls?
1: Alltså det var en så vacker grej så att det här tillfället känns lite fel att fortsätta nästan.
2: Jag ska bara säga en sak till. Tänk om ett annat land. Spanien är ett annat land än Katalonien. Men eftersom det är svårt för människor att tänka med banorna. Och vi byter Spanien och Katalonien. Vi kan till exempel, vår publik är huvudsakligen svensk, så kan vi säga istället att nu Katalonien är Sverige och Spanien är Ryssland. Hur skulle vi se på den här saken om ryska myndigheter skickade 4000 man till Stockholm för att stoppa en svensk folkomröstning? Om Ryssland invaderade svenska tidningsredaktioner, grep, fängslade svenska poliser, sa att nu tar vi kontroll över den svenska statsbudgeten. Säg att ni 700 svenska kommunalpampar, vi kastar er i fängelse om ni inte motsätter er den här folkomröstningen om svensk självständighet. De här hemsidorna i Sverige som inte gillar Ryssland, de stänger vi ner nu. Hur skulle vi se på den typen av agerande om det var Ryssland som gjorde det mot Sverige?
1: Gissa.
2: Eller om det var EU som gjorde det mot Storbritannien. Ni ska inte ha en jäkla Brexit. Ni får inte ha en Brexit-omröstning. Om vi kan ha en folkomröstning om huruvida Storbritannien ska vara kvar i EU. Men då ska alla medborgare i hela EU få med den folkomröstningen. För annars är det inte demokratiskt.
1: Alltså är vi inte inne på spåret nu, ger de inga idéer.
2: Ja, det är alltid riskabelt va? Ja. Man försöker dra ut de här linjerna och illustrera vad som händer. Oavsett, det är en väldigt spännande utveckling i Spanien. Men man blir orolig när man ser det här att Madrid inte verkar acceptera. De verkar vilja kämpa. Kanske inte till sista blodsdroppen, men de får dag för dag nu så fortsätter de att eskalera situationen. Och det är absolut inte uteslutet att Justin Raimondo blir sannspådd. Att det här blir Europas himmelska fridens torg. Och vi vet alla hur lite det behövs med moderna kommunikationsteknologier. I en sån här konfrontation på Barcelonas gator, en spansk, en Madrid-stridsvagn rullar in på torg. Där står en katalan, stoppa stridsvagn, eller bara någon annan motsvarande situation va. De skjuter en katalansk aktivist eller vad det kan handla om. Det kan behövas väldigt lite för att utlösa den här typen av reaktioner. Och då tror jag att det är många i Europa som kommer att vakna upp en morgon och undra vad det är för världsdel de bor i egentligen och vad de egentligen har missat. För de flesta människor föreställer sig att det här kan inte hända i Europa.
1: Nej.
2: Kanske att det kan hända i något sådant ursligt land som Polen eller Ungern eller sånt där. Men det kan inte hända i Spanien.
1: Och, men det är det som förvånar mig också att det är för att mainstreammedia följer, tycker jag, uppbyggnaden och den allt mer eskalerande spänningen väldigt dåligt. Det som man liksom inte ville... Du ser ju inga ordentliga ledarartiklar om att fan det här kan smälla. Alltså, och det kan det. Jag blir snarare förvånad om det inte går mot det håll du pekar på, alltså med faktiskt en väpnad konflikt. För att du har den gamla animositeten, inte bara mellan Katalonien och resten av Spanien, utan mellan Katalonien och statsmakten, alltså den starka absoluta makten i Madrid, och apparaten hatar ju Katalonien, och de kan inte låta Katalonien gå, bland annat på grund av yttre ekonomiska och politiska trycket från EU och andra, och dessutom är man ju livrädd för att om Katalonien går då, alltså baskerna som i årtionden har mycket mer aggressivt kämpat för nationell frihet helt enkelt, de kommer liksom att tänka så här, ja, går Katalonien då ska vi fan med också gå, alltså de gör det dagen efter, och då har Spanien bara krympa rätt rejält.
2: Jag har hört att Balearerna är rätt trötta på att vara med i Spanien också. Mallorca och Ibiza och, ja, Mallorca och sånt där. Jag vet inte om de går med Katalonien. Jag tror att det är en egen region. Men de kan säkert ryka också. Och sen så inom loppet av några år här så kan det vara adios España. Alltså. Eller vad man kan tänka sig till Rajoy.
1: Och det är jätteskönt. Och min gamla alltså det här är en sak som fascinerar mig. Det är att det var väl för första halvåret vi hade bubblat, och satt jag och fantiserade om att tänk när Barcelona går loss, då kommer Marseille också och omkring ledområden runt Marseille och lämna Frankrike. Och sen kanske vi får ett förbund mellan Marseille och Barcelona. Och det där lät så där otroligt för 3 år sedan. Men titta nu.
2: Stadsstatsfederationen Barcelona-Marseille-Gåså.
1: Oh. Nu, det är stort.
2: Om det går vägen i Katalonien, om de inte backar ner, om de inte lägger sig platt, ställer in folkomröstningen, gud förbjude, det tror inte jag kommer hända. Men om det till exempel blir nej i folkomröstningen för att Madrid har lyckats skrämma katalanerna till att rösta nej. Men om det går vägen, som vi naturligtvis hoppas, då kommer det här bli en milstolpe i europeisk historia. Himmelska fridens torg eller inte, därför att själva metoden som man gör det här på i Katalonien är unik från ett sorts juridiskt konstitutionellt perspektiv. Man har gjort det på ett annat sätt än man brukar göra i sina självständighetsrörelser. Och det kan bli en modell för många andra regioner. Precis som du pratade om nu, Boris. Men det är värt att se på vad de har gjort i Katalonien. De har till exempel inte hävdat att de har en konstitutionell rätt att utträda ur Spanien. Utan i praktiken så tillstår man att det är konstitutionsvidrigt. Det man gör är att man ogiltigt förklarar den spanska konstitutionen. Och i och med de lagar som redan har tagits av det katalanska parlamentet, så kan man säga att dels har man ogiltigt förklarat den spanska konstitutionen, men man har också lagt grunden rent formellt för en ny katalansk konstitution. Den är redan klubbad i viss bemärkelse, grunderna av den. I de här, en serie av beslut, beroende på om man ser en eller två lagstiftningsprocesser. Vi pratade ju om den ena nyligen när 70 ledamöter röstade för och 50 ledamöter lämnade parlamentet. Och det är ganska intressant, jag läste en analys som menar på att det här är en sorts konstitutionell statskupp där man börjar i ett regionalt parlament med att fatta lagar som är skrivna på ett sånt sätt att de tar regionens självständighet som en förutsättning för själva skrivelsen i lagtexterna. Det är som om Bayern till exempel eller Basken eller någon annan region, Skåne, plötsligt skulle börja fatta beslut som om de var självständiga innan de var självständiga.
1: Ja.
2: Och om det här flyger så kommer det vara ganska intressant prejudikat, så att säga. Det kommer delvis vara en ny metod för att genomföra en session. Och vi kommer få veta, 1 oktober är folkomröstningen, och det som är sagt, det är att om det blir ett ja, oavsett valdeltagandet, så kommer självständighet att deklareras inom 48 timmar.
1: Och en praktisk grej där som slår, men när vi pratade om kan verka smartigt, men just det du säger att det här är ju en ny metod, va? Att egentligen etablera faktum bara. Och då minns jag när vi pratade i början om Vellinge, och det är så här man ska göra, man etablerar faktum helt enkelt, oavsett om centralmakten säger att du får göra si eller så, men så där får du absolut inte göra. Därför att man kan alltid peka på, i Sveriges fall, total misskötsel av allting från statens sida. Och börjar de ingripa mot en kommun som tar sig fri och rättigheter och styr av sitt och sina invånares liv. Det kommer att se mycket, mycket underligt ut när inte statsmakten förmår ingripa mot en hel radda andra saker som handkastande ungdomar och så vidare. Så att en medicin kan vara egentligen att man gör som man själv vill och etablerar detta faktum och utmanar makten på alla nivåer.
2: Vi fortsätter att följa den här dramatiska situationen med stort intresse, och oavsett vad som händer så tackar vi katalanerna för det tappra kamp mot centralmakten i Madrid och det exempel som de redan har satt. Alla europeiska folk. Det är skrämmande det som händer just nu i Barcelona, men det är också oerhört inspirerande och hoppingivande.
1: Så är det. Jag måste väl nästan säga att jag har gjort ett litet grattis till Ola Larsmo.
2: Jaha, hur så?
1: Han har gjort en jättesnygg fint och tagning och dragning idag på DNs kultursida. Det har ju länge varit så att Hitler har ju varit det här stora onda liksom. Jätte onda, mot vilket man vägrar mäter och allting sånt. Och så kommer nu Black Lives Matter och bara tjoff. Folk kommer inte ihåg nazismen längre. Och det är ju slaveriet och den svarta situation som gäller. Mm. Och då måste man ju förstå att alla sådana här som har byggt en kulturmannakarriär som Ola Larsmo på kampen mot nazismen, de blir ju jättebittra. Men på ungefär så här 20 000 tecken, någonting sånt känns det som jag nyss blöjte, så lyckas Larsmo knyta ihop det här. Att de kristna som Martin Niemöller och Dieter Bonhoeffer i Tyskland, de blev antinazister tack vare påverkan av svarta präster och den svarta kampen på 20- och 30-talet. Så att det är en och samma kamp liksom. Så han har lyckats kugga in antinazismen i BLM. Det är lite snyggt faktiskt. Det är otroligt trocklande text alltså. Och där, är inte det kristna korset egentligen The Lynching Tree? Om man tittar efter. Han är desperat den här killen.
2: Den är jätterolig. Ja. Han menar så att afroamerikanernas historia har inspirerat även kristendomens, den tidiga kristendomens symboler. De tog liksom det från USA, de första kristna de drog igång. Vad ska vara för symbol? Men vi tar lynchningsträdet. Och sen så... Jag förstår, det hänger inte riktigt med här. Det är sån här vänsterlogik som är mångdimensionell.
1: Ja, men, det är nästan lite så här, du vet. Urtida symboler som ligger bortanför allting annat som uppenbarar sig då och då, till exempel i The Lynching Tree och det kristna korset. Problemet, alltså det är nästan saggigt tänkt den här texten, problemet är att det svarta har jag aldrig använt The Lynching Tree som någon liksom, ja, kom nu, vi samlas runt The Lynching Tree och har liksom ett möte. Det är ju en fientlig symbol så att säga, medan det kristna korset är en positiv symbol för kristna. Den är jättekokotänkt och den är väl värd att liksom försöka, jag ska läsa den en gång till med pennan i hand och rita sådana förbindelselinjer mellan den och den gudstjänstlokalen i Harlem och det koncentrationsläget där Bonhoeffer hängdes. Det är, alltså man är desperat om man sätter sig och gör en sån här text. Men jag tror att de här killarna är rätt desperata just nu alltså. vet, ladda ner 20 års jobb på att skriva texter om nazismen. Och så på en vecka så liksom har de svarta tagit över gatorna. Måste vara jättebittert.
2: Det skulle vara roligare istället om de anklagade BLM för att vara en nazistisk rörelse. För att den skiftar fokus på ett otillbörligt sätt från där fokus måste vara. Enligt den förlängen. Tänk på judarna. Någon måste tänka på judarna. Alla måste tänka på judarna konstant.
1: Det är det som är så intressant. Va? Därför att det är... Han är ju... Ola Larsson är ju ändå en ganska bildad kille. Han vet ju hur stark antisemitismen är bland de svarta i USA och bland de svarta ledarna. Mm. Al Sharpton till exempel, han är en genuin antisemit. Alltså han har ju hållit tal om de judiska diamanthandlarna och så vidare. Och hetsat mot Israel. Jesse Jackson brukar ju kalla New York City för New Jew City. Och de här killarna har ingenting till övers för judar. Men istället, och det ligger inrotat i traditionen liksom. Man hatar den judiska butiksinnehavaren på hörnet och tycker att han skinnar en i Harlem och i Brooklyn. Det är, och de här motsättningarna lever kvar och har skärpt till och med. Så att då försöka skapa en slags, det är samma kamp. Det är samma kamp från början. Det är ganska enkelt alltså. Vore mer ute i karn om han sa att fan, nu har judehatarna tagit över på gatorna. Vi måste stoppa dem. Det vore ju rimlig hållning.
2: Mm. Alltså det är alltid intressant att se hur kränkthetspyramiden arrangeras om.
1: Mm.
2: Som jag brukar kalla den för. Eller privilegiepyramiden, vad man vill kalla den för. Det är alltid olika sådana här grupper. Särskilt utsatta, umkansvärda grupper. De byter plats ibland. Och det är alltid intressant att utröna vem sitter längst upp på pyramiden just nu. Och vem har liksom skuffats ner? Vi pratar flera gånger om att till exempel homosexuella män, de har liksom skuffats ner steg för steg tills de till slut helt ramlat av kränkthetspyramiden. De är bara privilegierade, vita, äckliga män vid det här laget. Medan muslimerna till exempel, de har ju klättrat. Och muslimer är ju mycket högre i kränkthetsrang än vad bögar är givetvis, och även kvinnor och så vidare. Så det mest intressanta, nu ser vi svarta seglar upp då. Svarta har ju då judarna har blivit nedpetade eller akterseglade av afrikanerna när de klättrar uppåt. Alltså det är väldigt intressant att se nu när afrikanerna närmar sig toppen av pyramiden. För där väntar ju muslimerna. Så det man skulle vilja ha då, det är någon sån här riktig konfrontation mellan afrikaner och muslimer. Som gör att etablissemanget tvingas ta ställning och tvingas avgöra vem som egentligen är längst upp på pyramiden.
1: Men det tror jag kommer. För de har ju liksom inget till övers för varandra. Alltså, även om pyramiden inte fanns har de ju tendens att ryka ihop. Alltså.
2: Det finns ju mycket spännande historia där med tanke på att muslimerna var de största slavdrivarna som jag förstår. Det var de som tog flest afrikanska slavar och höll på med det där. Och det säger ju åtminstone... afroamerikanska, afrovästerländska ledare att de bryr sig jättemycket om det här med slaveriet. Jag tror inte de bryr sig smack, men om det är sant att de bryr sig om slaveriet, då eventuellt skulle man ju kunna få till något där med muslimerna.
1: Ja, men alltså muslimerna kommer ju inte låta dem komma i närheten av toppen, därför att där har vi ju en genuin och uttalad rasism. Alltså det är ju ofta så också att muslimer inte ens, det är ofta snack om att islam liksom spelar ingen roll vilken hudfärg du har och så vidare. Väldigt ofta spelar en roll. Alltså det är bara att se på Sudan där kristna eller där muslimska stammar som är arabiska, de mördar ju svarta medlemmar, svarta muslimska stammarna, för att de är svarta. Det spelar ingen roll hur mycket de ber till alla.
2: Mm. Annars kan ju tycka att Nation of Islam skulle kunna ha ett guldläge här. Louis Farrakhan och hans gäng kan sitta allra längst upp på pyramiden.
1: Ja, de har ju position, alltså nu snackar jag om framsynthet alltså. Gamle Louis kanske har sett det här komma och bara riggat organisationen så att vi ska vara på toppen.
2: Var står egentligen Farrakhan i frågan om alla BLM-kravallen och allting? Är han en spelare?
1: Man har ju faktiskt inte sett honom. Har inte sett något Black Muslim utspel. De har inte synts i media överhuvudtaget. Men de har ju en Alltså vi ska komma ihåg att de har ju faktiskt byggt en gemenskap som är väldigt strikt och sträng. Alltså de tillåter ju inte, de skulle aldrig ha släppt in en sån som George Floyd alltså. De tillåter ju inte skörlevnad, brottslighet, drogbruk. Folk ska liksom sköta sig, jobbet och familjen. De organiserar den här rätt fantastiska marschen till Washington för att liksom göra upp med den svarta mansrollen, att dra från familjen. Så att jag tror inte de känner sig speciellt, Black Muslim känner sig nog inte speciellt hemma i BLM, tror jag.
2: Ja, det är mycket med det där alltså. Jag vet inte om du såg, Boris, vi har ändrat rubriken nu på Bubbla från raskravaller till kriget mot vithet.
1: Ja, men det tycker jag ligger bättre i munnen att svara mot verkligheten.
2: Mm. Jag får se lite hur det känns det då. Ja. Ja, vi har redan då glidit in det givetvis via Ola Larsmo och Louis Farrakhan. Så har vi redan pratat lite grann om kriget idag. Alltså jag tänkte på det förut, Boris, att jag känner att vi pratar så mycket om det här. Jag vet inte mycket mer jag kan tillföra just idag, mer analytiskt. Den som vill ha mer djuplodande analyser kan ju gå tillbaka och lyssna på våra tidigare inslag, som är ganska bra. Vi har gått igenom liksom, perspektiv från masspsykologi, rörelsens religiösa övertoner, diskursen om privilegier och så vidare och så vidare. Alltså, vad gäller de här praktiska sakerna från allt som följer från dag till dag, det är ganska deprimerande att följa alla de här, alltså det är bara de små specifika händelserna med kravaller och underkastelse, vansinne, eftergifter till vansinne. Det blir liksom väldigt monotont och plågsamt, måste jag erkänna, att följa det nyhetsflödet. Nu har jag sett till exempel att det är någon sån här BLM-aktivister som har blivit skjutna. Tydligen, jag tror i Albuquerque i New Mexico, där de hade någon bråk i någon staty, någon conquistador som stod staty och sen skulle den bort eller inte. Och sen så blev det skott. Det här kommer inte precis få folk att tagga ner. Och jag såg också i Dijon, i Frankrike, så är det tydligen gatustrider. Där har de tjetjener som ute på gatorna i Dijon och krigar. Och vad är det som händer? Vad är det som händer det här märkliga året? Jag bara känner så här, jag är inte säker på att det ens är bra att rapportera om alla de här detaljerna. Därför att det sitter människor och gnuggar händerna över det som pågår just nu. Och det de önskar sig mest av allt, det är att alla de här händelserna ska uppta 100% av vår uppmärksamhet. Ska vi verkligen spela dem i händerna?
1: Alltså, jag grubblar på det själv. Jag tyckte det var så kul att det här kom igång. Va? Därför att då kunde jag liksom orera
2: raskriget. Om. Så kul att raskriget kom igång.
1: Ja, nej men, av två skäl. Alltså det ena att nej men, det här har ändå dragit, jag tror jag nämnde något program, att det är ju på riktigt nu. Alltså väldigt mycket täckelse har fallit om var folk står, var frontlinjen går och så vidare. Och man ser vad motståndaren är beredd att göra. Mm. Man ser hur oerhört korkad motståndaren är. Mm. Och det är väldigt befriande, så att jag tycker det är skönt att det kom igång. Det andra som var lite pigg var att jag kunde skriva massa texter om hur fel de har. Men sen satt jag då och hade skrivit en jäkla drapa om Atlanta. Sen när jag var klar tänkte jag, men till vilken nytta då? Alltså de som är kloka, de vet ju redan det här. Mm. Även om de inte kan alla perifera detaljer som jag kan. Och de andra, de kommer jag aldrig kunna övertyga. Därför att de är drabbade liksom av hysteri, psykos, whatever. Mm. Så att tiden är över liksom för att försöka vara folkbildande historielärare på något sätt. Jag kommer ju att plita sånt ändå, va? Men mest för mitt höga nöjes skull. Så att. Mm. Nej, men det är lite befrielse tycker jag. Men som du säger, finns inget skäl till att vi liksom kör någon slags väderleksrapport att idag har följande hänt.
2: Jag tror det här du pratar om, jag tycker det är väldigt intressant, det här nöjet att få förklara hur fel alla har. Alltså jag tror att det är delvis här som ett lockbete som de använder för att dra in intelligenta personer. Därför att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll hur många som förklarar att de har fel. De bryr sig inte om de har fel eller rätt. Och det spelar ingen roll om de har rätt eller fel. Det handlar inte om rätt eller fel överhuvudtaget, de här konflikterna. Men det är liksom... Nej. Jag tycker också det är jättekul att sitta och liksom
3: påpeka alla självmotsägelser i deras narrativ och så vidare. Men det finns en risk med det att man eventuellt efter ett tag kan hamna i den felaktiga föreställningen att det spelar någon roll, att de själva bryr sig, att man kan liksom skambelägga dem och forcera dem att byta uppfattning för att man bevisar att de har fel eller något sånt där.
1: Ja.
3: Eller att det är en viktig faktor i situationen. Det ser jag som en risk.
1: Nej, men det är en risk. Och även de människor man övertygar om att man har rätt. Jag har rätt medans media har fel i den här Atlanta-frågan, historien till exempel. Det är ju inte givet att alla de som är övertygade att de kommer i nästa fikabordssamtal på jobbet sitta och säga att nej, men du, det här du säger nu och som du hört på radion, det är helt åt helvete. Det är andra faktorer som bestämmer hur folk beter sig och vad de säger och så vidare. Och det är om man kan visa styrka, och just nu visar ju BLM mer styrka på gatorna än vad vi gör. Men det kommer andra tider.
0: Radio Bubbla.
4: En Campari?
5: In Campari.
4: One Campari, please.
6: Una Campari!
4: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
7: Campari! Ah!
2: Mugabes 70-årige högra hand och guvernör Kane Matema äktar sin 23-åriga älskarinna, lämnade 2009 sin tidigare fru för att gifta sig med 20-årig hushållerska. Kan du avkoda den här nyheten för oss, Boris?
1: Ja, den är egentligen inte så intressant i sig, annat än jag ville ha den som en förevändning och liksom prata lite om Kane så där, som är riktigt stövel. Vi har ofta pratat om det moraliska fallet i den styrande skikten, som till exempel i demokratiska partiet i USA, där det säkert ligger en del i de rykten som ligger om deras märkliga sekt- och kultbeteende. Men på lite mer vardagligt plan så ser man ju här alltså hur en extremt mäktig man i Zimbabwe liksom dumpar frun, tar sen hushållerskan och sen hittar han ett nytt byte som är 23 år. Det är ett tecken liksom på att de här människorna är asociala, höll jag på att säga, men det är inte rätt ord. Alltså totalt amoraliska gamla äckelgubbar helt enkelt. Men det som gör dem intressant är att han har i stort sett under hela Mugabes tid varit den som haft hållit piskan över Matabeleland. Och nu är han, ska den här mannen, förutom att han ska liksom göra sin 23-åriga hustru lycklig, vara den som implementerar kommandojordbruket i Matabeleland. Det är faktiskt officiella benämningen, kommandojordbruk. Det vill säga att det ligger väldigt mycket obrukad mark i Matabeleland. Och den ska man få fart på genom att man lånar ut redskap och jordbruksmaskineri till de som bor där. Och de betalar av för detta genom att leverera in ett visst ton majs till regeringen centralt varje år. Och det här ska alltså lösa jordbrukskrisen och den ständigt hotande svälten i Zimbabwe. Och då bör man påminna sig att en gång i tiden så var inte Matabeleland ett av de rikaste jordbruksområdena i Afrika. Det var det rikaste. Alltså det är extremt god jord, bra bevattning från Zambezi-floden. Man hade gigantiska boskapsjordar, stora odlingar av vete och majs och frukt och whatever. Det var extremt bördigt. Men det som händer efter den så kallade befrielsen är att det är Matabeleland man slår till först, krossar det svarta motståndet som faktiskt fanns mot den gamla krokodilen. Och det är där man börjar exproprieringen och fördrivningen av de vita. Två år efter den så kallade befrielsen så låg alltså jordbruksproduktionen på 10% av vad den legat innan befrielsen. Alltså på 2 år så lyckas man sänka allt 90 jävla procent. Och där har det legat ända till idag. Då man då ska till det här kommandojordbruket som Robert själv ska ha tänkt ut. jag hoppas att den här unga kvinnan innebär att den här stöveln får en hjärtinfarkt på smekmånaden. Det vore en gudibehaglig gärning.
2: Ja, vad intressant. Som alltid, väldigt mycket spännande som händer i Zimbabwe. Jag är bara lite orolig för att det ska bli mindre spännande under den nya krokodilen än under den gamla.
1: Nej, alltså jag tror vi kommer... Att jag är lite fixerad vid Matabeleland beror på att jag tror vi kommer att se en secessionsrörelse där. Det finns starka spänningar. Och det har alltid funnits även ett politiskt motstånd där mot den gamla krokodilen. Den konkurrerande befrielserörelsen där hade ju sitt starka fäste i området. Och de har en egen kultur och egna politiska traditioner. Och en egen stamtillhörighet och ett eget språk. Va? Så att alltid när man får en så här presidentskifte när ung krokodil byter, ersätter den gamla, då öppnas möjligheter. Och det vore, jag tror vi kommer att se liksom ett litet stort frigörelseförsök som splittrar Zimbabwe, vilket vore bra.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Soyla Sahar, Turkiets politiska strategier där man ämnar återta tidigare kontrollerade landområden och avvisar västerländskt inflytande till förmån för islamiskt medvetande, visar på neo-ottomanska drömmar där Turkiet står som ett nav i globalt islamiskt uppvaknande. Vi pratade för några veckor sedan i Radio Bubbla om hur det moderna Turkiet bildades genom Lausanne-avtalet efter första världskriget, där Turkiets nuvarande gränser sattes, och hur Turkiet nu försöker bryta upp från den ordningen och ogiltigförklara det avtalet och så vidare. Ja, den här diskussionen knyter an direkt till det vi pratade om då. Turkiet kan ju framstå nu som ett stort land, ett stort och mäktigt och växande land, men det är Turkiet en skugga av den statsbildning som föregick det moderna Turkiet, alltså det ottomanska imperiet. Ett imperium som var den islamiska världens nav och spets i århundraden. Osman den första som gav namn till det osmanska, eller ottomanska imperiet. Han levde på 1200-talet tror jag. Och ända sedan dess så har vi, jag menar, man kan tycka att Turkiet känns som ett hot idag för oss andra i Europa, men det är såklart en västanfläkt mot hur det har varit historiskt under de senaste 700 åren då vi har levt i skräck för den turkiska invasionen och islamiseringen. Och den stad som jag bor i för tillfället, Budapest, var under turkisk kontroll i mer än 100 år, och det var nära att de tog även Wien, och hade Wien fallit så man vill knappt ens tänka på vad som hade kunnat hända i Europa. Vi har också pratat om då och då i Radio Bubbla. Jag är förtjust i George Friedman och hans geopolitiska teorier. Jag brukar ofta referera dem, och han har skrivit en del om Turkiets geopolitiska öde. Det vill säga att Turkiet har en sorts inbyggd politisk ambition i deras geografi och historia att expandera och använda sin centrala position, alltså sin geografiska position vid Bosporen, knytpunkten mellan Europa och Asien och så vidare. Att använda den positionen för att förena den islamiska världen och på det sättet expandera. Och de senaste 100 åren ungefär har varit undantag från det här. Alltså, Turkiet, ottomanska riket fick väldigt mycket stryk i första världskriget, och sedan dess har man liksom slickat sina sår, bidat sin tid och byggt upp nya krafter. Men enligt den geopolitiska historiska analysen då, så är det givet, oundvikligt, att de kommer att försöka återgå till den tidigare ordningen. Det vill säga att Turkiet inte är ett marginaliserat inåtvänt land, utan är ett mycket, mycket expansivt och aggressivt land. Och det innebär också att Turkiet som sekulär nation, Atatürks projekt, var dömt från början att bli en parentes. Därför att Turkiet kan bara återta sin forna maktposition som ett islamiskt land. Det är så Turkiet blir en ledande nation. För att på så sätt kan Turkiet samla andra islamiska nationer bakom sig. Och det gör att man kan... Ja, den här texten, den har, tror jag, delvis en annat perspektiv. Jag vet inte vad du säger om det, Boris, men jag kan tänka att det är en sån grej som man kan fundera lite på. Om den islamiska komponenten här är primär eller sekulär.

0: Kina de senaste 4 åren kan man säga. Alltså det är en allians som växer oerhört starkt. Därför att de här åren har ju Turkiet har ju drabbats av lite ekonomiska problem och de har dessutom förvärrats drastiskt i och med coronan. Om inte annat så har alla turister försvunnit dessutom från Turkiet. Inte ens bulgarerna åker dit och badar. Kineserna är på, dels har man ju slutit 10 stora samarbetsavtal, handel, militära grejer och så vidare. Kina har pumpat in 30 miljarder i Turkiet i investeringar sedan 2017, alltså på 3 år. Och enligt plan ska man i år, bara i år, vara klar med att pumpa in 30 miljarder till. Och man har gett dem 40 miljarder i lån 2018 när turkiska valutan störtdök. Och man har gigantiska gemensamma infrastrukturprojekt. Kineserna har betalat turkarna för att bygga den här järnvägssträckan som går över Georgien och Azerbajdzjan från östra Turkiet. Som en led i deras nya sidenväg. Kina har köpt 2/3 av Turkiets största containerhamn i Istanbul förra året. Och jag vet inte varför jag tycker det är så obehagligt, men du vet den där stora bron över Bosporen som man alltid brukar se på vykort, höll jag på att säga. Vet du vem som äger den sen januari?
1: Får jag gissa att det är en kines?
0: Ja, precis. Då har det gått ganska långt på något sätt när de är tvungna att kränga liksom sina nationalsymboler för att få kinesiska pengar. Och alldeles i dagarna så lovade den kinesiska statliga exportbanken 50 miljarder i krediter ytterligare till Turkiet för infrastrukturprojekt. Och man bekostar med 20 miljarder bygget av, det här är lite vidrigt egentligen, med 20 miljarder bekostar man bygget av ett gigantiskt kolkraftverk i Hunutlu. Och smaka på den alltså. Här sitter EU i dagarna och diskuterar nya miljöskatter och hur man ska sänka koldioxidutsläppen i Europa. Och då går kineserna och pröjsar för bygget av ett jättekolkraftverk vid gränsen till Europa. Det är liksom, de bara hånskrattar åt idioterna i Bryssel och åt oss. Det här tror jag gör att man ser liksom en ny axel växa fram helt enkelt. Och att Turkiet har fått en partner. Så, för det som fattades det är ju pengar helt enkelt. Tittar man på motsatsförhållandena, vem ska upprätta det nya islamiska väldet, så är det Turkiet det industriellt starkaste om man tittar på de länderna de som finns i för övrigt och som vill återerövra. Men det fattas pengar och de står kineserna för nu. Och då den saken tror jag gör att de kommer att vinna det här slaget faktiskt. Och kineserna har definitivt intresse av att för stöder dem, de bryr sig mindre om Turkiet. Då får de en stabil kraft i den delen av världen som dessutom är tvungen att ta emot kinesiska pengar och se till att Kina får in en fot i den delen av Medelhavet och den delen av Europa. Så att det är förbannat obehagligt helt enkelt att de rullar framåt.
1: Mm. Och det är viktigt också att ögonen på alla de utvecklingarna som du tar upp det här med Kina. Definitivt är den viktigaste, kanske den allra viktigaste utvecklingen. Liksom det påpekas i den här artikeln också att Turkiet har en ansenlig militär kapacitet, men det är inte framförallt militära medel som man jobbar, utan det är liksom ekonomiska medel, diplomatiska, kulturella medel och så vidare. Och vi pratade om ganska många av de här sakerna i Radio Bubbla givetvis med Hagia Sofia som blivit moské igen och upptrappningen kring Cypern, konflikterna kring olja och gas i Medelhavet och sånt där. Flyktinghotet, alltså flyktingkranen som kan slås på när som helst. Turkiet kan översvämma Europa med flyktingar och så vidare. Vilket givetvis är en sorts krigföring, men det sker på en annan nivå.

0: göras lite i skymundan. En annan sak som är intressant som påpekas i artikeln här, det är Turkiets verksamheter i Afrika. Att man dels har storskaligt liksom humanitära projekt, men också hand i hand med det bygger militärbaser. Till exempel en militärbas i Sudan, med ett avtal med Sudan, så att man ska få en flottbas på Röda havet på sudansk mark. Och man har också avtal av liknande sort med Somalia. Och det är viktigt att komma ihåg också att det här är ju en del av det gamla ottomanska imperiet. Alltså de islamiska delarna av Afrika som var en del. Jag vet inte exakt var gränserna gick. Det skiftade väl under historien. Men det är en del av de regionerna ser Turkiet som en del av sitt imperium. Som deras liksom, kolonier, deras regioner som de bara tillfälligt förlorade under de senaste 100 åren på grund av olyckliga omständigheter för 100 år sedan. En sak som jag tyckte var intressant, Boris, i den här artikeln, det var någonting som jag inte kände till faktiskt. Författaren skriver om någonting som heter TAKM som han eller hon gissar, säger är de turkiska folkens NATO. Som man säger en sorts allians mellan Turkiet, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Kazakstan och Mongoliet. Och ett annat namn på den här organisationen är Organization of the Eurasian Law Enforcement Agencies with Military Status. Så att när jag kollade upp det själv då tyckte jag det såg ut som en samarbetsorganisation mellan militärpolisstyrkor i de här olika länderna. Och inte som ett heltäckande militärt samarbete. Men det är ändå ganska intressant tanke tycker jag med TAKM. Det står för Turkiet, Azerbaijan, Kazakstan, Mongoliet. Men det är ganska intressant att Turkiet också bygger en allians på det sättet med de turkiska folken. För givetvis då, som jag hoppas alla känner till, så turkarna är ett folk som inte är hemmahörande på den anatoliska halvön från början. Utan de kom från central Asien. Och i Centralasien så finns det fortfarande andra turkiska folk som pratar liknande språk och så vidare. Och det tycker jag är ganska intressant att å ena sidan så är Turkiet och fortfarande med i NATO, men eventuellt så håller de också på att bygga upp sitt eget, sin egen liksom turkiska folkens militärallians.
1: Mm. Ja, men det är och samtidigt är de ju iskalla maktspelare, därför att tidigare så var det ju så att som ett uttryck för att man ville vara inte bara islams ledande kraft utan också den turkiska folkens ledande kraft, så gav man ju ett stort stöd till uigurerna i Kina. Alltså man tog emot otroligt många flyktingar därifrån. Men 2017 när man började få pengar, då slöt man ett avtal med Kina om att man skulle börja utvisa. De har ju deporterat massor av uigurer tillbaka till Kina nu. Så att den där solidariteten med de turkiska folken har sina begränsningar.
0: Ytterligare en sak som jag tyckte var lite, det är en parentes bara, men jag tyckte det var lite intressant i den här artikeln. Det stod att det var en kommentar om Israels agerande gentemot palestinier. Att Israel har liksom en sorts expansiv ambition och inte respekterar palestiniers rättigheter, annekterar palestinsk mark och sånt där. Och menar artikelförfattaren att det faktum att Israel beter sig på det här sättet ger en sorts moralisk täckmantel för Turkiet. För Turkiet kan alltid peka på Israel och säga att ja, men kolla, Israel kan annektera sina grannområden. Då kan ju vi också göra det. Jag tycker bara det är ett lustigt perspektiv från,
1: ja.
0: från artikelförfattaren. För att Israels anspråk går tillbaka, säg, 2000 år i tiden. Var var turkarna för 2000 år sedan? Och vem var det då som kontrollerade Anatolien?
1: Ja, exakt. Det är jävligt märkligt. Turkarna får gärna återvända dit de kom ifrån.
0: Polisutredning inledd sedan öl sålts under namnet Tysk Riksbrygd med järnkors och riksörn på burken i östtyska Bad Bibra för 18,88 euro per förpackning. Varken örnen eller järnkorset klassas som förbjudna symboler. Ölen som lanserats av tidigare NPD-politiken Tommy Fränk uppges sålt slut. Kalabalik i Tyskland efter att ett mycket politiskt inkorrekt öl har sålts i en liten butik i Sachsen-Anhalt. Polisen utreder som sagt. Och man kliar sig lite i skallen för att åtminstone vid första betraktelse så verkar det inte vara olagligt. Trots att det verkligen känns som att det borde vara väldigt olagligt. Ölet heter alltså Deutsches Reichsbräu. Tyska riksbrygden. Namnet är skrivet med sån här frakturstil. Ett gammalt tyskt typsnitt som vi ser oerhört nazistiskt ut. Och man har då järnkors, riksörn, den här typen av symbolik som man direkt associerar med Tredje riket, men som tekniskt sett inte är olaglig därför att man har inte använt några svastikor, man har inte använt andra symboler eller ord som är förbjudna. Väldigt smart designad den här gammeltyska ölen. Så det gör att man kan inte riktigt nita dem för lagbrott. Men man kan givetvis dra igång en stor skamkampanj, till exempel mot affären som har sålt det här ölet. Och det har också hänt. Den här butiken på den lilla orten Bad Bibra. De var tidigare en del av en sån här franchise-kedja som heter Getränke Quelle, dryckeskällan. Och de har nu blivit uppsagda. Så att den här affären får inte längre vara franchise-tagare till den koncernen. Alltihop rullades upp av en CDU-politiker, tror jag, som heter Götz Ulrich, som postade på Facebook. Han råkade hitta den här ölen. Jag vet inte om han bara råkade snubbla in på den här butiken och hitta den. Men han postade på Facebook i alla fall och skrev att jag skäms så mycket över att den här ölflaskan existerar. Och sen säger han att det värsta av allt är att ölen var en bra affär och sålde slut. Det är fruktansvärt att så många människor är så skamlösa. Att de kan nedlåta sig till att röra en sån här flaska. Och inte rädds att kasta sina pengar på nynazisten. Men här kommer det riktiga twisten som jag gillar. Götz Ulrich har själv köpt en flaska av den här ölen. Efter den här tiraden om skamlösa folk är. Så har han själv köpt en flaska. Och det har han gjort för att, jag ska se om jag kan hitta exakta beskrivningen. Han ville ta med sig flaskan till ett möte i, jag vet inte om de var i Auschwitz. Det var någonting som skulle uppmärksamma 75-årsjubileet av befrielsen av Auschwitz. Och då har han köpt den här flaskan för att ta med sig till det firandet. Eller den är mycket... Ja, den tillställningen. 18 euro 88 cent kostar flaskan. Så mycket finansierade han nazist. Ja, hur som helst. Det är ganska kul tilltag tycker jag den här oerhört bruna ölsorten. Eller hur, Boris?
1: Ja, alltså det är... Jag var lite pass när jag hörde om den här CDU-politikerns utbrott. Liksom. Vad är det för fel på folk numera egentligen? Och bortanför detta, så det här fick mig, när vi pratade om det igår, fick jag tänkt rätt länge på vikten av nationella drycker. Alltså att varje kultur har ju utvecklat sitt eget alkoholhaltiga dryck genom århundradena. Och då kan jag tänka väldigt mycket på Sverige, därför att en sak som visar liksom det nationella medvetandet och den folkliga kulturens svaghet, så är det ju att man har glömt alla gamla drycker. Vi ska inte ens prata om mjödet, men man börjar tappa liksom den svenska pilsnertraditionen, den svenska liksom renat och de kryddade spritsorterna. Den ursvenska groggbuffén till exempel. Istället så har det bitt en jäkla massa fjompande med singelmalt, whisky, calvados och sådana saker. Det kan låta överdrivet, men jag ser det som ett tecken på kulturell svaghet helt enkelt. Att man inte hyllar och upprätthåller och njuter av sina gamla dryckeseder. Man kan jämföra med
2: Tyskland, Centraleuropa, ett nya hemland, Ungern, där aprikosbrännvinet är liksom en del av folksjälen, med all rätt också.
0: Trots att det är odrickbart.
2: Nej, det är en jättebra dryck, speciellt när man ska gå igång på morgonen.
0: Det är morgon till kajer.
2: Va?
0: Ja, nej, det låter ingen vidare tycker jag.
2: Nej, det är... jo, det är jättebra. Jag lovar. Så att en del i nationell renässans i Sverige, det skulle faktiskt vara, tycker jag, att man startade nya brännerier. Vi har ju fått väldigt många små ölbryggerier också, men de ägnar sig åt liksom göra konstiga hantverksöl. Senast var det exempel någon som gjorde på choklad och banan, vilket låter helt jävla äckligt alltså. Istället för att göra olika gedigna pilsnersorter eller mörka ölsorter som också har ihop med liksom den svenska kulturen. Här finns jättemycket att göra alltså.
0: Men du, ska man inte, om man skulle göra något där i Sverige, någon mer högerextrem grej som skulle få lite uppmärksamhet, ska man inte göra mjöd i sådana fall? Är inte det den riktiga vikingadrycken? Eller är det en nationalromantisk myt?
2: Jo, nej då. Alltså, mjöd har hemortsrätt, och jag vet att för en två, tre år sedan såg vi ut att gå mot en mjödrenässans i Sverige. Det fanns några väldigt bra nystartade mjödbryggerier som fick väldigt god kritik. Sen har jag inte kunnat följa detta. Det fanns ett väldigt bra på västkusten som gjorde tydligen fantastisk mjöd som testade. Så att, med det politiska klimat vi har i Sverige så skulle du inte ens behöva ha runor på etiketten, tror jag, för att bli stämplad som liksom nationell brunhöger om du liksom börjar förorda mjöd som måltidsdryck.
0: Vi har givetvis en lång tråd på Bubble BBS om mjödbryggning.
2: Självklart, ja.
0: Ja, fattas bara. Jag har tagit del av den med visst intresse. Jag har skummat den, ska jag säga. Eftersom jag inte har någon planer på att brygga mjöd själv, så har jag skummat. Men det finns ett levande intresse i alla fall för den drycken. Och många som verkar ta det på stort allvar. Det skulle vara spännande att se faktiskt. Som du säger, alla de här små mikrobryggerierna runt om i landet som verkar ju bara finnas i varenda liten håla i det här laget i Sverige. Fler borde specialisera sig på den här typen av saker. Och jag vet ju också att det finns några sådana här små bryggerier som drivs av folk som är politiskt medvetna. Minst ett eller två vet vi som är hårdföra, högersinnade personer som driver små bryggerier. Så jag hoppas att de kan plocka upp det och göra något sånt.
2: Tycker jag definitivt. Och också ta fram lite nya svenska kryddade spritsorter. Alltså där har det ju inte hänt något på 100 år utan överdrift.
0: Vad tycker man borde satsa på där då? Vilka spritsorter eller vilka kryddningar?
2: Det skulle behövas att man... För min personliga smak skulle jag gilla faktiskt. Jag gillar inte de här kummin och liksom spritkryddad med vad egentligen som matkrydder. Utan att man mer går mot... det är lite fjolligt, men mer mot fläderhållet. Alltså sånt som ger sötma och fruktighet åt snapsen. Det skulle jag uppskatta. Och att man faktiskt testade att ta... Tidigare i Sverige så hade man ju den här centraleuropeiska obstbrödtraditionen, alltså att man brände fruktsprit. Alltså inte svagt, utan och gjorde det på äpplen. Och annat, äpplen och päron, jordgubbar vet jag att man brände sprit på under 1800-talet i Sverige. Och det är fortfarande en stark tradition ute i Centraleuropa. Väl värd att ta upp i Sverige, alltså riktigt gedigen 45% jordgubbssprit. Det vore något då. Det vore en nationell välgärning.
0: Jordgubbssprit?
2: Ja.
0: Det har jag aldrig ens hört talas om. Men det låter någonting som de skulle göra här i Ungern med sån här jordgubbspalinka. Palinka gör de ju på massor med olika varianter.
2: Ja, nej, men alltså Ungern har en... De hör till det här Obstler-bältet i Centraleuropa där man bränner väldigt bra sprit på allt, så, allt som finns i fruktväg, även bär. Så att de gör säkert jordgubbssprit också.
0: Ja, alla ni högre extrema bryggare som lyssnar på Radio Bubbla, jag vet att ni finns där ute. Lyssnar ni på vad Boris har sagt och ta fram mjöd och jordgubbssprit. Det ser vi fram emot.
3: Radio Bubbla.
0: Drönare är kapabla att mäta kroppstemperaturer på 58 meters avstånd, mäta hjärt- och andningsfrekvens samt registrera nysningar och hostningar sätts in av polisen i Westport, Connecticut. Polisen meddelar att målet med insatsen är att ge bättre stöd åt riskgrupper samt att drönarna endast kommer användas utanför enskilda privattomter och inte nyttja ansiktsigenkänning. Mitt i allt det här mörka, tråkiga, apokalyptiska med coronavirusepidemin så kommer äntligen lite goda nyheter, äntligen lite ljus i mörkret. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker i alla fall att det känns fantastiskt bra att höra att de nu har såna här drönare som ska flyga i luften ovanför oss och se till att vi mår bra. Och till exempel då mäta vår kroppstemperatur på mer än 50 meters avstånd. Och de kan mäta hur vi andas, de kan se om vi nyser, om vi hostar. Och på så sätt så kan man få, kan världens alla statsepidemiologer, i det här fallet då Anders Tegnells motpart i Connecticut, kan få väldigt detaljerad information om hur pandemin sprider sig genom att man ser den här typen av utvidgade biometriska mätdata. Det är inte bara tester vem som har virus i blodet, utan även då till exempel vem som har en temperatur, vem som andas och så vidare. Det är lite som ett talesätt, ett sån här idiom. Men nu är det bokstavligt talat sant att snart kan du inte nysa utan att myndigheterna vet om det. Flatten the curve pilot program kallas det för. Jag tycker det här begreppet, flatten the curve, platta ut kurvan, eller hur man nu säger det på svenska. Det har blivit en slogan i vår nuvarande era som upprepas gång på gång på gång. Ibland kan jag känna att det analyseras lite för lite vad flatten the curve egentligen betyder och vad det innebär. Men nu så klistras det så underbart som en etikett på alla tänkbara projekt. Inklusive då den underbara flatten the curve-drönaren som ska flyga över oss. Och se till att alla har rätt temperatur och andas rätt antal gånger per minut. Känns det inte fantastiskt betryggande, Boris?
1: Jo, alltså du tog ju ner min entusiasm här jättemycket. Därför att jag fattade inte att det var så där, utan jag hade ju föreställt mig att polisen där skickar runt, alltså Westport skickar runt sina drönare då. Och så, sen får de liksom ett larm att Mr. Smith på East Avenue, han har nyst väldigt mycket nu, liksom, då rullar de ut dit och liksom åker hem till honom. Och hur är det egentligen, Mr. Smith? Och, alltså att det blir en friendly polisinsats så där. Det vore ju jättecharmigt, men nu ska jag säga att det bara ska skickas massa data för övervakning. Det blir ju... jag trodde ju att våldsapparater hade förändrats. Att de kommer liksom med pappersnästdukar och så här, och en extra termometer och våtvarma omslag. Men så är det alltså inte.
0: Det är väl lite oklart. Det är väl lite oklart faktiskt hur det kommer användas. Det som de lyfter fram, det är ju liksom flatten the curve och biometrics. Att man ska kunna reagera snabbare och mer ändamålsenligt på förändringar i den epidemiologiska utvecklingen och så vidare. Ingenting så här långt vad jag kan se i alla fall om att man ska skicka in SWAT-teamet hemma hos folk som har hostat en gång för mycket. Men det är det som är charmen också med sådana här statliga program, att de är väldigt dynamiska. Man vet inte alltid på förväg hur de kommer att utvecklas, vad de kommer leda till.
1: Jag hoppas på det bästa.
0: Ja. Den fråga som jag ställer mig naturligtvis, vi kan ju bara spekulera vid den här tidpunkten, men när pandemifaran så småningom är över, om det blir om en månad eller om ett år eller om 10 år, långt det kan ta, det vet vi inte riktigt än, men då antar jag att de här drönarna, de kommer givetvis läggas i malpåse. De behövs inte längre. Så lägger man dem på hyllan och använder dem inte längre. De kommer inte flyga runt och mäta folks temperatur och så vidare. Pandemin är över.
1: tok heller. De där måste sväva över oss hela tiden, för att du har alltså kommit ihåg att alla makthavare nu redan pratar om andra, tredje, fjärde, femte vågen. Alltså tidigare så har vi gått in i ett tillstånd av evigt krig. Nu är vi på väg in i ett tillstånd av evig pandemi. Det är klart att man måste vara uppe i luften. Därför att det är ju sådana tidiga varningssystem. När den här svängen är över, då måste man ligga och vaka och se om det är något nytt utbrott på gång. Så att oj, oj, oj, den där blir vi aldrig av med. Man får bara skjuta ner dem.
0: Ja. Men kom ihåg det också, kära lyssnare, att om du inte tycker att det låter som en fantastiskt bra idé att du flyger runt drönare i luften och mäter din temperatur och registrerar hur ofta du nyser och kostar, då är du en oerhört ond person som inte är bättre än en, du är en person som vill strypa din egen mormor. Enbart en mycket, mycket sinister, ondskefull person kan motsätta sig att flatten the curve. Det hoppas jag alla vet väl laget.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: You.
1: Brottsförebyggande rådet förklarar det ökande antalet våldtäkter med ökad anmälningsbenägenhet och datingappar enligt intervju på TV4. Anmälda våldtäkter har ökat med 14% det första halvåret 2019 jämfört med samma period förra året. Ja, Sverige befinner sig mitt inne i en våldtäktsvåg. Första halvåret, så jag inte säger fel nu. De första 6 månaderna 2018 så anmäldes 3500 våldtäkter. Under samma period det här året så har drygt 4000 våldtäkter anmälts. Så det är alltså en ökning med 14% eller i absoluta tal 500 fler våldtäkter. Och det är ju när man bara tar del av nyhetsrapportering, nästan oavsett vilka medier det handlar om. Oavsett om det är liksom, den här artikeln ligger på Fria Tider och Bubbla har också en, liksom en, vi rapporterar sakligt om de här sakerna. Men även i mainstreammedia, de kan inte heller, de måste ju skriva åtminstone en notis när det sker en sån här våldtäkt. Och nu är det ju ett dagligt inslag. Jag skummar igen lite grann på Bubbla bara för att försöka se hur många såna här rubriker vi har haft bara i augusti. Men jag orkar inte. Jag kom tillbaka till liksom 4 augusti och tänkte, orkar jag inte. Så stängde jag bara ner fliken. Det är bara nu senaste månaden så känns det som att statistiken, det är från då första halvåret. Nu under sommaren så känns det som att det har peakat. Och när vi var i Sverige för, jag vet inte om jag pratade om det här i radion tidigare, men vi pratade om det här när vi var i Sverige senast, att det var obehagligt. Obehagligt att vara i Stockholm när man läste rubrikerna. När vi var där så var det liksom, jag vet inte hur många kvinnor som blev våldtagna på Stockholms gator medan vi var där i bara ett par veckor. Men det var i alla fall helt klart så att om Sofia till exempel, som hon gillar att vara ute och jogga, ut och springa till exempel. Inte tal om det. Inte tal om att vara ute och springa i Stockholm. Där den här våldtäktsvågen. Och jag undrar hur folk som fortfarande bor i Sverige, hur de tänker egentligen. Alltså kvinnor eller folk som har en fru eller en dotter och så vidare. Vi har haft ganska långa diskussioner också på Bubbla BBS om de här sakerna, där folk frågar sig liksom, är det bara jag, eller är det liksom, känns det som att det är extrem ökning nu av våldtäkter och liknande brott, och vänt och vridit på statistiken och så vidare. Men det är någonting ganska extremt som händer i Sverige just nu, och det är intressant då att se vad Brottsförebyggande rådet säger om saken. Jag ska läsa upp hela pratminnet där, för det är så häpnadsväckande. Vår bedömning är att det i första hand är en ökad anmälningsbenägenhet, men också att det kan ha skett förändringar i det sociala livet i form av fler datingappar som gör att man träffar personer som man inte känner så väl, säger Stina Holmberg från Brottsförebyggande rådet, Brå, till TV4 Nyheterna. Ja, vad säger du, Boris? Tror att det är liksom Tinder och datingapparna som ligger bakom? Oroar mig i onödan. Det är inget särskilt som har hänt i det svenska samhället, utan det är bara en sån här trend med datingappar.
2: Ja, alltså det är så debilt, va? Så man vill egentligen inte alls kommentera det, och på något sätt så vill man egentligen att Brottsförebyggande rådet stängs ner, alltså därför att de är ju inget institut för att ge oss mera kunskap. De är till för att dölja vad som händer i samhället. Det visar varenda rapport alltså. Och det är väl ganska självklart då, att inte ens nämna främmande kulturer och främmande, alltså icke-europeers. Alltså vi får in en massa människor som kommer som våldtäktskulturer och kvinnoförtryckande och kvinnoförnedrande kulturer. Det är klart som fan att det är den grundläggande och självklara förklaringen och inget annat. Och det är ju det man ska kartlägga. Men man gör ju allt för att dölja det här på alla upptänkliga sätt.
1: Alltså det du säger nu, Boris, det kan ju inte stämma. Brottsförebyggande rådet säger inte ett ord om det. TV4 säger inte ett ord om det. Ingenting om invandring eller våldtäktskulturer. Det är anmälningsbenägenheten.
2: Ja, alltså det är en benägenhet som jag kommer att tänka på när du tar upp detta. Det är ju, det är inte roligt egentligen, men det är ju självmordsbenägenheten. Det sitter kvar sedan vi pratade med Epstein nyss. Men sällan tror jag att en kultur som den svenska har visat en sån självmordsbenägenhet. För att vi pratade om det för många program sedan, att just våldtäkt är ju ett sätt att föra krig mellan kulturer också. Alltså det mest primitiva, primala sättet att förnedra motståndarna, visa att vi tänker erövra er. Vi våldtar era kvinnor. Och det är detta Sverige står inför idag. Men det hemska är ju att och det är verkligen hemskt, att det noteras inte ens i den officiella debatten att så är fallet. Jag skulle åtminstone tycka, man är inte ens rädd för det, utan man är så jävla rädd för det hela så att man inte ens pratar om det. Man hoppas på något sätt att det ska gå över. Alltså, vi befinner oss i krig med främmande kulturer, och de har gått så långt att de liksom tillgriper att våldtäkten är en självklar del i kriget. I Sverige så liksom reagerar folk och kvinnoorganisationer när kvinnor våldtas i andra krigszoner, i Afrika eller fordomdags på Balkan, då tog man upp detta. Men när det händer i det egna landet, då är det knäpptyst. Då är det Tinder-appens fel. Det är jävligt sorgligt helt enkelt. Och fegt.
1: Ja, det är oerhört extrem och mardrömslik situation att vi har det här, precis som du säger, det pågående kriget. Krig som delvis förs med sexuella övergrepp i stor skala. Precis som vi ser i, liksom, i Afrika och sånt där. De kontexter vi är vana vid att prata om det. Men alla i Sverige, det är nästan alla, åtminstone liksom 80-90% av alla människor, gör absolut allt de kan för att inte se någonting. Och givetvis alla som har något inflytande inom politik och medier och så vidare. Det är en ruskig situation, och jag undrar lite, alltså, som sagt, jag undrar hur folk tänker som fortfarande bor i Sverige, som är någorlunda liksom, som har någorlunda bra koll på vad som händer, som följer alternativa medier och så vidare. Det är ju en otrolig sån här grodkokningssituation.
2: Jag vet. Det kommer ju inte gå över. Alltså, ger man dem fritt spelrum så kommer det här bara öka. Det enda positiva exemplet vi har haft, det är det du berättade om. Den lilla grupp människor som bankade en våldtäktsman sönder och samman. Alltså, det är ju det enda fungerande. Mm. Att det förvånar mig att fler inte gör detta.
1: Det råkade vara så att någon hade gjort liksom misstaget att ge sig på någon som hade kopplingar till ett MC-gäng, tror jag.
2: Mm.
1: De var motorcykelentusiaster. Ja. Jag är otroligt glad och lättad i alla fall att jag inte bor i Sverige längre, och framförallt att min hustru inte gör det. En annan sak som man kan tänka på, det var någon som påpekade på BBS, jag tyckte det var väldigt välfunnet, att vi har haft några sådana här våldtäktsvågor tidigare med mycket skriverier i Sverige. Det kanske mest kända är Hagamannen som härjade i Umeå. Och Hagamannen våldtog 4 kvinnor. Och där utspelar sig mellan 1998 och 2005, alltså under en 7-årsperiod. Då våldtog han 4 kvinnor. Och så attackerade några till, försökte genomföra fler våldtäkter. Jag tror att det var 4 stycken allt som allt. Och om Hagamannen har ju skrivits liksom oräkneliga spaltkilometer. Oändlig uppmärksamhet har han fått för de här 4 våldtäkterna på 7 år. Och också inte utan rätt. Det är ju fasansfullt och absolut oacceptabelt. Och det är inte fel att skriva om en sån sak. Men 4 våldtäkter, det har vi haft de senaste, jag vet inte, 2-3 dagarna i Uppsala. 4 våldtäkter hade vi i Stockholm bara under den här veckan när jag och Sofia var där senast. 4 våldtäkter, det är vardagsmat idag. Och det är inte precis några spaltkilometer som skrivs om det.
2: Och nej, det är notiser. Och observera skillnaden i hanteringen också i jakten på förövarna. När det gäller Hagamannen, då gick man ju tidigt ut med fantombilder och så noggrant signalement som möjligt. Och det var väl i, han höll ju till i Umeå var det, Bellan, ja. Och vi hade ju den här gruppvåldtäkten där en, i Umeå, där en kvinna våldtas av ett gäng på 10 personer släpar iväg med henne. 2 genomför våldtäkten, 8 tittar på. Tror du att vi får något fantombilder på de 10 förövarna? Nej. Media suddar till och med ut signalementet och nöjer sig med att de pratade engelska. Bruten sådan. Det är allt. Alltså det minsta man kan begära är att polis, myndigheter och media går ut med jävligt noggranna signalement på dess rödder som ägnar sig åt våldtäkter. Och våldtäkter är hemskt. Jag vill att ingen ska behöva utsättas för detta och ingen ska behöva anhöriga som utsätts. Men det jag hoppas på ändå är, och som skulle bli en brytpunkt, det är ju att någon offentligt skriver fram efter att banka livet till den våldtäktsmannen och säger att ja, men jag gjorde det här och det var rätt och jag är stolt över detta. Så att vi hade någonting att samlas kring.
1: Ja, jag får verkligen hoppas. Jag hoppas att vi får några sådana folkhjältar som kliver fram och visar hur, vad som är enda sättet att hantera problemet. Det pågår ett krig där den ena sidan inte vet om att kriget pågår och det absolut enda vägen framåt är att den sida som är under attack också börjar försvara sig och inse vilken extremt allvarlig fientlig situation de befinner sig i och börjar göra det som man gör i ett krig. Så att det åtminstone blir, alltså att kriget åtminstone blir ömsesidigt. Om kriget blev ett tvåvägskrig så skulle det ta slut ganska snabbt.
2: Och, jag tror det.
1: Och det är därför det är så viktigt att se till att svenskarna fortsätter att sova sött och inte vet vad som pågår. För att om de visste det, om de vaknade upp och om de började agera, om de började göra ens en del av de saker de borde göra, då skulle konflikten ta slut på några månader, skulle det vara historien.
0: Radio Bubbla. Uppsala universitet får 50 miljoner av staten för att studera vikingars höga organiseringsförmåga utan stat.
3: Den har jag inte läst, men rubriken är ju väldigt intressant. Berätta.
0: Ja, rubriken är bra, samtidigt som jag kan känna att den lite grann är burying the lead. Det är mycket det här med Uppsala universitet och miljontals kronor från staten. Sen ser man precis på sista ordet här i rubriken att det handlar om en jäkla intressant sak. Och mycket riktigt, det jag vill titta på den här, det handlar om en arkeolog i Uppsala universitet. Och arkeologen heter Charlotte Hedenstierna Jonsson. Åtminstone så är hon del av en grupp här. Och Charlotte Hedenstierna Jonsson, hon säger faktiskt att det mest fascinerande är kanske att allt sker på så hög organisatorisk nivå när man inte har en stat i ryggen. Det här är någonting som skapas av sig och det fungerade alldeles utmärkt dessutom.
3: Mm. Ja, det där är jätteintressant alltså. Och det här är någonting som man försöker begrava i svensk historia faktiskt. Att Sverige fungerar alldeles utmärkt. Det vi idag kallar Sverige och fungerar alldeles utmärkt innan Gustav Vasa och den starka staten kom till. Och framförallt är ju vikingatiden väldigt intressant. Därför att man, det här är ju väldigt kort och kryptiskt, men den här länken. Men man lyckades organisera stora internationella insatser som när 700 vikingaskepp seglade upp för Seine mot Paris. Alltså det, en anhopning från hela Norden. Det kräver ju ett jäkla, alltså det kräver ett rent Fredrik Reinfeldts nätverk att få till stånd.
0: Ja.
3: Men det är intressant också här de nämner förbegående de spektakulära resterna efter ett vikingatåg i Estland från 700-talet. För man har ju hittat åtminstone 2 gravsättningar där man har grävt ner båtar med döda vikingar från tidigt 700-tal. Och tidigare har man utgått från att det förekom inga vikingatåg förrän i mitten på 800-talet. Mot de baltiska länderna alltså. Så att det här tror jag kan politiskt vara väldigt intressant forskning. Så.
0: Det verkar som att det här är en arkeolog, Charlotte Hedenstierna Jonsson, som håller på med lite intressanta saker. Jag kikade lite på hennes hemsida på nätet. Och Och hon håller på, har skrivit om sådana här saker ganska länge. Och hon har också skrivit om vikingasamhällenas förhållande till dels krig, att de har väldigt krigiska kulturer, men också handel och hur de förhåller sig till ägande, begreppet ägande. Finns det en arkeologisk studie om. Har skrivit mycket om Birka och Birkas kontakter med Bysans. Väldigt mycket spännande såna saker faktiskt. Så jag hoppas att vi får se mer såklart, mer såna här intressanta analyser. Alltså, annars brukar man höra mycket om Island och att på Island under den här tiden så hade man en statslös men väldigt välfungerande samhällsorganisation. Det är jättespännande att man får höra det här också. Jag var på en föreläsning här om veckan på konferens i Washington med Daniel Friedman, Milton Friedmans son, som pratade om den gamla sortens lag och hur vår tids lagstiftning ytterst är baserad på fejdlag, regler och rättssystem som växte fram kring andra principer. Och vikingarna var ju ett exempel på det här. Åtminstone på Island så hade man ett sådant system där man bland annat om man själv hamnade i konflikt med någon så kunde någon annan ta över och representera en. Och till exempel slåss för en sak. Och på så sätt kunde man överföra krav på varandra. Så att man kunde ta över och man kan säga, köpa ett krav som någon annan hade på en tredje person. Om man till exempel var duktig på att slåss och försvara sig. Och så i utbyte fick man ofta hög status. För att man hade valt att beskydda folk som inte kunde skydda sig själva eller hävda sig själva i den här processen. De hade väldigt sofistikerade mekanismer och David Friedman menar på att alla senare rättssystem har liksom evolverat fram ur och bär fortfarande spår av den här uråldriga fejdlagen.
3: Dock inte vikingasamhällenas våldtäktslagstiftning. Där hade man ju rätt att döda våldtäktsmannen och all hans egendom tillföll den våldtagna.
0: Ja. Jag är inte så bra på detaljerna, men oavsett säga, påföljder, oavsett vad man bedömde för att det var för pris som skulle betalas för att det begått ett visst brott, så hade man ett system då som det var inte precis total anarki, det fanns ett väldigt speciellt sätt på hur man skulle göra saker, men det kanske mer liknar vad vi idag skulle kalla för att du stämmer någon. Om det är någon som blivit våldtagen eller mördad eller någonting, så får man processa mot dem på ett sätt som mer liknar de processerna, snarare än att det finns en lag som säger att det är fel. Utan man snarare såg även den typen av brott som den egendomsbrott, som man då fick stämma någon om de hade våldfört sig på ens egendom. I alla fall, det är en väldigt intressant historisk epok, och även om det är oerhört trist att det finns ett stort statligt universitet i Uppsala som bränner miljontals kronor på såna här studier, så är det ändå lite mindre äckligt kanske än vissa de andra gångerna. Att de nu i alla fall ska studera vikingarna.
3: Ja, men det vikingastudier och tidig medeltida studier är viktiga i Sverige. Sen måste man ju ha motvilja mot allt som sker i statlig regi. Så att vi ska ändå läsa hennes avhandling.
0: Åtalad gitarrsäljare frias från artskyddsbrott sedan det inte gått att bevisa att gitarr till salu verkligen bestod av träslaget jacaranda. Beslagtaget instrument återlämnat. Och det var någonting som vi pratade om i oktober förra året, om jag minns rätt. Jag tror att det var en musiklärare som hade en gitarr till övers och ville sälja den. Och han hade ett intyg som han hade fått godkänt från Jordbruksverket. Att vilket träslag som gitarren bestod av, och han hade papper på, han hade köpt den, han hade sina saker i ordning. Men då visade det sig att den förra ägaren till gitarren hade inte haft sina papper i ordning när vederbörande köpte den. Vilket innebär att eftersom gitarren var såld olagligt vid ett tillfälle efter 1992, innan vilket det var lagligt att sälja jacaranda-gitarrer, så var den olaglig även för den personen som hade köpt den på ett lagligt sätt och hade alla papper i ordning och hade checkat det med Jordbruksverket. Den personen ansågs ändå begå ett brott genom att sälja gitarren på Blocket. Men har nu blivit friad på någon typ av bizarr teknikalitet som har att göra med att, att det är väldigt svårt att förstå vilken typ av trä som åsyftas. Och eventuellt också svårt att testa gitarren för att se vad det är för trä i den. Ja, en riktigt absurd historia som fortsätter att vara absurd ända i sin upplösning trots att han frias. Men det skulle inte förvåna mig om de överklagar.
4: Ja, men självklart. Men alltså, vad är domstolsväsendet överlag är ju i också statt i fritt fall. Men om man tittar tillbaka på våra bubblanheter så känns det som, utan att ha utrett ordentligt, som om just tingsrätterna norr om Gävle är extra puckade. Vi har ju de här bibelexegetiska utläggningarna som tingsrätten i Umeå har ägnat sig åt.
0: Mm.
4: För att utröna vad Bibeln egentligen stadgar för syn och vad man får säga och inte säga. Och så nu går tingsrätten i Östersund in och grottar i avancerad trädbiologi här och försöker diskutera vilket träslag det egentligen är. Har de inte vettiga saker att göra norr om Gävle? Och tänk vad det har kostat. Bara hitta den här grejen på Blocket. Och vem har gjort det från första början?
0: Ja, men vet du, Boris, det framgår faktiskt från den ursprungliga artikeln.
4: Ja. Om man, berätta, jag är nyfiken, ja, men, faktiskt.
0: Ja. Bubblesystemet är ganska fantastiskt. Man hittar alla gamla artiklar. Jag själv klickade på Jacaranda ämnestaggen. Det finns en ämnestagg som heter Jacaranda. Det är en av våra 10 000 taggar i bubblesystemet. Så där kan man faktiskt hitta den gamla länken från, nu ska vi säga, 15 oktober. Gammal gitarr i exotiska träslag i Jacaranda kan vara olaglig enligt Jordbruksverket. Vi går inte efter samhällsnytta utan efter lagen. Och här kan man faktiskt läsa mellan raderna att hela den här saken initierades för att en tjänsteman på länsstyrelsen såg annonsen på Blocket och tipsade polisen.
4: Man vill ju bara lägga sig på golvet och gråta. Alltså vilken jävla idiot. Och mina skattepengar går till att avlöna sådana kretiner.
0: Ja, och sen gick bollen till Christer B. Jarlås. Så när tjänstemannen på länsstyrelsen tipsade polisen. Polisen i sin tur bollade vidare till åklagaren Christer B. Jarlås. Åklagaren gör det här numera klassiska uttalandet. Att han säger så här. Att det blir rättegång istället för strafföreläggande är för den misstänkte skull. Han ska kunna argumentera i rätten för att gitarren inte ska förverkas. Och fortsätter, vi går inte efter samhällsnytta utan efter lagen. Jag har åtalsplikt.
4: Du, står det någonstans vad gitarrhelvetet är värt?
0: 17 000 kronor är gitarren värderad till.
4: Man kan ju fundera på vad allt det här har kostat skattebetalarna.
0: Ja, men då tycker jag vi ska lyssna lite mer om du ska klaga på det där. Ska vi lyssna mer på åklagaren Christer Jarlås. Han säger att en enskild person försöker sälja ett föremål i Sverige kan tyckas bagatellartat. Men i ett globalt sammanhang har hanteringen av utrotningshotade arter lett till stora miljöskador. Jag tycker det är väldigt kortsiktigt av instrumenttillverkarna att använda utrotningshotade träslag när det finns fullgoda ersättningsmaterial. Det finns en myt att Jacaranda är det enda som gäller och den har förstört enorma ytor. En kul detalj är för övrigt att åklagaren är själv musiker och musikrecensent. Han brukar recensera konserter i lokalpressen.
4: Ja, men då kanske jag borde läsa lokalpressen lite mer. Jag kollade just här problem som de har i Östersund. Och de har ju alltså en våldtäktsvåg här med mängder av anmälningar sedan i februari. Som de inte verkar kunna göra så mycket åt. Och de enda gånger de har lyckats få fatt på någon så har man gjort det till ringa misshandel och sen lagt ner det. Det är det här jag menar med att det händer väldigt mycket även norr om Gävle som vålds- och rättsapparaten borde hantera på något sätt. Men Någon misslyckad musikkritiker i lokalpressen som råkat bli åklagare ägnar sig istället åt att driva ett mål mot någon som kanske har en gitarr av Jacaranda. Det, återigen, det säger allt om det här landet. Fan vad rättshaveristiska låter idag också.
0: Jag tror inte någon risk i alla fall för att ordningsmakten kommer tillbaka in på scenen i Östersund. Där tror jag att alla konstaplarna är upptagna på Jacaranda-enheten, den nystartade Jacaranda-enheten. De sitter tillsammans med tjänstemännen på Länsstyrelsen och finkammar blocket efter annonser. Eventuellt innehåller träföremål med en detalj på sitt hörn. Där träet kommer från ett utrotningshotat träd. Eller kanske som i det här fallet, att det gjorde det för 20 år sedan eller 30 år sedan.
4: Hade vi riktiga tabloider i Sverige så skulle jag som chefredaktör sätta rubriken Träskallar jagar träslag.
0: Ja. Gitarrer är en riskprodukt. Andrea Ljung på Jordbruksverket säger: gitarrer är en riskprodukt. Om du köpte den före 1992 och har ägt den sedan dess, då är det lätt att få intyg. Problemet är då om ett instrument har bytt ägare sedan 1992. Det är då det blir riktigt, riktigt komplicerat. Gitarren är en riskprodukt. Och om inte Jordbruksverket kan utfärda rätt sorts intyg så är gitarren osäljbar. Du får ha den hemma. Då är det inte liksom ett fruktansvärt brott. Och du har gitarren hemma och spelar på den.
4: Nej.
0: Men när du måste sälja den på blocket, då ska du inför skranket. Ingen strafföreläggande utan riktig rättegång och straff ska du ha.
4: Ja.
0: För att du la upp din blocket-annons. Ja.
4: Till Kumlabunkern.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Men har det kommit nya Opel-sensationen?
2: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel-rekord.
2: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
3: Största utrymmena,
2: bästa sikten,
3: säkraste körningen,
1: Opel-rekord.
2: Helt ny interiör,
3: bredare säten,
2: madrasserad instrumentpanel,
3: stoppade solskydd.
2: Sitt in i 60-talets bil.
3: Säkerhet och trivsel möter där.
2: Elektrisk klocka,
3: säkerhetsratt,
2: tvättbart innertak,
3: hastighetsmätare med färgvarnare.
2: Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna,
3: räkna själv.
1: Har det kommit 61 års Opel-rekord?
4: 4 dödade, 1200 gripna av polis och nationalgarde i Caracas i insats innehållande bland annat pansarfordon och helikoptrar. Målet att utplåna organiserad brottslighet och paramilitär enligt inrikesministeriet. Det är kusligt där vi håller på med att krönikera Venezuelas undergång. Men nu har det börjat, som vi har pratat om nu några veckor, att det är nära förestundande. Det vill säga våldsamma upplopp. Folk som är desperata, de har inte ätit på dagar och veckor. Nu ger de sig ut på gatorna. Och naturligtvis skickar man ut poliser, kravallutrustning, militärer, allt vad man har för att hålla ner de här protesterna. Massa arresteringar. Och det är också viktigt att säga att vi vet inte allting som händer. Vi får bara enstaka rapporter. Vi har en annan länk här som säger 2 döda, stort antal skadade sedan 5000 venezuelaner plundrat affär i jakt på basvaror. Nationalgardet på plats, men för fåtaliga för att kunna ingripa. Det är inte som riktigt att det finns andra sådana incidenter som vi inte får höra talas om.
5: Nej, för media håller sig borta från Venezuela.

0: första gången som det här händer i Venezuela, så vet man vet. Det här kanske är ett kosmiskt tecken på att Venezuela nu har nått vändpunkten. Nej, jag tror inte det heller. Jag tror att nu blir det förmodligen värre innan det blir bättre. Det blir förmodligen mer protester och mer våld. Men förmodligen så har regimen i Caracas uttömt sina möjligheter. De har inte så mycket mer pjäser att spela ut, förutom mer våld. De kan försöka spela ut hela militären. Men även om de har militärens stöd, om de skulle vilja bussa dem mot oppositionen för att Maduro ska kunna klamra sig kvar i makten, så kan jag inte tänka mig att de har militärens stöd i att skicka ut militären på befolkningen. Förr eller senare så kommer man till en punkt då militärerna konstaterar att vi är faktiskt vanligt folk själva. Vi har inte heller mat. Vi hade de här soldaterna som stal 6 eller 7 jätter, vad det var. För att de hade så lite mat. De gick och stal jätter av en bonde och käka upp. Och de kommer också inse att de kan omöjligen vara på regimens sida som orsakar den här svälten.
1: Jo, det är en viktig nyhet, för diktaturer brukar annars se till att hålla de stridande förbanden välgödda så att de orkar stå ner folk i uppror. Men de är uppenbarligen lyckligtvis för inkompetenta för det i Venezuela, så att soldaterna får stjäla jätter. Och det är absolut nog ett positivt tecken faktiskt.
2: Radio Bubbla.
0: YouTube stänger ner komikern Gavin McInnes kanal efter påstått upphovsrättsintrång, är tidigare avstängd från Instagram, Twitter och Facebook och blev nyligen uppsagd från konservativa videosajten CRTV. Det finns en risk eventuellt att det kan uppfattas som lite tjatigt att jag pratar så mycket om Gavin McInnes. Det här är tredje gången på några veckor som jag gör det, men jag anser att Gavin McInnes är en särskilt intressant person att göra till föremål för en liten fallstudie. För att se vissa av de här väldigt viktiga trenderna som pågår just nu, så kan vi kan studera dem via Gavin McInnes. För han har liksom gått igenom hela batteriet av förföljelser, av monetarisering, av plattformning, smutskastning och så vidare. Så han, Gavin McInnes då, som var en av de som grundade tidningen Vice, han kallades ibland för hipsterkulturens gudfader, för att det var mycket så här topp människorna på Vice som skapade och orkestrerade hela hipsterkulturen runt millennieskiftet, sägs det ibland att Gavin McInnes på ett sätt liksom grundade hipsterkulturen. Men så småningom så blev han utkickad ur Vice för att han var för kontroversiell, han hade liksom högerorienterade uppfattningar. Och sen dess har han varit alternativ mediepersonlighet på andra sätt. Men han har haft mycket problem. Vi pratade nyligen då om att en organisation som han tog initiativ till, Proud Boys, har blivit klassad av FBI som en sorts terrororganisation eller sånt där. Inte en terrororganisation, men en sorts våldsbejakande organisation som de håller ögonen på. Och i samband med det så har han börjat bli kickad från fler och fler plattformar. Han har sedan tidigare varit blockad då från Instagram, Twitter och Facebook. Och han har då jobbat länge på CRTV, som är Conservative Review Television, tror jag det står för. Vilket är ett nätverk av konservativa medieprofiler, framförallt känt för, ja, Mark Levin är den främsta liksom rösttalangen som är med i CRTV, och den som förmodligen drar in mest pengar. Mark Levin, som alltså är en av de största talkradio-stjärnorna i USA och numera också har ett program på Fox News. CRTV gick nyligen ihop med The Blaze, Glenn Becks motsvarande, för att skapa då som ett konservativt media-imperium. Med då Glenn Beck och Mark Levin är de stora dragplåsterna, och så finns det många andra, till exempel då Michelle Malkin, Steven Crowder, Matt Kibbe som är som mellanmjölkslibertarian, Phil Robertson från Duck Dynasty och då bland annat Gavin McInnes.
2: Mm.
0: Men Gavin McInnes fick sparken från CRTV booms efter att den här sammanslagningen utannonserades. Så han blev av med sitt jobb, och till råga på allt nu så är han också nedstängd från YouTube. Och när jag läste om det här så tänkte jag, ja, men nu vill jag ju höra en kommentar från Gavin McInnes. Vad säger han själv? Men jag hittade inget. Jag vet inte om han har någon personlig hemsida, men jag satt en kvart och lyckades inte hitta liksom något. Alla sociala mediekonton är nedstängda. Alla hans hemsidor, vad jag kan se, är liksom inte uppdaterade. Övertagna av andra i vissa fall. Vissa av hans gamla hemsidor där hans content och hans innehåll har publicerats, så är det nu bara avståndstaganden

0: Gavin McInnes. Och sen hittade jag istället till exempel tidningsreportage om hur hans familj trakasseras i bostadsområdet där han bor. Och hans fru skrev ett så här tårdrypande brev till alla grannarna i området för att dementera att hennes man var en ond rasist och så vidare. Vilket han inte är. Gavin McInnes är relativt mainstream. Han har liksom ganska normala folkliga åsikter. Hans åsikter skulle inte ha stuckit ut alls från mainstream för några årtionden sedan. Han är verkligen inte någon så här högerextremist. Han har aldrig varit en del av alt-right. Han har alltid tagit avstånd, liksom lite grann, så här markerat avstånd mot de mest extrema grupperna liksom. Men han är nu liksom totalt avplattformad och bannlyst och censurerad.
1: Mm.
0: Och förutom att jag undrar var han tagit vägen liksom, för att jag liksom bara skulle vilja höra hans kommentar, så undrar jag lite grann var bara alla andra i alternativmedia-sfären är. Jag hoppas, jag ska inte säga att det inte händer, jag hoppas, ska jag bara säga, jag hoppas att Stefan Molyneux bjuder in Gavin McInnes för ett samtal om det här. Mm. För han brukar ofta uppmärksamma när folk avplattformar och sånt där. McInnes har varit med flera gånger hos Molyneux, men väldigt nära varandra åsiktsmässigt och så vidare. Och jag skulle bli lite besviken på Molyneux om man inte bjuder in McInnes.
1: Mm.
0: Kanske att McInnes tackar nej. Det kanske därför det inte händer. Men...
1: Ja, just det.
0: Men det kan till och med vara så att han inte ens får liksom plattform via sina allierade, när tidigare allierade i alternativmedia-sfären. Så snabbt kan det gå för en relativt mainstream person att bli av med alla sina publiceringskanaler, alla sina monetariseringsvägar, sin inkomst, sin familjs säkerhet, och till slut så hittar man dem inte ens på internet.
1: Blev harmoniserad. Ja, vad är det han har gjort? Är det bara FBI:s grej med Proud Boys? Det verkar ju jättemärkligt.
0: Det är en förevändning naturligtvis. Jag tror att det som gör att Gavin McInnes blir måltavla, det här är bara min personliga teori, det är att han är folklig. Han är folklig och liksom lättbegriplig. Jag tror att de förstår när de hör på honom att det här är ett budskap som potentiellt skulle kunna gå ut till liksom hundratusentals eller miljontals människor. Och folk skulle bara fatta det. För att det är inte så här komplicerat och teoretiskt och highbrow som det kanske är ibland i våra diskussioner. Som där tror många känner att vi är harmlösa för att det vi gör i Radio Bubbla till exempel, det går över huvudet på de flesta.
1: Mm.
0: Det kommer ändå bara en liten klick nördar som intresserar sig för vår grej. Vilket är korrekt. Mm. Det är förmodligen korrekt, va? Och det stör inte oss för att vi hade aldrig ambitionen att bli sådana massmarknadsprojekt. Och så finns det folk som säger Alex Jones, som för övrigt är den enda jag har sett i alternativmedia Sverige som har försvarat McInnes och skrivit om det här, att han har fått blivit avplattformad. Och McInnes har varit med på Infowars flera gånger också och fått lägga ut texten där. Så det är den kanalen haft kvar. Men Alex Jones, han är så out there, han är så flummig liksom. Att de säger, nej, men folk kommer alltid se Alex Jones som en galning. Jag tror McInnes är lite grann sweet spot emellan. Mm. Han är hyfsat radikal men ändå inte jätteradikal, ingen högerextremist. Men han är väldigt folklig och lättbegriplig. Han håller inte på med någon så här flum och konspirationsteorier. Men när han pratar om så här, det är jättebra med patriarkatet. Det är jättebra med äktenskap och barn och trohetslöften och gå i kyrkan. Och han är så här, ja, men jag var liksom bad boy som festade och höll på med vice. Men nu har jag fattat att det som gäller är att man ska ha familj och gå i kyrkan. Det är hans budskap.
1: Det är också viktigt. Han har liksom inte vuxit upp i någon liten bubbla någonstans. Eller varit osäker. Eller att han har kommit från någon så här obskyr liksom kristen bakgrund eller någonting. Utan han har själv... Han har levt livet som han säger att andra borde låta bli. Att han har testat det och tycker att det var inte värt det liksom.
0: Jag tror att det är liksom det som gör honom farlig i deras ögon, att han har inga såna uppenbara saker som kommer stöta bort massor med människor. Så han har potential att få väldigt stort brett genomslag.
1: Mm. Han är kanadensare också, va? Det är lite av en fördel. Han är inte så här stereotyp amerikansk konservativ lätthöger. Han kan göra liksom så här pastischer på vänsterkanadensare, så att det är lite fräscht liksom så.
0: Just det. Jag tror att han är född i Storbritannien.
1: Mm.
0: Och flyttade som ung till Kanada. Och sen så, som ung vuxen flyttade han till USA.
1: Mm.
0: Så jag vet inte, han har väl bott i New York i liksom, sen han var 19 okay. Liksom.
1: Jag vet att han kan göra roliga, han kan vara rolig när han vill också. Roliga, vad heter det? Impersonations. Ja, nu tappar jag ordet på svenska. Han kan göra sig lustig över kanadensare och skottar också faktiskt, han har skotsk familj. Men han har en historia av att lita på personer han inte borde. Alltså först Vice, ja, som är vänstergiren. Sen var han flaggskeppet på Rebel Media,
0: mm,
1: som ägs av, vad heter han, Ezra Levant. Riktigt så här halcharlatan-typ. Riktigt obehaglig typ. Och sen gick han över till det här projektet som då ska liera sig med Glenn Beck, som har gjort en riktig jäkla vänstergir sen han var på Fox News. Han har blivit en riktig mes.
0: Ja.
1: Så att han borde välja bättre vänner.
0: Ja, det är kanske en av hans svagheter. Jag kan tänka mig att McInnes, han är ganska stor ändå mediepersonlighet. Han är väl känd, han har ett stort nätverk från Vice-tiden. Så han är kanske, jag menar, från mitt perspektiv som är en nobody, helt okänd och liksom nybörjare, tänker jag så här, ja men så här, man drar väl igång en podcast och liksom ser om någon vill lyssna på den, och sen så sätter man upp en liksom en crowdfunding eller något, och så ser man kan dra in pengar. För McInnes kanske är annorlunda. Han är kanske på nivån att han så här förhandlar med tv-bolag om ett kontrakt, tvåårskontrakt för att göra så här många avsnitt i veckan. Lite som så här som en Mark Levin eller en Glenn Beck gör eller sånt där. Jag vet inte, kanske en annan borde jobba på den nivån också och jobba på det sättet. Men det är definitivt en fördel med att ha en helt egen organisation och inte slå sina påsar ihop med skumma typer som Mark Levin och så vidare.
1: Mm.
0: Men Mark Levin som gör väldigt mycket bra saker, men som jag skulle ändå betrakta som en helt otillförlitlig person. Och han verkar vara en allmänt hysterisk och konstig person. Så det låter ju helt knäppt, tycker jag, att hoppa i sängs med en sån person.
1: Mm.
0: Återigen, jag vill inte basha Mark Levin för mycket, men jag skulle aldrig känna mig trygg med att bedriva någon typ av radikalt politiskt projekt under samma paraply som honom. Hur som helst, vi ska gå vidare, men det här har hänt med Gavin McInnes. Vi får se om han dyker upp igen, jag hoppas det, för jag tror att jag tycker han är duktig, har stor potential och så vidare. En av de bästa inom den här, som vi brukar säga ibland, lätthögern, som är en fantastisk inkörsport till tyngre grejer. Och för de som inte är mottagliga för tyngre grejer så är det bara så här, bra innehåll för dem att konsumera.
1: Mm.
0: Om det är så långt höger du kommer med din IQ, så är det ändå jättebra om du sitter och lyssnar på Gavin McInnes och blir inspirerad av det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Forskare i Australien skapar en form av diamant som är 58% hårdare än en vanlig diamant. Diamanten är en form av så kallad lonsdalit som förekommer vid meteoritnedslag. Ja, för den som ser framför sig molekylstrukturer så består alltså diamanter av kol. Kol förekommer ju som bekant då som kol, grafit, diamanter och också som Buckminster fullerener. Varje kolatom kan binda till 4 andra kolatomer. Och då är det lätt att se framför sig diamantens vanliga struktur, det vill säga ett mönster av kuber av kolatomer som sitter intill varann i snygga raka rader. Men diamant kan också förekomma i en annan struktur som då istället för en kubisk organisation har en hexagonal organisation. Så kan det bli om man tar grafit där kolet har en hexagonal organisation och pressar det vid oerhört högt tryck och hög temperatur. Då får man det här mineralet som kallas för lonsdalit. Det har fått sitt namn efter en forskare som heter Kathleen Lonsdale. Så att lonsdaliten, eller den hexagonala diamanten, den uppkommer vid väldigt höga temperaturer och högt tryck, och det är därför som den hittas främst i nedslagskratrar efter meteoriter. Men nu finns det alltså forskare som har lyckats med att skapa lonsdalit i laboratoriet. De har gjort detta genom att göra en slags pressapparat av två andra diamanter som då trycks ihop med varann under väldigt högt tryck. Och då har de fått ner temperaturen för att göra en sån här lonsdalit från 1000 grader Celsius ungefär ner till ungefär 400 grader Celsius. Än så länge är det förstås väldigt små mängder som de har gjort, men de spekulerar att det här lonsdalitmineralet skulle kunna tillverkas i större skala och skulle då kunna användas för att framförallt skära och borra i andra hårda material mer effektivt än vad man kan göra med diamantborrhuven idag.
4: Jo, bland annat skära i andra diamanter tar du upp.
3: Ja, precis.
4: Då är frågan, hur skär man dessa diamanter?
3: Ja, det framgår inte. Det undrar jag också. Man kanske får försöka formpressa dem i rätt i rätt form direkt. Eller också får man helt enkelt slipa ner sina andra diamanter när man skär upp lanser lite. Ja, de här kommer inte att sitta på någon ring, säger forskarna som har gjort den här. Jodie Bradby från Australian National University. Däremot så tillägger hon med glimten i ögat: Diamonds are a scientist's best friend.

0: Radio Bubbla.
1: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
2: Det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat, och det är det som ligger bakom det hela.
3: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
2: Du tänker en att Juholt inblandar i det här också?
3: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högoddsare.
2: Nej.
3: Sunen och Juholt, vi vet inte. De hade ett komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
2: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Milo Yiannopoulos lanserar egen podcast, ska innehålla kommentarer om aktuella händelser och långa intervjuer med kändisar.
5: Var kan han möjligen ha fått uppslaget till detta, frågar man sig stilla.
4: Det låter vagt bekant faktiskt, det här formatet. Det är ju fler och fler podcast som börjar med nyhetskommentarer. Jag för min del tycker det är väldigt, väldigt roligt att höra att Milo ska göra det här. Han är ju väldigt, väldigt begåvad, smart, rolig, intressant att lyssna på. Så vad kunde man möjligen ha för invändningar mot att Milo Yiannopoulos ska sitta och babbla ännu mer på internet? Första veckan så hade han valt en väldigt speciell gäst för sitt gästinslag, nämligen sig själv. Andra veckan så blir Ann Coulter som blir första gästen som inte är han själv. Ann Coulter, som man kallar för The Other Blonde Queen of Conservative Media. Det är ett spännande projekt. Vi får se hur det går för Milo. Jag kan konstatera att det första avsnittet hade väldigt dålig ljudkvalitet. De hade någon jingle alldeles i början som var ganska väl producerad, men också lite tramsig. Och sen så lät det som att Milo satt och pratade in i sin laptop utan någon riktig mic. Och det var väldigt skiftande ljud över sändningen. Det lät helt annorlunda i början och på slutet. Och jag fick intrycket lite grann av att han hade spelat in det här vid olika tillfällen och klippt ihop det i efterhand. Så att han har lite jobbat på vad det gäller produktionskvaliteterna. Men det är ändå ingenting mot vad vi hade när vi drog igång Radio Bubbla. För att vår första sändning, det ska gudarna veta, den var en teknisk katastrof. Det var en sorts auditiv härdsmälta som jag skäms över att den fortfarande finns på internet och kan skada människors öron till denna dag. Inte desto mindre så är det så att jag tycker Milo Yiannopoulos, han är väldigt rolig. Han har ju verkligen en förmåga att få till intressanta formuleringar som är förtjusande. Och för den som vill ha lite smakprov på den saken, så kan vi rekommendera en länk som ligger i opinionsavdelningen just nu. Milo Yiannopoulos långintervjuas av Dave Rubin. Trumps framgångar bygger på kalkylerad trollning. Gamergates framgångar, recept för att besegra identitetspolitiken. Det är en lång intervju på Rubin Report, som är en sån här YouTube-program. Och Dave Rubin intervjuade Milo för ett halvår sedan ungefär. En intervju som jag nämnt tidigare i radion, som jag tyckte var lite intressant. Och nu har han bjudit in Milo igen för en kanske dubbelt så lång intervju. Och den var ganska intressant faktiskt. Jag tycker att Dave Rubin är den motpart till Milo Yiannopoulos som får honom att vara som allra bäst. Dave Rubin har en tendens att sätta Milo på plats lite grann. Så att han inte bara är den här arroganta, skrävlande typen som sitter och brer ut sig och skrattar av sina egna skämt och sånt där. Dave Rubin kan liksom, han kan faktiskt få pli på Milo. Vi Ibland i de här intervjuerna så är Milo nästan lite nervös. Han sitter och fnittrar en stund och tittar i golvet och sen så skärper han till sig och sen blir det betydligt bättre diskussioner. I alla fall. Det kommer mycket mer möjligheter för alla oss som gillar att lyssna på Milo Yiannopoulos.
0: Radio Bubbla.
4: Bolsonaro lovar avlägsna vänstersinnade statstjänstemän från myndigheter som ett första steg mot en betydligt mindre offentlig sektor. 320 höga ämbetsmän först ut att varslas om utvärdering av deras eventuellt med Bolsonaros regering inkompatibla politiska uppfattningar. Lite komplicerad bubblarubrik där, men raka rör från Jair Bolsonaro. Som jag precis gottade mig åt så har det fortsatt att regna in härliga länkar från Brasilien under de senaste dagarna på Bubbla. Jag tänkte vi kan beröra några stycken av dem, men vi tar vår utgångspunkt i det här då. Bolsonaro sätter alltså igång från dag ett med att rensa ut. De säger att det är att staten som helhet ska bli mindre, den offentliga sektorn ska krympas. Det är bara det att vi börjar med att krympa bort alla kommunister. Kommunister var faktiskt ord som användes av Bolsonaros stabschef när de utannonserade det här. Men det är liksom marxister, vänstersympatisörer, helt enkelt folk som är så pass politiskt investerade att de kan tänka till problem. Säga att vi ska göra stora grejer i Brasilien. Vi ska verkligen vända skutan här och det går inte om vi har en massa vänsterdrägg i statsapparaten. Så de börjar med att styra upp det. Och som vanligt när det är Bolsonaro så är det, ord inga visor. Och alltså det är så härligt att se den här typen av språkbruk. Det är verkligen inte varje dag. Jag tänkte det finns ju lite intressanta jämförelser man kan göra innan inslaget är slut. Så tycker jag vi kan bland annat försöka göra jämförelser med Donald Trump och vad han gör.
6: Men extremt positivt att se en riktig högerman som vet vad han gör. Det här är exakt det han ska göra. Jag vet inte om man har läst Machiavelli, men den som har gjort det vet att det är precis när du kommer till makten som du ska genomföra alla dina utrensningar. På den tiden så var det oftast politiska mord och avrättningar, men du ska i alla fall rensa ut alla dina fiender från maktpositioner. Du ska göra det snabbt och du ska göra så många som möjligt med en gång. Och anledningen till det här är för att om du låter dem sitta kvar så kommer de sitta och sabotera dig resten av ditt liv. Och om du avlägsnar dem långsamt så kommer det hela tiden finnas det här pyrande, sjudande missnöjet bland befolkningen för att du håller på att rensa ut folk. Om du gör allt på samma gång, då får du mängdrabatt. Då är folk skitsura ett kort tag och sen så glömmer de bort det där under resten av din regeringstid. Så det här är helt rätt. Vill man uttrycka det mindre maktfullkomligt så vet jag Margaret Thatcher skrev i sin biografi att du ska genomföra dina stora reformer när du har ett nytt demokratiskt mandat. Ett färskt demokratiskt mandat när du precis har vunnit, för då kan inte dina motståndare komma dragandes med opinionsmätningar och nej, men det här är inte vad folket egentligen vill. Jag vann precis, jag vet precis vad folket tycker, jag är vald för att göra det här, nu tänker jag göra det här. Så det är exakt rätt det Bolsonaro gör här och jag är extremt glad att han faktiskt har ryggrad nog att genomföra det och inte bara låta saken bero.
4: Ja, och det här är ju, alltså Trump har gjort en del utrensningar, det är för stort ord att ta i liksom. Men han har ändå han lät inte hela den djupa staten och statsapparaten sitta intakt när han tog makten, utan han tillsatte till exempel en del myndighetschefer som var verkligen totalt på kant med myndigheternas tidigare linje, inklusive liksom miljöskyddsmyndigheten eller liksom den här typen av politiskt viktiga myndigheter.
6: Ja, ibland är det folk som vill avskaffa myndigheten i fråga som har blivit chef för dem.
4: Exakt. Och det är ju då precis rätt linje. Men jag tror inte ens att det var 320 byråkrater som han tog bort. Utan det var framförallt toppcheferna som nu har liksom förmodligen en helt omöjlig uppgift för att alla omkring dem, inklusive alla mellanchefer och så vidare, fortfarande tillhör det gamla liksom Obama-Clinton-gänget. Kanske det förändras gradvis över tid, men det är inte den här som du pratar om, den här machiavelliska snabba direkta åtgärden. Så där får man säga att Bolsonaro gör väldigt bra ifrån sig. Kanske är han också på den punkten bättre än Orban, som också har rensat ut, men och till hans stora heder så gör han det fortfarande. Han jobbar fortfarande kontinuerligt och nu tar han sig an universitetsvärlden och så vidare. Men Bolsonaro går verkligen ut starkt här från början. Dessutom, förutom då utrensningen av vänsterister i statsapparaten, så har vi också att Bolsonaro trycker så hårt på frågan om allmän beväpning, vilket ju Trump absolut inte har gjort. Trump är ju liksom, han har inte varit någon katastrof i vapenpolitiska frågor, men han har inte varit särskilt bra heller, och han har gjort vissa eftergifter till vapenbegränsarlobbyn.
6: Mm.
4: Till exempel det här med
6: bump stocks
4: till exempel. Och det kanske är en icke-fråga. Det kanske är liksom smart taktiskt rätt av Trump att ge efter på den punkten. Och sen kan han liksom hålla ställningarna på andra fronterna. Men det är inte riktigt... Ja, nu har ju USA en annan situation vad gäller vapenlagstiftning. Men det är inte riktigt den attityden han har haft. Och det är inte heller den attityd som Orbán till exempel har haft. Att nu är det bara så här, nu ska vi ha allmän beväpning för att styra upp det. Men det här gör att jag känner att Bolsonaro är den mest lovande, mest intressanta och mest rättrådiga ledaren vi har just nu. Ja. Föredöme för alla ledare världen över.
6: Ja, extremt. Han genomför realpolitik som är faktiskt bra för landet med den här vapenfrågan, och han vet dessutom hur man får pli på den djupa staten och statsapparaten uppenbarligen. Det här kommer ha väldigt långsiktiga godartade konsekvenser. Vem vet, det kanske rent av i Brasilien man får flytta till om 20 år när man behöver någonstans att fly.
4: Häromdagen såg jag dessutom en bild på Bolsonaro där han stod med två böcker, en i varje hand. Den ena var av Ludwig von Mises och den andra var av tror Bastia.
6: Oj.
4: Så att han har eventuellt har han koll på ekonomi också.
6: Mm.
4: Alltså lite mer djupare än att han har ganska rimliga policies. Och de har också, kan säga det, de har höjt minimilönen i Brasilien. Inte jättemycket, men de har gjort en liten höjning av minimilönen som ett av sina första åtgärder. Men om han står och biftar med Mises böcker, det kan vara en hint om att han... Men vi har lite historia i Latinamerika också, med exempel Pinochet som tog Hayek och Friedman som rådgivare och försökte basera sin ekonomiska politik.
6: Tror han också höjde minimilönerna? För mig
4: det är mer än vad jag vet. Men
6: det finns ju, jag vet inte, det kan bara vara en rent populistisk grej, en symbolisk höjning för att blidka vissa grupper. Det kan också finnas cyniska skäl till att höja minimilönerna. I USA införde man dem för att utestänga vissa grupper från arbetsmarknaden. Och är det inte så att Brasilien har... Ja, men det har han väl pratat om, till och med alla venezolaner som har kommit dit och som stökar. Mm. Att det kanske rent krasst bara är ett sätt att utestänga vissa migrantgrupper från arbetsmarknaden. Att det är det handlar om.
4: Intressant tanke faktiskt. Ja, en annan sak som är uppmuntrande med Brasilien, det är att det är inte bara Bolsonaro själv som är ett exempel på en positiv trend. I guvernörsvalet i Rio de Janeiro i somras så dök det upp en dark horse, som man säger ibland. En lite okänd kandidat som kom in från sidan och var absolut inte favorittippad. Han heter Wilson Witzel. Han var en för detta federal domare i Brasilien. Som plötsligt kastade sin hatt i ringen, som man säger. Och sa att jag ställer upp i guvernörsvalet. Och först var ingen som trodde allt han skulle komma någon vart. Men han gick ut stenhårt med att ge stöd till Bolsonaro. Och marknadsförde sig som liksom Bolsonaro-kandidaten för Rio de Janeiro. Och återigen då, länge så såg det ut som att det inte skulle vara ett vinnande koncept. Och i första valomgången, om jag minns rätt nu, så fick han fick jättefå röster. Han fick så här, jag vet inte, 17% eller någonting av rösterna i första valomgången. Men han lyckades bygga en koalition. Det fanns liksom en sån här Bolsonaro-momentum i hela Brasilien. Och det slutade med att han vann. Han blev guvernör, och samtidigt som Bolsonaro tillträdde som president tillträdde Wilson Witzel som guvernör i Rio de Janeiro. Och han håller nu på att göra en serie uttalanden som är lika spektakulära som Bolsonaros. Bara som ett exempel ska jag bara läsa upp, vi kan inte göra ett separat inslag om det här, jag ska bara läsa upp rubriken från Bubbla. Säkerhetsstyrkor i Rio de Janeiro ska skjuta för att döda. Enligt nyvalde guvernören Wilson Witzel, den före detta federala domaren har utlovat att brottslingar ska dödas av helikopterburna skarpskyttar och menar att delstaten behöver ett eget Guantanamo-fängelse. Ja, och nu vill jag också säga bara att det är väl nyanserande lite grann. Det är inte bara liksom fest och fröjd, därför att dels så det här med skjuta för att döda. Jag tror att säkerhetsstyrkorna i Rio de Janeiro har haft en skjuta för att döda policy väldigt länge. Alltså de har ihjäl, jag såg någon siffra att de har ihjäl 1400 pers om året eller något sånt där. Så att det är inte så att de så här försiktigt siktar på fötterna liksom, bara för att skrämmas. Men poängen är att han går ut och säger liksom att det är rätt. Ni ska inte hålla på och ifrågasätta att det är så. Det är en explicit policy, det är deras order. Prata med mig om ni har ett problem med att de skjuter för att döda. Och sen det här med att skjuta folk från helikoptrar. Alltså det är ju liksom, det är nästan som att han...
6: Next level helikopterpolitik.
4: Ja. Det är nästan som att han har suttit på internet och sett alla memer och vill säkerställa liksom att Bubbla och 4chan och alla uppmärksammar hans guvernörskap. Men det han sa var faktiskt ganska obehagligt och kommer inte funka under Bolsonaro-politiken. Därför det han sa var att om en person har ett gevär så ska vi skjuta dem från helikoptrar. Oavsett om de använder geväret eller inte. Oavsett om de liksom håller på att begå ett brott just nu. Har man ett gevär så är man en av brottslingarna. Okay. Eftersom det är förbjudet för just andra att vara beväpnade. Va? Och då skjuter vi dem från helikoptrar. Oavsett om de har gjort något eller inte, förutom att de har ett gevär på sig. Så det var ju inte så jäkla trevligt. Nej. Och jag antar då att han måste ställa in den planen nu när Bolsonaro ska legalisera vapeninnehav. Det kan finnas en viss spänning här i Bolsonaro, Witzel, axeln, liksom, att han håller på att spricka.
6: Det finns ju annars det här gamla talesättet att när du kriminaliserar skjutvapen så är det bara kriminella som är beväpnade. Han kanske har hittat ett ny infallsvinkel att utnyttja det. Att liksom, här har vi, efter att ha förbjudit skjutvapnen så har alla kriminella nu själv identifierat sig. Så nu vet vi exakt vilka människor vi ska skjuta. Han får snabba sig och skjuta av dem liksom innan det legaliseras.
4: Ja, hoppas du lyssnar, Wilson. Du har en vecka på dig innan Bolsonaro låter alla beväpna sig. Ja, skämt åsido. Det är roligt tycker jag. Man ska inte bli för upphetsad och dra för sig och växla på det. Men det är kul tycker jag att se positiva tendenser. Men vi har Bolsonaro i Brasilien. Vi har Boris favorit Salvini i Italien, som har gjort mycket bra saker, framförallt på migrationsområdet. Vi har Orbán som är still going strong i Ungern och så vidare. Det är roligt att kunna lägga till en ny stjärna på detta himlavalv, Jair Messias Bolsonaro.
7: Storbritannien meddelar planer på att straffskatta teknikjättar som inte anses göra tillräckligt för att motarbeta extremism. Säkerhetsminister Ben Wallace kallar företagen hänsynslösa profitörer som säljer användardata samtidigt som de inte skänker dem till demokratiskt valda regeringar. Och så är det alltså nu. Nu säger politiker rakt ut, i det här fallet då Storbritanniens säkerhetsminister, att om inte Google, Facebook, de andra teknikjättarna gratis lämnar ut data om sina användare till staten, så blir det en extra skatt. Vi kör en extra punktskatt, engångsskatt. Vi kallar det för en skatt och bara tar det av pengar. Det är som att man bötfäller företagen. Man kommer kalla det för skatt. Om inte de här företagen plockar ner material från sina plattformar som staten inte gillar och gör det fortlöpande. Så fort staten säger att de inte tycker om någonting så ska det bort. Naturligtvis pratar man om det i termer av till exempel kontraterrorismåtgärder. Men den enda definitionen av terrorism, det är det som staten inte gillar just idag. De är skickliga på retorik, de här människorna. Och det är i det stora och det lilla vill jag påpeka. Jag tyckte det var särskilt träffande prat minus från statsrådet Ben Wallace. Vi ser om jag kan direkt översätta. Han säger så här: vi måste sluta låtsas om att bara för att de sitter på ärtsäckar i t-shirts så är de inte hänsynslösa profitörer. De kommer hänsynslöst sälja våra personuppgifter till företag som tillhandahåller lån och mjukporr. Men inte ge data till våra demokratiskt valda regeringar.
2: Jag kommer bara tänka på...
8: är lite konstig. Men jag kommer ju bara tänka på alla de här offentligt beställda konstverken i Sverige, tunnelbanan och annat, med nakna kroppar, mensblod och signalerna om utvidgad sexualundervisning längre ner i åren. Det är ju mjukvaru, eller mjukporrföretag känns ju nästan stilsamma i sammanhanget jämfört med en del demokratiskt valda regeringar. En liten randanmärkning bara.
7: Ja, men det är det vi har att välja mellan nu. Det är antingen demokratiskt valda regeringar och deras mänskans i tunnelbanan, eller de t-shirt beprydda nördarna som sitter på sina ärtsäckar, sina beanbags. Och profiterar hänsynslöst och vägrar dela med sig. Jag tycker det är intressant att betänka de underliggande premisserna till ett sånt här påstående. För att det Ben Wallace faktiskt förutsätter det här, det är i praktiken att staten äger alla företag. Om man är demokratiskt vald så har man rätt att diktera villkoren för alla andra sorts verksamheter. Och det är exakt därför som mänskligheten inte har råd med demokrati. Om civilisationen ska ha en chans att överleva så måste den återvända till den traditionella ordningen där det var uppenbart för alla att folk och överhet hade olika intressen. Vi måste bort från det tillståndet som vi befinner oss i just nu där galna psykopater som Ben Wallace hela tiden kan prata som om hans urspårade maktfullkomliga agenda är folkets agenda. Det är inte hans agenda, det är folkets. Han representerar den demokratiskt valda regeringen. Vilket innebär att de här nördarna som sitter på sina ärtsäckar, de är bara antidemokrater om de inte lägger sig platta och lämnar över all information, censurerar alla hemsidor, dansar efter statens pipa i minsta detalj.
8: Ja, och det är en inställning och en politisk hållning som du säger överföras till precis vilket företag som helst. Och till slut så kommer det gälla även företagare som inte sitter i sådana här beanbags, utan det spelar ingen roll om de sitter, står eller ligger. De är i alla fall statens lydiga redskap och ska göra som staten säger och lämna ifrån sig information som staten vill ha. Det fascinerande här är ju också att ibland så de vinkar med så många olika saker. De vinkar bland annat med terroristhotet att man vill ha liksom information från de här jättarna, för då blir det färre tunnelbanesprängningar och så vidare. Men i praktiken så har vi sett hur jättarna faktiskt anställer tiotusentals personer för att censurera och hålla efter budskapen och grupperna på till exempel Facebook. Och de som drabbas hårdast är de som är beredda att kritiskt diskutera utvecklingen i västerlandet. Där är det ju väldigt vaga grunder som man kan till exempel bli avstängd på. Och man undviker ju att diskutera grundfrågorna. Har vi terrorism och annat, så, vilket vi har, så är kanske inte det grundläggande problemet att de myspyser tillsammans de här i Facebookgrupper, utan att staten inte slår tillbaka med tillräckligt stor kraft i gatuplanet helt enkelt.
7: Och förbjuder människor att själva försvara sig själva. Facebooks representant Simon Milner ger en intressant kommentar. Han påpekar precis det här som du säger, Boris. Att, alltså du säger Facebook, de anställer tusentals människor för att censurera och sådär. Och det, han säger det, att vi har investerat miljontals pund i människor och teknologi för att identifiera och ta bort terroristiskt innehåll från plattformen. Och han säger också, och det är sorgligt på så många sätt, men han säger så här: Mr. Wallace har fel när han säger att vi sätter vår ekonomiska vinst framför säkerhet. För att det är väldigt sorgligt att företag ska behöva motivera sin existens, sina praktiker på det här sättet i förhållande till statens godtyckliga, ofta väldigt lögnaktiga mål. Företag skulle fatta mycket bättre, mycket mer samhällsnyttiga beslut om de faktiskt var fokuserade på att tjäna pengar. I hög utsträckning är det så, kanske till och med i högre utsträckning än Simon Milner vill tillstå. Men det är ett av grundproblemen, att företagen inte längre agerar utifrån rimliga intressen. Alltså i viss utsträckning för att de är tvingade. Och naturligtvis är det på sätt och vis ett profitintresse. De måste göra de här sakerna för att undvika beskattningen. Att investera miljontals pund, anställa 1000 personer för att censurera innehåll, kommer ändå vara billigare än den här extra skatten som Ben Wallace kommer lägga på Facebook. Mm. Ja, det är en sorglig situation. Som bara kommer bli värre också.
0: Radio Bubbla. They call me with the skillet, they call me with the lid, they call me with

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Regeringen föreslår öka public service-anslagen med 166 miljoner kronor. Vill även se stark nyhetsbevakning i svagt bevakade områden, vilka beskrivs som vita fläckar i medielandskapet. De statliga bolagen får även ökat ansvar för att värna om mångfald av kvalitativa nyhetsmedier. Ska ske genom att man tar hänsyn till andra nyhetsmediers konkurrensförutsättningar. Ja, på ytan och som den här bubblarubriken väldigt generöst formulerar saken, så låter det som potentiellt väldigt goda nyheter. Ta till exempel det här med att svagt bevakade områden, vilka beskrivs som vita fläckar i medielandskapet. Jag kan tänka mig en och annan vit fläck i medielandskapet som skulle behöva bevakas lite mer. Eller vad säger du, Nicolas? Kan du tänka dig något sådana?
3: Vissa nyhetsområden som är, ska man säga, särskilt utsatta för underrapportering. En slags journalistiska no-go-zoner, om man så vill.
0: Mm. Att ta hänsyn till andra nyhetsmediers konkurrensförutsättningar för att värna om mångfald av kvalitet i medielandskapet. Det låter ju också som rena drömmen där.
3: Mm, de kommer bara göra nyheter på samiska hädan efter.
0: Det vore inte orimligt. Det vore ganska välkommet faktiskt. Samiska och kanske älvdalsmål. Precis. Kvänerna. Kvänland kan behöva lite extra SVT-miljoner. Ja. Skämt åsidan, 166 miljoner är en spottstyver för statsmedierna, såklart. Det är växelpengar. Det är kanske så mycket som de spenderar på fikabröd ett genomsnittligt år. Deras totala budget, alltså public service-koncernens totala budget förra året, var 8,2 miljarder kronor. Men om man tar av sig de här statliga glasögonen, så är det ändå en smått svindlande summa. Så låt oss göra en liten jämförelse, lite räkneexempel kan man säga. Hur stor budget har alla svenska alternativmedier sammanlagt? Om ett alternativmedieprojekt omsätter en enda miljon, så är det ett rätt stort och framgångsrikt projekt. Jag tror inte det finns max 10 sådana projekt i Sverige. Det finns nog inte ens 10 stycken. Och det finns definitivt bara några få som omsätter miljontals kronor. Och även de allra största alternativmediaprojektens intäkter är försvinnande små jämfört med, alltså även om man bara jämfört med den här uppräkningen av public service-anslagen från ett år till ett annat. Om man tänker till exempel Fria Tider och Samhällsnytt, som jag tror är de största alternativmedierna i Sverige. Samhällsnytt har lite mer trafik. Jag kan tänka mig att Fria Tider är lite bättre på att bara monetarisera. Det här är bara en gissning. Jag vet ingenting om hur mycket de pengar tjänar. Jag har ingen inside information. Utan det här är bara gissningar. Men jag skulle gissa att de tar in kanske 5-10 miljoner om året eller något sånt där. Jag är ganska säker på att ingen av dem får in mer än 20 miljoner om året. Så även om vi räknar med galet höga fantasisiffror. Säg att Fria Tider omsätter 20 miljoner. Samhällsnytt omsätter 20 miljoner. Nyheter Idag omsätter 10 miljoner. Och sen kanske 10 miljoner sammanlagt för resten av alternativmediascenen. Typ Bubbla, Svegot, diverse swish-tiggande podcast och så vidare. Och sen kan vi gissa att swish-tiggarnas konung Joakim Lamotte, han får in en miljon i månaden från sina följare.
3: Oj.
0: Så även om, det får han nog inte, men vi är generösa här, vi drömmer till med någonting. Så även med de här hutlösa fantasisiffrorna, så kommer vi inte ens upp i halva årsuppräkningen av statens anslag till sina egna medier. Där har ni styrkeförhållandena, kära lyssnare, mellan bara statens mediekoncern och de alternativa medierna som de enda som säger sanningen i svensk offentlighet. Och sen däremellan naturligtvis de formellt icke-statliga mainstream-medierna som fortfarande är regimlojala och affilierade med staten och i vissa utsträckning pressstödsfinansierade och så vidare. Men där har ni styrkeproportionerna. Att varje år så får SVT en sån här public service, då får en automatisk uppräkning som inflationsjustering av deras anslag. Den uppräkningen är mer än dubbelt så stor som den totala mängden pengar som alla alternativmedier har att arbeta med. Ja, jag har inte exakta siffror, men jag tror inte att mina siffror är helt off. Jag är ganska säker på att jag har överdrivit alla siffrorna här för alternativa medier. Så att om du som lyssnar är en sån person som konsumerar alternativa medier utan att betala för dem, så kanske du vill fundera lite på det här räkneexemplet. Var inte en fripassagerare utan dra några strån till stacken för att betala för det. Givetvis så tycker jag att det är en särskilt bra idé om man går med i Bubbla Premium. Och det är ett sätt att donera till alternativ media som ger ett rejält mervärde i och med att man får tillgång till det är ganska mycket extra saker som medlem. Man får mer podcast, vårt forum, träffar runt om i Sverige och så vidare. Men den generella regeln är helt enkelt att ge pengar till de projekt som du tycker gör mest nytta och som du vill se mer material från. Någon som kan göra någonting för att utmana den här megakolossen public service-koncernen med sina 8,2 miljarder. Vi behöver all hjälp vi kan få, vi som försöker göra någonting alternativt.
4: Radio Bubbla.
5: Labour stänger av Ken Livingstone efter uttalande om att Hitler stödde sionismen. Grälet om antisemitism inom Labour eskalerar. Och man kan säga att det här är en nyhet som man kan vara lite kluven till, kan jag känna. För ena sidan så är antisemitism inom vänstern ett stort problem. Och trenden som har varit liksom i många årtionden egentligen är att man maskerar en i grunden antisemitisk inställning genom att prata istället om antisionism. Och Ken Livingstone är en av de främsta exponenterna för det här i Storbritannien, och det är inte direkt någon nyhet. Så det är en sak som man kan undra över. Varför dyker det här upp nu? Varför blir det här en grej nu? Jo, men uppenbarligen så är det politiskt opportunt nu för hans partikamrater i Labour att stå upp och kraftigt fördöma hans uttalande. Och ibland så säger de här att det är en avskyvärd rasistisk omskrivning av historien, säger till exempel en av hans kollegor i parlamentet, John Mann. Och på ytan så kan man ju säga att det här är ändå bra på något sätt att de röjer upp med antisemiter och sånt där. Men det oroande, det här godtycket, att det är just det här man reagerar på, inte de andra oräkneliga sakerna som Ken Livingstone och massa andra saker har gjort. Och det finns egentligen inga skäl att tro att man egentligen tar itu med det underliggande problemet. Ett annat problem med det här, det är att det han sa, man kan ju ifrågasätta hur pass orimligt det han egentligen sa var. Det han sa var ordagrant så här då. Låt oss komma ihåg att när Hitler vann valet 1932 så var hans policy att judarna skulle flyttas till Israel. Han stödde sionismen. Och det här var innan han blev galen och det slutade med att han dödade 6 miljoner judar.
6: Jag är lite fascinerad över tankegången att jag kan bara tolka som att Hitler var fullt normal innan man på Wannsee-konferensen beslutade sig för den slutgiltiga lösningen.
5: Ja, det är ett av de mest intressanta aspekterna av det citatet faktiskt. Att det är liksom det problemet som Ken Livingstone ser. Innan han började döda judarna så var det inte så mycket problem med Hitler.
6: Ja, men, och i och för sig va, ur en klassisk labor- och socialdemokratisk ståndpunkt så han var ju en fullt normal keynesian. Nu får vi fart på landet genom att bygga en jävla massa vägar och rusta och starta rustningsindustri.
5: Ja, jag vet, Hitler var ju på många sätt en helt vanlig socialist på den tiden. Så det ligger någonting i det han säger. Men så vitt jag vet så är det också sant det här som han säger om Hitler och sionismen. Alltså Hitler ville egentligen att judarna skulle, det var hans ursprungliga plan som bara gick i lås. Att han ville flytta judarna till Israel, han hade också en plan om att skulle flytta judarna till Madagaskar. Hitler tänkte, det händer inte så mycket på Madagaskar, så vi kan väl ta bara Madagaskar och låta judarna bo där istället. Det hade varit fantastiskt bra om det hade gått igenom. Men så faktum var att han såg ju då ett värde i sionismen och var delvis stödde sionismen. Men det här är sånt här ett någorlunda sant påstående som ändå är oerhört rasistiskt och avskyvärt och gör att man måste tvingas ut ur sitt politiska parti.
6: Men det viktigaste som du säger tycker jag att det är, alltså brittiska Labour har ju en vänsterfalang som är extremt antisemitisk och som har fulat ut sig på mängder av demonstrationer och gått armkrok med islamister, och de har ju även haft folk som har stött Saddam Hussein som i sig åkt ur partiet, men Livingstone är ju så att det är lite grann det här att det finns säkert annat här som har spelat in att han får foten helt enkelt.
5: Brendan O'Neill skrev en krönika på Spiked när han påpekade att det här är en situation där alla har fel. Därför det som egentligen händer här, det är bara att massa nervösa Labour-politiker deltar i den här fanatiska verksamheten att förbjuda folk att säga saker till höger och vänster. Det är en sorts politiskt korrekt spel som alla spelar nu, där man ska skrika rasist och man ska säga att det ena och andra uttalandet är förbjudet. Ja.
6: Men det här, brittisk politik är ju på alla sätt väldigt mycket som det vi har berört när det gäller svensk politik, alltså att partierna bygger upp klientsystem helt enkelt. Och i Storbritannien kännetecknas det av att både Labour och de konservativa fiskar i precis samma vatten och är väldigt duktiga på att bygga upp klientsystem och befordra så kallade företrädare för pakistanier, indier, ugandier och så vidare upp i partiapparaten för att säkra röster i de olika områdena. Och det ger ju upphov till, och givetvis ger det upphov till de mest konstiga uttalanden. Och det är bara Livingstone och andra är ju bara reflex av klientsystemet. Det är ju inte ideologiskt grundade uttalanden, utan det, man säger det man tror passar för att den och den valkretsens invandrare ska rösta på det egna partiet.
5: Brad Bertzer, Robert Nisbets definition av konservatism skiljer sig från Russell Kirks, hävdar det vara en modern ideologi som uppstod med Burke och franska revolutionen, snarare en primordial längtan efter det ursprungliga. Ja, det var en spännande artikel som knyter an till en diskussion som har förts på BBS de senaste veckorna. Den blev extra intressant för mig för att det har förts en spretig men intressant diskussion om liberalism och konservatism och vad de här begreppen egentligen betyder. Och en av de saker som jag har tänkt återkommande det är att vi behöver prata mer om det här, läsa mer om det här. Några av oss har ju gått Nicodemus Ungs studiecirkel, som är helt fantastiskt bra, som jag rekommenderar för alla att ansluta sig till. Där har Nicodemus bland gått igenom olika konservativa traditioner ganska detaljerat. Men ofta är det ganska förvirrat, även i våra kretsar när vi pratar om det här. Så jag är väl tacksam att det kommer upp lite länkar på Bubbla om saken. Den här texten jämför Robert Nisbet och Russell Kirk som två väldigt viktiga, moderna, konservativa tänkare. Och de var goda vänner, utbytte mycket idéer, publicerade sin respektive magnum opus samma år, 1953. Men de hade ganska olika idéer. Och man kan väl säga lite fritt utifrån texten. Jag ska försöka beskriva de här idéerna bara. Det kan man säga att Russell Kirk tillhör den anglosaxiska konservativa traditionen. Där man återskapar konservatismen som en ideologi och försöker se den som en sorts universell tidlös idé som kan spåras i många olika historiska skeenden, kulturer, idétraditioner. Så Russell Kirk menar till exempel på att man kan se samma sorts konservativ ideologi har på sätt och vis uppstått oberoende av varandra i många olika kulturer. Så att i Kina under konfucianismen, i Indien, antika Grekland och så vidare. Överallt så har man haft samma typ av konservativa idé att
0: att bevara det bästa och det mest naturliga i mänskligheten, i kontakt med skapelsens källa, någon typ av, man måste uttrycka lite vagare termer eftersom Kirk menar på att det här är en idé som återkommer nästan oberoende av vilken religion som är dominerande i det omgivande samhället. Men det finns en annan då idé om vad konservatismen är för någonting som man kan säga är mer av en kontinental eller fransk eller katolsk tradition. Där konservatismen framförallt är en reaktion på den franska revolutionen. Och de facto är också det vi ser att de stora konservativa tänkarna skrev framförallt under 1800-talet, inte minst början av 1800-talet. Just som svar på franska revolutionen.

0: lyfts fram som den främste främste konservativa tänkaren, åtminstone mest kända. Burke, Alexis de Tocqueville och Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, anarkisten. I samma sorts som han menade konservativa impuls. Alltså en starkt motstånd mot centralisering av makt och en kärlek till naturliga relationer och gemenskaper.
1: Mm. Jag har ju vissa, alltså jag har ju alltid haft lite svårt för fixeringen, eller att man använder den franska revolutionen som fixpunkt för att diskutera höger, vänster, konservatism och liberalism, för att jag tror att då låter man sig luras om den verkliga striden i västerlandet, och man missförstår också komplett fransk historia. Därför att då blir det en fråga liksom om vad händer en 4-5 år när den franska revolutionen är igång som mest. Och då missar man alltså konservatismen kärna för mig, eller kulturkonservatismen i vid mening att man bevarar gamla seder och till och med även produktionsmetoder faktiskt. Är ju en fråga om ständig försvarskamp, och den ständiga försvarskampen är ju ett genomgående tema i fransk historia. Den franska revolutionen är komplett ointressant. Alltså vi har ju mängder av bondeuppror, alltså mot centralmakt, där faktiskt lokala adelsmän ligerar sig med bönderna mot centralmakten i stor omfattning under 1600- och 1700-tal. Innan dess har det korstågen i Provence och Sydfrankrike mot bondebefolkning, lokal adel. Du har kuvandet av Aquitanien, och en längt om Richard Lejonhjärta, den brutala centralmaktsslaktare som förhärjade Aquitanien och som har mycket märkligt populärkulturen och någon slags hjältegloria. Och en riktig lömsk tölp. Du har kuvandet av Bretagne och Normandie som pågår i århundraden. Och all den kamp som bönder och lokal adel för där för att bevara sina fri- och rättigheter och sin faktiskt nationella särart och kultur. Det är konservativ kulturkamp, och det är ju den verkliga franska revolutionen. Att misslyckade individer lyckas gripa makten några år i Frankrike i kampen om centralmakten och halshugga kungen och lite parisisk aristokrati. Det är inte den verkliga historien. Det kan inte användas för att diskutera konservatism, liberalism eller något annat. För då glömmer man bort århundraden av olika nationers och gruppers kamp i Frankrike för att bevara sin särart och frihet. Och det är där man ska börja diskutera vad är konservatismens kärna, tycker jag.
0: Ja, det är intressant. Jag är själv ganska ganska kluven i den här frågan. Jag tror relaterat till det du säger nu, Boris. Jag får ta ett andetag här och försöka formulera den här tanken, men jag tycker att det finns en fördel i att se konservatismen som en reaktion på specifika historiska händelser, oavsett om det är franska revolutionen eller kanske till exempel reformationen eller stora schismen eller något sånt där som vissa andra konservativa brukar peka ut. Vi har ju haft tidigare den här diskussionen om hur långt bakåt man egentligen ska gå. Men en tanke som slagit mig ganska ofta är att det är inte riktigt liksom två ideologier som står mot varandra. Jag kommer tänka på det mer i termer av en historisk politisk rörelse på vilken det sen kommer en reaktion. Men problemet med det här moderna perspektivet, ett av problemen, det är att innan de här omvälvningarna ägde rum, innan den här reaktionen blev nödvändig, så var det inte en viss politisk ideologi eller något liknande.

0: som förespråkade konservativa idéer, utan det var normaltillståndet. Och så är det även om vi går längre fram i framtiden, att vissa idéer som idag betraktas som liksom som marginella eller extrema konservativa reaktionära idéer, det är helt enkelt vad alla människor trodde och tyckte för liksom 100 år sedan, 200 år sedan. Saker och ting har blivit så extrema nu att det är väldigt lätt att tappa perspektivet. Men om det fanns då idéer som alla människor hade, alltså 99% av alla människor hade och som var självklara, inte bara människors tänkande utan även i samhällslivet, människors relationer och så vidare. Och sen så har saker och ting förändrats, det har kommit nya idéer som vill ta den gamla världsbildens plats. Då kan man inte säga att det här är två idékomplex som står mot varandra. Att vi börjar med så att säga ett oskrivet blad och sen ska vi välja mellan de här två liksom ideologierna eller konceptionerna av hur saker och ting funkar. Därför att den ena av dem började inte som ett idékomplex, utan det började bara som de självklara idéer som alla hade och som var gemensamma för den europeiska kulturen och som inte hade den ideologiska formen. Så det tycker jag, det är någonting som är värt att tänka på, att och även då man tänker på den här Russell Kirkska idén att det konservativa idealet är någonting som har manifesterats i många olika kulturer. Det kan man ju se från lite från samma perspektiv. Att det här är någonting som alltid har funnits och som alltid har varit normal tillståndet.
1: Ja, visst.
0: Samtidigt, så jag tycker det är intressant att konstatera, kanske inte fullt lika optimistiskt då, så det har alltid funnits radikaler också. Alltså till din poäng, Boris, att allting började inte med franska revolutionen. Det är inte det som är alfa och omega i det här. Utan långt innan franska revolutionen så har det också funnits radikala rörelser, kulturradikala försök att omstörta kulturen och andra typer av idéer. Även om man tittar till exempel på individualistiska idéer, andra typer av, som också ändå är radikala idéer, har funnits i olika former, olika inkarnationer genom hela historien. Och jag tror ju, som jag var inne på när vi pratade om det här för något år sedan, eller när det nu var, att man egentligen ska söka rötterna till den här konflikten, inte alls i moderna ideologier eller liksom historiska händelser i vår civilisation, utan mycket, mycket längre baks i historien. Det här är drama som utspelar sig över ett längre tidsperspektiv än vad mänskligheten har existerat.
1: Ja, och man skulle kunna tycka att vi behöver inte gå tillbaka till amfibiedjur och annat. Men jag tror det kan vara intressant att anlägga det perspektivet och faktiskt säga att människor är väldigt olika, och att i varje samhällsformation, hur liten eller stor den är, så kommer vi att se ett antal personlighetstyper utvecklas. Och då gäller det att hitta någon slags samhällsformation som gör att det här inte krackelerar för ofta och på fel sätt, helt enkelt. Du kommer alltid vilja ha individer som vill göra uppror och dra vidare och så vidare. Och då gäller det att se till att de man ska till och med kunna underlätta att de gör det. Om de befinner sig på resande fot. Men jag tror, och det gäller att skilja på revolutioner och revolutioner, att jag är lite fixerad vid just i det här fallet den franska historien. Det är för att de har det som en fixpunkt. Och där har du ju revolutioner som är, så att säga, revolutioner mot en centralmakt, men för att bevara det bestående, som i Aquitanien som jag nämnde. Genom historien så har det mängder av fasta, traditionellt grundade, hierarkiska små riken där man kämpar frenetiskt, ofta hela befolkningen, för att värja sig mot andra riken eller en centralmakt. Och så fort nationalstaterna börjar cementeras, då ser man ju också hur de här upproriska individerna dras mot centralmakten och huvudstaden, och där ställer till bråk. Det är mer en kamp om vem som ska kontrollera statsmakten. Franska revolutionen var ju till stor del leddes av missnöjda mellanskiktsmänniskor som advokater och Robespierre och andra, som drogs till storstaden därför att det var där det fanns en möjlighet att erövra makt eller ställa sig i maktens tjänst. Så konservatism för mig är mer en kontinuerligt pågående motståndsrörelse genom historien. Inte alltid så jäkla reflekterad och ideologiskt grundad, utan en försvarskamp med alla medel för att behålla det mått av frihet man ändå har.
0: Ja. Det är intressant tycker jag att i samtida politiska kretsar så pratar man, verkar det tycker jag, så mer och mer om biologiska perspektiv, och ett återkommande begrepp är ju R-selektion och K-selektion, de två huvudsakliga biologiska reproduktionsstrategierna som där vissa arter kallas för K-selekterade och vissa arter kallas för R-selekterade. De har olika reproduktiva strategier, och där man kan säga då att R-strategin är en strategi som utvecklas under förhållanden då man har relativt gott om resurser i den naturliga omgivningen, och resurser är lättillgängliga. Alltså där är det en bra strategi för att ha stora kullar, att skaffa många stora grupper av avkommor. Exempel som man ofta tar är kaniner. Kaniner bara avlar på, massor med kaninungar skapas. Vissa blir uppätna av predatorer och så vidare. Men kaninfamiljerna behöver inte göra så mycket. De bara släpper ut kaninerna. De springer runt på ängarna och äter gräs som finns fritt tillgängligt. Och så att de kan bara fokusera på att skaffa så många kaniner som möjligt. Men i många lägen så kan man inte göra så. Alltså många arter är adapterade till en situation där man inte alls har lika mycket resurser. Och det är då man använder K-strategin. Där man istället skaffar små kullar, man skaffar bara några få barn. Men man investerar istället väldigt mycket i de barnen. Och genom de här två reproduktionsstrategierna så kan man spåra en mängd begrepp ända fram till moderna politiska teorier. Då, utan att gå in på allt för mycket detalj då, så är ju tanken då förstås att R-strategin, kaninstrategin, är associerad med till exempel kortsiktighet. Kortsiktighet, men även till exempel sexuell promiskuitet. Medan K-strategin är associerad med mer långsiktigt tänkande, investering, ackumulation av resurser, sexuell återhållsamhet och mer till exempel av samhällelig organisation, starkare relationer, mer samarbete och så vidare. Och det här tycker jag är en väldigt bra beskrivning. En av de allra bästa beskrivningarna som finns av skillnaderna mellan till exempel höger och vänster, eller konservatism, radikalism och så vidare. I termer av liksom modeller som man kan applicera på saker, analysramverk för att förstå saker, så finns det få saker som jag har hittat som är så träffande. Som att helt enkelt konstatera att det som man ofta pratar om som vänster, till exempel, oavsett om det är liksom socialism eller kanske mer andra muterade postmoderna former av radikalism, punkt efter punkt efter punkt, så är det här samma sak som det som kallas R-strategin. R-strategin inom biologisk fortplantning. Medan det som kallas för höger eller konservativt eller kapitalistiskt, dessutom om man tänker från liberalt perspektiv, stämmer punkt efter punkt efter punkt överens med det som biologerna kallar för K-strategin. Så kanske behöver man inte gå över ån efter vatten. Kanske behöver man inte gå så mycket längre än vår biologiska natur och olika reproduktiva strategier som har evolverats.
1: Jag är inte främmande för tankegången, men en sak när jag grubblar på dessa biologiskt grundade överlevnadsstrategier, och som du också rimligen borde ha grubblat på, hur hanterar man det faktum att det du kallar vänster idag på egentligen alla sätt präglas av, de är inte som kaniner precis, och det västerländska samhället är ju mer och mer präglat faktiskt av en slags så kallade vänstertankegångar. Men det präglas ju i sin tur av snarare av minskad fertilitet och ingen avkomma alls.
0: Ja, alltså det, den moderna mänskligheten är ju, den är ju varken som en kaninpopulation eller Nej. En vargpopulation eller elefantpopulation eller något annat K-selekterat, utan det är ju en djupt dysfunktionell, alltså riktigt sjuk och trasig en population som har slutat reproducera sig överhuvudtaget.
1: Ja, men...
0: Men en sak där som jag skulle påpeka, jag är verkligen inte den största experten på det här, men människor är ju överlag K-selekterade, och det är K-strategi som har legat till grund för mänskliga samhällen, mänskligt framåtskridande och så vidare historiskt. Och det som har hänt politiskt och kulturellt när progressivismen har tagit över västerländska civilisationen, som i sin tur har tagit över hela planeten, det är ju att man har lagt ut enormt mycket hinder längs vägen för en K-strategi. Så att man har staten som tas in för att ersätta människors naturliga gemenskaper, familjebildning och så vidare, så att man underminerar möjligheterna till en naturlig K-strategi som förmodligen är det som människor skulle gravitera till utan den typen av artificiella interventioner i situationen. Och då är det inte nödvändigtvis så att människor eller att en art generellt kan skifta över till en annan reproduktiv strategi bara för att deras naturliga strategi undermineras, utan alternativet är kanske ingen reproduktion alls. Antingen reproducerar man sig på de premisser som är naturliga för en, eller så reproducerar man sig inte alls. Och i människors fall då så handlar det om att det dominerande då är en K-selekterad fortplantningsstrategi som nu är inte omöjlig, men det finns väldigt, väldigt mycket incitament som hindrar folk från att använda sig av en sån strategi.
1: Absolut. Men om du tittar på det här, en högre grad gäller det mig att jag inte behärskar genfrågorna här riktigt. Men jag köper det där, ditt resonemang nu. Men om man tittar på alla de som, alltså det är något mer grundläggande som har hänt. Alltså om du har några århundraden av den så kallade utveckling som vi har haft och som förhindrar då ett rationellt familjebildande och familjen som en borg, så har vi också en utveckling där det faktiskt borde vara rationellt för de andra, eller vad vi ska kalla dem, kaninerna, att sätta jättemycket barn till världen. Med tanke på att staten lovar att ta hand om barnen och uppfostra dem, och du får föräldraledighet och du får barnbidrag och du ska egentligen inte behöva jobba, snart får du medborgarlön och så vidare. Men de sätter i alla fall inga barn till världen. Det är lite, och så vidare, de inte kommer från andra länder. Men den västerländska befolkningen är präglad av att faktiskt mer och mer ingen sätter barn till, eller för få barn till världen. Och det tycker jag är värt att gräva i.
0: Men om du tänker så här då, om du tänker dig en annan art än människan, det kanske är lättare att föreställa sig. Säg till exempel vargar. Vargar som skaffar väldigt små kullar. De skaffar bara några få vargungar som de sen tar hand om. De lägger väldigt mycket tid på att träna dem, i att jaga och så vidare. Anta att vi nu har en varje stat som som tillhandahåller jättemycket vargmat och på andra sätt rubbar vargarnas naturliga miljö. Så att till exempel det finns ingen större skäl för vargarna att investera så mycket i sina barn, att till exempel hjälpa dem att träna, för att de har ändå väldigt mycket mat. Kommer vargarna då att börja yngla av sig som kaniner? Kommer de börja skaffa jättemånga vargungar, precis som kaniner gör, bara för att det plötsligt finns mer mat? Eller kommer de fortsätta med en sorts variant av samma reproduktionsstrategi som de har haft historiskt?
1: Ja, nej, men där är vi helt ensam. Men vad jag är ute efter är, varför skaffar inte kaninmänniskorna? Fortsätter de inte att skaffa barn? De gör ju inte det. Staten har ju bädda för dem, herregud.
0: Ja.
1: Och du har dessutom absurt nog i den moderna så kallade välfärdsstaten incitamentet att skaffa fler barn. Fan, skaffar du fler barn behöver du inte jobba. Du kan vara föräldraledig och vabba dig fram till pensionsåldern. Och dessutom barnbidrag och alla möjliga jäkla bidrag. Där slinter det i mitt huvud. Jag köper hela din grundläggande tankegång. Men någonting mer måste ha hänt som gör att kaninmänniskorna slutar vara som kaniner.
0: Men det kanske aldrig funnits några kaninmänniskor. Staten är som en sorts dröm. Välfärdsstaten är en dröm som människor har om att de ska kunna leva som kaniner. Och för vissa människor så är det en väldigt tilltalande tanke att tänk vad skönt det vore att slippa arbeta för sitt dagliga bröd. Om vi slapp den här stressen över att vi kanske kommer få äta, kanske kommer vi inte få äta. Vi måste jobba hårt för att klara oss. Vore det inte mycket skönare att springa som en kanin på en stor äng där med oändligt med gräs? Då kanske det kommer en hök och plockar upp en och käkar den. Men för det mesta springer man bara runt och käkar gräs som växer gratis överallt. Så att socialistiska idéer, välfärdsstaten och så vidare är ett försök att återskapa kaninliknande förhållanden. För att vissa människor känner att det liksom dämpar deras existentiella ångest. Att tänka sig att människor också kan leva som kaniner. Men det betyder inte att människor för den delen blir som kaniner. Det betyder inte att människor faktiskt har ett biologiskt imperativ att yngla av sig som kaniner. För att när det kommer till kritan så har människor en viss biologisk natur som man inte kan ändra på bara genom att ändra förhållandena. Så att på samma sätt som att om du kan ju bygga om mänskliga samhällen enligt några helt andra premisser, men om de är biologiskt onaturliga så kommer människor ännu inte börja med det beteendet.
1: Men då måste man ju formulera din teori som att kaninmänniskorna, alltså det primära och ursprungliga hos kaninmänniskorna är inte att de vill sätta barn till världen, utan det är mer än bara för kaninmänniskor präglas av att de är lata och bekväma, och i ett historiskt skede så tar sig detta uttryck i att de sätter barn till världen. Det är ingen primär funktion hos dem, och i en annan historisk skede så tar det sig uttryck att de inte sätter några barn alls till världen.
0: Ja. Det är det som jag tror. Jag tror ju att den sån här R-selekterade beteenden hos människor, vänsteristiska idéer, ofta bottnar helt enkelt i människors egna brister och deras egna iakttagelser av sina brister, de emotioner som uppstår när de inser att de är inte så kapabla, de är inte så driftiga. De ser andra människor som är mycket mer kapabla än dem och får resentimentskänslor. De vill liksom skyla över och glömma det faktum att det finns andra människor som är mycket mer kapabla och som utvecklar de väldigt negativa känslor och säger att ja, men det är orättvist att han ska ha så mycket och jag har ingenting. Och då hittar man på till exempel sådana socialistiska idéer baserat på resentiment. Men det i sin tur grundas ju på ens egna kapaciteter. Jag säger inte att folk som är vänster nödvändigtvis är dåliga, men de tror att de är dåliga. Så jag tror att det handlar mycket om en oro, delvis grundad i verkligheten. Men det kanske operativa är att man känner en oro, en ångest över att, över att man kanske inte kommer klara att ackumulera resurserna som behövs. Till exempel för att kunna bilda familj på ett normalt sätt och försörja sig och skydda sig mot faror och så vidare. Och istället för att hantera den stressen genom att anstränga sig ännu mer för att ändå klara sig, så tar man de här som man tycker ser ut som genvägar. Man tycker det verkar mer bekvämt att lita på medicinmannen när han kommer och säger att nej, men du kan koppla av, vi kommer lösa det här på något annat sätt. Och så vaggas man in i en falsk trygghet av demagoger som påstår att du behöver inte arbeta sådär hårt. Du behöver inte ta de här riskerna. Du behöver inte spara för framtiden. Istället så kan vi göra den här saken. Då målar man upp den här idén om ett sorts kaninparadis. Men det är en illusion. Människor kan inte leva så. Människor kan inte överleva så.
1: Ja, nu börjar det här bli jätteintressant. Och jag tror att det här är helt nödvändigt att diskutera. Därför att de du kallar vänstern håller nu på att faktiskt formera en motteori till det du säger. Helt koko, men grundad på liknande resonemang, men med helt andra tolkningar. Gårdagens kultursida Aftonbladet, Ann-Charlotte Altstadt, har en lång recension där av en bok om ADHD. Och den driver två politiska linjer. Den ena är att folkvandringarna i tidig historisk tid var orsakade av att människor med en överlägsen genuppsättning, och det vi idag då skulle lägga i det här diagnosspektrat på något sätt, från ADHD bort till vad det nu heter. Utan de så hade mänskligheten avstannat. Ur detta följer sen att de här människorna har väldigt viktiga och bra egenskaper. Och så drar hon också en sväng om att det är jättemånga kulturarbetare idag i Sverige som har fått diagnoser även i sen ålder. Underförstått, de är lämpliga att styra oss. Och som man säger, att precis som den här gruppen en gång ledde mänskligheten ut ur Afrika, så ska den leda mänskligheten vidare idag. Så det är liksom ett credo för att på genetisk grund ska dagens kulturarbetare ta över styret. Och underförstått två är att folkvandringar är alltid bra, det vill säga öppna gränserna. Så att jag tror vi kommer att se en ganska raskt också, så kommer generna och biologin att stå i centrum för politisk debatt igen. Och vi kommer att se någon slags försök från vänstern att formulera sin rätt att styra oss med hjälp av sin överlägsna genuppsättning. Och grunden är ju väldigt mycket lagd i det här med identitetspolitik och rasifiering och så vidare. Så att det är bra att du läser på ämnet. Här kommer en av striderna att stå.
0: Jätteintressant att du säger det, Boris. Jag förstår din poäng. Och det är ett väldigt intressant exempel du tar. Och jag menar, från ett perspektiv, alltså det är vansinnigt på flera punkter. Va? Men samtidigt är det också så att det ligger någonting i idén att det finns läggningar, det finns sätt att vara, neurologiska stilar, egenheter som idag patologiseras. Man säger att det här är liksom, ja, du har kanske ADHD eller Asperger eller något sånt där, men som historiskt förmodligen fyllde en roll och det var en neurologisk läggning som man kunde ha och var väldigt, väldigt väl anpassad. Det blir patologiserat framförallt för att vi har ett onaturligt samhälle där det inte längre finns plats för alla roller som har funnits historiskt. Och gärna för mig att folk tänker mer på de här sakerna och börjar granska det utifrån ett biologiskt perspektiv, därför att det finns olika nivåer av diskussion, olika arenor eller plattformar kan man säga. Och på vissa av dem kanske det är jämnt skägg. Jag menar, jag vet inte om vem som skriver bäst romaner eller gör bäst filmer till exempel. Och när jag pratar om filosofi så har jag ganska gott självförtroende och högerns vägnar, om man säger så. Men samtidigt är det inte som att, det är inte som att vänstern är helt tappade bakom en vagn när det kommer till filosofi. Men när det kommer till biologi, där känner jag mig lugn som en filbunke. Bring it on. Ta diskussionen till en biologisk diskurs. Så där tror inte jag att civilisationens fiender kommer ha en chans. Så gärna för mig. Jag hoppas att du har rätt, Boris. Jag hoppas att du har rätt i din profetia.
1: Till och med Greider har nog satt på området. Så att det här är en liten stormsvala. Snart är det laboratorie- och biologidags i den politiska striden. Och som du säger, varför inte?
0: Ja, ja. Det här blir min lilla tilläggsprofetia. Det där blir den största fällan hittills som de går i av egen maskin. Det är inte precis första gången i så fall.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Droghandel pågår öppet utanför Röda Korsets butik i Malmö. Övervakningskameror beställda. Personal går aldrig hem ensamma. Och här har vi återigen en liten rapport från de här riktigt mysiga kvarteren bredvid Möllevångstorget i centrala Malmö. Som trogna lyssnare på Radio Bubbla vet så är jag väldigt förtjust i de här kvarteren och jag har en hemlig dröm om att någon gång kunna äga en våning på Prista området runt Möllevångstorget åt Kristianstadsgatan till. Det skulle vara riktigt fint där. Så det här området ligger då mellan Möllan och Folkets park. Precis på hörnet där så har Röda Korset en lokal. Men hittills så har de här sakerna hänt ganska obehindrat, va? Vi har pratat tidigare om att de säljer droger. Alla sorters droger. De säljer vapen. Periodiskt har de till och med sålt granater. Sådana saker i det här området. Och polisen gör som bekant ingenting åt den här saken. Men nu är det lite speciell situation. För att nu är det Röda Korset som slår larm. De har sin butik där. Och de säger att knarkhandeln pågår dagligen utanför butiken. De säger att langarna står i entrén. Det händer att de går in i lokalerna och erbjuder våra kunder knark. Berättar Kerstin Larsson, ordförande på Malmökretsen Röda Korset. Det finns ett tak där utanför där de ofta samlas och tar skydd från vädret. Så att det är en liten upplysning bara här om att laglöst land på Kristianstadsgatan i Malmö säljer lägenheter om ni har dem på den här gatan.
1: Jag har varit mest fascinerad av en perifer sak. Det är att Röda Korsmänniskan pratar om det finns en oro inom den idéburna sektorn.
0: Mm.
1: Alltså det är något nytt, det är ett nytt samhällsfenomen här, den idéburna sektorn.
0: Ja, vad är det för någonting?
1: Ja, det är väl sådana frivilliga organisationer som...
0: Är vi en del av den idéburna sektorn?
1: Ja, alltså rimligen borde vi vara i... Ja, du glömmer bort två saker, att vi tar inte emot... idéburen sektor tillhör du om du har rätt värdegrund.
0: Mm.
1: Och skrivit under på detta. Och sen måste du ta emot statliga pengar också. Vi uppfyller inte de kriterierna. Så vi tillhör inte den idéburna sektorn.
0: Ja, det är alltid knepigt med de där distinktionerna. Ja, det ser i alla fall bättre och bättre ut för mina planer för framtiden i Malmö.
1: Du kommer nog kunna köpa billig våning där.
0: Just precis. Sprid ordet, kamrater, om att drogförsäljningen och granaterna flyger på Möllan. Johan Stahl von Holsteins projekt My Name Club, där namnar kan hitta varandra, läggs på is. Endast tillfället av utvecklingsskäl enligt Stahl von Holstein. Medgrundare hävdar pengarna är slut och lämnar bolaget.
1: Jag förstod inte ens affärsidén här i texten.
0: Ja, My Name Club, det är alltså en sajt dit du kan gå. Om jag antar till exempel att du heter Boris, kan du gå till den här sajten, skriva in ditt namn, heter Boris, och då får du massa saker som har att göra med namnet Boris. Till exempel att du kan träffa andra människor som heter Boris.
1: Ja, men varför skulle jag vilja det?
0: Ja, redan nu så börjar vi stöta på problem här, för att det är det sista som du skulle vilja göra, eller hur, Boris?
1: Ja.
0: Du blir ju arg när det finns andra människor som heter Boris.
1: Ja,
0: men Boris Johnson till exempel, du vill knappt erkänna att han finns.
1: Nej, det kan bara finnas en.
0: Ja, men det här är kanske den allra sämsta affärsidén från ditt perspektiv, Boris. För det går ut på att man ska ha som en digital klan nästan av alla människor som råkar ha samma förnamn. Så att jag skulle kunna gå in där och hitta folk som heter Martin, läsa om Sankt Martin av si och så och vilken helgondag han har. Och jag kan köpa så här merchandise, kanske en kaffekopp som det står Martin på. Kanske ett särskilt horoskop som heter Martin. Jag vet inte. Så den här typen av grejer. Namnbaserat.
1: Det här tyder på att Stahl von Holstein har tappat greppet. Jag har ändå genom åren tyckt att han har lite näsa för vad som rör sig på marknaden och var luckorna finns. Men det här med att länka ihop folk som har något gemensamt. Om man var lite mer trendkänslig skulle man inse att vad som behövs, det är ju en sajt som inte länkar ihop folk och får dem att mötas på grundval av namnet, utan på grundval av hudfärgen. Och här skulle man kunna finfördela det jättebra, alltså att ha
0: My Race Club.
1: My Race Club, där har du har ju namnet där i My Race Club. Liksom är du åttondel svart, fjortondel kines och sådana saker. Man kan ju finfördela det här jättemycket. Och så kan man skapa små slutna rum på sajten där man träffas och liksom chattar.
0: Intressant, hitta någon som har exakt samma rassammansättning som en själv.
1: Ja, och då skulle man ju liksom kunna ta en selfie på ett hudsegment av sig själv. Och så skannas det centralt då. Och så liksom blir man direkt fördelad in i. Så man kan ju säkert läsa av det i något så enkelt som Photoshop, alltså pigmentering och sånt. Och så skickas man till rätt grupp.
0: Det är en otroligt bra idé. Ja. Jag ska se om vi kan framföra den till Johan. Man behöver en ny idé att köra nu när My Name Club har gått i stå. Jag har ju själv följt My Name Club sen starten. Som jag hörde att han satt igång. För att Johan Stefan Holstein, säger vad man vill om honom. Men han är en av mina idoler, kan man säga. Jag har enorm respekt för honom från den gamla tiden. När han var aktiv samhällsdebattör i Sverige.
1: Mm.
0: Och han var, jag tror faktiskt han var den enda personen i hela Sverige som rakryggat såg upp för företagande, entreprenörskap, rätten att bli rik av arbete, rätten att bygga ett företag och stolthet över att vara framgångsrik. Han uttryckte sådana värderingar. Som var väldigt, väldigt långt utanför PK-ramen redan då.
1: Oh ja.
0: Och han fick väldigt, väldigt mycket skit för det här. Du och han, ni måste ha varit såna här provokativa krönikörer under samma period.
1: Ja, vi verkade under samma period. Så att,
0: Skrev han också metrokrönikor när du var där?
1: Ja. Oh ja,
0: vi
1: gick båda i stallet och han var nog den enda som fick nästan lika mycket skit som jag. Men han var en väldigt uppiggande röst där.
0: Så det där tycker jag är väldigt häftigt, va? Att han var en företagare som inte bara satt och fegade, som nästan alla företagare gör nu. Utan han ställde sig upp och hade ett radikalt budskap och var beredd att ta väldigt mycket skit för att sprida de här värderingarna. Och för det så kommer Johan Stefan Holstein alltid vara en hjälte för mig. Sen så är det väl så att han vid det här laget i affärslivet är lite av en föredetting. Han höll ju väldigt länge på dels med en inkubator där han skulle driva upp nya företag. Och sen så skulle han köra en Facebook-konkurrent. Väldigt ambitiös. Han skulle konkurrera ut Facebook med en modell där man ägde det content som man laddade upp på plattformen och man kunde sälja det och det skulle ha mikrobetalningar och sånt där. Man kan konstatera vid det här laget att det där var en idé som var före sin tid. Och nu skulle jag kunna räkna upp en handfull olika plattformar som jobbar på det här sättet. Vi pratade till exempel den här veckan om Steemit, som är en blockchain-baserad plattform där man med mikrobetalningar får pengar när man skriver saker och när man likar saker och så vidare. Så att Johan var inte alls fel ute med idén. Däremot så tror jag att genomförandet lämnade en hel del att önska. Och det kan vara samma sak med My Name Club. För att han fick in väldigt mycket användare på en gång. 1 miljon registrerade konton sägs det att de har. Och framförallt de första dagarna så hade de en enorm användartillväxt. Men sen har det liksom planat ut och de har inte lyckats tjäna några pengar. Och inte lyckats få in mer investerarpengar heller. Så att det ser ut som att My Name Clubs saga är all. Även om Johan Stefan Holstein kämpa på för att få in 10-15 miljoner till från investerare.
1: Men backan där, så du har alldeles rätt, jag har inte tänkt på det så mycket. Men just att det betydde jättemycket för många, inte bara för dig, alltså som att alltså som en fräck företagande röst. Det är rätt att starta företag, det är rätt att tjäna pengar. Jag tror inte bara du utan väldigt många andra påverkas av honom också. Även om han faktiskt då sattes tokstämpel av det officiella Sverige lite grann.
0: Ja, och han är på många sätt en tokstolle liksom. Han är en knäpp och konstig person. Jag har träffat honom ett par gånger. Och han är en sån här larger than life, supernarcissistisk person som åker runt med ett entourage och storslagna idéer. Och liksom. Han är en sån här härlig galning liksom. Men ingen kan ta ifrån honom att han gav en generation som jag är en del av, en sorts, ja, men han uttryckte ett sorts etos som var totalt förbjudet i övrigt. Och jag tror att han, utan att, liksom, att han har varit involverad eller han har kört sin inkubator eller investerat pengar och sånt där, så tror jag att han har ett finger med i spelet i jättemånga svenska företag, särskilt IT-företag som har startats. Bara för att folk fick råg i ryggen, folk vågade satsa, folk liksom vågade strunta i och skämmas för att de ville tjäna pengar, eller vad det handlar om.
1: Och man ska inte glömma bort att hans fru, jag tror det är hans fru, varit med och gjort en väldigt bra kokbok om festmat på svenska högtider. Där finns en del väldigt bra udda recept, bland annat på brännvinsill som är, ja, sånt är också viktigt.
0: Så jag tycker väl att just det här My Name Club, jag tycker det är en ganska bra affärsidé faktiskt. Jag kanske ger bort mig här inför någon, men jag tycker det är en ganska bra affärsidé faktiskt, det här med att koppla ihop folk på samma namn. Namn är väldigt intressant. Folk är intresserade av namn. Det är som numerologi. Jag vet inte om motsvarigheten är för namn, men det finns en magi i namn som folk är intresserade av. Och när jag själv tänkte på den här idén My Name Club, när jag hörde talas om den, så kunde jag bara direkt själv tänka ut 5-10 grejer som man skulle kunna göra baserat på namn. Som man skulle kunna göra något av. Däremot så tycker jag väl att det kanske inte känns som en affärsidé som är värdig en så rutinerad och senior entreprenör som Johan Stahl von Holstein. Det kanske snarare känns som någonting man gör om man är 14-15 bast och ska göra sitt första försök och bygga en liten hemsida med en business. Då kanske man gör något sånt där.
1: Ja.
0: Kanske att man ska sikta lite högre när man är en sån som veteran. Som Johan Stahl von Holstein har, fantastiska nätverk för att få in investeringar och sånt där. Men därför hoppas jag att eftersom Johan är lite grann på dekis senaste åren, det har inte gått superbra för hans IT-projekt och sånt där. Jag hoppas att han tar upp en annan bana istället. Att han återgår till att vara en inspiratör, en föreläsare, författare. Jag tror att han skulle kunna resa runt, han reser säkert runt det nu och håller föreläsningar mot betalning och sånt där. Men jag tror att han skulle kunna göra mer nytta på det sättet. Och jag hoppas också att han börjar skriva krönikor i Metro igen, eller i någon annan plattform. Johan, om du lyssnar, du får gärna skriva krönikor på frihetligt.se till exempel, eller så kan vi ordna någonting annat.
1: Det skulle vara jätteroligt att höra hans minnesteckningar av hur det var i statsapparaten för ett tag. En liten period så var han ju ändå, så plockades han ju in i en massa sådana myndighetsråd för utveckling och IT och tjofaderittan. Det vore intressant att höra inblickar från de diskussionerna.
0: Ja, det är sant. Så han har väldigt mycket intressanta erfarenheter, tror jag, som skulle vara kul att höra om. Men det finns en tendens att man inte vill lyssna på Johan Stahl von Holstein. Och dels beror det på att han har sån här reality distortion field, så man ska ta vissa saker han säger med en nypa salt. Men det finns också saker i hans historia som folk har bildat liksom en orättvis och skev bild av. Till exempel Icon Media Lab, företaget som han byggde.
1: Mm.
0: Som många tror är liksom att det var en brakkollaps år 2000 och sånt där. Att allting bara föll ihop under IT-bubblan. Men så var det inte. Icon Media Lab finns kvar och är ett av världens största företag inom sin bransch. De gick ihop med ett spanskt företag för några år sedan. Så att de heter numera... Jag glömmer vad de heter, men de heter så här IBS eller sånt där. Och inte just den förkortningen, men de har en sån här förkortning och finns fortfarande kvar i en global koncern. Men ändå så är det ständigt det här att allting som Johan Stahl von Holstein byggde blev till grus och ingenting. Så jag skulle tycka det var kul att höra mer om hans perspektiv och vad som egentligen hände back in the day. Och jag hoppas att han kan hitta en sån bana, att han kan ha mer framgång än med MyCube och My Name Club och sånt där. Radio Bubbla.
2: Patrick Cockburn, föreställningen att teknisk innovation är nyckeln till militär framgång har alltid motbevisats av verkligheten. Den brittiska satsningen på en krigsmakt med mindre manskap men mer högteknologiska vapen sker för att USA ska se landet som en mer attraktiv partner, men gör att det inte kommer att kunna utkämpa ett nytt Falklandskrig segerrikt. Vi pratade för någon vecka sedan om den brittiska militärens nya atomvapenstrategi. Det är som att brittisk försvarspolitik har blivit lite av ett tema i radiobubblan.
1: Ja, märkligt.
2: Ja. Vi pratade i alla fall om att de bestämde sig för att de ska ha 40% mer kärnvapen. Och försökte uttolka vad det handlar om. Och här får vi lite ledtråd sätts i ett annat sammanhang i den här krönikan av Patrick Cockburn. Där han pratade om att man genomför ett större program i den brittiska militären enligt en sorts modell som är bekant även från andra länder, inklusive Sverige, där man har väldigt stora neddragningar av ett antal anställda. Så målet är att antalet soldater i den brittiska krigsmakten ska ner till 72 500. Man ska bara ha 72 500 soldater, allt som allt. Men man ska göra stora investeringar för att de här få soldaterna man har ska ha maximalt högteknologisk utrustning. Och förutom utrustning ska man ha då liksom all möjlig teknik runt omkring. Man ska ha drönare, man ska ha cyberkrigsresurser, rymdbaserade resurser, satelliter och annat. Och som sagt, 40% mer kärnvapen ingår också i den strategin. Men som Cockburn påpekar så är det inte så att stora investeringar i avancerad teknik automatiskt ger utväxling i form av militär styrka. Tvärtom så är det snarare så, om man tittar på de krig som britterna har varit involverade i de senaste 20 åren, så kan man se nästan ett totalt motsatt mönster. Alltså i Irak, i Afghanistan, Libyen, Syrien och så vidare, där amerikanska och brittiska styrkor, de här superhögteknologiska apparaterna, har gått upp mot väldigt primitiva stridande miliser och terrorister och så vidare. Och de har inte alls varit lika vältränade och givetvis inte i närheten så välutrustade som britterna och amerikanerna. Men de har gett dem en jäkla match med sina improviserade sprängladdningar, IED som de använder, krypskyttar, självmordsbombare, den här typen av low-tech-lösningar, men som är väldigt, väldigt effektiva. Så det man snarare har fått är sådana här väldigt stökiga gerillakrig, väldigt mycket så kallad asymmetrisk krigföring, och då visar det sig att de här svindyra högteknologiska krigsapparaterna är inte alls någonting som har haft några fantastiska undergörande effekter under de här krigen. Patrick Cockburn säger att det här handlar mer om någonting annat. Det är en sorts diplomatiskt spel nästan mellan Storbritannien och USA. Att man vill visa upp en fin fasad för amerikanerna. Visa att man följer samma typ av doktrin och filosofi och utveckla militären som de gör. Men ett problem då är att britternas och amerikanernas antagonister världen över, de jobbar inte alls utifrån den här typen av idéer. Så kineserna och ryssarna till exempel, de har ju visserligen en hel del avancerad militär teknik givetvis, men de har inga illusioner om att det är den mest avgörande faktorn. De gör absolut inga försök att skala ner resten av sin militära arsenal för att förlita sig helt och hållet på high-tech-lösningar. Ja, det finns mycket, mycket intressant att säga om det här. Alltså en sak som jag reflekterar över spontant när jag läser artikeln, det är att all den här tekniken är en av konsekvenserna, och en av de starkaste drivande faktorerna bakom den, som jag inte nämns direkt av Cockburn, det är att den gör ju att man blir mindre beroende av människor, och att de människor som är involverade tar betydligt mindre fysiska risker. Så att om du har en drönarpilot kan sitta på andra sidan jorden i något rum någonstans bara och styra som ett dataspel, styra mördarmaskinen som åker runt över Afghanistan och släpper bomber och så vidare. Och det är inte, poängen med det är inte bara att man ska slippa betala löner till soldater, utan poängen är snarare att västerlänningar har inte mage längre för personliga uppoffringar. Folk i den kultur som unga människor då, som skulle vara soldater, växer upp i nu, så finns det ingen sån förväntan. Så på ett sätt det är en möjlighet som man hade tidigare, men som nu är stängd tills vidare. Pendeln kan ju vända såklart, men det verkar inte vara i korten i närtid. Dels för att vi har ett mycket mer som mediedrivet samhälle, och dödsfall är mycket mer kostsamma ur PR-synpunkt, om man ska prata om det lite cyniskt. Man kan inte smussla undan de sakerna lika mycket, utan när någon dör så kan det bli liksom så här mustiga tv-bilder och så vidare. Så att, ja, det jag försöker säga här är att det är inte bara det att de är korkade och inte fattar vad som pågår. Eller ska man säga, det är inte bara det att de är korkade, utan det handlar också om en kalkyl som oundvikligen förändras av ett genommedialiserat, uppkopplat, ihopkopplat samhälle. Så det innebär en del nya begränsningar, även nya attackvektorer, kanske vi kan prata lite om också. Men ja, den poängen jag försöker göra är att det är inte nödvändigtvis någon enkel fråga om stora högteknologiska krigsmaskiner är sårbara för asymmetrisk i reguljär krigföring. Hur ska man då istället möta ett sånt hot?
1: Ja, alltså det är också en fråga om skillnader i skillnader i de politiska målen för olika länder i västvärlden. Borta är ju de gamla tankarna på att bygga kolonier, imperier och bevara dem. Och istället har vi fått en västerländsk politik som följer den amerikanska utrikespolitiken i spåren. Där du inte lägger länder under dig som man gjorde förr när man byggde imperier. Utan man skapar tillstånd av ständigt krig, kaos och elände och misär. Och dominerar genom att upprätthålla kaoset helt enkelt i till exempel Västasien. Ja, man har inte som mål att bygga ett brittiskt eller franskt imperium. Och det är lite intressant just det här med Cockburn missar ju en sak i sin text. För han säger liksom att det är på något sätt så får man intryck av att västerlandet alltid är dömt att förlora den här typen av krig där man ställs inför en inhemsk motståndare som har en krigsmakt på en lägre teknologisk nivå, milt uttryckt. Vietnam och fransmännen är ett utmärkt exempel. Det är en ganska välutrustad fransk armé fick stryk och fick ge upp 1954, dra sig tillbaka från franska Indokina. Men då ska man komma ihåg att 6 år senare så vann faktiskt den franska krigsmakten slaget om Algeriet. De krossade faktiskt upprorsmännen, fängslade dem, avrättade dem, isolerade dem i läger. De hade liksom återtagit kontrollen över Algeriet. Därför att man hade en oerhörd mängd soldater på marken. Att man gav upp Algeriet, det var ett politiskt beslut. Man insåg att man skulle inte mäkta stå emot trycket från USA, FN, Storbritannien och andra europeiska länder om att man skulle avkolonisera. Därför drog man sig tillbaka. Så det är fullt möjligt för västmakter att skapa ordning i Västasien eller Afrika om man ville. Men det vill man inte längre. Det är det grundläggande problemet.
2: Ja, precis. Och det ligger mycket i det som du säger om att skillnaden det gör att ha tydliga strategiska mål vad det egentligen man vill. Och det är en skillnad mellan... Det finns ju en diskurs som kan vara intressant att knyta an till som... Jag är ingen expert på det här, men jag kan försöka återge lite av de saker som jag tror mig har snappat upp. Man pratar ganska mycket om nya generationer av krigföring. Man pratar om fjärde generationens krigföring, kanske femte. Jag har hört prata om sjätte generationens krigföring. Och det handlar då om situationer där det inte är två stater som bedriver konventionellt krig mot varandra, utan det är minst en av parterna i kriget är någon typ av icke-statlig aktör. Och också kännetecknande då för fjärde generationens krigföring är att krig bedrivs på andra premisser än att till exempel ta över styret i ett land. Så ett typiskt exempel som alla känner till från de senaste åren är att målet snarare kan vara att skapa kaos och underminera ett annat styre för att få en fiende att bli demoraliserad och utmattad och dra sig tillbaka självmant utan att bli krossad. Och det är en metod som till exempel i de här situationerna, till exempel i Irak och Afghanistan och så vidare, så har man haft effektiva motståndsrörelser mot den utländska interventionen som har jobbat på de premisserna. Att säga liksom, talibanerna har inte haft som direkt omedelbart mål att nu ska vi ta tillbaka den här provinsen i Afghanistan. Utan man har jobbat på ett mer, kanske mer långsiktigt och indirekt sätt. Så man pratar om de här sakerna om hybridkrigföring är ett annat ord som finns. Det börjar man prata om i den offentliga debatten i väst mycket efter det rysk-ukrainska kriget 2014. Där man pratade ganska mycket om alltså dels Rysslands politiska operationer i Ukraina givetvis. Men också att de använde det man kallar då för små gröna gubbar. Alltså soldater som i praktiken var ryska soldater men som inte hade uniformer som utmärkte dem som ryska soldater. Det vill säga en typ av irreguljär krigföring som som man normalt sett inte ser som. Den är inte konventionell, den kanske inte tillåten enligt vissa konventioner och så vidare. Och sen säger man så här, ja, kriget förändras, det är nya saker som händer, nu är det fjärde generationen, hybridkrigföring och så vidare. Men ett perspektiv som jag tycker är intressant och värdefullt är att de här begreppen, de här typerna av krigföring är givetvis mycket äldre än så. Militärer världen över har såklart någorlunda koll, men det verkar finnas en skillnad i hur snabbt man tar till sig att hur den här utvecklingen händer. Så jag bläddrat lite senaste tiden i en bok som jag fått rekommenderat av mig, som är en kinesisk bok som sägs vara skriven av två stycken höga officerare i den kinesiska krigsmakten. Xiao Lang och Wang Xingzu, om jag får försöka slakta kinesiska namnen här. Bokens titel översätts på engelska ofta till Unrestricted Warfare. Och det är en sorts, man ser bland annat en kinesisk militärmanual, men det är mer en sorts militärstrategisk avhandling som analyserar hur krigföring har förändrats under de senaste åren. Så att det beskrivs ibland sensationalistiskt som Kinas manual för hur man ska knäcka USA och så vidare. Men det är en ganska intressant bok som det är relevant för den här Cockburn-diskussionen, därför att de tar avstamp i den här boken. Jag är ledsen att bli lite rörigt här, men de tar avstamp i den här boken i att prata om Gulfkrig, det första Gulfkriget på 90-talet. Den här boken sägs vara skriven 1999. Och de beskriver då Gulfkriget, där det finns en allmän bild av att det var det första superhögteknologiska kriget. Och där de här högteknologiska metoderna, framförallt liksom avancerade flygplan, GPS-teknik och allt sånt där, men också målsökande robotar och så vidare. Alla de här superhögteknologiska medlen var väldigt framgångsrika och gjorde att amerikanerna och deras koalition kunde vinna Gulfkriget väldigt snabbt. Så det här togs då som intäkt på att nu har vi definitivt gått in i en högteknologisk fas av krigföring. Men här säger de här kineserna att sakta i backarna, så är det inte alls. Och då säger de istället, och märker du, det här var då 99, långt innan man började prata

0: krig, sanktionskrig, smugglingskrig, narkotikakrig och mediekrig. Och det är inte alla, det var bara några exempel av de som de listar i den här boken då, som de beskriver. Och de säger det att framtidens krigföring måste präglas av en mer machiavellisk attityd. Det är, de använder det uttrycket. Att man måste vara som Machiavelli, man måste vara väldigt pragmatisk. Man måste inse att ändamålen helgar medlen. Och det som förr i tiden var, handlade om att man skulle ha en kombination av militära vapenslag. Och det är den där klassiska, klassisk militärdoktrin, eller modern militärdoktrin. Att nyckeln till framgångsrik krigföring är den rätta kombinationen av infanteri, kavalleri, artilleri och så vidare. Men de här kineserna säger då att nyckeln är istället kombination av militära och icke-militära resurser utan några begränsningar. Man ska ha så här ett fullspektrumtänk. Och de verkar antyda att amerikanerna har varit inne på det här. De, amerikanerna pratar om full dimensional operations. Men de har inte riktigt fattat grejen. De har inte kommit hela vägen fram. Och den doktrin som de föreslår kallar de för beyond limits combined war. Alltså gränslös kombinerad krigföring. Så det är väldigt intressant inblick i hur kineserna tänker på det här. Att de har ett helt annat fokus till synes. Om man ska ta det här som en representativ text då. Men det som de påpekar också, som är kanske mest intressanta, det jag skulle försöka leta mig fram till här, det är att egentligen så är det inget nytt, den här typen av hybridkrigföring, utan det är egentligen den ursprungliga formen av krig. Och de går tillbaka då givetvis till Sun Tzu, den klassiska kinesiska militärfilosofen, och visar på hur redan han beskrev hybridkrigföring, han beskrev asymmetrisk krigföring. Till exempel så skrev Sun Tzu att om man har ett krig där den ena sidan krigar men den andra sidan vet inte om att det bedrivs krig, så kommer den sida som vet om att det är krig nästan garanterat vinna. Och Sun Tzu säger också att om den ena sidan i ett krig låter sig bindas av regler som den andra sidan inte bryr sig om, så kommer det uppenbarligen finnas en väldigt stor obalans där. Och det är det vi ser då när liksom små relativt otränade styrkor kan dra på de här stora högteknologiska militärapparaterna. Men egentligen, och det här då, förlåt det är lite rörigt, men det här är bara intressanta grejer som jag vill lufta, som jag har försökt läsa lite om, att egentligen så är det en återgång till det historiskt normala. Alltså det här fjärde generationen, hybridkrigföring, gränslöst kombinerad krigföring och så vidare. Det är absolut inga nya företeelser, utan det är så krig historiskt har bedrivits. De framstår som nya nu därför att vi i ett antal århundraden har befunnit oss i ett undantag. Nu håller det undantaget på att ta slut och vi är tillbaka till den moderna formen av krig följer egentligen urgamla mönster. Så jag tror att när man pratar om fjärde generationens krigföring så är första, andra, tredje generationen första generationen syftar på saker som hände med under 30-åriga kriget, andra, första världskriget och tredje generationen andra världskriget. Och under hela den här epoken, den moderna epoken från 30-åriga kriget och framåt, som är ju väldigt mycket paradigm som vi lever i, inte bara militärt utan även i termer av den moderna typen av stater till exempel som uppstod. Man brukar datera det till 1648, Westfaliska freden efter 30-åriga kriget, då den moderna typen av nationalstater skapades. Men på den militära sidan så hade man, ja, man har de väldigt stora, välorganiserade statliga arméerna. Det är staterna som är de stora aktörerna och de har en jäkla ordning och disciplin på sina militärapparater. Så det är raka led, kolumner av soldater, disciplinerad rörelse i intrikata formationer, strikta hierarkier, formella strukturer, definitiva strategiska målsättningar och ett sorts, ja, en sorts hypersystematiserad uppifrån ner industriell militär ordning. Krig i de starka staternas tidsålder. Men alla de här reglerna, de applicerar inte på samma sätt när vi börjar lämna staternas tidsålder. Det krig allt oftare handlar om kollapsade stater. Inte de här klassiska välfungerande monolitstaterna utan svaga kollapsade stater, inbördeskrig, etniska konflikter inom stater. Så jag tycker det var en intressant tanke liksom, att den speciella sortens krigföring, det är bara det vi hade från 30-åriga kriget fram till nu.
1: Mm.
0: Nu går vi tillbaka till den ursprungliga formen, den eviga formen av krig, som inte alls är välordnad, välstrukturerad av tydliga parter från stora stater och så vidare, utan som är liksom fullspektrumkrig. Där man gränslöst och

0: principlöst använder sig av alla olika resurser och metoder som man har tillgängliga och kombinerar dem på ett pragmatiskt sätt.
1: Och det då, jag tror det var en väldigt bra genomgång. Jag tror det är viktigt där också att komma ihåg att just den tankegången du redogjorde för, att den förlorar som inte fattar att det pågår ett krig. Och ett bra exempel på att det pågår ett krig som jag tror få är medvetna om, det är ju flyktingströmmarna. Jag tror de flesta människor betraktar flyktingströmmar som någonting som uppstår oavsiktligt. Det råkar bara bli så därför att det pågår krig på olika håll i världen. Och nu har man börjat tala om weapons of mass migration som någonting nytt, alltså att olika stater använder och dirigerar flyktingströmmar för att skaffa sig politiskt inflytande eller för att bryta ner stater. Men det är ju också en återgång till hur det har varit tidigare i historien. Då har det alltid använts som ett sätt att föra krig, skapa flyktingströmmar, driva flyktingströmmar åt ett visst håll. Och det modernaste exemplet i stor skala är ju kanske, eller tydligaste, det är ju hur USA erövrar, hur de styrande skikten i USA liksom driver ut indianerna, är ett tydligt exempel. Man gav sig på också spanjorerna faktiskt genom att locka migranter från Europa med löften om fri jord, eller skapade guldruschen för att driva spanjorerna bort från Kalifornien bland annat. Så att det finns länder som är väldigt vana att använda sig av metoden att skapa flyktingar och använda dem i politiska syften. Ett mycket färskt exempel har vi i Turkiet idag. Och det är det man ska betänka, liksom, att det kanske inte är, råkade bara bli så att halva jordens befolkning söker sig till Sverige och ska bli flyktingar här. Det kanske ingår ett mycket större spel.
0: Ja visst. Det är intressant för det här med det här Sun Tzu-citatet som jag hittade i den här kinesiska boken. Jag tycker det är lustigt bara för att det är en idé som jag har formulerat och propagerat för. Jag vet inte hur många gånger Radio Bubbla. Jag har sagt det minst 5 gånger Radio Bubbla. Du säger att det pågår ett krig, men det är bara den ena sidan som är medveten om att det pågår ett krig. Och det är väldigt förutsägbart vad som händer då. Så att innan vi kan göra någonting annat överhuvudtaget så måste den andra sidan inse att de är involverade i ett krig. Och de är den ena sidan och de måste bli också en krigförande part. Inte bara en bekrigad part. Och det är väldigt lustigt då att givetvis finns det en sentens från Sun Tzu som exakt uttrycker den här insikten. Jag skäms lite grann. Jag läste Sun Tzu när jag var, det var länge sedan, jag var yngre, så läste jag den bara som en intressant klassisk bok. Jag skaffade mig också Clausewitz klassiska bok. Den har jag bara bläddrat i, jag tyvärr inte läst den. Men nu har jag börjat tänka att jag tror att jag måste nog fördjupa mig lite mer i militärhistoria och militärstrategi. Läsa om Sun Tzu, läsa Clausewitz. För jag tyckte det var jäkligt intressant att tumma igenom den här kinesiska boken som jag köpte för några månader sedan. Och jag har en liten läslista nu med även de moderna militärstrategiska verk som jag tror om jag tar mig igenom dem så kommer de vara upplysande på alla möjliga sätt för att förstå samtiden och kanske också väga framåt.
1: Är det deprimerande också när man, för risken att man inser att det här kriget har pågått väldigt, väldigt länge och att vi kanske befinner oss i dess slutfas och de som är utsatta för krigföringen har inte riktigt fattat, milt uttryckt, att kriget har pågått.
0: Ja, men den potentiellt optimistiska saken som kan komma ut ur det är ju att vi känner oss ibland som väldigt, väldigt små och utsatta, och då tänker jag inte nödvändigtvis på kanske liksom svenskar eller europeer, ja, i förlängningen, men de av oss som är mer medvetna, de av oss som förstår vad som pågår, vi är en sån liten grupp, vi är marginaliserade och bespottade även av våra landsmän som bara skäms för att tycka att vi är besvärliga för att vi är onda rasister och allt det där liksom. Så vi gör vårt bästa. Det är mitt tänk att jag är inte intresserad av politisk förändring, utan jag vill försöka få folk att organisera sig utanför de etablerade strukturerna. Men då säger folk att ja, men vi är så väldigt få, vi är isolerade. Hur ska vi ha någon makt? Hur ska vi kunna åstadkomma någonting? När vi står utan samhället, när vi ger upp våra ambitioner om politisk makt och så vidare. Ja, men här har du ju. Fjärde, femte, sjätte generationens, sjunde generationens krigföring, hybridkrigföring. Den här asymmetritanken. att väldigt små grupper kan göra väldigt mycket om de bara är klarsynta, pragmatiska och beredda att göra vad som krävs, även om det är i strid med gentlemannamässiga konventioner som har gällt under liksom den senmoderna epoken. Och givetvis säger jag inte att vi ska bli självmordsbombare eller sånt där. Det är ju diametralt motsatt vad jag tänker. Men genom en väldigt smart, aggressiv, asymmetrisk användning av högteknologiska redskap. Vi kan vända de här högteknologiska strukturerna mot människor som eventuellt utgör ett hot mot oss. Så finns det en potential i att väldigt små grupper, men som är intelligenta och dedikerade och resursstarka i viss utsträckning, kan faktiskt bjuda en hel del motstånd. Kanske tillräckligt mycket för att faktiskt freda sig själva och karva ut en nisch där vi kan överleva. Även om vi är omgivna av en allt galnare värld, så kanske det här ökar sannolikheten för att vi kan ha öar av små öar av civilisation som kan överleva några generationer till.
1: Ja, inte bara det, om vi nu ska gå in i en optimistisk fas, därför att Europas historia visar ju också att de mycket små och mycket medvetna grupperna inte bara kan karva ut områden där man överlever och behåller kulturen och civilisationen, utan man kan också under vissa givna förhållanden gripa makten. Så att det är också något att ha i bakhuvudet, att bara man förstår vad som pågår, som du är inne på, så kan man sikta väldigt högt.
0: Visst, det är en väldigt bra poäng. Alltså, revolutioner genomförs aldrig av folkflertalet. Revolutioner har, jag vet inte, det är väl sällsynt att revolutioner ens har moraliskt stöd från folkflertalet, utan det handlar om små dedikerade minoriteter, eller i praktiken ofta elitgrupper i samhället, som genomför saker på egen hand och inte väntar på befolkningen som helhet. Så det är också en typ av asymmetrisk krigföring på den politiska arenan. För att någonting som vi har pratat om att vi ska studera lite mer och kanske återkomma till i vår andra podcastserie utanför Radio Bubbla, fördjupa oss lite i sådana frågor. Hur man rent praktiskt skulle kunna göra vissa saker, rent hypotetiskt. Det kan vara kul att fundera på.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Du, innan vi sätter tänderna, Boris, i en riktig nyhet. Får jag bara fråga dig lite grann om det här med tredje världskriget. Alltså, vi pratade i mars, ett långt avsnitt, om Ukraina-kriget. Och då pratade vi om de här slående likheterna som finns mellan den här situationen, eller den situation som var då, och situationen på slutet av 30-talet när andra världskriget utbröt. Och nu händer det en massa saker som får oss att tänka att kanske är det en potentiell ytterligare kuslig parallell, för att ett riktigt världskrig ska utspela sig på flera fronter på flera olika kontinenter. Och nu har det varit dels vapenskrammel i Serbien, mellan Serbien och Kosovo. Och höjt tonläge, en del våld och ganska oroande signaler från NATO om hur de skulle förhålla sig till det här. NATO har inte superbra track record heller i den delen av världen. Och sen givetvis Taiwan-konflikten som blossar upp. Alltså en ny front närmare mitten av Europa och en front på andra sidan jorden. Kinas invasion av Taiwan kanske blir vår tids Pearl Harbor. Det är lite den kusliga vibrationen jag får här. Är det så, Boris? Är det på det sättet att tredje världskriget till slut bryter ut nu i full skala?
1: Ja, beror på vad du menar med full skala. Men jag skulle säga så här, att en tankegång vi varit inne på flera gånger tidigare när vi pratade om detta, det är ju att det är ett ständigt pågående världskrig. Alltså, och om man flyttar sig 200 år framåt i tiden, så kommer folk bara att se perioder av tillfälliga vapenvilor och stillestånd mellan första och andra världskriget, och ser att det fortsätter. Det här är en lång period vi är inne nu av stillestånd och ständigt tilltagande spänningar. Så att när som helst framöver så kan det liksom bränna till ordentligt, väldigt ordentligt, men inte i form av ett fullskaligt kärnvapenkrig, men det kan säkert komma fler så här, mellanstora krig och invasioner och så vidare. Men man kommer ju se liksom hur det här, de här två och ett halvt världskrigen väldigt mycket ett USAs krig mot Europa, helt enkelt. Att man behandlar Europa som man behandlar Västasien och Mellanöstern. Att så fort det finns ett land som agerar någorlunda självständigt och starkt som Ryssland, så klipper man till. Genom ombud eller genom att skapa spänningar som man startar ett krig, helt enkelt. Och den här viljan syns ju, alltså det här du tar upp med Serbien och Kosovo. Det är ju nästan sjukt hur, vad som egentligen är en liten jäkla skärmytsling om registreringsskyltar på bilar. Direkt, alltså bara några timmar senare säger NATO, vi står beredda att ingripa. Så de får ju en oerhört aggressiv, det har de gjort ett bra tag, men ännu aggressivare politik än någonsin. Och bara det här med Pelosis besök på Taiwan visar ju att man är inte rädda för att skapa spänningar och konflikter och krig. Så att det kan mycket väl komma fler stora krig på många fronter i världen, utan att de bara släpper loss atombomber på varandra eller på oss. Det ska vi räkna med.
0: Ja, det var inte precis det lugnande och betryggande svar som jag hade hoppats på. Men ja, jag var nyfiken på din tagning på det här med Serbien och Kosovo. För jag satt i halsen lite grann över internationella reaktioner. NATO stod redo att försvara registreringsplåtarna i Kosovo.
1: Ja, och man har, det där som är det sjuka, man har haft mycket värre konflikter. Det här är ju ingenting, alltså. De har ju haft väpnade strider vid gränsen, skjutit på varandra. Man har haft halvpogromer mot serber som bor kvar i Kosovo, som har mötts med väpnat våld. Alltså, då har NATO inte sagt någonting. Men nu, Nu ska jag hålla lite på att krångla med registreringsskyltarna. Det som är oroande i det här sammanhanget, det är ju alltså svenska politiker. När spänningen stiger så här, så är det ju svenska politikers lust att dra in Sverige i kriget. Igår kommenterade ju Ann Linde det faktum att USAs kongress nu har röstat för att USA ska, eller att Sverige ska släppas in i NATO. Då frågar studioreporten henne, men har det funnits tvivel bland amerikanska politiker om att Sverige ska in i NATO? Ja, sa hon, men jag och andra har ju tagit många sådana diskussioner med senatorer och kongressmän, och då ville studiereportern höra om argumentationen. Och då förklarar Ann Linde att då berättar vi liksom att om Sverige och Finland blir medlemmar i NATO, då bevakar ju två NATO-länder inloppet till Sankt Petersburg. Och det där var liksom jättebra, alltså. Topp! Det är verkligen den situation man vill befinna sig i. De här människorna är mentalsjuka, alltså, utan överdrift.
0: Mm. Det är absolut, absolut bästa eller mildaste man kan säga är väl någonting i stil med att det är en nästan ofattbar vårdslöshet som uppvisas. Ja. NATO som är redo att eskalera vilken konflikt som helst på jorden. Demokraterna i USA som inte har någon som helst problem att provocera Kina och Sverige som ska in och kriga. Ta varje chans nu att få till ett nytt krig mot Ryssland. För det var ju så roligt sist för 200 år sedan. Ja. Inte så muntert.
2: Radio Bubbla. Stockholms stad bygger utomhusbad på Järvafältet för 230 miljoner kronor. Kommer hålla öppet 3 månader om året. Ja, i mina gamla hemkvarter på Järvafältet så är expansionsplanerna som alltid oerhört stora. I närheten av Äggeby gård som ligger, ja, man kan säga att det ligger mellan Tensta och Rinkeby i höjdled, så ska man nu bygga ett jättestort utomhusbadanläggning. 50 meter bassäng, undervisningsbassäng och plaskdamm ska ingå bland annat.
1: Ja, det är jättefint. Och argumentet från myndigheterna och idrottsborgarrådet här, hon driver ju på det här starkt. Det är ju att det här är jätteviktigt, därför att de som bor i områdena har inte nära till bad, och det är väldigt viktigt för att de ska bli en del av samhället, att de lär sig simma och att de åtminstone lär sig plaska och komma i kontakt med vatten och inte vara rädda för vatten. Och det är något, jag har sagt det förut, det är något helt sinnessjukt med den svenska överhetens jävla fixering vid bad och vatten. Att bara man ger liksom våra invandrare och flyktingar kort så de kan gå på Eriksdalsbadet eller vilket bad som helst ute i landet, så är det bra för dem. Och det är en totalt befängd tanke. Det är massa andra saker med människorna. Behöver jobb, bostad, lära sig svenska, svensk kultur, hur man liksom går in i samhället och fungerar. Och inte ett jävla skit lär man sig faktiskt av de sakerna om man ligger på badstranden eller plaskar runt i en pool. Det här är totalt debilt. Det kommer kosta en kvarts miljard kronor.
2: Men vad kommer det sig? Vad tror du, Boris, att det kommer sig? För vi pratar om det här ofta, om den här simfixeringen och badfixeringen. Och vi har ju spårat några olika såna här tendenser, kanske tänkbara förklaringar. Men jag tycker fortfarande att det är ett mysterium. Om jag skulle spekulera så skulle vilja titta på vem det är som bygger de här simhallarna och vilka relationer de har med borgarråden som beställer.
1: Ja, alltså jag flyttar ibland ut i rent så här freudianska primalteorier om att de är tillbaka i fostervatten och de minns den tiden där allt ska lösas. Men det är ju koko. Utan man får nästan göra som du säger. Alltså gå och titta på vad finns det för intressen av att bygga den här typen av hallar. Och dels finns det väl någon slags kan mycket väl finnas ekonomiska intressen. Jag har sett det förut i Solna när man byggde Friends Arena, alliansen mellan kommunalpolitiker och så fick bli konsulter åt PIA och byggbolagen. Så sånt kan säkert spela in, det ska man inte underskatta. Men sen ska man heller inte underskatta de här människornas dumhet alltså. De tror liksom att deras politiska ideologi är jävligt mycket dagiset. Alltså att om vi gör utflykter ihop, om vi sjunger ihop och om vi badar ihop, då blir vi kompisar och kommer att tycka om varandra och allt kommer att gå jättebra. Senaste stora badprojektet i Stockholm är ju, om man ska liksom gå på fakta, det var ju när man gjorde om, byggde bad vid Hornstulls strand. Väldigt trevligt och en fin strandpromenad och så vidare. Men där har ju faktiskt myndigheterna konstaterat att ett problem med Hornstulls strand är att det drar till sig bara inte stökiga ungdomar utan att det också blir tillhåll för kriminella. Så att ganska ofta är polisen och kronofogdemyndigheten spontana tillslag och stoppar folk som kör längs med Hornstulls strand. Man brukar ofta redovisa liksom vad de kommer över i form av rådningsklockor och sportbilar och annat. Så, men man kunde gärna säga att så fort man bygger ett vattenhål så kommer det dra till sig fel sorts element. Och jag kan mycket väl tänka mig att det blir samma sak i det här nya badet på Järvafältet. För att det kommer bli en samlingsplats alltså för kriminella från områdena och för tokislamister som ska gå där och bevaka så att ingen kvinna av rätt religion badar oskyld. Om de alls får bada. Alltså det är som att skaffa en åskledare. Helt jävla idiotiskt. Och man ska kanske inte grubbla så mycket över varför de gör det, utan bara bekämpa det hela.
2: Det är tur i alla fall, med tanke på de här mer tveksamma tänkbara konsekvenserna, att badet bara ska öppet 3 månader om året. 9 månader om året ska det stå stängt den anläggningen för 230 miljoner kronor.
1: Det märkliga är ju alltså att Eriksdalsbadet som är en vida större anläggning. När det byggdes så kostade det 500 miljoner kronor, alltså dubbelt så mycket. Men då fick man mycket, mycket mer för pengarna. Och då klagade alla på det överskred kostnaden. Och kritikerna sa också att man kunde nästan anta att de hade lagt bladguld på bassängbottnarna. Även om de bygger så är kostnaden i sig liksom hiskeligt stor. Inget talar för att de kommer att hålla. Det finns inga offentliga byggprojekt som håller budget. Det kommer att kosta mycket, mycket mer.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Richard Story, västerländsk tradition av naturlig lag, härstammar från indoeuropeisk egalitär aristokrati. Internaliserad och tämjd i Grekland, fullbordad i möte med hellenistisk judendom och förvaltad av kristendomen. Ja, som några lyssnare förhoppningsvis minns så hade vi en artikel av samme Richard Story för 2 månader sedan ungefär som handlade om att libertarianismen bör blicka bakåt mot medeltiden för att komma bort från det sitt samtida, ibland överdrivna fokus på hyperindividualism och istället söka sig tillbaka till kristna traditioner av personalism, naturlig lag och även intressanta resonemang tyckte jag om hur den katolska kyrkan och påvedömet var vägledande i att bana väg för den decentraliserade politiska ordningen som rådde i Europa genom att vara ett föredöme i det att påvedömet blev en suverän, en autonom entitet som andra sidan kunde åberopa sig på för att
4: för att själva bli mer självständiga. Så där kan man säga att artikeln är som en sorts fortsättning, en uppföljning, en utveckling av liknande idéer. Jag tycker det är väldigt intressant. Och här då går Richard Story, som jag tror, jag får intrycket att han är någon typ av jurist. Han är väldigt intresserad av juridiska frågor. Och här går han tillbaka ännu längre i historien. För att idén associeras med kristendomen i hög utsträckning. Men samtidigt är det så att de har inte uppstått med kristendomen. Och det är heller ingen som har sagt. Och det finns en argumentationslinje, ett tankespår som har att göra med att de här sakerna kanske egentligen inte är kristna idéer från början, utan de har ett annat ursprung, och kanske kristendomen egentligen är någonting som har kanske kommit i vägen mer för de här idéerna, mer än den har originerat eller påskyndat dem. Så därför är det väldigt intressant då att få en försök till utredning av de här idéernas ursprung. Det är en lång artikel, det är ganska relativt tung läsning. Man kan väl säga att när det brittiska Mises-institutet publicerar en text, som den här är publicerad på då, så är det ganska... det kan vara ganska tunga grejer. Amerikanska Mises-institutet, och även svenska faktiskt, publicerar mer så korta, slagkraftiga grejer. Men Mises-UK, de kör de här tunga historiska, filosofiska essäerna med många 34 fotnoter är ett exempel på det här blogginlägget. Så det är bara att tacka och ta emot, men man får ta ett djupt andetag. Så att, med det sagt ska jag försöka sammanfatta lite enkelt då vad hans idé är och hur han argumenterar för den. Så han menar på att det äldsta historiska ursprunget till den här grundidén i den västerländska civilisationen, alltså naturlig lag, det är ett uråldrigt indoeuropeiskt arv. Alltså det kommer innan kristendomen, det kommer innan de antika högkulturerna i Rom och Grekland. Det är någonting som kommer med de indoeuropeiska stammarna, kan man säga, i den grekiska förantiken, så kommer de här idéerna in via de indoeuropeiska stammar som grundar den mykenska kulturen i Grekland, som sen i nästa historiska epok ledde till det Grekland, det klassiska antika Grekland som vi ofta pratar om. Så i de här indoeuropeiska stammarna så tror man att det fanns ett system som har beskrivit då som en egalitär aristokrati, eller en aristokratisk egalitarism. Och med det menas, tror jag, alltså jag är inte vansinnigt inläst på det här egentligen, men det som avses här är att längst upp i samhällsstrukturen, och det här var ju då, det var ju ganska krigiska stammar, och längst upp i deras samhällsstruktur så fanns män av adlig börd, aristokrater, vars främsta uppgift var att föra krig, och vars främsta dygder var just krigisk kompetens och mod, djärvhet och dådkraft och så vidare. Och det fanns då inte en tydlig hierarki med till exempel en kung som bestämde över alla andra, eller en fast hierarki av olika adelsmän över andra och så vidare. Som vi kanske aserar aristokrati numera till ett mer hierarkiskt system. Men på den här tiden så var det mer då en öppen marknad, kan man säga, av enskilda aristokratiska män, och vilket då betyder alltså krigare, som tävlade med varandra för att bevisa att de var modiga och skickliga på den här typen av saker. Men det fanns en jämlikhet mellan de här aristokratiska krigarna. Så därför var det då ett egalitärt system, samtidigt som det var ett aristokratiskt system i klassisk bemärkelse. Så att det här Hit då kan man enligt Richard Story och flera av de författare då, som han citerar, bland annat Richard Duchesne och andra. Han har flera böcker som verkar väldigt intressanta som pratar om. Till den här, de här institutionerna kan man spåra den europeiska individualistiska traditionen. Och den europeiska traditionen av att lag inte är någonting som dikteras av en härskare, utan någonting som upptäcks och uttolkas i en mer decentraliserad process. Ja, kanske kan jag försöka återkomma till. Jag ska försöka gå vidare för att introducera den här artikeln. Det är väldigt svårt att göra det i den rättvisa, för att det är så mycket saker, va. Men det jag säger då, det är så att de indoeuropeiska stammarna, de etablerade sig i det som vi nu kallar för Grekland och det som vi pratar om som den mykenska kulturen. Och här uppstod en sorts internalisering av de här egalitära aristokratiska principerna. Alltså man överförde samma typ av tänkande och drivkrafter från den militära verksamheten till en mer generell samhällelig perspektiv och inte minst, kan man säga, ett intellektuellt perspektiv. Så att på samma sätt som de indoeuropeiska krigararistokraterna tävlade väldigt intensivt med varandra om att vara den skickligaste, modigaste krigaren, så började man i det tidiga Grekland konkurrera med varandra om andra saker, som alltså om intellektuella strävanden eller andliga strävanden. På det sättet då, så den här kampen mot omvärlden, den externa kampen, modulerades till en intern kamp och la grunden för en sorts civiliserande process där andra värden blev viktiga, som till exempel självdisciplin och bland annat då, alltså, intellektuell konkurrens, filosofisk konkurrens som präglade livet i antika Grekland. Sen menar han på att de här idealen delvis missförstods och felanvändes i Rom. Att man hade en förvirrad eller blandad syn på naturen. Man hade två parallella rättssystem. Där det ena var, kan man säga, ett indoeuropeiskt sätt att tänka. Medan det andra var mer ett etruskiskt i sitt historiska ursprung. Och vad vi idag skulle tänka på mer som ett rättspositivistiskt perspektiv, tror jag man säger, på juridiskt språk. Det vill säga att lag ses som någonting som utfärdas av staten eller av en härskare och lagen helt enkelt det som står skrivet. Det är ingenting som man sätter i relation till en naturlig lag som man upptäcker i världen. Och det menar han då, det hänger ihop med en sorts fatalistiska religiösa idéer som betonar värdet av underkastelse snarare än då indoeuropeisk religion. Ja, återigen, det är jätteintressant, men jag ska inte gå djupare än så in i det här. Men sen menar han då på att och författarna som han refererar, att de här idéerna syntetiserades och fullbordades under den hellenistiska epoken, där den grekiska individualismen som kom då från det indoeuropeiska ursprunget möttes och gifte sig med den hellenistiska judendomens gudsbegrepp och föreställningar om livet efter detta. Och det är en intressant sidospår i den här artikeln. Han påpekar att kristendomen är en hellenistisk religion. Och det är välkänt i viss mån, va. Nya testamentet är skrivet på grekiska, men som man påpekar här, så vid den här tiden så hade grekiska varit ett etablerat språk. Alltså när kristendomen uppstod under Jesu levnadstid, så hade grekiska redan varit etablerat språk i Jerusalem i 300 års tid, och judendomen var också hellenistisk. Gudarna var grekiskspråkiga. Grekisk språk, grekisk kultur hade väldigt stort inflytande, och även judar påskyndade den utvecklingen. Så att det var väldigt mycket grekiska idéer som gick in i den här syntesen. När kristendomen skapades, och framförallt innan dess, så uppstod kristendomen ur en grundligt helleniserad form av judendom. Och här påpekar bland annat, det är faktiskt en idé som jag inte, det är lite ny för mig, som tycker var intressant, att den här syntesen av de här idéerna, alltså den grekiska individualismen och den judiska gudstron och föreställningar om vad som händer efter döden, förenas och kristalliseras i begreppet av martyrer, i martyrbegreppet. För att han menar att i Gamla testamentet så finns det inga martyrer. De utmålas inte som martyrer i modern bemärkelse, utan det är någonting som kommer senare. Visserligen folk dör, folk offras på olika sätt. Men det finns inte den här specifika föreställningen om att människor aktivt dör för någonting, att de offrar sig för sitt folk eller staden de kommer ifrån eller sina gudar och så vidare, utan det är någonting som uppstår i den här syntesen, alltså idén om individen som en aktiv kraft och en också då som till exempel då, som offrar sig, som att individen stiger fram och agerar och offrar sig för att rädda sin grupp till exempel. Det var ett försök att sammanfatta lite grann av den här sprängfulla artikeln som jag tyckte var intressant. Jag kan bara rekommendera vidare läsning.
1: Ja, det är väldigt bra. Det var en bra sammanfattning av en text som är så uppslagsrik. Den är nästan för uppslagsrik alltså.
4: Mm.
1: Det var ett bra försök att sammanfatta den, för att det finns mängder av saker här som man kan fundera på och diskutera. Jag tycker den är skitbra. Så att nästan håller på att man kan återkomma till den ett antal gånger i andra sammanhang. Det enda jag saknar egentligen, jag tycker han låter Rom komma för lätt undan helt enkelt.
4: Jaså? Mm. Han är ju ändå en del hårda ord om Rom.
1: Oh ja, men det gäller väldigt mycket tycker jag bara. Alltså den så här, synen på lagen och därmed synen på relationen mellan människor och stat och individ och så vidare. Alltså det finns så mycket man ska piska Rom och det romerska imperiet för. De har ju ett sällsynt gott rykte. Och det är ju inte bara så att det romerska imperiet bryter med en del filosofiska och grekiska uppfattningar som då inbegriper det med lag, utan man vänder sig mot hela det hellenistiska synen på alltså sambandet mellan filosofi och teknik och naturvetenskap och matematik. Alltså när romarna så att säga tar kontroll över det som var de grekiska stadsstaterna, då upphör ju i princip all... De är ju totalt ointresserade av vetenskap och filosofi i verklig mening. De vill ju bara bygga imperium. Och det sjuka är att vi idag går folk omkring och säger att romarna gav oss alla för akvedukter och vägar och så vidare. Jo, men de tog koll på ett helvetiskt stort arv. Och om man nu vill tala om den mörka medeltiden, vilket man kanske inte ska, men om man gör det så ska man komma ihåg att det var romarna som skapade den. Och med sin, det är också en sån här sak som brukar ses som ett fantastiskt framsteg, att men de gav oss synen på lagarna, precis som Napoleon senare i historien kommer undan med att vi fick ju kod Napoleon och den spreds ut över Europa och så vidare. Det är ju ingenting gott, det tillhör ju eländet i historien. Så jag tycker gott han kunde ha mycket av helvetet här i världen är romarnas fel.
4: Ja, det är jätteintressant då, för att det finns en sorts parallell diskussion om kristendomens roll och kyrkans roll. Kristendomen får ju ofta ofta skulden för många av samma problem med alternativa förklaringsmodeller. Och här i den här texten argumenteras ju för att det var kyrkan som förvaltade den här syntesen, den här naturrättsliga idén som modulerades via grekisk filosofi och sen kan man säga fick sitt främsta uttryck genom kyrkans, eller tror man kallar för kanonisk rätt,
1: yes,
4: som ett av de rättssystem som man hade inom kyrkan. Och här finns ett resonemang som speglar lite grann det som beskrivs i Rick Storys förra artikel, nämligen att när kyrkan upprättade den kanoniska rätten så banade det väg för andra entiteter att också åberopa liknande rättsprinciper. Då han nämnde då till exempel universitet, gillen, handelsmän och hela städer, att alltså man fick de här stadsstaterna i Europa. Att det eventuellt hade varit mycket svårare, kanske omöjligt för dem att vara så suveräna och då juridiskt autonoma om inte kyrkans kanoniska rätt hade varit ett föredöme på det sättet. Ja. Och så är det otroligt fascinerande tycker jag att utforska de här frågorna, därför att det är en extremt grundläggande och viktig fråga för frihetliga personer att ta sig an. För vi har den här överväldigande, om man säger, rättspositivistiska uppfattningen som finns nu för tiden, alltså i motsättning då till en naturrättslig uppfattning. Så att lag och rättvisa är begrepp som uppfattas som synonyma med statens agerande. Det är det som härskaren säger. Vad en staten, vad en politiker stiftar för lagar och vad staten än gör, så är det som är lag, och det är det som är lagligt och rättvisa är att upprätthålla lagarna. Ungefär så förenklat tänker man idag. Men det är inte det enda perspektiv man kan ha. Det finns en lång, lång historia. En dold, hemlig historia nu för tiden. Men det finns en lång historia av ett helt annat perspektiv på lag. Och det så kan man se då, alltså, man kan prata i termer om att lag är någonting som man upptäcker och uttolkar. Men jag tycker det blir tydligare när man tänker på det i termer av decentralisering och kanske kring det här begreppet då egalitär aristokrati. Att om lag uppstår i en kontext av jämbördiga starka aktörer som behöver regler för att interagera med varandra på premissen att de alla är fria agenter. Vilken lag kan uppstå ur en sån process? Vilken lag är kompatibel med de premisserna och kan uppstå i en sån kontext? Och här finns ju en tydlig koppling såklart ända fram till modern libertarianism och när man pratar till exempel om polycentrisk lagstiftning, det vill säga i en sorts, det man ibland kallar för anarkokapitalistisk tradition. Vilken typ av lagstiftning kan upprätthållas genom privata domstolar och privat rättsskipning till exempel. Det jag försöker komma fram till här är att jag gillar det här perspektivet därför att ibland när man pratar om naturrätt eller naturlag så låter det som att det är godtyckligt. Som att det är någonting som man bara liksom, när man upptäcker, ja men hur då liksom? Är det bara någon som säger att den här lagen gillar jag, därför kallar jag den naturlig? Nej, det är inte så, utan det är den lag som kan uppstå spontant och decentraliserat. Lag som inte är föreskripen av en central instans och påförd alla andra instanser genom tvång. En lag som bygger på ömsesidighet, spontanitet och ömsesidig interaktion mellan fria rationella agenter.
1: Ja, det där, alltså varje lag föds ur en social dynamik Och det är helt enkelt så att antingen är den sociala dynamiken, eller frånvaron av dynamik, det vi ser idag i Sverige till exempel, stark stat, extremt svaga medborgare, då blir ju lagen en fråga om att överheten uttolkar. De går in i kryptan och så kommer de ut med en stentavla och berättar vad som är rätt och fel. Så blir det så. Eller så förs det en social dynamik som består av i ett samspel mellan fria människor. Och det är en helt annan sak. Och vida mycket mer rationellt, logiskt och förnuftigt. Det är egentligen så ganska självklart. Alltså det är skrämmande att det här andra har fått sånt genomslag i människors medvetande. Att någon där uppe ska skriva lagarna. Man ser sig inte längre som en person som kan vara med och skriva lagarna. Och fördelen med natur, de lagar som föds ur en social dynamik där människor är fria, är att det kommer att skrivas jävligt mycket färre lagar. Därför att fria människor kommer bara vilja ha lagar som hanterar det absolut nödvändiga och inget annat. Men i andra fallet så kommer staten alltid vilja ha så mycket lagar som möjligt.
4: Mm. Ja, är väldigt intressant och viktigt ämne som sagt. Och jag tycker det är fascinerande när man kan dra de här långa sträcken genom historien. Och visa på att, i det här fallet då till exempel, att en idé som kan uppfattas som nymodig och obskyr om till exempel polycentrisk lagstiftning, är i själva verket någonting som man kan spåra långt, långt bak i historien. En av dess främsta förespråkare i vår tid, David Friedman, skriver numera mycket om till exempel medeltida rättssystem på Island och andra nordiska och germanska system som var baserade på fejdrätt, kan man säga. Så han drar ett väldigt långt, en lång linje genom historien för att visa på sina idéers historiska rötter. Men här har vi en ännu mycket längre linje som sträcker sig ytterligare flera tusen år bakåt i tiden till den västerländska civilisationens indoeuropeiska, de urariska ursprungen till vår kultur. Och att faktiskt så är det inte någon ny idé som påförs från ingenting av sådana som David Friedman. Och det är heller inte en obskyr idé som vikingarna höll på med ett tag och som vi sen liksom la åt sidan för att den inte funkar och körde på sig på allt. Utan det här är någonting som har funnits och särpräglat just vår civilisation i tusentals år. Ja, jag är inte så inläst men jag önskar att jag var. Jag ska försöka läsa lite mer. Kolla upp de här lästipsen till exempel som Richard Story ger. Men det är i alla fall ett väldigt intressant spår tycker jag. Det är en väldigt kraftfull idé om man faktiskt kan dra den långa historiska linjen.
1: Och det enda som stör mig något så förbannat varje gång man kommer in på sådana här typen av diskussioner, det är att så mycket av historien inte bara är medvetet gömt som du var inne på, utan att vår möjlighet att gå tillbaka att studera hur det verkligen var och dra linjerna bakåt har ju försvårats extremt mycket av att de som hela tiden vinner, de förstör faktiskt det som har varit väldigt ordentligt. Romarna gjorde det. Tyvärr gjorde även kristna det. Segrarna skriver allt i historien. Det är en gammal och trött klyscha, men den är tyvärr sann alltså. Och det är lite synd, milt uttryckt.
4: Ja, vi får väl se vem som skriver historien framöver. Jag tycker det är så otroligt uppmuntrande att läsa såna här texter. Och jag vet att Mises-gänget i Storbritannien, Richard Story och Keir Martland och Andy Duncan och de andra, de är väldigt fokuserade på historia, kultur, den här typen av frågor. Inte så att de glömmer bort de ekonomiska frågorna, men de är så intresserade av livsstilsliberalism och såna här think tank projekt, policy, påverkan och så vidare. De har precis lagt upp första avsnittet av sin podcast för övrigt, Mises UK. Det är Andy Duncan som intervjuar Keir Martland och pratar lite kort om institutet och deras fokus och sånt där. Och förutom att Keir Martland själv är historiker i Cambridge så är det den riktning som de vill ta ut, för de tror att det är viktigt. Så vem vet? Vem vet vem som skriver historien under kommande årtionden? Om det blir vi, så kanske vi kan börja vinna också.
1: Det vore på tiden.
2: Radio Bubbla. Anders Ygeman kallar personer som attackerar räddningspersonal strulputtar, tror praktik kan få dem att tänka om. Ja, här är en intervju med Aftonbladet som är intressant av flera skäl. Anders Ygeman har haft ett möte med Blåljus Sverige, som han kallar det för. Vi hade ett bra möte med hela Blåljus Sverige. Ja, det betyder alltså räddningstjänst, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och polisen. Och de hade ett möte då, därför att det har varit så mycket hot, våld, relativt nya typer av problem, i alla fall en relativt ny nivå av problem för, som blåljuspersonal utsätts för. Och det här är ett så stort dagligt problem att nu har man haft det här stora mötet. Det har också kommit en rapport, en hemlig analys från nationella operativa avdelningen på polisen. Det finns, bland annat pekar man ut några ställen som särskilt utsatta, och där är verkligen krissituation. Och då bjöd man in, ja, vem annars än Ygeman. Ygeman själv kom inridandes på sin vita häst och skulle ha ett peppmöte med de här myndigheterna.
1: En häst på en ledsen liten häst kom inridande på en lite gladare häst, får man hoppas.
4: Ja. Det finns flera intressanta saker med den här artikeln.
1: Får jag börja först med språkbruket?
4: Ja.
1: Alltså, eller man är ju lite besviken. Jag blir lite besviken. Men du har satsat pengar på Shekarabi som nästa statsminister. Jag har satt en peng hos Betsson på Ygeman. Men jag känner att jag håller på att förlora det här vadet faktiskt. Ygeman är ju, håller på att haverera här. Och alltså den här dagismentaliteten som präglar Sverige, eller svenska regeringen, inte Sverige, blir ju mer och mer tydlig. Alltså jag störs bara själva bristen på värdighet. Och sen för, nu gillar inte jag staten, men när de få statstjänstemän och politiker som sitter i ledningen ska framträda, ska man inte bara prata som en treåring. Blåljuspersonal, Blåljus Sverige. Det är för guds skull våldsapparaten, brandkåren och så vidare vi pratar om. Men Blåljus Sverige, det är så jävla barnsligt. Och till detta kommer sen det här barnsliga att nej, men vi ger dem lite pry och tjänst på brandstationerna, så fattar de liksom grejen att sluta kasta sten och handgranater.
4: Det kanske inte skulle låta lika bra om Anders Ygeman hade stormöte med våldsapparaten.
1: Det tycker jag. Då skulle du sätta skräck i förorterna. Ja. Inrikesministern har idag haft en konferens med företrädare för hela våldsapparaten.
4: Jag tror också att det skulle inge respekt. Och det skulle stärka Ygemans möjligheter i det långa loppet. Men inte, utan nu är det Blåljus Sverige som det pratas om. Och en av lösningarna som föreslås är det här att folk ska testa att vara brandman. Och de ska testa att vara brandmän kallas för, citat, strulputtarna i förortsområdena. Och det här, det kan man ju undra vad som menas egentligen.

0: till ukrainsk kyrkohistoria, förlåt mig.
1: Ja, jag förstår. Nej, men så här var det då, att vi körde ut den här nyheten på sociala medier igår, någon gång eftermiddag och sånt där. Och då svarar Anders Ygeman på Twitter, han heter @ygeman där. Nyhetsbubbla, nej, det gör jag inte. Men jag pratar om det framgångsrika förebyggande arbetet i syd. Och vi svarade då, har Aftonbladet tagit citatet ur sitt sammanhang? Nej, svarade Anders Ygeman. Ni som hittat på att jag skulle kallat de som attackerar räddningspersonal för strulputtar. Jag pratar förebyggande. Ja. Nu ser jag här att även Aktiesmurfen och Fria Tider har gett sig in här i debatten.
0: Uppdatera oss som inte hänger på Twitter.
1: Ja, vi kan lägga upp den här länken sen på sändningen. Men eftersom Ygeman själv har kontaktat Bubbla och ifrågasatt vår rubrik, så kan vi åtminstone nämna då att han har en annan version av hur den här texten i Aftonbladet ska tolkas. Det är väldigt trevligt förstås när ministrarna själva hör av sig och ger feedback på Bubbla-rubrikerna. Samtidigt kan jag undra lite grann hur han tänker, Ygeman.
0: Nej, det
1: är det verkligen läge nu att mucka gräl med Bubbla? Han ska bli statsminister och allting.
0: Han kanske hellre vill bli redaktör. Och helt, för jag i grund och botten har ju liksom tyckt att en ganska hyvens kille, fast han har förfallit. Han kanske vill sadla om och bli Bubbla-redaktör, och det är därför han bara diskuterar rubriksättningen nu.
1: Jag känner att nu börjar vi lägga det riktiga pusslet här. Att det är inte Ygeman som ska ta över. Han letar efter en utväg.
0: Ja, jag tror det. Han orkar inte längre.
1: Ja, jag känner så här att så länge Ygeman faktiskt är statsråd så kan vi inte släppa in honom i nyhetsrummet och Bubbla. Men så snart han är klar med det uppdraget så är jag för all del öppen för att ge honom en prövotid. Som ja. Rubrikgranskare.
0: Nej, men eftersom han uppenbarligen har koll på, så vi kan väl göra en officiell inbjudan att avsäg dig omgående ministerskapet och sen gå in som vi kör en Ardalan här. Du kan få bli Bubbla-redaktörspraktikant med prövotid och begränsade befogenheter.
1: Ja, det kan vi göra. Det gjorde du just.
0: Ja, och det är ett lyft i karriären.
1: Ett ojämförligt lyft. Jag måste ändå säga att min favoritdel av den här intervjun, det är när han pratar om att man ska göra åtgärder, vi ska jobba med hot och våld. Det är en ganska intressant dubbeltydig mening för övrigt i den meningen. Min uppgift är att ta in det som har gjorts och få ett par åtgärder på hur man ska jobba med hot och våld. Och att jobba med hot och våld är just Blåljus Sveriges specialitet. Vi vill bland annat öppna en polisstation i Rinkeby med 200 anställda och öka närvaron i utsatta områden.
0: Ja, för oss som, för dig som har växt upp i Rinkeby eller varit Tensta, och för mig som ofta är där och handlar grönsaker och frukt, va? Alltså jag tyckte siffran var fascinerande. 200 poliser i Rinkeby.
1: Det blir mycket hot och våld.
0: Det är jävligt mycket hot och våld. Ja, men alltså, han måste ha hittat, bara huggit till med en siffra. Har han varit i Rinkeby?
1: Ja, jag som då inte är uppvuxen i Tensta, men har bott där i närmare 10 år när jag först kom till stan. Kan ju säga att i Tensta Rinkeby-området så är nivån där att man skulle vara väldigt glad om det fanns 2 poliser.
0: Ja.
1: Man hade förut en polisstation som man lade ner. Det finns någon enstaka konstapel som patrullerar ibland. Men polisnärvaron där var noll i praktiken. Och men det var ett problem liksom. Att det fanns inga poliser någonstans.
0: Och det här
1: men på, ja. 200 stycken. 200 stycken då. Man ska gå nästan från noll till 200. Det är en otroligt det är en spektakulär ambition.
0: Ja, och dessutom, alltså, aggressionsnivån i Rinkeby kommer att öka något sanslöst. Därför att 200 poliser, det innebär alltså en sån jävla mängd fikabröd per dag som ska säljas. Och den kaféinfrastrukturen finns, trots att det finns kafé där ute, alltså att det ska finnas ett utbud som kan hantera 200 konstant fikande poliser, det finns bara inte. Och det innebär att de blir utan bullarna och kommer att gå runt och liksom mucka gräl med folk istället.
1: Men det här

0: handlar väl om moderna poliser som äter baklava.
1: Ja, det kan vi kanske ska koppla ihop det här med Ardalan-grejen alltså.
0: Ja, vi får fortsätta gräva här i olika nivåer av den här storyn. Men det bästa i alla fall, det är Ygemans comeback när Aftonbladet frågar, kommer det att hända de här 200 poliserna? Då svarar han, det lovade jag i Aftonbladet förra gången, så det är bara att ta fram det igen. Alltså man måste ändå ge honom att han är riktigt kylig ibland.
1: Det här är ett guldkorn till intervju det här. Funderade du också inte på det här med att MSB ska också satsa på att utbilda personal enligt den senaste forskningen? Vad utbildar de personal enligt nu då?
0: Ja, baka baklava kanske?
1: Ja, daterad forskning. Nej, jag tror man kan analysera varje mening här, men låt oss vandra vidare.
0: Ja, vi har en ganska bra blandat avdelning. Allt ifrån ryska psyops till...
1: Förlåt, jag skrattade. Jag glömde bort en annan favorit. Han får... Han får ju frågan, hur alarmerande är det här alltså situationen för den stackars blåljuspersonal? Och hans svar där är, hur långt är det egentligen ett snöre?
0: Ja, den får vi inte glömma faktiskt. Jag vet inte om det är liksom, det är imponerande och förtroendeingivande på ett sorts perverst sätt när Ygeman säger sånt här. Hans svar är totalt goddag yxskaft. Det är inte som att journalisterna har ställt en konstig fråga alls. Ja. Det är med skräckblandad förtjusning som vi inväntar beskedet om Anders Ygeman blir statsminister eller bubbleredaktör när han blir stor.
1: Ja, jag hoppas fortfarande på att han blir redaktör och ser ljuset.
0: Radio Bubbla. James Kalb. Katolska kyrkan bör återknyta till naturrättstraditionen, erkänna de sekulära politiska institutionerna som korrupta, sluta verka som en NGO i mängden och istället fokusera på andlighet. Ja, det här är en ganska lång och intressant artikel om katolska kyrkan och katolicismens sociala doktrin. För att den katolska kyrkan har ju naturligtvis en lång historia av att vara en politisk spelare. Förr i tiden så fanns det en hel del katolska monarkier. Inte bara själva påvedömet som fungerade på ett sådant monarkiskt, delvis teokratiskt sätt. Utan det fanns en hel värld av riktiga katolska länder där just katolsk teologi sågs som vägledande för hur staten skulle styras. Men som det påpekas i den här artikeln så handlar det i hög utsträckning om en sorts frestelse som kyrkan har lockats in i. Att ha åsikter om ditt och datt och utveckla nya doktriner för hur samhället ska fungera och så vidare. Och helt uppenbart till att börja med är ju att de här doktrinerna är ingenting som har funnits i kyrkan från början. Det är ingenting ursprungligt med dem. Jag säger inte att det inte finns någon social doktrin som är ursprunglig. Men som det påpekas här, så har mängden frågor som kyrkan uttalar sig om har expanderat gradvis. Precis i takt med att staten har expanderat och utvidgat sin intressesfär. Så att när staten flyttar fram sina positioner och säger att nu ska vi styra och ställa över det här också. Då kommer även kyrkan liksom lite hastades efter, och sen så kommer en påvlig cyklika eller något sånt där om den nya grejen som staten håller på med. Och det har ju gått ganska långt nu, och nu pågår en debatt, flera debatter inom katolicismen om den nuvarande påven och hans väldigt progressiva idéer. Men det finns också något annat i den katolska traditionen som står i bjärt kontrast till det här. Därför att i hög utsträckning så kommer sådana idéer som vi håller högt här inom bubbla-projekt, alltså de libertarianska principerna, de har i hög utsträckning sitt ursprung i faktiskt kristen, katolsk teologi, till och med i hög utsträckning. Det finns ett antal olika traditioner, kan man säga, som löper samman i den moderna libertarianismen. En sån sak är till exempel österrikisk ekonomisk teori. Och vi brukar framförallt att lyfta fram Ludwig von Mises, Murray Rothbard och Hans Hermann Hoppe, som var 1900-talets stora företrädare för den här skolan av ekonomiskt tänkande. Men det här är någonting som går mycket längre tillbaka, till någonting som kallas för Salamanca-skolan, som i sin tur går tillbaka faktiskt till Thomas av Aquino. Så det här är ett katolskt idéarv i hög utsträckning som har utvecklats över åren och idag lever kvar då i form av till exempel Mises-institutet i USA som bevarar och utvecklar de här idéerna. Men det går inte riktigt att tänka sig österrikisk ekonomisk teori utan katolsk teologi och skolastik och så vidare. Det finns en direkt linje från till våra viktigaste kärnidéer i frihetsrörelsen. En annan sak som har en väldigt stark koppling till det katolska arvet är ju det naturrättsliga tänkandet. Det är någonting som åtminstone för vissa libertarianska tänkare står i centrum. Och det är någonting som jag tror är, oavsett om man formellt sett använder naturrättsteorier för att motivera sitt tänkande, så är det väldigt svårt att föreställa sig den libertarianska traditionen utan det arvet. Det är lite, jag brukar säga det om Ayn Rand ibland, att det finns nästan ingen som säger att Ayn Rand är en perfekt tänkare och jag är anhängare av hennes filosofi och så vidare. Men i praktiken så utgör Ayn Rand en betydligt större del av libertarianers faktiska, liksom psykologiska, känslomässiga motivation. Ofta kommer mycket av de tändande gnistorna och energin från till exempel läsning av Atlas Shrugged och The Fountainhead. Även om man inte då skriver under på hennes filosofiska teser. Och på samma sätt kan man säga att även om man inte alltid åberopar naturrättstraditionen, så finns den där som en sorts motor, som en sorts hjärta i våra idéer genom historien. Själv har jag en av de tänkare som jag har uppskattat mest under senare år. Jag försöker fortsätta att läsa inte bara frihetliga tänkare såklart, men även inom den frihetliga traditionen så försöker jag bli mer beläst, trots att jag har hållit på ett tag. Nu under det senaste året så har jag till exempel läst om och läst mer av en författare som heter Erik von Kornelt-Ledin, som är en väldigt viktig libertariansk reaktionär tänkare. Och han är speciellt på det sättet att han var mycket seriös katolik, och i hög utsträckning så, i viss utsträckning i alla fall, så grundar han sin argumentation för frihet på katolsk teologi. Och man kan säga att för de som eventuellt inte känner till Erik von Kornelt-Ledin, så kan vi lägga en länk i avsnittsbeskrivningen. Men en intressant och koppling till saker som vi pratar om ofta, det är att han, kan man säga, är ursprunget, eller det närmast direkt kommande ursprunget för Hans Hermann Hoppes idéer om demokrati. Och hans argument för att demokrati, eller att monarki, är ett relativt sett mer frihetligt system än demokrati. Så vitt jag kan spåra det här, så kommer den idén närmast före Hoppe, så kommer den till oss via Kornelt-Ledin, som citeras förstås frekvent av Hoppe i det här sammanhanget.
1: Mm.
0: Sen är inte det någon ny idé heller med Erik von Kornelt-Ledin såklart. Men han har bland skrivit en bok som heter Frihet eller jämlikhet, Freedom or Equality, som med en helt fantastisk bok, som inte minst är en väldigt grundlig historieskrivning, alltså kontrarevolutionär revisionistisk historia, inte minst, med en fantastisk överblick över de samtida kontrarevolutionära tänkarna, bland annat i Frankrike i samband med franska revolutionen. Det här har för mig varit enormt uppiggande att läsa. Och jag har reflekterat då över att det här är en person vars tänkande inte går att föreställa sig utan den katolska basen som man bygger på. Förlåt, jag känner att jag babblade på här.
1: Nej, men
0: det finns saker i den katolska traditionen som är väldigt, väldigt intressanta och som vi som är libertarianer och vi som är konservativa bör fundera på det här. Vi ser ju också att det finns samtida viktiga libertarianer också. Erik von Konert-Ledin gick bort för 20 år sedan och sånt där, tror jag. Men i samtiden så har vi även till exempel Frank van Dunn som är en holländsk naturrättsteoretiker faktiskt. Som också är katolik och oförblommerat tar avstamp i katolsk teologi i viss utsträckning. Och som många, många intelligenta libertarianer tycker är en av de absolut mest intressanta idéutvecklingarna just nu. Ibland fick vi veta att nu för några veckor sedan att Hans Hermann Hoppe följer Frank van Duns arbete väldigt noggrant och tycker att det är intressant och ser, är lite förvånande nästan kan man säga, att Hoppe tycker det. Men han tyckte själv då, som svar på en direkt fråga, att det finns många likheter, beröringspunkter mellan hans eget tänkande och Frank van Duns katolska naturrättsliga tänkande. Jag noterar också att den person som jag kanske tycker är den mest intressanta stigande stjärnan på frihetsrörelsens himmel, Keir Martland i Storbritannien, även han då är väldigt seriös katolik och konverterat från den anglikanska kyrkan till en tämligen konservativ gren av katolicismen, och även han kan dra de här parallellerna. Och man kan ha olika syn på det här. Jag själv har blandade känslor inför katolicismen. Jag tycker att katolsk teologi och framförallt katolsk estetik är på många sätt jag ska säga, det passar inte mig. Jag skulle kunna använda mycket starkare ord än så, men så känner jag ofta att det här passar inte mig. Det här är inte min sorts estetik eller uttryck. Men jag skulle vara väldigt glad om till exempel om vi kunde ha mer utbyte med den katolska världen. Och jag skulle gärna se att vi hade fler katoliker, till exempel inom frihetsrörelsen, som på sitt hörn arbetade med det här arvet från den katolska historien. För att det är därifrån många av våra idéer kommer, och jag tror att det är riskabelt att bara kasta bort det arvet. Och kanske kan vi ha någon typ av utbyte. Kanske kan katolska kyrkan bli en mer positiv frihetlig kraft om de återuppväcker det här arvet. Kanske samtidigt som frihetsrörelsen kan stärkas av fler katoliker. Och åtminstone att vi inte ängslas inför att använda oss av de här idéerna. Även om det kanske i slutändan inte är vad vi vill säga bygger på, så är det värdefulla idéer.
1: Ja, nej, men jag kan bara livligt instämma. Sen försöker jag ibland föreställa mig hur det är att vara aktiv, hur de här människorna som är då katoliker och frihetligt sinnade och libertarianska hanterar det faktum att de är med, alltså betraktar de sig som medlemmar av katolska kyrkan, tar de strid för utvecklingen av katolska kyrkan. Det känns på något sätt ungefär lika spännande och tilltalande som försöka förändra den svenska statsapparaten.
0: Samtidigt så katolska kyrkan är en väldigt stor och spretig organisation och mer decentraliserad än vad många tänker sig. Jag hade inte förstått det här för ett antal år sedan när jag började sätta in mig mer i katolska kyrkan funkar, att den består ju av väldigt många olika liksom grenar och ordnar och sällskap och sådana saker. Och på Korax-konferensen i somras till exempel så hade vi besök av ett par från Storbritannien som var lite udda fåglar kan man säga. De firade sin bröllopsresa på Malta, och sen upptäckte de att det var en konferens samtidigt med Hans Hermann Hoppe, så de skrev upp sig. Och de såg sig inte alls som libertarianer eller sådär, men de såg sig som väldigt, väldigt konservativa katoliker. Och det var bland de mest intressanta samtal som jag hade under veckan. Fantastiskt, fantastiskt givande att prata med de här två personerna. Men de då, vad gäller den här frågan, både som hur det är att vara med i kyrkan. De här två, de var en del av SSPX.
1: Det är lite speciellt, ja.
0: Det är väldigt speciellt, va? Och det är sån ultra konservativ. Jag vet inte om de är såna här CD-vakantister, men i praktiken så är de ju det. Så erkänner de ju inte påvens status på samma sätt som andra katoliker. Och om du pratar med en annan katolik, även med konservativa katoliker, och säger SSPX, så kan det hända att de säger att de där är inte katoliker. Formellt sett så är de inte katoliker, för de står inte i rätt formell relation till påven. Men från ett större perspektiv så är det uppenbart att SSPX är en del av katolska kyrkan och en mycket mer autentisk sorts katolicism förmodligen. Så du kan vara där till exempel och vara katolik och föra det arvet vidare utan att behöva liksom hylla den sittande kommunistpåven.
1: Ja, men det är ett bra påpekande du gör där. Visst hade vi en text för något år sedan som just diskuterade de här strategiska frågorna om du är kristen, hur du hanterar de olika kyrkornas hierarkier. Om jag minns rätt så var ju rådet att, så pekade skribenten på att det viktiga var ju att hitta en lokal kristen samfällighet nästan oavsett vilket sammanhang den ingår i, för att där liksom kunna vara kristen. Och att det går ju till och med att hitta bra faktiskt samfälligheter inom Svenska kyrkan som är om de är minskande. Så att det är väl också ett praktiskt problem, tror jag.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. 12 ton flytande choklad sprids över motorväg efter tankbilsolycka i Slupka i centrala Polen. Sanering tar flera timmar då 5 cm tjockt chokladlager stelnat över vägen. Ja, kanske den smaskigaste trafikolyckan någonsin. Jag brukar säga att ibland är det trafikolyckor, att man åker förbi en trafikolycka, man kan inte låta bli att titta, man borde inte. Men ändå sitter man där och stirrar. Här är det nästan så att man bromsar in bilen, parkerar i närheten, smyger fram och smakar på trafikolyckan. Det är också en ganska fantastisk bild av en lastbil som ligger, jag tror att det är en tankbil, som ligger på mittfältet, mitt emellan de två riktningarna på motorvägen. Och ur båda ändarna ser det ut som av tankbilen, så rinner det ut choklad. Och det är alltså 12 000 kilo flytande choklad som dock har stelnat nu i en gigantisk underbar chokladkaka över motorvägen.
1: Jag var så sorgsen när jag tänkte på det här, för jag insåg att det var vedelchoklad som hade runnit ur, därför att det är en stora polska chokladtillverkare nu mera ägda av utländska intressen. Och det är inte så att vedelchoklad är gott idag, och har inte varit det på 60 år alltså. Men på något sätt är det här så symboliskt för utvecklingen i Polen och i Europa och hela världen. För vedelchokladen var en gång i tiden alltså bland de bästa chokladsorterna i Europa, i världen. Den kom från Polen, alltså det var en polsk konditor som skickade ut söner i världen. De kom tillbaka i slutet på 1800-talen och satte igång en riktigt bra polsk chokladtillverkning. Och framförallt var det sonsonen till far, upprättaren av det här, som Jan Wedel, som utvecklade chokladen och både liksom var känd för att modernisera produktionen och bygga ut produktionsanläggningar i andra länder och i andra delar av det Habsburgska, forna Habsburgska imperiet som Tjeckien till exempel, och att utveckla olika former av konfektyr. De var först i världen med choklad, alltså alkohollikör innesluten i choklad. Han utvecklade en bra teknik för detta. Och han byggde upp också ett nät av exklusiva vedelbutiker ute i världens huvudstäder. Men framförallt så var det intressant alltså att han var Jan Wedel och hela släkten, de var en tysk släkt och var verksamma i det polska socialistiska partiet som gav Polen den store marschalk Pilsudski med tiden, och de var också bekanta och vänner. Och det som kännetecknade Wedel-fabrikerna och företaget var att man byggde upp en, det var som forna svenska brukssamhällen, alltså man tog verkligen hand om personalen. Man hade skolor, man hade byggde bostäder, det skapade en social gemenskap kring den sociala, kring liksom produktionen av choklad. Lite Willy Wonka-läge här, snäll Willy Wonka. Och när andra världskriget kommer så får släkten vd möjligheten att liksom säga att skriva på en här volkslist, eller så att man deklarerar sig som tysk och har speciella privilegier då. Men det vägrar de att göra, och han har blivit känd som den riktiga Schindler i Polen, alltså att han räddade fler judar och andra som nazisterna ville åt genom att påtala att de var helt nödvändiga i chokladproduktionen. Och han drev också en underjordisk skola i fabriksanläggningarnas källare. Stor man. Kriget över, bygger upp industrin igen på några år bara, eftersom alla arbetare är tillbaka dit. Och givetvis nationaliseras det här 1948. Och sen dess har det bara varit skit, ursäkta ordet, med Wedel-chokladen. Kommunister kan aldrig göra choklad. Det är mycket de inte kan med choklad, de är fruktansvärt dåliga på. Och sen är murarna, men de döper ju om det här, idioter, de döper om alltså en av världens mest choklad, kända chokladmärken, kända för kvalitet, till datumet för maktövertagandet, om det var 21 julen, 21 juli chokladen, sen idiotiskt. Både kvalitet och namn gör att det inte säljer speciellt bra ut i världen, så att det blir liksom öststatschoklad bara kvar av det. Sen försöker man lansera Wedel-varumärket igen när man fattar att det är det som behövs, men i och med att kvaliteten är så dålig så hjälper inte det. Sen faller de polska och östeuropeiska diktaturerna och privatiseras, men det har bara lett till att multinationella konglomerat som Tesco och andra har gått ur hand i hand där och varit ägt av riskkapital också, men kvaliteten har aldrig återupprättats. Och hur gammal jag än är så har jag ännu aldrig fick jag aldrig äta riktig Wedel-choklad, och det sörjer jag lite, det ska ha varit en stor upplevelse.
2: Ja. Kommunister kan inte göra choklad.
1: Nej.
2: Det ska jag intyga att det är sant.
1: Ja.
2: Eftersom jag tillbringade ganska mycket tid i min barndom i det dåvarande Östtyskland. Av föräldrar som är oerhört beresta i östblocket. Så det var ju allmänt känt att choklad var en av de saker som de var riktigt, riktigt dåliga på. Och vad ska man säga om ett samhällssystem som inte ens kan göra choklad? Räcker inte det för att göra vår slutgiltiga dom över kommunismen?
1: Mm, jag tycker det. Alltså, det är seriöst. Därför att det är inte så svårt. Även om du har tillgång till halvdan kakao så kan du göra bra choklad. Alltså. Att man inte lyckas med detta är ju ett tecken på ett samhälle som inte fungerar, där människor inte bryr sig och så vidare. Så att egentligen kan vi klassificera samhällen efter den choklad de producerar, tror jag. De behöver inte göra mer komplexa analyser.
2: Mm. Där vi kan se då till exempel att Schweiz, som gör oerhört framstående choklad, också har det allra bästa statsskicket av alla nu existerande länder.
1: Luxemburg och Liechtenstein har också väldigt exklusiv, bra och bra choklad.

0: Radio Bubbla.
1: Sofia Arkestål, Pascalido och DN nyttiga idioter. Att Trump-supportrar delar ut knark till afroamerikaner. Desinformation som enkelt vederläggs genom googling. Ja, Sofia har gjort ett inlägg på Frihetligt på att Alexandra Pascalido, för övrigt dagsaktuell som nominerad till Stora journalistpriset, har gjort ett häpnadsväckande uttalande i Nyhetsmorgon i TV4. Så hon är där för att prata om amerikansk politik och Donald Trump. Och först så ondgör hon sig över att hon har kusiner i New York som kommer att rösta på Trump. Hon tycker det är förbluffande. De är framstående affärsmän, säger hon. De är rika och framgångsrika och sådär. Och därför är hon förbluffad för att de röstar på Trump, för att de har så fina liv. Men sen så säger någonting väldigt intressant. Hon säger: Trump-supportrar åker runt till svarta getton och öser ut knark och sprit inför valet för att inte svarta ska rösta på demokraterna. Vad på programledaren säger, med all rätt: har du källhänvisning på det? Alexander Pascalido säger: ja, absolut har jag källhänvisning på det. Och jag har sparat klipp, och det är flera nyhetsbyråer som har skrivit om det, framförallt amerikanska tidningar. Och sen fortsätter de byta ämne och prata lite om andra saker. Det här påståendet att Trump-supportrar delar ut knark och sprit i svarta getton för att få dem att inte rösta. Det är alltså påhittat, det är en anka, det finns inga belägg för det här. Tvärtom så har man kunnat konstatera hur den här myten har spridits. Men Alexander Pascalido får säga det här i stort sett oemotsagd i TV4. Och när man har konfronterat henne också på sociala medier, på Twitter bland annat, så har hon inte helt otippat vägrat uppge vilka källor hon har på den här uppgiften.
2: Problemet är ju att det här får en sån jävla spridning alltså. Och skam över programledaren som inte nitade henne ordentligt i sändning.
1: Ja, det finns starkare saker man kan göra som programledare. När folk säger sådana där saker, när det är rent demagogeri, så kan man påpeka till exempel att det inte finns belägg för det och så vidare. Men samtidigt, som Sofia också påpekar, så kan man till Alexandra Pascalidos försvar säga att hon kan mycket väl ha etablerade källor på det här. För till exempel så har Politico, som är en stor framgångsrik politikbevakningssajt i USA, skrivit om det här. De har skrivit en artikel om hur Ku Klux Klan och David Duke och andra sådana typer. Och där de påstår eller antyder att sådana här saker pågår. Så att Pascalido hakar bara på en mycket större trend. Som har att göra med, och knyter an till det vi pratade om nyss. Att folk, tonläget är extremt uppskruvat. Respekten för sanningen är absolut i botten. Och även till exempel The Times från Storbritannien skriver om det här. Det finns en länk här i Sofias artikel. Så det hjälper inte att stänga av Alexander Pascalido och sådana som vi vet är totala nollor och lättviktare som ljuger hela tiden. Utan måste även vara otroligt kritisk mot precis alla medier.
2: Mm.
1: Jag skulle till och med lyssna på Radio Bubbla med en nypa salt nu i veckorna.
2: Nej. Nu är du falskt ödmjuk.
1: Ja, vi gör vårt bästa för att reda ut en detalj här, en detalj där. Bidra med någon typ av ordning och koherens här. Men det är inte lätt.
2: Oh nej.
3: 2 år efter att tiggeriförbud införts i 14 svenska kommuner har bara 3 personer bötfällts, varav samtliga rumäner i Eskilstuna. Endast en har betalat boten, som uppgår till 800 kronor. I några års tid nu så har ett flertal kommuner i Sverige försökt införa tiggeriförbud eller tiggerireglingar som i Eskilstuna. Man har haft flera olika approacher, men man har stött på juridiska problem. Vi pratade om det här när det begav sig, när det kan ha varit 2018, 2019 och sånt där. När Vellinge var först ut, tror jag, och ville införa tiggeriförbud, men de fick nej, det blev en juridisk process och de fick, ja, jag minns exakt turen då liksom, men länsstyrelsen säger nej och sen så säger förvaltningsrätten ja efter en juridisk tvist och så vidare. Men det som har liksom kommit fram över tid är ett par olika modeller som då 14 kommuner sammanlagt använder sig av. Och den ena kallas ibland för Vellinge-modellen, som är ett mer liknande ett egenrätt förbud mot tiggeri, men det är ett förbud på vissa platser. Så vi fortfarande tigga på större delen av kommunen, men inte på liksom fem platser som de har sagt att det här ska vi skydda särskilt. Och sen heter det Eskilstuna-modellen. Och den kom till som ett sätt att runda de här politiska problemen. Och det var ju, som vi pratade om då, Jimmy Jansson, S-ledaren och Eskilstunas starke man, som försökte driva igenom någon typ av tiggeriförbud, men då fick nej. Och då försökte man göra en sån här byråkratisk manöver och istället införa en lokal ordningsföreskrift, tror jag att det heter. Där man istället för att förbjuda tiggeri gjorde tiggeri tillståndspliktigt. Så att man införde en tillståndsplikt för passiv penninginsamling. Det är den byråkratiska termen för det. Inte tiggeri utan passiv penninginsamling. Man förbjuder inte utan man kräver... Tiggarna måste ansöka om tillstånd och betala en liten avgift. Vi var försiktigt positiva, du och jag, Boris, när det här infördes i Eskilstuna. Det är ganska roligt för att redan första dagen efter att systemet infördes så var det, jag tror att det var nästan 10 personer som kom och sökte tillstånd för att få tigga. Och man avvisade också, tror jag, 3 personer från olika platser i Eskilstuna. Så då såg det ut som att kanske skulle innebära en viss positiv förändring för Eskilstuna-borna. Och det kanske det har gjort det också, men samtidigt så är det nästan komiskt att se... Att se hur den här regeln används i slutfallet. Så att på 2 år, det har inte varit lika länge i alla kommuner då, men på 2 år så har 14 kommuner lyckats bötfälla 3 personer. Men det är alltså bara Eskilstuna som faktiskt har lyckats bötfälla någon. Och i bubblarubriken så står det då att en har betalat boten och 2 har inte betalat. Men faktum är att i artikeln här så står det att minst 2 av botarna har inte blivit betalda. Det står inte att en har blivit betalt. Det kan, för allt jag vet, så kan det vara så att inte en enda krona har betalats i böter av de här tiggarna. Hur som helst har man bara försökt ta in böter från 3 av dem. Minst 2 har gett dem fingret istället för 800 spänn som de ska betala. Ja, jag vet inte vad du säger, Boris. Svårt att se annat än att det blev ett stort fiasko det här i Eskilstuna.
2: Ja, alltså det är vad jag förstått på, jag har ju gamla bekanta och en syster som bor där, så har ju faktiskt tiggeriet nästan till försvunnit från orten. Det finns nästan inga kvar. Finns en och annan, men det går inte att jämföra med hur det var innan det här infördes. Så uppenbarligen så har det faktiskt även om inte många har bötfällts, va, så tycker jag, så anser de som bor på orten att om det är det som har bidragit till att de har drastiskt minskat i antal eller någonting annat, det är svårt att säga. Men det, även om det inte finns något allmänt tiggeriförbud i Stockholm, va, så är det ju uppenbart att antalet tiggare har minskat jättemycket. Och samtidigt så är det ju så att det är, man frågar sig i så fall vad även om antalet tiggare har synliga tiggare har minskat, så finns det bara i Stockholm fortfarande ett 50-tal illegala boplatser, säger polisen, med mellan 500 och 600 personer, där mellan 500 och 600 personer bor. Och då kan man fråga sig, om de inte ägnar sig åt att tigga, vad livnär de sig då på?
3: Jag såg en kommentar från poliser eller någon socialarbetare och sånt där, som sa att många har gått över från att tigga till andra typer av brottslighet. Kvinnorna är prostituerade, männen är tjuvar och så vidare. Men att de finns kvar, men de sysslar med andra saker. Kanske saker som är ännu mindre välkomna än tiggeri. Men jag tycker ändå att det är intressant att höra och uppmuntrande. Jag tyckte bara det är så komiskt det här med att de bara bötfällt 3 personer. Men om tiggeriet har minskat på ett drastiskt och mycket märkbart sätt i Eskilstuna, så kanske det är ändå bra. Och då kanske det är mer i linje med, ja, men det vi sa det vi sa då. Jag gick tillbaka och lyssnade på delar av ett avsnitt som vi gjorde 2018 tror jag. Apropå, vi gjorde flera inslag om Eskilstuna. Jag lyssnade på ett av dem tidigare då. Och där var vi försiktigt optimistiska och sa ungefär att ja, men det här är liksom det svenska sättet att lösa problemet.
2: Mm.
3: Man kan inte prata klarspråk, man kan inte hantera problemen rakt på, utan man måste göra en sån här konstig, byråkratisk, indirekt manöver och prata om tillståndspliktig, passiv penninginsamling istället för ut med tiggarna. Och men, svenskarna kanske ja, löser problemen på ett svenskt sätt som det funkar.
2: Ja, men uppenbarligen har gjort det, och det här sprider sig väl liksom. Dels blir det lättare för polisen att bara gå fram och liksom, har du tillstånd? Och sen sprider sig det bland tiggarna liksom, att vad som har hänt, och så gör de en rationell kalkyl att nej, men det är bättre att vi ägnar oss åt att stjäla och göra inbrott eller vad de nu ägnar sig åt. Det är inte bra. Då får man hitta på något för att få ut dem i landet helt och hållet kanske.
3: Det är liksom baksidan med den här indirekta approachen.
2: Mm.
3: För att i många fall så är det så att det hjälper inte med lagar och regleringar om det inte också finns en kollektiv förståelse av vad problemet faktiskt är och en kollektiv vilja att lösa problemet. Och det är inte jättesvårt att formulera en rimlig analys och en rimlig politisk linje. Alltså det är inte svårt i termer av liksom rent analytiskt att sätta ihop de man kan säga så här. Svenska gator ska inte vara nedlusade av utlänningar som bara är i landet för att tigga, prostituera sig och begå brott. Sådana människor ska inte vara i Sverige överhuvudtaget. Alla normala svenskar tycker det är äckligt att se de människorna. Vi ska inte behöva se dem. De påför enorma kostnader på samhället och vi har ingen som helst skyldighet att betala de kostnaderna. Därför gör vi nu vad som krävs för att bli av med dem. Och det är bäst för alla utländska lösdrivare att lämna landet per omgående. Det kommer bli mycket smärtsamt för dem om de stannar kvar. Så skulle man kunna säga. Och då tror jag man skulle få en annan sorts respons. För att man skulle kunna mobilisera kring ett visst mål. Men om man bara fokuserar på tiggeriet. Vilket egentligen är en perifer och ganska oviktig fråga.
2: Mm.
3: Det faktum att just den här säsongen ägnar de sig åt tiggeri. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om är att det här är dåliga människor. Som aldrig kan tillföra något gott i Sverige. Och som bara inte ska vara i landet. Och också det faktum att alla tycker det. Alla tycker att de är äckliga. Alla vill bli av med dem. Ingen vill ha dem i Sverige. Och men det är om man inte kan prata om den saken. Då flyttar man bara runt problemet. Och så har man istället fortfarande 50 boplatser i Stockholm.
2: Mm.
3: För de här människorna. Alltså. Var räknar man då liksom så här, 4 sovsäckar under en bro någonstans som en boplats? Eller är det faktiska lägre? Det låter så många, 50 stycken.
2: Ja, men det är alltså det är så att varje kommun och stadsdel verkar ha liksom ett antal boplatser. Jag var typ paff när jag såg en tidningsartikel om hur många finns bara i Huddinge. Och det var ju liksom tältläger. Det är men som ni ser så förundrar sig folk över liksom att vem fan är det som skär alla kopparledningar överallt? Ja, men vad tror ni? Det är inte hustomtarna som är ute och snor kopparledningarna. Vi flyttar bara runt problemen.
3: Vi måste införa en tillståndsplikt för passiv kopparinsamling.
2: Ja, precis.
3: Ja, det är lite det som är problemet också med så här tillståndsplikt Eskilstuna-modellen. För i praktiken så blir det ju också ett sätt att legitimera tiggeriet. För plötsligt är det inte tiggeri, det är passiv penginsamling. Och plötsligt så är det en legitim verksamhet som mycket väl kan vara licensierad av kommunen. Så att när du ser en tiggare så vet du inte, är det en olicensierad tiggare som inte har sitt tillstånd? Eller är det en laglig godkänd av kommunen uppmuntrad tiggare som har sitt tillstånd och får sitta där, ska sitta där? Och på sätt och vis är det nästan ännu värre, därför att då kan man inte längre se det som... Då kan man inte, annars kan man tänka på det som att det är någonting som liksom har blivit förbisett i samhället. En oförutsedd konsekvens av frihet och öppenhet och välstånd. Men istället så blir tiggeriet en del av den offentliga byråkratin. Och det i sig är oerhört motbjudande.
2: Ja, nästa steg är att du får arbetsmarknadsutbildningar i tiggeri helt enkelt. För de som inte hittar något jobb, de kan inte lära sig att tigga. Jag förvånar mig nästan att de inte har infört det redan.
3: Shh.
2: Ja, jag visste att... Förlåt, producenten ta bort det här.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Tidigare terrordömda vänsterextremisten Pia Laskar, nu universitetslektor vid enheten för genus på Linköpings universitet, tillhörde Kröcherligan som planerade kidnappa statsrådet Anna-Greta Leijon. Och det kanske är så att man ska inte vara så förvånad att svenska domstolar tycker att asylsökande som fått avslag och ska utvisas och gömmer sig från rättvisan för att de inte blir utvisade, de ska ha socialbidrag. Det är kanske inte så förvånande när svenska staten samtidigt tycker att dömda kommunistiska terrorister som har kidnappat och mördat folk förtjänar att belönas med fina positioner inom svensk akademi. Till exempel Pia Laskar, som är universitetslektor på Linköpings universitet och som är kanske mer bekant för att hon på 70-talet ingick i Kröcherligan, som var, kan man säga, en avknoppning till Röda arméfraktionen. Eller en av Röda arméfraktionens brigader eller enheter, tror jag man kan säga. En av deras kommandon. Så du kan nog den här historien mycket bättre än jag, Boris, men bara i kortet då, så 1975 så var det en del av Röda arméfraktionen som genomförde en ockupation av Västtysklands ambassad i Stockholm. Och syftet med den här ockupationen, att man tog folk som gisslan och så vidare, var att man krävde att Andreas Baader och Ulrike Meinhof, grundarna av Röda arméfraktionen, Baader-Meinhof-ligan, skulle friges. De var fängslade i Tyskland. Men det gick åt pipsvängen med ockupationen. En bomb gick av, eventuellt av misstag. De blev skadade och flydde och de fångades in och så vidare. Då 1977 så iscensattes den här ytterligare terrorplanen av ett liknande skäl då. För då vill man kräva att de som ockuperade västtyska ambassaden i sin tur skulle släppas på fri fot. Och de hade då utvisats till Tyskland och dömts vid det laget. Och planen då var att man skulle kidnappa Anna-Greta Leijon, som var minister och ansvarig för terrorbekämpning. Så man ansåg att hon var den yttersta politiska ansvariga för att man hade straffat terroristerna från 1975. Och ja, det finns lite mer information för den som är nyfiken här. Det finns mycket skrivet om det, naturligtvis. Jag tycker att det är särskilt lovvärt att man i den här artikeln har bifogat en bild av den så kallade Anna-Greta Leijon-lådan. Som en träbur, kan man säga. Lådan som man hade byggt särskilt för att förvara Anna-Greta Leijon efter att man hade kidnappat henne. Ja, hur som helst så är det flera av de här personerna som var inblandade i de här attentaten. Vi har pratat lite om det här tidigare i Radio Bubbla. Men jag tycker det är värt att upprepa att fler av de här personerna har gått vidare och blivit framstående människor i det svenska samhällslivet. Juan Fonseca, till exempel, som blev socialdemokratisk riksdagsledamot. Göran Elvin, som har jobbat som programledare på SVT, fortfarande producerar program där, som jag förstår det. Eller Kari Höjeberg, som var gift med en av de här terroristerna och involverad. Hon har varit i ropet nu ganska nyligen i sin roll som chef på Sveriges Radio. Hon jobbar på P2, någon sorts programdirektör eller någon chef på Sveriges Radio. Och nu har vi då även Pia Laskar på Linköpings universitet som tycker att det är väl tramsigt att folk ifrågasätter det här och vill inte svara på några frågor om det här. Det var värst, säger hon. Jag kommenterar inte det. Jag förklarade redan 1977 vad jag tyckte om domen. Du får gå till domen och rättegångsprotokollen för att se vad jag anser om den.
2: Ja, det är jättefascinerande och just också med att de en av dem skiljer ifrån sig med formuleringen, men det var ju Norbert Kröcher som bestämde allting. Du kan ju tänka dig liksom om en nazist i andra världskriget, nej men vad fan, det var Heinrich Himmler som bestämde allting. Alltså i vissa fall så är tydligen det här att nej men det var någon som gav mig order fullt tillräcklig ursäkt. I andra fall så är det absolut inte. Och det här är inget svenskt fenomen. Det här är viktigt att komma ihåg alltså. Det är jätteviktigt till och med. Och den här genomgången är ju jätteintressant på namn alltså. Och han som omnämns som bortgången Lennart Warring, alltså det är ju, han hade ju en stark position i svensk kulturliv och umgicks alltså med sådana som personer som inte kan, Chotenius, Kai Glans också tror jag till och med, den gamla högerkulturskribenten, Aneta Pleijel, och satt i redaktionskommittén också för den här utgivningen av Jungs samlade verk, och stark ställning på Stockholms universitet på två institutioner. Alltså alla de här människorna glider sömlöst in i samhället även efter ett långt fängelsestraff. Inga problem. Och det där ser man också, man tror ju alltid att en gång terroristdöms så har det ett helvete i samhället. Så är det ju för avhoppade nazister i Sverige och Europa. De kan i bästa fall försörja sig genom att åka runt på skolor och föreläsa om nazismens faror och visa sina tatueringar och berätta de ångrar sig. De lär ju inte få doktorandtjänster. Men du har samma fenomen i Italien som alltid har fascinerat mig. Att röda brigaderna där, alltså oerhört få som dömdes, även fast de avrättade folk, till och med premiärminister. Och merparten av de som även hade en ledande position i röda brigaderna, samma där, gled sömlöst in i samhället. Och de blev lika ofta företagare som akademiker. Att de blev företagare blev de inte i entreprenöriell mening, utan de återvände bara till fadershuset och började jobba i pappas företag och blev sen företagsledare för ganska stora företag. Alltså helt oproblematiskt. Och det här är någonting som man måste peta i och gräva i. Alltså hur fan kan det komma sig att terrorister som etiketterar sig som vänster så oerhört lätt kommer tillbaka, får en smäll på fingrarna och sen, här har du en doktorandtjänst.
0: Ja, vad kan det komma sig?
2: Ja, precis. Upplys mig.
0: Det är så i alla fall, kan jag ju bara konstatera. Och det finns ju, det är nästan så att i många fall så blir såna här dömda vänsterterrorister glorifierade också som en del av att de sitter i fängelse. Det finns till exempel en känd italiensk marxistisk teoretiker som heter Tony Negri. Negri, som har skrivit alla möjliga intressanta böcker från fängelset. Han var en del av såna här autonoma marxister, tror jag att de kallar sig, på 60- och 70-talet. Och det var ju just röda brigaderna som du pratade om, Boris. Han var en av hjärnorna bakom det där. Och han blev en absolut kultförklarad hjälte medan han satt i fängelse. Nu är han släppt på fri fot sen, jag tror, 10 år tillbaka och sånt där. Men han skrev sina böcker, Empire till exempel, och Multitude och vad de heter, från bakom galler.
2: Ja, fick jättestor spridning internationellt. Ett tag, nu har han ju försvunnit undan lite, men ett tag så var han ju under sin tid i fängelsen. Hade han en tyngd i den internationella debatten.
0: Det är lite annat stuk än på hur man bemöter Tony Negri jämfört med, sig, Anders Behring Breivik. Hur hans verk tas emot från hans fängelsecell.
2: Ja, men han har
0: Fjot Fjotolf Hansen, som
2: han heter. Men jag tror hans agent har sagt åt honom att, för fan, byt namn och du ska få genomslag för dina 1500-sidiga manuskript. Det är väl marknadsgrej att han bytte till Fjotolf.
0: Ja. Ja, men så är det. Det är det som eventuellt så sticker lite extra ögonen också, att alla de här RAF-terroristerna, det är ju också en form av statsterrorism, eftersom det var Stasi, det var östtysk underrättelsetjänst som initierade och finansierade de här grupperna. Det visste man inte vid det här tillfället, så många av dem var nog liksom idealister på ett annat sätt och kanske inte hade gillat att det var östtyska staten som drev det. Men vi har den här situationen med Stasi-arkiven och den information som har funnits i Sverige om vilka Stasi-agenter som fanns. Och det är ju många som tror. Jag skulle nästan säga att det är helt uppenbart att det finns ytterligare en stor mängd kända svenskar som var Stasi-agenter. Direkt eller indirekt, många var förmodligen fullt medvetna om att de jobbade åt Stasi.
2: Ja.
0: Och det här har man ju gjort alla möjliga krumbukter för att mörka de uppgifterna. Det finns ju bara en forskare som har fått gått igenom hela materialet, som jag förstått det. Men nu har man för ett tag sedan beordrat att hela materialet ska förstöras. Ja, vi hade ett inslag om det här för något år sedan. Men det är riktigt skamligt, men det finns många fler. Ledande politiker, akademiker, folk på SVT och så vidare som var östtyska agenter. Precis som de här som vi har pratat om tidigare i det här inslaget. Men vi kommer eventuellt aldrig få veta offentligt vilka de var, skamligt nog.
2: Nej, alltså vi har pratat om det. Vi måste prata om det en gång till bara för att få det. Jag vill hata att bli påminn om det här vedervärdiga. Att det är självklart så, utan att jag får titta i papperna, att den svenska statsapparaten och offentligheten är infekterad med gamla Stasi-agenter. Och om det inte är så, det funkar alltid så här, att om det inte var så som vi säger, då skulle ju liksom arkiven ha öppnats och de hade ju drängt oss i dokument som visar att det fanns inga Stasi-agenter. Men det är klart som fan man låser detta och bränner upp det. Det får inte visas liksom att folk har stått i, vad heter det, Stasis sold och därmed i KGBs sold. Och det här med terrorismen och mjukheten mot terrorism, om den har befrielsestämpel, det är ju också kopplat att till de här åren av vänsterterrorism i Europa. Då hade ju Sverige alltså officiellt extremt goda kontakter med terroristiska rörelser ute i världen. ANC till exempel, mitt favoritexempel, de utmålas ju som liksom Dalai Lama åt Nelson Mandela, ANC är jättefredliga och så vidare. De dansar på demonstrationerna och så händer inget mer. Och hur avskyvärt man än tycker att tanken på apartheid, alltså var ANC en terrororganisation. Och de som protesterade i ANC mot terror, bombdåd och sådana saker, alltså ibland rena ISIS-stuket. Så de åkte ur organisationen och en del försvann till och med. Så att, och de här människorna umgicks Shori, Palme och andra

0: Tack ja.
1: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
2: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
1: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
3: Radio Bubbla. 100 000 kinesiska ankor mobiliseras för att bekämpa gräshoppor i Pakistan. Fåglarna kan äta 200 gräshoppor var per dag och ska förhindra att svärmarna sprider sig i större skala över gränsen till Kina. Tiotals miljoner människor hotas av svält i östra Afrika, Mellanöstern och numera även Pakistan. Snart kanske även i Kina. Vi pratade om det tidigare, det var inte så länge sedan vi tog upp det i Radio Bubbla. Inklusive de bakomliggande biologiska mekanismerna som vi gick igenom i viss detalj då. Så vi behöver inte prata om allt det igen. Men det händer mer saker i den här hälsoutvecklingen som är väldigt spännande. I Kina, i västra Kina på gränsen till Pakistan i en provins som heter Xinjiang, om det uttalas på det sättet. Och i Xinjiang så är det just nu lite för kallt för att gräshopporna ska kunna svärma in. Man har liksom sett dem precis vid gränsen, men det har inte kommit över i liksom miljarders miljarder än. Men snart är det vår, då blir det varmare och då kan det bli så att gräshopporna tar sig över och det blir en sån här gräshoppesvärmkatastrof även i Kina. Och det ska sägas, det är viktigt då att det vore verkligen inte första gången som det händer i Kina, utan Kina har en flertusenårig historia av den här gräshoppskatastrofer. Jag läste någonstans att, utan det var den här artikeln eller en annan artikel, men jag läste att de senaste 2700 åren som man har dokumenterat historia i Kina, så finns det 840 såna här dokumenterade gräshoppssvärmar. En av gångerna då det var allra värst, det var år 628. Den säsongen, den gräshoppssäsongen, så var det så illa att till och med kejsaren av Kina, som hette Tiazong, han hade slut på mat. Så han fick äta gräshoppor istället för att överleva. Så att smarta kineser är väldigt klipska, det vet vi alla. De har tänkt en hel del på de här sakerna i flera tusen år. Så att nu är kineserna, de känner att det här hotet står vid deras dörr, tråga på allt annat bekymmer som Kina har just nu. Så nu börjar de skrida till handling. Och de gör det på ett ganska spännande sätt. Eventuellt så kan man säga kanske på ett typiskt kinesiskt sätt. Med två huvudsakliga metoder som jag länkar om nu på Bubbla. Och det ena är det här med ankorna. Det är väldigt spännande rapportering som helt och hållet görs i militära termer. Så det är en armé av 100 000 kinesiska ankor som är i beredskap. De är redo att gå i strid mot gräshopporna och de mobiliseras nu till den pakistanska gränsen. Det är ganska kul.
4: Har de uniformer också?
3: Jag hoppas det. Jag kollar på bilder och videos. De har inte uniformer, men därför marscherar de. Jag vet inte, ni som lyssnar, ni har säkert sett det någon gång, sådana här bilder eller filmer på ankor som går, liksom hundratals eller tusentals ankor som liksom flödar.

0: fram över en väg eller någonting. Och precis så ser det ut på de här bilderna från Kina. Man mobiliserar de 100 000 gräshopps dödar ankorna. Så vad är det frågan om? Jo, det är en särskild sorts ankor som älskar att äta gräshoppor. Eller åtminstone tränare. Jag antar att de verkligen älskar att äta gräshoppor. Därför att de kan alltså äta 200 gräshoppor om dagen. En anka kan äta 200 gräshoppor om dagen. Det låter extremt, va? Men det här är tydligen ett välkänt, ja, biologiskt vapen, kanske man kan säga, som man kan använda mot gräshoppor. Och därför rullar man nu fram den här armén mot gränsen. Är inte intressant, Boris?
1: Ja, alltså jag, när du berättade om det första gången så fastnade jag på en detalj som sen jag försökte se framför mig. För jag tvivlar inte på att om jag fyller en bunke med 200 gräshoppor och serverar en sån här kinesisk mördar militär anka, så tuggar de i sig den glatt. Men jag vill gärna se YouTube-klipp där de hinner alltså få fatt på dem. Gräshoppor, jag menar, ankor är ju inte världens snabbaste djur. Och gräshoppor, de kan flyga, de kan hoppa långt. Jag kan inte se, alltså i min värld så stupar en anka av utmattning när den har fångat 200 gräshoppor. Eller överfaller de på natten när de sover? Nattliga räder. Hur går det till? Har de beskrivit något?
0: Jätteintressant fråga. Jag har faktiskt inte sett någon videodokumentation. Så att för allt jag vet kan det här vara kinesisk propaganda. Fake news. Fake ankor. Nyhetsankor.
1: Fake ankor. En nyhet, exakt.
0: Ja. Men det är inte enda S-et som Kina har i rockarmen. Det finns också en annan länk som är ännu mer olycksbådande. Se om jag kan hitta den här. Dussintals kinesiska fabriker producerar tusentals ton zombifierande metarisiumsvamp mot gräshoppesvärmarna i Östafrika. Ja, jag behöver inte läsa resten. Det finns alltså en sorts svamp som heter metarisium. Jag hoppas jag inte manglar uttalet för mycket. Det är väl sådana här kinesiska igen. Med kinesiska är lite rostig. Den här svampen gillar av något skäl att attackera gräshoppor. Och den fäster sig på gräshoppornas kroppar och borrar in sina rötter, sina svamprötter, vad heter det, mycel kanske, den borrar in sina rötter,
1: ja.
0: I insekternas exoskelett, och där fortsätter den till att förgifta gräshopporna. Borrar in rötterna i dem och förgiftar dem. Och den på kinesiska heter den Lu Yang Yun, som enligt uppgift betyder grön zombiesvamp. Och det heter det därför att den förvandlar sina offer, gräshopporna till exempel då, till gröna mossliknande klumpar. Och det här har jag sett bilder på. Det ser riktigt otäckt ut. På ett sätt är det fint för att det ser ut som grön mossa som växer på gräshoppan. Men det finns ju andra associationer man kan få som inte är lika trevliga. Kineserna upptäckte den här gröna zombiesvampen på 80-talet. När de var upptäcktsresande på en eller annan söderhavsö. Där de upptäckte att lokalbefolkningen använde de här svamparna för att döda insekter som attackerade kokosnötsträden. Och då sa kineserna, aha, den här kan vi använda för att döda insekter i andra sammanhang. Och nu har då tydligen kineserna gigantiska fabriker som massproducerar såna här svampsporer. Det går till så att man sätter svampsporer på riskorn. Och sen så har man en väldigt kontrollerad miljö med exakt temperatur och sånt där. Så att den här svampen kan föröka sig. Och på det sättet så kan man då producerar tusentals ton svampsporer som man nu är i full färd med att skeppa till Afrika. Det sägs att de här fabrikerna, dussintals av dem, de har öppnat igen trots de här karantänerna som man har i Kina för att kontrollera Wuhan-sjukan. Så det är ännu viktigare att sätta igång gröna zombiesvampproduktionen. Så nu skeppar man det tonvis till Afrika för att jag tror man sprutar ut de här sporerna från flygplan. Täcker Afrika med grön zombiesvamp. Jag vet inte vad du säger, Boris. Jag tycker det låter som en helt perfekt plan. Vad skulle möjligen kunna gå fel?
1: Vad kan inte gå fel? Alltså, jag kan se framför mig 500 saker som kan gå fel. En av de här skeppen fullastad med den gröna zombiesvampen kommer att kapas av somaliska pirater som sen blir övermannad av den här svampen, och sen kommer vi liksom ha någon slags flygande holländare bemannad av somaliska zombiepirater och det sprider, alltså det känns bara som att ingenting kan gå rätt med detta. Och den fasansfulla tanke jag får helt seriöst, det är liksom att det sitter några galna kinesiska vetenskapsmän och tänker att ja, alltså borde inte det här funka på människor också?
0: Ja, där, kineserna är inte kända för att vara de allra mest moraliska och ja, jag är ganska säker på att sitter någon och funderar på det. Den gröna zombiesvampifieringen av människoarten. De gav oss Wuhan-sjukan och nu jobbar de på nästa.
1: Ja, och men sen en fråga som gnager mig också. Eftersom jag har förklarat att kineser äter allt. Jag undrar, käkar de och liksom käkar de här grejerna också? De här, det kanske är någon delikatess som befriad gräshoppa.
0: Anka käkar de i alla fall, du vet ju. Peking-anka är väl känd.
1: Ja, det, de äter mycket anka, men...
0: Jag vet inte om de käkar grön zombiesvamp. Kan inte påminna att jag sätter på menyn på någon kinakrog.
1: Nej, men de kallar det säkert något annat.
0: Jag vet inte, Boris, är det inte någonting typiskt kinesiskt med allt det här? Alltså den här storskaliga kampen mot naturen, att vända en aspekt av naturen mot en annan. Det känns som att det är lite grann en röd tråd för kineserna.
1: Ja, alltså det är deras sätt att hantera detta, de storskaliga projekten. Vi minns väl alla ordförande Maos uppmaning att man skulle slå ihjäl småfåglar. Det är för att någon hade räknat ut hur mycket utsäde småfåglarna åt upp. Varpå man slog ihjäl en oherrans massa småfåglar. Vilket fick till följden av att Kina förhärjades av insekter som inga fåglar fanns kvar som kunde äta upp alla insekter. Så fick de problem med det istället. Och det finns andra exempel. De är inte speciellt bra på att hantera naturen. Och det beror på att de har inget normalt förhållande till naturen som är folkligt utbrett, utan det är en kultur som bygger på i huvudsak gigantiska bevattningsprojekt och även den sentida, mycket sentida kinesiska miljömedvetenheten att bygga gröna städer är ju liksom en slags ingenjörskonst som inte är kulturellt förankrad och folkligt förankrad. Det är en helt annan sak i Sverige och i ett land som Tyskland, Österrike och Schweiz, där befolkningen trots allt fortfarande har ett annat förhållande till natur och miljö och faktiskt till och med till jordbruk och skog även det börjar blekna. Så att det kan inte gå rätt i ett sånt land, säger jag deterministiskt.
0: Är det kineserna som är anomaliska här och har ett, liksom ett avvikande artificiellt förhållningssätt till naturen, eller är det möjligen europeerna som är udda genom att ha en sånt nära integrerat relation till naturen?
1: Det är alltså man kan nästan säga att om man ser till mänskligheten i stort så är ju Europa en anomali men och udda i sammanhanget, men på ett mycket bra sätt. Jag menar, i stora delar av världen så vi glömmer ofta bort att Europa är faktiskt präglat av känsla för natur och djur på ett sätt som stora delar av resten av världen inte är. Vare sig man tar hand om sina djur eller man tar hand om åker och skog. Det där glöms väldigt ofta bort alltså. Det sprids mycket myter liksom om naturfolken och indianerna och så vidare. Jo, de lever i bästa fall en slags symbios i naturen, men inte på ett förädlat och klokt sätt som trots, alltså med 1500 förbehåll, europeer faktiskt gör.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
4: Hur blir vädret?
3: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, mulet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Beaufort har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind. Det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
4: Med det så närmar vi oss slutet och jag inser att även idag så har jag glömt att läsa dagens vers från Klotjoen. Får jag göra det nu?
5: Du kan göra det nu.
4: Den här versen handlar om vår förra statsminister. Eller som Klotjoen kallar honom, förrädaren Fredrik Rutne Reinfeldt, eller vad man nu vill kalla honom. Den heter Ragnarök. Skallig var Fredrik till svearnas drott, vid tinget han valdes. Riket han styrde öppnade hjärtan. Knorrade folket, långväga gäster, plundra det visthus. Tomma fat på åldringar vänta, och mager lott. Drotten då samlade hövdingars rådslag, i endräkt förkastas, fåvitsk och allmoges klagan. Edra lador stå fulla, morgondags sol giver särimners fläsk, om i främling försörjer. Men skampål väntar den klagande åbo, och fredlös hovarder. Vreda i manvakt, allmoges tingslag, vrakade drotten. Ond blev den skallige, uppbrottet hastigt. Men hövdingar samman i endräkt sig slöto. Man niding förklarar, var man som försöker, uppror begynna. Högt över jorden, från bördor befriad, på gyllene vinge flyger nu drotten, av furstar belönad. Yggdrasil skälver.
5: Den var, alltså, det är så fånigt att säga att den var väldigt bra, men den var väldigt bra. Och den förtjänar nog att läsa ett par gånger till.
4: Jag tycker det är bland det bästa som Klotis någonsin har skickat till oss.
5: Ja.
4: Jag älskar den här vikingakväde-pastischen.
5: Det är inte alldeles lätt att ro sånt i hamn utan att det blir fånigt när man använder formen för nutida politiska frågor, men Klotis klarar det.
4: Jag fick också googla ett par ord för att ens förstå dikten. Det är väldigt stimulerande.
2: Radio Bubbla.
4: Nära var sjätte person som res från Sverige för att ansluta sig till IS-terroristerna har stupat. 25 000 IS-terrorister har dödats senaste 20 månaderna, enligt USAs militärledning. Jag har följt rapport från Sveriges Television om vad som hände med de svenskar så kallade, som har åkt till Syrien och Irak för att slåss för IS-terroristerna. Och enligt bedömningar, vi får kommentarer här bland annat från Säpo, från Totalförsvarets forskningsinstitut och andra, enligt deras bedömningar så dör IS-terrorister som flugor på slagfältet. De har mycket högre grad av dödlighet bland sina soldater än vad som är normalt i stridande förband, i jämförbara konflikter. Så en sjättedel väntas ha dött, och i reda siffror då. Jag ska säga att det här är förmodligen i underkant, eftersom det här är officiella svenska siffror, men 300, minst 300 svenskar har åkt ner som frivilliga. 135 av dem har återvänt och 45 av dem har stupat, som SP säger. 15% är döda nu.
5: Jag skulle bli överlycklig om det här är sant. Så ond och låg är jag. Skulle jag se högre procent. Jag är dock lite tveksam, därför att jag är så gammal så att jag minns Vietnamkriget. Och för oss som var igång då, vi minns de här dagliga bulletinerna från USA om hur många, som de sa, Vietcong man hade dödat. Det var ju snart när de tagit koll på hela Vietnams befolkning. Alltså USA är ju kända för att räkna upp antalet döda ganska ordentligt. Och de är också kända för att signalera framgångar både i Irak och Afghanistan som inte finns på riktigt. Så tyvärr, jag tror man måste ta de här siffrorna med en nypa salt.
4: Ja, definitivt tror jag måste anta att det här i hög utsträckning handlar om propagandasiffror. Det är ändå intressant att se vilka skattningar som finns. Jag är lite fascinerad av den här siffran i artikeln här, att 100 000 personer har varit delaktig i liksom, stridande för IS-terroristerna sedan 2011. 100 000 personer. Av dem så kommer 70 000 från de involverade länderna och 30 000 från andra länder. 5 000 från Västeuropa. Och uppskattningsvis är det också 25 000 av de här personerna som har dödats de senaste 20 månaderna. Det är en kortare tidsperiod. 25 000 har dödats bara de senaste 20 månaderna. Enligt amerikanerna i deras den här flygattacker, drönarattacker och sånt där. Men idag så sägs det att tillströmningen av frivilliga har sinat och att de nu bara har 25 000 ungefär soldater. Så de har haft 100 000, minst 25 000 har dött, 25 000 är kvar. Så vi har, däremellan så har vi då 50 000 personer som antingen har lämnat området, slutat strida för IS, eller som blev dödade i strid för längre än 20 månader sedan.
5: Det vore intressant att se en liten redovisning av de här 50 000, hur många som har dödats tidigare, hur många som går på SFI-kurs i svenska i Borlänge och sådana saker. Det är en ganska stor andel som är så att säga oredovisad.
4: Ja, min magkänsla är att det här är underkant, och det handlar väldigt mycket om fråga om underrättelseproblem. Jag tror man ska vara skeptisk till de här amerikanska uppgifterna. Det är klart att det ligger i deras intresse att säga till exempel att det är ingen som åker ner längre för att slåss i Syrien och Irak.
5: Ja.
4: Ja, vi får se hur det går. En annan intressant aspekt som tas upp i den här artikeln är att vad finns det orsaker till att de dör i så mycket högre utsträckning än andra? Och så här, visst, de är inte så kompetenta, är inte så smarta, är inte så militärt tränade alltid. För det kan vara liksom någon grabb från förorten i Göteborg som åker ner. Han har ingen militär träning och det är större risk att han blir dödad då.
5: Mm.
4: Men det finns också liksom en systematisk vårdslöshet med människoliv internt hos IS-terroristerna. Man har den här apokalyptiska inställningen. Så att folk ska ändå dö, och det spelar inte så stor roll. Ingen stor kostnad för dem om någon dör. Och därför satsar de inte heller till exempel på vård. Utan de låter folk dö snarare än att ge dem medicinsk vård. Och dessutom så använder de mycket droger. Jag tror att vi pratade om det förut i Radiobubblan, rapporterna som har kommit. Att de går på alla möjliga sorters droger medan de slåss. Kan vara liksom amfetamin och lugnande medel och allt möjligt för att bli mer, ja, för att inte kanske vara så nervös när man går i strid, men också för att till exempel kunna fortsätta slåss efter att man blir skjuten, för att man stänger av normala smärtsignaler och sånt där. Det är ganska otäckt gäng i terroristerna.
5: Ganska otäckt, men de måste ha jävligt kraftfulla droger och om det här citatet stämmer, att när de träffas av skott sjunker de inte nödvändigt vis ihop som normala soldater utan fortsätter att rusa fram mot fienden, säger militärskribenten Lars Gyllenthal. Och alltså det blir träffad av en kula från en Kalashnikov eller en amerikansk höghastighetskarbin, då lär du sätta den ner på backen.
4: Ja, det beror väl ändå lite på till exempel var man blir träffad, var i kroppen kulan går in, förstås.
5: Ja, alltså det beror på typ av om du blir träffad av en kula från någon av de amerikanska moderna karbinerna, då kutar du inte på. Det spelar ingen roll om du träffar i en köttig del. Alltså det...
4: Jag föreställer mig att åtminstone en del av den här effekten som gör att folk ramlar när de blir skjutna måste ju vara att dels att det gör ont och dels att det är en sorts chockeffekt där man inser att man blir skjuten. Om du tar bort smärtfaktorn och chockfaktorn för att du är så totalt uppspirad på något knark, borde man åtminstone ha en lite bättre chans att rusa vidare.
5: Ja, alltså om du blir träffad av en kula från ett andra världskrigsvapen eller någonting sånt, så är det så. Det blir lite stora utgångshål med moderna vapen, för att om man inte har en jävligt kraftfull knarkcocktail.
4: För det vore intressant att se en systematisk jämförelse mellan de droger som IS-terroristerna använder och de droger som till exempel amerikanska soldater använder och irakiska soldater. För så vitt jag vet så använder man till exempel amfetamin även i den amerikanska militären.
5: Ja, du får ju till och med tilldelning av det. Inte alla enheter, men de som ska till exempel ut på långa rekognoserings- och spaningsuppdrag, de får ju en liten pillerask med sig och även sprutor i vissa fall. Så att,

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: 10 000 Google-anställda ska arbeta med att stävja spridning av YouTube-material som bedöms extremistiskt. Tidigare åtgärder, bland annat att användare som sökt på utvalda nyckelord omdirigerats till utvald spellista som dekonstruerar våldsamt material. Så de här rubrikerna känns mer och mer surrealistiska.
2: Ja.
1: Du pratade nu om Twitter, om Facebook och Google. Man får liksom klia sig i huvudet lite grann för att förstå vad det är de pratar om. Men pudelns kärna här, det är att precis som att Facebook tidigare har inrättat ett nytt kontor i Berlin och efter det på flera andra ställen, där sitter tusentals människor och jobbar med censur, bestämmer vad som får visas och inte, så kommer även Google att ha mer än 10 000 personer som ska sitta på YouTube och kolla på videos och bestämma att det här är vilseledande information, det här är politisk manipulation, det finns en annan typ av problem med det här. Och det handlar såklart om att träna upp datorerna för att själva kunna göra det jobbet. Men ett problem som jag sett är att när man har datoralgoritmer för att bedöma material, så har man, och man bara låter dem köra fritt baserat på internet och göra egna bedömningar, så har de algoritmerna en väldigt oroande tendens att inte vara särskilt politiskt korrekta. De tenderar tvärtom att vara väldigt misshagliga, och vi har ju några exempel då på stora företag som har gjort sådana här chattbottar som har börjat säga de mest hårresande politiskt inkorrekta och till exempel rasistiska sakerna. Så det som Google och Facebook och Twitter har insett, det är att de kan inte ha en sorts objektiv eller decentraliserad process för att bedöma innehållet. De kan inte basera det på en bredare allmänhet, på vanliga användare, en majoritet av användare, utan de måste ha en liten klick av politiskt korrekta, av indoktrinerade människor, vars åsikter de sedan tar och applicerar på det stora flertalets användarupplevelser. Så det är därför de behöver de här 10 000 personerna, för att träna upp algoritmerna i vad som är politiskt korrekt och inte.
2: Men jag är oerhört nyfiken på hur det här debunkandet och konfronterandet av misshagliga, våldsamma budskap ska ske. Alltså, jättenyfiken. Dels så krävs det ju en sanslös argumentationsförmåga, vilka de här tror jag inte kommer att återfinnas bland de här 10 000 människorna. Och hur ska man liksom, hur går det bunkandet till när det då blir omdirigerad till den korrekt sajten med det korrekta budskapet som motsäger det budskap jag egentligen letade efter? Kommer ju kräva ett jättejobb alltså. Dessutom tror jag det här kommer att göra att de skjuter sig själva i nacken. För folk kommer bli grisförbannade. Om jag har sökt efter något budskap om varför islam är misshaglig religion, och landar plötsligt hos någon som liksom kanske står i en filmad sekvens och talar om för mig att det är fredens religion, jag kommer bli skogstokig.
1: Mm. Men du, det perspektivet, Boris, det förutsätter på ett oerhört naivt sätt att du kommer ha tillgång till flera olika versioner att jämföra och välja mellan. Ja visst, om du gör en Google-sökning och sen får du upp X och Y och Z, då kan du titta liksom och se att de här är liksom, de är lika eller olika å ena sidan och å andra sidan. Men det är inte så internet kommer fungera i framtiden. För att vi pratade i förra inslaget om Facebook och rysk propaganda. Det finns en annan länk som vi hade för ett tag sedan apropå det här om Google. Rubriken är att Google meddelar att ryska statskontrollerade medier som RT och Sputnik ska flyttas ner i sökmotorns rankningar. Eric Schmidt säger sig ha övergivit naiv tro på att folk kan hantera blandning av sanning och felaktigheter på internet. Så svaret på din fråga, Boris, det är att Google-sensorerna, de här 10 000 eller kanske Eric Schmidt eller kanske amerikanska kongressen med deras påtryckningar, de kommer bestämma att de här mediekanalerna, de är inte seriösa, så då vi flyttar ner dem i rankningarna på Google. Så att när du söker på något nyckelord på Google, du kommer aldrig se dem. Visserligen så finns de, de är inte rätt med borttagna och censurerade. Men du måste klicka på nästa sida 8 gånger innan du hittar dem. Så du kommer aldrig se dem. Och det här är väldigt bra och väldigt viktigt. Därför det gör att du slipper hantera den här blandningen av sanning och felaktigheter. Så du behöver inte liksom sitta och klia dig i huvudet över liksom den sanna uppfattningen att islam är en fredens religion och den felaktiga uppfattningen att islam är en våldsbejakande religion. Utan du får bara sanningen.
2: Då fattar jag. Alltså jag tolkar det faktiskt som att om jag klickade på sanningen om islamlänken så skulle jag... Det står ju redirect, alltså så tänkte jag, det dyker väl upp ett fönster istället som de predikar om att islam är fredens religion. Men då förstår jag. Men det kräver ju ändå ett djävulsjobb. Alltså då, det kan ju inte bara vara så här, algoritmbaserat. Det måste göras en slags medvetet ideologiskt urval. Ändå vara redaktionell hantering för att välja ut de här sajterna och budskapen som är förmedlade korrekta. För säkerhets skull måste man ju ha det. Annars blir det lite, som du sa, de där har ju visat sig lite farliga när det gäller att välja.
1: Ja, om du bara låter algoritmerna gå löst, då blir de en sorts libertarianska nazister hela bunten. Det kan vi inte ha. Så att, därför måste vi då ha de här sensorerna. Men Google har 10 000, Facebook har förmodligen också 10 000 med det här laget. Twitter har hundratals i alla fall som sitter med det här. Men förr i tiden så hade vi Stasi och såna här myndigheter. Och i Sverige hade vi till exempel biocensur. Och det är ju liksom, när man tänker tillbaka på den svenska filmcensuren, så är det liksom, det är nästan rörande. När man tänker på den här näpta lilla kommittén, 5-10 personer vad det var, som satt och tittade på liksom någon p-rulle som hade kommit in som någon ville sälja eller sådär. Och sen skulle de sitta och kolla på, säga. Och det slutade väl med då att under många års tid så hade de aldrig censurerat en film, utan de bara godkände stämpla okej på varje film liksom. Och sen så la de ner den här lilla censurmyndigheten. Och då var de, jag för mig att det var ett ensiffrigt antal censorer som jobbade i slutändan på svenska filmcensuren. Det var alla garanterat mindre än 100 personer. Jag tror att det var mindre än 10. Hur som helst, nu bara några år senare, säg 10 år senare, så har Google alltså 10 000 sensorer. Facebook har 5 000, 10 000. Twitter har jag vet inte hur många liksom. Så nu har vi plötsligt liksom 10 000-tals, kanske 100 000-tals sensorer. Och de flesta av dem jobbar på privata företag istället för statliga myndigheter. Det är ganska häpnadsväckande.
2: Ja, men man tycker man borde känna någon som har fått något sådant jobb. Så man kan se upp bekantskapen med dem i och för sig.
1: Ja, men apropå Robert Aschberg, du vet att den här medborgarjournalisten som dog av hjärtstillestånd häromdagen, han hade ju knäck på Aschberg som han höll på med.
2: Just.
1: Men dagen innan han dog så meddelade han också att han har kommit över en komplett lista över alla svenskar som jobbar åt Facebook. Alltså journalister, mediemänniskor och sånt där som har gått över till Facebook och jobbar bakom kulisserna för att styra Facebook i Sverige, flytta fram deras agenda i Sverige politiskt, men också med fokus på Sverige, styra vilket innehåll som ska finnas på Facebook. Så jag hoppas att hans kamrater på megafonerna, jag hoppas att de jobbar vidare med det reportaget och publicerar. För det tycker jag, det är jätteintressant. Vilka specifika personer är det? Och jag tror att om du Boris fick se den listan, så skulle du se att där är en hel del gamla bekanta till dig.
2: Jag har en stark känsla av detta, därför jag väldigt gärna skulle vilja ha den.
0: Radio Bubbla. Mark Citadel. I enlighet med geopolitiska och kulturella förutsättningar lär Iran expandera västerut och förena den shiitiska halvmånen i försök att försvara landets hjärta. Landet är inte det hot som neokonservativa judeälskare påstår, samt kan vara en allierad i att förstöra den liberala hegemonin i världen. Det här är en sällsynt djuplodande och intressant geopolitisk analys av Iran. som görs i två steg kan man säga. Å ena sidan så har vi en traditionell geopolitisk analys, det vill säga där man utgår från ett lands geografiska förutsättningar. Man ser länder, stater som aktörer och man ser dem som framförallt betingade av sina geografiska omständigheter när det gäller att förstå hur de agerar. Och vad gäller Iran så präglas Iran av sin bergiga natur inte minst. Det är en av de stora geopolitiska faktorerna i Iran. Att det är ett land, ett bergsfolk som kommer från de stora bergskedjorna i Iran. Och bergen utgör enorma barriärer som gör att Iran är ett nästintill omöjligt land att ockupera. Mongolerna lyckades under en historisk fas göra en invasion av Iran, men annars är det oerhört sällsynt att någon faktiskt kan militärt dominera på marken i Iran. Samtidigt så ställer den här bergheten till med massa problem, inte minst för att det är väldigt dyrt att göra saker i Iran för att transportkostnaderna är så höga. Om man till exempel vill industrialisera i Iran så är det mycket, mycket dyrare än på andra ställen, därför att man har transportkostnader, det är dyrare att bygga i bergen för att ja, men det är inte platt och det är långt upp och såna här saker. Så att det här är en av de faktorer som oundvikligen präglar Iran. Oavsett vilken tidsepok man tittar på, oavsett vilken folkgrupp eller vilken kultur som än skulle vara dominerande i Iran, så är de förutsättningarna som man har att förhålla sig till. Och därför strävar Iran geopolitiskt efter att söka sig västerut. Men barriärerna är enormt starka. Norrut får man berg, österut i form av berg, och inte så mycket hämta söderut i form av hav, Persiska gulfen. Men västerut så finns Mesopotamien med stora slätter som är beboeliga, i viss mån bördiga. Och traditionellt sett när Iran eller Persien har varit ett imperium, haft stor internationellt inflytande, så har alltid grunden varit att man kontrollerat det mesopotamiska slättlandet utöver sitt eget bergiga hemland. Så det är den ena benet i den här artikeln. Men det andra är Shia-islam. Den shiitiska rörelsen inom islam som var resultatet av en tidig splittring mellan sunni och shia. Och vi behöver inte gå in exakt på detaljerna i det här sammanhanget om varför det här hände. Det är lätt för den som vill att kolla upp. Men det finns några intressanta slutsatser som diskuteras i den här artikeln. En av dem det är att shiiterna är på defensiven. De har alltid varit på defensiven och har en defensiv mentalitet, vilket rimmar också ganska bra med att vara ett bergsfolk och sitta uppe i sina ointagliga bergsfästningar. Men dessutom är man ännu mer defensiva därför att man ända sedan den här splittringen ägde rum i samband med att profeten Muhammed dog 1632, så har sunnimuslimer varit fler än shiamuslimer, och de har förföljt dem och mördat dem. Och under en lång historisk epok så lyckades sunniledare lönnmörda samtliga shia-ledare. Alla högsta ledare för shia-grenen blev mördade. 8 stycken i rad och sånt där, tror jag. Så de har haft en ganska tuff historia, och än idag så är shia-islam delvis i högre sin omringat av sunnikrafter och förföljda. Och man kämpar för att bygga en shia-koalition. Så här är de geopolitiska grundförutsättningar som beskrivs, lite enkelt sammanfattat i den här artikeln.
2: Det är de förutsättningar som är i och med att de är grundläggande viktiga för att förstå Irans agerande nu och i framtiden. Det jag saknar lite grann är att han också kunde vävt in lite grann om den ekonomiska strukturen, därför att den är också styrande för som har växt fram ur de grundläggande förutsättningarna. Vad vi ska komma ihåg är ju att Irans näringsliv idag är ju alltså ordentligt kontrollerat av prästerskapet. Man har ju vad som kallas de förtrycktas fond, en av de största ekonomiska fonderna i världen, och som kontrollerar i stort sett all tung industri och alla större företag och ja, näringslivet i Iran. Och det kom man över igenom, det har man skapat till att prästerskapet egentligen tog över shahen av Irans väldigt stora statliga sektor, och basarköpsmännen som hade gett Khomeini sitt stöd från början fick ta över administrationen där. Och den där de förtrycktas fond är helt fristående från statsapparaten. Den kontrolleras alltså av kyrkan och av den som för tillfället är ayatolla, så att säga styrelsens ordförande egentligen. Och sen har man en statsapparat som oftast kontrolleras av helt andra personer. Presidenten och hans regeringar har ingenting med det här att göra. Och där ser man det här. Det är grunden för de motsättningar man ibland kan se i iransk politik, om man ska förhålla sig till västerlandet och till USA framför allt. Och frågan är vem som är så att säga den största bäraren där av det som artikelförfattaren talar om här, alltså att upprätta den här Shia-halmonen egentligen och skaffa sig buffertstater.
1: Ja. Artikelförfattaren är inne på en ganska intressant tes, om jag förstår det rätt. Tanken här är att Iran är delvis missförstått och underskattat som en allierad till väst. Det här sajten som är publicerat på Social Matter är ju en, vad ska man säga, en högerorienterad publikation som tenderar att försvara västerlandet och civilisationen med näbbar och klor. Det är deras primära syfte. Men de verkar vara inne här på att Iran och Shia-islam är delvis mindre problematiska än andra typer av islam. Och även det iranska samhällsbygget. En sak som de påpekar här, som jag tycker är intressant, men jag skulle läsa mer om, är att på 1500-talet, från 1500-talet och framåt, så hade Iran och Shia-islam börjat gå i en mer europeisk riktning. Man hade ett feodalt system där kungen fick en status som delvis liknade kungarnas status i Europa. Han var kung av Guds nåde, kan man säga. Shahen. Jag tror att Shah är bara det persiska ordet för kung. Så att kungen var en väldigt central person, både inom staten och i tron. Och även om det inte är så formellt sett längre, som vi alla vet, så är det eventuellt samma underliggande religiösa idéer och motivationer som finns i Iran. Och det påverkas också att Shia-islam är betydligt mindre puritansk och dogmatisk när det kommer till teologiska frågor, mindre aggressiv än sunni-islam. Och tack vare det här historiska samhällssystemet som man hade, så har man en, som du uttrycks i den här artikeln, en mer aristokratisk religion. Och en bättre förutsättning på många sätt att vara en allierad med Europa. Inte minst för att det då finns betydligt starkare historiska paralleller kring hur samhällen har utvecklats. Jag tycker det var ganska fascinerande perspektiv.
2: Fascinerande, men tycker du inte också att det är ett väldigt oroande perspektiv? Därför att vi har nått så långt ner i västerlandet nu att de som bekymrar sig över västerlandets kultur och överlevnad inte längre tror att vi klarar det på egen hand. Utan man tittar ut över världen och kollar vilka allierade, vad finns för allierade, vad är det sämst dåliga alternativet? Ja, men Shia, de är lite mer sexuellt vidsynta och västerländska än det omgivande sunnimuslimska folkhavet. Där har vi en allierad. Jag ser en bra analys, men jag ser det också att det är ett uttryck för en svaghet i västerlandet, att man bara tänker på det sättet.
1: Ja.
0: Ja, vi får se vad som händer. Irans mål verkar i alla fall vara att försöka återupprätta den shia-muslimska halvmånen som sträcker sig från Libanon, där Iran har sina verktyg Hezbollah, som i praktiken har dominerande inflytande i Libanon. Syrien, som har en stor shia-muslimsk minoritet i befolkningen, och där regimen, Assad-regimen, är alaviter, som är, de är inte exakt shia-muslimer egentligen, men de betraktas som shia-liknande, shia-relaterade, och har väl tagit viss steg mot att närma sig.
2: Ja, de har ju egentligen aldrig betraktats genom historien som shia eller ens som muslimer. Det är ju först när de blir trängda och Iran dessutom behöver en allierad som de inkorporeras i det, betraktas som en variant på shia. Så att man är ju fullt beredd att rucka lite på religion och historia för att upprätta fungerande politiska allianser.
0: De är definitivt pragmatiska, va? Och sen, ja, så fortsätter halvmånen genom Irak, där det finns en stor, det finns väldigt många shia-muslimer, Iran såklart, och sen ner runt till via Bahrain till Yemen, där Iran nu är synnerligen involverad i att stödja Houthi-rebellerna mot saudiarabisk aggression. Och jag tycker det är en intressant tanke då, att Iran har en ganska stark position i grunden, verkar spela sina kort rätt, blir spelad i händerna också i hög utsträckning av omvärlden, och verkar vara framgångsrika sakta men säkert i att stärka den shia-muslimska halvmånen och att balansera upp inte minst Saudiarabien som deras primära konkurrent som sunni nexus i Mellanöstern.
2: Mm.
0: Ja, en ovanligt intressant artikel, tycker jag. Och väldigt intressant läsning som rekommenderas. Och det är värt att tänka på den här slutsatsen som ges också. Jag vill säga att jag själv har ju gjort mig skyldig till det som beskrivs här i näst sista stycket i artikeln. Här pratar man om apokalyptiska varningar från filosemitiska neokonservativa. Jag är knappast neokonservativ, men filosemitisk judeälskare, det är guilty as charged eventuellt för min del där. Och jag har ju haft den här oron över att retoriken från Iran kanske är någonting som man ska ta på allvar. Man kanske ska ta det bokstavligt när de säger att de ska bygga kärnvapen och att de ska utrota Israel. Så därför har jag varit väldigt skeptisk och orolig. Men här får vi alltså det omvända perspektivet. Att de vill inte förstöra Israel, de vill inte ta över hela Mellanöstern. Det är inte en stor marsch mot Kairo som är nära förestående.
2: Det var precis dit jag ville komma, som jag varit inne på i tidernas begynnelse när jag en gång pratade om iranska atombomber. Det var det jag menar med att det finns en tydlig motsättning i iransk politik. Och de här judehatiska grejerna, de kommer ju oftast faktiskt från presidenterna och den politiska klassen. Däremot så ligger ju faktiskt, men jag menar att de som förvaltar den historiska religiösa traditionen och landets ekonomi, det vill säga prästerskapet, tänker på, alltså de lever i de långa linjerna. De utgår från verkligheten, vilket innebär de geopolitiska omständigheterna, den ekonomiska bas man har och den långa linjen i kulturen och religionen. Och de tror jag faktiskt, det är inte de som är galna och judehatande, utan de antisemitiska utspelen är mer ett politikerspel för att försöka liksom positionera sig i en annan dimension. Jag tror man i grund och botten kan vara ganska lugn eller Iran på det området.
0: Ja, det här är spännande tycker jag, med motstridiga perspektiv som alla verkar välgrundande. Ja, Iran är ett av de länder som jag fortsätter att följa med största intresse. Hoppas vi får fler intressanta artiklar om Iran. Jag kan nämna avslutningsvis också att för den som är intresserad av Irans geopolitik så finns det en gammal Stratfor-essä som jag tror finns kvar fortfarande.
2: Är det man kan hitta... Robert E. Kaplan du tänker på?
0: Nej, den här är skriven av George Friedman. Som, för det är han som skrev alla deras geopolitiska monografer. Nu ska vi se. Den heter Geopolitics of Iran, Holding the Center of a Mountain Fortress. Den kom ut i december 2011 och den är mycket mer detaljerad och grundlig och typiskt Stratfor-stil på den här analysen. Eftersom den skrivit 2011 så är det också intressant att se vilka förutsägelser de gör i den här. Det är ett tips bara för den som är intresserad av Iran och vill läsa vidare texter med lite liknande stil.
3: Rekordhög försäljning av julgranar i Australien leder till förtida stängningar av julgransplantager. Produktionstider om 4 år leder till svårigheter att balansera tillgång och efterfrågan vid försäljningstoppar. Julgranar är ju givetvis ett högaktuellt ämne så här års. Och jag tycker också ett fascinerande ämne. Jag har tänkt faktiskt mycket, oväntat mycket kanske på det här med julgranar och julgransproduktion. Liksom de ekonomiska sambanden som spelar in i julgranens tillkomst. Och det här grundar sig i en enkel observation, en tanke som jag har haft väldigt länge. Och det är att julgranar är så otroligt billiga. Det är alltid det som slår mig. Det kostar liksom några 100 spänn att köpa en julgran. Och jag fattar inte, hur kan de producera en julgran för så lite pengar? För att en sån här gran, jag är ingen expert på de här grejerna, eller jag var inte i alla fall förrän jag läste på inför det här inslaget. Men jag har alltid tänkt så här, att det måste ju ta åtminstone flera år för en gran som växer sig så stor att den passar i ett vanligt vardagsrum. Och den måste växa på en bit mark uppenbarligen. Det måste finnas när platsen ska växa som någon måste äga. Och så måste man betala för det. Och sen är det givetvis transporter. Och sen är det också någon som ska sitta någonstans och sälja den där granen. Marknadsföring och så vidare som alla andra produkter. Men framförallt det här att i flera års tid så måste man upplåta en bit mark för att den här granen ska växa. Och sen så kommer granen till min ägo för 300 spänn eller 500 spänn eller 700 spänn eller vad det är för någonting. Och då känner jag bara liksom att det här är verkligen ett av kapitalismens mirakler. Att någonting som är så komplicerat att tillverka kan vara så billigt och lättillgängligt för mig som slutkonsument. Jag som inte är en riktig kar som går ut i skogen och hugger med egen gran, som du gör Boris. Utan liksom är den här ett kapitalistiskt mähä som går och köpa en gran som en annan huggt ner. Jag förundras hur det här egentligen fungerar. Och den här länken som jag hittade på Bubblan nu, jag är glad att jag såg den, för att den handlar ju just om att i Australien så har man fått ett problem. Man har inte tillräckligt mycket granar. Och därför så har man, ja men man har sålt många granar man vill sälja, nu måste man stänga ner det julgransbrist. Och de förklarar att det beror då på den långa löptiden, för det tar 4 år för en sån här gran att växa upp. Och eftersom det är svårt att förutsäga efterfrågan 4 år framåt så blir det ibland fel. För att ja, på vissa marknader kan man justera produktionen från till och med från dag till dag eller från åtminstone från månad till månad och sånt där. Men inte när det handlar om någonting som måste planteras och sen måste man vänta i flera år. Det är ju bekymmer då i Australien. Jag vet inte om kan man ha riktig jul i Australien? Det är ju sommar där nu och växer ens granar i Australien? Uppenbarligen så har de för mig känns det lite grann som ett skämt det här med julgranar i Australien.
2: Ja.
0: Men jag är väldigt fördomsfull mot Australien och australiensare. jag är så fascinerad. Jag tittade lite på det här då, julgransekonomin. Jag är så tacksam att jag äntligen fått skäl att kolla upp det här som jag alltid har funderat över. Och det är en megaindustri till att börja med, det här med att odla julgranar. Jag hittade en väldigt detaljerad artikel om den amerikanska julgransmarknaden. Och vi kan komma också till varför den inte är helt, varför den inte är representativ för europeiska förhållanden till exempel. Men 98% av alla julgranar i USA kommer från kommersiella julgransfarmar. Och det finns 15 000 sådana julgransplantage, kommersiella julgransplantage. Och givetvis är det liksom några hundra av dem som står för det mesta produktionen, så megastora, med jättemycket produktion. Men vid varje givet tillfälle så finns det 350 miljoner julgranar som växer på amerikanska julgransplantage. Och varje år så skördar man i snitt 25 miljoner
3: granar. Så att i Australien, där kan man tydligen göra en gran på 4 år. Men i USA så tar det 8 år. 8 till 10 år för en gran att bli så lång som den, som de tycker att den ska vara. Kanske i Australien har man så här pyttesmå granar. De kanske bara vill ha en liten bordsgran eller som man har i fönstret eller någonting. De kanske inte har en stor gran mitt i rummet som man har i USA och Europa. Nej, jag vet inte. Australien är inte klokt land. De har säkert sådana avvikelser. Men de har så julgransfarmarna framförallt i Oregon, Michigan, Pennsylvania och North Carolina. Oregon tror jag är den huvudsakliga julgranshuvudstaden. Oregon har 12 gånger fler julgranar än invånare. Men det är så, och det tar 8-10 år för julgranen att växa upp, och de behöver en rätt stor bit plats. De står inte tätt packade som en skog, utan det är liksom gott om plats runt varje gran. Jag antar att det är för att de inte ska liksom störa varandra fysiskt, utan alla ska kunna växa i en så här perfekt konisk form utan att grenarna liksom går in i angränsande granar och formas efter det som i en naturlig skog. Så det tar ganska mycket plats också. Och det blir stora störningar i utbud och efterfrågan. Så till exempel 2008 när man hade stor finanskris i USA, så då planterade man färre träd, vilket gjorde att 8 år senare, 2016, så blev det julgransbrist, och priserna, genomsnittligt pris på julgran gick upp av ungefär 100%. Julgranen blev dubbelt så dyr. Den gick upp från $35 per gran till $75 per gran, för att det hade planterats så få. Så att å ena sidan kapitalismens mirakel, som jag tänker på det, men å andra sidan ett exempel på hur svårt det är för marknadsaktörer, och att det faktiskt det blir stora prisfluktuationer över tid för att det är så svårt att planera såna här saker. Men jag är också väldigt imponerad av de här riktigt stora julgransfarmarna. Det finns till exempel världens största heter Holiday Tree Farms och ligger i Oregon. Och varje år så hugger de mer än 1 miljon julgranar på mindre än 30 dagar. Och de har sju helikoptrar som kör dygnet runt fram och tillbaka. Och helikoptrarna lastar 1000 träd i timmen till lastbilar som sen kör iväg dem till liksom Walmart eller var de nu säljs de här julgranarna. Men tänk dig, alltså 7 helikoptrar som skördar 1 miljon julgranar på 30 dagar. Det är inte klokt.
2: Nej, men usch. Berätta inte sådana saker för mig. Det tar bort känslan av att folk pulsar ut i snön och hugger sin, att de flesta gör det. Liksom helikopterlogistik och 1 miljon nerhuggna granar. Låt mig ha mina illusioner i fred om julen.
3: Alltså, faktiskt, jag blev också lite lätt, det kändes lite motbjudande. Alltså, jag är ju väldigt imponerad av operationen.
2: Ja,
3: och jag ska också säga att jag har sett en video av hur det ser ut när en sån här julgranshelikopter åker fram och tillbaka mellan plantaget och lastbilen. Och det är det absolut mest avancerade och imponerande helikopterförande jag någonsin har sett. Det är helt, jag ska skicka länken till dig sen, Boris. Eller jag gjort det också. Men det är något helt annat än jag sett förut med helikopter. Så att jag har en fascination för det här tekniska och storskaliga. Men jag ska också säga att jag funderar ju på om det här egentligen är rimligt. Till att börja med ska jag säga det också, bara sätta det ytterligare i kontext. I USA

0: och plastbaserade. Men det är i själva verket bara en front för plastgransindustrin som är i krig givetvis med den riktiga julgransindustrin. Så de krigar, men det är ett krig som de riktiga granarna förlorar. För att plastgranarna, de är billigare, de är mer praktiska och så vidare. Och en plastgran behöver man inte köpa ny varje år, den håller i 10 år istället. Men det är ganska snuskigt då, för att det råkade dessutom vara så att nästan alla plastgranar i hela världen tillverkas i en och samma stad i Kina. Ett ställe som heter Jiwu.
1: Aj!
0: Jo, och Jiwu tillverkar 85% av alla plastjulgranar i världen. Och dessutom, det är en hel stad som är specialiserade på juldekorationer. De har 600 fabriker i Jiwu som producerar det mesta, det allra mesta av alla juldekorationer i hela världen. Kommer från den stan. Inklusive då miljontals plastjulgranar. Så det är riktigt, riktigt snuskig industri. Och amerikanerna, de är så smaklösa att de köper faktiskt plastgran. Alltså jag vet inte, i Sverige, det finns ju någon som har plastgran, men i mitt Sverige så är det i stort sett helt okänt. Men jag vet ingen i Sverige någonsin som jag känner som har haft plastgran, och det skulle betraktas som oerhört smaklöst och olämpligt. Alltså om man inte kan ha en riktig gran av något skäl, om man är allergisk mot granbarr eller något, då får man ju bara ha jul utan gran och ha något annat istället. En julbjörk eller någonting. Men man har inte plastgran, så gör man inte. Men i USA så är det helt okej. Faktum är att 81% av alla amerikanska julgranar är artificiella. Det är bara 19% av amerikanska julgranar som är riktiga julgranar.
1: Men du, finns det inte hologramgranar?
0: Nu tar du till nästa nivå här.
1: Ja, men det
0: fake,
1: borde...
0: Fake-granar, ett hologram som föreställer en plastgran.
1: Ja, det borde ju finnas. Det måste finnas. Men jag varit ju iskall om hjärtat när du berättade om Kina. Så jag kan ju föreställa mig att de stoppar in kameror och avlyssningsutrustning av varenda gran alltså. Glöm det här med deras telefoner. Det är julgranen som är... Och liksom då samlas familjerna, man berättar saker för varandra. De kan ju fånga upp jättemycket hemligheter och sådär. När folk sitter och liksom dricker glögg och Stefan Löfven sitter och skryter vad han gjort. Det där är farligt. Förbjud liksom alla julgrejer från Kina. Men vad jag såg igår morse när jag gick till Vasalundshallen för att sitta där och plita. Det var någonting som jag tror vi kommer att se mer av i Sverige på julgransfronten. För på den lilla slänten nedanför Vasalundshallen finns en gräsplätt där. Det hade liksom någon som... Först hörde jag konstig musik på morgonen. Det lät liksom som senarmusik. Och det visade sig vara också. Det var liksom ett gäng glada gubbar av okänt östeuropeiskt ursprung som hade liksom sålde granar. Det fascinerande var att det var granar av alla storlekar och utseenden. Så man fick ju en känsla att de här killarna hade också varit ute och huggit andras granar och sen säljer de dem. Så att det blir nog mycket sånt framöver.
0: Men jag skulle vilja komma tillbaka nu till en fråga som jag kände att du var på väg lite grann mot, Boris. Jag vill bara säga om plastgranarna först, för att jag känner ju den här starka avsmaken mot plastgranar, och det är inte bara det här att du nu har berättat för mig att kineserna sätter övervakningskameror i plastgranar. Jag hatade plastgranarna innan dess också, och jag vill inte bara förbjuda plastgranar, jag vill förbjuda hela Kina. Men det som den här artikeln har fått mig att tänka på, det är att alltså, är det ens rimligt att ha en som vi säger, en riktig julgran, en huggen gran? Är det verkligen en riktig gran när de massproduceras liksom hundratals miljoner i taget på de här gigantiska plantagen där de står liksom på raka led i sin egen lilla kvadrat på plantaget? Är det en riktig gran? Är det rimligt att vi har den här julgransindustrin, och ska man känna sig liksom att det är mysigt och julefrid och allt sånt där när man har en sån massproducerad plantagegran?
1: Nej, alltså det var därför jag ville att du inte skulle berätta sådana saker för mig. Det är ungefär som man... Du får inte berätta för små barn att jultomten inte finns på riktigt. Berätta inte för mig om de där odlingarna. Jag vill ha kvar mina illusioner om de här granarna. Nej, men det tar ju ner allting väldigt mycket alltså. Det är ungefär som jag säger, det är liksom som att

0: vi inte skulle kunna äta riktig kyckling, utan att vi alla skulle äta massuppfödda broilers istället för kycklingar och höns som har fått gå någorlunda fritt och picka i marken. Det är samma grej liksom. För mig tar det bort otroligt mycket av känslan av ursprung och att det är på riktigt. Att jag får liksom en jäkla plantagegran.
1: Borde inte det rimligaste vara att man har en riktig gran som lever? Alltså bara en fristående gran som står på ens tomt, som står i ens trädgård. Med gott om plats runt omkring så man kan dansa runt granen och sånt där. Men att det är faktiskt en gran som växer i marken och står där året runt. Det är bara att när det är jul så klär man den granen och har en utomhus julgran med fina dekorationer och allt sånt där. Och sen 20 Knut så hugger man inte ner granen och kastar bort den, utan man plockar ner dekorationerna bara. Och så sätter upp dem igen nästa år. Och sen får granen leva. Och sen så är granen lite större, lite annorlunda nästa år och så vidare. Vore inte det ett mycket mer värdigt sätt att ha en julgran?
0: Det där är en jättebra idé. Vi ska inte krafsa för mycket min själ här nu, men alltså jag tycker att idén är principiellt sett bra. Men jag har ju faktiskt en aversion mot granar på tomten. Mm-hmm. Jag gillar dem inte. Nej, men de, jag vet inte, jag gillar dem bara inte. De suger mer vatten än björkar och växer ohejdat och sprider sig. Och, nej, det är något. Men det är en sån grej som är konstig hos mig. Jag är fullt medveten om detta. Det är väl något barn och trauma där också. Din idé är jättebra. Man kan ju ha en gran på tomten på det sättet. Har man ingen tomt så får man finna någon annan lösning. Och man kan ju tänka sig kollektiva granar som står ute och som man enas med grannarna om i huset eller någonting sånt. Men jag håller på att säga att allt känns bättre än en plantagegran i lägenheten.
1: Men ett problem med det här med att ha en fest, en permanent gran, det kan ju vara att när den växer över tid så blir det svårare och svårare att klä den. Det blir också pampigare och pampigare. Men det blir svårt liksom att nå upp och lägga glitter och bollar och allt vad det är i toppen av granen, den är väldigt stor. Men om man tänker sig då att man ska ha... Inte?
0: Nej, utan det gör ju så att ska det funka utomhus när vintermörkret kommer, så måste ju alla juldekorationer vara ljusdekorationer. Annars syns de ju inte. Mm. Och med tanke på det som mörkt den tiden av året, stor del av dygnet. Så att du gör så att du klär allting i ljuslingor och i julgrans bubblor med ljus i och så vidare. Men allt måste ha ljus i sig. Och på sommaren så när det blir ljust och julen är över så släcker du bara allting. Och sen klär du, förstår du, så det hänger kvar hela året. Men man ser det bara när man tänder det. Och så växer ju granen och varje år så klär man liksom de nedersta lagren och så växer den lite till nästa år och sådär. Det är en organisk mekanisk process.
1: Ja, väldigt intressant idé faktiskt. Men jag tänker också på det här med granekonomin, det här som är lite grann som jag hängt upp mig på. Hur lång tid det tar att producera en gran. För att anta att man vill ha granen inomhus, man vill ha den mysiga grandoften i sitt hem, vilket jag tycker är minst halva poängen med att ha gran hemma. Och just det, vi har ju alltid gran, jag och Sofia har alltid gran hemma och vi på Malta och här i Ungern har vi haft riktigt mäktiga granar. Just för att de är relativt billiga. Så känns att man får väldigt mycket värde för pengarna att köpa en fin gran. Och framförallt den underbara doften man får. Så säg att du inte vill hugga en gran in, men du vill inte ha en plantagegran. Utan du vill kanske ta ansvar själv och vara självförsörjande. Som att du kan odla din egen potatis, du kan odla din egen julgran. Då måste man alltså ha, du ska ha en julgran per år. Och det tar 8-10 år att dra upp en, då måste du ha minst 8 granar som växer på din mark, särskilt för det ändamålet. Och givet att du kan få kanske så missväxt, nu kom det termiter åt upp 2 av granar och sånt där, så kanske du ska ha fler för säkerhet. Du kanske ha 15-20 granar. Och sen så måste de ha den här formen för att de ska vara fina, och då måste du ha liksom lite luft kring dem alla. Så då har du, jag vet inte exakt hur många kvadratmeter man måste ha, men det är en ganska stor del av trädgården som bara måste vara de här systematiskt planterade granarna som man sedan skördar ändå om året. Det är en ganska stor operation.
0: Ja, du måste, du, hur bra sa det om parasiter och granbarkborren, och det innebär att man måste öka avståndet ganska mycket mellan granarna, utom att säkra deras snygga tillväxt. Där är vi bara besvärligare och besvärligare. Måste ha rejäla äger. Och, men en sak jag undrar om, alltså hur är det lukrativt det här från de här gigantiska plantagerna i Oregon till exempel? Tjänar de bra med pengar?
1: Ja, alltså de tjänar pengar. De går ju runt än så länge, även om, alltså, om man tittar på försäljningssiffrorna så kan man säga att antalet riktiga julgranar som säljs har varit mer eller mindre konstant under väldigt lång tid.
0: Ja.
1: Så det som händer är att antalet plastgranar som säljs ökar väldigt mycket, och det sen är plus minus noll på de riktiga granarna. Så det är liksom en stabil bransch, och de har vinstmarginaler. Alltså det är inte helt uppenbart för mig att räkna, men de säger att de kan ha 25-30% vinstmarginal, vilket betyder ungefär 8-10 dollar per träd. Man tänker då att man säljer till, alltså, grossistpris för 35 dollar en gran. Och sen de stora pengarna kommer sen om de säljer den på till exempel Home Depot och sån affär, för då lägger de på 100% på priset. Så då tjänar de väldigt mycket pengar. Så de har en större vinstmarginal. Men julgransodlaren kan ändå ha 30% vinstmarginal. Och som sagt, jag är inte 100% säker på att de verkligen räknar in alla kostnader. Men de tjänar pengar. Men som sagt, bara en 10 dollar per träd. Men det beror också på hur de säljer. För att om det så finns det här liksom att man säljer dem till stora varuhuskedjor. Men i USA är det ganska stort också med något som kallas för U-cut. Som alltså är att man får åka till plantaget och hugga sin egen gran. Så det är liksom en odlad gran, men du åker dit och får en yxa och hugger ner den själv. Och det är en sån grej som man gör. Det är större i USA än vad det är i Sverige till exempel, tror jag. Att familjetradition, att man åker med barnen och tittar på granar, och sen hugger man ner den och åker hem igen och sånt där. Jag har åtminstone aldrig sett det i Sverige. Det kanske finns i Sverige också, men i USA är det en stor grej. Och när man jobbar via U-cut, att folk kommer och hämtar granarna själva, då gör man mer vinst. Det är rätt lönsamt för de som ligger bra till, att de kan sälja på det sättet. För då kan de sälja. För då tar de också betalt för upplevelsen. Va? För hela familjen kommer att liksom få göra den här grejen. Så att då kan de ta 60 dollar eller 80 dollar för gran plus upplevelse. Och tjäna mer pengar på det sättet. Jämfört med om de säljer dem för 35 dollar per gran till Home Depot och säljer liksom 10 000 tals i taget.
0: Mm. Och ska man sälja extra produkter och sådär också, det är bra.
1: Ja, och samtidigt är det väl de stora julgransfarmarna som säljer liksom, de gör en deal med Walmart eller någonting och säljer liksom 100 000 tals granar i taget. När de gör en sån deal så tjänar de mycket, mycket pengar givetvis. Och sen är det mindre, framförallt de mindre julgransfarmar som ligger kanske längre bort från städerna, som inte kan få lika mycket kunder i den här U-cut-upplevelsen, som kämpar och kanske måste hitta något mer lönsamt att odla än julgranar. Ja, lite julmys i Radio Bubbla, det tycker jag vi kan ha lite oftare.
0: Ja.
1: Och för all del lite djupdykningar i liksom obskyra ekonomiska fenomen. Jag tyckte, ni kanske somnat alla ni som lyssnar på Radio Bubbla. Jag tyckte det var jäkligt intressant att lära mig om julgransekonomin.
0: Nej, jag tror folk satte sig spikrakt upp i fåtöljerna och chockade, precis som jag, över det här illusionskrossandet. Att man måste tänka om på en del punkter här. Jag kommer att ha svårt att somna på riktigt alltså. Ja.
1: Och jag kommer behöva liksom stålsätta mig och hålla för näsan nu när vi ska beställa julgran. Vi har pratat om det dagarna. Vilken gran ska vi beställa? Ska vi ta samma som förra året? Nej, de var alldeles för lång. De vi hade förra året. De var så super. Vi har högt i tak hemma, så vi passar på att köpa så 4 meter hög gran. Och det inser vi, det var lite. Vi har ju plats, så varför inte göra det? Men nu inser vi att det var galet och det var svårt att bli av med den. Och vi måste ha en mer måttfull gran det här året. Så nu måste jag verkligen fundera på vad som är moraliskt rimligt. Men eftersom jag inte till skillnad från dig, Boris, så kan inte jag gå ut på min egen mark och hugga en gran. Så att jag kommer nog även i år vara en tacksam mottagare av det kapitalistiska miraklet att man kan köpa de här snorbilliga industriproducerade granarna.
0: Tack, att du ska tänka dig att du köper en av en det är en hantverksproducerad gran av en idog granbonde på den ungerska pustan.
1: Ja, på Malta hade vi alltid serbisk julgran. förstklassiga serbiska julgranar.
0: Han är jävligt bra på julgranar.
1: Ja. Det blir nog bra. Jag återkommer givetvis med rapporter om vilken sorts gran vi hittar och vad den kostar.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Nytt primtal upptäckt på University of Central Missouri med 22 miljoner siffror slår de tidigare rekord. Och det är alltid en stor begivenhet naturligtvis när forskare och entusiaster upptäcker nya primtal. I det här fallet är det GIMPS som är ett ambitiöst projekt startat av George Voltman för att hitta nya primtal. Great Internet Mersenne Prime Search läser man ut GIMPS. De firar 20 år och för att fira 20-årsjubileet så släpper de ett ny rekordprimtal.
1: Ja, det är ett imponerande antal nuffror. Men jag fastnar mest på att tycker att prispengen är ganska låg för nästa skutt. Eller nästa upptäckt på prim.
0: Ja, men det är ju en summa prispengar som de ger bort till någon annan.
1: Jo, men det är ändå lite.
0: Om de kommer på eller det spelar egentligen grad. Om nästa gång någon hittar ett större primtal så kommer GIMPS donera $150,000 till Electronic Frontier Foundation. Och då måste man ha ett primtal som har 100 miljoner siffror.
1: Nu snackar vi lösenord.
0: Ja, nu snackar vi lösenord. Det är så här då, att det gamla rekordet som kom 2013, det är alltså 2 upphöjt till 57 885 161 minus 1. Och det är ett tal som har 17,4 miljoner siffror. Så det är ganska omfattande att ta ett tag och knacka in i lösenordsrutan. Nya rekordet som GIMPS har publicerat nu, det är 2 upphöjt till 74 207 288 minus 1. Och det är då 22 miljoner, 2,3 miljoner siffror. 10,2 megabyte är filen som man laddar ner om man tittar på numret. Och då är den komprimerad. Jag vet inte ens hur stor den blir om man sippar upp den. Det kan man förstås räkna ut där. Den blir dubbelt så stor. Men det är en fantastisk landvinning. Varje gång som vi upptäcker ett nytt primtal så blir våra datorer lite mer säkra. Och det är inte, Boris, för att du ska knappa in det här primtalet som ditt lösenord, datorn.
1: Ja, jag kan sluta göra det alltså.
0: Ja, du kan sluta med det nu. Det tar bara massa tid, radiosändningar blir försenade nästan varje gång du ska knappa alla de här siffrorna. Så det är bättre att du inte gör det. Men du behöver inte anstränga dig för att dra nytta av de här härliga primtalen. För att primtal är fantastiska. De är väldigt bra i sig. De är väldigt intressanta. Primtalen kan man säga är som de andra talens atomer. Som de andra talen är byggda av, kan man säga. Primtal är väldigt speciella för att de inte går att dela med en massa andra nummer. Men bara delbara med sig själva. Och en sak som man kan använda primtal till i praktiken, det är kryptering. Lite förenklat så använder man primtal i en kryptering för att komma överens om de här stora primtalen som man kan faktorisera. För att annars är det så att hindret, när man kan knäcka en kryptering, så är hindret väldigt ofta att man måste faktorisera väldigt stora tal. Ett väldigt svårt matematiskt eller beräkningsmässigt problem.
1: Mm.
0: Och det här är liksom kanske den största praktiska applikationen av att känna till primtal. Men det är väldigt primtal är väldigt fascinerande, och jag för min del i alla fall, jag blir väldigt glad när det kommer nya såna här jättestora primtal. Jag längtar efter att det ska komma den här 100 miljoner siffror talet.
1: Firar du på något speciellt sätt och sådär, eller?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Jag har ju laddat ner nu M742072 81, som talet heter. Jag har laddat ner den här zip-filen till min dator och tittat på det. Jag satt och bläddrade genom textfilen på siffrorna. Se om jag liksom, hur kändes, om jag kunde se något mönster. Vad börjar talet på, vad slutar det på? Kan jag hitta några av mina favorittal om jag söker lite i den här filen, och alla fanns med. Det var väldigt bra. Jag försöker lära känna varje nytt sånt här primnummer som kommer.
1: sätter små smeknamn på dem och sådär. Nu ska jag ta en titt på lilla liten datten. Ja.
2: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
3: Mamma, det höll!
4: Radio Bubbla. Ådalsskolan i Kramfors investerar i HBTQ-certifiering. Rektorn berättar efter godkänt slutprov att processen inte medför några förändringar för skolan. Lyfter samtidigt fram att utbildningen redan haft effekt i form av skolpersonal som börjat ifrågasätta lämpligheten av ordet föräldrasamtal. Det här är ju någonting som vi pratar ganska ofta om, de här RFSL-certifieringarna som görs nu nästan överallt i hela samhället. Definitivt alla skolor, myndigheter, kyrkor. Alla ska RFSL-certifieras.
1: Mm.
4: Jag saknar information i artikeln om hur mycket certifieringen kostade. Därför att som jag har förstått det så kan det vara en ganska saftig nota när man tar in RFSL för att granska ens processer.
1: Ja, det är ju dubbla noter. Det är dels att du ska bekosta konsulterna och material och seminarier och sådana saker. Och sen kan det ju som en följd av certifieringen komma ombyggnadskrav och annat, så att du får en ännu fetare följdfaktura där. Och sen kan du ju få besvärliga verksamhetskrav av mer immateriell karaktär, som en RFSL nyss krävde av en kyrka att de skulle sluta använda Bibeln för att kunna bli HBTQ-certifierade.
4: Ja, ett radikalt grepp men fullständigt logiskt.
1: Ja, ja, nej, men det är självklart tycker jag.
4: Det är oerhört kränkande att använda sig av biblar, särskilt i kyrkan. Som är ett helt annat syfte nu för tiden. Ådalsskolan, de däremot, de har varit väldigt flitiga redan innan RFSL kom dit. Därför att de blev certifierade, kanske inte utan vidare. Men de behöver i alla fall inte göra några förändringar. De behöver inte bygga om huset. De behöver inte bränna biblarna. De kan mest köra på som de gör. Men det har ju verkligen ökat medvetenheten bland personalen. De har ju fått ett nyvaknande och börjat tänka kritiskt kring de här ingrodda normerna som gör livet svårt för många i skolan. Jag känner mig väldigt lättad till exempel över att de äntligen har upptäckt att det är oerhört kränkande att kalla till föräldrasamtal. Och vi har en ganska spektakulär motivering också från Mikael Wiklund som är rektor på Ådalsskolan. Han säger det här: idag har vi många elever på skolan som inte har föräldrar, utan kanske istället vårdnadshavare eller en god man. Att då få en lapp där man bes ta med sina föräldrar kan kanske då kännas konstigt. Är man mindre värd för att man inte har föräldrar?
1: Ja, men det är just det här att de har inte en susning eller aning om ifall det känns konstigt, utan det är ett kan kanske.
4: Ja.
1: De sitter och hittar på problem som... Och man får anta att om det är något barn som upplever det här problematiskt att inte ha föräldrar, då har de nog bearbetat det på varje hand och många sätt. Livet är inte alltid lätt när man är ung. Så att de är nog lite så pass starka som de kan hantera ordet föräldrasamtal, tror jag. Det är inte så att det går upp för dem att, åh jävlar, jag har inga föräldrar att lämna lappen till.
4: Jag tycker att det är en jätteintressant illustration av någonting som vi pratade om i förra eller förra sändningen, när vi pratade om den svenska och västerländska värdegrundsideologin, som är en oerhört strikt och dogmatisk samling teser, samtidigt som det är väldigt svårt att sätta fingret på något analytiskt sätt på vad värdegrunden egentligen handlar om. Men här tycker jag vi får ett väldigt, väldigt intressant exempel. Alltså att besta med sina föräldrar kan kanske kännas konstigt. Är man mindre värd för att man inte har föräldrar? Så det han pratar om är egentligen någonting helt annat. Han pratar om att det är en detalj. Man säger själv att det kan tyckas vara en futtig grej. Att det är en detalj som är skillnad för individen. Man kan känna sig lite ledsen, lite kränkt. Men sättet han formulerar det på är att säga: är man mindre värd för att man inte har föräldrar? Så att alla frågor måste återföras till den här oerhört liksom luftiga, dogmatiska idén om alla människors lika värde.
1: Mm.
4: Och allting som är ett problem i samhället kan liksom härledas till att någon är eller framställs som mindre värd än någon annan.
1: Precis, och sen är det också det här trollandet med ord hela tiden. Att försöka trolla bort det faktum att livet kan vara för jävligt för en ung människa. Vi kan ju anta helt enkelt att alltså ibland så är det alldeles rätt att känna sig förbannad över sakernas tillstånd och tycka att man är orättvist drabbad som barn eller vuxen. Det kan ju vara så att du har ett barn på den här skolan i Ådalen vars föräldrar har krökat ner sig och försvunnit och barnet är intaget på ett fosterhem där det inte trivs. Det är klart som fan barnet känner, tycker att det kan vara för jävligt. Och det blir ju inte bättre för man byter namn på någon företeelse. Det är just det här att låt oss, att vi ska uttala trollformler helt enkelt, så får alla lika värde, vilket är omöjligt. Och alla kommer att vara glada och lyckliga. Alltså det är ännu ett led i idiotiseringen av samhället.
4: Jag tycker också att det är så psykologiskt avslöjande. Jag menar, ingen vettig människa skulle någonsin tänka tanken att ett barn är mindre värt för att det inte har normala föräldrar.
1: Nej.
4: Det är en absurd och vederstygglig tanke att någon skulle resonera på det sättet. Och som sagt, en sund människa skulle aldrig ens kunna göra den associationen.
1: Nej.
4: Men det är den första associationen som Mikael Wiklund gör. Så att det här avslöjar att han tycker att barn inte är lika mycket värda om de inte har en traditionell mamma-pappa-konstellation i ryggen.
1: Exakt.
4: Det här är alltid någonting som man ser med de här värdegrundsentusiasterna och hela den moderna ideologin. Man tror till exempel att det skulle vara livsfarligt att avskaffa lagar. För att om man inte hade en stor monströs stat som kontrollerade människor så skulle folk bli galna. Folk skulle springa runt på gatorna och döda varandra så fort de kunde och såna här saker. Det är också en sån association som aldrig skulle föresväva en sund människa. Men demokratiskt fostrade människor har ofta det som sin första association. Och jag tror att det avslöjar någonting om deras tankar. Jag tror att det där kommer från att de reflekterar över vad skulle jag göra? Vad skulle folk som är som jag göra? Om det inte fanns några lagar till exempel. De har någon sorts sjuk impuls att men då skulle jag gå ut och döda de människorna som jag hatar. En tanke som inte kan föresväva en sund människa, men som är en central punkt i de här människornas världsbild.
1: Ja, jag tror jättemånga av dem tänker att det kanske inte går ut att döda, men går ut och ta andras egendom. Därför måste det vara en stark stat så inte alla andra gör det. Men när vi får den starka staten så kommer just de här människorna att ta anställning i staten och sen ta vår egendom, skattevägen till exempel. Men man ska också komma ihåg med den här förbannade HBTQ-certifieringen och RFSL att det är ju en extremt liten organisation alltså. Den representerar, jag såg en uträkning om att om man gör ett överslag på många som inryms i definitionen HBTQ så är RFSLs medlemskap 0,3%
4: av HBTQ-människorna.
1: Ja, det är inte en folkrörelse vi talar om här. Men att den här rektorn och bibliotekschef och andra tar den här certifieringen, det är helt enkelt därför att det är meriterande att ha på CV:t. När man ska diskutera lön och när man ska söka nya jobb, man ska bli rektor på en annan skola, då funkar det i PK-Sverige att säga att ja, på en förra skola den såg jag till att den blev HBTQ-certifierad. Det är ett plus när man söker jobb, och sen ungarna inte kan läsa, det spelar mindre roll.
4: Ja, det ser oerhört bra ut på ens PK-CV naturligtvis. Det är väldigt intressant faktiskt. Det är också någon typ av modern version av avlatsbrev. Att man betalar, man har liksom en plikt att betala vissa summor till vissa centrala organisationer. Och förr i tiden hade vi kyrkan, nu har vi RFSL. Det är en sorts övergångsfas innan RFSL helt och hållet tar över kyrkan.
1: Ja, vi har ju mängder av certifieringar. Alltså vi har HBTQ-certifieringen, olika former av miljöcertifieringar. Vi har statliga jämställdhetsplaner som ska fyllas i, annars blir man bötfälld som företagare. Är det nya bil vi hör där?
4: Ja, Sofia är ute och provkör här på gatan.
1: Det kräver den.
4: Ja. Nej visst, det är en uppsjö av nya intressanta certifikat. Vi får se vad Bubblas certifikatmaffia tycker om den här diskussionen. Jag ska nämna att det är skillnad på certifikat. Det finns riktiga certifikat som privata företag utfärdar för att kolla kvalitetssäkra processer och andra saker. Men det här ordet håller hastigt på att bli kapat av RFSL och liknande intressanta grupper.
0: Ni som vill höra mer innan nästa radiobubblasändning kan inte få mer av mig, men ni kan få mer av Boris. Därför att Boris medverkade alldeles nyligen i Palaestra Media. Intervjuades av Jonas Nilsson om jämlikhetskommissionens senaste betänkande. Det är någonting som du, Boris, du har grävt ner dig oerhört. Du har läst den här, jag vet inte hur många hundra sidor det är, 500 sidor eller någonting. Gigantiskt statlig utredningsbetänkande. Du har verkligen gråtit ner det här, ägnat jag vet inte hur många dagar åt det. Du har skrivit en serie inlägg på din blogg och nu även gett en utförlig intervju till Palaestra Media. Utan att gå in på själva detaljerna i betänkandet, varför är det här intressant? Varför ska vi vara uppmärksamma på vad jämlikhetskommissionen sysslar med?
1: Därför att här, det här betänkandet är dels en summering av sånt som händer på olika håll i landet redan. Och dels är det en extrapolering att man talar om att så här måste vi gå vidare för att lösa det stora problemet med jämlikhet i Sverige. Och läser man utredningen så ser man att jämlikhetsproblemet, det är att vi har 1,5 miljon utländska personer som inte är integrerade. Och väldigt enkelt uttryckt, det här kan låta brutalt och konstigt och överdrivet, men på område efter område lägger man förslag som innebär att det svenska ska kuvas, underordnas och betala för att jämlikheten ska upphöra. Ja, och de kommer inte genomföra allt det här på en gång, men de kommer att börja genomföra olika förslag. Det här släppte Magdalena, tog emot betänkandet lite i smyg, men det är inga nya tankegångar och de kommer sakta men säkert att rullas ut. Jag kan ta ett exempel som är väldigt, för folk brukar ofta vifta bort sådana här betänkanden och säga att det där kommer aldrig att genomföras. Botkyrka gjorde på kommunal nivå en likadan sak år 2010, som jag gick tillbaka och läste härom veckan. Och tittade på presskommentarerna då, så sa alla att gud så stolligt och det här är ju så far out, så det kommer aldrig att genomföras. Och det var verkligen skrivet av folk från Södertörns högskola ungefär. Det var bara genus och identitet och integration och en massa förslag som verkade vrickade år 2010. Idag är allting genomfört i Botkyrka utan prut, och vi ser själva hur det går, hur det har gått.
0: Mm. Ja, det var faktiskt det mer intressant än jag trodde när jag lyssnade på den här intervjun, så jag kan rekommendera den. Dessutom så rekommenderar jag den därför att det är en videofilmning som är väldigt, det är väldigt bra produktion. Filmat hemma hos dig, Boris, intressant.
1: Yes.
0: Så det finns ju diverse praktiska skäl till det, men det tyckte jag var en ganska, ganska trevlig detalj, om än kanske i grunden av otrevliga skäl. Så det är bra. Vi lägger in givetvis länken i avsnittsbeskrivningen.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Inget utrymme för nya NATO-medlemmar på flera år enligt USA:s NATO-ambassadör. Expansion uppges kunna destabilisera Ryssland. Jag tycker det här är en intressant nyhet på grund av det sätt man pratar om det. Det är en artikel från Reuters. Men det är lite svårt att bli klok på vad de egentligen menar. Om man tar det här uttrycket som man har även i Bubblas rubrik. Det vill säga att NATO nu säger att vi ska inte ta in några nya medlemsländer. Det kommer inte hända på överskådlig tid. Därför att om vi gjorde det så skulle det kunna destabilisera Ryssland.
2: Mm.
1: Och då kan jag undra lite så här. Att destabilisera Ryssland, är inte det hela poängen med NATO?
2: Jo, men jag tror att de driver ett spel idag som ser ut så här att man vill ju destabilisera och stressa ryssarna, om inte annat för att kunna komma till olika överenskommelser eller att nöta ut dem och tvinga dem att sprida sina krafter och annat. Men det kan man ju faktiskt göra genom att bara driva ett spel utan att kooptera och ta upp nya stater. Det stressar ju ryssarna ändå om NATO gör en sån sak som de gör med Sverige idag. Att man utvidgar övningarnas omfång, bredd och djup helt enkelt. Man övar mycket mer med svenskarna. Det räcker ju för att stressa ryssarna. Men om man nöjer sig med detta från NATOs sida så gör man inget commitment om att på något sätt behöva försvara Sverige ifall det skulle komma i skarpt läge. Och jag tror att komma med så här utspel är ju en del i stresstaktiken gentemot ryssarna helt enkelt. Vi kommer ta in fler, men de kommer att fortsätta öva med fler och fler länder och förhandla med fler och fler utan att ta upp dem.
1: Ja, alltså längre ner i den här artikeln så får vi höra NATOs linje, hur de förklarar det här. Och dels så säger de att de kommer rent praktiskt inte kunna få konsensus i NATO. Det vill säga att alla NATO-länder måste gemensamt fatta beslutet och alla har vetorätt mot att ta in nya länder. Och det kommer inte hända med avseende på Georgien eller Ukraina eller sådana länder, andra länder som står på tur. Men man gör också en annan intressant observation. Som är att Ryssland är redan så svagt. Ryssland är redan så på dekis. Att som NATO-företrädaren tycker det kanske inte är rimligt. Det kanske inte är vårt bästa intresse att pusha ännu mer nu. Och accelerera och destabilisera den nedgången. Så att med andra ord har NATO varit så framgångsrika att Ryssland är redan på fallrepet. Ryssland är redan i en kollapsprocess. Och NATO tror att även om de vill att det här ska hända, för det är, på något annat sätt kan jag inte läsa det här citatet, att de säger öppet att de vill att Ryssland ska bli svagt och gå under och destabiliseras. De vill bara inte att det ska accelerera för snabbt, den här destabiliseringsprocessen. Utan de vill att Ryssland ska liksom kollapsa och monteras ner på ett mer välordnat sätt. Och eftersom de har gjort ett så fantastiskt bra jobb hittills så måste de ta det lite lugnt nu.
2: Mm. Alltså det finns ju flera saker man kan filosofera kring eller ett sånt tänkande. Och en sak är ju att ju en stormakt är svagare den blir, desto aggressivare kan den ju också bli. Och det där är ju en trixig balansgång. Det andra är att tittar man på Ryssland, deras styrka och position idag, så är de ju faktiskt en effektivare spelare i Västasien än vad USA är. Det tror jag inte man kommer ifrån. Militärt får de faktiskt mer uträttat och de är uppenbarligen bättre på att bygga allianser. De har ju förhandlingar igång med alla just nu. Inte alltid lyckat, men ändå mer genomtänkt än USAs förvirrade splittra och härska nedslag här och där.
1: Det är väl desto inte loss. Ja.
2: Men sen kommer den tredje saken som är lite intressant. Och det gäller ju svensk försvarsdebatt. För den är ju på något sätt uppdelad idag i två läger som jag tycker inget av dem är något förnuftigt. Det ena av dem är de som säger att vi måste hålla oss undan från NATO för annars blir vi indragna i tredje världskrig. Utan att låtsas som att det egentligen pågår redan. Och den andra ståndpunkten är att vi måste gå med i NATO för annars står vi värnlösa inför ett tredje världskrig. Och det intressanta är ju ett att NATO är inte intresserade, som de säger, av fler medlemmar. Två, som vi var inne på för en sändning sen, det spelar inte så jävla stor roll om man är med i NATO, därför att det inte är säkert att man får något skydd i alla fall.
1: Nej, det sista du säger, det är en jättebra poäng, för att det finns ju ingen som tror på att NATO fungerar för de små länderna. Det finns ingen som egentligen tror på att liksom Polen eller Estland kommer att ha särskilt mycket hjälp av det där. Utan alla verkar anta att de kommer lämna Baltikum i sticket, åtminstone i relation till vad man skulle kunna förvänta sig utifrån liksom den teoretiska bilden av hur NATO ska funka. Så att man kan undra om det inte är NATO som också har liknande problem med att vara försvagat och destabiliserat. 11 poliser skjutna, bara 4 dödade av 2 krypskyttar vid Black Lives Matter-protest i Dallas. Bomb tros finnas i området. Vi ska börja med att säga att den här länken är lite utdaterad. Det är nu 5 polismän som har blivit ihjälskjutna.
2: Mm.
1: Och jag tror att det är 4 poliser och en person som jobbar på en annan myndighet. Men också räknas som en officer i den amerikanska terminologin.
2: Ja, han var väl anställd på transport, någon slags trafikpolis skulle jag nästan tro.
1: Just det, så var det. Så det bakgrunden till det som har hänt här var en video som lades upp på YouTube i går eller förrgår och sånt där. Som föreställde en man som hade blivit skjuten i sin bil, skjuten av polis i sin bil. Efter att han sträckte in handen mot sin ficka för att ta fram sin plånbok där han hade sitt ID-kort som polisen ville se. Och han sa att han skulle ta fram ID-et, men polisen valde istället att sätta 4 kulor igenom. En mannens flickvän spelade in den här händelsen och en väldigt kaotisk YouTube-video lades upp. Som jag också såg faktiskt, jag råkade se den flippa förbi. Och som jag förstår det så var den här videon som var bakgrunden till att man samlades för en stor protestaktion mot polisbrutalitet i centrala Dallas. Då ett stort antal demonstranter marscherade genom stan och någonstans där i kaoset så började någon skjuta. Man hade 2 krypskyttar som låg på tak någonstans i närheten och det ser ut som att de väldigt systematiskt då gick in för att skjuta poliser. Och det är ju liksom temat på de här Black Lives Matter evenemangen. Att man är extremt negativa till poliser, ofta uppmuntrar till våld mot poliser. Och nu skred man också till handling och började skjuta folk. Det här är den så här många poliser har inte dödats på en och samma gång i USA sedan 11 september. Då var det 72 poliser som dog. Så det här är den dödligaste enskilda attacken mot den amerikanska polisen sedan dess. Så det får väldigt mycket uppmärksamhet och det kommer fortsätta få väldigt mycket uppmärksamhet. Vi vet, det får mycket som vi inte vet vid det här laget om vad som har hänt. Det här skulle kunna vara en del av Black Lives Matter och deras associerade liksom aktivister och terrorister. Det kan vara en del av deras plan för att piska upp rasmotsättningar. Det har varit ganska mycket surr under det senaste året om att olika typer av krafter till vänster, sympatiska till Black Lives Matter, vill piska upp de motsättningarna. De vill ha mer upplopp, de vill ha mer konflikter med polisen och det har till och med varit surr om att om vi kan få igång tillräckligt stora konflikter i samhället så kanske presidentvalet under hösten måste ställas in. Vilket vissa människor har önskat sig. Å andra sidan så finns det en hel del frågetecken kring vem det är som har gjort det här. Och det finns tecken på att polisen inte vill avslöja exakt vem som har gjort det. De grep en kille. Men där de, när de ledde vederbörande till polisbilen, så hade han fortfarande på sig en gasmask som han hade på sig medan han utförde dådet. Och det är väldigt, väldigt ovanligt att polisen låter någon ha på sig en sån mask när de har gripit dem och ska ta dem till polisbilen. Normalt tar man bort gasmasken, men i det här fallet så fick den sitta kvar. Och då kommer det en massa spekulationer om att polisen kanske inte vill att vi ska veta vem det egentligen var som gjorde det här.
2: Nej, det är lite märkligt alltihop. Alltså det, som jag säger, det är väldigt många frågetecken om... Och just de här tankegångarna på att det skulle vara grupper kring Black Lives Matter som är extrema och beväpnade som vill späda på konflikten. Alltså det blir också lite märkligt i och med att de sårade och sköt också demonstranter. Det är något som är... Men man har ju 3 stycken häktade nu. Och den fjärde sägs ha tagit livet av sig då. Så att det ska bli obehagligt intressant att se vilka det är egentligen.
1: Vi kan i alla fall räkna med att den här incidenten kommer att ha väldigt stora konsekvenser. Praktiskt i USA och för de diskussioner som förs kring det här. Det här är ju ett mångårigt dilemma i USA som inte minst bottnar i en rättfärdig ilska över hur den amerikanska polisen ofta beter sig. Den blir mer och mer maktfullkomlig, mer och mer våldsam, skjuter människor, skjuter deras hundar, stjäl folks egendom. Saker som man har alla skäl i världen att konstatera att det här är en korrupt och tyrannisk och på många sätt illegitim verksamhet. Så det finns väldigt mycket rättfärdig vrede åt polisen i USA. Och polisen beter sig ofta väldigt arrogant och maktfullkomligt. Så att på ett sätt är det inte så förvånande att det till slut eskalerar till mer och mer våldsamma konfrontationer. Samtidigt så finns det knappast några goda krafter som tjänar på den här typen av våld. Hur förbannad man än är på polisen så, jag menar, jag vet inte, vi kanske kommer till någon punkt någon gång då jag gör analysen att nu är det dags för väpnad revolution. Men jag tror inte med där i USA. Utan det här kommer bara gynna alla dåliga krafter helt enkelt.
2: Ja, men det är en total och vedervärdig kokohandling alltså. Och jag blir alltså misstänksam inför den här typen av handlingar. Alltså vilka krafter som egentligen omlopp och tjänar på det. Men det kommer att visa sig helt enkelt.
1: Ja. En väldigt otäck händelse och det blir väl lite bättre än att vi får fortsätta följa efterdyningen av det här. Vi kan i alla fall redan se att det är ännu fler protester nu. Det ordnas fler protester mot det som hände vid den här protesten. Så det är som en sån kedjeffekt som bara blir starkare och starkare. Och ju mer protester det är, ju mer upphettade känslor det är, desto större risken för att det blir nya våldsutbrott. Och ju mer våld det är på de här tillställningarna, desto mer våldsamma kommer amerikanska poliser bli. För de kommer bli ännu mer rädda för människor. Och börja skjuta folk i ännu högre utsträckning.
2: Ja, jag tänker, som jag sa, jag funderar alltid på vem olika krafter tjänar på att det är samhället går mot kaos och väpnad konflikt just nu. Men en mycket märklig sak i sammanhanget, det enda som inte har sipprat ut och det alla nyhetskällor verkar vara, man har inte klargjort något om identitet eller ras eller sådana saker vi har kunnat se. Men däremot så verkar den fjärde person, attentatsmannen, han som sköt sig, och det har alla mediekanaler rapporterat om, han verkar ha haft ett uttalande som dels går ut på att man har gömt bomber över hela Dallas. Och det andra är ett statement om att jordens undergång är nära.
1: Mm.
2: Och det är då man bara undrar, det tror jag också i och för sig, men jag gör ju inte sådana saker. Men man, alltså det kan ju öppna för vilka jäkla dårar som helst det här. Det kan vara någon rubbad religiös sekt som har pangat loss och hämnas för Waco eller vad som helst. Det kommer att säga oss mycket vad som rullas upp de närmaste dagarna.
0: Radio Bubbla.
3: Indiska delstaten Telangana inför planekonomi i jordbruket. Bönder anvisas vad de ska så, när de ska så och vilka grödor som ska odlas på vilka platser. Avsikten är att säkra bästa möjliga pris för skördarna. Bönder som inte följer direktiven fråntas det stöd som utgår till alla som innehar jordbruksmark. Minister anser sig lösa mångårigt problem. Jag gillar ju verkligen Indien, är svag för Indien. Det finns vissa sådana här länder på andra sidan världen som jag tycker bara är såna skithålsländer. Som jag inte bryr mig om, jag bryr mig inte om hur det går för dem. Men Indien är inte ett av de länderna. Jag har alltid varit fascinerad av Indien. Jag är fascinerad av deras kultur. Jag lyssnar till exempel mycket på indisk musik. Framförallt klassisk indisk musik och religiös musik. Men även sån här indisk popmusik. Jag är jätteförtjust i det. Jag kollar på Bollywoodfilmer.
4: Va?
3: Älskar indisk mat. Jag är till och med rätt duktig på att själv laga indisk mat. Som jag sysslade med en del för några år sedan. Bollywoodfilmer, absolut, Boris. Jag gillar dem här för de är så... jag vet inte, de är så... De är väldigt romantiska och sentimentala på ett sätt som verkligen, verkligen når fram till mig.
4: Kollar du mycket på, alltså förlåt mig, nej, min nyfikenhet?
3: Nej,
4: där.
3: nej. Det är inte så här jag sitter varje vecka och kollar på Bollywood-filmen. Men andan faller på då och då, åtminstone någon gång om året. Brukar jag kolla vad som har kommit sen sist och kolla på lite sådana filmer. Och jag är väldigt förtjust i Indien, men ibland tar man sig bara för pannan. Ibland känns det hopplöst. Och kanske det är hopplöst. Ibland känner jag liksom att Indien, det kommer aldrig komma någon vart. Till exempel när jag läser sådana här artiklar om en indisk delstat som inför planekonomi. Och säger bara att nej, men bönderna är bara för inkompetenta. Bönderna förstår inte att de måste odla de grödor som det finns efterfrågan på. Och därför måste vi bestämma. Staten måste bestämma nu vad miljontals människor, jag vet inte exakt hur många bönder det finns då, men åtminstone hundratusentals människor, vad de ska odla. Vad de ska odla, när de ska odla, hur de ska sälja, vilka fröer de ska odla med och så vidare. Så det är liksom en nivå av detaljstyrning här som jag tror är högre än i vissa länder som har haft, de ansetts ha liksom regelrätt planekonomi. Alltså det är inga försiktiga regleringar, det är inte att man försöker nudga folk i rätt riktning, utan det är liksom detaljstyrning. Och ja, jag vet inte om vi behöver bokstavera ut för radiobubblelyssnare hur det här kommer sluta. Alltså konsekvenserna är oerhört förutsägbara. Vad som kommer hända med ekonomin, med människors försörjning och också med matförsörjningen. Man kommer snart behöva importera väldigt mycket mat för att överleva i Telangana.
4: Ja, dessutom så är man ju en väldigt viktig, så att säga, tillhandahållare av framförallt ris för resten av stora delar av Indien. Så att skiter det sig här, va, så kan det få väldigt stora konsekvenser.
3: Ris är givetvis då en av grödorna som ska regleras. Det är två huvudsakliga grödor som står i fokus. Dels då ris som man har speciella regler kring, och sen ja, en gröda som jag tror man brukar kalla för duvört på svenska. Red gram, ja. Står det här. Jag tror duvört är det vanligaste namnet på svenska. Jag som har intresserat mig för indisk matlagning, jag tänker på det här som en sorts, det kanske är fel, men jag tänker på det som en sorts linser. Tordal på indiska. Men det kanske egentligen är bönor eller ärtor. Jag är inte helt säker på vad som är skillnaden faktiskt. Det är det som är små i alla fall, som linser.
4: Ja.
3: Och det är stapelvara som man äter väldigt mycket av i stora delar av Indien. Och då har de olika begränsningar och regleringar för vilka fröer man ska så och så vidare. Och jag vet inte vad bönderna håller på med i Indien. De kanske är så otroligt inkompetenta och slappa att de bara totalt struntar i utbud och efterfrågan och bara odlar på slentrian det de alltid odlat, trots att efterfrågan upphörde för 20 år sedan. Det är någonting åt det hållet som chefsministern antyder i sina kommentarer. De säger att, ja, det jag säger är att bönder ska sikta in sig på grödor som du har funnits efterfrågan på under de senaste 20 åren. Nej, förlåt, han har hävdat det. Han har hävdat i 20 år sedan han var transportminister, så har han hävdat att bönder bör odla grödor som det inte finns efterfrågan på, som det finns efterfrågan på. Men då måste man fråga, varför gör de inte det? Är det för att de är så otroligt ointelligenta att de inte förstår? Då är det kört för Indien. Då finns det inget hopp alls. Men jag kan tänka mig att det beror på andra faktorer. Till exempel tror jag att en bättre väg framåt vore att ta bort diverse regleringar som jag är ganska säker på finns i den här delen av Indien som gör att bönder inte agerar ändamålsenligt utan styrs av befintliga regler till att odla fel saker.
4: Ja, de har ju en lömsk grundreglering, eller ett grundbidrag så, som premiärministern använder. Det är två typer av bidrag som du får om du har jordbruksmark. Och du får bidraget vad du än odlar. Du kan till och med låta ligga i träda så får du det här grundbidraget. Och nu säger de ju att om man inte anpassar sig till de här väldigt precisa anvisningarna så kommer man inte att kunna få det här grundbidraget. Så man har, så att man får det klara intrycket av att det är en snurrig, som du är inne på, det är snurrigt från början alltså.
3: Och precis, det är det exempel som nämns i artikeln här. Att, och då kan man tycka att ett bra första steg skulle vara att inte betala folk för att låta mark ligga i träda. Inte betala folk överhuvudtaget är en bra idé, men framförallt inte betala folk för att göra ingenting.
4: Nej, och det är ju inte så att de jag tittar lite grann på levnadsstandard och annat i den där ganska nya delstaten avdelat från Andhra Pradesh. De verkar inte ha det så speciellt miserabelt, så att det är någon slags nästan Khrushchevsk grej om att nu ska vi odla majs i Ukraina och sådär som jag tror är i spel här, och som du säger, det kommer inte att sluta bra det här. Sen har jag sett i indisk press förklaringen att det är inte någon slags smyg sovjetisk åder hos premiärministern, utan en del driver linjen hårt att han är fanatiskt troende på astrologi och numerologi. Och tydligen har tagit det beslut annat, så den inte vill avslöja grunderna, men att liksom att siffrorna är rätt och stjärnorna är rätt. Och tittar man liksom på den här väldigt precisa indelningen om hur många hektar ska det vara den risorten, hur många hektar den risorten och så vidare, så ja, vem vet.
3: Sånt där är ju tyvärr inte ovanligt alls i Indien, att den typen av föreställningar styr faktiskt stora samhällsförändringar.

0: intressanta indiska filosofiska och religiösa texterna som bevarades i hög utsträckning för att de brittiska kolonialherrarna kom till Indien och intresserade sig för de här sakerna och såg till att de blev nedskrivna, det som tidigare var oral tradition och så vidare. Så att det är även de här sakerna som jag gillar med den särpräglade indiska kulturen finns i hög utsträckning för att det fanns en kolonialmakt som ville bevara den och studera den. Men det går, tyvärr måste man konstatera att när indierna ska styra sig själva så blir det ofta inte så bra.
1: Så sant.
0: Kan man hoppas kanske på att något imperium ska komma tillbaka? Det är det som känns så trist, va? Det finns ingen riktigt. Det finns ingen som är på hugget där, som är på gång att bygga imperium och civilisera de ociviliserade delarna av världen.
1: Ja, det är jättetrist, va? Jag kan till exempel i Afrika kan jag tänka mig att det finns Uganda, Nigeria skulle jag säga, och Kenya skulle det säkert finnas. Har sagts med att finns det många som skulle välkomna britterna tillbaka. Hellre det än kaos och hellre det än växande kinesiskt inflytande.
0: Men vet, vi pratade i förra inslaget om vår förhoppning om att det kanske skulle kunna uppstå en ny aristokrati någon gång i framtiden. Vem vet, 5-10 generationer senare så kanske de nya aristokraterna också kan bli de nya kolonialherrarna och styra upp andra delar av världen.
1: Men just det här med Indien är ju intressant och kolonialtiden, men det leder för långt att prata om nu. Men man ser ju också att precis som det här du pekar på, att den brittiska kolonialismen som gör att vi har tillgång till ändå så mycket av Indiens tänkande och historia. Mm. På samma sätt så var den kulturella särprägeln i det som idag är Indien var ju britterna som kolonialherrar vida bättre på att bevara än idag, där man har en väldigt stark centraliseringstendens, alltså från New Delhi och centralmakten, och en utjämning och utslätning, och vi är alla indier, vilket är lite synd på den här som fascinerande subkontinenten. Så på många sätt vore det bra om britterna kom tillbaka. Min namne får skärpa sig där ute på öarna.
0: Ja, eller kanske någon ny sorts britter, vilket folk det nu kan tänkas bli.
1: Ja.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

antalet galaxer i universum mycket lägre än tidigare uppskattningar, enligt forskare vid NASA som analyserat data från rymdsonden New Horizons. Vintergatan har hundratals miljarder kusiner snarare än tusentals miljarder. Ja, det är en sån här nyhet som jag tycker är väldigt fantasieggande. Det är alltid härligt tycker jag när vi har rymdlänkar på bubbla. Och den här skulle jag ändå säga är en lite tyngre nyhet än vissa saker som är lite grann kuriosa som passerar i flödet. Antalet galaxer i universum. Det är nästan svårt att tänka sig ett ämne för en nyhet som är större än någonting som handlar om alla galaxer i hela universum. Det är kanske det största ämnet

0: vi någonsin pratat om i Radio Bubbla, även om vi kanske har kommenterat själva existensen som sådan från tid till annan. Ja, jag tycker det är väldigt intressant i alla fall. Den här forskningen, jag kanske ska säga någonting om hur den bedrivs. Hur vet man hur många galaxer det finns? Det vet man givetvis inte, men hur uppskattar man antalet galaxer? Så dels så har vi ju stjärnor och galaxer som vi kan se med teleskop, alltså de här små prickarna på himlen. Men det finns också, tror vi i alla fall, stjärnor och galaxer som vi inte kan se. Det kan ju tyckas vara ett vanskligt antagande, men det finns skäl att tro att ljuskällor som är ännu längre bort, de når inte oss som en ljuspunkt, utan de som är mer fjärran, de blir istället till ett sorts bara en diffust fält av ljus som är en sorts bakgrundsbelysning i universum. Det kallas för den kosmiska optiska bakgrunden. Cosmic Optical Background, COB, termen som används bland astronomer. Så det man gör är att man försöker mäta den kosmiska optiska bakgrunden, det väldigt svaga bakgrundsljuset. Man kan säga att det som gör att den svarta rymden mellan stjärnorna, den är inte helt och hållet svart. Den är inte helt fri från ljus. Och den skillnaden där, det där lilla ljuset, den kommer från någonstans. Så att genom att uppskatta hur mycket ljus det kommer, så kan man uppskatta hur många stjärnor och galaxer det finns, men som kanske är så långt bort att vi inte kan se dem på det sättet. Så tidigare så har man gjort det här med Hubble-teleskopet, som just nu är vår bästa möjlighet att studera avlägsna objekt på stjärnhimlen. Och det är alltså ett jättestort teleskop som befinner sig i omloppsbana runt jorden. En gammal pjäs som har funnits där sedan början av 1990-talet. Men beräkningarna som man baserar på bilder från Hubble-teleskopet är osäkra, därför att man har rätt mycket ljusföroreningar som gör det mer komplicerat. Så att man gör de uppskattningarna med olika typer av matematiska modeller och sånt där, men det finns en stor osäkerhetsfaktor. Man kan säga att det är samma sak som skillnaden mellan att titta på stjärnorna från en inuti en stad till exempel, jämfört med att vara ute på landet och titta på stjärnor, då ser du många fler. Eller om du är ännu längre ut, kanske i en öken någonstans, då kommer du se ännu fler stjärnor. Du kommer se Vintergatan som ett praktfullt band över himlavalvet och så vidare. Så att ju längre bort du kommer från ljusföroreningar, desto mer kan du se. Och om du lämnar jordens atmosfär och går ut i omloppsbana, så kommer du se ännu bättre. Men även där finns ljusföroreningar, vilket beror på att i vår del av solsystemet, långt in i solsystemet, så är det inte helt tomt i rymdens vakuum, utan det finns väldigt mycket damm med dammpartiklar från asteroider och kometer och sånt där. Och när solen lyser på dem så blir det väldigt mycket ljus. Så att för att göra ännu bättre, för att ta en bättre bild och ännu bättre uppskattningar, så måste du ut utanför solsystemet. Och lyckligtvis är det ju så att vid det här laget så har ju mänskligheten skickat ett antal sonder så långt ut att de befinner sig, om inte utanför solsystemet, så i alla fall i solsystemets yttersta utkanter. Solsystemet är väldigt stort, och det är också lite, det är oklart hur man definierar dess gränser. Men nu kan man alltså göra nya mätningar av den kosmiska optiska bakgrunden. Och i det här fallet har man gjort det med New Horizons, som är en rymdsond som vid det här tillfället, när man tog de bilderna, befann sig 6 miljarder någonting kilometer ut. 43 astronomiska enheter, alltså 43 gånger avståndet mellan solen och jorden. Och där ute så är himlen 10 gånger mörkare än den är här inne, så här nära solen som vi befinner. Och det man ser då, det är att det finns mindre ljus, det finns mindre bakgrundsljus än man hade väntat sig. Och då konstaterar man att givet att det inte är mer ljus än så här, så sätter det en övre gräns för hur många stjärnor och galaxer det kan finnas där ute. Och det finns mycket färre galaxer enligt den här uppskattningen än vi trodde tidigare. Tidigare så brukade man säga att det finns ungefär, man tror att det finns ungefär 2000 miljarder galaxer. Men nu säger man att det handlar istället om hundratals miljarder galaxer. Så att man kan säga att antalet galaxer blev minskat till en tiondel eller något sånt i och med den här nyheten. Och det innebär också att de stjärnor som man faktiskt kan se via Hubble-teleskopet, de utgör ungefär hälften av alla galaxer som man tror existerar. Vilket är ganska, i sig tycker jag en ganska intressant tanke, att vi redan har upptäckt hälften av galaxen. Ja. Boris, hur känner du inför sån här nyhet? Tycker du som jag att det är fantasieggande? Och jag undrar också, tycker du att det är en deprimerande nyhet eller en upplyftande nyhet? För jag har ju hört folk skriva på internet att det är en väldigt, väldigt dålig nyhet. Att de känner sig liksom väldigt nedslagna och de känner att det är väldigt tragiskt och så vidare. Jag har också hört spekulationer om att det kanske är en positiv nyhet. Vad säger du om det här? Spelar det överhuvudtaget någon roll hur många galaxer det finns?
1: Ja, för en tänkande människas allmänna psykiska välbefinnande spelar allvarligt talat rätt stor roll. När jag fick den här länken så, och läste och tänkte liksom, nej, men det här är ju liksom en eländes tid. Alltså allting krymper omkring en. Det är ju så. Det är liksom nedstängningar, sjukdomar, repression i alla möjliga former. Alltså utrymmet, ens fysiska utrymme krymper faktiskt. Ens möjlighet att yttra sig vad man vill krymper. Och nu krymper universum också. Det är på något sätt att de har suttit på NASA att, och NASA sitter ju också och talar om för oss att tillvaron krymper i form av att jorden går under i en klimatkris. Och de har suttit på, man fick inte känslan att de sitter på NASA. Vad ska vi nita dem med nu då? Vi talar om att universum är mycket mindre än de har föreställt sig, än vad vi har sagt förut. Mm. Så, men det är klart att det är på riktigt trist alltså. Att det inte finns en mycket, mycket mer där ute.
0: Mm. Ja visst. Jag tänker att man kanske kan göra en liknelse, någonting som är lite mer i människoskala som man kan förstå och relatera till. Så man tänker hur man såg på den här planeten i Europa innan man upptäckte Amerika. Så säg att man hade hört innan alla stora upptäcktsresorna ägde rum, så hade man hört ryktas om att det fanns land där borta. Och säg att man hade hört talas om då att det finns en enorm kontinent på andra sidan havet som sträcker sig från Nordpolen till Sydpolen med liksom Nordamerika och Sydamerika. Och det finns hur mycket som helst som händer där borta. Men sen när vi kommer dit så visade det sig att det var något fel på beräkningarna. Det var något fel på Columbus navigationsutrustning. Denna som finns på andra sidan Atlanten är Mexiko. Ja. Det skulle ju vara en oerhört stor
1: just besvikelse. Mexiko.
0: Ja, exakt, exakt. De lovade oss en ny värld. Men allt vi fick var tacos, lustiga hattar och knarkarteller. Det är lite ja, så jag kände inför den här nyheten om galaxerna. Så det finns inga fler kontinenter att upptäcka på den här planeten. Så den enda möjligheten för mänskligheten att få ha den typen av äventyr igen, att få upptäcka och kolonisera nya världar, det är om vi kan göra det i rymden. Och nu säger de att vi bara har en tiondel så många världar att utforska. Så jag ska inte säga att jag känner mig förkrossad av den här nyheten, eller att mitt psyke slits sönder av klaustrofobisk panik just nu, men jag tycker ändå att det är ganska sorgligt.
1: Ja. Nej, det är klart man inte går och gråter hela tiden, men det låter ju fånigt, men det är de har snott något igen. Och alltså, jag tror det är viktigt för människans allmänna välbefinnande, den här känslan av oändlighet faktiskt. Att det, och även om man vill ha, även om man är en bondläpp som är innerst inne och tänker hålla sig på en plätt resten av livet, så är själva känslan av oändlighet viktig. I alla sammanhang faktiskt.
0: Om man tänker på det, man bara justerar skalan lite grann. Det andra att vi fick veta att alla andra galaxer utom vår egen är i själva verket inte galaxer. Det är ett missförstånd. De är en sorts ljuspunkter bara i den här galaxens utkanter. Det finns bara en galax. Eller ännu värre. Säg att NASA kom fram till att det finns ingenting utanför det här solsystemet. Hela galaxen, vår egen galax, är också ett missförstånd. Det är någonting annat, det är bara ett stort dammmoln som vår egen sol lyser på så att det ser ut som en massa andra galaxer. Anta att du fick veta det. Jag hoppas att alla som lyssnar förstår vilken oerhört dålig och klaustrofobisk nyhet som det skulle vara. Och det skulle givetvis förändra våra perspektiv på tillvaron på en mängd olika sätt. Men därför tycker jag inte att man ska underskatta, som du säger Boris, den andliga konsekvensen av den här typen av perspektiv. Sen kan jag nämna också att det är givetvis inte så att vi har någon definitiv kunskap om de här sakerna, utan det är uppskattningar, det är spekulationer, det kan mycket väl vara på något annat sätt. Och ett exempel på det, bara hur perspektivet skulle kunna skiftas igen, det är att det skulle kunna vara så, när man gör den här uppskattningen, den här modellen, så gör man ett antagande som säger att galaxer är i allmänhet ungefär så stora som de galaxer som vi har sett hittills. Men det skulle kunna vara så att spridningen på storleken på galaxer är mycket större. Det vill säga att det finns ett mycket större antal galaxer, men de är mindre och mindre ljusstarka, vilket gör att vi kan inte se dem med Hubble-teleskopet. Men de genererar ändå ljus för den här kosmiska optiska bakgrunden. Det skulle också kunna finnas fler stjärnor än vi tror, men stjärnor som rör sig fritt mellan galaxer, som inte är en del av en galax, som också skulle kunna påverka den optiska bakgrunden. Det skulle också kunna vara så att det inte är antalet galaxer som måste justeras, utan ja, till exempel då distributionen av olika typer av galaxer i universum. Och vi kommer få mer visshet, därför att senare i år så ska Hubble-teleskopet pensionera. Jag vet inte om det strikt taget ska pensioneras eller om de ska vara kvar i omloppsbanan, men Hubble-teleskopet ska få en ersättare som är James Webb-teleskopet. Så Hubble är 30 år gammal teleskop och har haft mycket tekniska problem. Det mest ökända var ju att optiken funkar inte alls initialt. De var jättesuddiga bilder, så några år senare fick de åka upp igen och byta ut någon spegel eller någon lins eller vad det var för någonting, för att få rimlig upplösning på bilderna. Och nu är Hubbles saga all, och James Webb-teleskopet. De har skjutit på några gånger, men tanken är att de ska lyfta upp teleskopet till omloppsbana i oktober, så att senare det här året. Och det är alltså ett mycket bättre teleskop, som om de inte får något problem med sån här, något flott på linsen och sånt där igen, så kommer vi mot slutet av det här året kunna se rymdfoton med mycket högre upplösning. Och då bör man kunna se många av de här galaxerna som man idag inte kan urskilja. Vilket gör att ett år från nu, nästa januari säg, så kommer vi kunna ha en länk igen där vi ger en ny och mer exakt uppskattning av antalet galaxer.
1: Mm.
0: Så vi får hålla tummarna för bättre nyheter från James Webb-teleskopet.
1: Ja. Radio Bubbla.
0: Barn och tonåringar får klimatångest av att vistas i naturen, då de får en känsla av att inte kunna kontrollera klimatförändringar, enligt studie utförd av University of Columbia. Viktigt att ge barnen säkra rum att tala om sina känslor, då vistelse i naturen, prediktion för omsorg för naturen senare i livet. Vi har pratat flera gånger i Radio Bubbla om barns psykiska hälsa och hur den påverkas av politisk korrekthet. Den här frågan om klimatångest är givetvis ett helt nytt ord. Ingen som hade talat om klimatångest för 2-3 år sedan. Men nu är det en ganska stor grej. Vi har haft, bara Bubblas har haft en handfull länkar om det här fenomenet. Att människor generellt, men inte minst barn, mår sämre och sämre. För att man tänker så mycket på klimatet, den annalkande klimatkatastrofen och hur ska det gå. Om man är barn tänker man så här att de vuxna, de förslösar och förstör arvet som vi skulle kunna få, som vi skulle få. Planeten kommer bara vara en ruin av sot och aska när vi till slut tar över den. Och det har ju också blivit en del av formell, alltså av klinisk praktik, att man har till exempel särskilda former av terapi, särskilda stödgrupper, särskilda säkra rum och allt vad det är, för att hjälpa människor som lider av klimatångest. Och det man kan skratta åt det på ett sätt. Men som jag påpekat tidigare, det är viktigt att förstå att det här är genuin psykisk ohälsa som det handlar om. Det är ju någonting som inte borde existera och som inte skulle existera om vi inte hade vansinniga ideologier som folk var indoktrinerade med. Men givet att vi är där vi är, att nu är det så att nu mår folk genuint dåligt. Och det är barn, små barn som inte har själva liksom möjligheten att kanske reflektera, ställa olika uppfattningar mot varandra. Utan som får det här med modersmjölken. Från allra första början, från att de lär sig prata, så lär de sig prata om klimatångest. Och också många andra saker som man skrämmer barnen med numera. Som till exempel Donald Trump. Att det finns, då hade vi en artikel om för ett tag sedan, att det är många barn även i Sverige då, som är väldigt oroliga för Donald Trump. Och hur ska det gå för världen när ondskefulla Donald Trump styr och så vidare. Så då har man Trump-ångest. Jag tror inte man har en så formell terapiform för att bota barns Trump-ångest. Men det är någonting som man också måste tänka på. Och så har vi också givetvis då en stor fråga i vår tid som många tänker på sådär, att barn inte är utomhus längre. Allt högre utsträckning ser man inne, och det finns såna intressanta studier som man kan se över tid, alltså över generationer, att för varje årtionde som går så tillbringar barn mindre tid utomhus, och de har också en mindre sfär som de rör sig fritt i. Alltså förr i tiden så kanske barn kunde ströva omkring liksom kilometervis och hade ganska mycket eget ansvar på det sättet och kunde utforska. Och sen så kanske det blev mer att man fick gå kanske några hundra meter, och nu är det mycket mer avgränsat, att man får inte lämna tomten eller vad det är för någonting, eller till exempel bara att man får inte gå ut till och med. Och delvis så handlar det om säkerhetsskäl, att det inte betraktas som säkert att gå ut, och i viss mån så kan det vara liksom att folk är nojiga, att ha tappat kontakt med naturen och allt det där, men i viss mån kan det också vara berättigat. Men nu, vi har pratat tidigare i sändningen om samhällsproblem, och ja, men ta till exempel nu när Europas politiker bjuder in horder av utländska pedofiler som kommer och sätter upp groomingligor. Då är det kanske inte så konstigt om man är orolig för att låta barnen springa fritt. Men nu har vi liksom brytningspunkten mellan de här två fenomenen. Jätteintressant. Så att barn får ångest nu av att vara i naturen, för att det påminner dem om den pågående klimatkatastrofen. De blir förtvivlade. Det står i artikeln. De blir förtvivlade av att tänka på att de inte kan göra något för att förhindra den. Och det är jätteintressant, va? Vinkeln i den här artikeln, det är att det är bra att vara utomhus. Det är viktigt att barn är utomhus. Men innan vi bara släpper ut dem vind för våg, så måste vi betänka de psykiska nackdelarna. Därför att å ena sidan så är det bra för att de får kontakt med naturen och deras hälsa förbättras och så vidare. Men det är också dåligt för att klimatångesten kryper sig närmare på. Och så får de akut klimatförtvivlan. Och då måste vi liksom hjälpa dem möta upp med samtal, säkra rum där de kan prata ut om sin klimatångest och så vidare. Så att slutsatsen i den här studien då, det är att det är bra att låta barn vara utomhus och vara i naturen. Det är bra trots den filosofiska utmaningen eller moraliska utmaningen, eller vad man ska kalla det för, att man har en klimatångestfaktor. Då säger man att vi ska nog, vi har funderat å ena sidan och å andra sidan, men i slutändan vi ska nog låta barnen vara utomhus. Men det är viktigt att vi hjälper barnen att förstå, framförallt ska man hjälpa dem att förstå vad de kan göra för att skydda naturen. Vilket man kan tycka är en bra idé i teorin, kanske, men i praktiken så betyder det att någonting instämmer, att man ska skolka på fredagar och sitta med benen i kors på något torg någonstans. Kräva att politiker höjer skatterna. Och på något sätt så tror jag att man får inte mindre klimatångest av det.
1: Tvärtom. Men det här blottlägger ju också något, alltså ett väldigt rubbat beteende hos oerhört många svenska föräldrar. Det är ju en 20 år gammal lektion mer. Och om det här frenetiska kölandet av svenska barn. Alltså de måste ha cykelhjälmar, de får inte gå ensamma till skolan. Någonting ondskefullt och farligt. Alltså det hotar alltid faror. Mm. Men parallellt med detta, alla dessa körande föräldrar, de skulle skrika högan sky om jag hävdade att det är inte bra att låta barnen gå i en skola med en massa svensk skola fylld med elever från en massa andra kulturer, alltså invandrade barn. Det är den stora faran. Alltså det är komplett omöjligt att diskutera oftast alltså. Misshandel i skolan, men fan, folk mördas ju på skolorna numera med kniv. Det är en farlig miljö. Förnedringsrån, barnöverfall av olika slag. Invandringen är den stora faran för svenska barn, andra barn också över sig, men det är den stora faran. Det diskuteras överhuvudtaget inte som en barnfara, utan det är sådana abstrakta saker eller små saker som att gå inte till skolan själv, ha cykelhjälm och så ska man hantera liksom deras allmänna ångest och stress. Det pågår ju nu i sociala medier en tämligen stor debatt eftersom en lärare la upp att hon hade fått så mycket skäll och mothugg av föräldrar och andra lärare för att de ville att barnen skulle läsa en läxa över en helg och ett lov. Och det ansågs liksom som otroligt ondskefullt. Alla de här sakerna hänger ihop helt enkelt. Men min grundpoäng är att oerhört många svenska föräldrar är olämpliga som föräldrar. Det är ett av de problem vi har att brottas med. Och de i sin oförmåga att vara förälder skapar dessa ångestridna barn. Alltså. De blundar för farorna som invandringen innebär. Men de sitter och läser högt för barnen ur DN och Björn Wiman-texter om att jorden kommer att gå under. Alltså det är så sinnessjukt så det är svårt att sammanfatta och se några mekanismer annat än att de är galna, de här människorna.
0: Mm. De är galna, de är sjuka i huvudet. Det är den yttersta problematiken här. Så det är en kärnfull och användbar sammanfattning. Men det är värt att tycker jag reflektera över att de vuxna, de föräldrar som inympar de här skadorna i sina barn, de är ju själva lika skadade. Alltså man tar det med klimatångest. De vuxna har ju också svår klimatångest. Och det är ju inte heller något skämt, utan de är liksom genuint ångestridna, förtvivlade och vad ska hända med planeten som våra barn inte får ärva och så vidare. Så de i hög utsträckning sannar att man plackar på barnen de här idéerna för att man genuint tror att de är extremt viktiga. Man kan själv inte släppa dem med tankarna.
1: Ja, jag har en liten invändning där. Alltså, jag tror faktiskt att de flesta föräldrar bara är så veka, svaga och usla att de liksom följer med. De tycker det man ska tycka. Mm-hmm. De funderar inte så mycket på om jorden kommer att gå under eller inte, utan de rapar upp det. Det är ungefär som Black Lives Matter och så vidare. Det finns en massa tankefigurer, ord och fraser man ska yttra för att fungera i det svenska samhället. Det yttrar föräldrarna. Problemet som då händer det är att deras telingar sitter ju där vid frukostbordet, så hör de sina föräldrar prata och tror att det är på riktigt. Och det är det som är den extra absurda skruven. Vuxna som i sin feghet inte vågar stå emot det politiskt korrekta inympar politiskt korrekta tankar i sina barn som tror att det är på riktigt och skapar därmed ångest.
0: Mm.
1: Det är lika illa vilket som, vare sig de tror det inte. Alltså effekten är samma på barnen. Så att,
0: Ja, det finns ju olika. En annan sak som jag tänker på, jag kommer att tänka på när jag läste den här artikeln, som är ett mer generellt problem, som inte bara berör klimatångest eller ens politiskt korrekthet, det är att i den här attityden som barnen visar upp, att de får sån ångest när de tänker på att jorden går under och vi kan inte göra någonting för att förhindra det. Det finns ett väldigt intressant inslag av hybris, kan man säga. Det är att om det finns ett problem så måste man omedelbart agera för att lösa det. Till och med om man är ett litet barn så måste man agera för att lösa det. Och det är ingen slump att de tänker på det sättet. Att de tänker på det sättet kring alla frågor. Därför att det är ju någonting som genomgående i hela doktrineringen. Oavsett vilken fråga det handlar om. Och mer generellt så det finns ingen förståelse längre för att världen inte är perfekt. Alltså, i alla föregående epoker så har man varit väl medveten om det. Alltså att det finns många olika typer av problem, missförhållanden som människor inte kan göra någonting åt. Och en viktig del av att vara människa är att lära sig leva med sådana saker. Så det är en oerhört modern sak kan man säga att människor, jag vet inte hur man ska uttrycka det, alltså det är som att i teorin så förväntas man ta ansvar för precis allting. Men samtidigt såklart i praktiken så förväntas man inte ta ansvar för någonting alls. Det är liksom höjden av liberalism och demokratisk ideologi som är mer så generellt skadligt lager i barnens psyken.
1: Och det är kopplat också till tanken på, alltså en annan tanke som alltid varit självklar för människor tidigare i historien, det är att tillvaron är kamp. Alltså inte med vapen hand, men du måste alltid kämpa, sträva, betvinga din lathet och så vidare. Ingen rast och ingen ro och ingen vila. Man måste ligga i och sträva. Oavsett vad som är ens plats i samhället så måste man liksom jobba, studera. Och det är ansträngande. Och det där är ju också borttaget. Alltså de här barnen och vuxna också tyvärr lever i någon slags obegriplig villfarelse av att vila, rekreation, stillhet, frid är liksom det givna tillståndet. Att man har rätt till detta. Att man behöver inte anstränga sig. Och det bidrar också till den här sjukan. Alltså att föräldrarna inte... De curlar ungarna, säger inte åt dem att nej, nu får du fan med anstränga dig. Och barn som hela tiden pysslas om och inte ställs inför krav och fostran från föräldrarna, de kommer att bli viljelösa rön som inte utvecklar någon egen vilja, egna ståndpunkter eller något personligt mod eller lär sig att uthärda lite motgångar. Så att det är en dubbelhet där, alltså att dels det här megalomana storhetsvansinnet, vi har ett ansvar för hela världen, kopplat till den här, lever parallellt med den här lättinginställningen.
0: Mm. Ansvaret i världen tar man genom en oändlig serie meningslösa symbolhandlingar.
1: Ja.
0: Som att man ska sopsortera, man ska skälla på människor som använder ett sugrör av plast istället för papper och många andra sådana motsvarande saker.
1: Och där är ju skolstrejken på fredagarna som du nämnde en sak där det där sammanfaller. Du slipper sitta i skolan och anstränga dig. Och du kan istället gå iväg till någon trappa någonstans på välsynliga fotografer och sitta och koppla av och nojsa för att rädda världen. Det är liksom totalkombon.
0: Ja. Vi pratade tidigare i den här sändningen om att sätta sina barn i säkerhet. Skydda dem från den eskalerande situationen i Sverige. Då pratar vi om fysisk säkerhet, men det är eventuellt förmodligen ännu viktigare att skydda dem från den här sortens indoktrinering. Framförallt när vi kan se att den frammanar riktig psykisk ohälsa.
1: Ja, och det finns liksom inga säkra... Alltså antalet säkra miljöer minskar ju. För förut så kunde man liksom... mina barn kunde ju rädda sig liksom in i studier och idrott och andra saker och därmed tittar man liksom på idrottsklubbar och sånt idag så är de är nästan de främsta bärarna av liksom integrationstänkande, inkluderande och miljömedvetenhet. Och teknologutbildningarna är likadana där. Där är det liksom genus och miljö för hela köret. Och varför finns det så få svarta på KTH? Alltså man talar om safe spaces, men safe spaces för sunt tänkande barn, de är starkt minskande i det här landet.
0: Mm. Jag såg ett Facebook-inlägg för några veckor sedan om de här frågorna. Jag kommer att tänka på det nu. Det var skrivet av Klaus Bernpaintner, som jag nämnde i förbifarten. Nämndes med namn i början av sändningen. Han skrev att om man har sina barn i svensk skola så måste man tänka på vissa saker. Man ska inte tro, sa han, att det räcker med att man skickar barnen till skolan och sen kommer de hem och så frågar man så här, vad har du lärt dig i skolan idag? Och sen bara, aha, det var inte så bra liksom. Och sen ger man ett alternativt perspektiv till indoktrinering och så vidare. Det funkar absolut inte. Utan det Klaus påpekade i inlägget var att man måste vara proaktiv. Först måste man berätta för sina barn hur världen funkar. Så att när de kommer till i skolan och blir indoktrinerade så är inte det den första berättelsen de hör, för då kommer det alltid vara så här att men fröken i skolan har ju sagt och nu säger pappa något annat, utan du måste först etablera en berättelse hemma, vilket gör att de direkt kan avvisa indoktrineringen när de kommer till skolan. Så att man måste vara väldigt proaktiv, man måste börja väldigt tidigt om man nu ska ta den här oerhörda risken som det faktiskt är. Det är ett väldigt riskabelt vågspel. Jag skulle tänka att det är faktiskt oansvarigt, men vissa tar den risken att ha sina barn i Sverige, i skolan och så vidare. Och då måste man vara väldigt, väldigt proaktiv. Faktum är att det är många även högersinnade människor, rimliga människor som säger så här. Alltså en grej som jag har hört från säkert 10 personer i högerkretsen. De säger så här. Alltså jag vill att mina barn ska tänka själva, komma fram till sina egna uppfattningar. Jag vill inte pracka på dem mina politiska idéer. Så att jag pratade inte så mycket med mina barn. Det var inte så att jag berättade för dem om nationalism eller libertarianism eller sådär, utan de fick upptäcka det själva, som tog diskussionerna som det kommer. Men om man gör så, Det vill säga man undanhåller sina politiska idéer för att de ska få tänka själva. Det är i praktiken som att det är som att själv lyfta upp sina barn och placera dem på satanisternas offeraltare. Det finns absolut ingen chans att undslippa indoktrinering om man inte har kraftfullt proaktiva föräldrar. Det kan bli ett exempel där, om man är så där hands-off. Det var en person som jag hade kontakt med för ett tag sedan. Det här är fritt i minnet, jag felciterar lite grann, men det spelar ingen roll. En man som har vuxna barn och ser sig själv som synnerligen höger. Han skulle säga kallas för högerextremist eller sånt där. Och han sa, återigen fritt i minnet, han sa någonting i stil med, ja men jag tycker det gick ganska bra ändå. Min dotter är socialist. Men hon är i alla fall någon sorts frihetlig socialist. Så om du inte har satt ribban högre än så, då kan du ju luta dig tillbaks. Men om du inte vill att dina barn ska vara någon sorts socialister överhuvudtaget, då måste du vara mycket aktiv, proaktiv, föregripa allting som skolan och resten av samhället, alla medier och politiker och så, allting som de kan tänkas göra. Så att dina barn direkt när de kommer i kontakt med indoktrineringen så kan de identifiera vad som händer. Nu försöker de slå blå dunster i mig. Och att de redan har en bild av världen som är mer korrekt. Så de kan kontra indoktrineringen med redan när den sätter igång.
1: Jag har en sån praktisk fråga. Alltså, eller praktisk och men jag fattar inte.
0: Hur lyckas man undvika det?
1: Ja, alltså, vad pratar de ungarna om, jag vill säga? Alltså, det är en stor slint i skall. Jag har inte ens tänkt på den varianten. Att man inte diskuterar politik med sina barn från 2 års ålder och framför sina åsikter och trimmar dem och träter. Alltså, vad i helvete pratar ni om?
0: Ja, det tycker jag är jättebra. Jättebra fråga. Men även om man är en person som inte kanske gillar att prata om sånt i vardags, för att man är bara inte särskilt, man är kanske mer en apolitisk person, man har massa andra intressen som tar upp sin tid. Även om man är en sån person så måste man måste prata om politik och värdering och sådana saker med sina barn. För att det finns inget som heter liksom en organisk, spontan process där barnen absorberar sunda värderingar.
1: Nej,
0: om man har dem i en vanlig svensk politik. Det man kan göra, givetvis, man kan ju välja bort indoktrinering helt och hållet. Man kan låta sina barn växa upp i en miljö där ingen någonsin försöker indoktrinera dem med några vansinniga idéer, utan där de bara har kontakt med rimliga personer som lär dem bra saker. Men då måste man flytta till ett annat land, man måste hemskola barnen eller sätta dem i en väldigt bra skola. Så länge man har barnen kvar i Sverige så finns det inget alternativ. Antingen så är du proaktiv och jobbar väldigt hårt med att styra upp dina barns värderingar i förhand, eller så bara lämnar du över dem till de onda krafterna som vill indoktrinera dem.
1: Och det finns ett faromoment till, och det är ju att om man trimmar låter det sig illa, men det är lite grann där det rör sig av sitt barn till en självständigt tänkande verbal varelse som driver ståndpunkter och tycker om att arbeta och tycker om sin hembygd och vad det nu är. Så visst, då har man liksom vaccinerat dem mot idiotierna i skolan. Men man har också utsatt dem för en fara i skolan. För med tanke på de exemplar i lärarkåren nu för tiden som jag stötte på. Så alltså det är ju lite grann Stasi-hållet. Jag kan mycket väl tänka mig att en unge som har invändningar mot mångkultur, tanken på att Sverige inte har någon kultur eller någon intressant historia, skulle nog betraktas som besvärlig och liksom kanske att snutt på ett litet buppfall. Och jag tror inte jag överdriver här alltså.
0: Ja, nej, det är säker på att det finns sådana fall. Jag har bara inte tillräckligt mycket jag har inte tillräckligt mycket insyn i vad som händer i skolor idag, men jag blev skickad till BUP när jag gick på lågstadiet för att jag tyckte det var tråkigt att sitta och repetera saker som jag lärde mig för massor med år sedan, typ så här alfabetet ABC, när jag redan var en ganska rutinerad bokläsare. Det eskalerade tills jag hamnade på sån här BUP-samtal. Vad är det för problem, vad är det för fel på problembarnet Martin, ja, som inte sitter tyst och ritar bokstaven A med färgkritor. Jag vill inte ens tänka på hur det är idag när det finns mycket mer av politisk korrekthet. Ja. Redan på min tid på lågstadiet så hade jag faktiskt vissa politiska disputer med klassföreståndare och sånt där. Och det måste ju, men det tog de på något sätt med ro. Jag råkade se någon gång när vi var på stan och jag kollade på första maj-tåg. Det var en liten en tradition i familjen kan man säga. Ska vi gå ner på stan och skratta åt sossarna när det var tåg? Och sen stod vi och tittade. Och sen när Vänsterpartiet stod i spel, då fick jag se min klassföreståndare som jag hade på lågstadiet som gick i Vänsterpartiets tåg. Då kom jag till skolan nästa dag. Och jag vet inte exakt hur det gick till, men jag antar att jag liksom pekade och ropade och sa: Lars-Erik, du är kommunist. Efter jag hade sett honom i tåget. Så det var ju lite en dispyt liksom. Men jag kan bara föreställa mig vad som skulle hända idag med liksom 30 år senare med den politiska korrekten som var idag. Det skulle ju smälla ett snabbt där alltså. Fortfarande oavgjort mellan Karlsen och Karjakin efter 6 partier i världsmästerskapet i schack. Ryska utmanaren imponerar med uthållighet. Regerande mästaren bättre förberedd än han brukar vara. Ja, om vi återvänder en kort stund till världsmästerskapet i schack i New York City. Där norrmannen Magnus Carlsen och ryssen Sergej Karjakin gör upp om den finaste titeln i hela schackvärlden.
1: Är du säker på att Magnus Carlsen inte är kvän?
0: Men nu när du säger det, ser han inte lite kvänsk ut?
1: Jo, faktiskt.
0: Det skulle kunna förklara hans gangsteraktiga beteende också.
1: Mm.
0: Ja, vad intressant. Det är verkligen ett spår som vi behöver utforska. Vi rapporterade i förra sändningen om att det stod oavgjort efter 4 partier. Nu har man spelat 6 partier och det är fortfarande oavgjort för att alla partier har slutat i remi. Alltså oerhört jämn och samtidigt väldigt rafflande utveckling av det här mästerskapet. Och alla partierna, de 2 sista partierna har inte varit lika enormt långvariga som de tidiga partierna. Ett av dem var ganska snabbt avklarat. Men det är fortfarande oerhört jämnt och ingen tycks kunna komma till avslut och faktiskt vinna ett parti i den här matchen. Och en sak som kommentatorerna har kommenterat om och varit särskilt imponerade av, det är att Karjakin orkar. Att Carlsen orkar, det vet vi. Och han använder det som en strategi från tid till annan. Att nöta ut sina motståndare med långa partier. För han själv är väldigt bra fysisk form. Det är någonting han tränar mycket på. Så han vet att om det blir en sån här maratonsituation. Där det kommer ner då till uthållighet. Och det betyder inte minst fysisk uthållighet. Då har Carlsen en edge. Och han har haft en fördel gentemot andra spelare tidigare.
1: Mm.
0: Men Karjakin verkar inte ge med sig. Han har kanske varit ute och joggat och hållit sig i god form och sånt där. Men han fortsätter spela väldigt bra. Båda de här spelarna gör väldigt få misstag. Och vid det här laget så är folk höggradigt imponerade av Karjakin. Att han ens är med i matchen på det här sättet. Att han har sån uthållighet. Den andra saken som folk pratar om. Det är att Carlsen verkar ha kanske modifierat sina rutiner inför matcherna. Därför att hans svaghet om någonting sägs vara att han ibland inte alltid är så förberedd. Han har inte alltid studerat så djupt, studerat sin motståndare, studerat öppningar, strategi och sådana saker som schackspelare håller på med. Så mycket som han borde. Men den här gången så verkar det som att han verkligen har läst på, förberett sig väldigt, väldigt väl. Att han har stenkoll på alla, till exempel alla öppningar som används. Så att det är två fantastiskt duktiga schackspelare som tycks vara i sitt livs toppform. Och det är verkligen nu en rafflande giganternas kamp.
1: Vem har du satsat pengar på?
0: Ja, alltså återigen så är det svårt. Alltså det är ju den här liksom öst mot väst, Fischer-Spassky-känslan som jag pratade om förra gången.
1: Mm.
0: Samtidigt, jag menar, det är vissa som säger att öster är nya väst. Så jag blir väldigt förvirrad över vem man ska hålla på egentligen. Men jag har ju som sagt gott öga till Magnus Carlsen. Jag tycker han är ganska häftig. Och om man ska nämna någonting som kanske kan vara utslagsgivande, som jag tyckte var lite kul. Det här hände i första partiet i världsmästerskapet, men jag missade det. Jag nämnde inte förra gången för jag inte läst om det. Men tydligen var det så att det första partiet som alltså spelades i förra veckan, precis efter det amerikanska presidentvalet, så började Magnus Carlsen första partiet med en schacköppning som kallas för Trompovsky-attacken. Det finns folk som tror att det var en liten referens till det amerikanska presidentvalet, att han valde en öppning som nästan heter Trump. Det är alltså Trompovsky-attacken.
1: Aha.
0: Det tyckte jag var lite charmigt. Och om det var en liten blinkning till gudakejsarens triumf, då vinner han mitt hjärta något litet ytterligare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
4: Opel Rekord.
3: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
4: Opel Rekord.
3: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
4: Har det kommit 61 års Opel Rekord?
2: Radio Bubbla.

0: Leif G.W. Persson misstänker politiska motiv kan ligga bakom en del av de bombdåd som skett i Sverige. Att man vill påverka den kriminalpolitiska debatten. En del av bombdåden visar ömsinthet till tänkbara offer. Att man vill undvika att skada personer men ändå åsamka stor materiell förödelse. Vilket ger stor uppståndelse. Ja, det är en märklig upplevelse att läsa nyhetsrubrikerna från Sverige nu i dagarna. Jag följer inte så jättenoga. Jag kollar på Bubbla, har vi en särskild kategori som heter brottslighet numera, som dyker upp lite grann i Facebookflödet. Men ändå så ser man alltså otroligt mycket saker. Alla ni som lyssnar i realtid på Radio Bubbla, ni som lyssnar 2019, ni vet ju precis vad jag pratar om. Men bara till exempel nu i helgen så var det så lite av en, jag vet inte om det var en rekordhelg. Vissa tyckte det var en rekordhelg, vissa tyckte att det var en vanlig helg i Sverige. Men vi hade till exempel en 15-åring som blev skjuten till döds. Vi hade flertal andra skottlossningar, folk som blev skjutna. Bombdåd, som vanligt. Vi hade en ganska extrem misshandel. Någon som blev slagen med en planka och som numera är hjärndöd. Men givetvis då, de här bomberna. Så kallade sprängningar. Det är ganska intressant. Vi var tvungna att ha en redaktionell diskussion inom Bubbla-redaktionen ganska nyligen. Där någon påpekade att det är sjukt att vi kallar det här för sprängningar. Vad är det för ord? Sprängning. Sprängning låter ju som någonting man gör på en byggarbetsplats eller sånt där. Du ska lägga grunden för ett hus, så ska du spränga bort en del av berggrunden. Så placerar du liksom, du borrar ner dynamitgubbar och gör en sprängning. Men det är inte det som händer när kriminella människor bombar varandra i någon sorts krigföring. Utan det är ju, ja, bombdåd skriver vi numera på Bubbla. Det är vår nya policy. Alltså om det inte handlar om att man spränger ut en tunnel för att man ska bygga en väg eller sånt där. Då skriver vi antingen bombdåd, om det är uppenbart att det handlar om ett bombdåd. Om vi inte vet att det är just ett bombdåd, så skriver vi istället explosion. Jag för mig att det är den nya redaktionella linjen. Ja, de här sprängningarna, så kallade sprängningarna, bombdåden, är oerhört många. Jag såg en siffra att mellan januari och juli i år så skedde det 120 sådana här sprängningar i Sverige. Att, kan man jämföra då med 83 stycken under samma period året innan. Det vill säga en ökning med 50%. Och även då efter juli har det många sprängningar i september och oktober. Jag såg en sammanställning nu i början av den här månaden, att det var 29 sprängdåd i september och oktober. Så att det är en sprängning, ett bombdåd varannan dag, kan man säga. Jag vet inte faktiskt varför alla de här sprängningarna äger rum. Jag funderar lite på det, men jag har ingen riktigt, för en gångs skull så har jag ingen så här intressant teori. Tack och lov så har vi då Leif G.W. Persson, som har suttit i TV4 och pratat om vad han tror. Han tror att det beror på. Först av allt så säger han, oerhört djupsinnigt, han säger: det handlar om olika saker. På den punkten är jag fullständigt övertygad. Ja, så det börjar väldigt bra här med hans analys. Och sen har han olika idéer. Han säger att han tror att det kan ha att göra med vanlig organiserad brottslighet. Lite samma sak som om man har typ skjutningar i våra förorter också där. Som Leif G.W. Persson säger. Han tror också att det finns en del av de här sprängningarna som beror på att de har ingen särskilt mål. Det är inte det att man är ute efter att skada någon, utan man bombar för att man tycker det är kul när det smäller. För då händer det saker, och sen skrivs det i tidningen och man kan se på tv hur ens bomb briserade och så vidare. Och det tror Leif G.W. Persson är ett ganska vanligt motiv till sprängningar. Så det är inte alls då förhärdade yrkeskriminella som hotar varandra och sånt där, utan det är på skoj, det är kul. Det är kul när det smäller. Och sen kommer också Leif G.W. Perssons den mest fantastiska teorin. Han skriver så här: jag kan inte komma ifrån en misstanke om, det är i vart fall ett tänkbart motiv, att vissa av sprängningarna är initierade av politiska motiv. Att man vill påverka den kriminalpolitiska debatten. Det måste jag säga är en riktigt, jag vet inte, Leif G.W. Persson, han är expert på kriminologi, han kanske vet, han borde veta mycket bättre än jag. Men jag tycker att det är en fantastisk, så härligt bizarr konspirationsteori. Att folk smäller av bomber i Sverige för att påverka den kriminalpolitiska debatten. Hur vill de påverka debatten? I vilken riktning? Och lyckas det här? Och, jag vet inte, vad tror du om den här teorin, Nikolas? Att bomberna ska betraktas som inlägg i en kriminalpolitisk debatt?
1: Ja, det är den nya motsvarigheten till uttrycket att kasta in en brandfackla då.
0: Just det.
1: Kan du mena.
0: Kasta in en termosbomb i debatten.
1: Just det. Ja, nej, men vi kan ju packa upp de olika delarna här. Därför att om vi börjar med att han tar upp att vissa sprängningar verkar göras. De verkar upplagda på ett sätt som antyder att man antingen inte försöker döda människor eller rent av försöker att inte döda människor. Och det är väl inte en orimlig observation eller hypotes. Dels så har det väl förstås rena försäkringsbedrägerier. En gång i tiden så nöjde man sig med att elda upp ställen, men idag så har man väl ganska bra forensiska möjligheter på den punkten, och i takt med att andra typer av sprängningar ökar så blir det så att säga mer trovärdigt för ett försäkringsbolag kanske att någon bombade din fastighet och så kan du få ut lite försäkringspengar på den biten. Den andra biten är som han tar upp då, organiserad brottslighet, att det är ett sätt att skicka ett budskap utan att behöva ha en polisiär mordutredning på halsen. Jag vet, när jag var liten så bodde jag i Märsta, ganska centralt mitt emot tågstationen. Där fanns det en nattklubb, Golden Memories hette den, och den sprängdes flera gånger inom loppet av bara några år. Men varje gång så var det långt efter stängningsdags. Det var aldrig någon som dog, och så vet jag vet var heller aldrig någon som skadades. Och liksom, ryktet som gick på gatan så att säga var att de hade inte betalt beskyddarpengar till maffian då, eller det lokala gänget. Och därför så sprängde man lägenheten, och det vore att eskalera ganska många steg att spränga en fastighet med människor i. Det är lättare att bara skicka ett budskap genom att genomföra vandalisering och materiell förstörelse. Så det är ju garanterat fullt möjligt, och antagligen kanske rent av sannolikt att det genomförs bombdåd för att, ja, men utan mänskliga mål. Och det tredje alternativet som antagligen kanske står för en, om jag får gissa nu, att står för en ganska ansenlig del av ökningen, det är ju bombvärldens motsvarighet till pyromani. Vi vet ju hur det ser ut på nyårsafton när det springer omkring en massa kaosinvandrare och skjuter nyårsraketer åt fel håll och liksom ska få gatan att se ut som en krigszon. Det är inte alls otänkbart att de mer extrema exemplaren ger sig ut för att faktiskt även spränga olika typer av byggnader. Då heller inte med målet att genomföra någon form av terrorattentat eller så, utan bara man gillar att spränga saker på samma sätt som pyromaner gillar att tända eld på saker. Men politiska motiv, jag ställer mig ju samma frågor som du. Vilka är det som spränger och varför? Vad är det för bomb man vill kasta in i debatten? Antyder han att det liksom är Säpo eller polisen, eller att det är Kristdemokraterna går ut och gör så här false flag sprängningar för att folk ska bli arga och ropa på mer resurser till polisen? Är det det han menar att det handlar om? Ungefär som att lärare skulle underkänna alla sina elever i en komplott att få mer pengar till skolan. Är det det han är ute efter? Eller menar att det är extremhögern som försöker svartmåla andra samhällsgrupper, de socioekonomiska faktorerna? Eller är det här bara G.V. Perssons väldigt snirkliga och omständiga sätt att säga att det här är människor som vill ha en lokal? De spränger andra människors lokaler för att de inte vill ha någon egen, för att de inte har någon egen. Det är ett inlägg i den kommunala budgetdebatten om var någonstans fritidshusen ska stå.
0: Mm. Och där har ju den givetvis den primära hypotesen du ska försöka förklara det här. Det här handlar om människor som inte har en lokal. Det är intressant i det där om nyårsafton och fyrverkerier. Det är lite som att nu har vi nyårsafton året runt. Det var ju så trevligt när vi firade framåt tolvslaget 31 december. Så varför inte fortsätta? Varför inte köra hela året? Det är ganska mysigt när man tänker på det på det sättet.
1: Mm. Jag kan inte undgå att tänka på malteserna som spränger saker i luften.
0: Ja visst, bombas.
1: Varje dag utom nyårsafton.
0: Ja visst, varenda vecka så smäller det på 17 på Malta. Det är det svenskarna är väldigt mångkulturella nu, tar till sig den maltesiska seden med bombas året runt.
1: Och vet du varför de smäller inomhus, Martin? Det är ju för bullerskyddet.
0: Just det.
1: Och inte förstöra ljudbilden i stadsmiljön.
0: Oerhört hänsynsfullt. Ömsinthet, som Leif G.W. Persson säger. Ömsinthet. Mm. Apropå förresten, det här med att skada människor. Jag tycker bara kommentaren är så konstigt att man påpekar att bomberna är inte riktade mot att skada. När använder man egentligen bomber för att döda människor? Visst, man gör det ibland om man är terrorist och sånt där. Men det borde ändå vara i de här fallen. Så verkar mer som att det är riktat mot, alltså man säger så här, det är snarare ett alternativ till, som du säger, till att tända eld på en lokal. För att man vill göra ett försäkringsbedrägeri till exempel. Förr i tiden, då var det mer elda upp som var den vanliga grejen. Nu är det liksom trendigt med bomber. Så att det verkar mer trovärdigt om man säger att nej, men det var en sprängning. Då vet de försäkringsbolaget, ja, det är mycket sprängningar. Det låter rimligt liksom. Men om man vill skada eller döda personer så gör man det rimligen på något annat sätt än att tända eld eller spränga och så vidare. Och det tycker inte jag känns som sån här mystisk sak liksom. En annan teori som jag har hört som jag tycker är intressant, det är att det kan ha att göra med tillgång och efterfrågan på utbudet av olika typer av vapen. Alltså att just nu så finns det i Sverige relativt hög tillgång på sprängämnen, relativt skjutvapen. Vi hade en liknande historia som

0: i att den typen av sprängämnen som används, de är så pass billiga. Och skjutvapen i jämförelse är lite dyrare. Så det är helt enkelt bara en sorts ekonomisk, pragmatisk omprioritering. Alltså av ekonomiska skäl helt enkelt, så ställer man om under en period till att spränga istället för att skjuta.
1: Det är ju inte orimligt. Ja. Det finns ju... Jag kommer osäkt att tänka på den venezuelanska modellen för att beivra skjutningar.
0: Mm-hmm.
1: Man kollapsar landets valuta så mycket att de kriminella inte har råd att köpa ammunition mer.
0: Ja, vi får se vad Stefan Löfven och Ulf Kristersson och de andra kommer fram till. De ska ju ha stora krismöten nu och utreda och fundera och sammankalla nationella råd och allt sånt där. Det kanske är något åt det hållet som de kommer fram till som sin strategi.
2: Radio Bubbla.
0: Annie Holmquist, den allt mer frånvarande fadern, kan och bör aldrig ersättas med statliga program. Är mer nödvändig än vad dagens män får lära sig. Bedrövligt att ta 24% av amerikanska fäder inte lever med samtliga sina barn. Bland svarta är siffran 47%. Vi pratade i förra inslaget om en diskussion om olika versioner av konservativ ideologi urartade till en diskussion om biologiska perspektiv, R-selektion respektive K-selektion, och hur den moderna staten har underminerat naturliga mönster för biologisk fortplantning. Den här artikeln är en skrämmande blixtbelysning av vad som har hänt när staten har gått in och ersatt familjer. Och mer specifikt har ersatt fäder.
1: Mm.
0: Jag blev faktiskt, även om jag följer de här sakerna lite grann, så blev jag faktiskt förskräckt av vissa av de här uppgifterna. Annie Holmquist berättar att hon har jobbat med innerstadsbarn i 20 års tid. Jag vet inte vad Annie Holmquist jobbar med, men hon kommer i alla fall i kontakt med barn genom sitt arbete. Och hon säger att hon har vant sig vid att det knappt finns några biologiska fäder involverade i hemmen där de här barnen bor. Och hon säger att hon har blivit nästan lite avtrubbad inför det. Men hon blev ändå förvånad när hon hade diskussioner med några av de här barnen nyligen, där hon förklarade att deras pappor har dussintals barn. Deras pappor har liksom 10, 15, 20 barn. Och sen så blev hon förvånad när hon uppfattar att barnen ser inte de här andra barnen som sina syskon. De tänker inte, det är inte heller som en flytande skala mellan syskon, halvsyskon och så vidare. Utan de har syskon. Det är sina mödrars barn. De här andra barnen är bara några andra. De andra liksom 12, 15, 18 barnen. Det är bara några andra. Därför att de bor med sina mammor. Papporna är bara borta och har barn med massor med olika mammor. Och de här halvsyskonen kanske de aldrig träffar. Så det är en extremt bizarr situation där å ena sidan där barn växer upp i trasiga familjer, icke-familjer, utan sina pappor. Och bara det som Anna Holmquist beskriver här, så är det någonting som vi vet genom forskning är oerhört skadligt från ett samhällsperspektiv. Och det du förtjänar att tilläggas, även psykologiskt från ett individuellt perspektiv, så är det väldigt skadligt att växa upp på det sättet utan att ha en pappa. För att i ett barns utveckling, framförallt den tidiga psykologiska utvecklingen, så fyller pappor en väldigt viktig roll. Och det finns massa saker som man normalt och naturligt lär sig av sin pappa. Och om man inte lär sig de sakerna så finns en väldigt stor risk att man blir socialt missanpassad. Till exempel sådana saker som har att göra med hantering av risker, sociala konflikter, fysisk kraft, våld, sådana här saker. För att lära sig hantera de här sakerna med en bra balans. Det gör man ofta i interaktion med, med en

0: en pappa. Och om man inte får den interaktionen så blir man ofta väldigt, väldigt missanpassad. Och det vi ser, det här är ju en epidemisk utveckling som man ser. Och då från en kollektiv nivå så ser man att barn som växer upp utan pappa, de begår självmord i mycket högre utsträckning än andra människor. De presterar sämre utbildningsmässigt i skolor, utbildning på alla nivåer. De begår brott i högre utsträckning, hamnar i fängelse. De blir fattigare överlag, tjänar mindre pengar under loppet av livet, hamnar oftare i fattigdom, beroende av staten och så vidare. Och dessutom då så reproduceras ju alla de här mönsterna. Av, både av så att säga, sociala skäl och av, om man säger, i termer av psykologisk utveckling så tenderar människor att återskapa de situationer och typer av relationer som de har upplevt som barn. Så att även på ett sorts socialt sätt så återskapar strukturerna. Men förmodligen även genetiskt. Det är någonting som slår mig när jag ser de här siffrorna som Annie Holmquist ger. Förlåt, jag pratar på här, men jag tänkte de här papporna har alltså, å ena sidan, de har trasiga familjer. Mammorna har massa barn, men det finns ingen pappa i bilden. Barnen växer upp i de här partiella familjerna, men från männens perspektiv, från männens genetiska perspektiv, så är det här på sätt och vis liksom en fantastisk situation, på sätt och vis. För de har jättemånga barn. Deras DNA får reproducera sig gång på gång på gång på gång, för att de har 15 barn. Och det här innebär ju att deras gener, de män som är benägna att hålla på det här sättet, deras gener kommer fortplantas till nästa generation i enormt mycket högre utsträckning än andra män. Och det innebär att vissa egenskaper kommer att öka sin närvaro i genpoolen på ett oerhört deprimerande sätt. Va? Till exempel då olika egenskaper som gör att man blir mer benägen att överge sina barn kommer att vara mycket mer förekommande i så nästa generation av genpolen än i den här. Så att olika typer av liksom, kortsiktigt beteende, antisocialt beteende, parasitiskt beteende. De männen som beter sig på det väldigt dåliga sättet, samhällsskadliga sättet, det sättet som är skadligt för deras egna barn. Det kommer vara större sannolikhet att människor i nästa generation har de egenskaperna av rent genetiska skäl. För att de här papporna har förökat sig. De har skaffat 15 barn. Medan de männen som var välordnade och skötsamma och skaffade sig en riktig utbildning och kanske gifte sig och skaffade ett barn. Eller var så försiktiga att de inte skaffade några barn alls. Deras gener kommer dö ut. De kommer inte reproducera sig i den mån som behövs för att även om de skaffar barn och skaffar så få barn, att deras andel av nästa generation i genpoolen kommer att vara väldigt litet.
1: Mm.
0: Så att även då av genetiska skäl så blir det här som en självförstärkande negativ spiral.
1: Det skrämmande är ju inte den faktiska utvecklingen och hur det ser ut, tycker jag. Det skrämmande är att det här har vi vetat och det har varit fastlaget i exakt 52 år nu. 1965 så publiceras den stora Moynihan-rapporten. Och Lyndon Johnson hade gett en ung kommande stjärna i det demokratiska partiet i uppdrag att utarbeta en rapport om de svarta situation i USA. Och det var Dan Pat Moynihan som fick det uppdraget, han såg lämpad. Och det skulle vara den ideologiska grunden för The Great Society och att man liksom genomdrev lagstiftning som skulle förbättra de svarta situation. Och Moynihan gick till verket med faktiskt helt förutsättningslöst, och rapporten är helt fascinerande för att han beskriver de svarta situation då i storstäder och även i småstäder, precis som Holmquist gör här. Och hans slutsats är följande, att det spelar ingen som helst roll vilken lagstiftning vi genomför. Det spelar ingen roll vilka bidrag eller sociala stödsystem vi hittar på, så länge den svarta familjesituationen är som den är. Och nu hade man så stort förtroende för Moynihan, även Lyndon Johnson, så han fick publicera sin rapport och hålla presskonferens om detta. Han fattade inte att han liksom hade gjort något fel. Och det vart ju ett, dagen efter i princip så tar president Johnson avstånd från detta och att det här är inte regeringens ståndpunkt. Men alltså, och där förlorar sig en av de stora slagen i den politiska, i kampen om den politiska opinionen i USA, när man begraver rapporten och säger att den är rasistisk. Och där har vi alltså som sagt vetat i 52 år om den amerikanska situationen. Men man väljer medvetet från överheten och eliten att blunda för detta. Därför att den politiska makten vilar på att de svarta är en stödgrupp som hålls under armarna. Och för demokratiskt partigängare, det är inga problem att de sätter 15 barn till världen. Det är 15 nya röster helt enkelt. Vid sidan av det så är det intressant att man brukar ofta i svensk vänster åberopa svarta ikoniska figurer som Malcolm X eller Martin Luther King eller Louis Farrakhan är väldigt populär. Och man missar med alla de tre svarta ledarna det är att de om och om och om igen hamrar in att vi kommer aldrig att kunna befria oss själva om vi inte har starka familjer som bas.
0: Ja, men det är intressant där som du sätter fingret på, Boris, att det finns en direkt motsatsförhållande mellan de här insikterna och staten och statens intressen och de grupper som är beroende och allierade med staten.
1: Trasiga familjer är bra för staten.
0: Och absolut nödvändiga, precis som du sa. De är absolut nödvändiga. Systemet vilar på trasiga familjer och frånvarande fäder. För att, vad skulle det innebära för staten och de så kallade välfärdssystemen om man erkände de här sakerna, som du säger, som man har vetat väldigt länge. Och även i den här artikeln, då, i slutet av Annie Holmqvists artikel, så citeras 1600-talspoeten George Herbert, som säger att en far är mer än 100 skolmästare. Vad heter det?
1: Ja, lärare. Skollärare.
0: Skollärare.
1: Skolmästare låter bättre.
0: Och, men tänk vilken radikal och farlig idé det är. Att en pappa är värd mer än 100 lärare. Och så är det naturligtvis. Så om vi inte har fäder så är allt förlorat, och lärarna klarar vi oss utan, det vet vi, för att vi klarar oss utan dem i hundratals år, i tusentals år, under den goda tiden, mänsklighetens goda tider, så hade vi inte ens dem. Alltså det är livsfarligt, och samma sak med starka självständiga män som försörjer sina familjer. Vilken roll finns då kvar för staten? När vi har fäder som gör de här sakerna. Så som det alltid varit. Det var bara genom att ta bort fäderna ur ekvationen som staten kunde växa sig stark. Och de parasitiska element, samhällsklasser, individer som lever av och genom staten. Så det finns en direkt motsatsförhållande här. Och det leder också till en ganska tydlig bild av vad vi måste göra för att komma framåt. Det är dystert kanske att prata om de här sakerna. Det är viktigt. Jag hoppas det inte är allt för deprimerande att lyssna på. Men man kan säga att uppsidan är ju att vad vi kan göra istället. Hur vi kommer framåt och hur vi kan bryta den här cykeln. Och det är ju helt enkelt, enkelt uttryckt, att vara fäder. De av oss som kan. Du, Boris, har gjort ett bra jobb på det sättet. Du har ju levt väldigt länge. Men använt tiden väl. Ynglat av dig. Varit en pappa. Jag är lite yngre. Har inte riktigt kommit igång än. Men om Gud vill. Det som framtiden hänger på. Det som avgör om vi kommer ha något samhälle kvar. Någon civilisation kvar. Det är huruvida sådana som vi faktiskt bildar riktiga familjer och tar det riktiga ansvaret för att skapa familjer, att uppfostra barn, inte förlita oss på staten utan ger våra barn en naturlig, en sund uppväxt miljö. Och det ligger också i sakens natur att om vi gör det, om vi ger våra barn en sån miljö, då kommer de inte behöva staten. De kommer inte vara uppfostrade på de här premisserna att staten är alla goda gåvors givare. För de har fått det de har behövt av sina familjer. Så de kommer inte vara betingade.
1: Nej.
0: Att se staten som stor välgörare. Och där är ju skolan är ett stort problem naturligtvis. Att om man sätter sina barn i skola så kommer de få en väldigt intim relation med staten. I mitt personliga fall så blev det så slog det slint då, för att jag hatade att gå i skolan. Så att resultatet för min del när jag blev satt i skolan i 12 år var det väl, så det gjorde att jag lärde mig att hata staten. Och staten blev min eviga svurna fiende. Men för många människor så blir det istället en sorts Stockholms syndrom.
1: Ja.
0: Så det är en av de viktigaste sakerna man kan göra, att skydda sina barn från skolan, göra vad man kan för att de ska slippa gå i skolan, eller åtminstone se till att det sker under någorlunda bra former. Men det allra viktigaste tycks vara, utifrån ett sorts tidlöst visdomsperspektiv, men också utifrån modern forskning, att barn måste ha pappor. Vi måste ha riktiga fäder igen. Och vi kan inte ha, civilisationen kan inte överleva ett samhälle som hatar faderskap och underminerar och motarbetar det. Och omvänt så kan inte civilisationshatarna, civilisationsdödarna, de kan inte överleva att vi återupprättar faderskap och familjer.
1: Hör, hör.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Stockholms cykelbanor plogas före gångvägar som inte snöröjts på en vecka. Nya saltningsmaskiner passar inte på trottoarer och avtal kan inte ändras enligt Daniel Heldén, MP. Bortförklaringar enligt oppositionen. Ja, med tanke på att Sverige är ett land som en gång om året drabbas av vinter, minusgrader, snö och så vidare, så är det helt spektakulärt att se år efter år att man blir tagna på sängen och inte har tillräckliga förberedelser, tekniska förutsättningar och så vidare för att hantera det här. För något år sedan eller två så var den stora snackisen feministisk snöröjning. Jag vet inte, du kanske kan hjälpa mig Boris, jag vet inte om det här är ett exempel på feministisk snöröjning eller om det bara är gammal vanlig miljöpartistisk snöröjning. Det man har gjort i alla fall det är att man har ordnat snöröjning på ett sånt sätt att man har maskiner som borstar bort snön som ska köra på cykelbanorna. Men de maskinerna går inte att köra på trottoarerna för att de är för breda för att passa på trottoarerna. Och dessutom så finns det finns de säger betongplattor, stolpar och parkerade bilar som gör att man inte kan köra de här snöröjningsmaskinerna på trottoarerna. Och därför blir det helt enkelt så att cykelbanorna blir snöfria medan trottoarerna är täckta med tjockt snötäcke i det så kallade snökaoset som har varit sedan förra veckan. Jag vet inte Boris, hur många det är som cyklar så här års. Det är väl en och annan, men jag kan inte påminna mig att ha sett en enda cyklist under min nuvarande Stockholmsvistelse.
1: Ja, jag har sett, men det är ju också så här att de som cyklar på vintern, det är ju de riktiga entusiasterna. De kör ju till och med dubbdäck på vintern. De behöver ju inte ens de här skottade cykelvägarna. Men det är ett mycket märkligt fenomen att se på stadens gator, även här i utkanten av Stockholm, hur det ser ut, att det är jättefint på cykelbanan. Och där kan man ju gå då, om man ska in till stan. Men det är lite märkligt.
3: Ja, det var en av mina baktankar här. Eftersom det förmodligen inte är så många som cyklar på cykelbanorna så kanske de kan dubbla då som trottoarer.
1: Ja, det visar kanske lite handlings... Vad heter det? Hur handlingsförlamade människor är. Att uppenbarligen här är faktiskt så att folk står och tittar på trottoaren och konstaterar att här är inte skottat, saltat och sandat. Men de jävlarna, de har fixat cykelbanan. Då går de inte ner på cykelbanan utan står där och kliar sig i huvudet över att någon borde fixa trottoaren. Det säger ganska mycket. Det är en väldigt fin bild av tillståndet i landet, tycker jag. Men jag har ju en jättebra lösning på det här.
3: Aha.
1: Alltså en lösning som jag tycker är så jävla självklar. Jag är inte ironisk eller någonting så här, utan jag minns det var på 60-talet när man hade den så kallade snösvängen. Jag gick till kommunalkontoret och sen kvitterade ut en spade med en skiffel, fick veta vart du skulle skotta. Och så gick du dit och sen kom du tillbaka. Och så fick du cash in även av någon gubbe på kommunen. Jättebra, mycket populärt. Och Stockholm idag, men bara ska hålla till Stockholm. Alltså överallt i, jag lätt överdrift, men på väldigt många ställen så finns det folk som väntar på att få sina ärenden behandlade av Migrationsverket och som inte gör så mycket. Jag kan inte förstå varför man inte helt enkelt rekvirerar dem och gör Stockholms trottoarer snöfria. De uppe är ändå ersättning och då kan de gott skotta, tycker jag. Det är bara nyttigt att komma ut i friska luften, röra på sig och så slipper man gå på Britt-Maris yogakurser. Då har man rört på sig ändå. Helt seriöst tycker jag vore jävligt rationellt att göra på det här sättet.
3: Det är oerhört subversiv idé som du har här, Boris. Faktiskt skulle jag säga att det är en oanständig idé. Att ens antyda att Stockholms gator skulle kunna bli snöfria utan den kommunala förvaltningen, utan lokalpolitiker och deras svindyra snöröjningsteknologi. Ja.
1: Förlåt, jag ska aldrig mer luften. Du har rätt, jag backar genast.
3: Det är inga dåliga grejer i Radio Bubbla, så det är oerhört revolutionära idéer. Intressant det där med att rekvirera en snöskovel och sen få en slant för besväret om man har skottat lite grann. En sorts crowdsourcing tänkt där.
1: Ja, vad bättre för.
4: More information on her recording career, and he found her anything but her own biggest fan.
5: I believe she didn't like making records at all. She found that whether she was sort of overcritical of her own work, I don't know, but she told me that she didn't like them, and it would be something of an ordeal to listen to them. But I wanted to meet her, if in fact this was in 1959 we're talking about now. I wanted to meet her to find if she was still around. I wanted to say thanks very much for such a wonderful, belated entertainment, because it took me a long time to get the records, and when I heard them all, I thought, I've got to find this girl, she's still around. Unfortunately, of course, she was and still is. And I found her, and I went over there, and we spent two or three evenings together listening to her old records. And of course, she was highly critical of them all. And one or two, she admitted, weren't too bad, because I thought they were superb, and still do. Things like Love Me Tonight, and I'm Tired of Everything But You, Moon Song, 20 Million People, and This Little Piggy Went to Market with Joe Venuti and Jack Teagarden, all the boys on that. Terrific record.

0: Radio Bubbla.
1: Vad kommer NATO-medlemskapet innebära mer konkret? Vi redan pratade lite grann om säkerhetssituationen. Kommer Sveriges säkerhet förbättras eller försämras? Risken för krig med Ryssland och så vidare. Men en fråga som är väldigt, väldigt intressant och aktuell. Den här frågan om vad svenska soldater ska göra utomlands. Och som du just sa då, så är budet nu att alla ytterligare resurser som vi lägger till den svenska krigsmakten, de ska inte vara i Sverige utan de ska skickas utomlands. Och det man är särskilt intresserad av som svensk, det är givetvis, kommer svenska soldater skickas till Ukraina, kanske andra krigshärdar, och slåss dö vid den ukrainska fronten. Och jag tycker väl spontant att det ser väldigt troligt ut, särskilt för att Sveriges regering redan har flaggat för det. Det här att man vill mer resurser för utlandsverksamhet. Jag tror det Ulf Kristersson sa om dem, att man ska skicka svenska värnpliktiga också utomlands för NATO-aktiviteter. Generellt verkar svenska politiker vara så rejält riktiga hökar. Och som vi redan har konstaterat, de bryr sig inte ett smack om svenska liv. De bryr sig ungefär lika mycket om svenska liv som amerikaner gör. Och de ser det här som en fantastisk möjlighet för dem själva att vinna ära i deras värld. Om det sker på bekostnad att man offrar andra människors barn för att försvara den underbara Zelensky-regimen i Kiev, må så vara, tror jag, i deras. Och sen har vi det här med Peter Sagan, som jag visserligen tycker är lite av en stolle, men när han säger att Sverige kommer vara pådrivande inom NATO. Du säger att NATO som sådant på marginalen kommer att bli ännu mer konfrontativt, ännu mer benäget att gå i krig med Ryssland på grund av att Sverige är med. Vad är din magkänsla, Boris? Hur länge kommer det ta innan svenska soldater börjar dö i krig för NATOs räkning, och vilka omfattningar kommer det gå till?
2: Alltså man kommer ju, jag tror att vilken dag som helst så kommer vi vakna till beskedet om att Sverige har börjat skicka militär personal till Ukraina, och att det kommer börja med att man skickar personal som ska utbilda ukrainare. Vi har ju redan artillerisystem där borta. Så det kommer vara det första steget. Och sen får vi se hur det går med JAS. Men man kommer säkert att skicka över folk. För då krävs det ju ett stort underhåll och utbildningssystem kring flygplanen. Och det kommer vara på den sidan man satsar. Och så är man där, och det är bara ett litet steg till, alltså till att dels kommer det i sig att innebära att svenska soldater kan dödas genom bomb- och raketanfall. Och nästa steg är liksom att man skickar över stridande förband också. Jag tror man kommer att vara väldigt, alltså just den här viljan att visa att vi kan, vi är med, gör att man kommer vara de första att hörsamma och ta vill inte militären ta Macrons uppmaning och skicka trupp till NATO på allvar. Liksom titta åt andra hållet. Sverige kommer ju däremot glatt och liksom visa att vi kan och vi vill. Alltså det kommer inte dröja länge. Och folk kommer faktiskt inte reagera så jävla mycket när liksäckarna kommer hem. Så illa är det.
1: De kommer vara väldigt stolta, antar jag. Hylla de som har dött som hjältar. Alla kommer känna sig liksom delaktiga och stolta och ärefulla att man har varit med och utkämpat det här heliga kriget i Ukraina. För det är en faktor också. Vi har inte pratat så mycket om Ukraina-kriget idag, men det har ju väldigt, väldigt mycket med den situationen att göra, och som du och jag, Boris, pratade om häromdagen, det är en verkligen en osedvanligt intensiv fanatism som man märker av i hur alla i stort sett pratar om Ukraina-frågan. Det finns konflikter då och då som västvärlden är involverad i. USA har olika krig, ibland är det liksom närmare hem, så här, Irak känns lite avlägset, Jugoslavien, det är inte så avlägset. Ukraina, det är minst lika avlägset som Jugoslavien, men av något skäl så är liksom det känslomässiga engagemanget där enormt mycket mer intensivt. Alltså givetvis, det är en enorm propagandaapparat. Men det är liksom en enormt svartvit världsbild. Utanför alternativa medier så har man inte ett pip, man har inga som helst alternativa röster. Det är så i Sverige, jag tror hela västvärlden, enstaka ställen som kanske Ungern, kanske att man har en debatt i viss utsträckning i kanske Frankrike eller Italien, men det är knappt ens det. Och det där bäddar ju för enormt mycket blodspillan i förlängningen. Det där är det som kommer få folk dödade i en skala som jag tror är svår att förutsäga, bara för att vi inte haft den här superintensiva psykotiska krigsfanatismen som vi har kring Ukraina.
2: Nej, och det kan man ju återkoppla till en... Jag ska vilja återkoppling till din genomgång där av liberalismens fasor. Alltså liberalismen och den så kallade socialismen, vad säger jag, men dessa tvillingar är ju alltså de gillar ju krig jävligt mycket. Och så man kan återigen till andra världskriget. Förutom Sverige så är det två länder som håller sig, om man räknar bort Schweiz, så är det två länder till som håller sig utanför andra världskriget. Och det är de två fascistiska diktaturerna Spanien och Portugal. Alla väntar sig liksom att de ska kliva in i någon slags axelmaxläge. Men ledarna där håller sig noggrant undan. De har liksom inget behov av att liksom gå ut i något krig för någon annans skull eller för någon andra världen. De ser till att de bevarar sina länder. Och samma sak om man tittar på, jag har liksom grubblat på vad jag sa där. Samma sak om man tittar liksom på Tyskland under 1800-talet. Det är ju liksom de liberala som vill skapa krig mellan småstater för att skapa en ny storstat. Alltså det finns en lust till krig där helt enkelt. Och man kan jämföra Spaniens vilja att hålla sig undan liksom alla internationella konflikter under fascismen jämfört med den nuvarande spanska socialistregeringen som är liksom bara, hallå, vad vill ni vi ska skicka till Ukraina? Det finns en sån jäkla liksom lust att gå med i krig där som är ett moment som jag inte kan förstå riktigt. Men den existerar där de facto. Och när det gäller svensk trupp på utländsk mark så kommer jag att se det. Men det finns en sak jag fasar för nästan lika mycket. Och det är ju det att amerikanerna är ju väldigt bra på PR. Alla minns ju den där gigantiska superbåten som ankrade i Stockholm. Och alla politiker och en tredjedel av alla stockholmare var ju där och tittade och glodde. Och några fick gå ombord också. Alla var så imponerade över hur häftigt det var. Det amerikanerna kommer att göra nu när DCA-avtalet är klart, det är att de kommer att skicka hit folk. Därför att på mängder av platser i Sverige så kommer ju liksom, men det finns en sån jäkla dyrkan av det amerikanska. Och när amerikaner börjar åka runt i jeep och gå på det lokala stadshotellet på lördagskvällen. Alltså det är, vi kommer stå inför en superkulturimperialism här alltså. De kommer att skicka hit folk. Inte av militärstrategiska syften utan för att vinna liksom, bara för att bli än mer älskade. Det kommer bli ett inslag i gatubilden. Det är lika vämjeligt för mig faktiskt.
1: Enligt en mycket välkänd modell som har prövats i Tyskland och i Japan och flera andra länder såklart, där USA har fått en enorm kulturell boost, psykologisk boost i det andra landet på grund av det militära närvaron, alla tuffa soldater och jeeparna och allt det där. Allt det där kommer att komma till Sverige. Det är väldigt svårt att förutse de kulturella konsekvenserna. Jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt, men jag inser när du säger nu, Boris, att det där är absolut rätt och vi kommer få se väldigt mycket av det där i Sverige.
0: Det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat, och det är det som ligger bakom det hela.
3: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
0: Du tänker en att Juholt är inblandad i det här också?
3: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
0: Nej.
3: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
0: Alltså jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Scientologikyrkan öppnar filmstudio i Hollywood och ska användas till propagandafilmer och större kommersiella produktioner. Det här är ett projekt som har pågått i ganska många år nu. Det började med att Scientologkyrkan, om vi backar bandet lite grann, så var scientologerna ganska aktiva på 90-talet med att göra såna mer påkostade filmproduktioner för att sprida sina idéer. Så de gjorde bland annat ett antal såna spelfilmer som var ganska populära. War of the Worlds hette en av dem, Days of Thunder, Battlefield Earth. Och, ja, men så Battlefield Earth, det var ju inte toppenfilmer rätt kvalitetsmässigt. Jag tror inte de fick några Oscars. Men det var en liten obskyr spirituell strömning har ändå lyckats producera såna här stora filmer. Och jag misstänker att de ändå har tjänat pengar på skräpfilmer som Battlefield Earth och sånt där. Så de har ett ambitiöst program en gång i tiden. De har legat av sig lite på senaste år. Samtidigt så har ju scientologerna tillgång till många personer ur den absoluta eliten i Hollywood. Folk som Tom Cruise och John Travolta, som är dedikerade scientologer sedan många, många år och ställer sina nätverk till förfogande. Jag tror inte de som pyntar, de får betalt av scientologerna för att de frontar de här projekten. Men det är såklart ovärderligt att ha en sån som Tom Cruise i spetsen.
2: Men menar du, jag har varit alldeles dum där, menar du att de producerade Days of Thunder också?
4: Ja, det stämmer. Det är en scientologfilm. Eller ska vi se, det står i artikeln här. Jag läste från artikeln. Det var inte de som producerade den, men de hade tydligen mycket inflytande för att den skulle bli enlighet med deras önskemål. Så förstår
2: jag. Ja, men det var ju en bra rulle.
4: Ja, men du ser, allting de gör är inte dåligt. Scientologerna är väldigt duktiga. Som jag har påpekat tidigare, de är oerhört skickliga och har massor med intressanta metoder. Och man måste liksom komma förbi den här reflexmässiga reaktionen att man ska hålla för näsan och säga usch vad uschliga alla scientologer är. Åh, vilken dum sekt det är. Men kolla hur smarta och duktiga de är. Kolla hur mycket vi kan lära oss av deras metoder. Och det tycker jag är så häftigt med det här projektet. För att de har nu köpt en gammal tv-kanal. En så här klassisk Los Angeles tv-kanal som heter KCET, som har funnits där sedan 70-talet, men man har fått problem och sådär, så de har sålt sin stora anläggning. Så scientologerna har köpt deras liksom produktionsområde och ägnat nu ganska många år åt att bygga om det här stället. Så nu har de studios, de kan göra tv-sändningar, radiosändningar och de kan också spela in filmer. Och Tom Cruise har redan sagt att hans Hollywood-produktioner som han ska göra framöver ska spela in här på scientologernas stora anläggning. Och de ska ha ett nyhetsprogram som ska gå dygnet runt. Och de ska göra massor med såna här liksom, spelfilmer, propagandafilmer, radioprogram. Helt enkelt en fullskalig medieoperation. Och de säger själva att våra studionläggningar är större än de som Paramount har i grannkvarteret där i Hollywood.
2: Jag är mest bekymrad, men jag tror scientologerna har ingen bra framtid. Jag menar, de är ju anförda av en extremt kortvuxen människa. Jag fastnar alltid på fel saker med att titta på den här bilden där Tom Cruise då skakar hand med rörelsens nuvarande ledare David Miscavige, eller hur det uttalas. Och jag menar, Tom Cruise är ju dvärg. Och han är ändå längre än den här.
4: Ja, det, jag har inte tänkt på det. Det är sant. Han ser ut att vara 10 cm längre än David Miscavige, eller vad han heter.
2: Han måste vara 1,40 David.
4: Oerhört liten. Jag tror att L. Ron Hubbard var ganska kort också. Han ser i alla fall ut som en sån här lite kort, tjock typ när man ser honom på bilder. Det kanske är en grej som de har i scientologerna.
2: Man ska alltid vara anförd av en liten man.
4: Jag blir i alla fall väldigt pepp när jag ser den här nyheten. Dels för att jag ser fram emot att se vad scientologerna hittar på för intressanta saker. Vad man kan lära sig av dem. Och sen så konstaterar jag också att det här är ett exempel på mångfald i mediesfären. Bättre att vi har multipla källor till propaganda. Som har alternativa perspektiv. Och scientologerna kommer förmodligen ha rätt annorlunda infallsvinklar än MSNBC och Fox News och vem de nu ska konkurrera mot. Så det kan inte bli annat än en lite mer mångfald och lite mer intressant, tror jag.
2: På många sätt, va? Därför att den här monumentala överkapaciteten i produktionsanläggningar gör att de kanske kommer att hyra ut billigt. Och så, alltså bubblas det i produktionen kanske man kan få till stånd på en tekniskt hög nivå, men ändå väldigt billigt, om vi pratar lite med David.
4: Ja, absolut. När man tittar på de här bilderna i den här artikeln från Daily Mail. Daily Mail är så bra, de har massa bilder. De har ganska mycket text, men också supermycket bilder i artiklarna. Och när jag tittar på de här och ser studiohusen och interiörerna och datapanelerna och mixerborden. Det här är ju min dröm. Det här är en av mina stora drömmar i livet. Att få ha ett sånt här ställe, att Bubbla och Korax ska kunna ha en riktig studiocentral fyllt med bara ett underbar teknik för att producera radio och video och sända grejer. Det här är ju helt otroligt häftigt. Och jag skulle gärna för mig att vi hyr in oss hos scientologerna tills vi har råd att skaffa allt det här själva. Men framförallt så känner jag att det är en sporre. Och kan scientologerna så kan vi. Visst, de ligger lite före oss, men väldigt duktiga på att dra in pengar och sånt där. Men det här är någonting att se upp till, känner jag. Och dessutom så vill jag utfärda en liten spaning om att vi kan stå inför flera såna här nysatsningar inom media, inte minst i USA. Det har ju funnits ganska mycket spekulation om varför Donald Trump egentligen ägnar sig åt sin presidentvalskampanj. Och det finns mer cyniska analytiker som hänvisar till samtal som de har haft med Trump över åren, som säger att hans plan är egentligen att starta ett kabel-tv-nätverk. För att han har upptäckt att han som person har en sån enorm dragningskraft på publiken. Så att Trump som person har en inbyggd tv-publik som kommer följa honom vart han än går. Och vi har sett nu under primärvalskampanjerna att tv-företagen har fått enorma tittarsiffror i debatterna när Trump har varit med. Han kan ensam kommendera miljontals tittare. Att enligt uppgift har han gått och funderat länge på att starta ett helt eget oberoende kabel-tv-nätverk för att kapitalisera på sin enorma tv-förmåga. Så att om han inte blir president så är det väldigt stor sannolikhet att han istället blir kabel-tv-magnat. Och det finns flera såna här ganska ambitiösa projekt. Mm. Jag det har att göra med att det händer, precis som i papperstidningsbranschen som är döende, så är kabel-tv-branschen enormt konkurrensutsatt. Inte minst från YouTube och andra online-kanaler som vi själva till exempel, som utmanar traditionell linjär radio. Så att det kommer hända väldigt mycket, kommer väldigt mycket omställningar, och det kommer finnas en hel del gamla media, etermediestudios som vi kan fundera på att lägga vantarna på.
5: Radio Bubbla.
6: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
4: Ryske parlamentsledamoten Igor Lebedev föreslår legalisering och reglering av fotbollshuliganism inför ryskt värdskap för fotbolls-VM 2018. Ny publiksport som enligt politiken skulle statuera exempel för odisciplinerade brittiska tölpar som kommit för att slåss. Det tycker jag faktiskt var ett oerhört intressant, väldigt innovativt och klipskt förslag. För hur man ska komma till rätta med problemet med våld bland besökare på fotbollsmatcher. Det är ju som bekant en återkommande, att väldigt långvarig sak, säkert månghundraårig problematik. Att folk som går till, på en, till exempel en fotbollsmatch eller någon annan sport, sporthändelse. Själva sportaktiviteten som sker på planen kan ju sägas vara ett slags simulering av strid eller krig. Två lag ställer upp sig mot varandra och genom olika typer av fysisk prestation så ska de dominera och övervinna varandra. Och i vår moderna upplysta civiliserade tid så använder man inte längre vapen och direkt våld, utan man har till exempel en liten boll som man sparkar mellan sig. Men det är väldigt mycket samma egenskaper, att man måste vara väldigt vältränad och fokuserad och ha bra lagarbete och så vidare. Och den ena gruppen vinner över den andra till slut. Alla som sitter i publiken dras med i det här primala skådespelet. Och ibland så spiller den här krigslusten även över på de som sitter i publiken. Det räcker inte med att man ser sitt lag utkämpa det symboliska kriget och vinna. Utan man vill själv efteråt, enkelt uttryckt, gå och slå någon på käften som hejade på det andra laget. Och vad ska man göra åt det här då? Ja, men man skambelägger och säger att vi måste ta bort det på något sätt. Man säger åt fotbollsklubbarna, man straffar fotbollsklubbar ofta. För att om deras fans börjar slåss så kanske klubben får böta eller klubben får inte spela på den arenan. Sådana regler. Men i Ryssland så har man en parlamentsledamot som har ett mycket mer intressant förslag. Han menar på att man kan inte sopa det här problemet under mattan. Oundvikligen så kommer det finnas huliganism och organiserade slagsmål i samband med sport. Och jag kan ju känna att den tanken är naturlig, givet att sport är en i grunden krigisk och våldsam verksamhet, om än på ett symboliskt plan. Så han säger acceptera och legalisera. Låt det vara en öppen verksamhet, så att om då någon grupp huliganer vill slåss med en annan, då kan de ställa ut en formell utmaning och säga träffa oss där och där vid den tidpunkten så gör vi upp och slåss. Och då kan man dessutom göra själva huliganslagsmålet till en åskådarsport i sig. Så att man stämmer träff för att ha det här slagsmålet. För så gör man redan nu, som jag förstått det. Ja. Att man bestämmer lagen med att man ska träffas på ett visst ställe och slåss. Men då stämmer man träff på en arena för att slåss där. Och så fyller man läktaren igen med delvis samma, delvis andra åskådare. Som då får bevittna en ny form av, kan man säga, lagkampsport. Där man helt enkelt slåss. Och det här menar Lebedev skulle vara ett mer civiliserat och disciplinerat sätt att göra det här. Som man dessutom skulle kunna tjäna pengar på och hitta nya grupper av åskådare som kan bli intresserade av sporten.
2: Alltså, det värsta höll jag på att säga, men det är ju ett ganska rationellt förslag. Men det kommer ju innebära en total dominans för, man tänker ju oftast på engelska fotbollshuliganer, viss mån franska, som ofta den andra fotbollshuliganer dessutom bär kniv, vilket är lite obehagligt. Men de som kommer totalt dominera, det är ju de slaviska fotbollsfansen alltså. De kommer ju ryska fotbollsfans, till och med tjeckiska och slovakiska fotbollsfans. För att inte tala om serbiska och polska, de kommer ju att slarvsylt av engelsmän och fransmän. Men jag kommer ju omgående att tänka på en sak som vi pratade om i förra programmet. Och som är väl lite sen av. Men det är just det här med varför man inte funderar på varför det inte förekommer huliganism i andra. Varför just huliganismen är så förtvivlat hopkopplad med fotboll. För som du säger, alltså all form av lagidrott kan ju faktiskt ses som en slags återskena av forntida krigiska aktiviteter. Men du har aldrig någonsin hört talas om baseballhuliganer. Aldrig någonsin. Eller baskethuliganer. Och i USA så har man faktiskt, alltså fotbollen, soccer har ju fått en ganska stor utbredning där. Har aldrig hört talas om sockerhuliganer i USA.
4: Det är väldigt intressant faktiskt. Vad kommer ni säga?
2: Ja, jag har faktiskt ingen aning, men det vore väl värt om någon borrar ner sig denna fråga. För rimligtvis alltså så bör man ju tänka, baseball till exempel samlar ju jättelik publik på matcherna. Och det är ju ett tvärsnitt av samhället. Det borde ju liksom rimligtvis vara folk som dunkar på varandra ordentligt. Men det är otroligt fredliga tillställningar. Det är mera som stora familjepicknickar alltså.
4: Baseballhuliganism låter det som farligare om de har baseballträn.
2: Precis.
4: Det är kanske det som gör att de är mer fredliga. Det är precis så, det är som vi libertarianer alltid vet att ett beväpnat folk är ett artigt och välartat folk. När folk har ordentliga baseballträn så då vet man att det är för kostsamt att ge sig in i en strid.
2: Kan vara så. Nu är sedan publiken beväpnade baseballträn, men själva närvaron av baseballträn kan ju göra folk lite lugnare.
4: Ja, det ser man. Ja, jag lär mig mer om sportboll varje gång vi pratar om det här i Rodrybubblan. Ja, det finns en intressant parallell också till frågan om doping, som vi har pratat om flera gånger tidigare. Att i en del av sportvärlden så ser man, eller större del av sportvärlden, ser man det bara som ett problem. Vi måste bli av med dopingen. Men det är väldigt svårt. Det finns bland annat många dopingpreparat som det inte finns fullgoda tester för. Så att man kan inte avgöra huruvida atleter tar vissa tillväxthormon och såna här saker. Så att det är väl svårt att komma runt, men ändå så har man den här väldigt bestämda uppfattningen om att vi måste få bort doping för att det förstör sporten. Och då finns det andra som säger att ta en annan approach istället och släpp dopingen fritt. Då behöver man inte bry sig om det här med dopingtester och att det är orättvisa villkor atleter emellan. Utan låt folk använda doping, gör det till en del av sporten.
2: Och det är självklart att det borde vara så.
4: Men det här är lite en likhet, va? Att istället för att sopa under mattan och försöka få bort någonting som eventuellt är intimt förknippat med själva sporten, gör det till en officiell del. Eller åtminstone en officiell satellitverksamhet till sportarrangemangen.
2: Det kan snarare leda till att huliganismen minskar faktiskt. Jag tror att de här som idag är till olika filmer och pucklar på varandra innan och efter matcherna. Jag vet inte varför, men jag tror att benägenheten att minska om de måste kliva in och när man får ska kliva in på en plan och i människors åsyn dunka på varandra. Men det, alltså Lebedev är jätterationell helt enkelt.
4: Nej, han är också slug i det att han lägger ut en bra krok till just de engelska fansen. När han kallar dem för odisciplinerade tölpar och undermåliga slagskämpar. Poor fighters, säger han. Med poor fighters. Ja. Det där är ju en utmaning.
2: Och de är alltid berusade och de slaviska, nu talar jag inte egen sak, men de slaviska huliganerna, de är verkligen in, de är där liksom för att göra köttfärs av det andra lagets supporters. Den engelska fotbollshuliganer, det är mer liksom fyllebråksgrejen där, de går inte in för det på riktigt. De kommer inte vara någon match för slaviska huliganer.
4: Ja, nästa års världsmästerskap i fotboll kan bli det mest intressanta på länge om Igor Lebedev får som han vill.
2: Ja, stå på dig Igor.
5: Radio Bubbla.
7: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
8: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
7: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
8: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
9: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: you more than I should. Oh, hum, I've got it, but it don't do me no good.
1: Ayatollah Khamenei pekade ut Storbritannien som en egentlig källa till ondska och elände i Mellanöstern efter att Theresa May kallar Iran hot mot regionen. Och då är det då Iran som har blivit sura på Storbritannien igen. Och vad tror du, Nima, du som har bra koll på regionen? Är det här bara lite spel för gallerierna eller är det risk för en riktig upptrappning eller vad tror du?
2: Jag kan berätta en anekdot. När jag var barn så i skolan, jag minns inte hur ofta det var, men de brukar ställa upp oss och så skrek vi i kör: död åt USA, död åt Storbritannien, död åt Israel och död åt Sovjet. För Sovjet fanns fortfarande. Och innan allt det här så var ju så att Irans, innan man var emot USA, det var, Iran har haft jättemycket konflikt med Storbritannien. Britterna försökte ta över Iran. Britterna hade ju, de hade Irak och sådär, de försökte ta Afghanistan, de försökte skapa så inflytande i Iran. En av mina familjemedlemmar som levde innan jag levde var ju parlamentledamot och han var liksom på det pro-brittiska lägret. Iran hade pro-brittiska och pro-rysk läger. Så det här med att Storbritanniens inblandning, att man är känslig mot det, det är en väldigt djup historisk led och bygger på att britterna försökte dominera och kolonisera Iran. Jag vet inte, vi får se hur det blir. Jag kan inte säga det med säkerhet, men såna här utspel gör man i Iran regelbundet. Kanske man inte borde göra det, va? Man borde kanske bli vän med väst, men det är inte superovanligt. Däremot, det som händer är att Iran har blivit en regional stormakt. Iran dominerar i mycket irakiska regeringen, som är shia-muslim, som är kanske inte en lydstat under Iran, men närliggande. Iran har ju väldigt mycket influens i Syrien. Iran har ju väldigt mycket influens i del av Afghanistan där tajikerna bor. Och väst är lite grann, som du säger, britterna och amerikanerna gillar ju inte Iran, så här ondskans imperium. Men delvis är man ju allierade med Iran när man slår som ISIS. Alltså i praktiken, när man går in i Mosul, det är iranska militära rådgivare, iranska soldater, afghaner som slåss för Iran, shia-miliser som är starkt styrda av Iran, kurderna, irakiska regeringen och sen britterna och amerikanerna som tillsammans står som ISIS. Så det är ganska komplex diplomati där, tror jag.
3: Radio Bubblan.

0: Och för att åstadkomma det här så har vi satt ihop ett särskilt årskrönike-team som har jobbat med det här under flera veckor nu faktiskt och sammanställt nyhetshändelser från hela året. Arbetet har skett under ledning av Radio Bubblas programdirektör, herr Andersson, som har hållit i taktpinnen och gjort den första sorteringen och väglett oss genom det här arbetet.
1: Ett formidabelt jobb alltså.
0: Ja, helt otroligt hästjobb verkligen. Jag tror inte jag hade klarat det här själv. Jag hade blivit överväldigad av uppgiften och dessutom så har jag ganska dåligt minne. Så jag hade inte kunnat sammanställa all den här informationen. Och nu, det är sant. Jag minns inte vad vi pratat om i tidigare avsnitt av Radio Bubbla.
1: Nej, jag fnittrar till det för att samma tanke slog mig när jag fick sammanställningen. Det är så att mitt minne är också ganska dåligt för att, ja men just det här ja, och det här, och det här.
0: Under tiden medan vi har jobbat med det här så har jag lyssnat på en del gamla inslag och ja, det är väl inte min sak att säga, men herregud vilken bra radio vi gör, Boris.
1: Ja men visst gör vi. Det är inte min sak att säga heller, men vi gör väldigt bra radio.
0: Och nu sitter vi här med 43 sidor framför oss. 43 sidor fyllda med länkar i ett dokument. Men det är inte mer med det, utan vi sätter igång nu. Och vi kan säga också någonting om strukturen. Vi kommer att gå igenom året månad för månad. Vi kommer att ha ett block per månad och varje block kommer att ha en tematisk struktur. Lite grann som en vanlig Radio Bubbla-sändning. Men istället för att gå igenom de vanliga avdelningarna så kommer vi ha liknande indelningar, kan man säga. Så för varje månad så kommer vi prata om den geopolitiska situationen och politiska utvecklingar, händelser i aktuella krig och så vidare. Vi kommer också fördjupa oss i teman, särskilt intressanta händelser som har format året. Och vi kommer också ha några röda trådar som löper genom alla, eller nästan alla, inslagen. Ja, nu får vi se hur det går. Håll i hatten, kära vänner. Utrikesminister Margot Wallström skjuter upp planerat besök i Ankara på obestämd framtid enligt källor till Sveriges Radio. Ska ses som markering mot Turkiets militära offensiv mot kurdiska styrkor i Afrin i norra Syrien. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det här, Boris, men tanke som kom till mig när jag såg den här rubriken var att sent ska syndaren vakna. Det är inget fel va att sluta åka till Ankara och protestera mot Turkiets beteende. Men det är intressant att notera alla saker som Turkiet har gjort som Margot Wallström inte har reagerat på. När Erdogan gjorde sig till diktator i Turkiet och drog igång en enorm återislamisering av landet, Då valde Margot Wallström inte att protestera. Han förföljde oppositionen, stängde ner tidningar. Det var också relativt okej. Han fejkade en gigantisk statskupp för att avskeda eller fängsla tiotusentals, inte bara oppositionella, bara folk som inte tyckte lika i staten. Mördar kurder, släpar dem genom gatorna i östra Turkiet, ger massor med olika typer av stöd till IS-terroristerna, inklusive när Erdogans dotter driver ett särskilt IS-sjukhus i Turkiet. Utpressning mot hela resten av Europa med flyktingströmmar som vapen. Ja, listan kan göras oerhört lång, men man får ändå vara glad för lilla att Margot Wallström till slut ändå vaknar upp och gör en markering mot Turkiet. Eller vad tycker du?
1: Ja, men det är remarkabelt. Alltså jag fattar inte det. Jag tror det måste vara något protokollärt misstag som de säger. Därför att bara här om veckan så kom det en ny utrensningsvåg på 30 000 människor som rensades ut i offentlig förvaltning i Turkiet som potentiella terrorister och motståndare till staten och Turkiets enhet och gud vet vad. Samma sak där, inte ett ord från Wallström. Så att det, alltså det här bryter

0: fönstret på ett mycket, mycket märkligt sätt. Så jag tänker inte säga jättebra Margot att du äntligen vaknar till, därför att så zombieartad kan inte ens hon vara att hon inte har insett Erdogans karaktär och Turkiets karaktär förrän nu. Så att jag tror att hon har helt enkelt fått något annat som hon tycker är viktigare att göra, och därför har ställt in besöket. Jag tror inte det är någon slags protesthandling. Dessutom, som vi har i en nyhet i Sverigeavdelningen, så tillåter vi det här landet indoktrinering till stöd för den här förbannade turkiska offensiven i Syrien mot YPG. Så att nej, det, jag tror att de ska vara på en shoppingtur någon annanstans, vad vet jag.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Burn your leather on the floor, grab anybody's daughter.

0: jumping. It's really jumping. Every Moses on his toes, I mean this joint is jumping. Uh-huh, no time for talking. This place is walking, yes. Hit the jug and cut the rug. I said the joint is jumping. Listen, get your pig feet, beer, and gin. There's plenty in the kitchen. Who is that that just came in? Just look at the way he's switching. Oh, baby. Don't mind the hour. I'm in power. I got bail if we go to jail. I said the joint is jumping. Don't give your right name. No, no, no.
1: Radio Bubbla. Spotted Toad. Anmärkningsvärt att mytologi från Harry Potter-universumet används så flitigt i vänsterkretsar. Fokus på äldres auktoritet, moderlig uppoffrande kärlek och en rasseparatism som endast frångås i undantagsfall kan anses reaktionärt. Ja, det är intressant det här med Harry Potter. Det är ju en sorts hysteri som har svept över hela mänskligheten nästan sedan de här böckerna kom ut. Och det associeras ju inte normalt sett med någon viss politisk tendens. Men som alla andra sådana här stora kulturella händelser och verk så kommer det oundvikligen att användas i politiska syften av alla möjliga människor. Och nu senast har det uppmärksammats att Harry Potter har använts som allegori av folk till vänster för att kritisera Trump-administrationen.
2: Mm.
1: Och vi har ett exempel här från Twitter och andra sociala medieplattformar där man till exempel jämför Trump med Voldemort och drar olika sådana här paralleller. Det är lite komplicerat det här med Harry Potter. Kanske alla som lyssnar känner till det här, men de har som fyra olika hus på den här skolan som heter Gryffindor, Hufflepuff och Slytherin och sånt där. Och det där ska de såklart göra politik av. Och då är Trump är väl Slytherin och Demokraterna är Gryffindor och så vidare. Men det påpekas i den här artikeln att det är inte så självklart att Harry Potter kan användas till fördel för folk till vänster. Därför att det är på många sätt ganska konservativa värderingar som förmedlas i de här böckerna. Och jag är nyfiken på att höra din take på det. Men jag kan i alla fall konstatera att vissa saker som sägs här är ju uppenbart korrekta. Till exempel att i mainstreamkulturen så finns det nästan en fixering vid att underminera skolors auktoritet. Vilket också är någonting som jag personligen har starka sympatier för. Eftersom jag hatar skolor med en sällsynt glöd. Men det är också ett tema faktiskt i populärkulturen till dess försvar. Att man är ganska kritisk till skolors och lärares auktoritet och så vidare. Men det är inte direkt ett tema i Harry Potter utan snarare tvärtom.
2: Nej, alltså jag tycker det är ganska komplext där. Alltså, i den här texten så lyfter ju författaren fram en del aspekter i Harry Potter som är så uråldriga och konservativa. Alltså, det finns ju till exempel ett blodshämndstema i Harry Potter. Alltså att föräldrarna, åtminstone modern, offrar sig så att sonen ska kunna hämnas. Det är liksom Sicilien eller Albanien vi pratar om här. Men det här tas som så självklart och omhuldas och så vidare. Och om jag ställde mig upp och propagerade samma sak när det gäller gamla släktfejder för mina släkter på Balkan idag, då skulle folk tycka att jag var dum i huvudet. Men det kan vara samma personer som tycker att Harry Potter är en väldigt vacker och lärorik och moraliskt korrekt saga. Alltså, det är ett tecken lite grann på att folk inte förstår vad de läser, tror jag, och vad de tar ställning mot och för. Men det kan samtidigt också vara, tror jag faktiskt, vara ett uttryck för att djupt inne i oss, inbäddat, ännu icke förstört, så finns alltså vissa grundläggande traditionella korrekta förhållningssätt till sig själv, sin familj, omvärlden. Som vissa stråk i Potterböckerna talar till, alltså. Och att människor idag kan säga politiskt korrekta saker totalt oreflekterat bara för att passa in. Men att de samtidigt gillar Harry Potter beror på att det talar till någonting som de själva inte riktigt förstår hos dem. Det är intressant. Sen finns det ju motstridiga tendenser i Potterböckerna, tycker jag. Det är det här med internatskolan, alltså att tanken på skolor där unga människor fostras är mig lite motbjudande, alltså. Och de familjer som förekommer i Potterböckerna är, vad jag förstår, ganska dysfunktionella. Och det är lite återigen Alva Myrdal över det hela. Ge oss era barn så ska vi fostra dem på ett korrekt sätt. Så det är både och där, tycker jag.
1: Tema som jag tyckte var ganska tilltalande är Harry Potter. Jag läste de, tror jag, 4-5 första böckerna och sånt där. Ungefär i takt med att de kom. Sen tappade lite grann intresset. Men jag gillade det där temat med magi. Och hur man lär sig trolldom. Att vissa människor genom insikter och mycket träning, stora personliga ansträngningar kan lära sig att göra saker som andra människor inte kan. Och där fanns det också en insikt som förmedlades på ett bra sätt i böckerna, tycker jag, om att andra människor som inte har samma insikter och förmågor kan inte förstå den här speciella världen. Så därför så måste den hållas hemligt. Man måste också agera ansvarsfullt för att inte orsaka problem för världen utanför. Och mitt i det här finns också en statlig myndighet. Det finns ett magidepartement som jobbar med på något sätt med länk med de här världarna, reglera magi, och de har olika bestämmelser kring hur man får använda magi. Men de är väldigt klantiga. Det finns väldigt många illustrationer i böckerna av hur statens klåfingriga försök att reglera och centralstyra magin bara inte fungerar. Men jag uppfattade inte direkt böckerna som vare sig politiska eller som förmedlande liksom starka, genomtänkta kulturella värderingar. Så det känns att man borde kunna använda dem i alla möjliga riktningar.
2: Ja, nej, men alltså, författaren är ju uppenbarligen en person som har en väldigt god förmåga att suga upp tidsströmningar och tankar och även historia och historier och sammansmälta det på ett uppenbarligen för många läsvärt sätt. Men det finns ju ingen större tanke bakom det hela. Och det som du säger, det gör att alla kan använda dem för att bekräfta olika saker. Man kan, det här du säger om träning för att lära sig bärska tillvaron genom magi är ju alldeles rätt. Överförbart på andra områden. Samtidigt kan ju Harry Potter-böckerna, det här med magi och så vidare. Vi lever ju en tid där det är väldigt mycket magiskt tänkande. Folk tror att verkligheten förändrar sig bara man uttalar rätt ord, alltså. Och sätter en etikett på saker och ting, så kommer sakerna bli annorlunda. Så att det finns ett inslag i samtiden av ett slött magiskt tänkande också. Ett både och. Nu kommer vi få 1000 lyssnarbrev som säger att vi inte har förstått någonting av Harry Potter. Framförallt att jag inte har gjort det.
1: Ja, men det ser vi framåt. Vi kan behöva lite upplysning, ja, på den punkten.
3: Venezolanskt örlogsfartyg sjunker sedan det beskjutit och försökt ramma tyskägt kryssningsfartyg med förstärkt skrov. Sjömännen räddas av den venezolanska flottan. De har inte så lätt just nu, Venezuela, Maduro-regimen. Ingenting går som man tänkte. Inte ens när de skickar en av sin flottas skepp för att ge sig på ett kryssningsfartyg. Inte ens då kan det gå som de vill, utan det som händer då, för vi ska backa bandet lite grann, packa upp den här nyheten lite mer. Det här skeppet heter RCGS Resolute, och som är ett tyskägt flagg som seglar under, ja, den är lite osäker, någon annan flagg, någon sån här skön karibisk flagg, tror jag. De har just nu inga passagerare, utan de är mellan kryssningar. Jag har hört att det inte är superheta tider för kryssningsbranschen just nu. De har passat på att göra lite underhåll av skutan. Och för att göra det då, så deras nästa hamn som de varit på väg mot har varit någon sån här karibisk hamn. Men under tiden så har de låtit skeppet driva. De har stängt av motorerna för att göra underhållsarbete på motorerna. Så de har jobbat på, tror jag, styrbordsmotor, men babordsmotor har de liksom haft i beredskap i alla fall för att kunna om de skulle behöva manövrera på något sätt. Men de har bara drivit runt på internationellt vatten. Men då kom då det här venezuelanska fartyget och tyckte att det är lite oklart vad de ville göra, men de ville i alla fall att det här skeppet skulle byta kurs, lägga en kurs, och de började köra in. Dels så sköt de, jag tror de sköt med pistoler bara, eller gevär och sånt där i luften. Men sen så började de ramma kryssningsfartyget, köra in i det till synes för att försöka vrida skeppet så att det skulle peka mot och röra sig i riktning mot venezuelanska territorialvatten. Men det gick inte så bra då, därför att det här kryssningsfartyget, det är ett polarskepp som är särskilt byggt för att kunna åka i istäckta vatten i närheten av Sydpolen, gissar jag, kanske Nordpolen också. Men det är ett polarutforskningsskepp, polarkryssningsskepp. Vilket innebär att de har ett förstärkt skrov för att kunna hantera isen. Så att det som hände när den venezuelanska skutan skulle ramma den här kryssningsfartyget var att det venezuelanska fartyget gick sönder. De fick liksom strukturella problem och hål i skrovet, och skeppet sjönk. Tack och lov så klarade sig. Alla de venezuelanska matroserna kunde undsättas av andra skepp från den venezuelanska flottan. Men man kan ju eventuellt se det som lite grann av en PR-förlust för Nicolás Maduro. Att han, av alla tillkortakommanden som Venezuela dras med just nu, så är det också så att hans flotta kan inte ens tillrättavisa ett tyskt kryssningsfartyg.
4: Nej, men det är extremt pinsamt. Alltså det är... Jag visste inte ens om att de hade en flotta. Och, men nu har ju flottan gjort sig... Man kommer ju aldrig att glömma den bolivarianska flottans insats.
3: Ja, onekligen satt sig på kartan nu.
4: Ja.
3: Det stora slaget vid... Ja, var nu ägde rum. Ja. Jag vet inte om du har fått någon ordning på den här nyheten, Boris. Jag har inte lyckats förstå alls. Alltså varför man ens attackerade kryssningsfartyget.
4: Nej, alltså det är i sig obegripligt. Alltså det är själva metoden att försöka buffa fartyget i jag gissar att det är matroser att göra, men det kanske var, och det är den här delen av Centralamerika där det är mycket romproduktion. De var fulla som kastruller, helt enkelt. För själva idén att dels buffa fartyget så att det liksom får kurs mot Venezuela. Men vad skulle de ha gjort sen då? Skulle de ha fortsatt att buffa liksom som en slags vallhund? Idén från början är sinnessjuk. De måste ha varit fulla.
3: Det är faktiskt en förklaring till mycket, mycket märkligt som händer här i världen. Ja.
4: Jag tror det.
3: Jag vet inte vad man ska säga egentligen till venezuelanerna i det här läget. Bättre lycka nästa gång. Jag hoppas den venezuelanska flottan någon gång kan ha då ett framgångsrikt sjöslag. De kanske ska välja bara en mer realistisk motståndare. Kanske Pentilinkolas gamla roddbåt.
4: inte om Penti hade suttit i den. Jag tror han var absolut sjå faktiskt. Men en tom roddbåt tror jag han klarar på en fin skinsjö.
5: Radio Bubbla.
6: Brutala sågningar av Stefan Ingves i enkät som TT gjort bland experter. Prognosmissar samt urusel penningpolitik mellan 2010 och 2014 lyfts fram. 8 av 11 tror att S-märkta statssekreteraren Carolina Ekholm tar över. Ja, det här är en artikel från Vasabladet i Finland. Nu råkar det vara så att allas vår Stefan häll mer bensin på brasan Ingves är från Finlands svenska Närpes i västra Finland. Tyvärr har jag aldrig varit där, men 100% av alla jag har skakat hand med från Närpes har varit exceptionellt trevliga, kloka och roliga människor. Och till det ska jag väl tillägga att jag har aldrig skakat hand med Stefan Ingves i och för sig. Jag hade förmånen att spendera en vecka på Cypern mitt under bankkrisen där med ett gäng från Närpes. Sen dess har det lilla samhället haft en viktig plats i mitt hjärta. Men det finns alltid ruttna äpplen och solen har sina fläckar etc. Närpes svarta får, Stefan Ingves, blir toksågad i den här enkäten. Och det är TT som har gjort den här sammanställningen i den här enkäten bland 11 så kallade experter. Det framgår inte vad som kvalificerar dessa individer. Man får helt enkelt ta denna data som anekdotisk, skulle jag säga. Men det är alltid roligt att slänga lite skit på Riksbanken. Men det intressanta här, eller nyhetsvärdet här i den här rubriken, är väl ändå att den här Carolina Ekholm utpekas som nästa regent över Riksbanken. Och hon är, som artikeln gör gällande, S-märkt, det vill säga hon är socialdemokrat och statssekreterare. Det verkar väl vara en lämplig bakgrund för att ratta finanssystemet. Vad säger du, Martin?
1: Ja, absolut. Hon verkar ha precis den bakgrund man ska ha. Och till saken har jag också att hon är eller varit vice riksbankschef, det vill säga suttit i högsta ledningen under ett antal år. Och sen blev hon därifrån handplockad till finansdepartementet. För att då, om hon är statssekreterare på finansdepartementet, så antar jag att hon helt enkelt är Magdalena Anderssons högra hand.
6: Mm.
1: De kanske har fler statssekreterare än en på finansen, det vet jag inte faktiskt. Men bättre bakgrund kan man knappast tänka sig. Särskilt inte om det är Magdalena Andersson som ska ha ett finger med i spelet här.
6: Mm.
1: Så att det, jag vet tyvärr inte så mycket om den här damen Ekholm. Men vi kanske redan har sagt det mesta man behöver veta om henne.
6: Jag tror också det. Det spekuleras också i artikeln om Folksamchefen Jens Henriksson respektive den före detta S-ministern Thomas Östros som möjliga kandidater. Och av en slump så är de sossar också. Men ja, vad annars? Det finns ju bara ungefär 1000 icke-sossar i Sverige och alla av dem är Bubbla premiummedlemmar.
1: Ja, kanske inte att man vågar hoppas på att nästa riksbankschef ska vara en premiummänniska. Jag vet inte varför inte, men...
6: Ja.
1: Mitt intryck är ändå att framförallt Jens Henriksson är ändå en mer kompetent person. Han verkar vara lite mer av den gamla skolan. Verkar ha fått mycket gjort i sina tidigare uppdrag. Så han, jag vet inte om det är bra eller dåligt att riksbankschefen är kompetent och handlingskraftig. Förmodligen inte. Men det låter eventuellt som ett smartare val från deras sida.
6: Mm.
1: Thomas Östros, jag vet inte, han blev chef för Bankföreningen efter sin ministerkarriär. Men har väl inte imponerat sådär storligen. Han verkar vara lite mer av en drömmare, tycker jag. Medan Jens Henriksson åtminstone verkar vara en doer.
6: Mm. Men det här med kompetens och bakgrund hit och dit, är det inte dags för en kvinna nu?
1: Jo. Ja, men det är nog så som du säger. Det är dags. Ja. Det har aldrig varit någon kvinnlig riksbankschef.
6: Alltså bakgrund och kompetens, det är så 2016. Nu är det kön som gäller. Som finns två av, eller var det 78? Jag kommer inte ihåg.
1: Kommer ta ett tag att uttömma alla kombinationerna i riksbanksledningen.
6: Ja, det är dags nu.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. 65-årig kvinna på Virginias landsbygd sköt ned drönare som flög över hennes mark med hagelgevär. Misstänkte det vara paparazzi-fotografer som försökte fånga grannen och skådespelaren Robert Duvall på bild. Ja, vi har ju pratat ganska många gånger om drönare och vad som kommer hända när det blir fler och fler drönare. I teknikavdelningen så har vi en länk som säger att antalet registrerade drönare i USA kommer gå från 20 000 till 600 000 under loppet av några månader till följd av nya regleringar. Redan på första dagen som man kunde ansöka om de här tillstånden så kom det 3 000 ansökningar. Så man tror att det kommer bli 30 gånger så många drönare. Och det här skapar också en mängd problem och en sorts motståndsrörelse mot drönare. I det här fallet så får vi läsa här om Jennifer Youngman som är en 65-årig kvinna som bor i glesbygden i norra Virginia. Och hon såg en drönare som flög över hennes mark och hon misstänkte att det här var en paparazzi för att hon bor granne med Robert Duvall, den gamla skådespelaren. Så hon misstänkte att det här var en paparazzi-drönare med kameror. Hon tog helt sonika ut sitt hagelgevär och sköt ner drönaren. Och hon konfronterade sen de som var ute och flög med drönaren. De blev lite förbannade såklart. Men hon sa att ni är på min mark, stick härifrån omgående. Vilket de gjorde.
3: Som Jennifer Jungman själv uttrycker det, de hoppade in i sin märkvärdiga bil. Jag vet inte om det var en Range Rover eller en Hummer och åkte därifrån. Sen har hon städat upp efter drönaren och skickat delarna till återvinning. Men hon har fortfarande en del irriterande skräp. Bland annat så har hon fått punka på sin traktor, en gräsmattetraktor, två gånger. Och hon misstänker att det är på grund av den här drönarskräpen som blir. Så det här är ett intressant fall, ett av många som rullar upp nu.
2: Ja, det är ganska vanligt, alltså ett oväntat vanligt fenomen det här med att folk pangar loss på drönare. Väldigt sympatiskt.
3: Ja, verkligen. Alltså, i den här artikeln så finns det lista på ganska många olika exempel och även väldigt intressant information om det juridiska. Därför att för att lägga det juridiska pusslet måste man gå åtminstone tillbaka till 1946. Och det var långt innan det fanns den här typen av drönare. Men då hade man ett rättsfall som handlade om United States versus Cosby. Som handlade om en bonde i North Carolina som menar på att amerikanska flygvapnet hade stört hans nattsömn och även stört hans höns genom att flyga på låg höjd ovanför hans mark. Och han fick rätt i det här fallet då. Men det lämnade en juridisk gråzon, närmare bestämt mellan ungefär 25 meters höjd och 150 meters höjd. Så att vi vet att man inte får flyga under 25 meters höjd i USA och man får flyga över 150 meters höjd. Men däremellan så vet man inte exakt vad som gäller. Men det håller på att mejslas ut nu med ett antal intressanta rättsfall. Och i de allra flesta fallen så har de som har skjutit ner drönare fått rätt. Det finns egentligen bara något oklart fall, men överlag så verkar som att amerikanska domstolar anser att man har rätt att skjuta ner drönare som inkräktar på, så att säga, ens eget luftrum, även om det inte är ett juridiskt begrepp.
2: Det finns några platser i USA där stadens myndigheter säljer jakttillstånd, alltså för att få skjuta drönare.
3: Mm.
2: Deer Trail i Colorado till exempel, så att vi har en del jägare ibland lyssnare, så att åk dit så kan ni få fina troféer helt lagligt också.
3: Jag tror att det här är verkligen en tillväxtbransch, alltså förutom hagelgevär som naturligtvis är en alldeles utmärkt metod att hantera drönare, så finns det en massa andra intressanta tekniker. Vi pratade ju till exempel för ett tag sedan om den holländska polisen som numera tränar falkar. Fåglar, för mig det var falkar, som tränar särskilt för att attackera och oskadliggöra drönare. Det är ganska häftigt.
2: Det är väldigt elegant alltså att gå omkring med en falk på armen så där och bara ta loss huvan och sen skicka upp den efter en drönare.
3: Det är nästan svårt att tänka sig en mer gentlemanmässig hobby än att jaga drönare med falk.
2: Ja, väldigt vackert.
3: Jag kan också tänka mig att det blir en helt ny industri med drönare som jagar drönare. Det kommer behövas.
2: Ja, de goda drönarna mot de onda alltså. Då
3: kan man få en sån här sak som man kunde misstänka utifrån bubblorubriken att man hade. Alltså en drönare som flög över hennes mark med hagelgevär. Det var lite syftningsfel i rubriken, men man skulle också kunna ha en drönare som har ett hagelgevär och flyger över hennes mark och vaktar mot andra drönare och för all del andra inkräktare.
2: En väldigt bra idé.
3: Jag skulle även vilja att man tittar lite närmare på elektromagnetiska pulser. Det skulle kunna vara ett bra sätt att komma åt drönare. Jag vet inte om man kan rikta dem på ett bra sätt, men om inte annat om man är ute på landet så kan man bara smälla av en EMP så att alla drönare i närheten bara faller döda till marken. Och det tror jag också att det kommer komma sån teknik.
2: Risken att få grannarna på det också om du inte bor väldigt isolerat.
3: Ja, man får göra det här i god grannsamverkan. Man får bilda ett litet byalag,
2: ja,
3: för att oskadliggöra alla drönare. Ja, innan vi går vidare skulle jag bara vilja citera Jennifer Jungman ännu en gång. Hon är väldigt beskyddande gentemot sin granne Robert Duvall. Hon säger så här till tidningen: "The man is a national treasure and they should leave him the fuck alone." Jennifer Jungman, 65 år i norra Virginia, en till synes på alla sätt föredömlig medborgare. Radio Bubbla.
7: Man borde ha en diskmaskin.
8: Westinghouse.
9: När det gäller diskmaskin då.
8: Westinghouse.
10: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Svenska kyrkan och Arbetets museum i samarbete med utställningen När Luther blev viral ska visa avslöjandet av påvekyrkans okristlighet utifrån ett perspektiv där boktryckarkonsten är central. Det finns ju ett par saker man kan säga om den här utställningen. För all del så tycker jag att det är ett så intressant perspektiv som man uppenbarligen vill uppmärksamma här. Det vill säga, det är en intressant historisk fråga. Hur teknologiska skiften och teknologiska utvecklingar av massmedier påverkar samhällsutvecklingar. Och det var naturligtvis så att boktryckarkonstens införande under den här tiden hade stor betydelse. Det är inte glasklart hur det där gick till, och jag tror för min del inte att Svenska kyrkan kommer göra ett helt fantastiskt jobb med att beskriva det här skiftet. Men det är ändå ett intressant perspektiv, ett tema på vilket man kan göra intressanta undersökningar och analyser. Men det som fångar mig med den nyheten är att det finns en fullständigt superb ironi med att Svenska kyrkan av alla upptänkliga organisationer ska stämpla den katolska kyrkan, eller påvekyrkan som man säger, påvekyrkan ska stämplas som okristlig.
1: Ja, det är fascinerande. Ja.
0: Svenska kyrkan som i årtionden inte har gjort något annat än att, ja, nu börjar jag på säga ord som jag inte vill säga i radiobubbla, men de har inte gjort något annat än att vara nedlåtande mot och underminera allt vad kristlighet heter. Och vi har ju ett perfekt exempel. Alltså, listan kan göra så väldigt lång, va? Men vi har det fina exemplet längre ner i Sverigeavdelningen. Nytänkande kring kyrkogårdar i Borås föreslås kombineras med lekpark, motionsytor och picknick. Ska vara en plats för livet och inte döden, enligt kyrkogårdschefen Lars Örn. Ja, i Borås så har man ett problem med slut på gravplatser. Det är en sån sak som händer då och då, därför att folk envisas med att fortsätta dö. Och nästan alla ska begravas, och då får man till slut på plats. Ofta gör man så att man bygger en ny kyrkogård. Det finns också, man roterar också, man tar bort gamla gravar som ingen besöker längre och får göra nya. Men man kan bygga nya kyrkogårdar. Det är inte någon enorm platsbrist i Boråstrakten, så vitt jag vet. Men här vill man dessutom göra någonting annat. När man ändå håller på så tänkte man fullständigt omdefiniera vad en kyrkogård är för någonting. Och ordnar det så fint att på kyrkogårdarna ska man också ha andra aktiviteter. Framförallt vill man göra plats för en plats för lek och umgänge. Ha picknick,
1: och fika, glöm picknick. Inte fikat.
0: Ja, fika. Det är det svenska kulturarvet. Man ska också kunna motionera på kyrkogården och ha lekplatser för barn. Så att det blir roligt och trevligt och livsbejakande att besöka kyrkogården.
1: Ja, alltså jag tycker själv att det här är en av de mest vedervärdiga nyheterna vi har haft från Sverigeavdelningen. Och det kan låta konstigt med så mycket vedervärdigheter vi har haft. Men det här är sånt typ exempel på hur samhällsförflackning och allt ska vara lek och stoj och glam och fika och fruktstunder och alla samlas vid kuddrummet och ingenting är farligt. Och alltså, jag har väl sett hur man i årtionden har försökt trolla bort att människor åldras, utan alla ska ju vara som barn oavsett ålder. Alla ska bete sig i bästa fall som tonåringar. Och i det här borttrollandet av mänsklig utveckling och åldrande så har vi nu kommit till den punkt där någon jävla idiot i Borås vill trolla bort döden. Det är ju inget annat det rör sig om. Om man säger att nu ska vi samlas på kyrkogården och vi ska leka där, vi ska motionera där och vi ska ha föreläsningar där. Det är en myspysplats. De har försökt trolla bort döden, den finns inte riktigt. Alltså i ett civiliserat samhälle så är kyrkogården en lugn och stilla plats dit man förvisso går och sätter sig ner och liksom kontemplerar det faktum att man en dag kommer att dö. Och ska man fundera på vad man gör med sitt liv här och nu. Men den här otroliga känslan för rädslan för allvar som präglar det här idiot uttalandet.
0: Ja, men det här är nya, det är nya Sverige och den nya planeten kan man säga, där människor inte dör längre. De åker bara till lekplatsen och fikar.
1: Ja.
0: Det är häpnadsväckande. Jag tycker också att det här är en sällsynt otäck nyhet. Jag associerar till en annan nyhet som jag tycker är också en av de hemskaste saker som jag har läst om Sverige under de senaste åren. Nämligen de flertal rapporter som har kommit om att romer, och då ska vi, inte, då ska vi naturligtvis säga att det är inte alla resande romer i folks medlemmar, utan den här särskilda typen av romer som har kommit från Rumänien uppehåller sig i Sverige tillfälligt för att bedriva tiggeri och så vidare. De har gjort en del spektakulära saker på just kyrkogårdar. Mm. Ibland så har man använt kyrkogårdar i Malmö och jag tror andra ställen också som offentliga toaletter. Man har uträttat sina behov. Inte det svenska naturbehovet att fika, utan det universella naturbehovet att tömma sin blåsa och så vidare. På kyrkogårdar. Man har också använt kyrkogårdar som bordeller kan man säga. Man, förutom tiggeri så bedriver man prostitution. Och då lockar man kunderna till kyrkogården och genomför transaktionen i skydd av häckar och gravstenar. Och det faktum att det är inte så många som rör sig på kyrkogården. Och det är svårt att tänka sig någonting som är... Alltså om man beskriver det här beteendet som respektlöst, så är det ett sånt understatement att man skäms. En sån skymf, en sån attack, ett sånt fullständigt hån mot andra människor. Att man använder deras gravplatser som toaletter och scener för sexarbete, som det heter. Det är fullständigt ofattbart. Och svaret då från offentliga Sverige var att vi måste utbilda de här människorna. Vi måste lära dem, måste få dem att förstå att det är inte lämpligt i Sverige. Så gör man inte i Sverige. Man kissar inte på folks gravar. Som om det finns en enda person någonsin i hela världshistorien som har trott att det har varit acceptabelt att använda kyrkogård som toalett. Det är klart som fan att alla som gör det vet exakt vad det handlar om. Och det är klart att de gör det medvetet. Att de flinar, att det känns bra för dem liksom att ge igen på svensk jävlarna, pissa på deras gravar.
1: Ja, men det rör sig om. Och att man då liksom inte står upp för, alltså, just den självklara och värdigheten alltså på en kyrkogård. Det är då jag menar liksom den totala uppgivenheten finns där, att det kan vara en offentlig toalett, det kan vara en motionsplats och så vidare, men det är inte en plats för någonting som är väldigt viktigt, som döden.
0: Å andra sidan så kanske man får ge dem då att det kanske ligger någonting i det här med att det behövs utbildningsinsatser. För uppenbarligen så är Svenska kyrkan den institution som ska vara spjutspetsen för andlig vägledning i Sverige. De är uppenbarligen också omedvetna om den värdighet och det syfte som en gravplats har. De vill ha en lekplats där istället. Och om man kan ha en lekplats, ja varför inte liksom, måste man ha lite bajamajor också, eller hur, va? Och kanske en mer flexibel lösning.
1: Ja visst, du har alldeles rätt. Alltså, man kan väl ha någon slags partytält där de kan ha bedriva bordellverksamheten också på kyrkogårdarna. Det är underlätta för allt och alla. Men att Svenska kyrkan, de kommer ju gå i spetsen för det här, va? Därför att det är för omgörningen av kyrkogårdarna. För att de har ju sedan länge slutat med det här att prata om allvaret och livet och döden, utan de lockar ju folk med varmkorv och att det är kul att gå i kyrkan i största allmänhet. Och det är klart att det flyttar man det till kyrkogården också. Och det här med, jag kan mycket väl tänka mig att det dyker upp någon prost snart som säger, men det är ju fullt normalt att tömma tarmen och var ska man inte kunna göra det på kyrkogården? Och sex är också fullt normalt, så det är klart man kan idka samlag på kyrkogården. Alltså det kan låta överdrivet, men kyrkan har ju liksom ingen försvarsposition. Den kan inta mot det här beteendet egentligen. På vilken grund skulle man säga att det är fel?
0: Jag vet inte. Jag vet inte vilken grund som Svenska kyrkan skulle kunna åberopa. De korten har de spelat bort.
1: för länge sedan.
0: Ja. Tacka vet jag deras mästrande om påverkyrkans okristlighet.
1: Ja. Men måste bara säga en sak där också om den nyheten. Och det är ju också det här barnspråket de använder i pressmeddelandet. Alltså det är så fånigt. De beskriver Luther som att, citat, med sitt team, kändiskottnären Lukas Cranach den äldre och den hippa skribenten Philip Melanchthon nådde Luther ut med sin demokratiska idé. Alltså jävla barnspråk.
0: Ja.
1: Och dessutom är det rent historiskt rubbat. Alltså det finns ju mängder av religiösa strider och rörelser i Europa innan boktryckarkonsten ens var påtänkt och Gutenberg var född, som skakade den katolska kyrkan. Vi kan ta bogobilerna, vi kan ta katarerna som behärskar en stor del av Frankrike, och vi kan ta millenaristerna som kontrollerade Östeuropa och hotade den katolska kyrkan långt innan Gutenberg. Det här är ju bara nys alltså.
0: Vi har faktiskt en till artikel om just Martin Luther i Planetavdelningen. Jag vet inte, det är någon typ av...
1: Vad är detta?
0: Tecken. Ja, den är så färsk så jag har inte hunnit läsa den, tyvärr.
1: Nej, inte jag heller.
0: Det kanske blir Luther 2 avsnitt i rad om vi tycker det är intressant. Till på söndag.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Matthew Robare, Ungerns ambassadör vid Heliga stolen, Edward Habsburgs nya bok The Habsburg Way, 7 Rules for Turbulent Times, går igenom familjen Habsburgs 7 regler för att en dynasti ska överleva. Bland annat, gift dig och skaffa massor av barn, var modig i strid och dö väl. Och visar på familjeenighetens betydelse och frånvaron av drama inför öppen ridå. Familjen Habsburg, en av de största och mest kända familjerna, ätterna, någonsin givetvis, de har varit sedan 1200-talet. Första gången en medlem av den familjen blev kung var på 1200-talet. Han hette Rudolf och han var kung av Tyskland. Så de har varit kungar i Tyskland, Österrike, Nederländerna, Spanien, Ungern såklart. Och det är massor med länder som... regioner som vi idag säger vi Tjeckien till exempel, Böhmen som på den tiden, vissa andra namn, Kroatien, Slovenien, delar av Italien, delar av Polen, Ukraina, Rumänien och så vidare. Det är liksom en väldigt stor del av Europa. Och resten av världen också, som Spanien under den här tiden hade kolonier över hela världen och så vidare. Nederländerna också kanske. Ja, Habsburgriket, det var stort och mäktigt, hade många olika namn. Mest tänker vi på det såklart som Österrike, det österrikiska imperiet som det hette sen. Men det är delvis en mer modern konstruktion att prata om det som Österrike. Habsburgmonarkin är kanske mer korrekt namn för det här. Pratar om Donaurike, där det finns många namn liksom. Men det byggdes av familjen Habsburg. Och det var en kejserlighet givetvis enligt konstens alla regler. I 300 års tid så var det enbart Habsburgare på tronen i det tysk-romerska riket. Från 1440 till 1740 så var det ingen annan familj som hade en kejsare. Och om man räknar med en del kortare avbrott av då icke-Habsburgare på tronen, så var det snarare 400 år som de var totalt dominerande i den gamla politiska ordningen i Europa. Och det var förstås så ända in till slutet, därför att det var ju familjen Habsburg själv som till slut upplöste imperiet efter Napoleons härningar och så vidare. De inte ville att Napoleon skulle ha chansen att ta den urgamla kejsarkronan, den som var nedärvd från det gamla romerska, hela vägen från kejsar Augustus egentligen. De tysk-romerska kejsarna, de kallades formellt för imperator Augustus. Napoleon fick nöja sig med en lite mindre glamorös, en hemmagjord kejsartitel kan man säga. Så, det finns inte många familjer i världshistorien som kan mäta sig med familjen Habsburg. Jag gissar att det inte finns någon familj som producerat fler kungar och kejsare. Det är ingenting som jag vet, jag bara gissar. Så att om man ska peka ut någon familj som som världens mest framgångsrika familj i hela världshistorien. Så familjen Habsburg är åtminstone en stark kandidat. Kanske en given vinnare, det vet jag inte. Men nu, familjen Habsburg, familjen Rothschild. Det finns inte så många sådana där som man skulle liksom peka ut som de där har liksom. Sen kan det vara värt att fundera över att de som sagt, de upplöste ju tysk-romerska riket, det gamla kejsardömet. Och sen upplöste de det nya kejsardömet, Österrike, som sen hette Österrike-Ungern. Och sen dess så har de har ju, ska man säga, de har ju hållit sig kvar som, med lite god vilja kan man säga, att Habsburgarna har fortsatt vara liksom ledande politiker och diplomater och så vidare i Österrike, Tyskland, Ungern, inte minst. Otto von Habsburg, det förra överhuvudet för ätten, han var väl liksom, han var väl bara en pojkvasker när imperiet upplöstes, men jag tror han var kronprins då. Han var en ledande politiker. Han var genuint en ledande politiker i Europa. Han satt i Europaparlamentet och sådär. Men framförallt för att han var, ja, till exempel var han en av tänkarna bakom EU-projektet och europeisk förening och sånt där. Alltså inte så superbra saker från vårt perspektiv, men han var en viktig person. Och hans son heter Karl von Habsburg. Han är nuvarande familjeöverhuvudet. Han har också suttit i EU-parlamentet och han har varit en politiker i Österrike. Hans bror Georg von Habsburg, han är så här, politiker och diplomat i Ungern. Han har bland annat varit ambassadör i Frankrike för Ungern. Och Edvard Habsburg själv, alltså han som har skrivit boken som den här texten handlar om, han är Ungerns ambassadör till Heliga stolen, alltså till Vatikanen, vilket anses vara en särskilt prestigefylld ambassadörspost. Och tronföljaren som tar över efter Karl von Habsburg så småningom, han är en professionell Formel 1-förare. Jag vet inte om det är Formel 1, men det är en sån här supersnabba bilar som åker runt. Och han är tydligen väldigt bra på det. Ferdinand von Habsburg heter han. Han är bara 25 bast. Men han har byggt upp också en sorts, det är inte en politisk då, men han har byggt upp en annan sorts status och berömdhet. Och det är bara första fasen av hans liv. Vem vet vad han gör sen? Han kommer inte köra snabba bilar professionellt hela livet. Ja, det jag försöker bara exemplifiera här, det är helt enkelt det genom att familjen Habsburg är en familj som rimligen är värd att studera och lära sig av. Det är som det står i den här artikeln, att det är en fråga som många av oss brottar med. Hur för vi vidare ett arv till våra barn? Hur kan vi föra vidare någonting som blir varaktigt och som fortsätter att återspegla våra värderingar under en längre tid? Och jag vet att många i våra kretsar tänker på det sättet. Alltså, inte bara hur kan man bygga en stark familj, hur kan man bygga en stark multigenerationell familj, utan också hur kan man grunda en dynasti? Det är en rejält tilltagen ambition, men såklart är det en sund ambition. Sikta högt så skjuter det åtminstone inte i foten. Så hur har familjen Habsburg lyckats med det här? I sisådär 1000 års tid har det gått väldigt bra för dem med dynastibyggandet. Förutom möjligen då senaste 100 åren har varit lite på dekis. Men i likhet med alla andra sådana gamla dynastier. Men nu har då Edvard Habsburg skrivit en bok om den här saken. Och presenterat sina. Jag tänkte att vi skulle kunna testa och prata lite om de här 7 punkterna i tur och ordning. Men till att börja med, jag har gett då en ganska panegyrisk beskrivning av familjen Habsburg. Vill du kontrastera den med någonting eller vill du instämma?
1: Nej, alltså,
3: du brukar vara lite mer Habsburg-kritisk än vad jag brukar vara i våra diskussioner.
1: Ja, jag har blivit det med tiden. Alltså, eller Habsburgarna, ju mer jag lärt mig om dem. För att det är måste jag alltid markera det. Jag tycker frågan om dynastier och vem som har makt är oerhört viktig alltså. Så jag letar ju alltid efter de här starka männen som bygger, kvinnorna som bygger fungerande dynastier. Men jag måste säga att jag måste fan läsa den här boken, inte bara den här artikeln. För att visst kan man lära av släkten Habsburg, va? Men på något sätt måste man lära hur man inte ska göra för att föra sunda värden vidare och behålla makten. För att vi talar ju inte ens om, det blir världens mörkläggning om Vatikanambassadören här börjar prata om släkten Habsburg. Det är ganska viktigt att påpeka att ätten Habsburg delas ju en spansk och en österrikisk gren ganska tidigt. Och den spanska dör ju ut år 1700 är det väl, med Karl den andra, som alltså svärdsidan försvinner och han är ju extremt svag, klen Och faktiskt säger de DNA-analyser som gjorts väldigt inavlad. Han hade liksom fysiska tecken på detta. Och den österrikiska sidan, den dör ut i mitten på 1700-talet på svärdsidan. Och sen slår hon sig ihop med andra adelssläkter. Så alltså, inte ens med jävligt god vilja kan man säga att Habsburgarna klarade av att föra dynastin vidare. De klarade av att gifta ihop sig med andra på kvinnosidan. Det är lite klent alltså. Och jag har ju länge hyst en beundran för vissa Habsburgare. Jag ska ta en. Men ju mer jag lär mig honom, desto mer kliar mig i huvudet. Och det är ju den store kejsar Franz Josef. Sitter på tronen i nästan 7 årtionden. Det är en prestation i den tiden. Och med dem. Och han var en riktig balanserande politisk kraft. Men om man tittar, jag vet inte om man ska dra för slutsatser om hans familje. Förmåga att bygga familjedynasti alltså. Brorsan Maximilian kom han inte överens med. Och han avsätter honom som amiral för den lilla österrikiska flottan. Förflyttar honom till Tyskland eller till Italien. Det missköter han de österrikiska områdena. Han avsätts då också. Och får driva omkring på apanage. Fiskas upp av fransmännen som säger: du kan bli vår kejsare i Mexiko. Och han drar dit och blir skjuten. Franz Josefs son Rudolf är så pass politiskt oduglig så att Franz Josef gör allt för att hålla honom från politiken. Vilket gör att han ägnar sig åt ständiga bordellbesök. Och han är så klen så att han inte klarar av några militära befälspositioner och begår slutligen självmord med sin 17-åriga älskarinna och är då sedan länge starkt begiven på morfin. Och antagligen slogs han ihjäl, alltså de tog, han och 17-åringen tog inte livet av sig utan de blev mördade antagligen på Franz Josefs order, för han tyckte det var ganska genant. Och sen har vi då Franz Ferdinand, Franz Josef brorson, skjuten i Sarajevo som vi alla vet. De hade ju varit oense sedan länge, hade helt olika syn på hur dubbelmonarkin skulle bevaras. Franz Josef ville luta sig mot ungrarna, trycka ner slaverna. Franz Ferdinand ville satsa på slaverna och avskydde ungrarna. Alltså det är, man kan räkna på, alltså nej, jag vet inte vilka, jag tycker man ska studera dem. Jag gör det själv sedan ett tag flitigt. Speciellt vad de gjorde i Italien och runt Medelhavet. Men just om man tycker att dynastier och starka män och familjer är viktiga, så får man inte romantisera sådana här familjer, utan lära sig av hur gör man inte.
3: Jag tycker kanske att några av dina invändningar här är lite, vi ska inte ha någon stor Habsburg-debatt här i Radiobubblan, men att till exempel den här invändningen om successionen och liksom var det på svärdssidan, man gifte ihop sig med andra ätter och så vidare. Sånt händer ju, men man kan också se det som ett sätt att överleva en kris och föra saker vidare. Och
1: ja,
3: jag vet inte att det är som att det viktigaste med allting, eller att det är av kritisk betydelse att allting alltid ska ärvas på fädernet och så vidare. Om man tittar på till exempel japanska ätter, både liksom den japanska aristokratin i allmänhet och kejsarfamiljen. Jag är inte säker på kejsarfamiljen, men definitivt den japanska aristokratin. Mm. Så har man ju det här japanska tänket att en arvinge kan vara ens biologiska barn, men det kan också vara ett adoptivbarn. Och det verkar funka väldigt bra för japanerna. De får väldigt långa, livskraftiga dynastiska linjer, som inte är blodslinjer då, som vi i Europa kanske inte skulle tänka på som riktiga linjer. Men du har ändå då det här liksom... Mm. Du vet, det klassiska exemplet, det japanska liksom världshuset som har drivits av familj över huvudet i samma familj i 1000 år eller något sånt där.
1: Ja.
3: Och i många av de här leden så är det en adoptivson som har tagits in. Men jag är primärt imponerad av att det är en och samma familjeinstitution som har drivit en och samma, du vet, liksom badhus eller byggföretag eller ja, vad det är för någonting. De här klassiska exemplen. Va? Och jag tycker inte så här, aja baja, det där är fusk för att ni hade några adoptioner.
1: Absolut inte. Alltså det är, jag vill inte gå in på någon sån här, du har helt rätt, jag vill inte gå in på någon sån här lång jäkla historisk utläggning. Alltså med problemet, och det jag förenklar att säga, det finns även europeiska exempel på när det kan bara bli så helt enkelt att få ner tycker svärdsidan dör ut, det bara är så. Och då får man liksom raskt styra om, vad fan gör vi nu? Problemet med att, om vi bara tar den spanska sidan av Karl den andra, är att familjen inte förmår hantera det hela. Alltså Habsburgarna tappar ju. När Karl den andra dör, det finns inga förberedelser gjorda, inga allianser slutna, inte ett smack har de gjort. Man får ett 7-årigt tronföljdskrig, Spanien förlorar alla sina besittningar i Italien, man förlorar Nederländerna och delar av Frankrike också hade man då. Alltså de klarar inte detta. Och hade man gjort det, att det var ju ändå en familj. Och man visste att Karl den andre var svag och det fanns andra, men det knäckte Spanien att Habsburgarna och det spanska väldet, att Habsburgarna inte kunde hantera detta. Man var bättre på den österrikiska sidan, så att, inte så att någon tror att jag inte man, att det skulle vara en slags svärdsidan försvann, då är det skit med alltihop, utan det är att släkten inte, familjen kunde inte hantera det hela.
3: Jag vet inte om det står någonting de här punkterna. Punkt nummer 8. Du ska gifta dig med din kusin. Eller du ska inte gifta dig med din kusin, men inte om hennes föräldrar var kusiner. Eller hur regeln är. Tror inte han tar upp något särskilt om den aspekten. Det krånglar ju till det väldigt mycket om han har inavlat generation efter generation.
1: Ja.
3: Är helt liksom skev i ansiktet som...
1: Som Karl den andre.
3: Som gode Karl var till exempel. Alltså man ser, om ni inte känner till det här så bara gör en bildgoogling och ser hur jag såg ut. Liksom. Det är som att gå på gatan i någon brittisk småstad. Då ser man sådana typer, men annars är de ovanliga.
1: Men sen, jag vill också säga att det låter som att jag hackar jävligt mycket på Franz Josef. Jag vill nog ändå säga att det är, just det, som exempel, alltså... Släkten kan ta ut på manssidan.

0: övertonen väldigt bra. Även om man till och med lät slå ihjäl Rudolf. Så det, det är både och. Jag är kluven.
1: Alltså, vi kommer in på just de där sakerna redan på första punkten på den här sjupunktslistan. För första punkten är ju gift dig och skaffa många barn. Have lots of children. Och det är ju till att börja med, ska man säga, att det är en väldigt rimlig sak att göra, en nödvändig sak att göra om en familj ska leva kvar. Såklart, va? Går inte om man inte ynglar av sig. Om man inte kör med adoption, men det flyger bara i Japan. Samtidigt så kan jag tänka, om man ska liksom problematisera lite grann, det är en lite riskabel idé. För jag tänker så här, det är intressant, tycker jag, är liksom, vad kan vi som inte är liksom en kejserlig härskarätt, utan kanske har bara liksom övergenomsnittligt stora ambitioner för vår egen familj. Vad kan vi ta från det här? Liksom? Ska vi gifta oss och skaffa massor med barn? Gifta oss, definitivt. Jag är positiv till äktenskapet, som alla vet. Mycket positiv. Skaffa massor med barn, jag vet inte. Det finns ju också risker i den moderna världen. Särskilt om man inte är väldigt förmögen. Alltså, om man är Elon Musk, så har man råd att skaffa 10 barn med 4 olika kvinnor. Inga problem. Själv så känner jag att mina 2 barn tar upp enormt mycket av min energi. Nästan allt annat i mitt liv har gått på sparlåga sen de kom. Och man behöver absolut barn för att bygga en dynasti, men man behöver också bygga andra saker. Om man bara producerar en massa barn hela tiden, så vet jag inte hur mycket annat man producerar. Kan man bli lika stor och mäktig och rik? Jag tror att man också måste tänka lite i termer av balans, och inte bara producera en massa unga hela tiden. Alltså, man måste också ha tid och energi till diverse världsliga stordåd som bygger dynastin. Också för att kunna göra det bästa man kan för de barn man har. Och inte sprida ut sin uppmärksamhet som förälder i allt för tunna lager. Som man brukar säga på engelska, spread yourself too thin. Dynastin kräver ju också att du har utomordentliga arvingar. Och det får du ju inte om du sätter dem på dagis och låter andra människor uppfostra dem, till exempel. Så om du har råd med guvernanter och privatlärare och allt det där, så det är en sak liksom. Men de flesta av oss är inte på den nivån. Och de av oss som är på den nivån, jag är inte det för att förtydliga, men jag känner folk som har råd att göra det, men som inte törs. Jag tror inte heller det är bra för män som vill vara stora män att tillbringa allt för mycket tid med barn. Eller kvinnor för den delen. Och som modern man så dras man in i kvinnornas och barnens värld. Därför att den moderna världen har inte den åtskillnaden som fanns tidigare. Som fanns liksom på Habsburg-tiden mellan kvinnliga och manliga sfärer. Så man skaffar massvis med barn. Det finns en berömda berättelse som den kända Habsburg-kejsarinnan Maria Theresa. Som är väldigt ikonisk och älskade hyllan. Hon fick 16 barn. Och om man skaffar 16 barn då, om man inte har råd att ha en enorm mängd anställda som hjälper din kvinna eller dina kvinnor att ta hand om barnen, se till att kanske själv ha minst en separat bostad där du tillbringar mycket tid utan barnen och så vidare, då kommer du själv bli ganska feminiserad och försvagad. Du kommer inte bli en sån här dynastisk Habsburg liknande stor man som bygger en dynasti. Så där tycker jag, det har kanske Edvard Habsburg, han kan ha kanske allt det där. Men liksom för vår del, om man säger så, så är det lite mer komplicerat det här, när man bara ska skaffa så många barn som möjligt, som känns nästan lite som, är det ens ett civiliserat beteende att skaffa 16 barn som Maria Theresa gjorde? Det är ju helt vansinnigt. Det är ju liksom bortom afrikanska nivåer av värdeselektering. Det är liksom bokstavliga kaninnivåer av avkomma. Och visserligen, de hade lite speciella problem i familjen Habsburg på 1700-talet, som du alluderade till tidigare, Boris, att de hade liksom en successionskris under den här tiden. Men generellt sett, jag tror att sansade människor bör vara överens om att 16 barn, det är i alla fall för många.
0: Alltså, dels är den här oerhört viktiga aspekten, alltså den föräldraskapsaspekten, det blir en sämre tänkande människa med allt för många barn. Och du kan inte föra över det hela till alla om du har liksom en jävla stor anhopning barn. Dessutom innebär en stor barnaflock intern konkurrens mellan barnen. Alltså, historien ger oss många exempel på broderkrigen som utlöses efter faderns eller moderns bortgång. Alltså

0: nu har jag liksom inte byggt någon kejs eller dynasti, men på något sätt säger sunda förnuftet att du inte för många barn helt enkelt. Alltså annars kan man ju tillämpa sultanatsprincipen som Suleiman den store införde. Han hade väl 27 barn kända. Och det var helt enkelt darwinism som gällde. Och den som gick segrande ur striden bland alla dessa barn, Suleiman den store, han lät ju döda alla andra syskon, inklusive sin egen mor, för säkerhets skull. Men funkar inte på Europa riktigt.
1: Det är inte heller den korrekta europeiska vägen, tror jag inte. Alltså jag gillar ju att tänka i termer av kvalitet. Man vill investera så mycket man bara kan i varje enskilt barn. Åtminstone så länge man ser någon sorts dynastisk kvalitet i dem. Senare så är det väl bättre att, från det här dynastiska perspektivet, så är det rimligen bättre att fokusera på mer på de barn som har mer potential och försöka sålla fram en arvinge som man fokuserar allra mest på. Men här så kommer det också ett argument lite grann åt andra hållet. Därför att, och det är lite sultanatprincipen. Alltså det är ju långt ifrån säkert att våra barn blir som vi och vill följa våra fotspår och ha de kapaciteter som behövs för att göra. Särskilt om vi är lite udda personer, om vi har ovanliga idéer, ovanliga sätt att leva som liksom bryter av mot massamhället, som kanske kräver en viss, liksom, viss tuffhet liksom, att gå emot strömmen och så vidare. Då är det faktiskt mer sannolikt att våra barn, så att säga, regrederar till medelvärdet och blir mer som normala människor. Och det är någonting som jag tror att många i våra kretsar inte tänker på, men som jag tror man måste se i lite ögat, att vi kan vara väldigt radikala och häftiga, men våra barn, åtminstone om vi inte liksom gör totalt extrema saker med barnen, så kommer våra barn förmodligen bli normis. Det är det mest sannolika. Det är definitivt inte default-alternativet. De kommer absolut inte bli som vi, bara att vi är som vi är. Så att, men eventuellt då, så måste man skaffa rätt många barn för att åtminstone ett av dem ska få den här uppsättningen mutationer som krävs för att de ska vara benägna att föra vidare mina extrema idéer. Som så här libertarianism till exempel. Nu säger inte jag att just libertarianism är det man vill föra vidare, men om man tar det som exempel bara. Det finns ju definitivt en stark genetisk komponent i vem som blir libertarian. Det är ju inte vem som helst som kan bli det bara på grund av idéer, utan det beror på att man har en viss liksom, individualistisk inställning, en viss typ av syn på sociala frågor. Och det är kanske 1 på 100 och sånt där, som har den här libertarianska konstitutionen. Så vad är då sannolikheten att mina barn får den konstitutionen? Det är absolut inte 100. Förmodligen är det mer än 1 på 100, men absolut inte 100. Förmodligen inte ens 50. Gissningsvis så kanske det är 10%, 20% sannolikhet att ett barn till en genetisk libertarian också blir genetisk libertarian, med tanke på att det är väldigt ovanligt i populationen i stort. Det blir kanske optimistiskt 20 gånger mer sannolikt. Om 2 genetiska libertarianer ska få barn med varandra, då ökar sannolikheten mer. Då är det kanske 40%, vad vet jag. Sen kan man börja vända trenden. Om ens barn sen skaffar barn med någon annan som kommer från en liknande familj och så vidare, så kan man få en udda gen att bli mer normal. Men det tar ett tag. Först är det en rejäl uppförsbacke om man vill starta något som verkligen är annorlunda, som är potentiellt mycket bättre för att det är väldigt annorlunda. Så det är också en aspekt man måste tänka på. Och om man bara har liksom 2 eller 3 barn, eller 4 barn, då kanske man bara inte får en sån här lyckträff med rätt person att föra dynastin vidare.
0: Det är sant. Ja, men det är jäkligt mycket där. Men det är också, det är lite grann olika. Alltså det där är, libertarianismen är ju lite, det är ju som sagt udda. Det är ju intressant ändå att man har, att till exempel i Sverige har så många företag som faktiskt går i arv. Då tänker jag inte på de riktigt stora koncernerna och de rika familjerna, utan alltså typ möbelhandlare, livsmedelsbutiker och så vidare och en del annat.
1: Men vi har också till exempel familjen Wallenberg som är en av de stora affärsdynastierna.
0: Ja, nej men alltså
1: det, även internationellt sett.
0: Ja, oh ja. Precis, och där har du ju ett bra exempel på bland de riktigt rika familjerna på det man kan jämföra med det ovanliga i att man skulle få ett libertarianskt barn. Nu var inte Jan Stenbeck libertarian, men tittar man på hans...
1: Var han inte?
0: Jo, det kanske han var. Ja, jo, men vi säger det.
1: Förlåt, det var en sidosak, men det bara känns väldigt konstigt att säga att Jan Stenbeck inte var libertarian.
0: Ja, nej, men det...
1: Han var så libertarianismen personifierad. Jag vet inte vad man kallar sig politiskt, men det är svårt att tänka sig en mer liksom stereotypt libertariansk person.
0: Om du vill kan bita av med tungan, alltså, och göra det med gott mod. Ta bort det, alltså.
1: Hans personlighet, hans livsgärning, hans entreprenörskap, allt.
0: Ja.
1: Ja, förlåt, fortsätt.
0: En dålig människa. Men tittar man på hans barn då, så är det ju sällsynt trist.
1: Jättebra exempel.
0: De kommer aldrig riva upp någonting.
1: Nej. Nästa punkt på listan, den är också lite komplicerad kan man säga. Var katolik och utöva tron. Be Catholic and practice the faith. Och om jag ska liksom ge ett case för den här punkten, som jag alltså inte själv brukar lyfta fram som en rekommendation till andra personer. Det var länge sedan i alla fall som jag rekommenderar folk att bli katoliker. Det elaka tungor säger att jag har gjort det i Röde Bubblas historia. Det här hävdas ibland på BBSen att jag har framfört en rekommendation. Nu för tiden brukar jag inte göra det. Det är förmodligen väldigt bra att ha en gemensam tro. Någonting, alltså religion eller någon annan stark sammanhållande andlig faktor. Och om man ska ha en tro, en religion som funkar över lång tid, ett dynastiskt perspektiv, och som funkar i många kulturella sammanhang, för du vill expandera din dynasti, den ska finnas potentiellt överallt, kanske till och med i rymden, då kanske man inte egentligen kan göra bättre ifrån sig än att bli papist. Den heter ju just det, den katolska kyrkan, för att betona en idé om universalitet, och givet hur länge den har hållit sig vid liv så kan man utifrån det som kallas ibland för Lindy-regeln gissa att den kommer hålla länge till. Den har kört på i liksom, beroende på om man räknar då, i 1000 år, 2000 år, så den lär finnas kvar i 1000 år till någon form. Jag har ju ett gott öga, om man ska prata kristendom, jag har ett gott öga till den ortodoxa kristendomen i öster, för att jag uppfattar den som en mycket mer autentisk och dessutom en mer djup och insiktsfull religion än romersk-katolska. Men den är så kufisk. Jag tror inte att ortodoxin passar för en dynasti som ska utföra världsliga stordåd av allehanda slag. Det passar inte riktigt. Men katolicismen passar perfekt in i det mönstret. Protestantisk kristendom är inte lämplig. Den kan driva människor till stordåd, men den är så trångsynt och partikulär, och den är absolut ingenting man kan hålla sig i när det blåser genom historien i hundratals år. Islam kan vara ett intressant alternativ. Vi har redan varit inne på sultanatsprincipen och där, men islam är på sätt och vis en väldigt tidlös religion. Den förändras inte så mycket över tid, och den har såklart den här långa djupa historien av islamiska dynastier. Där finns det mycket att hämta och bygga vidare på. Så det här skulle vara min slut. Ja, katolicism eller möjligen islam. Vad tror du om det, Boris?
0: Alltså det är... Ja, jag måste tänka. Ge mig 2 sekunder. Nej, men så här. På något sätt... Det här är så jävla förmätet. Men på något sätt tror jag Habsburgarna hade klarat sig bättre om de inte varit så fanatiska försvarare av katolska kyrkan. Av tron, alltså. För tittar man på hur det österrikiska imperiet och dubbelmonarkin såg ut, så var det så pass blandat trosmässigt så att det blir lite knepigt. Man kan inte vara en tronsbärare och försvarare i ett sånt lapptäcke faktiskt av tro. Man kunde nog hantera 30-åriga kriget bättre också. Och man kommer sen in på den där grejen punkt senare om tro på imperiet och subsidiariteten. Och de där grejerna krockar lite. Jag har inget bra svar på frågan. Alltså man vill inte gärna ha... Alltså man vill nästan ha... Jag tror det är bättre att man har någon tro, så får de ha för sig själva. Liksom att fursten måste stå över tron.
1: Det är också ett intressant perspektiv. Alltså jag själv tänker ju förstås inte så att man måste vara... jag hoppas ju kunna förmedla min egen världsbild som inte är kristen, min egen nietzscheanska världsbild till mina barn, i den mån de har minsta del av intresse för filosofiska frågor. Så är det den typen av idéer som jag kommer föra vidare till dem. Men så vill jag heller inte bygga en sorts världslig dynasti som ska producera kungar och kejsar. Jag har inte minsta tanke på att min avkomma på många generationer ska ta några sådana politiska roller och så vidare. Jag vill ju vara en del av, inte av det stora samhället, den stora världen. Jag vill vara en del av ett litet, ett parallellt samhälle, en sidoströmning som upprätthålls och utvecklas av en mycket liten grupp. Och där så tror jag att mer nischade idéer är gångbara, och kanske mer gångbara på det andliga planet. Jag kan tänka så här, bli bara katolik eller muslim då, om du prompt har den här idén om att producera politiker och kungar och så vidare.
0: Mm.
1: Om du vill vara med och bygga en ny kultur, en ny civilisation, då måste du välja en annan väg, du måste välja en ny väg. Då tror jag att den här religiositeten, det kommer bara vara någonting som du snubbla på. Jag tror i alla fall inte att det är framtiden för att bygga mäktiga, inflytelserika, futuristiska dynastier. Men däremot mer generellt, alltså, dedikera dig till idéer som kommer att hjälpa dig och dina barn och deras barn,
0: ja,
1: att navigera världen under lång tid och under skilda omständigheter. Och om du tror att det är till exempel katolicismen, fine. Men det är viktigt tror jag, att tänka på familjens idéarv som man bygger upp. Och jag har definitivt sådana idéer som jag hoppas att mina barn kan ta med sig, och deras barn och så vidare kan föra vidare. Som jag tror är min motsvarighet till Habsburgarnas katolicism.
0: Mm.
1: Tro på imperiet och på subsidiaritet. Subsidiaritet, det är en ganska enkel idé för sådana som oss att ta till sig. Alltså idén om att beslut ska fattas på den mest decentraliserade nivån som det är möjligt eller rimligt. Decentraliseringstanke är ju egentligen i grunden och är en väldigt bra idé. Väldigt glad och tacksam om det finns härskare här i världen som har den typen av inställning. Vad gäller familjen Habsburg, jag vet inte vad du säger Boris, som är mer kunnig, men man kan väl säga att under liksom första halvan av deras historia så var det mer fokus på subsidiariteten, även när de var kejsar och sånt där. Under andra halvan av deras historia så har det varit kanske mindre fokus på subsidiaritet, mer fokus på imperium och centralisering och så vidare. Imperium är en svårare idé. Många av oss har säkert ett kluvet förhållningssätt till imperiet. Definitivt har jag kluvenheter.
0: Alltså jag just nu har en period där jag gillar tanken på imperier och därför liksom gillar idén om Österrike och Ungern, även om jag liksom har mycket att säga om praktiken. Och jag tror att det går att kombinera imperium och subsidiaritet, bara man inte gör Habsburgarnas misstag när jag säger jävla förmäten igen. Men du får liksom inte börja. Det blev ju ofta så ute i olika folkgrupper, städer, regioner, att vi ska göra en furste eller en styresman här, eller en palatin. Vi ber någon av Habsburgarna sätta sig ner här som grev eller hertig. Då spräcker man hela den här idén. Alltså dynastin måste ju vara central. Den får inte bara pluppa ut sig på en jävla massa ställen. För att då blir de plötsligt kluvna, de som pluppar ut och blir hertigar och grevar. Till och med kungar, och börjar titta på det de har, och då uppstår en spänning inom dynastin, och det där var liksom något som Habsburgarna inte skötte riktigt bra. De skulle alla ha hållit sig i Wien.
1: Det gamla systemet som Habsburgarna var en del av under de första århundradena, det var ju ganska fantastiskt. Det är svårslaget, vi har pratat om det tidigare, alltså det gamla vi säger tysk-romerska riket, där man hade ett system som var väldigt, som hade väldigt många olika nivåer, och som inte hade några starka maktcentrum någonstans egentligen. Då var det en kejsare, men det var inte alls en kejsare i bemärkelsen som absolut monarki eller sånt där, utan kejsaren valdes av de andra, av kurfurstar och palatiner och kungar och så vidare, som bland sig valde en kejsare. Vi har ju den här idén om liksom en blodslinje där kronan ärvs och så vidare. Men den är egentligen ganska lokal för vår del av världen. Och det var ju heller inte så som kejsar utsågs i, alltså de romerska kejsarna som är liksom den tänkta ursprungliga första delen av den här linjen från liksom Augustus och framåt till tysk-romerska riket. Det var ju inte så många tronskiften i det romerska riket som skedde genom att en son ärvde från sin far. Det var väldigt vanligt att det skedde på andra sätt. Alltså det var ju någonting helt annat än vad vi kanske tänker oss, men det var ett fantastiskt dynamiskt system, för det fanns så många olika nivåer, så många maktcentra. Längst upp så hade du kejsaren och påven, men det fanns många under som hade, det var inte liksom att alla under var bara vanliga medborgare, utan det hade liksom väldigt komplexa aristokratier och kungahus och så vidare, som hade väldigt mycket inflytande över kejsaren och påven. Och det var liksom en grad av dynamism och komplexitet som gör att det vi har idag liksom med nationalstater, att man har EU och så vidare, framstår som en liksom simplistisk och totalt värdelös avart. Ja, efterblivet. Och det är väl det, det är väl den delen som Habsburg var en del av det där. De var också en del av att ta bort det systemet, såklart. Mm. Det är den andra sidan av saker, men det är väl lite det romantiska skimret för mig kommer mycket därför att jag förknippar dem med. Att de var liksom de sista bärarna på något sätt av den här gamla politiska ordningen från liksom medeltiden som jag kände var så mycket sundare och mycket mer intressant att tänka på för framtiden också. Stand for law and justice and your subjects. Stå upp för lag och rättvisa. Ja, det är väl lite så här. Det är inte så jättemånga som är emot det. Så det är viktigt att inte stå upp för rättvisa. Det finns sådana människor, men de är liksom... Ja. Jag vet inte, så jag tycker det är lite grann en plattityd liksom, det säger inte så mycket. Jag tror att det är viktigt att ha principer och stå upp för goda principer. Sen vad de är, jag är inte liksom super liksom objektivistisk. Men jag är ingen moralisk realist som de säger i filosofiböckerna, men man måste framförallt enligt min mening ha en sorts filosofisk kärna som individ, men jag tror också som familj. Framförallt därför att det är det enda sättet att inte bli för lätt påverkad av omgivningen. Om man inte har saker som man själv tror på, spelar egentligen inte superstor roll alltid vad det är för någonting. Man måste ha någonting som man tror på, för att annars kommer man automatiskt tro på någonting som andra människor försöker pracka på en. Utan att man ens märker det kommer man börja liksom, kommer andra börja fylla det tomrummet man har i sig själv. Så det är väldigt viktigt. Det är väl det här med religionen också, men det är väldigt viktigt att man har... Alltså, ett bra sätt att träna upp den saken är såklart att odla ett rättspatos och att göra liksom, kostsamma investeringar i att stå upp för rättvisan och så vidare. Därför att det surrar en till masten och det gör det lättare att bibehålla det här oberoendet. Och om man skapar en familjetradition av det, så kan det säkert vara en kraftfull sak. Och såklart att stå upp för andra, sina subjekt, om man nu har såna. Om man är lyckligt lottad att ha subjekt. Eller andra människor som man har omkring sig. Det är essentiellt såklart. Man måste ha någonting att försvara. Man måste ha andra människor att försvara. Det är absolut essentiellt för en dynasti att företräda fler än sig själva. Och det är också det är en förutsättning för att göra stora saker i världen.
0: Vilket då... Alltså, det, som sagt, jag har inte läst boken. Det är möjligt att Vatikanambassadören... utvecklar det mer, men jag kan liksom i all min enkelhet tänka mig väldigt många situationer där den första faktiskt av omsorg om sina subjekt är orättvis och behandlar inte alla lika utan offrar en del av dem helt enkelt, därför att omständigheterna är sådana helt enkelt. Han måste kompromissa, han kanske måste ge upp en del av landet eller undvika att försvara en del av befolkningen. Rumänien under andra världskriget är ett bra exempel. Det är väljare minst onda helt enkelt. Det blir verkligen som jag sa, att säga där i den meningen, det blir att surra sig vid masten och säga för den första och säga att liksom, ja, det finns lagar som gäller för evigt och jag ska vara lika rättvis mot alla. Det finns nog få perioder i historien där man kan göra det på riktigt.
1: Man blir lite cyniskt misstänksam när folk kommer dragandes med den där grejen. Ja, vi får läsa boken, han kanske har några riktigt djupa grejer som backar upp det där. Punkt nummer 5. Know who you are. Vet du där? Känn dig själv. Gnåtig, Gnoti någonting, Gnotis auton, något sånt där på grekiska. Jätteviktigt, superviktigt, så många nivåer. Jag vet inte om det finns någon som säger så bara skit i det, du behöver inte veta vem du är. Återigen,